0: повномасштабного вторгнення, і чітко було видно, ну, і низьку якість, і, ну, звісно, той самий набір наративів, які вони поширювали і до 22-го року. Він, все це насправді існує і зараз, просто якість трошки, ми бачимо, що якість таких фільмів покращується. Ну, тут також варто зазначити, що все ж таки кіно – це не прям якийсь унікальний новий інструмент, який використовується владою, державою для просування якихось наративів. Це так само може бути з якоюсь злою метою, так і з якоюсь доброю. Це абсолютно нормально. Ми теж маємо знімати фільми про наші різні історичні події, ми маємо знімати фільми про те, що відбувається зараз, і це робиться. Так, просто коли ми говоримо про російське кіно, коли з українського боку ми знімаємо про те, що відбувалося, і це основане на реальних подіях, про реальних героїв, які воюють, про реальні трагедії, які сталися, і ці трагедії, те, що сталося там у Бучі, у Маріуполі, тощо, вони підкріплені свідченнями, даними, розслідуваннями міжнародних організацій. З російського боку вони придумують нову реальність, і вони намагаються просунути цю реальність, і свої, знову ж таки, наративи, вони не підкріплюються нічим, але вони продовжують це робити.
1: От ти сказала, що ти досліджував цю тему, і тут цікаво, щоб ми зрозуміли по якості, наскільки змінилася ситуація, щоб ти назвала кілька прикладів, бо єдине, що мені приходить в голову, якщо говорити про пропагандистське кіно росіян до 2022 року, це так звана ополченочка. Була така, я не пам'ятаю, чи це короткометражка була, чи щось такого штибу, і це така стрічка, яка не витримує жодної критики ні в плані того, наскільки там подається інформація, ні в плані саме якості зйомки. Тобто це просто дуже погано, окрім того, що, звісно, все, що ми аналізуємо від росіян, це брехня, але це, в принципі, зроблено дуже неякісно.
0: Та, ну от серед таких прикладів, наприклад, є фільм «Свідок» 23-го року знятий, і там розповідається про іноземця, який застряг у Києві от на початку вторгнення. І він, типу, через своїми очима бачить, як це все відбувається. Звісно, це все показується там саме російськими очима, що там начебто їздить машина, просто грузовик з купою зброї по вулицям Києва, і всім просто роздаються отак от зброя, неважливо кому. Люди отримують цю зброю, починають просто стріляти в повітря. Ну, тобто такий хаос створює. Цей іноземець намагається втекти, він опиняється, якщо я не помиляюсь, так як 2 роки тому дивилася це кіно, опиняється чи в Бучі, ну, тобто в одній з окупованих, на окупованій Київщині, він там також перетинається саме з українськими військовими, і там ми бачимо, знову ж таки, що, звичайно, якщо є українські військові, поруч з ними є бюстик Гітлера, обов'язково є книжка «Mein Kampf», обов'язково у когось має бути свастика татуювання, Це безперечні символи. І в результаті, які, власне, стосуються саме українців, так як показують нас росіяни, і загалом, в принципі, українців називають і постійно апелюють до того, що це нацисти, що це нацистська армія. І люди, які там воюють, вони там не мають жодних цінностей, жодних принципів, вони хочуть знищувати, вбивати всіх, там розмовляє російською мовою. Ну, тобто ті самі наративи, що ми чуємо, вони просто ще раз повторюються для загальної аудиторії. Ну, і якість, звісно, цього фільму, вона трошки краща, ніж ті фільми, які от до повномасштабного вторгнення, тому що я пам'ятаю, я дивилася, в принципі, фільми, які створені були саме з 14-го року, і там взагалі були прекрасні фільми, прекрасні в лапках, звісно, які показували, що росіянин приїжджав до Криму, до своїх родичів, і там там показувалося, як відбувалася анексія. І коли він приїхав до Криму, то показувалося, що всюди люди говорять українською, таксисти там стоять, розмовляють українською, причому розмовляють дуже поганою, ламаною українською, тобто видно, що вони російські актори імітували українців. І все це зводилося до того, що весь Крим охопив український київський режим і українська мафія, і один там з представників цієї мафії стояв на березі Чорного моря, поруч з ним звичайно стояв американець. Це теж лінія, яка просувається через усі фільми, що завжди є Захід. Ну, тобто Україна, так, вона є стороною в цій війні, але керує усім цим завжди
1: американець.
0: Так,
1: да.
0: Звичайно, керує цим всім американець. Він стоїть з цим українцем на березі Чорного моря, розказує, як він хоче тут в Криму побудувати бази НАТО.
1: І запустити голубів, які там будуть поширювати, я не знаю,
0: але
1: з неба якісь
0: настільки неякісно, і ми чуємо цю неякісну українську мову, цю невідповідність абсолютно жодній реальності, як насправді виглядає Крим, люди там, то зараз, звісно, якість ця покращується, хоча, знову ж таки, образ української армії, те, як виглядають українські військові, як виглядає їх кімната, ось з останнього там теж те, що я от нещодавно переглянула, це останній фільм 26-го року «Малиш». Що цікаво, що продюсував цей фільм українець, якщо не помиляюсь, Юрій Бардаш, це той продюсер, який був продюсером «Quest Pistols».
1: Бардаш, він, справа в тому, що я вже не знаю, чи можна його назвати українцем.
0: Колишній українець, тим не менш, та, він продюсує цей фільм. І цей фільм, насправді, там він дуже багато бюджетних коштів російських в нього було вкладено. І він за підтримки російського фонду кіно і першого каналу. Ну, тобто там дуже багато всього в цей фільм було вкладено. І це видно. І, зокрема, цей фільм, ну, він знімається про Маріуполь. І він знімався в Маріуполі, він знімався на Азовсталі. Але разом з тим, от ми з тобою та вчора обговорювали, тому що я не могла наділитися тими кадрами з цього фільму. Та, що, наприклад, от вони показували Азовсталь, українців, які, ну, цивільних військових, які там вже були, це був вже кінець квітня за хронологією у фільмі. І вони показують, як там військові їдять, як годують військових, що там дуже багато їжі.
1: І 4 ложечки цукру, ти казала.
0: Так, що мама каже, питає у свого сина військового, каже, ну ти ж любиш чай з 4 ложками цукру, та, і кладе йому там цілу буханку того хліба, велику сковорідку з гречку. Ми всі прекрасно, я думаю, що ті, хто, на жаль, то опинилися оцій Азовсталі, і також ми знаємо і чули купу свідчень про те, як там погано було з їжею, ну просто подивилися на все це дуже здивовано.
1: З їжею, з ліками, з усім чим завгодно, а тут ще й 4 ложки.
0: І що теж абсолютно абсурдно, що всюди розвішані, ну звісно, символіка тільки Азову, тому що в уяві росіян у нас з українського боку тільки Азов воює, і всюди висять чистенькі, випрасовані різні прапори символікою Азову по всій Азовсталі. А, ну, звісно, це абсурд, це смішно, але ті наративи, до яких вони апелюють, які вони використовують, вони і ті самі, вони звучать так, ну, вони вже не виглядають такими абсурдними. Там цей головний герой, хлопець з Донецьку, який спочатку хотів, це теж така лінія, яка всюди в російських фільмах про війну повторюється. Тобто хлопець, якась людина з Москви, людина з якогось там з центру, вона вважала, що все це війна щось таке несерйозне, те, що тебе там не стосується, або те, що треба уникнути. І ось хлопець з Донецьку, він хотів уникнути цієї війни, він хотів втекти до Москви, поїхати, щоб там стати музикантом. А його батько воює і розказує йому, що та ні, треба воювати, треба співати справжні солдатські пісні і захищати нашу родину. Причому у нього там є і пістолет від Захарченка, ну, тобто такий
1: Квазі-республіка.
0: Так. І він вже намагається втекти, але на паспортному контролі йому повідомляють, що батько його загинув, і просять його підтвердити його тіло. Він повертається, і, звісно, в нього він хоче помститися, в нього з'являється це почуття помсти, він попадає в якийсь підрозділ. І разом з тим він дізнається, що його мама застряла в Маріуполі, ну, вона і була в Маріуполі, у них теж показується ця картина, що родина розділена війною, що там мама з братом, вони за Україну, цей хлопець з татом залишилися у Донецьку. І ось він вирішує якось знайти свою маму, потрапити в Маріуполь, йде до цього підрозділу, його там залишають в себе, дають цей позивний, вони в'їжджають в місто на танках, показується нам повністю зруйнований Маріуполь, але, звісно, не говориться, а хто ж зруйнував це місто, хто винний в тому, що цивільні люди всюди лежать мертві тіла по вулицях. Та? Тобто тут нам вказується на те, що це все тільки вина українців. Ну і, звісно, щоб ми в цьому впевнилися, звісно, вони показують цих українців, які які там сидять в цивільних будинках, просто в квартирі снайперською гвинтівкою. І оцей хлопець, оцей брат наводить рушницю на бабусю, яка йде з пляшкою води. І це його там, я не зрозумів, відчим, я так розумію, чи там батько, який його командир, каже, він такий, каже, стріляй. А той каже, ну це ж там бабуся, там Анна Іванівна, там я її знаю. А він такий, ну але ж вона тут залишилася, вона не виїхала, можливо, вона вже здала наші координати. Ну, отже, вона не за нас, хто не за нас, той проти нас. Ну, тобто, ось ця теза повторюється. І в результаті фільм приводить до того, що мати, яка була там супер проукраїнська, розуміє, що вони тут в Азовсталі, всі ці цивільні, і вона також, вони там сидять тільки тому, що, ну, те, що цей наратив, щоб захищати військових, щоб Азовсталь не обстрілювали, це теж той наратив, який постійно повторюється щодо Маріуполю росіянами, і вона така, ну окей, я вже більше не патріотка України, намагається втекти, їм потрібно тими тупими стереотипними речами повторювати ці наративи, пояснювати аудиторії, знову ж таки, чому ця війна ведеться, та легітимізувати цю війну, і тут ніяких змін немає. Вони підвищують, зростає бюджет, зростає кількість організацій, які цим займаються. Причому, що росіяни, ну, більш-менш адекватні, вони навіть не хочуть іти в це кіно. Якщо подивитися по акторах саме цього СВОшного кіно, то теж там в основному такі
1: ноунейми,
0: тому що ну всі розуміють, що рано чи пізно щось буде, будуть якісь, ну рано чи пізно ця війна закінчиться, і ну ти опинишся просто в чорному блоці. Тому, наприклад, навіть створення якісь стипендії, якісь допомога тим людям, які підуть там знімати, писати сценарій для цього кіна. Але знову ж таки, як ми бачили, от і в 24-му році, і в принципі, і зараз так само пишуть, що попри те, що вкладаються там реально десятки мільйонів рублів на створення цього кіно, люди його не дивляться. Ну тому що вони розуміють, навіть нещодавно той самий Нагієв та казав, що на якомусь кінофестивалі сказав, що дуже багато фільмів про кіно, про СВО, і це трошки вже втомлює. І росіяни жартували, коли буде публічна страта Нагієва після цієї цитати. Ну тому що ж в тоталітарній країні не можна зізнаватися. Ну але ми розуміємо та, що це буде продовжуватися, що культура буде обов'язково важливим фактором впливу на людей. Ми маємо розуміти, от для нас, яка може бути загроза з таких фільмів, це різні якісь цитати, шматочки, пісні тощо, які будуть вирізатися і просуватися в соцмережах. От тому треба завжди звертати увагу, про що це відео, звідки було взяте це відео, хто створив це відео. Ось тут елементарно по цих фільмах ми прекрасно бачимо, хто стоїть за цими всіма, за цим усім контентом. Зазвичай це саме агентство розвитку інтернету, там той самий там фонд кіно, бюджетні гроші. І ми знаємо, що сам Путін постійно говорить на про те, що нам потрібно більше кіно, яке просуває традиційні цінності, просуває героїв нашої так званої ці СВО. Тому там ну треба бути обережним до цього контенту.
1: Я коротко тільки відрефлексую, оскільки ми згадали вже Нагієва, та й якого асоціює да з таким собі хорошим русським. Ну я чула ці коментарі, бо він же ж стояв у жовтій курці в перші дні повномасштабного на фоні блакитного неба. А, і це здавалося б абсурдом. Великий і безпощадний. От. І це здавалося б абсурдом, але ну реально люди це пишуть. Я ж бачила ці коментарі, що дякуємо вам за підтримку. У будь-якому разі я зараз не беру там виключно Нагієва, який залишився у Росії, або тих, хто виїхав. Друзі, я хочу, щоб ми всі чітко розуміли, що навіть якщо які росіяни не підтримують активно російську владу або мовчать взагалі, не треба їх записувати одразу у лави наших друзів чи щось такого ж типу, тому що, як ти правильно зазначила, вони це роблять насамперед для себе, бо вони розуміють, чим це завершиться, і вони не живуть у сферичному вакуумі або не належать до тих артистів, які дуже давно вже підтримують там Путіна, є довіреними обличчями, яким просто нікуди діватись, вони вже в тих чорних списках, їх вже не пускають у цивілізовані країни, відтак їм нічого не лишається, окрім того, щоб кремлівського диктатора підтримувати, а решта, вони не наші друзі, вони просто трошки розумніші за всіх інших. Це важливо усвідомлювати, і я ще скажу наостанок нашої розмови, якось так швидко вичерпався у нас час, тому що дійсно цікава тема, але я не так давно подивилася саме український фільм «Kill House», раджу тому, хто ще не бачив, і я протягом цього фільму дивилася і думала, що все-таки треба попрацювати нам над тим, щоб робити мову більш живою, щоб актори, які говорять краще, і в них краще поставлений голос, ніж в мене умовно, щоб вони це робили більш природно, бо коли ти говориш про порятунок там дитини, про обстріли, ти не будеш пафосно якось виражатися і так далі. І я сиділа, і протягом цього фільму я так, не те, що я хотіла причепитися, але все думала, що ну от над цим нам треба працювати, над цим. А потім, ближче до кінця цього фільму, якщо я не помиляюся, один саме з військових, бо вже точно не пам'ятаю, але здається, це саме від військового українського, лунала фраза, коли знищували росіян, ви нам ще за Крим відповісте? І я така, все, я обожнюю цей фільм. Він шикарний, тому що ті, хто знають, розуміють, що це не просто там фраза, а це відсилка до фільму «Брат», який ще до, взагалі, війни російсько-українського був створений, і хто знає той фільм Балабанова, той розуміє, про що мова, тому що це дуже страшне в плані того, як російська пропаганда мізки людей обробляє кіно, і там є оця фраза «Ви нам що за Крим відповісте?», тобто незрозуміло, що за Крим, але це тема вже окремої іншої розмови.
2: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake, ведучі я, Альона Нестеренко, та Олена Чоранова. І це була розмова про те, як росіяни використовують кіно як зброю. А ви слухайте громадське радіо, читайте тільки перевірені і офіційні джерела, і слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Леніє Умерова. Кримська татарка. Громадська активістка. У грудні 2022 року вона виїхала з Києва, щоб через територію Росії потрапити до тимчасово окупованого Криму і провідати тяжкохворого батька. На російсько-грузинському кордоні Леніє затримали. Після кількох сфабрикованих адміністративних справ російські силовики звинуватили її у шпигунстві. Загалом Леніє провела в російській неволі 1 рік і 5 місяців та була звільнена під час обміну полоненими 13 вересня 2024 року. У четвертому випуску документального проєкту «Повернення» Леніє Умерова розповідає про свій шлях через російські СІЗО, допити і життя в ізоляції. Сьогодні вона продовжує боротьбу за звільнення українських цивільних бранців і нагадує про тих, хто досі залишається в російській неволі.
3: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо.
4: Ленія, я почну з самого початку історії. З рішення поїхати в Крим до батька, який мав перенести операцію. І в якийсь момент, я так розумію, при переходженні кордону, зупинили. Коли ти зрозуміла, що це не просто перевірка?
5: Я. Людина, сподіваючися, віряча в добро, в адекватність цього світу. І я не вірила до останнього, що це дійсно щось іде не так. Ну, тобто чув ж безліч історій попередньо, таке може бути. І їдучи в Крим, я готувалася до найгіршого, але на етапі, коли під'їхала машина, коли четверо цивільних мене запхнули в цю машину, я розумію, що це іде не окей. Але вони тобі говорять, що зараз пройде, ми тебе запитаємо, і ви поїдете назад, і ти сидиш в цій машині, і ти сподіваєшся, що вони тебе відпустять. Фінально вже я була впевнена вже в тому, що все йде не туди, а коли мене відправили вже на рішення на суд, це було о 5-й ранку, судове рішення було, мене зупинили через внутрішні їх правила, підв'язали це таким чином, що начебто я перетинала дорогу без спеціальної дозвідки. Відповідно, мене притягують по адміністративному звинуваченню. Це максимально звучало по-дурному і неправдоподібно. Я розуміла, що все, на мене не відпускають.
4: Ти думаєш, що вона знала, кого зупиняти, чи це була якась рандомна ситуація?
5: Мені здається, що це максимально рандомна ситуація, тому що на той момент я не змогла знайти відповіді, чому мене зупинили.
4: Чому мене?
5: Так. Через півроку я так само не могла зрозуміти, чому мене. І до цих пір я задаюся цим питанням. Полон.
4: Тебе утримували в дуже різних місцях. Чи є між ними щось спільне? Ну, окрім того, що це місця несвободи, які використовують росіяни. І які вони? От, що тобі запам'яталося?
5: Перші півроку мене перекидали з однієї в'язниці в іншу. Мені вдалося знайти контакт з моєю адвокаткою. Знайти взагалі адвоката, який міг мене навідувати, спілкуватися і підтримувати мій контакт з зовнішнім світом. І для того, щоб ускладнити цей процес, вони мене перекидали з однієї в'язниці до іншої.
4: Для того, щоб слід загубився?
5: Так. Але вдавалося кожен раз мене знайти. А після того, як вони видали мені звинувачення, мене перевели в Москву, і після того мене не депували. Все слідство проходило в Москві.
4: Психологічне усвідомлення, що ти в Москві, воно якось змінювало для тебе ситуацію? Що це не окупований Крим, і навіть не якісь південні території Російської Федерації, не інші окуповані території, а просто якесь саме серце Мордору Москва?
5: Я їхала дуже сильно накручена ФСБшником, який попередньо мені сказав, що ти їдеш в Москву в перший відділок. Ну, і у Лефортово така, знаєте, дурна слава. Історично так склалося. Але сказати, що щось змінилося, камера, що там, це камера. Ти не бачиш світу. Якщо дозволити невеличкий жарт, мені підсадили сусідку, це вже було через півроку, напевно, мого утримання в Лефортово. Коли я збиралася на чергове судове засідання, по продовженню терміну мого утримання, сусідка, з якою там сиділа там щось місяць, сказала, ну ти віконечко глянь, будете приїжджати якийсь собор, якому дуже багато років. Це історичне місце, ти наче побачиш, навіть на екскурсію з'їздиш. Це було, ну, вона це сказала з іронією, я це сприйняла з іронією, але да, це Великою Росією подивитися в лапках.
4: Линія, ти молода дівчина, дуже, ну, можна особисто, ти молодша за мене. І більшість твоїх однолітків, мабуть, 99,9% не мають твого досвіду. Як цей досвід змінив твоє уявлення про людей, людське, людські стосунки? І чи змінив?
5: Повертаючись до того, що цей досвід ніяким чином не має мене змінити або посіяти щось темне в моєму серці, я 100% почала більш уважніше придивлятися до людей. Але я не хочу сказати, що він якось мене змінив. І ставлення до людей також. У мене такий досвід, але ми зараз живемо в такій ситуації, що в кожної людини є свій індивідуальний досвід. У кожної з неї він складний. Порівнювати його мені з етичної точки зору не хочеться. Я можу сказати тільки за свій, те, що, напевно, він мене зробив більш категоричною стосовно деяких питань.
4: А наприклад?
5: Наприклад, стосовно мого дому. Я до цього була впевнена, що мій дім – це мій дім. Але пройшовши такий шлях, перестати боротися, зміритися з ситуацією, для мене особисто це буде такою зрадою внутрішнього себе. Можливо, багато хто зі мною не погодиться, особливо чий досвід більш-менш дотичний з моїм. Але я можу сказати, що воно, знаєте, навпаки, типу, я вже стільки багато пройшла, і ми не можемо зупинитися на чомусь.
4: Ти маєш на увазі неприйняття ситуації окупації Криму?
5: Так, так.
4: А до цього досвіду ти інакше ставилась до цієї ситуації?
5: Ні, просто кут погляду був інший. Було якось, знаєте, можна я на прикладі розкажу. Я знала, що Крим – це моя батьківщина, і я точно мушу там жити. Але все було таке, знаєте, теоретичне якесь. Я не те, що не розуміла, мені було складно усвідомити мотивацію старших людей, наприклад, тут моїх родичів, які вислали з Криму в 44-му, які пройшли такий тернистий шлях. І моя бабуся, наприклад, розповідала, що вона була вислана в Узбекистан, і вона завжди казала, що фрукти не такі смачні, як в Криму. Вона ніколи не мирилася з тим, що Узбекистан може бути її домом. Це був, знаєте, такий тимчасовий прихисток з вірою, що рано чи пізно ми повернемося додому. Уявіть собі, жодної можливості вивчити мову, максимальна асиміляція, пригнічення, травля одного народу з іншим. Але от я не могла собі в голові усвідомити, як так вони от витримали це все, зберегли мову, культуру і повернулися додому. І зараз я не хочу порівнювати два досвіди, вони абсолютно різні, але тим не менш, знаєте, мені є от багато спільних речей. Я тепер розумію, що оце відчуття, що ми мусимо повернутися додому, стільки всього пройдено, що такі мости спалені в якомусь сенсі. Ми мусимо боротися. Сподіваюся, я зрозуміло пояснила.
4: А ти знаєш мову з народження?
5: Так. Моя бабуся, вона принципово не спілкувалася. Вона дуже погано спілкувалася російською мовою, при тому, що вона жила в Радянському Союзі, вона працювала в Радянському Союзі. Ну, самі розумієте цю систему. Не вивчити мову ти не міг, але при цьому вона завжди казала «Мен русча бельмімен». Це означало, як перекладається, як не спілкуюся російською мовою, вона не заставляла говорити з нею виключно кримсько-татарською мовою. Батьки були не такі категоричні, але все одно вони притримувалися теорії того, що російську мову діти вивчать на вулиці, в дитячому садочку, в школі. Їхня задача – навчити кримсько-татарської мови. Тому да. Але потрібно розуміти, що мова довгий час не розвивалася, і тому мова у нас така, конкретно в мене, вона така дуже побутова. Тому да, зараз навчаюся більш літературній мові, новим словам, які, до речі, в багатьох випадках філологи знаходять, тому що довгий час мова не розвивалася, і слів буквально не було.
4: Не вистачає.
5: Так, не вистачає слів. І в мене є знайомі, які буквально займаються тим, що зараз шукають слова, знаходять, придумують. Інколи буває так, що два філологи знаходять два різних переклади одного і того самого слова, і потім починається от в них дискусії стосовно того, яке краще підійде. Власне, да, це. Тому зараз питання кримсько-татарської мови, воно таке критичне, категоричне. І про це так багато говорять.
4: Думаю, що ці моменти про мову, про терміни, про словотвір, їх можуть зрозуміти тільки представники народу, чия мова заборонялася, знищувалася. Я тебе розумію. Хоча українська мова має не таку ситуацію, як кримсько-татарська, інакшу. Але я тебе розумію.
3: Повернення.
6: Привіт, Лінія. Радий тебе бачити. Радий, що ми зустрілися в такому місці, де багато простору, свободи і багато якогось символізму в тому, що ти знову на свободі. Ми можемо собі дозволити зустрічатися, говорити про важливі речі. Розкажи, будь ласка, зараз, коли вже пройшов час, 3 роки, так, з твого повернення?
5: Два роки буде три роки.
6: Як зараз виглядає твоє життя, твій звичайний день? Чим ти займаєшся? Де ти або в чому ти себе знайшла?
5: Дякую за запитання. Тільки-тільки поступово повертаюся до нормального життя. От в вересні 26-го буде 2 роки, як я повернулася. Я повернулася 13 вересня 24-го року. І ці 2 роки я потроху відновлювалася, паралельно займалася адвокацією політув'язнених. Це для мене дуже важливо було з одного боку, тому що мій особистий кейс, знаєш, на прикладі, розказати, що от людина вийшла, от дивіться, жива людина звідти вийшла, відповідно, і вихід звідти є. Якщо працювати, якщо про це говорити, якщо кричати, стучатися, то вихід звідти є. З іншого боку, там залишилися жінки, з якими я зустрічалася, з якими я спілкувалася, які в тяжкі, критично, інколи тяжкі моменти мені допомогли емоційно, психологічно, підтримали мене, стали мені подругами. Я зараз роблю все для того, щоб повернути оцих людей. І паралельно також та повертаюся до нормального життя, яке в мене було до полону.
6: Я, коли слухаю твої виступи на різних адвокаційних заходах, ти дуже багато де була по міжнародці, так, відвідувала міжнародні інституції, ООН, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи. Ти настільки переконливо говориш. Мало хто вміє так говорити. Я знаю, що твоє життя до цього воно не було пов'язано з публічними виступами і публічною адвокацією. Як за твоїми відчуттями ці майже 2 роки, які ти приділила поїздкам по всьому світу, де найбільше відгукується твоя особиста історія і на кого вона справляє враження серед тих людей, які приймають рішення, які можуть вплинути на Росію або на якісь інші процеси, які можуть допомогти звільнити наших жінок?
5: Я ніколи не можу зрозуміти, як правильно спілкуватися з політиками, бо інколи буває така історія, що ти виворачуєш душу, а люди інколи ведуть себе абсолютно флегматично, незацікавлено, а після того, через тиждень, ти дізнаєшся, що прийняті дуже важливі рішення. Інколи навпаки, знаєш, вони максимально включаються в розмову, а через 2 тижні ви зустрічаєтесь знову, і вони не впізнають тебе. Тому для мене таке питання політиків відкрите. З ким мені дуже приємно зустрічатися, і з ким я відчуваю максимальну віддачу, я зараз активно займаюся ініціативою представництва президента Автономної Республіки Крим «Зміни» і ПЕН України по написанню листів до вільного Криму. Це ініціатива написання нашим кримським політв'язням листи. І кожен раз, коли я зустрічаюся з українською громадою за кордоном, я відчуваю оце, знаєте, що коли ти розповідаєш те, що відбувається з нашими політв'язнями людям там, вони відгукуються втричі сильніше, бо для них це такий зв'язок з домом. Більшість з них потрібно визнати, що це люди або прифронтових територій, або з окупованих територій. І для них цей біль ледве не особистий, бо в деяких людей родичі там, в деяких родичі загинули.
6: На окупованих територіях,
5: в когось в неволі. Нещодавно їздила в поїздку і дізналася мимохідь від людини, що виявляється, після того, як я розказала вже свою історію про наших політув'язнених, виявилося, що в людини теж близький родич, його дядя, його захопили на окупованій території, і це для нього близька тема. І люди кожен раз настільки зацікавлені писати листи політув'язненим, вони настільки щиро виворачують свою душу в цих листах і намагаються підтримати цю людину. Чи можуть? Це маленька річ, але це дуже важлива річ, коли людина знаходиться в неволі.
6: Я думаю, що ще сам ритуал дуже важливий, коли українці за кордоном знаючи, що там відбувається, пишуть листи конкретній живій людині, яка знаходиться в незаконному ув'язненні, розуміють, що ця людина буде це читати, і є спосіб доторкнутися фактично до неї думкою, словами якимись. А як саме ти згадала про цю акцію з написанням листів? Ти як можна написати листа, яким чином?
5: Це можна зробити легко, насправді, на сайті громадської організації «Зміна» і на сайті представництва президента в Автономній Республіці Крим. В них є форми, де можна написати в електронному вигляді цей лист, або написати на папері, важливо, російською мовою, тому що ці листи будуть проходити цензуру. Це фактично людина сидить в цій в'язниці, цензор, перечитує кожен лист і дивиться, щоб там не було нічого забороненого, що може нашкодити цій людині. Громадські організації збирають і потім своїми каналами відправляють це безпосередньо в Росію. Це насправді дуже важкий процес, тому що пошта України і пошта Росії між собою не комунікують. Відповідно, відправляти це все потрібно через треті країни.
6: Що ти можеш сказати як людина, яка отримувала такі листи? Оскільки вони важливі?
5: Я ж сиділа в одиночній камері і дуже довгий час. У мене були за 1 рік і 9 місяців не були невеликі слоти, коли до мене підселяли сусідок по одній. Це, по-перше, було на короткий термін. По-друге, це постійно, знаєш, росіянки, до них недовіра, чи вони не хочуть від тебе вивідати якоїсь інформації, чи підставити тебе, тому ти обережно до них ставишся. Але приходили листи, дуже багато з-за кордону, з різних куточків, абсолютно. І ти читаєш ті слова, що про тебе пам'ятають, про тебе знають, і всі твої цінності люди розділяють по всьому світу. Все, що тобі намагаються сказати, що ти не права, що світ влаштований не так, як в тебе в голові, це все неправда. Це така величезна підтримка, це відчуття того, що твоя боротьба, все, що ти робиш, це все не дарма. Ми люди соціальні, і нам важливо, щоб поряд з нами, хоч на словах, але були люди поряд, казали...
6: Був якийсь сигнал живий, правда?
5: Так. Коли людина в неволі отримує цей лист, ви психологічно її можете врятувати в якісь важкі моменти. В цій боротьбі, яку вона веде щоденно, ми боремося, кожен з нас. Не можна порівнювати цю боротьбу, абсолютно вона зовсім різна. Але тим не менш, люди там кожен день борються за свої цінності, за те, що їм дорого, і за себе в першу чергу.
3: Повернення.
4: Линія, розкажи, як ти дізналася, що тебе звільняють? Що це були за відчуття і думки, як ти зрозуміла, що це обмін?
5: До останнього не розуміла, були якісь натяки. Один з них був величезний, коли мене перевезли вже, отакий остаточний, такий жирний натяк був, коли мене везли з Лефортово, етапували в інше СІЗО без жодних документів. Бо зазвичай, коли тебе етапують закладу утримання, куди тебе перевозять, але дають якісь документи. Тут не дали жодних документів, не пояснили, що відбувається, запхнули в автозак, а там декілька кімнат в цих автозаках камер.
4: Нічого собі, от в цьому автобусику невеличкому є окремі камери?
5: Так, там 4 камери. 2 одиночних і 2 таких величезних, на там людей 12, напевно, такі довгенькі. Везли нас в 4, кожного в своїй камері. Везли дуже довго. В якийсь момент нас вивели по гігієнічних потребах. Там ми з дівчатами познайомилися, виявилося, що це українки. Поки вони там собі робили, залишили нас самих. Шлях дійсно був довгий. Виявилося, що чоловік, з яким ми їхали, теж військовий, з Маріуполя. Це таке, знаєте, дивне відчуття, чого нас в різних камерах везуть, чого нас всіх українців везуть, і ніхто не знає, куди нас везуть. Може, обмін? Можливо. Ми щось так почали один одного запитувати, і чоловік, який з нами сидів, сказав, що типу, мене отак вже 5-й раз етапують. Кожен раз я з надією сподіваюся, що мене обміняють, і кожен раз це нова в'язниця, тому Навряд чи. Я дуже сильно тоді засмутилася. Наскільки від того, що це я вже, знаєте, собі набудувала планів через те, що ну, ця історія, вона навіть мертвого може зачепити насправді. Самі розумієте, в яких умовах наші люди знаходяться в неволі. І будь-яка надія, коли вона обривається, це величезний удар. Власне, нас привезли, як виявилося потім, це СІЗО в Брянську. Ми там провели ніч, день, ще через на наступний ранок, ближче до обіду. Нас всіх вивели, пошикували, почали називати прізвища. І вони всі так характерно були на Ко, Юг. Дуже багато українців на дуже маленьку територію зібралося. І повели нас до цивільних автобусів. Ми з дівчатами військовими почали дивитися одна на одну, розуміти, що відбувається, що це, скоріш за все, обмін. Почали посміхатися. І тоді вже, да, тоді вже всі розуміли, що їдемо додому. Етапувати нікого не етапують на цивільних красивих автобусах.
4: В такій кількості.
5: Та. А вони це прям роблять, знаєте, показово красиво. Їм потрібно, щоб от якщо в'їдуть на обмін, то автобуси мають бути найкраще.
4: А той чоловік, який 5 разів їздив по етапу, він з вами поїхав?
5: Так.
4: На щастя.
5: Я потім дізналася, хто цей чоловік. Він виявився дуже мужньою людиною. Не хочу називати його прізвище, він не публічний, але якщо раптом він побачить це відео, величезна вам шана.
2: Реінтеграція.
6: Мене вразила одна твоя фраза в інтерв'ю після звільнення. Ти сказала, що в певний момент після затримання росіянами, вони затримали тебе, звинуватили в шпигунстві, сфабрикували справу, ти розуміла, що тобі дадуть там 15-20 років і що тобі доведеться будувати нове життя вже після 40 років, після звільнення. 15-20 років, які ти отримала назад після того, як тебе звільнили. У тебе відбулася якась переоцінка, якими вони можуть бути? Спочатку у тебе наче їх забрали, а потім вдалося їх повернути.
5: Так. Але ти приїхала в Київ, який кожен день обстрілюється, і тут їх не вернув. Перший час у мене взагалі не було розуміння, якого біса я повернулася, а дівчата, з якими я дружила, до сих пір залишаються там. Це так несправедливо, як на мій погляд. Поки я, будучи в закордонному відрядженні, не отримала листа від ще однієї моєї подруги в неволі, яка мені написала, ну, передала повідомлення, що твоє повернення нас дуже сильно надихає. І ти знаєш, це дає нам віру на те, що нас повернуть. Це, ну, знаєш, стало символом, таким знаком того, що ну, я мушу робити щось, щоб їх повернути теж. Це таке трішки пафосно звучить, але ну, воно насправді так і є. Роблю все, щоб дівчат своїх повернути, повернути загалом побільше наших політв'язнів, бо люди там сидять просто об'єктивно за свої погляди. Більшість людей, які зараз знаходяться в неволі по політично мотивованих причинах, насправді сидять не тому, що вони щось зробили, а тому, що вони в конкретний момент проявили свій характер, і за це вони мають сидіти десятки років.
6: Ти сказала на початку нашої розмови про те, що ти, ну, 2 роки буде скоро, як ти повернулася, ти все ще відновлюєшся. Розкажи про свій цей шлях реабілітації, відновлення, повернення до нормального життя. По-перше, які реальні потреби у тебе були в перші дні, в перші місяці? Хто тобі з ними допомагав? Допомагали люди, держава, неурядової організації. І от зараз, коли от скоро вже 2 роки, тобто цей процес він не завершується.
5: Мені дуже пощастило, що я молода, насправді. У мене немає дітей, у мене немає чоловіка, бо я спілкуюся з дівчатами, які повернулися, з чоловіками, які повернулися. Розумію, що ситуація значно там страшніша, але тим не менш, перший час по поверненню медично в мене не було таких критичних необхідності. держава дуже допомогла з чекапом, з перевіркою мого організму. А в якісь моменти, які критично потрібно було підрихтувати, допомогла. Але я розумію, що будь в мене якісь серйозні захворювання, ну, є кейси, які прям необхідна додаткова допомога. Держава їх не витягує. Судове розслідування – це дуже важливо. Я вважаю, що моє затримання було несправедливе. Я поки цю справедливість в якоїсь мірі, знаєш, не отримую, все одно серце на місце не встане.
6: Ти маєш на увазі, поки люди, які тебе колись викрали, поки вони не понесуть покарання?
5: Відповідальності за це, так. Да. Вона має бути чітко визначена, вона має бути проходити по суду. Але ну, кожен, хто причинив мені зло або іншим людям, має понести за це відповідальність. Це не такі, ти знаєш, такі великі умовні Путін, а конкретні люди, конкретні імена.
6: Як ти це собі уявляєш? Ти віриш, що буде трибунал або будуть якісь інші механізми, які дозволять дотягнутися до цих людей? Ми знаємо, що насправді з цими людьми ще доля може розправитися. Ми знаємо, що в окремих кейсах цих людей, які служать окупаційній адміністрації, потім свої ж влаштовували полювання на відьом та саджали там за корупцію. У них ще між собойчики якісь відбуваються. Я знаю, що по деяким справам політв'язнів в Криму деякі слідчі вони вже не на своїх місцях, або адвокати, які видавали себе за адвокатів, а насправді співпрацювали з ФСБ, і опинилися в тюрмі, тому що те, що щось там не поділили.
5: Такі, Боженька, не фраєр, я казала. Це
6: сталося з адвокаткою, яка приховала і не зробила нічого після того, як катували мого брата в Криму в незаконному ув'язненні. Я, звичайно, коли про це дізнався, ну, знаєш, я думаю, мені би хотілося, щоб її судили, та, але, в принципі, такий вид покарання теж непогано, хоча повну сатисфакцію не дає. От як ти собі це уявляєш?
5: Ну, ж ти розумієш, що судять не за те, і суд, і покарання в них значно менше, їм дають 2-3 роки. А Гіркіну, який винен в смерті, по-перше, в окупації мого рідного Криму, окупації Донеччини, Луганщини, збитті Боїнга, смерті величезної кількості людей, він зараз сидить, якщо не помиляюсь, за звинувачення 5 років, і в нього там щось екстремізм чи щось таке. Ну, це не ті звинувачення, на які вони заслуговують. Це раз. По-друге, якщо відкинути всі емоції, просто по фактах розбиратися, є чітке кримінальне провадження, люди мають відповідати за те, в чому вони винні. І все. Ну, це не треба давати цьому багато сенсів. Все. Вони там сидять за щось своє, але ми зробимо все для того, щоб прикладемо максимальну зусиль для того, щоб вони сиділи і за те, що вони зробили для нас.
3: Повернення.
2: Життя після полону.
3: Документальний проєкт Громадського радіо.
2: Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
9: Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
1: Високодобірне товариство, загортайтеся у натхнення, ховайтеся у внутрішнє сонце, бо час слухати Світлану Білу та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Не дозволяйте зовнішнім чинникам красти ваш настрій і запроторювати за ґрати вашу творчість, індивідуальність та нашу мовну свободу. Бо знаєте, яке збентеження повсякчас човгає на порозі навіть досвідчених мовців? Його величність – родовий відмінок іменників чоловічого роду. Оці начебто вічні муки. А я чи ую? Маю на увазі вживання закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Ну, наприклад. Синоптики Українського гідрометцентру попереджали про шквалисте посилення вітру. Чи вітра? А дощу? Дощу? Чи дощу? Завтра точно вже не буде? А тумана? Чи туману? О, такої. У мене просто немає телефона. Чи телефону, щоб ознайомитися з офіційним оновленим прогнозом погоди. Ну, хоч без затора. Чи затору? Поблизу університету. На А чи на У університету? Ох, ці вже закінчення. Чому мовці так часто плутають закінчення? Свого часу помускалення з російщення на наших же питомих теренах вплинуло на мовлиннє вичуття обирати правильні закінчення для іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини. Закінчення слів не завжди-завжди легко визначити. Але якщо знаєш правила, то жодних проблем. Беріть кавові чашки, що брящать, бо під час нашої радійної здибанки буде час для неквапливих, але вкрай точних думок. Віднині без жодного поплутання.
0: Ошатна українська.
1: Зараз на святій горі Афон пахне пряним молочним мигдалем і віє з усібіч запашним голубим фіміамом. Повітря напоєне молитвою, з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа. Чи Святого Духу. Яке закінчення обрати? В українському правописі цій темі присвячено аж 5 сторінок сухих правил, приміток з прикладами, які не є вичерпними. Втім, навіть попри це, як на мене, цю тему остаточно в чинному правописі так і не опрацьовано. Тому що виклад орфографічної норми в стандарті державної мови український правопис складний, заплутаний та розмитий. Бо численні винятки з правил переважно подали кількома прикладами без коментарів, без роз'яснень. Крім того, значній частині слів притаманні

0: нормативні варіанти закінчень родового відмінка. Як от: акта й акту, алмаза й алмазу, апарата й апарату, блока й блоку, бора й бору, дзвона дзвону, елемента елементу, інструмента інструменту, каменя й каменю, листопада й листопаду, соняшника й соняшнику, терміна терміну, шаблона й шаблону тощо. А різницю в закінченнях у правописі аргументують на сторінці 102 у такий спосіб. Цитую.
1: У низці іменників вибір закінчення залежить від значення слова.
0: Тож я постараюся пояснити просто, доступно і вичерпно, зважаючи на чинні правописні норми. Адже визначити семантику, тобто смислове значення проблемного слова, збагнути, до якої категорії воно належить, щоб відповідно обрати правильне закінчення в родовому відмінку, тобто «а-я» чи «у-ю», це досить таки пекуче питання-завдання та головний біль для мовців, змушених ще і ще раз перевіряти за словниками, які часом дають суперечливі рекомендації. Щоб краще зрозуміти тему, почнімо з основ.
2: Подкаст про українську мову.
0: Отже, хто у нас б'ється об ці родового відмінка стіни закінчень? Це іменники другої відміни однини. Вони мають закінчення «а-я» або «у-ю». Але це залежить від того, істота це чи не істота, конкретне значення чи абстрактне, та від багатьох інших чинників. Ой-ой, якось складно стало, еге ж? А що таке та друга відміна? Це іменники чоловічого роду з закінченням на «о», наприклад, «батько», так, закінчення на «о», як і «Павло», «Дніпро», «Дмитро», «Франко», «Шевченко». Та іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, як от «командир», «лікар», «літак», «березень», «полин», «спокій», «маляр», «пісняр», «повістяр», «снігур», «газетяр», «вівчар», «цар». А також це іменники середнього роду на «о», «е», «я», тобто «місто», «озеро», «село», «крило», «ребро», «печиво». Що тут у нас? Закінчення на «о». Далі – «плече», «море», «поле», «ложе», «прізвище», «сховище», закінчення на «е», а також «збіжжя», «узбіччя», «знаряддя», «обличчя», «уміння» із закінченням «я». Закінчення «а-я» у родовому відмінку набувають істоти. Чітко окреслені конкретні предмети і поняття, які мають чіткі межі, до яких ми можемо доторкнутися рукою чи узяти до рук, можемо полічити. Почнімо з істот, до яких належать особи, власні імена та прізвища. Отже, у родовому відмінку академіка, воїна, делегата, священника, співака, тесляра, актора, маляра, маляра, а не маляря, пісняра, закінчення на «а», а не пісняря, повістяра, знову закінчення на «а», газетяра, а не газетяря. А тепер наведу деякі приклади із закінченням на «я». Фахівця, лікаря, бондаря, кухаря, писаря, вівчаря, царя, воротаря, друкаря, кобзаря, секретаря, проводиря, шахтаря, незнайомця, промовця, учителя, хлопця, диджея. Тепер щодо власних імен та прізвищ. Наприклад, Тараса Шевченка, закінчення на «а», Василя, закінчення на «я», Ігоря, Лазаря. Якщо ж ми говоримо про людину як феномен, тобто з рідкісними здібностями, нахилами тощо, то в родовому відмінку яке слід закінчення обрати? Правильно, на «а» – феномена. А якщо йтиметься про незвичайне, виняткове явище, в цьому ж відмінку буде закінчення «у» – феномену. Також до істот належать назви тварин, риб, птахів, комах. Тож у родовому відмінку вони усі мають закінчення «а-я». Наприклад, коня, зайця, окуня, снігура, орла, горобця, жука. А також назви організмів – мікроба,
1: але вірусу.
0: Чому так? Тому що мікроб – це мікроскопічний організм, а вірус охоплює велику групу хвороб. А назви хвороб мають закінчення «у-ю». грипу, бронхіту, діабету, а не грипа, бронхіта, діабета. Але про це дещо згодом. Тепер стосовно істот у зменшено пистливій формі. Козаченька, хлопчика, татуся, вовчика, зайчика, соколика. Закінчення «ая» у родовому відмінку мають й персоніфіковані предмети та явища, які уособлюють, тобто виражають в образах живих істот, наділяють їх такими рисами – вітра, вихора, місяця тощо. А тепер повернімося на Афон, де повітря напоєне молитвою з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа чи Святого Духу. То як правильно? Однозначно Святого Духа з закінченням на «а». Чому? Як перевірити правильне закінчення? Спершу маємо визначити, чи Святий Дух – це істота чи не істота. Істота. Яка? Безплотна, надприродна істота. Святий Дух – одна з іпостасей Святої Трійці в християнстві, є Богом, божественною особою. Тому у родовому відмінку й має закінчення «а» – Святого Духа. Якщо ж йдеться про внутрішній стан людини, тоді духу на «у», наприклад. Незламність – сила духу українців. Або ще такий приклад. На цій землі головне – встигнути набутися разом. Що є сили? Що є духу? Зрозуміли, так? Гаразд, рухаємось далі. Закінчення «ая» мають й назви неістот, які позначають конкретні предмети. Сюди відносимо дерева і квіти. Їх можна порахувати, так? Це конкретні предмети. Наприклад, береста, дуба, клена, явора, ясеня, тюльпана. І у зменшено пистливій формі – дубка, яворонька, ясиночка.
1: Але маку на «у». Чому? Бо це трав'яниста рослина. А у назвах трав'янистих рослин і кущів закінчення на «у-ю». Тож і барвінку, буску, щавлю. Бо йдеться не про одну квітку, а рослинну сукупність. Але про це дещо згодом поясню.
0: До категорії неістоти належать і назви технічних реалій, машин та їхніх деталей, вагона, електрокара, ескалатора, комп'ютера, літака, монітора, мотора, потяга, трактора, автомобіля, дизеля, поршня, вагончика, літачка. Терміни іншомовного походження, які позначають предмети, структурні елементи, геометричні тіла та їхні частини, астрономічні тіла та їхні власні назви, а також математичні, лінгвістичні поняття, астероїда, атома, боліда, вектора, елемента, еліпсоїда, інтеграла, а не інтегралу, катода, квадрата, кварка, коефіцієнта, конуса, косинуса, метеора, циліндра, а також Марса, Меркурія, Юпітера, інтерфікса, афікса, локатива, префікса, суфікса та інші значення.
1: Але синтаксису, фразеологізму, тобто на «у».
0: Іменники-терміни також матимуть закінчення на «а-я». Втім, є і винятки. Відмінка, восьмикутника, додатка, знаменника, іменника, прислівника, трикутника, чисельника, числівника, шківа, променя.
1: Але виду, роду, складу, способу, тобто на «у» закінчення. Але про це теж дещо згодом.
0: Назви одиниць вимірювання довжини – дюйма, кілометра, метра, або маси, грама, а не граму, кілограма, фунта, фунтика. Назви відрізків часу, днів, тижня і місяців, тобто дня, тижня, місяця, на «я», вівторка, понеділка, на «а» закінчення, січня, листопада, як місяця, але листопаду на «у».
1: Чому? Тому що це процес опадання листя, так? Явище природи, тому закінчення на «у».
0: як і віку, року, бо це сукупність місяців, тижнів і днів поясу, якщо ми вживаємо не як елемент одягу, так, пояса, а поясу, якщо вживаємо у значенні смуги, фізичних об'єктів, частини поверхні земної кулі, а також рахункові іменники та числівники. Десятка, мільйона, мільярда. Назви грошових знаків – гроша, долара, карбованця, сантима, франка, цента, червінця, червінчика. Назви органів і частин тіла. Тут, будь ласка, уважно. Живота, кишківника, м'яза, носа, пальця, рота, скелета, суглоба, хребта, шлунка. На А, не шлунку, животика пальчика.
1: Але маємо винятки.
0: Стравоходу на У, мозку, закінчення теж на У. Назви житлових приміщень, сільськогосподарських і технічних будівель та їхніх частин, архітектурних деталей. Барака, димаря, комина, одвірка, піддашка, причілка, сволока. А це що таке? Це балка, яка підтримує стелю в будівлях. Флігеля, ная, вітряка, вулика, голубника, акведука, багета, балкона, еркера. А це такий напівкруглий, трикутний, чотирикутний або багатогранний засклений виступ у зовнішній стіні будинку. Карниза, пандуса, тамбура.
1: Але знову маємо винятки. Підмурку, покою.
0: Назви предметів побуту – ножа, чайника, черпака, дивана, мисника, серванта, стільця, стільчика.
2: Ошатна українська.
0: Назви одягу і взуття – джемпера, жупана, жупана, кобиняка. А це що таке? А це такий суконний, довгий і широкий чоловічий верхній одяг з відлогою. Костюма, кунтуша, кунтуша, піджака, плаща, пояса, на А, чому, бо це елемент одягу, светра, кеда, черевика, чобота, костюмчика, плащика, черевичка. Назви виробів із борошна, батона, бублика, калача, рогалика. Назви церковних реалій, амвона, іконостаса, вівтаря, вівтаря. Назви населених пунктів. Без варіантів. Мають закінчення тільки «ая», якщо є певні суфікси. Суфікс «ськ», тобто «бердянськ», «ськ», так? У родовому відмінку «бердянська». Суфікс «цьк», наприклад, «луцьк», у родовому відмінку «луцька», закінчення на «а». І суфікс «ець», «бобринець», «бобринця», «трускавець». Що тут у нас? Суфікс «ець». Тому у родовому відмінку буде закінчення на «я», «трускавця». Також, якщо є форманти, так, афікси, тобто такі елементи, як от, бург, наприклад, Піцбург, то в родовому відмінку Піцбурга. Закінчення на А, а не У. Не Піцбургу, а Піцбурга. Град-город, наприклад, Вишгорода, Миргорода, Шаргорода. Якщо є формант «мир», наприклад, «Житомир», «Житомира» у родовому відмінку. І якщо ще є такі елементи, як «піль-поль», наприклад, «Бориспіль», «Борисполя», «Тернопіль», «Тернополя», «Ямпіль», «Ямполя». Тобто не «Борисполю», «Тернополю», «Ямполю», а саме «Борисполя», «Тернополя», «Ямполя». Тому що є ось цей формант «піль». А також і інші елементи, так, афікси, як «слав», «Переяслава» і «фурт». Франкфурта. Окрема любов – це назви річок. Тут діє непорушне мовне правило.
1: Якщо в родовому відмінку однини наголошено кінцевий склад, то там безкомпромісно панує територія закінчень «а» або «я». Наприклад,
0: ми йдемо до повноводного Дніпра, стоїмо біля круч Дністра, пливемо за течією з бруча, чи степового бика. Так само і з мальовничими річками у родовому відмінку – Вільхівця, Дінця, Інгульця, Торця, Хустця. Фух, але й це ще не все. Зверніть увагу на назви населених пунктів та різні географічні назви, що мають суфікси присвійності, тобто ті суфікси, які вказують на приналежність особі або тварині. Це суфікси
1: «ів», «їв», «ев», «єв», «ів», «ов», «ин», «ін», «ач», «іч».
0: Тож назви з цими суфіксами без варіантів теж мають закінчення у родовому відмінку тільки «а», «я». Розгляньмо їх. Т Тетерева, Києва, Львова, Миколаєва, Олеськова, Харкова, Ходорова, Батурина, Пирятина, Святошина, Снятина, Бахмача, Гадяча, Галича. Сюди ж належать й окремі іменники з наголосом на корені, які ми так само чітко маркуємо закінченнями «а-я». Бреча, Вовка, Довжика, Малого Куяльника, Салгира, Свіжа, Смотрича. У назвах «Давидовий брід», «Зелений гай», слова «брід», «гай» – це що? Це загальні назви. Вони в родовому відмінку мають закінчення «ую». Тож і в назвах населених пунктів мають таке саме закінчення. Тому «Давидового броду», «Зеленого гаю», тож так само і «Кривого рогу», «Часового яру», «Широкого лану».
2: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Закінчення «ую» – це протилежність конкретиці, бо охоплюють вони абстрактні, загальні, збірні поняття, нечітко окреслені предмети й поняття. Розберімо їх по кісточках. Почнімо з абстрактних іменників чоловічого роду, які охоплюють назви якостей і властивостей. Наприклад, героїзму, ліризму, націоналізму, патріотизму. Назви почуттів – болю, гніву, жалю-жалю, жаху, розпачу, сорому, стиду і стида, страху. Назви хвороб – авітамінозу, артрозу, бронхіту, гаймориту, грипу, діабету, кашлю, коліту, кору, набряку, опіку, опуху, отиту, правцю, тифу, ящуру тощо. Назви процесів, станів, властивостей, явищ суспільного життя, загальних понять, сну, аналізу, бігу, відгуку, задуму, запису, заробітку, затору, звуку, бо це процес.
1: Але якщо йдеться про термін, тоді звука на «а».
0: Ідеалу, імпульсу, клопоту, колоквіуму, конфлікту, кроку, лету, льоту, поштовху, прибутку, приїзду, прогресу, регресу, ремонту, руху, синтезу, смутку, спокою, стогону, сумніву, танцю, успіху, ходу, шуму.
1: Але є винятки. Які саме?
0: Ривка, стрибка, стусана, танка на «а». Назви філософських, літературознавчих та інших наукових понять. Вони теж мають закінчення на «ую». Абсолюту, абсурду, агностицизму, антропоцентризму, дисонансу, догматизму, авралу, акту.
1: В значенні «дії», бо якщо йтиметься про документ, тоді «акта» – закінчення на «а».
0: Достатку, екскурсу, експорту, ідеалу, сорту, способу, феномену.
1: Бо йдеться про явище, а не про людину.
0: Фрейдизму, хисту та інші. Назви явищ природи. Дощу – закінчення на «у».
1: Адже ми відчуваємо не дощ, а краплі води. Тому це абстракція.
0: Як і вихору, вітру, вогню, граду, грому, землетрусу, морозу, смерчу, туману, урагану, холоду, циклону.
1: Але вітра, мороза – як персоніфікованих явищ. Так, ми це вже з вами розглядали.
0: Втім, також звертаю вашу увагу і на власні назви, що є співзвучними з найменуваннями явищ природи. Наприклад, Дмитро – вітер, а в родовому відмінку немає кого – Дмитра Вітра. Оскільки це прізвище конкретної людини, тому й маємо закінчення «а». Закінчення «ую» закономірно набувають назви віртуальних, соціальних та інших мереж. Інстаграму, Фейсбуку, Фейсбуку, тут маємо варіантне наголошування цього слова, Ютубу, Вайберу тощо. Та іменники на позначення сукупності істот. Що я маю на увазі? Наприклад, батальйону, взводу, дивізіону, електорату, народу, корпусу, бо йдеться про військове з'єднання, ордену на «у», бо це чернеча громада, оркестру, полку, рою, хору, класу, але табуна,
1: бо наголос падає на останній склад.
0: Погодьтеся, ми можемо підійти і доторкнутися до конкретного вояка, командира, музиканта, співака, учня, громадянина. Тому в них і закінчення «а». Натомість доторкнутися одночасно до всього колективу, батальйону, взводу, дивізіону, оркестру, хору, класу, електорату, народу фізично неможливо. Тому іменники на позначення сукупності істот і мають закінчення «у-ю». Як і іменники на позначення сукупності неістот, а це дерева та кущі, гаю, лісу, саду, але садка.
1: Через наголос, запам'ятаймо цей виняток.
0: Чагарнику, трав'янисті рослини, барвінку, буску, буркуну, гороху, звіробою, кропу, молочаю, очерету, щавлю, ячменю.
1: Але вівса на «а».
0: Сорти плодових дерев – кальвілю, ранету, ренклоду та інші. Предмети побуту – одягу, реманенту, сувою, товару, а не товара.
2: Подкаст про українську мову.
0: Закінченнями «ую» в родовому відмінку «однини» обростають також іменники на позначення установ, закладів, організацій, об'єднань держав. Працює те саме золоте правило. Ми можемо фізично доторкнутися до окремої цеглини чи стіни, але не до всього приміщення одразу. Тому ми прямуємо до інституту, коледжу, ліцею, маркету, музею, університету, клубу, комітету, уряду, союзу, блоку як об'єднання держав.
1: Але блока із закінченням на «а», якщо йдеться про механізм або камінь.
0: Назви спортивних ігор і танців також у родовому відмінку «однини» мають закінчення «у-ю», тому що ми можемо простягнути руку, наприклад, до воріт чи м'яча, але аж ніяк не до гри – футболу, волейболу, бадмінтону, баскетболу, бейсболу, гандболу, гольфу, боулінгу, альпінізму, біатлону, боксу, дайвінгу, серфінгу, бобслею – це вид санного спорту, швидкісне ковзання з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях, хокею, вальсу, краков'яку, польський народний танець, так, полонезу, фокстроту.
1: Хоча цей пункт підготував винятки. Гопака та козака у значенні танцю та квача як дитячої гри.
0: Чому?
1: Бо в цих іменниках закінчення залежить від наголосу.
0: Також серфінга на «а», бо йдеться про спортивне знаряддя. А якщо про вид спорту, то так, серфінгу. Наступна зупинка іменників у родовому відмінку із закінченнями «у-ю» – це назви просторових понять та їхніх різновидів. Байраку, валу, лиману, лугу, майдану, току. Всесвіту світу, рингу, рову, степу, уривку, яру, краю, небокраю, ручаю.
1: Але горба хутора.
0: До цієї групи належать також назви різних споруд і будинків, зокрема і військових, приміщень та їхніх частин, різних просторових комунікацій, як-от бастіону, будинку, вігваму, вокзалу, гуртожитку, ганку, даху, заводу, залу, замку, інтернату, каналу, коридору, метрополітену, молу, муру, палацу, парапету, підвалу, плоту, знову закінчення на «у», поверху. Це слово часто є каменем спотикання правильних закінчень. Запам'ятаймо. Поверху. Порталу, притулку, сараю, тину, універмагу, фасаду, фільварку, чуму, шинку, штабу.
1: Але переважно з наголосом на закінченні бліндажа, гаража, куреня, млина, сажа, хліва.
0: Також слід запам'ятати, що закінчення «ая» та «ую» мають іменники.
1: Моста – конкретний предмет, і мосту – цілісність. Подібно паркана і паркану, плота і плоту, стола і столу.
0: До просторових реалій належать і назви річок, але крім тих, які ми вже з вами розглядали. – також озер, гір, островів, півостровів, країн, областей тощо. Бугу, Гангу, Дону, Дунаю, Нілу, Рейну, Сейму, Стиру, Стрию, Ельбрусу, Паміру, Кіпру, Криту, Родосу, Алжиру, Афганістану, Ватикану, Єгипту, Іраку, Ірану, Китаю, Тайваню, Гонконгу, Донбасу, Ельзасу, Кавказу, Карабаху, Сен-П'єру і Мікелону. Закінчення «а-я» та «у-ю» виконують розрізнювальну функцію в деяких іменниках, які позначають міста та країни. Розгляньмо приклади. Ви можете купити квиток до галасливого міста Нью-Йорка, але подорожувати автомобілем по всьому штату Нью-Йорку. Можна блукати вуличками стародавнього міста Рима, але вивчати історію Великої Римської імперії чи сучасної держави Риму. Ви можете приземлитися в аеропорту міста Алжира чи приморського Туніса, але потім вирушити вглиб пустелі країни Алжиру чи країни Тунісу. Тож зважайте на закінчення, щоб випадково не стиснути цілу країну до розмірів одного мегаполіса. Втім, закінчення «ую», рідше «ая» мають ще такі назви населених пунктів – Амстердаму й Амстердама, Гомелю й Гомеля, Ліверпулю й Ліверпуля, Лондону й Лондона, Мадриду й Мадрида, Парижу й Парижа, Чорнобилю й Чорнобиля. Закінчення «ую» мають й речовинні іменники – борщу, квасу, льоду, меду, воску, бальзаму, азоту, бору, брому, спирту, йоду, газу, асфальту, гіпсу, граніту, піску, пороху, плазміногену – це білок плазми крові, фібриногену – білок крові, який виробляється в печінці, алюмінію, водню, вуглецю, кисню, магнію, радію, талію, тулію.
1: Але білка, хліба, бо це конкретні об'єкти.
2: Ошатна українська.
0: Закінчення «ую» обожнює більшість складних безсуфіксних слів, крім назв істот. Аби закріпити знання, відтренуймо на прикладах. Ми стежимо за будівництвом водогону на «у» чи газогону. Проводимо пунктирну лінію вододілу на «у». Захоплюємося творами живопису. І знову закінчення «у». Для створення живоплоту зожини використаємо опори та дріт. Гортаємо сторінки манускрипту на «у» чи рукопису теж на «у». Досліджуємо лінії свого родоводу із закінченням на «у». А ще маємо пам'ятати, що кожна частина суходолу, а не суходола, має свою берегову лінію. Але якщо йтиметься про назви машин, правопис миттєво повертає нас до закінчень «а-я». Наприклад, електровоза, пароплава. Більшість префіксальних іменників однини із різними значеннями, крім назв істот, мають теж закінчення «ую» у родовому відмінку. Вибою, випадку, вислову, відбою, відгуку, заробітку, запису, затору, побуту, поштовху, прибутку, сувою, усміху, успіху. У низці іменників зміна закінчення працює як смисловий перемикач з території конкретних іменників на територію абстрактних та значень сукупності. Приклади. Підписуємо текст юридичного акта, бо це документ, тому закінчення на «а», але стежимо за розвитком акту творення. Тут акту на «у» закінчення, тому що це дія. Алмаза на «а», бо це коштовний камінь, конкретний предмет. І алмазу на «у», тому що це мінерал, так, речовинний іменник. Апарата на «а», бо це прилад. І апарату на «у», тому що це установа. Бала на «а» – одиниця вимірювання. І балу на «у» – святковий вечір. Блока, бо це частина споруди, машини, і блоку із закінченням «у», бо це об'єднання держав. Бора, бо це свердло, і бору – це хімічний елемент, так, речовинний іменник. Борта – край одягу, посуду. І борту в родовому відмінку на «у». Чому? Тому що це судно. Булата – у значенні зброї. І булату, бо це сталь. Вала – як деталь машини. І валу – із закінченням «у», бо це насип. Дзвона – на «а», бо це інструмент. І дзвону – на «у», тому що це звук. Елемента – на «а», бо це конкретне. І елементу – на «у», якщо у значенні абстрактного. Імейла – на «а», поштова електронна скринька. І імейлу – із закінченням «у», бо це система електронної пошти. Інструмента на «а» – одиничне щось, так? І інструменту на «у», якщо ми говоримо про щось збірне. Каменя на «я», бо одиничне, так? Один камінь якийсь. І каменю, якщо йдеться про збірне поняття, так? Його багато. Клина у родовому відмінку закінчення «а», бо це конкретний предмет. І клину із закінченням «у», якщо йдеться про просторове поняття. Корпуса, бо це тулуб, і корпусу – сукупне значення. Органа – на «а», бо це частина тіла. І органу – із закінченням «у», якщо йдеться про установу якусь. Оригінала – тут закінчення «а», тому що йдеться про особу. А якщо йтиметься про документ, тоді оригіналу – на «у». Папера – документ, паперу – матеріал. Потяга – на «а», якщо йдеться про поїзд. І потягу на «у» закінчення, якщо йдеться про почуття. Придатка, бо це відросток. І придатку на «у», якщо йдеться про додаток. Рахунка на «а», бо це документ, так, конкретний предмет. І рахунку на «у», якщо маємо на увазі дію. Соняшника на «а». Чому? Бо йдеться про конкретну рослину. І соняшнику із закінченням «у», якщо йдеться про насіння. Стана на «а» – технічний термін. І стану на «у» – закінчення, бо музичний термін. Телефона на «а» – апарат. І телефону із закінченням на «у», тому що це вид зв'язку. Терміна із закінченням на «а», бо це слово. І терміну із закінченням на «у», якщо йдеться про строк. Фактора на «а», бо це маклер. І фактору на «у», якщо йдеться про якийсь чинник. Шаблона на «а», бо це пристрій, кресленик. І шаблону на «у» закінчення в родовому відмінку, якщо йдеться про зразок.
2: Ошатна українська.
0: Насамкінець розгляньмо один цікавий приклад. У морській воді виджигирюють грайливі дельфіни Афону чи Афона. Як правильно? Афону на «у». Чому? Бо Афон – це гора і автономна чернеча держава, розташована на одноіменному півострові в Греції. Так? Півострів Афон. А це все належить до просторових реалій. Тож в розкид, гойдаючись на хвилях від судна, в бездонному егейському шатрі приковують до себе очі грайливі дельфіни Афону, що влаштували забавку, заходячись виджигирювати у воді, вистрибуючи на поверхню. Велика радість Божої благодаті в темний період для всіх. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Буде тобі наука.
5: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
6: «Зірка княгині» написала Катерина Москалюк, начитала Надія Кушнір. Вогняна куля з'явилась над словацьким містечком Ліптовський Мікулаш пролетіла понад 200 кілометрів на схід і вибухнула іскристим дощем над українськими Карпатами. Один із найбільших метеоритів, знайдених у Європі, розлетівся буквально на тисячу уламків над закарпатським селом Княгиня 9 червня 1866 року. З того часу на старих австро-угорських картах цей населений пункт позначали угорським словом «Ксілахфалу» – «зіркове село». Уламки неба. Журнал «Відомості Ужанського комітету» у 1872 році опублікував повідомлення про те, що мешканці села Княгиня бачили над горою Стінка хмару, з якої з блискавками та гуркотом сипались кам'яні уламки. Вогняна куля розлетілася на понад 1200 скалок загальною вагою понад півтонни. Шматки неба збирали у радіусі 5 кілометрів, а найбільший кусень вагою приблизно 280 кілограмів опинився в урочищі Чорні Млахи, яке розташоване на території сучасного Ужанського національного природного парку в околицях села Княгиня. Знайшов його мешканець села Василь Крив'яник, який вийшов на сінокіс і побачив у луці заглиблення. Він розкопав ґрунт і помітив на глибині 3 метрів камінь, що розколовся на дві великі частини вагою близько 142 та 138 кілограмів, а від останнього шматка відколовся ще один вагою майже у 2,5 кілограми. Про знахідку дізнався лісник Антон Покорний і викупив у Василя Крив'яника метеорит за 2 воли, які той сам вибрав. Лісник перепродав уламки Віденському імператорському музею. Сучасний музей природознавства Natural History Museum in Vienna, Naturhistorisches Museum, у якому метеорит зберігається й досі. Загалом уламки метеорита Княгиня, який відомий також як Княгиня, Ксілахфалва, Княгиня або Нагибережна, можна побачити у понад 100 музеях світу. Для дослідження метеорита 2 липня 1866 року адміністрація Ужанського комітету створила спеціальну комісію. Комітет історичної адміністративно-територіальної одиниці в Угорському королівстві з 10 століття до 1920 року. Завданням комісії було зібрати і вивчити уламки метеорита. Через 10 днів, 12 липня, на місце падіння метеорита приїхала наукова експедиція з Відня та Будапешта. Вчені детально обстежили територію і знайшли ще 72 уламки з загальною вагою понад 45 кілограмів. Пошуки тривали до осені, і станом на 24 вересня 1866 року експедиція знайшла 400 кілограмів небесного дощу. Княгиня – це кам'яний метеорит, хондрит, який належить до групи LL5. Хондрити – найпоширеніший різновид кам'яних метеоритів. Їхня частка становить майже 90% від усіх кам'яних метеоритів, які впали на Землю. Характерна риса цього типу метеоритів – сферичні частки різних розмірів, так звані хондри, які містяться в основній тонкозернистій масі метеорита. З грецької мови хондра перекладається як зерно. У земних породах таких зерен не виявлено. Елементний склад хондритів значно відрізняється від земних порід. І з погляду сучасної космохімії вважається, що хондрити – найменш змінена фаза конденсованої в протопланетній хмарі речовини. Протопланетна хмара – хмара щільного газу, з якої формуються планети і яка обертається навколо молодої зорі. Дослідження таких кам'яних метеоритів дають уявлення про те, якою була наша сонячна система на початку свого існування. Основна маса метеоритного тіла, ймовірно, його ядро, впала саме біля села Княгиня. У місці падіння метеорита на схилі гори Стінка, в урочищі Чорні Млаки, тепер торф'яне болото. Тому проводити нові дослідження чи шукати досі незнайдені уламки доволі складно. Насіння з космосу. У 19 столітті виникла теорія панспермії – космічна гіпотеза про появу життя на Землі. Її запропонував у 1865 році німецький вчений Герман Ріхтер, а згодом її підтримали німецький фізик та психолог Герман Гельмгольц та шведський фізик-хімік та астрофізик Сванте Ареніус. Згідно з гіпотезою панспермії, розсіяні в космосі так звані зародки життя, наприклад, спори мікроорганізмів, переносяться з одного небесного тіла на інше метеоритами. Сьогодні ця гіпотеза популярна радше серед романтиків та у псевдонаукових колах, хоча наукою вона також цілком не відкинута. Утім, у 19 столітті вчені знаходили численні факти на її підтвердження. У 1881 році журнал Science опублікував нотатку під назвою «Пан Дарвін про відкриття доктором Ганом викопних організмів у метеоритах», у якій зазначені фрагменти листування між Чарльзом Дарвіном та німецьким геологом-аматором Отто Ганом. У публікації йдеться про те, що Отто Ган виявив у метеориті частки позаземних коралів, паразитів, рослин і в 1880 році опублікував свої дослідження у книзі «Die Meteorit – Chondrit und ihre Organismen». Німецькою метеорит Хондрит та його організми. А далі наведений захопливий вигук Чарльза Дарвіна. «Всемогутній Боже, яке чудове відкриття! Чудово!» І процитовані його слова Здається, важко буде сумніватися, що на ваших фотографіях справді є зображення живих істот. Якщо вам вдасться переконати деяких вчених, то ви, напевно, зробили одне з найбільших відкриттів за всю історію людства. Насправді, відкриття Оттоганом викопних організмів у метеоритах – це наукова легенда, не більше. Наприкінці 19 століття опубліковані перші номери журналу Science. Часопис популяризував науку та публікував нотатки, які могли б привернути увагу багатьох читачів. Оттоган, не плутати із однофамільцем Оттоганом, німецьким хіміком, лауреатом Нобелівської премії, був юристом та петрологом-аматором, який знаходив рештки живих організмів там, де їх, у принципі, бути не може, наприклад, у вулканічних породах. Гіпотезу Гана, запропоновану у книзі про метеорит з села Княгиня, не підтримали науковці, і він сам волів би забути про цей епізод. Утім, досі у статтях, присвячених метеориту села Княгиня, навіть в українській Вікіпедії, обов'язково згадують, що гіпотезу Оттогана підтримали Чарльз Дарвін та зоолог Давид Фрідріх Вайлянд, якого там іменують Вейнлендлером. Метеорит Княгиня впав через кілька років після метеорита Оргейл у Франції у 1864 році. У 1868 році французький хімік П'єр Барлело виявив вуглеводи, які за своєю структурою нагадують бджолиний віск і схожі на одноклітинні водорості, які існували на Землі приблизно 600 мільйонів років тому. Схожі сліди позаземного життя тогочасні вчені знаходили і в інших метеоритах. Але Франція 1806 рік, Оргейл Франція 1864, Мерчісонський Австралія штат Вікторія 1969. Алан Хілс, Антарктида, 1984, і відповідно у метеориті Княгиня. Однак сучасні аналізи метеоритів на вміст у них мікроорганізмів дають негативні результати. Підвішені у повітрі. Найменша пилинка в космосі летить зі швидкістю 5 км за секунду. Коли вона влітає в атмосферу Землі, з'являється яскравий слід. Кажемо, що впала зоря, розповідає співробітник астрономічної обсерваторії Львівського університету Андрій Білінський. Метеоритами можуть стати як невеликі частинки матерії, так і залишки комет. Метеорит, або ж з давньогрецької «підвішений у повітрі» – це тверде тіло небесного походження, що впало на Землю або на поверхню будь-якого іншого космічного тіла з космосу. Метеорами називають космічні тіла, які повністю згорають у атмосфері і не долітають до поверхні Землі. Тому метеори частіше називають явищем, а не космічними тілами. А слово «метеор» з давньогрецької перекладається як «небесний». Тобто метеор – це зоряний дощ, який виникає внаслідок згорання в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл, наприклад, уламків комет чи астероїдів. Стівен Гокінг у книжці для дітей «Джордж і таємний ключ до Всесвіту» називає комети здоровенними, брудними та не зовсім округлими сніжками, що мандрують довкола Сонця. Коли комети підлітають ближче до Сонця, лід на їхній поверхні перетворюється на газ, а схований під льодом пил опиняється назовні. Пил та газ формують хвіст комети, який стає помітним у променях Сонця. Комети містять речовини, які утворилися в зорях, набагато старших за нашу зірку – Сонце. Тобто кометний пил – чи не найдавніша речовина у всій Сонячній системі. Дослідження комет може пояснити, який вигляд мав космос під час зародження планет нашої Сонячної системи понад 6 мільярдів років тому. 2 березня 2004 року до комети Чурюмова-Герасименко запустили космічний апарат «Розетта», зроблений Європейським космічним агентством спільно з НАСА. Комета, названа на честь українського астронома Клима Чурюмова, першого відкривача комет Чурюмова-Герасименко, Чурюмова-Солодовникова та Світлани Герасименко, яка була на той час його аспіранткою. «Розетта» – перший в історії космічний апарат, який вийшов на орбіту комети, а його спусковий модуль «Філи» 12 листопада 2014 року здійснив першу у світі посадку на поверхню ядра комети. Вчені отримали нові дані стосовно будови комет, наприклад, вперше знайшли молекулярний азот та деякі органічні сполуки – зокрема, гліцин – одну із 20 амінокислот, які містяться в білках. Ця інформація дає аргументи на користь вищезгаданої теорії панспермії. Принаймні, органічні сполуки могли потрапити на Землю разом із метеоритами. Результати досліджень опубліковані 23 січня 2015 року у спецвипуску журналу Science Catching a Comet. Комети кружляють навколо Сонця на великих відстанях, значно далі, ніж наша планета. Із Землі комету можна побачити тоді, коли вона наблизиться до Сонця і здобуде хвіст, від якого відбиватимуться сонячні промені. У книгах Стівена Хокінга та Люсі Хокінг зазначено, що у Всесвіті є понад 100 мільярдів комет, однак станом на 18 квітня 2015 року науковці зафіксували та назвали 3845 комет. Повз Землю комети пролітають із певною періодичністю, яка може становити кілька десятків років або сотні тисяч років. Комету Галлея востаннє бачили у 1986 році, а наступного разу на неї можна буде подивитись у 2061 році. До речі, англійський астроном та геофізик Едмонд Галлей, на честь якого назвали комету, створив метод розрахунку кометних орбіт та дослідив періодичність деяких комет. Комету Галлея жителі Землі можуть бачити кожні 76 років, а, наприклад, комету Хякутаке, яку відкрив 30 січня 1996 року японський астроном-аматор Юді Хякутаке, кожні 70 тисяч років. Андрій Білінський зазначає, коли пил від комети потрапляє в атмосферу Землі, утворюються метеорні потоки. Наприклад, найдинамічніший та доволі чисельний метеорний потік Персеїди можна щороку спостерігати у серпні. Метеорні потоки отримують свої імена за назвами сузір'їв, поблизу яких з'являються на небі. Кількість метеорів Персеїд, які згорають в атмосфері, може досягати від 80 до 120 за годину. Персеїди з'являються, коли Земля проходить через орбіту комети Свіфта-Тутля. Комета наближається до Землі раз на 133 роки. Наступне зближення прогнозують у 2126 році. Ще один інтенсивний метеорний потік Леоніди щороку можна спостерігати протягом листопада. Він пов'язаний із кометою Темпеля-Тутля. Із цим зоряним дощем пов'язано багато легенд, тому що кількість метеорів потоку Леоніди у пікові роки може досягати тисячі метеорів на годину. Така кількість спостерігалася у 1799, 1833, 1866, 1867, 1966 та 2001-2002 роках. У книзі «Адвентистів. Біблійні читання для домашнього кола» є ілюстрація 1889 року, що зображує зоряний шторм метеорного потоку Леонідів, який відбувся 13 листопада 1833 року. Джерело усіх комет із довгим періодом обертання, понад 200 років, це хмара Оорта, яка перебуває на межі нашої сонячної системи, каже Андрій Білінський. Хмара Оорта – це залишок початкового протопланетного диску, що виник навколо Сонця приблизно 4,6 мільярда років тому. Безпосередніми спостереженнями існування цього об'єкту не доведено. Ідею існування хмари запропонував естонський астроном Ернст Епік у 1932 році. Розробкою теорії у 1950-х роках займався нідерландський астрофізик Ян Оорт, на честь якого і назвали цей релік сонячної системи. Гравітація планет-гігантів, наприклад, Юпітера чи Сатурна, може виривати з хмари окремі об'єкти, які згодом стають кометами. 30 серпня цього року вперше в історії досліджень космосу кримський астроном Геннадій Борисов відкрив міжзоряну комету. Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу 12 вересня 2019 року офіційно підтвердив, що комета C-2019Q4 Борисов утворилася у іншій зоряній системі. Це унікальне відкриття, адже це перша комета, яка прилетіла до нас з іншої зоряної системи. Комета летить специфічною гіперболічною орбітою зі швидкістю 30 км на секунду. Через кілька десятків років вона покине нашу сонячну систему і повандрує до інших зірок. Утім, наприкінці 2019 року комета підлетить до Землі на відстань 150-160 мільйонів кілометрів, а відстань від комети до Сонця становитиме 300 мільйонів кілометрів. Наша зоря нагріє прибульця, з якого активно випаровуватимуться літючі компоненти. Дослідження хімічного складу коми – кома, хмара, пилу і газу, що оточує ядро комети. Комети Борисова дадуть можливість зрозуміти, наскільки склад комет інших сонячних систем відрізняється від комет нашої системи. Якщо за метеоритним потоком потрібно вести спеціальні спостереження, то таке явище як боліт складно не помітити навіть удень. Боліт з грецької перекладається як метальний спис. Це великий вогняно-яскравий метеор, фактично вогняна куля, яка рухається в небі. Метеори – це згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл, натомість боліт – аналогічне явище вищої інтенсивності. Космічне тіло нагрівається внаслідок гальмування обшари атмосфери, навколо утворюється оболонка із розжарених газів, а політ боліда супроводжується гуркотом. Метеорне тіло від перегріву може вибухнути і впасти на Землю кам'яним дощем або повністю згоріти в атмосфері. За вмістом нікелістого заліза і силікатів метеорити поділяють на три великі категорії – кам'яні, залізокам'яні та залізні. Андрій Білинський каже, що деякі метеорити походять з часів формування нашої сонячної системи. Якщо детально дослідити співвідношення хімічних елементів метеоритів, які утворилися раніше за Сонце, можна дізнатися більше про розвиток нашої сонячної системи. Існують різні дані стосовно кількості та періодичності падіння метеоритів на Землю, які залежать від точності вимірювань та спостережень. У середньому за добу падає 5 тонн метеоритів та від 300 до 20 тисяч тонн метеоритного пилу. Метеоритний пил – це найдрібніші до часток міліметра частинки, які утворюються під час розпаду метеоритів у атмосфері Землі. Вага більшості знайдених метеоритів коливається від декількох грамів до кількох кілограмів. Сьогодні в Україні спостереження за метеоритами ведуться в Одеській обсерваторії. Шляхами зірок. Княгиня – один із найбільших метеоритів у Європі, і він не міг залишитись непоміченим науковцями та письменниками різних країн. У 1892 році у княгиню приїжджав відомий французький письменник Юліуш Верне, тогочасний польський варіант транскрипції імені письменника Жюль Верн. Враження від подорожі Жюль Верн описує у романі «Замок у Карпатах», у якому докладні етнографічні та географічні описи поєднуються з фантастикою. Сьогодні ж до урочища Чорні Млаки можна дійти двома маршрутами – з сіл Княгиня або Стужиця. Останній найкоротший – 5 кілометрів в один бік. Урочище Чорні Млаки розташоване на території Ужанського національного природного парку. Працівники парку розробили туристичні маршрути, промаркували їх і встановили пам'ятний знак та інформаційні стенди на місці падіння найбільшого уламка метеорита. У Стужицю варто приїхати не лише задля метеорита. Тут ростуть віковічні дуби – одні із найстаріших дерев в Україні. Прогулянка зі Стужиці до Чорних Млак може тривати від 3 до 5 годин, а загальна протяжність маршруту – приблизно 10 кілометрів. З села Княгиня до місця падіння метеорита йти майже 8 кілометрів. Дорога йде вздовж карстових печер, які розташовані на схилах масиву гори Стінка. Працівники парку власними силами вирівняли близько 12 кілометрів лісової дороги, що веде від села Княгиня до Чорних Млаків. Якщо раніше сюди міг проїхати тільки військовий всюди хід ГАЗ-66, то зараз до місця падіння метеорита зможе проїхати і легковий позашляховик. Загалом на території України зареєстровано понад 40 метеоритів – залізних і кам'яних. Переважають кам'яні метеорити, найбільший з них – Княгиня.
4: Буде тобі наука!
5: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
3: Ви слухаєте п'ятий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив». Мене звати Єлизавета Цареграцька, і моєю метою є дослідити явище погромів на території України, аби зрозуміти їхню природу. У цьому випуску ми доходимо однієї з найскладніших сторінок – це 1905 рік. Як і зазвичай, ми багато говоритимемо про контекст та те, наскільки визначальною є роль держави та її участь у процесах, котрі призводять до трагічних подій. Моїм співрозмовником є історик Анатолій Подольський.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Пане Анатолію, ми говоримо з вами сьогодні про 1900-ті роки, а конкретно навіть я би пропонувала починати з 1905-го, як року, коли протести на території України ширяться і набувають ледь чи не найбільшого свого розмаху, або ж принаймні одного з них. Як і зазвичай в цих розмовах, моє питання в першу чергу про контекст. Що відбувається на нашій території в цей період, в цей момент, яким є становище громадян і, зокрема, євреїв?
4: Ну так, дякую, пані Ліза. Питання ж складне, тому що ми не мали власної державності. І коли ми кажемо про кінець 19-го, перші роки 20-го століття, то сучасні історичні українські терени були розподілені між двома імперіями, російською та австро-угорською. Да? Центральна, велика Україна, південна, східна були під царатом. І землі Закарпаття, Буковини, Східної Галичини були австро-угорськими. І польський культурний контекст там був. Волинь була під Російською імперією в цей період. І ми кажемо про життя українсько-єврейських взаємин, про життя єврейської спільноти, воно було різним. Але очевидно, коли ви кажете про початок, про коли ми зосереджуємося на долі євреїв під Російською імперією, то це період останнього з Романових, Миколи II, да, це навіть не приховувалось носіями цієї юдофобської чи антисемітської політики. Царат чи уряд Російської імперії, Російської царської імперії, да, він був антисемітським по суті. Тобто антисемітська складова була державною політикою Російської імперії. Чого не було б на австро-угорських теренах? Як такий наш український вчений Бочковський, такий, він колись написав, що Австро-Угорська імперія була етнографічним музеєм. Там треба було, там твою ідентичність національну культурну не переслідували, так і не заперечували, як на теренах Російської імперії. Умовно кажучи, євреї Львова відчували себе євреями Львова, євреї Києва також, да, але це потім за більшовиків і комуністів вже була асиміляція примусова фактично. Але тут єврейська громада, скажімо, Східної Галичини мала більше безпеки в своїй культурній, релігійній життєдіяльності. Тут безпеки було мало. І оці, тут важливо сказати таку ж, такий про контекст, коли ми кажемо. Відомо 1897 рік, перепис Російської імперії відомий, да, і цей перепис назвав величезну кількість євреїв на теренах Російської імперії. Не тільки на українських теренах, білоруські терени, литовські, терени імперії. Да? Там була така відома цифра – 5 мільйонів 200 тисяч осіб юдейського віросповідання. Цей перепис, він відомий в архівах, доступний. Але важливо, що тоді взагалі кажуть, що на початок 20-го століття євреїв в світі було близько 10 мільйонів. Так ось десь близько 3 мільйонів були на теренах сучасної України. Тобто і на теренах під Австро-Угорською імперією, на теренах під Російською імперією. Тобто 30% світового єврейства жили від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя на сучасних землях української держави сучасної. Ось, тобто і

0: І зрозуміло, це був контекст під одну імперію, під іншу. Це був контекст мультикультурний, але така, як професор Мартін Феллер завжди писав про це, але лінія, генеральна лінія взаємин між українськими євреями, взаємовплив культур українського на єврейську, єврейську культуру дійсно відбувався. Да. І ще дивна така, що ще така до загального контексту. Безумовно, євреї України під Австро-Угорською імперією продукували такі постаті, як Бруно Шульц, як Шмуль Агнон, як Йозеф Рот, да. Але під Російською імперією ми маємо Шолом Алейхіма, Менделе Мойхерсфорема, не менш, але це інша культура. То інше, да, правда інша. Бруно чи Шульц, чи Шмуль Агнон, чи Йозеф Рот, це був такий глибокий інтелектуальна література, да. Література Менделе Мойхерсфорема, тобто Абрамовича з Одеси, чи Шолом Алейхіма, тобто Рабиновича з Переяслава, да. Це класики мови, літератури мови їдиш. Вона була народною літературою, часто пишуть. Але, наприклад, Хаїм Бялік, який став, це ж цікавий контекст, Хаїм Бялік, який став сьогодні, він для сучасної ізраїльської літератури, Хаїм Бялік як Шевченка для української літератури. Він народився на Волині в кінці 70-х років 19 століття, і він писав івритом, писав їдишем спочатку, потім івритом. До чого я кажу, українські землі народжували єврейські таланти, да, єврейську літературу, філософію, політичну діяльність. Можна уявити собі сіонізм, єврейський національний рух без Жаботинського чи Ахат-Гаама. Це все, тобто, такий контекст, тобто, на українських етнічних, історичних землях ці люди народжували, створили і формувалися і під впливом української культури. Тобто, це був взаємовплив культур, це важливо. Ну, але ми знаємо, ми зараз під час російської навали, агресії проти нас, знаємо, як ті, хто приймають рішення, якщо вони злочинці і вбивці, як все життя культурне, літературне, побутове, щоденне залежить від тих, хто при владі. Да, ми то добре.
1: От, власне, і тут я хочу зупинитися якраз на ось цих відмінностях. Тобто, коли ми говоримо про імперії і про різний вплив, очевидно, що різні центри управління, різний підхід в керуванні державою. Зокрема, в роботі тих чи інших правоохоронних органів. Щодо становища євреїв на території України і відмінності цього становища, залежно від того, під ким, під якою імперією була територія, в чому воно полягало? Чи можемо ми сказати, що Російська імперія була зацікавлена на державному рівні в тому, щоб права євреїв, наприклад, порушувалися? Чи доречно так говорити? Чи не підміняємо ми зараз поняття, говорячи, що така погрома – це взагалі відповідальність держави в такому випадку? Чи ми не маніпулюємо?
0: Абсолютно, бачите, я навіть без вашого питання збирався про це і казати. Різниця була, про цю різницю багато авторів писали. Такий Фелікс Кандель писав, інші писали. Різниця була в тому, що якщо ми кажемо про українські землі, про українських євреїв, бачите, для нас важливо цей субетнос робити наголос, як Мартін Феллер і Вольф Москович 35 років тому, після розвалу радянської, совєтської цієї диктатури імперської, сказали, що це важливо, тому що, незважаючи на відсутність державності, ці землі були під Австро-Угорщиною чи під Російською імперією. Контекст культурний був між українськими євреями, тому ми маємо легітимне історичне, моральне, культурне, наукове право казати про українських євреїв. І тому я це слово сполучення, цей термін вживаю весь час і в своїх текстах.
1: Хоча деякі історики з вами посперечаються.
0: Так, бо хай сперечаються за їх право. Ми живемо ж не в Північній Кореї, не дай Бог, не в РФ. Ось, але моя теза дуже проста: це українські євреї. І тоді ми кажемо про відмінність, очевидна відмінність з 1791 року, коли Польща перестала існувати як держава, польські землі були поділені. В кінці 18 століття три поділи Польщі відомих, да, були поділені між Австрією, Пруссією та Російською імперією, та Росією. Тоді ж, ви знаєте, тоді багато євреїв потрапили під контроль, стали підданими Російської імперії, і тоді це була Катерина ІІ, 1791 рік, з'являється так звана смуга осілості. Людям дозволили десь жити, десь не дозволено, і тому так воно і визначило, що життя українських євреїв під Росією в 19 столітті і на початку 20 століття було таким містечковим життям. Життям не в великих містах, да, в Києві було заборонено також жити, да, а життя, от цей феномен єврейської культури пізньої Російської імперії і 20-30-х років більшовицької Росії, це феномен життя в штетлі. Да. Штетл, мову їдиш, і штетл був і оспіваний, і критикований самими євреями. Да. Але мова йшла про те, що це з точки зору коли ми використовуємо сучасну термінологію міжнародного права, це абсолютно було порушення прав і свобод цих людей. Вони не могли обирати місце, де жити. І крім того, таке клеймо Катерина ІІ і всі ці Романови, російські імператори, продовжували клеймо і навірців, і народців. І це воно завжди за. І це впливало на те, що не могло бути нормальної освіти єврейської. Да? І бізнес той теж важко розвивався. Але воно розвивалось. І в той же час, як пишуть Мейер Балабан, такий історик, да, у Львові, як пишуть про життя євреїв Східної Галичини чи під Австро-Угорщиною, то пишуть про те підданство. Да. Підданство ти приймав, підданство, але ніхто нікому в голову не приходило переслідувати тебе за те, що ти йдеш не в костьол, а в синагогу, за те, що своїх дітей навчаєш юдаїзму і їдиш і літературі. Тобто життя національно-культурне було більш вільним, і це потім, до речі, під час Другої світової війни і Голокосту побачили, коли євреї, які мали інший досвід життя, не під російщиною і не під совєтчиною, а ось вони мали інший просто підхід, вони мали інший погляд, взагалі, буквально, да. Ось, і тут теза така. І тут важливо, що оце обмеження прав, да. Крім того, таке, як пишуть всі дослідники, знаєте, такий Генрі Абрамсон, який один, на мене, один з самих виважених дослідників оцієї історії погромів, важкої історії. Але його дослідження, знаєте, воно переведено перекладно українською, «Молитва за владу», «Pray for government». Генрі Абрамсон, він аналізує погроми під часів Першої світової і періоду українських змагань національно-визвольних. Але ми кажемо про початок, ось, і оце обмеження, да, як пише той же Абрамсон і інше, що слово «погром» то вийшло без перекладу, це російське слово, да, без перекладу, ми можемо, тобто антиєврейське насилля, да, яке підтримується державою і яке ініціюється носіями державної влади, а до нього долучаються охочі, да. Ось, і це трагедії стали після цієї введення смуги осилості, після того, що польські євреї стали російськими євреями, да, тобто фактично ці землі Волині і інші землі. Ось, і що ми маємо? Ми маємо важкий такий період 1871-1881 роки, коли при Олександрі ІІ і були погроми. Погроми були на Центральній Україні, в Єлисаветграді, в Єкатеринославі, тобто в Дніпрі, в Кропивницькому.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Чим хвиля в 1905 році, да, зумовлена? Чому саме тоді почалися?
0: Так, 1905 рік – це взагалі пік, на мій погляд. От, тобто передісторія, контекст такий, що поведінка Катерини ІІ і оці обмеження, вони і привели до 1905. Тобто фактично, уявіть собі, 100 років чи більше, да, не сформували за 100 років скільки поколінь, які ставилися до єврейської спільноти зневажливо і бачили, що таке зневажливе ставлення підтримувала влада імперська. Да? 1905 рік – це жах. Цей жах почався з того, що Микола ІІ виявився антисемітом ще сильнішим за Олександра ІІ чи Олександра ІІІ. Да? І, до речі, завжди ця антисемітська політика російської імперії, вона була поряд з українофобською політикою. Це так, теж такий історичний контекст. Валуївський циркуляр, Емський указ, оце заборона української мови і погроми єврейські. Вони поряд хронологічно, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Потім оцей текст жахливий, протоколи старших Сіону, якийсь Крушеван, чи як його звали.
1: Що це за текст?
0: Да, текст протоколи сіонських мудреців, протоколи старшин Сіону українською, так. Ну, текст, який з'явився в Кишиньові напередодні Кишинівського погрому, 1902 рік. Фактично, той текст і допоміг жахам 1905 року. Текст, який 24, я колись вивчав, це взагалі, я перепрошую, це пам'ять мого молодого історичного періоду, я вам скажу чесно, це просто 40 років майже тому, 1988 я повернувся, вижив в Совєтській армії. От, і майже 40 років тому я взяв курсову роботу «Антисемітська політика російського царизму», а мені забороняли її писати. Це теж цікаво. Тоді я вперше став читати оці тексти, присвячені погрому 1905 року. Мені було 20+, я був трохи краще. Ось, і мені завкафедра, і він вже помер, професор Березовчук такий. Він встиг повинитися перед студентами. Це історичний факультет Горького в Києві, 40 років, майже, 87-88 рік. Він сказав тоді, тоді перелік тем є для курсової роботи. Смотри, соціалісти-революціонери, перший вистріл «Аврори», другий вистріл «Аврори», більшовики до влади, більшовики при владі, більшовики з влади. Я кажу, я не хочу. Але це був 1988 рік, треба уявити. Це перебудова Горбачовська. Там була зірочка. Це зірочка була, а під зірочкою було написано, що студент Горьковіса, що студент може, крім переліку тем, може обрати, може сформулювати самостійно. Я кажу, я формулюю. Він каже, я зроблю так, я зателефоную, ти не знайдеш наукового керівника. Ніхто не підтримає тебе. Тільки коли буде список літератури, ти не знайдеш літературу. Насправді я знайшов літературу. А бібліотека, яка зараз у нас називається бібліотека Ярослава Мудрого, да, тоді вона називалась бібліотека історії КПСС. Там я знайшов звіти сенаторів Турау і Кузьмінського, сенаторів царських, які були призначені Петербургом. Звіт Турау і Кузьмінського по погромам в Одесі і Києві 1905 року. А також я там знайшов спогади Арона Сімановича, секретаря Распутіна, цього жахливого царського придворного шута і злочинця. Да? І там описаний жахи цих погромів. Я це знайшов в 1988 році в бібліотеці тут в Києві, коли неохотно видавали ці матеріали, але вже можна було. І він, до речі, тоді було просто, після армії я це ще відчував, цю брутальність, з якою зараз Збройні Сили України виходять також, ми знаємо, про що мова йде. Да, це... О, та брутальність, з якою той професор покійний до мене звернувся, я ніколи не забуду, він закрив двері кафедри, перейшов на мову, не на мову, яка була мені знайома, тому що я тільки повернувся з армії, це була жахлива мова, ну це мова, в якої нема слів. Це мова... абсентна лексика, абсолютно. Да. Він сказав, що я маю відмовитися від цього. Да. І тоді я сказав, я хочу знати історію власного народу, ви мені не забороните. І чому ж ці слова на нього вплинули? Він відкрив кафедру, пішов мовчки. І тему затвердили. Список літератури я надав, наукового керівника я знайшов. Я захистив ту курсову, вона називалась «Антисемітська політика російського уряду» 1903-1905 роки. Тоді я читав ці спогади. І от до чого я кажу. І тоді там було написано, що погроми тисячі... От ті протоколи старшин Сіону, 24 протоколи чи розділ, які казали, що євреї, виявляється, поділили світ між собою. І дивіться, євреї розчиняються в кожній культурі, щоб цю культуру зруйнувати зсередини. Ось, і тому, коли ви бачите єврея, який розмовляє німецькою, російською, це ворог німецької культури, російської культури. Що ці люди, це було байдуже тим авторам, що, ці, що ця спільнота залишилась без території, без державності. І ще мудреці з раннього середнього віччя єврейські казали, що закон держави – мій закон, що це був виклик завжди бути лояльним. Така подвійна лояльність, але в певному позитивному сенсі. Бути лояльним до тієї держави, де ти живеш, де ти громадянин, підданий, і не забувати власну культуру, звідки ти пішов. Але протоколи старшин Сіону це перекручували, показували, це ідея світового єврейства. Спершу з'являється термінологія дурна, світове єврейство, да. Ідея конспірології, да, тільки єдине, що це все таки, такі угода, такий підступний план зруйнувати весь світ зсередини цих культур. І цей протокол, ну і відомо, а потім його досліджували цей текст. Це така брошурка. Я перепрошую, цю брошурку видали в 1902 році, да, 120 років тому, і її антисеміти використовують часто, і, на жаль, вона друкується на багатьох мовах. І я пам'ятаю, коли я бачив, були часи, коли на Майдані я бачив розкладки, де вона лежала і продавалась. Да. І це правда. Це було до Революції Гідності. До помаранчі це було точно, після помаранчі це теж було, на жаль. Але вже спорадично, фрагментарно.
1: Як ці протоколи взагалі знаходили шляхи до розповідання? Повсюдження, як вони впливали на маси?
0: Ось, і тут ми підходимо вже до саме, от, і от ті документи, коли я тоді майже 40 років тому працював, я дуже вони на мене вплинули. Це були чи не перші документи, з якими я взагалі працював, ну, після. Да. Ось, і як це було? Ви бачите, це я хотів досказати, дослідників було цих протоколів багато. Один з відомих дослідників, наш український філолог, український наш вчений Вадим Скуратівський. Вадим Скуратівський випустив книжку, це було багато років тому, де він просто з точки зору семантики, досліджував ці тексти, да, і показував їх абсолютну брехливість. Але тоді ж він писав, що це було знайдено в архівах давно, що Микола II йому тоді дали цей документ, як це ідея була, що ці протоколи будуть програмним документом для антисемітських організацій, які Микола II ініціював створення. З'являється на початку початку ХХ століття союз Михаїла Архангела і союз руського народу. І потім відомо, що ці контори – це тітушки, що ці, бачите, хлопець той, здається, на фронті, але ми зараз не про того хлопця, а про той, бачите, ми можемо порівняти з сучасністю. Завжди, ось, і ця ідея була в тому, що це чорносотені їх, чорносотені такі антиукраїнські, антисемітські організації, які гроші отримували з державної казни. І оцей документ мав допомогти цим переконувати пересічних мешканців в тому, що жиди небезпечні і таке інше. В чому справа? Вадим Скоротівський цитує, я у нього це вперше прочитав, але він не перший був. Вадим Скоротівський в своїй монографії років вже майже 30 тому, коли він її видав, він каже, дивіться, що Микола ІІ бачив цей документ, да, і є, і знайдено в архіві рукою цього російського царя Миколи ІІ напис на цих протоколах. Прекрасний текст, жаль, що фальшивка. Це відомо, Скоротівське, в тому і справа. Вони і тут, вибачте, в мене, як у історика Другої світової війни, ці паралелі, да, відомо ж в спогадах про цього вбивця і злочинця Гітлера, лідера нацистів німецьких, він же писав і казав в оточенні, що він сам абсолютно розуміє, що расова теорія – це дурня, але він каже, це прекрасний цвях, на який я повішу євреїв. І важливо було знищити євреїв. Треба було концептуально-методологічна база на основі чого. І тут теж саме, і тут така ненависть, тобто антисемітизм в Австро-Угорщині був, очевидно, але він точно не був такою системною державною політикою, як воно було в цьому, як було в Російській імперії. Створюються спеціальні інституції, які тримаються за державні кошти, які розповсюджують ці протоколи старшин Сіону для того, щоб формувати ненависть до своїх сусідів євреїв.
1: Це саме 1903-1905.
0: Так, і в 1903-му і 5-му воно спрацювало. В 1903-му страшний погром в Кишиневі, 49 людей вбито. Ці дані просто, коли це відомі дані, це було жахливо, насправді. Біля 600 людей були поранені, домівки зруйновані. Ми маємо з вами знати, що таке Кишинев. Я не знаю, при всій повазі. Це може 1/4 Києва. Це насправді, да, столиця Молдови, але це дуже містечкове місто, дуже містечкове. Я в ньому побував років 35 тому перший раз, потім багато їздив. І мене, як киянина, вражало, що той Кишинев, він класний, затишний, є стара частина. Але столиця держави – це дивно. Ну, це таке містечко, це таке, ну, таке. Ось. І в тому Кишиневі, ну, і Хаїм Б'ялік, єврейський поет, який починав свою творчість на їдиш, а потім став писати на євриті, Хаїм Б'ялік з України, да, він був в Одесі, був створений комітет з допомоги жертвам погрому в Кишиневі. Це передісторія 1905 року, пряма. 1903 рік. Комітет створювали Жаботинський, Шимон Дубнов, Ахат Гагам, Хаїм Б'ялік. Тобто це імена, якщо ви сучасного ізраїльського школяра спросите, це як український школяр буде казати про Івана Франка, про Лесю Українку, про Шевченка. Так, тобто і всі ці люди виходці з України, і всі ці люди. Скільки Жаботинський писав компліментів на адресу Петлюри, ми знаємо. Ізраїль Клейнер, такий ізраїльський дослідник. Це люди, це, і знову згадуєш професора Феллера. Да, це Російська імперія, це Австро-Угорська імперія, але контекст взаємовпливу культур і контекст взаємин українсько-єврейський. Це важливо пам'ятати. Ось, і що тоді був жах? Та комісія була створена в Одесі. Ну, ми знаємо, що з Одеси до Кишинева недалеко, зараз багато хто знається. Ось, і Б'ялік поїхав. Його просили звіт, да. Він же звіт не написав. Ну, коли поета просити написати звіт, то... Але він написав набагато сильніше. Він замість звіта написав поему. Поема «Міста Різні», «Город Різні», я російською читав. Не знаю, чи є приклад українського. Ось, де жахливо. В чому Кишиневський погром допоміг євреям Одеси і Києва? Тоді Жаботинський і Б'ялік прокричали на єврейський світ. Дивіться, що робить імперія, що роблять ті, хто свідомо ідуть на це, чи ті, хто бояться, чи несвідомо. Жаботинський тоді написав свої оповідання. Культура має бути з кулаками. Да? Якщо ми хочемо захистити нашу ідентичність, культуру, якщо ми сьогодні захищаємо українську ідентичність, суб'єктність, державну, національну, громадянську, і ми розуміємо, що без зброї ми її не захистимо. Без зброї, при всій повазі до нашого колу людей, зброя слова, зброя важлива, але зброя важлива, інакше ні. Зі злочинцями і вбивцями віршами не переможеш. Ось, до останнє теж, да. То він тоді написав це вирок євреям. І це було жахливо, єврейський світ, як сприйняв його пев. В тому і справа. Б'ялік і Жаботинський – це такі приклади, коли євреї сварять євреїв і не бояться, але наражаються на критику. Ну, українські інтелектуали сварять українців, теж наражаються на критику, ми знаємо. Ось, то до чого я кажу, але це правильно. Б'ялік звинувачував жертв погрому, а не погромників в цій поемі. Він писав, він я тому, що чоловіки не захищали жінок. Насправді все було набагато складніше. Да? Коли до них, коли поліція охороняла не жертв, а вбивців. Все точно повторилося. 1905 рік, Одеса і Київ. Одні й ті ж самі дати. 17-те, 20-те, по іншим джерелам, 21 жовтня. 3-4 дні поліцейський, генерал-поліцейський Цихоцький. Я читав зі ці документи. Оце документи ці я вперше почитав у 88-му році, а потім я ще читав. Цихоцький, а в Одесі Нейтгард. І потім этот, а потім уряд Російської імперії замовляє сучасною мовою об'єктивне неупереджене дослідження погромів. Сенатор Турау і сенатор Кузінський. Вони роблять ці дослідження, і вони просили неупередження, будь ласка. Вони пишуть, поліція не рятувала нікого, поліція показувала погромникам, куди йти. Все це було в Кишиневі в 1903 році, все це повторилося в Києві і в Києві, і в Одесі. Накази були з Петербурга, з Москви. Як завжди кажу зараз всім моїм колегам, вчителям, студентам, наш центр, ви знаєте, займається багато освітньої роботи, що адреса горя вже багато століть одна, Москва. Адреса горя для нас, для громадян України різного походження, адреса одна. І І виходить так, ті погроми відомі про історичний контекст. Контекст Російської революції 1905 року, в совєтських підручниках, за якими мені прийшлося вчитися, називали буржуазною. Ось, і насправді вона різна. От, і в контексті такому вийшов маніфест. Вперше, значить, імперія дарувала певні свободи, да? А як пишуть текст, Союз Руського народу, крім протоколів старшин Сіону, підняв шум в Києві і в Одесі. Київ і Одеса наповнені, ці міста були з єврейськими обличчями, незважаючи на смугу осілості. Казали, що жиди надругались над портретом царя-батюшки. От ці свободи, які маніфест 17 жовтня в Російській імперії, ну, тому що після невдалої російсько-японської війни ця революція Миколи II налякала. Боже, як все можна сьогодні порівнювати? Це жах. Картонковий майдан налякав, треба поступитися. Я перепрошую. Ми ніколи не повернемось в диктатуру. Ніколи. Але нам це вартує сьогодні. Тому що той же історичний досвід нам допомагає. І тому Союз Михайла Архангела і Союз Руського народу під охороною поліції в Києві і в Одесі 3-3,5 дні. Результат жахливий. 40, взагалі, коли я ці цифри, 47 людей. Майже така кількість вбитих в Києві євреїв, як така ж кількість вбитих в Кишиневі. Майже. Але люди, декілька тисяч людей залишились без помешкання. Весь бізнес, оці магазини на Подолі були зруйновані. Да? А в 33-му році в Берліні всі магазини зруйновані через 20-30. Ось, і Поділ майже був спалений. Але Турау і Кузьмінський, два сенатора пішуть. Поліцейський поліцмейстер Цихоцький у Києві, поліцмейстер Нейтгард, генерали. В Одесі погром почався з їх дозволу. Погром з їх дозволу і припинився. Коли їм з Петербурга повинили жида. І потім ми читаємо у сенатора Турау, я читаю передмову. В Росії були популярні жидотрепки. Давно були популярні. Потріпати жидов завжди ніхто не відказувався. Він, розумієте, даючи неупереджене дослідження, в тих текстах тоді я мало що розумів, тобто тільки починав. Коли, уявіть собі, просто держава, з точки зору того сенатора, Турау. Держава відповідає, попит народжує пропозицію. Да? Держава відповідає тим думкам, які в суспільстві є. Але ж насправді, от тут, справді процес, такий процес ніколи б не почався. Ми кажемо, бачите, я нікуди не можу дітися, тому що все свідоме життя вивчаю період Другої світової, коли той жахливий погром в Єдвабне на теренах Польщі, польські містечки. Там жоден німецький офіцер не брав участі. Там вбили євреїв, самі поляки. Але правда в тому, без окупації Польщі початку Другої світової і отримання сигналу і розуміння того, що це буде не покарано, ніколи б такого погрому не було. Тільки нацистська ідеологія, антисемітська расова, яка була поширена, і було пояснення, що вбивство і переслідування євреїв не буде покараним, відчуття цього стимулювало діяльність різних маргінальних і немаргінальних груп. Да.
2: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
1: У нас на завершення нашої розмови, я думаю, дуже важливо, бодай коротко, але от кинути оцей місточок і проговорити, погроми 1905 року відбулись. З чим ми, наші території прямують далі. Ми, очевидно, що будемо говорити і про те, що відбувалося наприкінці цього століття, але ось цей висновок, так би мовити, оцей багаж, який ми отримали в 1905 році, що це було і з чим ми рухались далі?
0: Тут знову, пані Ліза, ми кажемо зараз саме про ту частину України, про ті єврейські громади, які постраждали під Російською імперією. Да. Дивіться, це налякало багатьох євреїв. Да. Відомо ті спогади Шолома Алейхема. Він каже, я Київ понад усе любив. Да. Знову я хочу проводити паралелі. Бруно Шульц, коли написав Бруно Шульц, єврей з Дрогобича, да. Він, рідна мова, якою він писав і розмовляв, була польська. Підданий він був Австро-Угорської імперії, жив в українському місті Дрогобич, але вбили його в 42-му році як єврея в гетто Дрогобича. Це така поля. Але він же писав, що я був за все життя у Відні і у Львові. І пару днів у Варшаві він до коханої жінки їздив там. Ось він каже, це ніщо. Ні Варшава, ні Відень, ні Львів не можуть порівнятися з милим серцем Дрогобичем. Да? Так і Шолом Алейхем писав, я понад усе люблю Київ, да? Але я боюся. Він після погрому 1905 року, він поїхав до Америки. Він писав, я боюся залишатися. І не тільки він. Да? Тобто це було очевидно, цей досвід жахав спільноту. Жахав той досвід, правда, при всій державної політикою жахав, що той союз руського народу, да, оці антисемітські російські царські інституції, які робили це за кошт державної царської казни, вони і поліція була на їх боці. Це, ну, ти відчуваєш безпорадність, ми боїмо, хто? Ті, хто мають тебе захищати, вони небезпечні. І жах був в тому, що багато людей, не погромників були, це погоджувалися, це робили, да? І той багаж виявився, багаж тих погромів 95-го зі спогадів київських євреїв, він тих, хто були дітьми тоді, чи малими, чи пережили. Вони завжди, от як Шолом Алейхем каже, до кінця життя він боявся за син, за дітей. Він дуже був наляканий. І таких, як він, було немало. Да. Але потім, буквально менше 10 років, 1913 рік, Київ, справа Беліса. Коли євреї Беліса звинуватили у вбивстві хлопчика Ющинського, він цього не робив. І це було, а потім було таке дослідження Тагера, царська Росія і діло Беліса. Це було таке фундаментальне дослідження. І там, і потім було багато досліджень. Ви знаєте, виправдали Беліса. І завдяки українському суду присяжних, завдяки і православним священникам, і рабину, і іншим людям. Ось, але в чому справа? Єгоричева глагол її спогади, я встиг з нею познайомитись. Це з родини православного священика Глаголєва, родини, яка є праведниками народів світу, які рятували євреїв від Бабиного Яру через менше 30 років в 1941 році. Вона з цієї родини. А вона 1903 року народження. Вона померла в 1995. Вона встигла дати фонду Спілберга інтерв'ю 4 години. В тому інтерв'ю вона каже, я пам'ятаю 1913 рік, площа, де стоять Богдан Хмельницький, Софіївська площа, де управляє внутрішніх справ, ця розваєва будівля, да, як досі. Ось, і вона, як пам'ятаю, всі на вулиці стояли і чекали вироку. Вона каже, я пам'ятаю, як я у людей бачила топори і ножі. Якщо би Бейліса визнали винним, був би другий 1905 рік. І то був жах. Я на все життя запам'ятала у людей топори в пальто, в одязі, як вони тримали. Ось. А потім її родина. І сам священник Глаголів, Олександр Глаголів, захищав єврея Бейліса в 1913 році. Український священник, його син Олексій Глаголів в 41-му році з родиною, з друзями родини рятували від Бабиного Яру. Це рятує нас, да. Але важка історія. І останнє, оцей ми пішли, як ви кажете, тобто відгук цього 95-го року був у справі Бейліса. Ну і потім повертаємося до українського вченого Тараса Гончака чи Генрі Абрамсона про жахливий період 17-21 років. Коли всі брали участь, всі, коли червоноармійці робили погроми, білі робили погроми, і українські сили також.
1: Так,
0: да.
1: Про це в нас
0: про це
1: вже
0: окремо, да, але все рівно, от цей, по-перше, це був такий страх, але от та справа Беліса, вона змінила. Тоді люди, кияни, українці, різні люди стали на захист, його виправдали, і це зняло ту напругу. І крім того, от той був діалог між православними юдеями, між священниками, рабинами, той глаголів, і рабін Мазе такий був, і вони мали діалог. Потім з'явилися Арнольд Марголін, Соломон Гольдельман, євреї, це тодішні Зісільси Фішбейни, я перепрошую, це євреї, які стали в уряді Української Народної Республіки, стали міністрами єврейських справ, які бачили, що продовження життя єврейської спільноти в незалежній Україні має шанс.
1: Я дуже дякую вам, пане Анатолію.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Коли гортаємо туристичні буклети чи дивимося рекламу елітної нерухомості, фрази про динамічний розвиток і комфортне житло зазвичай сприймаємо як звичайний маркетинговий шум. Ну, прикрасили картинку, додали трохи фотошопу, зняли все з вигідного ракурсу – стандартна робота будь-якого відділу продажів. Але якщо ви думаєте, що бутафорські фасади, потьомкінські села і люди, які виживають у нелюдських умовах, залишилися десь у 18 столітті чи на сторінках історії сталінського ГУЛАГу, то маю для вас новини. І новини ці зовсім свіжі. З територій, які окупанти називають відновленими містами.
2: Пані Троян. На громадському радіо.
4: Вітаю, мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів, дуже далекі від гумору. Сьогодні ми детально з адресами та скаргами, з конкретними цифрами з окупаційних чатів розберемо, як гучна кремлівська пропаганда так званої відбудови перетворилася на суміш масштабного розкрадання бюджету Російської Федерації та цинічного знущання з людей, які вижили після російських бомбардувань. Ми проїдемося зачищеними та розбитими містами України – Маріуполем, Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Попасною. І побачимо, як у 21 столітті тоталітарна держава крутить по телевізору серіали про так зване щасливе новосілля, поки реальні люди замерзають у будинках без опалення, місяцями чекають на воду і туляться у тимчасових металевих бараках.
2: Пані Троян. На громадському радіо.
4: Для початку розберімося з матчастиною. Щоб зрозуміти, чому в окупованих містах виникло побутове пекло, треба зрозуміти логіку Кремля. Для російської влади будівництво на захоплених територіях – це не про комфорт людей, які там залишилися. Українське населення для окупаційної системи – це ресурс ненадійний. Лояльності не гарантує, російські паспорти бере неохоче, а подекуди ще й підтримує спротив. Тому відбудова тут виконує зовсім іншу функцію. Це одночасно фабрика красивих звітів для телебачення і фінансова пральня для наближених. Згадаймо радянські часи. Перед приїздом чергового генсека у провінцію фарбували паркани, латали фасади і поспіхом наводили блиск на вулицях, якими мав проїхати кортеж, щоб вождь, не дай Бог, не побачив реального життя робітників. Але коли радянський міф сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків глядачів російського ТБ. Треба було терміново перебити кадри звірств у Бучі і Маріуполі чимось созідательним. Згадали про перевірений фокус. Сталася дивовижна мутація. Ті самі генерали, які віддавали накази стирати міста під нуль авіабомбами, раптом масово натягнули білі каски і оголосили себе рятівниками і будівничими.
2: Пані Троян. На громадському радіо.
4: За даними правозахисників та моніторингових каналів, сучасна російська відбудова окупованих територій – це проста франшиза для телевізора. Суть угоди така. Російський глядач купує міф про те, що Росія несе цивілізацію. Підрядники Шойгу купують собі нові яхти на розкрадених мільярдах, а місцевий мешканець отримує обіцянку погрітися біля буржуйки. Марат Хуснуллін, віце-прем'єр Росії, під час чергового звіту перед Путіним заявляв, і це зафіксовано на офіційних каналах Кремля, що окуповані міста Донбасу повністю забезпечені теплом та готові до зими. І тут виникає просте питання, а що саме вважати відбудовою? Навіщо вкладати кошти в нові котельні? Навіщо міняти кілометри пошкоджених теплотрас і водогонів? Значно простіше на швидкоруч закрити сліди руйнувань, підфарбувати фасади і відзвітувати про черговий успіх. А якщо в будинку не працює каналізація, протікає дах або немає опалення, цього телекамера все одно не покаже. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з малювання красивих картинок стикається з реальною зимою на українській землі? Де люди звикли, що комунальні послуги, тепло та гаряча вода взимку – це базове, невід'ємне право кожної цивілізованої людини. І тут починається найстрашніше. Почнімо нашу мандрівку з Маріуполя. Саме тут окупаційна влада фактично відпрацювала модель, яку згодом почала застосовувати і в інших захоплених містах. Маріуполь став своєрідною лабораторією російської відбудови, або точніше лабораторією того, як створювати красиву картинку для телебачення. І знаєте, яким було одне з перших завдань так званого воєнно-будівельного комплексу Міноборони РФ після завершення активних боїв? Не відновлення лікарень, не ремонт водогонів, не допомога тисячам людей, які втратили житло чи здоров'я. Насамперед, окупанти взялися за знесення зруйнованих будинків. Як задокументували журналісти та правозахисники, під знесення потрапили будівлі, які зберігали докази загибелі цивільних під завалами. Логіка була проста. Якщо немає будинку, то значно важче встановити, що саме там сталося. Разом із уламками бетону зникали і сліди трагедії, які могли би стати предметом майбутніх розслідувань. А на місці старих кварталів історичних будівель почали ліпити нові житлові коробки. До 2022 року Маріуполь мав великий житловий фонд із централізованим опаленням та комунальною інфраструктурою. Після російського вторгнення значна частина цієї системи перестала існувати. Тисячі мешканців роками намагаються домогтися від окупаційної влади елементарних умов для життя.
5: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Знаєте, як російські підрядники розв'язали питання з опаленням у будинках, які вони нібито відремонтували за звітами? Без жодних технічних робіт. У будинки приходять комісії, бачать, що батареї зрізані, труби лопнули від морозу, а люди гріються цеглинами на газових плитах. І що вони роблять? За паперами пишуть, об'єкт готовий, мешканці забезпечені альтернативними джерелами тепла, бо за паперами окупантів звіти про готовність раптом знадобилися якомусь міністерству у Москві. Для красивої статистики. Кричущий випадок стався в одному з мікрорайонів Лівобережжя. Там узагалі не стали заморочитися із ремонтом теплотраси. Просто привезли у двір мобільну котельню, зняли її для репортажу Першого каналу, показали, як із труби йде дим, а наступного дня зачепили її трактором і повезли в інший район для іншого сюжету. Розумієте рівень абсурду? Мобільна котельня – це не для тепла, це кінний реквізит Російської Федерації. Мабуть, ФСБшники вирішили, що тепло в квартирах випромінює флюїди зайвого комфорту і заважає людям відчувати так звану радість звільнення. За даними правозахисників, у багатьох будинках міста води у кранах або взагалі нема, або вона тече тонкою цівкою з запахом каналізації, бо очисні споруди ніхто не відновлював. Тепер у місті абсолютно стерильна від правди, зачищена інформаційна зона під пильним наглядом окупаційної комендатури. Якщо ти вивішуєш на вікні плакат «Ми замерзаємо», ти не просто незадоволений мешканець, ти – ворог держави. Перемістимося на Луганщину. Коли окупанти заходили в Сєвєродонецьк та Лисичанськ, вони кричали про так зване повернення в рідну гавань та відбудову Донбасу. Втім, як свідчать реальні скарги місцевих мешканців у закритих телеграм-чатах, Кремль влаштував в окупації справжню резервацію. А під ударом опинилися найменш захищені – старі, жінки, діти. За даними моніторингу, окупанти на Луганщині діють за ще більш диким алгоритмом. Замість ремонтів вони запустили так звану маневрену приватизацію. Це коли у твою квартиру, де вцілілі стіни, заселяють будівельників із Центральної Азії або російських військових, а тебе відправляють жити у так звані тимчасові пункти розміщення. А що таке ці пункти? Це банальні залізні або пластикові бараки, на швидкоруч зібрані на околицях міст. У розслідуваннях зафіксовані моторошні умови. У цих бараках одна душова кабіна на 100 людей, воду подають за графіком по 2 години на день, а стіни промерзають так, що в кутках росте лід. Людей тримають там на правах безкоштовної робочої сили або просто кидають на призволяще, поки майно їхніх справжніх квартир розкрадають окупаційні бригади. Особливу лють в окупантів викликають ті, хто намагається знімати це на телефони. Правозахисники чітко фіксують, що за публікацією фотографій розритих теплотрас чи замерзлих підвалів у Сєвєродонецьку людей затримує так зване МДБ, звинувачуючи у диверсійній діяльності та роботі на українські спецслужби. Російська влада намагається повністю зачистити реальність, щоб залишити в інформпросторі лише звіти про мільйони квадратних метрів зведеного житла.
2: Пані Троян. Викриття з окупації.
4: Про те, як це виглядає зсередини, детально пише у своєму блозі місцевий журналіст, якому вдалося вирватися з окупованої Луганщини. Він звинувачує російських підрядників у відвертому мародерстві. Під виглядом капітального ремонту вони приходять у будинок, де люди власними силами засклили вікна та поставили буржуйки, заявляють, що починають реконструкцію, здирають уцілілий дах, зрізають труби і зникають на 3 місяці. У результаті перші ж осінні дощі повністю затоплюють багатоповерхівку до першого поверху, знищуючи все, що люди збирали роками. Окупантам не перешкоджають жодні моральні норми. Вони приходили з інструментами туди, де люди намагалися просто вижити. Уцілілі квартири відбирали та передавали приїжджим бурятам чи ФСБшникам, а жителів, які обурювалися, оголошували ворогами. У Попасні окупанти взагалі вирішили не заморочуватися із житловим фондом. Місто, яке вони розбили вщент, офіційно визнали недоцільним для відновлення. Людям вказали на двері, місто закрили, а все майно, що залишилося під завалами від уцілілої побутової техніки до металобрухту, банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист та турботу, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи у людей навіть надію на дах над головою, під власні кабінети чи військові зони. Рушимо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар 2022 році. Якщо на Донбасі руйнування розкручувалися місяцями, то тут, у містах на кшталт Бердянська чи Мелітополя, житловий фонд постраждав менше. Але ФСБ спільно із російським Мінбудом вирішили діяти за іншою схемою. Вони дістали з архівів методички про експропріацію майна так званих неблагонадійних і запустили конвеєр так званого безгосподарного майна. Розберімося, що таке твоя законна квартира у Бердянську для середньостатистичного російського чиновника чи військового, якого прислали з глибинки Російської Федерації. Для нього це не твоя власність. Для нього це будь-яка квартира, господар якої виїхав від війни на підконтрольну Україні територію, це автоматично безгосподарний об'єкт, який треба негайно віджати. Чому? Логіка окупанта проста. Якщо ти не приїхав особисто протягом кількох місяців, не вистояв кілометрові черги за російським паспортом, не переоформив документи в їхніх фейкових реєстрах, значить ти шпигун, фінансуєш Збройні Сили або просто зрадник Кремля. Твою квартиру вносять у спеціальні списки, ламають замки і заселяють туди родини так званих визволителів або цивільних будівельників, яких пачками завозять із Росії для заміщення місцевого населення. Офіційна статистика вражає. Тисячі житлових об'єктів на півдні оголошені безгосподарними. Водночас сотні тисяч людей на окупованих територіях досі не мають стабільного світла через постійні аварії на мережах, які окупанти підключили до дефіцитної системи Криму чи Ростова.
2: Пані Троян на громадському радіо.
4: Згадаємо окупований Мелітополь, коли окупанти звітують про запуск нових підприємств та ремонт доріг. Жителі околиць тижнями сидять без світла через будь-який сильний вітер чи дощ. Електромережі просто сипляться, бо замість заміни кабелів окупаційні так звані міністерства лише звітують про успішне освоєння бюджетів. Вода в місті часто йде з таким вмістом хлору та іржі, що її не те, що пити, нею небезпечно вмивати. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську людей, які скаржаться на відсутність води у літню спеку чи тепла взимку, викликають на так звані профілактичні бесіди. Традиційний чекійський фокус. Якщо в тебе немає води в крані, винна українська ДРГ, яка підірвала трубу. А якщо ти продовжуєш скаржитись, значить ти сам є частиною цієї ДРГ. Російська комунальна політика проста як двері. Або ти мовчки замерзаєш і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекає підвал за так звану дискредитацію влади. Але знаєте, що усі ці трагічні, абсурдні та жорстокі історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та генерали-будівельники щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз знімемо кілька красивих сюжетів, покажемо три нові будинки, залякаємо тих, хто незадоволений, розкрутимо телевізор на повну потужність. І українці слухняно, як стадо, забудуть про свої зруйновані життя, про вбитих родичів і побіжать голосувати за Путіна та радіти так званому «русскому міру». Але цей план провалився. Люди не вірять телевізору, бо бачать свій замерзлий кран у кухні. Вони таємно, передаючи інформацію через перевірених знайомих, фіксують реальні адреси руйнувань, знімають на короткі секунди розриті й кинуті теплотраси, передають координати пустих квартир, куди заселяються окупанти. Вони діляться один з одним останніми балонами з газом, підвозять воду старим сусідам і пошепки на звичайних кухнях за зачиненими вікнами обговорюють новини з фронту і чекають на повернення Збройних Сил. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу так званої відбудови, яку влаштували окупанти на захоплених територіях. Пишіть також нам про що би ви хотіли почути у наступних випусках.
2: Пані Троян.
5: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Як допомогти дитині адаптуватися до навчального періоду після канікул, розповідає Катерина Гольцберг, дитяча та сімейна психологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Катерино, от я просто згадую себе у шкільні роки і насамперед таке питання пов'язане з тим, чи взагалі потрібні аж такі довгі канікули, тому що я згадую, як я перший місяць взагалі нічого, по суті, корисного не робила. І лише з другого місяця, вже відпочивши, починала там читати літературу, яку дали на літо, якось готуватися. І вже в третій місяць я розуміла, що мені треба якось морально себе підготувати до того, що починається навчальний рік. Тож, ваша думка з приводу тривалості цих канікул. І кому, якщо брати за віком, легше, а кому важче адаптуватися до того, що відпочинок вже завершено і час вже входити в режим?
6: Ну, дивіться, на мій погляд, будь-яка дитина має право на

0: Повноцінний відпочинок, і дійсно, можливо, тут є два такі аспекти. З одного боку, має бути цей відпочинок, з другого боку, за літній період дійсно відбувається дуже великий відкат в знаннях, і тому, ну, наскільки ми знаємо, так, світова практика, канікули набагато менші, і у дітей, ну, навіть під час канікули є якісь там такі на кшталт таборів. Чи секційних таких занять, де вони можуть вчити те, що там їм там можливо складніше дається. Тому дійсно канікули трохи завеликі, але те, що вони мають бути повноцінними і навантажувати дітей саме в цей період, ну, дуже якимись заняттями без бажання дитини, можливо, і не варто. Але, скажімо, коли ми вже підходимо до навчального року, дійсно треба якісь налаштування змінити і спробувати, ну, створити алгоритми легкого входження в навчальний рік. От, ви знаєте, не можу сказати, хто краще, хто легше входить в навчальний рік. Єдине можу сказати, що яку дуже часто батьки роблять помилку, вони запитують: "Ой, ну ти вже, мабуть, хочеш в школу". А дитина може хотіти там зустрітися з
1: Не
0: друзями, вона може
1: нагадувати,
0: хотіти.
1: так?
0: Та, ну, не те, що не нагадувати, а просто не питати оце запитання, на яке дитина не має відповіді. Вона, ну, можливо, щось інше хоче, а не, ну, я маю на увазі, є приємні речі в школі, там є друзі, є спілкування, і тоді вона може, ну, хотіти цього. Але ж в наших реаліях ми усвідомлюємо, що не всі діти ходять в реальні школи, і багато дітей навчаються онлайн, і це, ну, дуже змінює оці всі налаштування. Щоб я порадила, просто трошки підлаштувати режим дня до тих, ну, опцій, які будуть вже в навчальний рік, бо найскладніше дитині увійти в цей режим раннього вставання в школу, там лягати треба тоді теж трошки раніше. І якщо от зараз же батьки почнуть цей режим налаштовувати, дитині буде легше вже з 1 вересня, наприклад, бути в цьому режимі. Це перше. Друге, ну, будь-які, знаєте, такі питання. Ну, а що ти робив? А там, ну, вони трошки, мабуть, стають такими токсичними від дорослих, от як і чи хочеш ти до школи. І, ну, нам скоріше важливо, знаєте, от я розкажу свій власний дитячий досвід. Мені дуже
1: Та-та.
0: подобалося підручники переглядати. От я в такому передчутті, що я буду це потім дізнаватися. Я листала ці підручники. Мені подобалося. От таке налаштування, ну, там піти купити собі якісь там нові зошити, нові ручки, але, ну, так, щоб це було з задоволенням, щоб це не було, ну, як примус, знову-таки, з боку батьків. Іноді там більш дорослим дітям я б радила взагалі доручити це зробити самостійно. І вони тоді можуть, знаєте, от коли ти обираєш, ти десь трошки налаштовуєшся на цей, як кажуть підлітки, вайб навчання. Дуже часто діти перед школою зустрічаються з однокласниками, щоб, ну, поспілкуватися. Теж, знаєте, є таке передчуття добре, що все, ну, скоро відбудеться. І такі, знаєте, я дуже хочу, щоб це не було токсично. Але я маю дуже важливі речі сказати, що у нас зараз іде війна. І одні із найважливіших налаштувань, які ми маємо дитині дати, це алгоритми безпеки. Будь-якого віку дитина йде в школу, ми маємо нагадати про правила. Особливо, якщо це маленькі діти, якщо йдуть в перший клас, ми маємо сказати, що на час, ну, твого перебування в школі, школі найголовніша людина у тебе вчителька. Тепер не я керую твоєю безпекою, я доручаю тебе от оцій вчительці там, і ми тоді з тобою ну на зв'язку тільки по необхідності. А ти маєш виконувати ті алгоритми, які ну потрібно заради твоєї безпеки. Ти слухаєшся вчительку, не сперечаєшся, якщо там тривога, і важливо пояснити дитині, якщо вона вперше йде в школу, які алгоритми, де що ну знаходиться, щоб вона не заблукала, щоб вона не розгубилася, щоб їй не було там страшно, що вона не знає, що робити. І ну, вчителі навчені цим алгоритмам, що діяти, а дитина має бути, скажімо, навчена, скажімо, слухати дорослу людину, які її довірили.
1: Дякую вам, що окреслили, як готувати дитину, але ви вже почали відповідати частково на питання щодо того, як же допомогти дитині адаптуватися до нового режиму, зазначили про дотримання режиму сну. Як ще можна батькам допомогти дитині пройти цей період початку навчального року максимально безпечно?
0: А ви знаєте, я б сказала так, важливо не тиснути. От мені здається, що ми маємо реагувати по мірі надходження проблеми. Іноді ми прогнозуємо якісь проблеми, яких може не статися. Ну, дійсно, не дуже хочеться, можливо, деяким дітям іти до школи. Але якщо ми тиснемо дуже, ми навпаки створюємо такий дія дорівнює протидії. Ми маємо запитати, яка допомога від мене потрібна. Ми маємо там подбати про обов'язкові речі, але ми маємо уникати такого тиску. Ой, ти не читав докорів таких, знаєте, там, що ой, що ти будеш робити, залякування якихось. От цього треба уникнути. Особливо в режимі тих стресів, які взагалі зараз має кожна ну, людина, яка знаходиться в Україні. Тобто ми маємо прибрати тиск, але важливо створити алгоритми. От сучасні діти, вони дуже люблять, коли все передбачувано. І якщо загально у нас дуже багато речей непередбачуваних, то ми маємо в цьому непередбаченому світі створити хоч якісь зрозумілі алгоритми для дитини. Що вона робить, як вона там готується, щоб ми просто ці налаштування створюємо, і тоді з'являється певний спокій у дитини, що я знаю, що буде далі. Ну, хоч в якійсь мірі знаю, що буде далі. І це зазвичай я пропоную і батькам робити, і вчителям в школі. Ми маємо трошки більше давати інформації про те, що буде далі. Ну, наскільки це можливо. І тоді в цьому легше рухатися вперед. А ось якщо вже ми бачимо якісь ознаки дезадаптації, тоді ми включаємося, намагаємося з'ясувати, чому ця дезадаптація, чи то там в школі є якийсь булінг, чи можливо щось дитина не розуміє і боїться про це сказати там вчительці чи вчителю. Тобто ми маємо бути чутливими до якихось речей, які можуть стати помітними. Там дитини хоче йти в школу, у дитини там дуже часто болить живіт, у дітей старшого віку болить голова. Тобто це такі соматичні ознаки того, що є якісь небажання йти до школи, і от тоді ми маємо з'ясовувати. Тому що загально діти, ну, входять більш-менш, просто на це йде певний час. І зазвичай на адаптацію, ну от, наприклад, до першого класу йде 2 місяці мінімум, ми маємо ну, ці 2 місяці ну, трошки почекати. А у дітей, які вже ходили до школи, адаптація трошки швидше може пройти, якщо це не нова школа. Тому що дуже багато дітей зараз змінюють школи, і тому в новій школі знову-таки, можливо, адаптація буде трошки довше. довшою, і ми маємо допомогти дитині створити умовно ті опції, які допоможуть їй навчитися знайомитися. Ми от навіть можемо пояснювати дітям, як знайомитися, що важливо, наприклад, запам'ятати ім'я вчителя, що це теж допомагає звернутися до нього, якщо є якась така ситуація, яка потребує допомоги. Бо багато дітей, на жаль, не можуть звернутися до вчителя, тому що забули, як його звуть. І через це страждають від неможливості отримати цю допомогу. І ми потрошки чатуємо ці речі, як дорослі, і це не прямі запитання там. У тебе там, як у тебе в школі, а через якісь запитання, як ти себе почуваєш, чи комфортно тобі, чи є у тебе друзі, це теж іноді дуже прямі запитання, але ми можемо опосередковано дізнатися про загальний стан дитини, її психічний стан, її стан здоров'я, що відбувається з нею, коли вона прийшла до школи, як можна іноді, якщо це діти молодшого шкільного віку, зазвичай вчителі дають таку інформацію, ми можемо дізнатися, як поводить себе дитина. Бо іноді дитина приходить зі школи і щось не дуже хороше каже, а виявляється, що в школі все добре і непогано. Можливо, вона хоче більше уваги від батьків в цей момент, і тому може трошки більше жалітися навіть.
1: Дякую вам, що окреслили. У нас буквально лишається хвилинка. І попрошу вас коротко проговорити, як підтримати дитину, якщо вона навпаки чекає початку навчального сезону і насправді дуже хотіла би зустрітися офлайн з однолітками, з тими, з ким вчиться, але з певних причин, пов'язаних із війною, не може цього зробити. Що казати, як підтримувати?
0: В цій ситуації ми, на жаль, можемо тільки, втішити дитину. Ми, можемо розділити її почуття, сказати, що це дійсно дуже сумно, що ви, усвідомлюєте, як це вона переживає. І, можливо, іноді треба дати дитині проплакати цю ситуацію, що вона може емоційно реагувати. Наша задача, можливо, більше тілесно обійняти дитину, посидіти і послухати її. От просто іноді нам треба дати час на вияв цих емоцій і не заперечувати їх, не казати оце там якась дрібниця, а сказати, що наше розуміння і підтримка цих емоцій все ж таки існує, і ми розділяємо ці емоції з дитиною. Мабуть, тільки так, бо, на жаль, певні обставини ми превентивно змінити не можемо.
1: Я думаю, тут варто зазначити, що потрібно чесно говорити з дитиною, дійсно, як ви зазначили, підтримувати, а не брехати їй, заколисувати, що все вирішиться
0: точно,
1: найближчим
0: точно
1: часом.
0: Точно, брехати не можна. Угу.
1: Це була розмова з Катериною Гольцберг, дитячою та сімейною психологиною, про те, як допомогти дитині адаптуватися до навчального року. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про картонкові протести, їхні результати та чи продовжаться вони після призначення Євгенія Хмари міністром оборони, говорить ветеран, один з ініціаторів протестів Дмитро Козятинський, ведуча Етеру Тетяна Літвінова. Отже, маємо призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Вчора підтримали його кандидатуру 312 народних депутатів. Як я вже сказала, до цього протести тривали в різних містах, і зокрема в Києві. Я знаю, що ви неодноразово закликали киян виходити на ці протести безпосередньо у столиці. І що означає далі? От маємо вже остаточне призначення міністра оборони. Чи це кінець протестів? І чи будете ви продовжувати ініціювати якісь мирні демонстрації?
3: Ну, для мене ці протести були в першу чергу за діалог і реформи, а не за персоналі. Тому пан Хмара мене, в принципі, як людина влаштовує. Він є дуже-дуже респектабельним військовим. Він провів дуже багато вдалих операцій як очільник Альфи. Тому для мене зараз ключове питання, чи буде пан Хмара продовжувати курс на реформи в оборонці, на боротьбу з корупцією. Якщо так, то це чудово. Я тоді бажаю йому успіхів. І я щиро сподіваюся, що дійсно він буде займатися реформами, боротися з корупцією і так далі. На мою думку, ключовою проблемою є зараз те, що так і не вдалося досягти діалогу між владою та суспільством, тому що президент продовжує ігнорувати протест. Це дуже сумно. Я сподіваюся, що все ж таки це вирішиться, тому що мені не зрозуміло, як, наприклад, настільки фрустроване і дезорієнтоване суспільство буде входити в важку зиму. І це ще враховуючи те, що коли людей ігнорують, то ця злість, вона тільки накопичується і в якийсь момент може призвести до якогось соціального вибуху. Це вкрай небезпечно. А щодо протестів, то для мене вони на даний момент закінчилися. Я буду все ж таки зараз, так як пана Хмару вже призначили, то буду слідкувати просто і там займатися адвокацією реформ, але на даний момент не через вулиці. Але є цей протест, він є децентралізованим. Тобто, якщо люди хочуть виходити, то це їх право. Можливо, хтось ще буде виходити. Я поки не помню.
1: Дійсно, мета, кожен ставив якусь власну мету, так, і навіть по тим лозунгам, які були на цих картонках, хтось виходив за реформи, хтось за відставку того ж Сирського, якого зрештою звільнили, і тепер цю посаду обіймає Михайло Драпата, і можна сказати, що це так заслуга, зокрема, і цих протестів. Ви зазначили, яка була ваша мета, а от на вашу думку, що ці протести змогли продемонструвати владі?
3: По-перше, дійсно величезною перемогою протесту є звільнення Олександра Сирського і призначення на посаду головкома Михайла Драпатова. Я вважаю, що ще місяць тому ніхто навіть не уявляв, що так буде, тому що об'єктивно Михайло Драпати вважається однією з найкращих кандидатур на цю посаду. І для мене особисто і для багатьох військових це величезна перемога. А загалом протести показали, що наше суспільство є дуже, дуже активним, і що наше суспільство не можна отак от просто ігнорувати. На жаль, влада все ще намагається це робити, але я кажу, що це може працювати так тактично в короткостроковій перспективі, але якщо так продовжиться в довгостроковій перспективі, то це дуже небезпечно. Власне, наше суспільство показало, що воно є однією з небагатьох систем важелів і противаг, які у нас залишилися в країні.
1: Звісно, ви зазначили, що це не за персоналії були протести. Я можу теж погодитися з цією тезою, але прізвище Федорова, воно звучало дуже активно під час цих демонстрацій. І ось оце вечірнє звернення, яке було вже позавчора, так можна сказати, про те, що потрібно організувати вибори і що це це так прояв демократичного процесу. Ці слова по-різному сприймали. Я проглянула Threads, де, зокрема, і учасники цих протестів висловлювалися. І я така спостерігала протест, тому що багато учасників, які, наприклад, за повернення Федорова на посаду міністра оборони, але вони проти проведення організації зараз виборів в умовах війни. Як ви сприйняли це звернення? Які ви побачили настрої на протестах саме щодо цієї тези Михайла?
3: Ну, особисто я негативно ставлюся до виборів під час війни. Я це неодноразово зазначав. Як мінімум, тому що я не уявляю, як це технічно зробити, так, щоб не було дискримінації військових, щоб військові могли проголосувати, щоб військові могли балотуватися. Ну, величезна кількість проблем. Також, ну, мене лякає, безумовно, роз'єднаність суспільства, яка завжди відбувається під час виборів. Тому я все ще негативно ставлюся до цієї ідеї. Ну, було б добре, якщо пан Михайло Федоров все ж таки запропонував якісь конкретні дії, якісь конкретні механізми, як провести ці вибори. Тому що поки що у мене немає якогось бачення, як це можливо. Є люди, які підтримують вибори, ну, і це абсолютно їх право. На мою думку, зараз дуже добре, що з'явилася ця дискусія. От ця дискусія в суспільстві, вона, можливо, з часом призведе до того, що з'явиться якийсь механізм, з'явиться якась концепція, яка дійсно дасть можливість провести вибори. Ну, наразі, я думаю, що її не існує, але сам факт наявності дискусії в суспільстві, ну, це дуже важливо.
1: Якщо ми говоримо про ці протести, звісно, це були учасники цих протестів, це різні люди, це і студенти, і старші люди, і вона мала, ця протестна хвиля мала широку підтримку, але я спостерігала за такою тенденцією в соціальних мережах, така хвиля була дещо дискримінації цих протестів. Було багато коментарів про те, що учасникам платять кошти. Я навіть заходила на сторінки, перевіряла цих людей, і я не можу гарантувати, що я там всі коментарі перевірила, але, ну, дуже багато, переважна більшість сторінок, це були, мали всі ознаки, що це бот. Ну, ця сторінка, яка залишала коментарі про продажність і так далі. Тобто, хтось таки, якісь ботоферми підживлювали цю хвилю, і такі настрої. Хто міг підживлювати? Чи це Росія користалася таким, щоб посіяти будь-які розкол? Чи все ж таки це могли бути противники Федорова, чи прихильники Сирського, я не знаю, саме всередині української політики?
3: Ну, так, звісно, було дуже багато спроб дискредитації, використовувалося дуже багато ботів, я в цьому переконаний. Ну, і, в принципі, це було очікувано, тому що, ну, як бачимо, влада вирішила використовувати стратегію ігнорування і під час ігнорування ще й займатися дискредитацією. Ну, хто це був, то я думаю, що там було багато акторів. Це і Росія, скоріш за все, і представники діючої влади. Ну, тобто, дуже багато зацікавлених було в дискредитації цього протесту. Його активно намагалися дискредитувати, але, на мою думку, у них не вийшло. Тому що, наприклад, казати про проплаченість учасників протесту може тільки людина, яка ніколи на цьому протесті не була і не спілкувалася з цими учасниками протесту. Ну, будь-яка людина, хто прийде на протест, вона побачить, що просто такий народний, органічний, мирний протест, його неможливо просто проплатити. Ну, і там, на мою думку, всі були за ідею.
1: Якщо говорити загалом про протестні настрої, рік назад хвиля протестів була на підтримку антикорупційних органів НАБУ і САП, які зараз демонструють свою ефективність. Зокрема, ми зараз говоримо про нову хвилю розслідування, нову спецоперацію проти там топ-чиновників нашої країни. Зараз це були урядові зміни, несправедливі, як були сприйняті так учасниками цих демонстрацій. Що, на вашу думку, от ми бачимо, що українці навіть в умовах війни вони готові захищати демократичні принципи. Що може далі от викликати? Чи ви очікуєте, що будуть протести час від часу виникати, коли будуть люди не згодні з певною політикою країни? І що це може бути, що викличе нову хвилю протестів? Ну, я знаю, що це важко спрогнозувати, але на вашу думку, чи є от такий протестний потенціал, який може і далі виливатися в якісь демонстрації?
3: Я боюсь, що чим більше влада буде гратися в цю стратегію ігнорування суспільства, тим частіше будуть виникати протести, тому що набагато гостріше буде реакція на певні кризові ситуації. А я переконаний, що кризових ситуацій буде ще багато. І знову ж таки, це дуже небезпечно, тому що коли людей ігнорують, ця їх фрустрація, ця злість, вона нікуди не дівається. Вона лише накопичується, акумулюється в суспільстві. І, наприклад, коли настане наступна криза, ну а вона 100% настане, то може статися якийсь суспільний вибух. І під час війни це особливо небезпечно. Тому мені дуже сумно і дуже прикро, що Офіс президента вирішив грати в таке ігнорування замість того, щоб, як і пропонував, там спробувати налагодити якийсь діалог. Ну це сумно, але побачимо, як воно буде.
1: Про вимоги картонкових протестів, реакція на останні заяви Михайла Федорова та подальші плани учасників акції розповів ветеран, один з ініціаторів протестів Дмитро Козятинський. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Що буде з газом в Україні на тлі російських ударів по газовидобутку? Розповідає Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Володимире, вже періодично посилюються розмови про те, що ж у нас буде з газом, зокрема взимку. Не знаю, наскільки можна так довгостроково планувати, але на тлі ударів по газовидобутку логічно, що виникають такі питання у суспільства і у журналістів, зокрема. Відтак, давайте поговоримо про це детальніше. Яка вірогідність того, що будуть проблеми, або наскільки все може бути добре чи то погано. Давайте окреслимо різні сценарії від найгіршого до найкращого.
5: Ну, сценарії тут окреслити дійсно можна. Просто потрібно спочатку зрозуміти, де, в якій точці ми знаходимося. Ну, на сьогодні, в принципі, якщо брати закачування, то підземне сховище газу, то тут не так все погано, як здається декому. Тобто, в принципі, маємо на сьогодні вже близько 14 мільярдів кубічних метрів газу в підземних сховищах. Ну, це разом з буферним газом, це технологічний так званий газ, і разом з перехідними залишками, там 0,6 мільярдів кубічних метрів. Тобто це, в принципі, показник непоганий, тому що базова ціль – це 14,6 до 20-го десь жовтня. В принципі, цей показник можна досягнути. Я думаю, що він буде досягнутий. Але проблема в чому тут полягає? В тому, що коли Росія обстрілює саме газовидобуток, то в цілому газовий баланс він погіршується. Тому що чим більше Росії вдасться пошкодити наших свердловин, то тим більше доведеться імпортувати природного газу. От в цьому проблема. А імпорт для того, щоб компенсувати втрати і закрити баланс споживання. Тобто, а що значить імпортувати? Імпортувати – це означає мати більше, витрачати більше грошей. Причому в ситуації, коли газ коштує на зовнішніх ринках дуже-дуже дорого. На сьогодні він там коштує вже понад 600 євро там за тисячу кубічних метрів. Водночас в Україні вартість газу на біржі, вона становить десь на відсотків 30-35 менше.
4: Дякую вам, що окреслили ситуацію. А як у нас буде з газом взимку? Чи можна планувати так надовго? І чи можна, головне, готуватися до цього? Яким чином, щоб потім раптово у нас не трапилися проблеми, як це зазвичай буває, що от саме в піковий момент ми говоримо, що потрібно ж було щось зробити раніше.
5: Ну, уряд вже частково розуміє цю проблему, і раніше цього не планувалося, зараз заплановано знайти десь 400 мільйонів євро для того, щоб закупити додаткові обсяги. Саме через компенсацію втрат, через падіння газовидобутку внаслідок рашистських ударів. Це перший такий, перша опція, яка, в принципі, правильна. Єдине, залишається знайти гроші, а їх знайти дуже важко, оскільки Нафтогазу ніхто грошей не дає. Тобто він достатньо там в поганому і фінансовому стані, і в невелика довіра, прямо скажемо, до цієї компанії з боку міжнародних банків і кредитних різних установ. Другий момент, як можна, що можна зробити в такій ситуації? Я думаю, що одною із опцій має бути поставки децентралізованого газу. Тобто не в трубі, а як це не дивно, можна газ поставляти газовозами з Європи. Це LNG-газ. І, як зараз поставляються нафтопродукти, десь паливо, бензин, так можна, в принципі, поставляти і LNG-газ. Цей ринок в Європейському Союзі дуже сильно розвинутий і потужними темпами розвивається і надалі. Не тільки в Європейському Союзі, в Туреччина зараз також цим питанням займається, там динамічні процеси в цьому плані відбуваються. Тому Україна теж має задуматися про те, убезпечити, як знизити ризики на випадок, дійсно, коли буде великий дефіцит газу. Безумовно, що LNG-поставки, вони не перекриють трубопровідний газ, але ті підприємства, які будуть мати контракти, мати будуть обладнання відповідне, там регазифікаційне, то вони можуть зменшити ризики і, в принципі, протриматися там декількох тижнів до місяця, півтора в дуже складних умовах можливого дефіциту.
4: Дякую, що пояснили, і ви вже частково почали відповідати на моє наступне питання, але тим не менше хочеться про це поговорити більш детально. Я бачила коментар виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка, і виданню «Ліганет» він зазначив, що контрольований експорт частини українського газу нам дійсно зараз потрібен, і що він може дати видобувним компаніям додаткові кошти на відновлення пошкоджених потужностей, нове буріння та нарощування видобутку. Наскільки це може покращити ситуацію? Знов-таки контрольований експорт, якщо ми говоримо про приплив додаткових коштів, як ця ситуація може допомогти нам підготуватися до зими і з точки зору газовидобутку, і з точки зору економічної?
5: Це дуже складне питання. На фоні дефіциту можливого природного газу тут потрібно дійсно дивитися на багато аспектів, і в першу чергу, це не значить, експорт можливий, але у тому разі, якщо ми будемо бачити, що наш баланс, він сходиться, тобто коли у нас є достатньо ресурсів. Тоді, безумовно, що ця опція, про яку ви кажете, експорт газу, вона достатньо є релевантною, оскільки компанії можуть збільшити свої фінансові, покращити своє фінансове становище, більше грошей вкладати в газовий добуток і таким чином покращувати значить, енергетичний баланс України, не за і газовий баланс України, не за рахунок імпорту дорогого, да, а за рахунок власного газу, який є набагато дешевшим, і крім того, податки всі залишаються в Україні, не потрібно також і витрачати валюту якусь, да, якісь додаткові надавати, ну, валютні гроші виводити з країни. Тому це треба розглядати, але тільки дуже жорстко дивлячись за тим, яким буде баланс, щоб цей баланс на цю зиму не порушився. Да? Але в цілому я прихильник взагалі більш відкритого газового ринку. Чому? Тому що, ну, ми закрили ринок з початку війни газовий, да? І що ми від цього виграли? А нічого не виграли, тому що в результаті цього закриття ринку ми втратили приблизно 6 мільярдів кубічних газів, метрів кубічного газу, тому що приватні, ну, якщо брати сумарно за всі ці роки широкомасштабної війни, тому що приватні компанії, і вони втратили сенс видобувати і інвестувати в власний видобуток. І видобуток почав приватними компаніями значно скорочуватись. І от 6 мільярдів ми втратили на рівному місці, це дуже великі обсяги, тому що з одного боку у нас скоротився ринок, оскільки почалася війна, багато підприємств було знищено чи попало в окупаційну зону, стали фінансово неспроможними. І просто приватним компаніям експортувати не можна було. Нішу комерційного сегменту захопив Нафтогаз. Тому приватним компаніям нічого не залишалося, як зменшувати інвестиції в газовий добуток. А це не дуже гарна історія.
1: Пане Володимире, хочу, щоб ми підсумували нашу розмову. Попрошу вас коротко, буквально в межах півхвилинки. Чи правильно я розумію, що з огляду на все те, що ви окреслили, ми готуємося і якогось такого колапсу, проблем страшних не буде, відтак треба критично мислити, і якщо бачимо у мережі якісь панічні настрої, пов'язані з тим, що ми замерзнемо, що ж буде з газом, то на це просто не вестися і зберігати холодний розум.
5: Да, ви сказали все чітко, ясно, мені нема чого додати. Єдине, що можу два слова сказати, що особливо, коли говорять про значить, графіки поставок газу, да, то як з електричної енергії, відразу цих експертів потрібно відправляти в бан, тому що ніяких графіків з технічних причин поставок газу не може бути.
1: Це була розмова з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова, з яким ми говорили про удари по газовидобутку і що буде з газом в Україні. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Про нову спецоперацію НАБУ і САПа «Форест Гамп», її можливий зв'язок зі справою Міндіча, говорить політолог Володимир Манько, ведуча «Етеру» Тетяна Літвінова. Отже, коротко нагадаю, що НАБУ має такі підозри, що учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенсбанком, використовували рахунки підконтрольних компаній для легалізації 150 мільйонів гривень готівки. Вони пішли на заставу за одного з фігурантів справи Мітас. Ім'я офіційно не називають, однак на оприлюднених записах згадується Герман, а сума відповідає заставі за екс-міністра Германа Галущенка. Ну, в НАБУ заявляють, що до групи входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління і голова наглядової ради Державного банку. Неважко прослідкувати цей зв'язок між спецоперацією Форест Гамп і попередньою гучною справою Мідас, і чи свідчить це про те, що фігуранти справи Мідас і досі мають якийсь вплив в Офісі президента та інших інституціях, пане Володимире?
8: А перед тим вони хотіли будувати династію, будиночки династії і взагалі династію, очевидно, якусь політичну династію, владну династію, яка би от контролювала на довгі роки владу в Україні. От, да, дійсно, ми бачимо, що фігуранти плівок Міндіча, вони продовжують би мати контакти з діючими українськими чиновниками, топ-чиновниками, продовжують впливати з інших країн, з Ізраїлю, зокрема. Продовжують впливати, очевидно, ті екс-топ-посадовці, які звільнені внаслідок плівок Міндіча, Міндічгейт, які замість того, щоб перебувати в СІЗО, вони вже внесли заставу і пересувається собі по Україні, ну, принаймні, там по східних теренах України вільно з браслетом. Але, як ми бачимо, що НАБУ і САП хочуть знову ще одну підозру видати екс-очільнику Офісу президента пану Андрію Єрмаку. От, і це наводить на думку, що він таки впливає от, на Офіс, впливає на українських чиновників. Очевидно, він є фігурантом оцієї другого скандалу Форест Гамп, тому що в рамках саме цього скандалу НАБУ і САП хочуть виписати йому другу підозру. Ну, тобто тут виникає питання про, знову ж таки, ефективність боротьби з корупцією, про те, що вони завжди, топ-корупціонери, завжди мають можливість знайти гроші для застави. І це вже вкотре треба задати питання, ну, нашому суспільству, нашим народним депутатам, да, тим, хто може винести це питання і в сенсі припинити таку практику, щоб топ-корупціонери взагалі могли вносити заставу. Давайте згадаємо, що в 2019 році кандидат в президенти Володимир Зеленський обіцяв таку річ, що от коли я стану президентом, топ-корупціонери не зможуть вносити застави, не зможуть виходити із СІЗО. Вже восьмий рік президента Зеленського цього не відбувається, як ми бачимо. Це дуже серйозна історія, тому що, я кажу, вони завжди можуть, от, скажімо, знайти ці гроші, ті, які вони там розкрадали, чи якісь інші. Ну, от зараз бачимо Загалущенка, прямо всі кинулись вносити, шукати йому гроші. Протягнули через державний Сенсбанк, відмили їх, легалізували. А де вони їх взяли? Що то за 150 тисяч гривень? Якийсь неврахований кеш, очевидно, десь із бек-офісів, вибили з бізнесу, чи де вони там його взяли, чи десь, може, за кордону перевели сюди валютою, тоді тут його конвертували в гривні, не знаю. Це якраз буде предметом розслідування. Але те, що вони отаким чином внесли заставу, і пан Галущенко, до речі, зараз, що він зараз робить, вийшовши під заставу, він може зараз активно працює над тим, як уникнути покарань, як впливати на свідків, там, на фігурантів, як працює з адвокатами активно. Я не знаю, я так здогадуюся, але ну, доки в нас будуть такі можливості корупціонерів виходити, то вони не будуть просто боятися. Одні корупціонери будуть там іти, тікати чи відходити просто внаслідок того, що їх уже взяли там за одне місце антикорупціонери, ну, антикорупційні органи маю на увазі. інші корупціонери при владі будуть ставати на їх місце. Це як та гідра, знаєте, одну голову рубаєш, дві виростають.
7: З цими заставами завжди відбувається якась трагікомедія. Знаємо, так, з Єрмака, за Єрмака, коли вносили заставу, там були якісь підозрілі фірми, теж шукали ці гроші, не могли знайти. І також в плівках справи Міндіча, які оприлюднювали журналісти, коли за Чернишова треба було вносити заставу, і теж фігуранти справи бідкалися, що де їм шукати цю готівку, як їх легалізувати. Тобто це така проблема, і вона щоразу виникає у цих фігурантів, але до цього часу можуть вони вносити, так, ці кошти.
8: Да.
7: А як от ви оцінюєте рішення Зеленського звільнити заступницю керівника Офісу Президента Ірину Бутру, фактично в той же день, коли проводили обшуки, коли повідомили про цю нову справу? Ну, чи можна говорити про те, що хочуть очистити систему від залишків впливу, чи це така спроба швидко дистанціюватися від цього скандалу?
8: Ну, безумовно, як на мене, це другий варіант. Це спроба дистанціюватися, тому що те все, що відбувалося буквально під носом в офісі, хіба воно не було відомо президенту України? Хіба не було відомо тоді, що відбувалося в енергетиці от рік тому? От хіба не було відомо, що будувалися ті будиночки династії, за які кошти? От все це було відомо. Але в разі, знаєте, коли це не стає відомо всьому суспільству, то ніхто не буде дистанціюватися. А коли це все розкривається і виноситься на загал, тоді зразу Мудру звільняємо, зразу там голову наглядової ради Сенсбанку відсторонюємо. А хіба ті органи, які контролюють Сенсбанк, це Національний банк України, це уряд, який є єдиним акціонером державного Сенсбанку, от хіба вони раніше не дивилися, що відбувається в цьому державному банку, що через цей державний банк і раніше і гроші оцієї енергетики, вкрадені в енергетиці, прокачували, і кудись вони потім дівалися, зараз прокачують. Тобто така собі пральна машина величезна, державна, цей Сенсбанк, виявляється. Міндіч, як мав тоді вплив на цей банк, так і зараз має вплив. От не проблема, взяв там мобільний телефон, набрав і з Ізраїля переговорив з потрібними людьми, вони прийняли потрібні рішення. Тому все це дуже складно, звісно, побороти. І як цього позбутися? Ну, зараз пропонують вибори. І це дійсно був би дуже хороший варіант внаслідок виборів відсторонити всіх тих політиків, політичні сили, персоналії, які причетні до цієї корупції. Але вибори зараз дійсно проводити дуже проблематично. Ризиковано. Бачите, що в Києві відбувається зараз, постійно тривоги, дрони літають. Ну, якщо плюс проблеми там із військовими, з голосуванням військових і українців за кордонів, і внутрішня міграція, внутрішні оці переселення зі сходу на захід України, все це треба якось врахувати. Ну, це, в принципі, ЦВК вже зараз може враховувати. Але я не знаю, ну, якщо запропонують якісь дійсно безпечні варіанти, ну не так, щоб прямо онлайн. Лише онлайн це теж проблематично, і легітимність таких результатів буде поставлена під сумнів. От. Якщо запропонують, то можна йти на вибори дійсно вже. Ну а що робити, якщо ми бачимо, що така величезна корупція, її треба якось зміщувати, то тільки вибрав. Ну або тоді усіляке сприяння антикорупційним органам, хай викривають, хай демонструють ці плівки. Може, хтось там каже, що це що вони там піаряться. Ну, в принципі, оце викриття, воно вже є позитивом. Адже якби, наприклад, не викрили отого Міндіча, Міндічгей, то і досі в квартирі у Міндіча рішали би всі проблеми. Грошові потоки на оборону, на енергетику, кадрові питання. Ну, бачите, викрили, він утік, поки що як нікого не посадили, але все ж таки, ну, принаймні, отой кейс, точкова ота корупція по Мінічу, вона не відбувається. Але вона дійсно трансформувалася в інші, напевно, да, трансформувалася в якісь інші варіанти. От що ми зараз спостерігаємо?
7: Говорячи про антикорупційні органи, от якраз в цій новій справі Форест Гамп, окремий епізод стосується можливого впливу на САП та інші антикорупційні органи. У цих плівках чути, як іде розмова про те, що хочуть призначити свою людину, що корупцію, якщо не можна побороти, так її потрібно очолити. Дуже цинічні ці слова звучать. Якщо підтвердиться, так, що цей вплив дійсно намагалися втілити і втілюють. Наскільки взагалі серйозні можуть бути наслідки, зокрема, у відносинах України із міжнародними нашими партнерами?
8: Наслідки будуть дуже серйозними, можуть бути, я певен, що будуть дуже серйозними. Тому що наші партнери, ну рік тому вони радикально виступили проти того, щоб позбавляти повноважень антикорупційні органи і разом із суспільством, разом з політичною опозицією, ну принаймні частиною, да, відстояли права на БУСАП. От, і потім ми зрозуміли, чого так відбувалося, власне, чому хотіли їх, ну, мовно там, прикрутити в лапках, да? Зараз, бачимо, знову планувалися, очевидно, якісь накати, наїзди на НАБУ і САП, там, їм не влаштовував той керівник САП Клименко, хотіли свого, і зараз, до речі, дуже така, скажімо, ризик може бути від СБУ, тому що планується, ну, новий голова СБУ, той, який зараз виконує обов'язки, а він, ну, якби не дуже має таку репутацію позитивну щодо внутрішніх процесів демократичних в Україні взагалі, і, зокрема, оцих антикорупційних розслідувань. Тобто ця людина може якраз і протидіяти антикорупційним органам, і напевно, що це відбувається в їхній боротьбі з корупцією, щоб вони не могли підступатися там все ближче і ближче до якихось нових корупційних кейсів, не могли розслідувати. О, зараз, наприклад, є інформація, не знаю, скільки це правда, що от СБУ звернулася до антикорупційного суду, щоб мати доступ до документообігу, щоб вони могли перевіряти, ну, що там готується, які там, як справи рухаються, ті справи чи інші справи, мати інформацію для того, щоб потім, очевидно, протидіяти оцим антикорупційним процесам. І це дуже погано. Це дуже погано, тому що СБУ, власне, має займатися у час війни протидією не боротьби з корупцією, протидією не демократичній опозиції, а протидією агресору. Оте, що ми бачили і під час головування попереднього очільника СБУ, дуже ефективними і морськими, там, і повітряними дронами, і спецопераціями, як вони знижували обороноздатність агресора. Отак би СБУ і продовжувати працювати, і не скеровувати свої зусилля, час і енергію на те, щоб гальмувати так потрібні Україні антикорупційні процеси от саме зараз.
7: Ну так, зараз у нас зміни відбуваються, керівництва в усіх органах, і, звісно, це буде мати свій вплив і на Службу безпеки, і на Міністерство оборони, хоча зараз, звісно, якщо ми говоримо про попереднього виконувача обов'язків голови СБУ Євгенія Хмари, він показав певну ефективність свою, і, звісно, лише сподівається, залишається сподіватися, що ця ефективність буде і на новій посаді. Звісно, коли ми говоримо про ці всі скандали, і от згадуючи зміну уряду і ці антикорупційні скандали, ми вже говоримо про те, що ми маємо цю кризу довіри до державних інституцій. На жаль, в умовах війни це дуже негативно, але якою взагалі має бути реакція вищого керівництва нашої країни, хай скажемо, президента, зокрема, для того, щоб якось не посилювати цю кризу довіри?
8: Ну, президент має усіляко сприяти боротьбі з корупцією. От, розумієте, але якщо ми кажемо про якусь корупційну систему, і хтось там один її очолює, ну, якщо корупція відбувається ось зараз прямо, корупційні речі, прямо в офісі президента, то і ми можемо передбачити, що президент цього не може бачити, то не може не бачити, ось, то тоді питання до президента, як він може сприяти боротьбі з корупцією, якщо, власне, ця система, вона закінчується на ньому, там, чи починається на ньому, це вже як сказати. Тоді боротися з нею дійсно дуже важко. От, і все ж таки, якщо не на словах, а на ділі президент хоче і руху України до Європейського Союзу, і, ну, взагалі це навіть не в контексті руху України в ЄС, передусім треба розглядати боротьбу з корупцією, це нам самим потрібно, особливо зараз. Ну, президент же ж розуміє, що, ну, я певен, що розуміє, що нам потрібно більше фінансів, більше ресурсів. От, наприклад, зараз антибалістика, яка би могла збивати російську балістику, нам її не дають, ми її можемо купити, заплатити чи навіть переплатити. Якщо брати до уваги збереження життя людей, то можна і переплатити. Для цього потрібні гроші. А зокрема, грошей у нас бракує, зокрема і тому, що корупція їх частково з'їдає. Корупція, от, наприклад, 100 мільйонів доларів, які були украдені за інформацією НАБУ і САП, на енергетиці. Да, вони могли бути в енергетиці, не виведені з енергетики, а бути в енергетиці минулої зими. І, в принципі, сприяти тому, щоб якісь енергетичні об'єкти були більш надійно сховані, і тоді було б трішечки більше світла, трішечки більше тепла в українців. Так само і тут, якщо тим більше на оборонних цих всіх речах, на оборонних грошах розкрадання, то буде менше дронів, буде менше антибалістики, чи її взагалі не буде, бо ми не зможемо купити. Президент це точно бачить і розуміє, наскільки він це реально впроваджує. Ну, я не знаю, якщо згадати ще оті плівки Міндіча, і там фігурував якийсь Вова, про якогось Вова говорили, то якщо це він, то це дуже погано, це сумно. Якщо це не він, якийсь інший Вова, ну тоді треба шукати, хто той Вова, от, і взагалі, яке він має відношення до тієї корупції, до енергетиці, до Міндіча там і таке інше.
7: Політолог Володимир Манько про спецоперацію НАБУ і САП «Форест Гамп», її можливий зв'язок зі справою «Мідас», а також про політичні наслідки цього розслідування для влади. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
9: В Україні 7 година ранку.

0: Середовище,
1: якісну медицину і найголовніше – на прийняття суспільством.
0: Прийняття суспільством.
2: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
2: «Борці, що здобувають світ».
1: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
2: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Реклама на громадському радіо.
9: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
8: Реклама на громадському радіо.
3: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
2: «Кіловат-година».
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне
3: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Причетності до підриву газопроводу «Північний потік». А також почуємо міркування експертів про виклики для України, пов'язані з впливом російських виборів на ситуацію тимчасово окупованих українських територій. А спочатку пропонуємо вашій увазі інформаційний випуск. Його підготувала і представить Ольга Трембач.

0: У Польщі затримали українця, підозрюваного у замаху на представника оборонної промисловості. У Варшаві 24 серпня відзначатимуть 35-ту річницю незалежності України. Польське радіо підтримує збір м'ячів і спортивного спорядження для українських дітей. 63-річному громадянину України Сергію П. висунули обвинувачення у спробі вбивства представника української оборонної промисловості із застосуванням вибухових матеріалів, а також у незаконному їх зберіганні. Чоловіка затримали на початку серпня у Варшаві співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. За інформацією прокуратури, Сергій П. міг діяти за дорученням російських спецслужб. Прокурор Катажина Цалуф-Яшевська з Національної прокуратури повідомила Польському раді, що замах було скоєно в Ірпені в Україні. Як встановлено в ході розслідування, Сергій П. діяв за дорученням російських спецслужб, а його дії мали терористичний характер. Злочин було скоєно на територію України в Ірпені Київської області. Сергія П. 5 серпня цього року затримав у Варшаві співробітник Агентства внутрішньої безпеки. Чоловік мав намір підірвати бомбу, однак вибуху не сталося. Після невдалої спроби замаху він утік до Польщі, пояснила Катерина Цалуф-Яшевська.
1: З усталень слідства виникає, що Сергій П.
0: За результатами розслідування встановлено, що Сергій П. заклав під автомобіль, який належав потерпілому, саморобний вибуховий пристрій. Заряд мав бути підірваний дистанційно за допомогою мобільного телефону, однак вибуху не сталося. Після невдалої спроби замаху підозрюваний утік на територію Польщі, де 5 серпня його затримали в результаті співпраці Агентства внутрішньої безпеки з українськими спецслужбами.
1: Службами українськими został zatrzymany w dniu 5 sierpnia.
0: Суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт Сергія П. строком на 3 місяці. Підозрюваному загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Четвертого серпня на Замковій площі у Варшаві відбудеться захід з нагоди Дня Незалежності України та 35-ї річниці ухвалення акта проголошення незалежності України, початок о 18:00. Організатори називають подію вечором музики, пам'яті, вдячності та солідарності. Захід має стати виявом підтримки України та пошани до тих, хто бореться за її свободу. На сцені виступлять українські гурти Дахабраха та Віддана. Також відбудеться церемонія вручення Stand with Ukraine Awards – нагород української спільноти для людей, які особливо підтримують Україну та її громадян. Польща була першою державою, яка у грудні 1991 року визнала незалежність України, а після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року саме до Польщі прибули тисячі українців, які рятувалися від війни. Сьогодні сотні тисяч українок та українців продовжують жити в Польщі, працювати, навчатися та виховувати дітей. Водночас організатори звертають увагу на зростання антиукраїнських настроїв, зокрема випадки образ, нападів та проявів ненависті. Захід підтримала конференція послів Республіки Польща. Організатори закликають долучитися до зустрічі всіх, хто вірить, що свобода не знає кордонів, а добро завжди сильніше за ненависть. Фонд «Humanos» розпочав збір під гаслом «М'яч для Харкова». Президент фонду Пьотр Скоп'єц пояснює, що ідея кампанії народилася, коли під час відвідування Харкова він помітив, що місцевим дітям бракує базового спорядження для гри на футбольних полях.
2: Їжджучи до Харкова, зауважили, що молодіж мимо...
0: Під час поїздок до Харкова ми помітили, що молодь попри війну, попри обстріли, бомбардування, хоче якось жити нормально. І ця нормальність проявляється в тому, що вони грають у футбол. Батьки, якщо це ніч, освітлюють футбольні поля фарами своїх автомобілів. І такий подарунок для цих дітей, щоб вони могли відчути трохи нормального життя, ми би хотіли їм відвести м'ячі. М'ячі для баскетболу, футболу, волейболу та регбі.
2: П'юки до кошиковки, до п'юки ножної, до щодо. До рагби.
0: Кожен, хто бажає підтримати кампанію, може пожертвувати нові або вживані м'ячі, а також рукавички для воротарів, форму та спортивне взуття і принести до штаб-квартири фонду «Humanos» за адресою вулиця Кураційна, 11 у Варшаві. Спорядження також можна принести до будинку Польського радіо за адресою Алея Ніпольгощі, 77/85. Ви також можете зв'язатися з фондом, представники якого можуть прийти та забрати спортивне спорядження. Кампанія триватиме до 11 вересня.
3: Випуск новин підготувала Ольга Трембач. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Запрошуємо на першу з анонсованих тем. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк.
4: Вітаю слухачів, це Українська служба Польського радіо, програма «Сьогодення». 19 серпня 2026 року в хорватському місті Пула затримали українця Володимира Журавльова. Німецька прокуратура підозрює його в участі в підриві газопроводів Nord Stream у вересні 2022-го. Затримання відбулося на підставі європейського ордера на арешт. Це не перше затримання Володимира Журавльова в цій справі. У вересні минулого року його затримали в Польщі. Німеччина тоді вимагала його екстрадиції, однак у жовтні 2025-го окружний суд у Варшаві відмовив у видачі та скасував його арешт. Суд окремо наголосив, що не встановлює, чи винен Журавльов у підриві Nord Stream, лише перевіряє, чи є юридичні підстави для виконання європейського ордера. І дійшов висновку, що німецька сторона надала недостатньо конкретних матеріалів, фактично лише загальну інформацію. Тому суд скасував арешт і постановив звільнити Володимира Журавльова. Тепер ситуація повторюється вже в іншій країні Євросоюзу. Хорватський суд має вирішити, чи можна передати Володимира Журавльова німецькому правосуддю. Німецька прокуратура стверджує, що він був водолазом в групі, яка встановлювала вибухівку на газу проводах Nord Stream, сам підозрюваний свою причетність заперечує. Польська прокуратура заявляє, що на території Польщі справа щодо його екстрадиції вже була остаточно вирішена. Однак це не стосується всього Європейського Союзу.
5: Натомість ми інформувалися по правомоцній децизії, що...
6: Ми, однак, повідомляли після того, як рішення набуло законної сили, що якщо він пересуватиметься іншими країнами Європейського Союзу, які входять до Шенгенської зони, то там також діятиме європейський ордер на арешт. Тобто в Польщі його вже не могли повторно затримати, але на території будь-якої іншої країни Європейського Союзу його могли затримати. І вся процедура могла бути проведена спочатку.
5: Затримана і ціла процедура може від початку бути перепроводжена.
4: Адвокат Володимира Журавльова Тимотеуш Попроцький також говорить, що його клієнт міг почуватися безпечно тільки на території Польщі. Після затримання його в Хорватії питання про можливу видачу Німеччині Володимира Журавльова тепер розглядатиме хорватський суд.
7: Niewątpliwie tutaj mamy do czynienia z sytuacją raczej nieprzewidywalną.
6: Безсумнівно, тут ми маємо справу з доволі непередбачуваною ситуацією, зважаючи на те, що рішення польського суду щодо невидачі Володимира Німеччині в рамках європейського ордера на арешт було певним переломом у судовій практиці і дуже сміливим рішенням польського суду. Але якщо перейти до сфери фактів, то справді клієнта, якого я представляв у Польщі, затримали на території Хорватії, де хорватський суд у рамках європейського ордера на арешт і цієї процедури вирішуватиме питання про юридичну допустимість його видачі Німеччині. Мій клієнт повністю усвідомлював наслідки цього рішення. Тобто те, що безпека від німецьких звинувачень і від Німеччини, в тому розумінні, що німецькі органи продовжували підтримувати чинність європейського ордера на арешт, стосувалося того, що безпечно він почуватиметься в Польщі, де це рішення є остаточним і давало гарантію неможливості видачі. Я не знаю конкретних причин, через які мій клієнт поїхав до Хорватії. Зрештою, з погляду адвоката, це не має жодного значення. Можу лише припустити і спекулювати, що з огляду на цю обізнаність, це була важлива причина.
7: Можу тільки заложити і спекулювати, що був то важливий повод, маючи на увазі ту відео.
4: У Хорватії захист зможе посилатись на ті самі обставини й аргументи, які розглядалися польським судом. Водночас рішення польського суду саме по собі не визначає рішення хорватського суду, каже Тимотеуш Попроцький.
7: Та ситуація роджі нове okoliczności.
6: Ця ситуація породжує нові юридичні та фактичні обставини, за яких хорватський суд фактично, як другий суд у межах європейської правової системи, розглядатиме фактично ту саму справу на підставі тих самих документів, тих самих фактів і тих самих обставин, і визначатиме юридичну допустимість видачі громадянина України Німеччині. Що, до речі, з юридичного погляду створює дуже цікаву ситуацію, коли два суди фактично розглядатимуть одну і ту саму справу. І незалежно від того, що ця справа була прецедентною з погляду польського процесу, була прецедентною з погляду рішення, яке ухвалив польський суд, у цій справі, можна сказати, у її продовженні ми матимемо ще один прецедент, який полягатиме фактично у подвійному розгляді тих самих підстав двома європейськими судами.
7: Полягаючи в засаді на подвійному орзеканню тих самих кресків через два суди європейські.
4: Нагадаємо, в жовтні 2025-го захист в польському процесі посилався на норми міжнародного права та на контекст війни Росії проти України. Зокрема, йшлось про те, чи можуть дії, які теоретично могли послабити воєнний потенціал Росії як держави-агресора, оцінюватися окремо від цього контексту. Чи аргументи захисту, які розглядалися польським судом, залишаються актуальними і для хорватського процесу? І як польське рішення може бути враховане і чи може бути враховане у Хорватії? Питаємо Тимотеуша Попроцького.
7: В тій справі побачимо, чи то буде так діяло, чи теж ні.
6: Я думаю, що саме в цій справі ми побачимо, чи це працюватиме саме так чи ні. Тому я відповім дещо несподівано, оскільки, по-перше, кожна країна в межах своєї судової системи може ухвалювати рішення відповідно до своїх норм. Тож у цій ситуації ми фактично з юридичного погляду маємо можливість того, що хорватський суд вирішить це питання як на користь Володимира Ж, так і не на його користь. Але на цьому етапі за цим процесом буде цікаво спостерігати, тому що якщо хорватський суд ухвалить таке саме рішення, як у Польщі. Я хочу нагадати, що аргументи, висунуті в польському процесі, стосувалися розмежування того, хто є агресором, а хто захищається. Розмежування того, чи могли б дії певної особи теоретично, я кажу теоретично, тому що мій клієнт ніяк не визнавав своєї вини, вплинути на послаблення воєнного потенціалу очевидного агресора. Йшлося про концепцію справедливої війни, за якої Україна, країна захищається від нічим невиправданої агресії Росії. Це низка положень міжнародного права, які в такій ситуації унеможливлюють екстрадицію. У зв'язку з цим аргументація, яку я побудував для цього процесу в Польщі, є абсолютно актуальною і такою самою для Хорватії. І, як я припускаю, захист представлятиме її в цьому процесі в Хорватії. Ось так ми маємо справу абсолютно з тими самими аргументами, дуже сильними з погляду міжнародного права. Але питання полягає в тому, як ці аргументи оцінюватиме хорватський суд.
7: Права міжнародного. Натомість питання, як ці аргументи розважати буде хорватський суд.
4: У цій справі вже є й інший прецедент. Італія. У серпні 2025-го там затримали громадянина України Сергія К., якого німецька прокуратура також підозрює в причетності до операції проти Nord Stream. Німецькі слідчі називають його координатором групи. Італійський апеляційний суд в Болоньї дозволив його видачу Німеччині. Захист оскаржив це рішення, але в листопаді касаційний суд Італії підтвердив можливість екстрадиції. 27 листопада 2025 року його передали німецькій стороні. При цьому італійський суд не погодився з аргументацією, яка була використана польським захистом в справі Володимира Журавльова, зокрема щодо оцінки дій в контексті війни Росії проти України. Тобто у двох країнах ЄС у справах, пов'язаних одним і тим самим розслідуванням Nord Stream, суди вже ухвалювали різні рішення щодо видачі підозрюваних Німеччині. Але Тимотеуш Попроцький наголошує, порівнювати ці дві ситуації напряму не можна.
7: Єднак ситуація обох стіганих була зовсім інна, інну поставу процесову.
6: Ситуація обох розшукуваних була цілковито різною. Одну процесуальну позицію мав розшукуваний громадянин України в Італії, іншу мав Володимир Ж. У Польщі. Але прецедент полягає в тому, що ми матимемо процес щодо тієї самої особи, за тими самими підставами, з тими самими аргументами, з тими самими звинуваченнями з боку Німеччини. Зміниться лише суд і частина національного законодавства, яке, однак, у частині, що стосується європейського ордера на арешт, є практично однаковим для всіх європейських країн. Тому ця справа ще більше є прецедентною. Щодо Італії, то виявилося, що національні суди в подібних ситуаціях можуть ухвалювати різні рішення, але тут ми матимемо таку саму ситуацію.
7: w podobnej sytuacji. Sądy krajowe mogą orzekać inaczej, ale tu będziemy mieli taką samą sytuację.
4: Нагадаємо, газопроводи Nord Stream 1 та Nord Stream 2 проходять дном Балтійського моря і з'єднували Росію з Німеччиною. 26 вересня 2022 на трьох із чотирьох ниток газопроводів сталися вибухи, після яких почалися витоки газу. Європейська Рада назвала згодом цю подію диверсією проти критичної інфраструктури. Після вибухів на газопроводах у вересні 2022 одразу почали з'являтися різні версії щодо того, хто стояв за диверсією. Серед них була й версія про можливу причетність України. Українська влада її заперечувала. Офіційні розслідування здійснювали Швеція і Данія, вони не встановили винних, і були ці справи закриті у 2024-му. Публічно підтвердженої на той момент причетності української держави до диверсій не було. Згодом німецьке розслідування вийшло на конкретних українських підозрюваних. У 2026-му німецька прокуратура заявила, що один із них діяв від імені українських державних структур. Це позиція німецького слідства, яку Київ заперечує, і остаточно судового рішення щодо цієї версії наразі немає. До слова, уже 20 серпня у четвер прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував затримання в Хорватії Володимира Журавльова. Очільник польського уряду заявив, що не змінив своєї позиції в цій справі. За словами Туска, Німеччина не повинна переслідувати людей, які в умовах нападу на їхню країну вдаються до таких дій. Він нагадав, що Польща виступила проти будівництва Nord Stream 2 і застерігала Європу від залежності від російського газу. Хто саме представлятиме Володимира Журавльова в хорватському суді, поки що невідомо. За словами Тимотеуша Попроцького, формально це мають бути адвокати, які мають право представляти клієнтів у Хорватії. Якою буде його власна роль в цьому процесі, адвокат наразі не уточнює. Це була програма «Сьогодення» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.

0: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо політичною тематикою. На вересневих виборах до Державної Думи РФ російські загарбники готують чергову масштабну імітацію виборчого процесу на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою Кремля, за оцінками аналітиків, є спроба легітимізувати анексію захоплених регіонів та продемонструвати внутрішній аудиторії удавану підтримку війни українцями в окупації. Експерти у сфері виборчого права та політології прогнозують аномальні масштаби фальсифікації, примус українців до протизаконного голосування та наголошують на цілковитій юридичній нікчемності його результатів. Продовжить наш кореспондент із Києва Олександр Савицький.
1: За оцінками українських аналітиків, російська влада опинилася в ситуації, коли для досягнення запланованих показників на виборах на окупаційних територіях України необхідні рекордні вкидання сфальсифікованих бюлетенів, оскільки реальні рейтинги правлячої в Росії партії не дозволяють отримати потрібний результат. Окупаційні адміністрації отримали директиви щодо забезпечення контрольованих цифр, а масове вкидання голосів планується і на території Росії, і на захоплених українських землях, стверджує голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.
2: Взагалі, вперше за всі часи правління Володимира Путіна ми маємо ситуацію, коли російська влада змушена буде вкидувати максимальну кількість голосів для того, щоб, в принципі, добитися тих результатів, які вони поставили перед собою. Просто, щоб ми розуміли, традиційно для Російської Федерації вкидувалося від 10 до 15% голосів. В межах такої країни, як Росія, 10% – це майже непомітні речі. 15% – це спеціалісти це побачать, але для електората це особливо не має значення. Вперше за межі 10-15% Росія вийшла в 2024 році на виборах президента Російської Федерації. За нашими даними, за Путіна тоді було вкинуто приблизно 18%. Станом на сьогоднішній день в Російській Федерації мають вкинути не менше, ніж 25% вкидування голосів за Єдину Росію. План, який поставлений перед Єдиною Росією, отримати не менше, ніж 52-54%. Номінально вони сказали про те, що мають бути показаний результат кращий, ніж на попередніх виборах. На попередніх виборах було показано 49,7%. Зараз планується, що вони мають показати, ну, виходячи з сьогоднішнього дня, 52-54%. Кожен із гауляйтерів отримав попередження, що він повинен показати такі-то і такі-то результати, і нікого не хвилює, яким чином він це зробить. І якщо по Росії ми можемо говорити, що вкидування буде в районі 25-30%, то на окупованих територіях ми будемо мати ситуації, коли вкидування буде не менше 40, а в деяких випадках і 50% голосів.
1: За висновками міжнародних оглядачів, організація виборів на окупованих землях є загальною складовою стратегії Кремля з викривлення реального стану справ. Моніторингові групи стверджують, що кремлівський режим прагне створити ілюзію масової підтримки російської збройної агресії за допомогою адміністративного та силового ресурсу. В умовах повномасштабного конфлікту створення виборчих дільниць безпосередньо в зоні бойових дій становить пряму загрозу життю цивільного населення і може бути свідомим нехтуванням безпекою українців задля медійного ефекту, вважає голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий.
3: Вони очікують цими фальсифікаціями доказати, що більшість виборців російських підтримують війну. Все дуже просто, і для цього умови складні, тому що насправді картина інша, але саме так зараз позиціонуються ці вибори, а не як боротьба між різними політичними силами. З точки зору міжнародного права тут є три аспекти. Легітимність виборів і масштаби фальсифікацій настільки очевидні, що міжнародні структури і не тільки країни визнавали і раніше це. Але це не заважає очільнику Росії продовжувати існування цього режиму, при тому, що всі розуміють, що інструментів для оцінки легітимності також практично немає. Якихось внутрішніх достовірних екзит-полів ми не побачимо. Якщо говорити про внутрішню опозицію, ну, її практично немає, політичної такої зараз опозиції. Тому буде різна позиція в різних країнах, але вона десь буде, більшості просто не будуть визнавати їх достовірними, а будуть визнавати сфальсифікованими. Якщо раніше голосували, в числі з цих територій в Ростовській області, то зараз, я думаю, що вони будуть пробувати голосувати у себе. створювати виборчі дільниці під час війни, під загрозою атак. Безпеку, на жаль, Київ, Україна гарантувати на цих окупованих територіях на 100% зараз ніяк не може. Якщо буде інтенсивна обмін ударами, то тоді це взагалі ставиться під великий сумнів, наскільки буде можливість проведення на окупованих територіях таких виборів. Ті люди, які будуть організовувати зі зброєю також там стояти на виборчих дільницях, вони є законною ціллю для Збройних сил України. Закони війни, Женевська конвенція чітко вказує, що окупант не має права проводити ці вибори. Тобто це злочин, це спроба зробити серйозний крок в легітимізації своєї присутності на окупованих територіях.
1: За даними правозахисників, окупаційні органи влади активно застосовують тиск та залякування місцевих жителів. Центр протидії дезінформації України зафіксував поширення російськими пропагандистами вигадок про майбутнє переслідування цивільних з боку України за участю в голосуванні. Таким чином, українці на окупованих територіях стають заручниками ситуації, що становить загрозу їхньому виживанню, майну та безпеці їхніх родин. Тут слід чітко розділяти вимушених учасників виборчого процесу та тих, хто виступає його безпосередніми організаторами і підлягає кримінальній відповідальності, нагадав експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера.
4: Щодо можливості впливу на українських громадян, примусу щодо участі в цих виборах, контроль за цим буде, і чимало українських громадян, в силу того, що, очевидно, в них іншого вибору немає, як піти і проголосувати, бо вони розуміють наслідки для себе. Це робота, це житло, це майно. Людям треба виживати. Коли я чую десь і лунають якісь не дуже розумні меседжі з українського боку, от ви підете там голосувати, ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні. Це повна нісенітниця. Українські громадяни, які в силу обставин змушені піти на виборчі дільниці і взяти участь у голосуванні, вони ні до якої кримінальної відповідальності притягатися не будуть в Україні. Але хто буде притягатися і хто буде відповідати за це? Організатори виборів, члени виборчих комісій, агітатори, так звані спостерігачі, силовики, суди, всі ті, які забезпечували цей так званий виборчий процес на виборах до Державної Думи Російської Федерації. Ці вибори, вони не просто незаконні, а вони нікчемні. Чим от відрізняється незаконність від нікчемність? Незаконність треба довести. Нікчемність – це те, що не потребує доведення. Це те, що є очевидним силу самого факту. Україна нікому нічого не зобов'язана доводити щодо нікчемності, нелегітимності цього процесу як такого. Тому вони нікчемні. Із 225 одномандатних округів 11 утворили на окупованих територіях України. За результатами цих так званих виборів 225 плюс 11 на одномандатних округах, 236 депутатів з 450 будуть обрані руками українців, громадян України, які проживають на окупованих територіях. Світова спільнота має не визнавати ці вибори до Державної Думи Росії, вважати їх нелегітимними. І відтак це має бути додатковий тиск на саму Російську Федерацію.
1: Аналіз юридичної структури виборчого процесу в Росії свідчить, що проведення голосування на окупованих українських землях безпосередньо впливає на склад цілої Російської Державної Думи. Внаслідок створення одномандатних округів на захоплених територіях понад половина складу російського парламенту буде обрана з суттєвими порушеннями. І це створює для міжнародної спільноти підстави не визнавати легітимність російського парламенту, вважає Андрій Магера.
4: Дуже часто ми говоримо про санкції відносно організаторів виборів, але ми дуже часто забуваємо про так званих міжнародних спостерігачів, які їдуть на територію Росії, в тому числі на окупованих територіях, і освячують цей процес. Причому їдуть з Італії, з Австрії, з країн Західної Європи. Служби безпеки України і іншим українським спецслужбам треба більш тісніше співпрацювати з спецслужбами цих держав. І, мабуть, поцікавитися, чи після спостереження за таким виборчим процесом часом такого громадянина не з'являється додатковий будинок, можливо, рахунок в банк. За такими людьми треба спостерігати, тому що вони становлять не лише небезпеку для України, але для цієї держави, громадянами якої вони є.
1: Аналітичні звіти щодо поточних дій російської влади на окупованих територіях свідчать, що Москва намагається одночасно вирішити кілька стратегічних завдань. Це спроба створити видимість завершення адміністративної та політичної інтеграції захоплених українських регіонів до складу Російської Федерації.
0: Думки експертів зібрав Олександр Савицький.

Наша зустріч уже завершується. Нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенісь за звукорежисерського пульту Іза Байорик і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
0: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про нову спецоперацію НАБУ і САПа «Форест Гамп» і її можливий зв'язок зі справою Міндіча говорить політолог Володимир Манько, ведуча «Етеру» Тетяна Літвінова. Отже, коротко нагадаю, що НАБУ має такі підозри, що учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенцбанком, використовували рахунок підконтрольних компаній для легалізації 150 мільйонів гривень готівки. Вони пішли на заставу за одного з фігурантів справи Мітас. Ім'я офіційно не називають, однак на оприлюднених записах згадується Герман, а сума відповідає заставі за екс-міністра Германа Галущенка. Ну, в НАБУ заявляють, що до групи входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління і голова наглядової ради Державного банку. Неважко прослідкувати цей зв'язок між спецоперацією «Форест Гамп» і попередньою гучною справою Мідас. І чи свідчить це про те, що фігуранти справи Мідас і досі мають якийсь вплив в Офісі президента та інших інституціях? Пане Володимире.
4: А перед тим вони хотіли будувати династію, будиночки династії і взагалі династію, очевидно, якусь політичну династію, владну династію, яка би от контролювала на довгі роки владу в Україні. От, да, дійсно, ми бачимо, що фігуранти плівок Міндіча, вони продовжують би мати контакти з діючими українськими чиновниками, топ-чиновниками, продовжують впливати з інших країн, з Ізраїлю, зокрема. Продовжують впливати, очевидно, ті екс-топ-посадовці, які звільнені внаслідок плівок Міндіча, Міндічгейт, які замість того, щоб перебувати в СІЗО, вони вже внесли заставу і пересувається собі по Україні, ну, принаймні, там по східних теренах України вільно з браслетом. Але, як ми бачимо, що НАБУ і САП хочуть знову ще одну підозру видати екс-очільнику Офісу президента пану Андрію Єрмаку. От, і це наводить на думку, що він таки впливає от, на Офіс, впливає на українських чиновників. Очевидно, він є фігурантом оцієї другого скандалу «Форест Гамп», тому що в рамках саме цього скандалу НАБУ і САП хочуть виписати йому другу підозру. Ну, тобто тут виникає питання про, знову ж таки, ефективність боротьби з корупцією, про те, що вони завжди, топ-корупціонери, завжди мають можливість знайти гроші для застави. І це вже вкотре треба задати питання, ну, нашому суспільству, нашим народним депутатам, да, тим, хто може винести це питання і в сенсі припинити таку практику, щоб топ-корупціонери взагалі могли вносити заставу. Давайте згадаємо, що в 2019 році кандидат в президенти Володимир Зеленський обіцяв таку річ, що от коли я стану президентом, топ-корупціонери не зможуть вносити застави, не зможуть виходити із СІЗО. Вже восьмий рік президента Зеленського цього не відбувається, як ми бачимо. Це дуже серйозна історія, тому що, я кажу, вони завжди можуть, от, скажімо, знайти ці гроші, ті, які вони там розкрадали, чи якісь інші. Ну, от зараз бачимо за Галущенка, прямо всі кинулись вносити, шукати йому гроші. Протягнули через державний Сенцбанк, відмили їх, легалізували. А де вони їх взяли? Що то за 150 тисяч гривень? Якийсь неврахований кеш, очевидно, десь із бек-офісів, вибили з бізнесу, чи де вони там його взяли, чи десь, може, за кордону перевели сюди. валютою, тоді тут його конвертували в гривні, не знаю. Це якраз буде предметом розслідування. Але те, що вони отаким чином внесли заставу, і пан Галущенко, до речі, зараз, що він зараз робить, вийшовши під заставу, він може зараз активно працює над тим, як уникнути покарання, як впливати на свідків, там, на фігурантів, як працює з адвокатами активно. Я не знаю, я так здогадуюся, але ну, доки в нас будуть такі можливості корупціонерів виходити, то вони не будуть просто боятися. Одні корупціонери будуть там іти, тікати чи відходити просто внаслідок того, що їх уже взяли там за одне місце антикорупціонери. Ну, антикорупційні органи маю на увазі. Інші корупціонери при владі будуть ставати на їх місце. Це як та гідра, знаєте, одну голову рубаєш, дві виростають.
3: З цими заставами завжди відбувається якась трагікомедія. Знаємо, так, з Єрмака, за Єрмака, коли вносили заставу, там були якісь підозрілі фірми, теж шукали ці гроші, не могли знайти. І також в плівках справи Міндіча, які оприлюднювали журналісти, коли за Чернишова треба було вносити заставу, і теж фігуранти справи бідкалися, що де їм шукати цю готівку, як їх легалізувати. Тобто це така проблема, і вона щоразу виникає у цих фігурантів, але до цього часу можуть вони вносити так ці кошти.
4: Да.
3: А як от ви оцінюєте рішення Зеленського звільнити заступницю керівника Офісу президента Ірину Бутру фактично в той же день, коли проводили обшуки, коли повідомили про цю нову справу? Ну, чи можна говорити про те, що хочуть очистити систему від залишків впливу, чи це така спроба швидко дистанціюватися від цього скандалу?
4: Ну, безумовно, як на мене, це другий варіант. Це спроба дистанціюватися, тому що те все, що відбувалося буквально під носом в офісі, хіба воно не було відомо президенту України? Хіба не було відомо тоді, що відбувалося в енергетиці от рік тому? От хіба не було відомо, що будувалися ті будиночки династії, за які кошти? От все це було відомо, але в разі, знаєте, коли це не стає відомо всьому суспільству, то ніхто не буде дистанціюватися. А коли це все розкривається і виноситься на загал, тоді зразу Мудру звільняємо, зразу там голову наглядової ради Сенсбанку відсторонюємо. А хіба ті органи, які контролюють Сенсбанк, це Національний банк України, це уряд, який є єдиним акціонером державного Сенсбанку. От хіба вони раніше не дивилися, що відбувається в цьому державному банку, що через цей державний банк і раніше і гроші оцієї енергетики, вкрадені в енергетиці, прокачували, і кудись вони потім дівалися, зараз прокачують. Тобто така собі пральна машина величезна, державна, цей Сенсбанк, виявляється. Міндіч, як мав тоді вплив на цей банк, так і зараз має вплив. От не проблема, взяв там мобільний телефон, набрав і з Ізраїля переговорив з потрібними людьми, вони прийняли потрібні рішення. Тому все це дуже складно, звісно, побороти. І як цього позбутися? Ну, і зараз пропонують вибори. І це дійсно був би дуже хороший варіант внаслідок виборів відсторонити всіх тих політиків, політичні сили, персоналії, які причетні до цієї корупції. Але вибори зараз дійсно проводити дуже проблематично. Ризиковано. Бачите, що в Києві відбувається зараз. Постійно тривоги, дрони літають. Ну, якщо плюс проблеми там із військовими, з голосуванням військових і українців за кордонів, і внутрішня міграція, внутрішнє оці переселення зі сходу на захід України, все це треба якось врахувати. Ну, це, в принципі, ЦВК вже зараз може враховувати. Але я не знаю, ну, якщо запропонують якісь дійсно безпечні варіанти, ну не так, щоб прямо онлайн. Лише онлайн це теж проблематично, і легітимність таких результатів буде поставлена під сумнів. От, якщо запропонують, то можна йти на вибори дійсно вже. Ну а що робити, якщо ми бачимо, що така величезна корупція, її треба якось зміщувати, то тільки вибрав. Ну або тоді усіляке сприяння антикорупційним органам, хай викривають, хай демонструють ці плівки. Може, хтось там каже, що це що вони там піаряться. Ну, в принципі, оце викриття, воно вже є позитивом. Адже якби, наприклад, не викрили отого Міндіча, Міндіч-гей, то і досі в квартирі у Міндіча рішали би всі проблеми. Грошові потоки на оборону, на енергетику, кадрові питання. Ну, бачите, викрили, він утік, поки що як нікого не посадили, але все ж таки, ну, принаймні, отой кейс, точкова ота корупція по Міні, що вона не відбувається. Але вона дійсно трансформувалася в інші, напевно, да, трансформувалася в якісь інші варіанти. От що ми зараз і спостерігаємо?
3: Говорячи про антикорупційні органи, от якраз в цій новій справі Forest Gump окремий епізод стосується можливого впливу на САП та інші антикорупційні органи. У цих плівках чути, як іде розмова про те, що хочуть призначити свою людину, що корупцію, якщо не можна побороти, так її потрібно очолити. Дуже цинічні ці слова звучать. Якщо підтвердиться, так, що цей вплив дійсно намагалися втілити і втілюють. Наскільки взагалі серйозні можуть бути наслідки, зокрема, у відносинах України із міжнародними нашими партнерами?
4: Наслідки будуть дуже серйозними. Можуть бути, я певен, що будуть дуже серйозними. Тому що наші партнери, ну, рік тому вони радикально виступили проти того, щоб позбавляти повноважень антикорупційні органи, і разом із суспільством, разом з політичною опозицією, ну, принаймні частиною, да, відстояли права НАБУ і САП. От, і потім ми зрозуміли, чого так відбувалося, власне, чому хотіли їх, ну, мовно там прикрутити в лапках, да? Зараз бачимо, знову планувалися, очевидно, якісь накати, наїзди на НАБУ і САП, там їм не влаштовував той керівник САП Клименко, хотіли свого. І зараз, до речі, дуже така, скажімо, ризик може бути від СБУ, тому що планується, ну, новий голова СБУ, той, який зараз виконує обов'язки, а він, ну, якби не дуже має таку репутацію позитивну щодо внутрішніх процесів демократичних в Україні взагалі, і зокрема оцих антикорупційних розслідувань. Тобто ця людина може якраз і протидіяти антикорупційним органам, і напевно, що це відбувається в їхній боротьбі з корупцією, щоб вони не могли підступатися там все ближче і ближче до якихось нових корупційних кейсів, не могли розслідувати. О, зараз, наприклад, є інформація, не знаю, скільки це правда, що от СБУ звернулася до антикорупційного суду, щоб мати доступ до документообігу, щоб вони могли перевіряти, ну, що там готується, які там, як справи рухаються, ті справи чи інші справи, мати інформацію для того, щоб потім, очевидно, протидіяти оцим антикорупційним процесам. І це дуже погано. Це дуже погано, тому що СБУ, власне, має займатися у час війни протидією не боротьби з корупцією, протидією не демократичній опозиції, а протидією агресору. Оте, що ми бачили і під час головування попереднього очільника СБУ, дуже ефективними і морськими, там, і повітряними дронами, і спецопераціями, як вони знижували обороноздатність агресора. Отак би СБУ і продовжувати працювати, і не скеровувати свої зусилля, час і енергію на те, щоб гальмувати так потрібні Україні антикорупційні процеси от саме зараз.
3: Ну так, зараз у нас зміни відбуваються керівництва в усіх органах, і, звісно, це буде мати свій вплив і на Службу безпеки, і на Міністерство оборони, хоча зараз, звісно, якщо ми говоримо про попереднього виконувача обов'язків голови СБУ Євгенія Хмари, він показав певну ефективність свою, і, звісно, лише сподівається, залишається сподіватися, що ця ефективність буде і на новій посаді. Звісно, коли ми говоримо про ці всі скандали, і от згадуючи зміну уряду і ці антикорупційні скандали, ми вже говоримо про те, що ми маємо цю кризу довіри до державних інституцій. На жаль, в умовах війни це дуже негативно, але якою взагалі має бути реакція вищого керівництва нашої країни, хай скажемо, президента, зокрема, для того, щоб якось не посилювати цю кризу довіри?
4: Ну, президент має усіляко сприяти боротьбі з корупцією. От, розумієте, але якщо ми кажемо про якусь корупційну систему, і хтось там один її очолює, ну, якщо корупція відбувається ось зараз прямо, корупційні речі, прямо в офісі президента, то і ми можемо передбачити, що президент цього не може бачити, то не може не бачити. Ось, то тоді питання до президента, як він може сприяти боротьбі з корупцією, якщо, власне, ця система, вона закінчується на ньому, там, чи починається на ньому, це вже як сказати. О, тоді боротися з нею дійсно дуже важко. От, і все ж таки, якщо не на словах, а на ділі президент хоче і руху України до Європейського Союзу. І, ну, взагалі це навіть не в контексті руху України в ЄС, передусім треба розглядати боротьбу з корупцією. Це нам самим потрібно, особливо зараз. Ну, президент же ж розуміє, що, ну, я певен, що розуміє, що нам потрібно більше фінансів, більше ресурсів. От, наприклад, зараз антибалістика, яка би могла збивати російську балістику, нам її не дають. Ми її можемо купити, заплатити, чи навіть переплатити. Якщо брати до уваги збереження життя людей, то можна і переплатити. Для цього потрібні гроші. А, зокрема, грошей у нас бракує, зокрема, і тому, що корупція їх частково з'їдає. Корупція, от, наприклад, 100 мільйонів доларів, які були украдені за інформацією НАБУ і САП, на енергетиці, да, вони могли бути в енергетиці, не виведені з енергетики, а бути в енергетиці минулої зими. І, в принципі, сприяти тому, щоб якісь енергетичні об'єкти були більш надійно сховані, і тоді було б, ну, трішечки більше світла, трішечки більше тепла в українців. Так само і тут, якщо тим більше на оборонних цих всіх речах, на оборонних грошах розкрадання, то буде менше дронів, буде менше антибалістики, чи її взагалі не буде, бо ми не зможемо купити. Президент це точно бачить і розуміє, наскільки він це реально впроваджує. Ну, я не знаю, якщо згадати ще оті плівки Міндіча, і там фігурував якийсь Вова, про якогось Вова говорили, то якщо це він, то це дуже погано, це сумно. Якщо це не він, якийсь інший Вова, ну тоді треба шукати, хто той Вова. От, і взагалі, яке він має відношення до тієї корупції, до енергетиці, до Міндіча там і таке інше.
3: Політолог Володимир Манько про спецоперацію НАБУ і САП «Форест Гамп» і можливий зв'язок зі справою «Мідас», а також про політичні наслідки цього розслідування для влади. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
1: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Харківщині армія Російської Федерації вночі атакувала 6 безпілотниками село Леб'яже. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Внаслідок масованого удару загинули 73-річна та 66-річна жінки. Також отримали поранення.

0: Таке. Також ввечері росіяни атакували Конотоп, попередньо швидкісними безпілотниками реактивного типу. Зафіксовано 3 прицільні удари по житловому сектору, пошкоджені будинки. Дивом обійшлося без загиблих і поранених. В однієї жінки гостра реакція на стрес. На Дніпропетровщині армія Російської Федерації атакувала 3 райони області безпілотниками. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Зокрема, на Нікопольщині поцілили по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. У Павлограді горіло на території приватного домоволодіння. Пожежа виникла і в Петропавлівській громаді. Люди не постраждали. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської авіації, артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Приозерне, Садове, Зеленівка і Зимівник. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Внаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, ще транспорт та нежитлову споруду. Внаслідок російських атак за минулу добу в Херсонській громаді 26 людей дістали поранення. Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти авторів і дистриб'юторів російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». В офісі президента наголосили, що цей мультсеріал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. Санкції запровадили проти 5 росіян і 4 організацій, які причетні до його створення та дистриб'юції. Зокрема, студія «Анімакорд», яка є автором цього мультсеріалу, засновник, генеральний директор студії, автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу, який сплачує в бюджет Росії кошти, власник прав, а також власник прав на мультфільм. Нагадаю, що торік Міністерство культури та стратегічних комунікацій України виступило за введення санкцій проти цього мультсеріалу, а Нацполіція навіть підтвердила зв'язок «Маші та ведмедя» із Росією. Попри це, торік «Маша і ведмідь» став найпопулярнішим дитячим ютуб-каналом в Україні. У Києві сьогодні день жалоби в пам'ять про тих, чиє життя забрав масований балістичний удар напередодні. Нагадаю, що внаслідок російської атаки у ніч на 20 серпня в столиці загинули 16 осіб, ще 42 людини постраждали. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 21 серпня в Україні жарка погода із температурою вночі від 15 до 20 градусів. Вдень на південному сході країни від 30 до 34, на решті території сильна спека – від 35 до 37 градусів. Без опадів лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Києві температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а вдень сильна спека до плюс 35.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування.

0: запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на «Громадському радіо». Експертні рішення на «Громадському радіо».
2: Книгоцит як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі «Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
3: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На «Громадському радіо». Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: У студії Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
5: Одразу, якщо ви розумієте, що ви спілкуєтеся з шахраєм, потрібно просто покласти слухавку і одразу телефонувати в банк. Тобто, навіть якщо ви поспілкувалися з шахраєм і ви там розхвилювалися, так, і ви не пам'ятаєте, яку інформацію ви повідомили, яку не повідомили, одразу телефонуйте в банк, пояснюйте ситуацію, тоді банк вам дасть рекомендацію, скоріше за все, там заблокувати ваші рахунки, картки, так, якщо ви не знаєте, що ви саме повідомили. В вашій ситуації мова йде тоді про те, що шахраї хотіли викрасти ваш, скоріше за все, фінансовий номер телефону. Це номер телефону, який прив'язаний до банківських рахунків.
6: Так.
5: Дійсно, це таке досить небезпечне шахрайство, так, тому що коли шахрай викрадає ось цей номер телефону, в нього є можливість отримати доступ до всіх ваших рахунків, до яких він прив'язаний. Якщо цей номер телефону ще прив'язаний до соціальних мереж, таке часто буває, так, то відповідно може отримати доступ і до ваших акаунтів в соціальних мережах. Тому важливо, скажімо так, вживати заходи по захисту фінансового номеру телефону, прив'язати його на паспорт. Тобто ви маєте його ідентифікувати у свого мобільного оператора, щоб мобільний оператор знав, що цей номер належить вам, і щоб ніхто від вашого імені не міг його перевипустити.
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На «Громадському радіо». Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях «Громадського радіо».
10: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: Борці, що здобувають світ.
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер «Громадського радіо». Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
11: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських

0: погромів. В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштан.
2: Відерштан.
1: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
0: Нам постійно доводиться нагадувати та готуємося до майбутнього. Той самий ранок на громадському радіо.
3: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко, і за звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Наталія Потюк. Нагадую, що 21 серпня в Києві оголошений день жалоби і в пам'ять за жертви масованої атаки ворога на столицю. Ми їх згадуємо, висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалих. А тепер переходимо до тем нашого етеру. Керівник агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і пішов з посади. Більше про це поговоримо за мить з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Що відбувається з російською мережею RT після запровадження санкцій? Чи досі пропагандистам вдається зберігати свій вплив? О 8:30 будемо розбиратися з Іриною Суботою, експерткою з досліджень та протидії дезінформації, аналітикиною Центру стратегічних комунікацій. Найактуальніші новини спортивного світу розкаже о 8:45 Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». Забіг у вишиванках. Більше про цей захід та його мету поговоримо о 9:10 з Олександром Кузіним, засновником забігу. А о 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. Як російська пропаганда та російські ресурси використовують заяву Федорова про вибори? О 9:30 поговоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чорановою, факт-чекеркою «Стоп фейк».
0: Той самий ранок на громадському радіо.
3: Друзі, традиційно перед початком нашого етеру і обговорення тем я закликаю вас бути активними та долучатися до спільноти громадського радіо. Подробиці всі на сайті нашому і у вкладці «Підтримати». Все легко знайти, і ми чекаємо кожного, хто готовий творити зміни та долучатися до спільноти небайдужих. Це для нас вкрай необхідно, як для незалежного мовника. А зараз переходимо до першої теми нашого етеру. Будемо говорити про те, що ж це таке за структура Агенція оборонних закупівель і як багато залежить від посади керівника.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
3: Керівник агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що достроково розірвав контракт і йде з посади. Пряма мова Жумаділова, зацитую, я ще в червні це рішення для себе ухвалив, це моє рішення, воно не під впливом когось чи чогось. Станом на сьогодні це рішення, що 31 серпня, це мій останній робочий день, отаку от зробив заяву і запевнив, що його звільнення не позначиться на процесі закупівель зброї для потреб сил оборони. Але всі подробиці, щоб краще розуміти, що ж це за структура, ми будемо обговорювати зараз з Олексієм Їжаком.

0: науковиком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, я вас вітаю.
1: Вітаю вас.
0: Пане Олексію, насамперед поясніть для нашої аудиторії, що ж це за агенція оборонних закупівель і чому довкола неї періодично виникають певні скандали, певні інтриги, я би навіть так сказала, оскільки, якщо згадати, то Арсен Жумаділов став наступником після пані Марини Безрукової, і тоді ще у медіа зчинився гучний скандал щодо того, хто ж має цю посаду обіймати. Тому слухаємо вас уважно щодо всіх пояснень, а далі вже перейдемо безпосередньо до персони Жумаділова і, власне, функціоналу АОС.
1: Ну, в функціоналі АОС, власне, і є питання. Це, ну, зараз Міністерство оборони – це найбільше українське відомство, яке відповідає, є розпорядником коштів. І там найбільше кошти навколо Міністерства оборони. Це найбільший, можна сказати, це взагалі сумарно більша частина розподілення державного бюджету України, включає разом з допомогою міжнародною. Тому, звичайно, те, все, що стосується того, як Міністерство оборони розподіляє, як воно розпоряджається своїми коштами, це величезне питання. Якщо так грубо говорити, два основних напрями того, куди Міністерство оборони витрачає, кілька таких основних напрямів, куди витрачаються кошти. Перше, це власне проведення операції, це ведення операцій силами оборони України, повсякденних операцій, війни, можна так сказати. Друге, це утримання зарплати військовим, все, що пов'язане з військовим, з компенсаціями грошовими. Ну і величезна частина – це закупівлі озброєнь і всього того, що потрібно силам оборони України. В основному озброєння, військова техніка, але не тільки, тому що там закуповується просто те, що потрібно кожного дня, у тому числі. І агенція оборонних закупівель – це таки централізована агенція Міністерства оборони, яка акумулює більшу частину тих коштів, які витрачаються на закупівлі, на оборонні закупівлі. Звичайно, там в системі, це широка система, це не саме, а агентство просто бере і на свій розсуд закуповують. Чи всі закупівлі вони погоджуються Генеральним штабом, агенціями, іншими агенціями Міністерства оборони. Це доволі складний процес, але тим не менш сама агенція, вона є, відповідає за операційну діяльність навколо контракту. І це, звичайно, дуже важлива агенція у тому сенсі, що через неї проходить дуже багато коштів державних. Від неї залежить темп реалізації контрактів в інтересах Сил оборони України і від того, як все це організовано. Звичайно, одна людина цього не вирішує, але, в принципі, те, що потрібно від керівника, це налагодити процес, щоб не було зайвих витрат на бюрократію, а з іншого, щоб не було корупційних ризиків, тому що там, де великі кошти, там і великі ризики. Ну, от, якщо дуже коротко, в чому сенс і значення цієї агенції.
0: Пане Олексію, а в чому залежність цієї структури АОС від Міноборони безпосередньо? Тому що, якщо пригадати, як приходив на посаду Арсен Жумаділов, тоді був скандал, пов'язаний з тим, що пані Безрукова заявила, що попри призначення директором АОС Жумаділова, вона залишиться очільницею відомства і попри відмову Міноборони працювати з нею далі, продовжувати контракт. Відповідно, як тут чи немає тут певного конфлікту інтересів, і наскільки Міноборони мало б цю структуру курувати, і як багато взагалі залежить від очільника АОС, тому що пан Жумаділов у своєму зверненні про відставку, він ніби знаючи, що будуть говорити про те, що ой, паніка, як бути з закупівлями далі, він чітко окреслив, що не я йду, в сенсі я йду, не йде команда, і що це ніяк не позначиться, але це, можливо, моє суб'єктивне сприйняття, тим не менше схоже трошки навіть на виправдання.
1: Ну, я не знаю, не слідкую, що, за що там виправдовуватись. Змінюється команда Міністерства оборони, і змінюються керівники тих структур, які входять в систему Міністерства оборони. Агенція оборонних закупівель – це агенція Міністерства оборони. Там в різні періоди, ну це ж регулюється положенням про Агенцію оборонних закупівель, вона, я не слідкував там дійсно, ну, при останніх змінах там були зміни у тому, наскільки це вирішується розпорядженнями міністра оборони, кадрові питання, а наскільки там ще існують різні спостережні механізми, які, ну, умовно кажучи, більш незалежні і мають бути певні погодження. Але в цілому, я думаю, тут немає питання у тому, це питання, от як буде вирішено в рамках от новою командою, які повноваження має новий міністр оборони, під нові завдання можуть бути змінені і положення, і, ну, всі установчі документи роботи цієї агенції, і там може бути вирішено, що воно буде більше залежати, більш інтегроване Міністерство оборони, або менш інтегроване, більш автономне. Це не питання. Це може бути вирішено, і тут же питання ширше. От впливає ця відставка на загальний процес оборонних закупівель? Ну, я думаю, все ж таки впливає, тому що змінюється вся команда Міністерства оборони, яка за все відповідає, в тому числі за цей процес. І якщо щось змінюється, ну, не можна сказати, що є сигнали того, що ця адміністративна зміна, а це, ну, великий такий, можна сказати, адміністративний навіть шок для такого відомства, коли міністр йде з командою, інший міністр приходить зі своєю командою, це такий процес у часі. Тут, звичайно, є вплив на процес закупівель, щось може змінитись, але не можна сказати, що саме ця зміна керівника цього відомства от все вирішує. Вирішує все ж таки команда ширше. Ну, а по-друге, при будь-яких змінах керівників апарат продовжує роботу. Тому, я думаю, це правда те, що базова функціональність цієї структури, вона залишається без змін, контракти не розриваються, контракти продовжують укладатись, але їх погодження, я не виключаю, зараз ускладнені через те, що не тільки Агенція оборонних закупівель на це погоджує. Вона є менеджером контрактів, вона їх штовхає, але погоджують контракти і закупівлі на ширше коло державних установ.
0: Пане Олексію, я вам дякую за всі пояснення. І з нами на прямому зв'язку був Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Ми говорили про функціонал ООС і про посаду керівника цієї структури. А зараз давайте слухати символічну пісню, і далі буде реклама коротенька, та ми знову повернемося до вас.

0: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на громадському радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
1: Друзі, той самий ранок триває, і зараз у нас на черзі вкрай важлива тема, і цікаво прослідкувати тенденції, пов'язані з нею, а саме мова піде про RT, це російська мережа, яка під санкціями, але чи зберігають надалі вплив російські пропагандисти у країнах Європи, зокрема, поговоримо просто зараз.
2: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
1: Отже, друзі, ми коли готувалися з командою до цього етеру, до цієї теми, промоніторили низку ресурсів, прослідкували, яким чином функціонує надалі RT у межах країн Європи, де, зокрема, ця російська пропагандистська екосистема, вона продовжує далі працювати, і дійшли до такого висновку, що, на жаль, попри санкції, RT продовжує діяти, але просто її вплив не є прямим. Але подробиці зараз цього всього ми обговоримо з Іриною Соботою, експерткою з досліджень та протидії дезінформації та аналіткиною Центру стратегічних комунікацій. Ірино, привіт!
4: Вітаю!
1: Отже, ми з Ірою давно знайомі, тому одразу окреслюю для нашої аудиторії, що я буду пані братське та на ти. Іро, розкажи, будь ласка, про твої спостереження щодо RT і, зокрема, чи правильно я розумію, що після санкцій все одно ми маємо говорити про вплив RT, але не прямий, а таку собі циркуляцію російського державного та прокремлівського контенту через мережу посередників, і яке місце тут займає, зокрема, мережа «Правда»?
4: Так, абсолютно правильно зауважила про те, що це дійсно такий непрямий вплив, тому що зараз ми більше маємо справу не з конкретним ресурсом, а з самим його контентом. І вплив, відповідно, завдають більше на європейську аудиторію саме наративи і порядок денний, який створює той же RT, але він поширює, відповідно, далі ці наративи, а вже більш децентралізовано. Тобто фактично через мережу різних вебсайтів, через навіть використовуючи ті прогалини, які є під час імплементації самих санкцій. І, зокрема, якраз от після заборони і введення цих санкцій, коли пропаганда РФ втратила як такого доступу до прямого мовлення, вони перейшли до прихованого. І тут ще варто сказати про самі нюанси введення санкцій. Зокрема, я проводила кілька досліджень, і перше дослідження – це коли я перевіряла, чи доступні самі ці офіційні вебсайти RT в країнах ЄС. І коли я переходила за лінками, зокрема у Франції та Бельгії, то результатом виявилося те, що доступ до цих офіційних веб-ресурсів залежав від від інтернет-провайдера. Тобто, фактично, через один я могла легко потрапити на офіційний веб-сайт, через інший був заблокований відповідно до цих санкцій. Інше дослідження, яке я також проводила якраз з території Польщі, це було про те, що ми знаємо, що з грудня Telegram підтвердив блокування певних телеграм-каналів на своїй платформі, які перебувають під санкціями в ЄС. І фактично на той момент, це був в 25-му році, під санкції підпадали близько 27 кремлівських пропагандистських ресурсів. Коли я почала перевіряти посилання, так, і переходити на їхні телеграм-канали, то дослідження показало, що хоча б один телеграм-канал заблокований лише для 16 із тих 27 ресурсів. Та? Тобто мається на увазі, що, наприклад, один ресурс може мати по кілька телеграм-каналів, які розділяються, наприклад, за різними мовами або рубриками і так далі. Загалом телеграм ще має дуже багато технічних прогалин, які абсолютно не убезпечують, що якщо ми заблокуємо один телеграм-канал, то це не убезпечить поширення контенту як такого на платформі загалом. Якщо говорити про веб-сайти, то знову ж таки дослідження RT France показало, що окрім того, що є варіювання між доступом до офіційних веб-сайтів RT, то до цього ще додаються наявність дзеркальних сайтів, тобто вони абсолютно ідентичні до RT France, але вони мають просто різну адресу, різний оцей от веб-домен. Це убезпечує їх і дозволяє їм обходити ось ці обмеження локальні, зокрема там при видачі в Google чи потрапляння безпосередньо на їхній веб-сайт. Це так само сайти-агрегатори, які допомагають підтягувати цей весь контент в межах європейського інформаційного простору. Але от також згадувалося, найцікавішим прикладом є якраз мережа оцих от таких новин вебсайтів «Це правда». І тут ми якраз з колегами з Грузії та Молдови проводили дослідження, яке опубліковане буквально десь два тижні тому на естонському ресурсі «Пропастоп». І ми дійшли дуже цікавих висновків якраз в ролі цієї мережі «Правда» в тому, як вони допомагають також обходити санкції. Тому що коли ми почали аналізувати сегмент український, сегмент Молдови, сегмент Грузії, також естонський сегмент цієї мережі, то ми побачили наявність в джерельній базі, тобто мережа «Правда», вона не генерує оригінального контенту власного, а просто бере його вже готового з різних російських пропагандистських джерел. І фактично в цій джерельній базі була достатня кількість саме підсанкційних ресурсів. Зокрема, якщо взяти приклад саме країни ЄС, тобто естонського сегменту цієї мережі, то ми побачили там наявність і контенту, який переопубліковується з РТ, зі Спутник, НТВ, Царьград. Тобто це все ті самі ресурси, які перебувають під санкціями в ЄС. Інша задача якраз цієї мережі – це мовна адаптація. Тобто фактично, якщо певний ресурс не має тієї, та, тобто є тільки російськомовним, наприклад, а наше дослідження якраз це і показало, що залежно від сегменту, але від 85% до 100% першоджерел мережі «Правда» є російськомовними. І фактично ось ця вже мережа, яка забирає звідти контент, вона допомагає перекладати і адаптовувати відповідно тією мовою, на яку поширює вже сама мережа, на ту країну, на ту її мову. Сегмент. І іншим ще також висновком це оцей багаторівневий такий ланцюжок поширення і, так би мовити, легітимізація цього контенту. Тому що коли ми проаналізували понад 7 тисяч статей, то ми перше побачили, що від 97 до 100%, знову ж таки, залежно від сегменту, першоджерел, вони саме походять з платформи Telegram. І далі цей російськомовний контент з Телеграму через ось цей посередник мережі «Правда», він перекладає, і далі його підхоплюють уже місцеві веб-ресурси. Тобто, як правило, це або проросійські, або праворадикальні чи конспірологічні ресурси, але вони таким чином далі заводять цей контент уже в інформаційний простір європейських країн, і таким чином далі ось цей весь підсанкційний контент продовжує там же циркулювати.
1: Дякую тобі за розлоге пояснення. І у мене тут одразу ж уточнення. Ти зазначила на самому початку про провайдерів, які продовжують це все поширювати, що від них це залежить безпосередньо, наскільки їхня діяльність є законною, тому що навіть у Раді ЄС прямо зазначають, що обмеження стосуються не лише телемовлення, а і вебсайтів, застосунків та інтернет-платформ. І вони говорять як про RT, так і про оці дзеркальні, так би мовити, сайти. Відтак, чи можна вплинути певним чином на ці провайдери? Чи десь зафіксовані випадки, коли їхня діяльність була обмежена, санкціонована, або тут просто все не так швидко і, можливо, процеси йдуть, але як і з RT, на це потрібен певний час?
4: Це важливо якраз зазначити те, що ці санкції, вони стосуються навіть не так безпосередньо самого ресурсу, як і його контенту. Тобто будь-який спосіб перепоширення цього контенту, він теж буде незаконним. І фактично, якщо перепоширювати з RT або продовжувати транслювати, то це є порушенням цього санкційного, по суті, імплементації санкцій. І тут варто зазначити, що над цими питаннями дійсно працюють, тому що тут потрібне відстеження внутрішнє кожної із держав, наскільки і ведення взагалі певних механізмів імплементації на рівні національному, на рівні інтернет-провайдера тих санкцій, які введені в ЄС і задля їхнього дотримання. Тому фактично, зокрема, якщо брати приклад Франції, знаю, що є організації, які безпосередньо працюють з цією темою, зокрема комітет Дені Дідро, вони працюють над тим, щоб дійсно були запроваджені механізми імплементації санкцій на національному рівні в межах французького інформаційного простору. І навіть один із випадків був, коли супутникове телебачення продовжувало транслювати підсанкційний RT, але завдяки діяльності як французьких організацій, так і завдяки зверненням з українського боку, було припинена трансляція вже після того, як були введені санкції. Ще довгий час це супутникове телебачення продовжувало транслювати його, але, в принципі, через ось таку активність, проактивність і звернення було припинена трансляція в межах цього супутника.
1: Дякую тобі дуже за всі пояснення. Лише додам, оскільки ми говорили про Францію, що у франкомовному просторі, як ми змогли зафіксувати, аналізуючи низку ресурсів, трансформація цієї мережі російської пропагандистської, яка перебуває під санкціями, проявляється також через персоналі, через сторонні платформи, зокрема, нагадаю, що Reuters 29 липня цьогоріч повідомив про рішення французької влади видворити колишню керівницю RT Франс Ксенію Федорову. Вона заявила про намір оскаржувати це рішення. Паралельно також DFR Lab описав марокканський YouTube-канал Odyssey TV як франкомовний проксі-майданчик для санкціонованих різних російських і прокремлівських спікерів. І з 22-го року цей канал набрав понад, уявіть лише собі, 10,5 мільйонів переглядів і 124 тисячі підписників та залишався доступним у ЄС весь цей час. Відтак вкрай необхідно слідкувати за всіма акторами, які є активними і просувають російську пропаганду, аби знати, хто це, що це, і, звісно, вчасно їх обмежувати та не допускати створення нових оцих дзеркальних сайтів або ж діяльності пропагандистів, коли ми говоримо саме про персоналії. З нами на прямому зв'язку була Ірина Субота, експертка з досліджень та протидії дезінформації, аналітикиня Центру стратегічних комунікацій. І ми з нею говорили про діяльність RT після того, як на цю російську пропагандистську мережу наклали санкції. А зараз переходимо до наступної теми нашого етеру. Будемо дізнаватися чимало спортивних новин.
0: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: До нашого етеру вже долучається традиційно автор рубрики «В етері турнір» журналіст Євген Саватєєв. Женю, привіт.
5: Привіт-привіт. Доброго ранку. Новин справді багато. Вони такі різноманітні і деякі дуже навіть непогані.
1: Чудово. Давай, мабуть, розпочнемо з тенісу, тому що у Цинциннаті проходить турнір, і я вже бачила таку новину оптимістичну для нас, тому що тенісистка, яку називають нейтральною, ми розуміємо, хто зараз виступає під нейтральними прапорами. Аріна Сабаленка сенсаційно поступилася 20-річній чешці Сарі Бейлек. Відповідно, ми дуже тішимось.
5: Ну і, в принципі, в 1/4 фіналу не буде нейтральних спортсменок, що для тенісу, для таких турнірів такого рівня Мастерс, доволі неочікувано, тому що зазвичай вони доходять до чвертьфіналу, півфіналу. Цього разу ні, вони вилетіли, і до цього доклалась і Марта Костюк, яка вибила Міру Андрієву в 1/8, програвши в першому сеті. Вона потім виграла дуже впевнено 6-0, 6-2 в двох наступних сетах. І Міра Андрієва, її неодноразова суперниця протягом цього року, вилетіла. І тепер Марта Костюк буде грати з Коко Гофф, четверткою ракеткою, американкою, в чвертьфіналі сьогодні, 21 серпня. Також в чвертьфіналах є Єлена Рибакіна з Казахстану, Іга Швьонтек з Польщі, американські спортсменки Пегула, Анісімова і Бейлек і Медісон Кіз. Сара Бейлек з Чехії, Медісон Кіз зі Сполучених Штатів. І для Марти Костюк це чергова можливість піднятися в загальному рейтингу, а і зрештою спробувати виграти цей турнір, хоча попереду, можливо, буде гра в разі перемоги над Коко Гофф з Ігою Швьонтек, яка вже неодноразово нам псувала настрій. До речі, хотів виправитися, вона, Іга Швьонтек, не вигравала турнір, про який ми говорили минулого разу, це для неї була перша перемога. Тому ось таке виправлення. Так, якщо говорити про теніс, то Еліна Світоліна в цьому турнірі взагалі участі не бере. Вона знялася перед третім колом через травму ноги, але подивимось, наскільки ця травма буде серйозною. От, це те, що стосується тенісу. Ми будемо вболівати за Марту Костюк. Марта Костюк могла і в парному розряді пробитись далі, але так не склалось, не вийшло в неї другий матч за день виграти, і тому вона буде в одній четвертьфіналу одноосібно представляти Україну, що дуже-дуже круто.
1: Безумовно, і будемо, звісно, слідкувати за цим всім, інформувати нашу аудиторію, але у нас не тенісом єдиним сьогодні, адже відбувається і чемпіонат Європи зі стрибків у довжину. Розкажи про це більш детально.
5: Так, легка атлетика, і у Бірмінгемі в Англії вже, можна сказати, закінчився чемпіонат Європи з легкої атлетики, а Україна посіла в загальному заліку 11-те місце. І що тут цікаво, те, що минулого разу було, на минулому чемпіонаті Європи було більше медалей, цього разу тільки 4, минулого разу було, треба, по-моєму, 9, але 16-те місце. Цього разу золото Ярослави Магучик суттєво покращило нашу ситуацію. Вона, Ярослава Магучик, утретє поспіль виборола золоту медаль і зі стрибків у висоту. І що цікаво, це побиття рекорду, тому що до цього єдиною триразовою чемпіонкою Європи у стрибках була іспанка Рут Бейтя. Вона вигравала в 12-му, 14-му, 16-му роках. І зараз Магучик змогла повторити це досягнення. І для Магучих це вже шостий поспіль титул чемпіонки Європи з урахуванням змагань в приміщенні, та тому що це окремо рахується, і в 21-му, 23-му, 25-му роках Магучих вигравала золото. Але цей фінал Магучих був таким доволі, попри те, що Ярослава очевидна одна з фавориток, він не був таким дуже-дуже простим. Довелося понервувати, тому що Магучих, вона з першої спроби взяла свою висоту чемпіонську 1,97 м, але от 1,95 м за крок до того вона взяла з другої спроби. І першу спробу не взяла, пропустила вперед представницю Польщі Марію Жодзік. І та взяла цю висоту з першого разу, і тому довелося трошки понервувати. Потім Магучих взяла цю висоту 1,95 м, і вже 1,97 м взяла тільки вона. І Жодзік, і Чорногорка Вукович, вони не змогли подолати цю висоту і розділили друге та третє місця. Інша українка Ірина Геращенко стала п'ятою, вона подолала позначку 1,92 м. І такі результати. Треба сказати, що інші медалі України на цьому Євро – це срібло Михайла Дорощука у стрибках у висоту, і Михайло Кохан вдруге поспіль став бронзовим призером у метанні молота. Потім Людмила Оляновська повторила свій бронзовий успіх і в напівмарафоні зі спортивної ходьби. Тому ці 4 нагороди стали для нас можливістю наблизитися до першої десятки, в першій десятці збірні, які здобули принаймні 2 золоті медалі. Це що стосується легкої атлетики. Цей турнір закінчився 16 серпня. І якщо переходити до, зазвичай ми з футболу починаємо, цього разу закінчуємо. Ну і не дивно, тому що мало залишилося, принаймні в цих матчах, які відбуваються в ці дні, а це матчі кваліфікації до основних турнірів Єврокубків не залишилося українських команд. Єдина українська команда, яка буде грати восени і взимку в Лізі Чемпіонів, це Донецький Шахтар, який одразу буде грати в основному турнірі Ліги Чемпіонів. Тому тут нам залишається дивитися тільки за українськими футболістами, які виступають в інших футбольних клубах. Ну і виступають, до речі, досить непогано, тому що, от, наприклад, Данило Сікан вкотре забиває за Андерлехт. Андерлехт на виїзді виграв у казахстанського Кайрата 3-0, і та великі шанси у цього клуба Андерлехта пройти в фінальний етап. Данило Сікан забив третій гол наприкінці першого тайму. Потім Трабзонспор, який зараз виглядає просто як нереальна команда з Мохамедом Салахом, Русланом Маліновським та іншими футболістами, поступився, програв вдома угорському Ференцварошу. А український півзахисник вийшов на цю гру, вийшов в другому таймі, але не зміг відзначитися якоюсь гольовою дією. І Бенфіка, в якій грають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, перемогла данський Орхус. Георгій Судаков зіграв майже весь матч, його замінили на 84-й хвилині. А от Анатолій Трубін, уже це стає якоюсь такою традицією цього сезону, не дуже приємно для нас, сидить на лавці для запасних. От. Поки що ось так. І треба сказати про ще одного українця, який грає за кордоном, Віктор Циганков. У нього продовжується конфлікт із його клубом Жирона. Жирона, яка вилетіла минулого сезону з вищої іспанської ліги до Сегунди. Віктор Циганков, як кількарічний лідер цієї команди, не хоче грати в нижчому дивізіоні і просить його клуб, бо вимагає уже цього, знизити його трансферну ціну для того, щоб якийсь інший клуб міг його купити. Жирона не хоче цього робити і, ну, Циганков обирає просто бойкотувати, саботувати тренування і навіть матчі Жирони. От на матчі з Леганесом він навіть не вийшов і поки що Жирона накладає на нього штрафні санкції, і, ну, нам, як українським вболівальникам, залишається тільки сподіватися, що все-таки сторони дійдуть якоїсь згоди, і трансферна ціна на Циганкова справді трошки буде знижена, і він зможе грати цього сезону в якійсь команді, достойній його рівня, і в тому дивізіоні, який достойний його рівня, тому що вже зовсім скоро теж матчі національної збірної, в яких хочеться розраховувати і на Віктора Циганкова, і на Михайла Мудрика, який все ще в пошуках нової команди, і на Маліновського, і на інших українців, які грають і в Європі, та й тих, які грають в українській прем'єр-лізі, яка вже набирає обертів.
1: Женю, я тобі щиро дякую за цей огляд та спортивних новин. І будемо слідкувати за всім далі. З нами на прямому зв'язку був Євген Савтєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір» з найактуальнішими спортивними новинами. Як зазвичай, це відбувається по п'ятницям, а той самий ранок помалу добігає кінця, і я на завершення першої години зазначу, що ми дуже чекаємо всіх у нашій спільноті громадського радіо. Ми незалежний мовник, і нам вкрай необхідна ваша підтримка для того, щоб функціонувати, і ми єдині, від кого залежимо, це від вас. Тому щиро вам дякую за будь-яку підтримку, чи то донат на Монобанку, чи то просто підписки на наші соцмережі. мережі. Ми це все дуже цінуємо. Зараз буде хвилина мовчання, далі випуск новин від Валерії Паненко. Вона вже підготувала все найважливіше, а я повернуся до вас після новин і закликаю вас, звісно, залишатися з громадськими радіо, а також слухати, думати і діяти.
0: Той самий ранок на громадському радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію. 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджено пункт пропуску Табаки. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. У відомстві уточнили, що в ніч на 1 серпня ворог атакував шахедами Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі і конструкції пункту пропуску, а пожежі, які виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС. Наразі пропуск осіб і транспортних засіб через пункт не здійснюється. Про ситуацію вже поінформували молдавську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. За останню добу на фронті відбулося 238 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштаба. 33 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине і в бік населених пунктів Новий Донбас, Біляківка, Білецьке, Ганнівка, Світле та інші. Загарбники вели також штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Лінівка, Новоселівка і в бік Степанівки, Довгої Балки та Вільного. На Голяпільському напрямку окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Верхня Терса, Воздвижівка, Долинка і у районі Білогір'я. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також вдалося знешкодити 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 12 наземних роботехнічних комплексів, 39 ракет, майже 2 тисячі безпілотників, 551 одиницю автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. У Фінляндії вироблятимуть безпілотники для Збройних сил України. Випуском займатиметься місцева компанія «Інокас» за технологіями української «Аерлогікс». Компанії підписали протокол про наміри виробляти безпілотники у Фінляндії на оборонній виставці, яка відбувалася у Данії. Угоду уклали в межах ініціативи «Build with Ukraine». У виробництві використовуватимуть технологічну експертизу української компанії «Аерлогікс», чиї дрони вже випробували у зоні бойових дій. У Голосіївському районі Києва ліквідували пожежу після повторної російської атаки. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю, ввечері 20 серпня росіяни втретє за добу атакували столицю. Внаслідок обстрілу загорілася складська будівля. Відомо про одного постраждалого внаслідок цієї події. Загалом у Києві зночі проти 20 серпня ворог забрав життя 16 людей, 42 людини постраждали. Ще 12 вдалося врятувати. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби у пам'ять про тих, чиє життя забрав масований балістичний удар напередодні. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 21 серпня в Україні жарка погода із температурою вночі від 15 до 20 градусів. Вдень на південному сході країни від 30 до 34, на решті території сильна спека – від 35 до 37 градусів. Без опадів лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Києві температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а вдень сильна спека до плюс 35.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями

0: Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
1: Історія змужніння, історія поставання Василя Стуса як ніяк у місті Сталіно – це історія про те, що пам'ять не можна знищити. Очевидно, майже не можна. Українську культурну пам'ять зачистити не вдалося, попри всі розстріли і сандармох. На Стуса, як студента, вийшов в місті Сталіно. Для Стуса мало велике значення те, що там жив такий собі Андрій Клоча. Андрій Клоча – це один з зацілілих з 20-х. Він був в Харкові 20-х років. Другорядним собі, там, якимсь літератором, його мало хто знав, але от він засілів. І він жив в Сталіно, і в нього була бібліотека журналів 20-х років. Оті всі літературні ярмарки, оті всі видання там Хвильового, тощо, ну, не знаю, чи Хвильового він ховав, але, ну, в кожному разі там було дуже багато видань. І студент Василь Стус це прочитав. І, очевидно, для нього дуже рано відкрилося. Для мене це відкрилося дуже пізно. Я якраз закінчила університет, коли все це почалося, ми почалися читати. Для Стуса це відкрилося рано, і це дуже важливо.
0: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді». У партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
4: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе? Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
2: Я чую інших.
5: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
5: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
10: Друзі, розпочалася друга година того самого ранку. В етері працюю я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Наталія Потюк. І далі ми будемо слухати, думати та говорити про таке. Забіг у вишиванках. Більше про цей захід та його мету поговоримо за мить з Олександром Кузіним, засновником забігу. О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. Як російська пропаганда та проросійські ресурси використовують заяву Федорова про вибори? О 9:30 поговоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стопфейк».
0: Той самий ранок на громадському радіо.
10: Друзі, той самий ранок – це можливість почати день з важливих новин, розмов, пояснень, а не з інформаційного шуму. І якщо вам дійсно важливо бути в курсі подій і отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mongo. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку і не тільки. Посилання шукайте на сайті громадського радіо, і ми будемо щиро вдячні вам за будь-яку підтримку. А зараз переходимо до першої теми другої години того самого ранку. Поговоримо більше про ініціативу «Забіг у вишиванках».
2: В єдності наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
10: Друзі, 23 серпня в Урбан парку ВДНГ відбудеться вже 13-й щорічний забіг у вишиванках, присвячений 35-річчю незалежності України. І про те, як з'явилася ця традиція та що підготували для учасників цьогоріч, ми будемо говорити з засновником забігу у вишиванках Олександром Кузіним. Я сподіваюся, що він незабаром долучиться до нашого етеру. А поки я вам нагадаю, що громадське радіо, крім Києва, мовить у прифронтових Краматорську, Херсоні, також Миколаєві та Нікополі, і прикордонних Сумах та Чернігові. Саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож ми будемо щиро вдячні вам за донат для громадського радіо. Як я вже зазначала, це можна зробити на Base by Mono. Посилання на Монобанку ви знайдете на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Ви одразу її побачите на нашому сайті. І ми будемо вам щиро вдячні за будь-який донат. Але, знов-таки, для нас вкрай важливі і навіть просто ваші підписки на соцмережі громадського радіо, у Фейсбуці, у Інстаграмі. Наша підтримка нас на YouTube-каналах, я нагадаю, що їх у нас декілька. Це основний канал громадського радіо, а також інші канали, які також є проєктами громадського радіо. Зокрема, це канал Next Gen. Там ви знайдете чимало нової і цікавої інформації, насправді, на будь-який смак. Адже на YouTube-каналі Next Gen є і проєкт Chicken Київ. Це такий егоїстичний подкаст про наше сприйняття світу і про те, як взагалі українцям в цьому світі жити, з якими проблемами ми стикаємося. І ми там через нашу призму говоримо на різні цікаві теми. Це подкаст про українські інтереси, а також, звісно, на NextGen є і інші цікаві проекти, зокрема, Не так давно у нас стартував проект «Згенеровано ОШІ», і там, ви знаєте, чимало інформації потрібної для того, щоб жити в цьому сучасному світі, де ви можете побачити купу всього. Так, кшталт там собаки, яка співає італійською, чи, я не знаю, якогось кенгуру, як пам'ятаєте, який стоїть з білетом і намагається просто пройти у салон літака. І от щоб не повестися на такі, комусь здається, прості маніпуляції, згенеровані ЩІ, але насправді чимало кому це треба пояснювати. Відтак, слухайте подкаст «Згенеровано ЩІ» і можете дізнатися про це більше. Зараз ми ще чекаємо нашого гостя, щоб поговорити про забіг у вишиванках. Доволі цікава ініціатива. Я сподіваюся, що наш спікер таки вийде на зв'язок. Але поки його немає, а я окреслюю, що забіг у вишиванках – це більше навіть, ніж спортивна подія. Як заявляють організатори, це символ єдності, національної ідентичності українського народу та підтримки один одного. І, як зазначено на сайті забігу у вишиванках, бігти будуть, щоб відзначити таким чином День Незалежності України, вшанувати нашу культуру, продемонструвати, що навіть у найскладніші часи залишаються українці залишаються сильними, згуртованими, незламними. Цей забіг об'єднує людей по всьому світу. Одразу зазначу, що у ньому беруть участь як аматори, так і професіонали, ба більше навіть родини з дітьми. Головне бажання, всі зможуть взяти участь, хто хоче. Детальнішу інформацію про забіг ви можете знайти на офіційному сайті, який називається як вишиванка.ран. Побачите більше про цю подію. Поки ми чекаємо нашого гостя і готуємося та вже до наступної теми нашого етеру, а це буде проєкт «Озброєні фактами», я вам нагадаю, що ви також можете стати частиною нашого етеру. Ми завжди за будь-який інтерактив. Долучайтеся до обговорення в студії. Це можна зробити, якщо зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки, наголошую, є безкоштовними. Або ви можете написати своє питання, і вже я його озвучу для нашого спікера або спікерки. Це легко зробити, якщо відправити те, що вас цікавить, ваше запитання нам у Viber за номером 067-67-404-76. Не виходить наразі наш спікер на зв'язок. На жаль, у нас не вийшло поспілкуватися з ним, але наголошую, о, у нас з'явився наш спікер. Так, з нами на прямому зв'язку. З нами на прямому зв'язку Олександр Кузін, засновник забігу у вишиванках. Пане Олександре, вітаю.
4: Да, доброго ранку. Да.
10: Будь ласка, окресліть, я вже тут трошки для нашої аудиторії розповіла, які дистанції підготували для дорослих і для дітей цьогоріч, і чи можна ще зареєструватися на забіг у вишиванках, і якщо так, то до якого числа це можна зробити?
4: Да, доброго ранку всім. Дивіться, в нас які дистанції для дорослих? Для дорослих, там, ну, там, кому там більше там, 16 років, у нас дистанції 5 кілометрів, 10 кілометрів, 21,1 півмарафон, на півмарафон такі дистанції. А для, ну, для дітей, ну, на цій дистанції ще можна зареєструватися. І є вільні місця, ще є. А для дітей в нас будуть, як завжди, там, для малюків до 7 років там 100 метрів, а для тих, хто кому трохи більше, для них 500 метрів дистанція. Реєструватися можна на нашому, вся інформація є на за посиланням вишиванка.ран. Там вся інформація є.
10: Дякую вам, пане Олександре. А скажіть, чому виникла взагалі ця ідея саме забігу у вишиванках?
4: Чому? Я сам же ж екс-професійний спортсмен. Я і учасник Олімпійських ігор, і екс-рекордсмен України з марафону. Був найкращим марафонцем Європи 2007 року. В році. Завжди, з 91-го року, в Києві на Хрещатику на День Незалежності України проходив Кубок України з напівмарафону. Кубок Незалежності України з напівмарафону. І це був такий найбільший старт в Україні після військового параду в 2 години дня в жару на Хрещатику. 6 кіл бігли всі, і було це там близько, з 91-го року близько 2000 людей бігло. І це таке свято було, і нове, класно. Я його, і я цей захід, я не захід, цей старт я вигравав в 96-му році, в 2000-му році, в 2004-му моя дружина вигравала. Але потім ці змагання, ну, прервалися, перестали їх проводити. А я ж являюся ще президентом марафонського клубу «Тарас Бульба». І ми колись сиділи з друзями. Це був 14-й рік.
10: Пане Олександре, даруйте, да, у нас буквально пів хвилинки.
4: Да, добре. І тому і ось я сказав друзям, а давайте, слухайте, така дата пуста. Давайте щось проведемо. І слово за слово, і да, давайте зробимо забіг такий патріотичний. І давайте в вишиванках. І ось десь за три тижні до цього ми відкрили реєстрацію, а людей не так багато було, тоді бігало. Я взяв, написав у Фейсбуці, хто прийде в своїй вишиванці, тому реєстрація безкоштовна.
10: Дякую, пане Олександре. Власне, нагадую нашій аудиторії, що вся інформація є на сайті забігу у вишиванках. Ще можете долучитися. А з нами на прямому зв'язку був Олександр Кузін, засновник забігу у вишиванках. І зараз буде книжкова полиця. Це щоденна рубрика від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо.
11: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
12: Процес виховання – це саме взаємодія, і заглядати в себе не менш важливо. Усі ми маємо певний внутрішній сценарій, де розписано, як саме має поводитись батько чи мати. Утім, якщо ми не готові відійти від цього сценарію, можна не помітити, що помилкові уявлення та упередження заважають нам сформувати справді міцний зв'язок зі своїми дітьми. Серія психологічних книжок для батьків «Про що думає дитина 2-7 років», «Про що думає майже підліток», «Про що думає підліток».
11: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
12: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні у книжковій полиці оглядаємо цілих три книжки. І не просто книжки, а практичний психологічний дороговказ для сучасних батьків. Авторка Тані Ткері та психологиня-консультантка Ангерет Руткін на двох мають 5 дітей. І вирішила написати книги, практичні порадники батькам, щоб допомогти зрозуміти, що відбувається в голові у дитини. Книги ґрунтуються на результатах досліджень у сферах дитячої психології та неврології. Мені здається, що нам, сучасним батькам, дуже пощастило. Бо часи змінились, з'явились дійсно ґрунтовні дослідження, ми відходимо нарешті від авторитетного, іноді авторитарного батьківства, до чуйного та розуміючого. Щиро прагнучи вчиняти якнайкраще, ми можемо не усвідомлювати, що наші слова, які мали б дисциплінувати дитину, навпаки, ще більше вибиваються із психологічної рівноваги. Отже, це перша книга про виховання, яка водночас показує думки і батьків, і дітей. За її допомогою ви зможете зорієнтуватися у більш ніж сотні життєвих ситуацій та точок напруги. Ви зможете поглянути на світ очима дитини та згадати, наскільки дитяче сприйняття відрізняється від дорослого, наголошують авторки. Мені особисто дуже імпонує, що кожна книга серії починається з визначення цінності батьків. Бо для того, щоб виховувати дитину, треба усвідомлювати власні думки, принципи та переконання. Я знаю, як банально може звучати порада «виховуй не дитину, а себе». Але я ще точно знаю, що це найдієвіший шлях до гармонійних стосунків. А довіра між батьками і дітьми формується через щоденне спілкування, а не через контроль. У кожній книзі детально розібрано більше 100 сценаріїв, які демонструють найпоширеніші повсякденні ситуації, пояснюється, що відчуває дитина, як вам реагувати і негайно, і пропонуються поради на майбутнє. Це дуже зручний формат, не обов'язково студіювати всю книгу одразу, можна розбиратися з окремими ситуаціями при нагоді. Перша книга серії «Про що думає дитина 2-7 років». Для мене особисто вона і була найкорисніша, бо має дитину трирічку, і насправді це найчудовіше, але і найвідповідальніший час, бо саме у віці 2-7 років відбувається становлення особистості, формування нейронних зв'язків дуже активно відбувається, мозок пластичний, а ми, батьки, цілий всесвіт для маленької людини. В книзі наведено багато повсякденних сценаріїв, як от напади гніву, відмови від сну, вимагання гаджетів, суперництво між братами і сестрами, страхи і ще багато-багато іншого. Всі сценарії розділені на три вікових категорії – 2, 3, 4, 5 та 6, 7 років. Книга не просто демонструє алгоритми поведінки дітей і батьків, вона вчить реагувати адекватно і, головне, спокійно. Наступна книга серії, про що думає майже підліток, охоплює період з 8 до 12 років, коли мозок дитини швидко розвивається. Авторки наголошують, що діти мислять у більш складний спосіб, обмірковують, ким хочуть бути та з ким дружити, визначають, що їм добре вдається. Часом майже підлітки можуть почуватися як на тренінгу чи на іспиті. Статеве дозрівання починається раніше, ніж у попередніх поколінь. А чимало батьків не готові до того, як сильно зміниться їхня дитина у 8-12 років. Тому напоготові чергові сотні сценаріїв з корисними практичними порадами. Ну і найскладніша, як на мене, частина – про що думає підліток 13-18 років. Тут авторки розбирають тиск однолітків, хвилювання через іспити, стрес, безпеку в інтернеті, завдання собі шкоди, наркотики та питання контрацепції. І авторки вкотре наголошують – ключ до міцного зв'язку між батьками та дитиною-підлітком – відкритість у спілкуванні. Тані Ткері та Ангерет Руткін радять читати цю книжку з підлітком і разом обговорювати прочитане, відкрите висловлюючи свої почуття. Найтиповіша реакція на ризикову поведінку – грубість чи неохайність – бажання покарати підлітка. А втім, щоденні подразники не здаватимуться такими нестерпними чи незбагненними. Щойно ви зрозумієте глибинні процеси, приховані за ними. Пропонований докладний порадник підкаже, коли бити тривогу, а що – нормально та очікувано. Попереджаючи вас про можливі майбутні проблеми, книжка покликана зробити неймовірну мандрівку в доросле життя зрозумілішою та приємнішою для вас обох. Книга з цієї серії, як на мене, чудовий подарунок будь-яким батькам, які хочуть зрозуміти причини дитячої поведінки, емоцій, конфліктів та змін, що відбуваються на різних етапах дорослішання. Авторки допомагають видихнути, підказують ефективні способи взаємодії з дитиною та надають тривалі стратегії, покликані зміцнити ваш зв'язок із підлітком. Серію «Про що думають діти» треба читати, щоб допомогти дитині впоратися з віковими кризами, знати, як діяти в конкретних ситуаціях і формувати справжні довірливі стосунки. Підтримуйте українські видавництва, які постійно страждають від обстрілів. Купуйте книжки.
11: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
10: Друзі, настав черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп фейк». І цього разу ми будемо говорити про те, як російська пропаганда та проросійські ресурси використовують заяву Михайла Федорова про вибори як зброю.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, черговий випуск озброєних фактами, а це означає, що я його проводжу не сама, а з Оленою Чорановою, факт-чекеркою проєкту «Стоп фейк», аспіранткою та старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: У нас вкрай актуальна цього разу тема, адже щойно Михайло Федоров зробив заяву про потребу виборів, як одразу ж понеслися наративи на різних проросійських і шкідливих ресурсах щодо цієї теми. Ми промоніторили у редакції з 18 числа, власне, коли вийшла ця заява, до 20 серпня все, що траплялося в інформаційному просторі, зокрема, мова про платформу Telegram, і знайшли чимало цікавого. Зокрема, якщо виділити ключові моменти, то заклик Федорова до виборів під час війни подавали або як демократична і необхідна вимога, або як прагнення політично захопити владу, і, зокрема, навіть притягували країни Заходу, бо, мовляв, це все через них трапляється, це вказівка з-під кілясь згори йде, про сарасяти, оцю всю історію. Але хочу тебе запитати конкретніше, що помічала ти в інформаційному просторі, і які тези були ключовими, та від яких ресурсів вони йшли, чи це виключно проросійські ресурси, чи це і певні маніпуляції в українських медіа також?
2: Ну, власне, щодо основних наративів і каналів, через які це все поширювалося, звісно, тут по каналах фігурували ті самі, про які ми з тобою постійно говоримо, і це як чітко російські державні медіа, так і різні спікери, їх так звані експерти, це все, звичайно, коментували. Ну, тобто тема виборів в Україні, легітимність нашої влади, це у них улюблена тема з 2014 року ще. Тому вона, звісно, активно була підхоплена, і як підхоплена, як різними медіа, так і телеграм-каналами, так і тими каналами, які мімікрують, роблять вигляд, що вони є типу українськими, типу вони дають якісь інсайди так звані, хоча насправді це теж просування певних наративів, які потрібні Кремлю, які треба просувати в українське суспільство. І що ж, власне, треба просувати в українське суспільство? Ну, тут, от, як я казала, тема виборів в них популярною є з 2014 року, а саме, і як тоді вони зазначали щодо нелегітимності влади, то і ця заява, знову це обговорення, чи потрібно проводити вибори, чи треба робити вибори, чи треба робити якусь зміну, вони знову підняли той самий наратив про те, що, а взагалі, просто вся влада в Україні, вона є нелегітимною. Як в 2014 році були ці тези про київську хунту, та про те, що стався переворот, і вже тоді влада стала нелегітимною. Потім, коли став президентом Зеленський в 2024 році, ну, в нього закінчився формальний цей п'ятирічний термін, і теж почалася оця теза про те, що він нелегітимний. Це обговорення виборів, воно знову підняло ці всі наративи, що тут повністю взагалі нелегітимна влада, про що може йти мова, що взагалі Зеленський диктатор без виборів, узурпатор, та і якісь оці внутрішні проблеми, вони тільки підсвічують це і показують, що взагалі там немає з ким домовлятися, тому що для Росії найважливіше, це показати і своїй аудиторії, і західній аудиторії, міжнародній аудиторії, та союзникам, що тут немає з ким домовлятися. Також, власне, по наративах це і те, що українська влада спеціально затягує війну, щоб подовше залишатися при владі, що вся ця війна вона потрібна саме українській владі, а не Росії, яка її почала. Бо Росія ж вона, звісно, хоче зупинити війну, саме тому вона нас балістикою, та, щоб постійно без зупинки обстрілює. А Україна не хоче, Україна виступає за війну. І навіть щодо Федорова теж говориться, що це що Зеленський, що Федоров – це представники цієї партії війни, а партії миру в Україні немає. Тому
1: от,
2: теж,
1: Олен,
2: знову ж таки,
1: вибач, я тебе переб'ю. Я якраз хочу в цьому контексті уточнити, тому що треба дати певні лайфхаки для нашої аудиторії, бо я бачу оці от наративи про потребу виборів, за все хороше проти всього поганого, власне, те, про що говорив Федоров, не лише від проросійських ресурсів, і вони підміняють поняття, вони маніпулюють тим, що беруть частину правди і далі нанизують на неї брехню. І, як на мене, з цим боротися дійсно важче, якщо порівнювати з тим, що сказати українцю якусь нісенітницю на кшталт того, що та у нас тут бази НАТО чи щось в такого штибу, це одразу не сприймається. Люди розуміють, що це пропаганда, що це брехня або там маніпуляції в інших випадках. А тут, коли говорять, що от президент Зеленський не хоче залишати владу, він хоче владу зберегти, що, як на мене, є логічним для будь-якої влади, хоча в Україні постійно проводилися до війни демократичні вибори, і у нас немає ситуації, як на Росії з Путіним, але, тим не менше, ну, звісно, певно, кожна влада хотіла би довше залишатися і мати певні повноваження, і так само з цією партією війни, партією миру. Ну, це із серії про те, що треба просто перестати стріляти, але ми ж це чуємо, що домовляйтеся, мир, от все якось вирішиться і так далі. Дай, будь ласка, якісь поради, як комунікувати свідомій частині нашої аудиторії. Я думаю, що це, власне, вся наша аудиторія, інакше б вони не слухали наш проєкт. Але, тим не менше, от якщо просто у них їхні знайомі, сусіди, колеги по роботі починають підхоплювати оці маніпулятивні наративи з напівправдою, чи реально якось достукатись?
2: Достукатись, ну, по-перше, да, стукаємо ми, коли людина готова відкрити. Тому, якщо, на жаль, не готова, то це складніше. Але чим ми можемо достукатись? Ми використовуємо чіткі факти, законодавство, яке чітко говорить, що і повноваження парламенту у нас продовжуються в разі дії воєнного стану. І різні законодавства щодо там правового режиму воєнного стану, який чітко забороняє та проведення будь-яких виборів. Це здоровий густ, що просто нереально у нас війни забезпечити, гарантувати безпеку виборців, провести ці вибори так, як потрібно за усіма стандартами в прифронтових територіях, серед військових. Так? Ну, тобто, тут ряд, навіть якщо казати про тархі, та, то теж і ПАРЕ ухвалила в 26-му році на початку офіційну резолюцію, яка констатувала, що в Україні неможливо під час воєнного стану провести вибори за міжнародними стандартами. Так само Венеційська комісія теж вказує на те, що під час воєнного стану проведення виборів буде суперечити європейським нормам. Ну, тобто це просто неможливо. І оце ця теза про те, що там Зеленський затягує війну, та щоб провести, щоб не утриматись при владі, та вона просто спростовується тим, що як тільки ця війна припиниться, у нас будуть вибори. І ми про це говоримо, на відміну від Росії, яка є тоталітарною, авторитарною країною, де президент вже знаходиться більше 20 років при владі і під нього змінюється конституція, у нас влада змінюється, коли є для цього можливість. Та? І якщо немає цієї можливості, у нас люди виходять на Майдан. У нас так само, як і в нормально демократичної країни, присутня критика влади. В авторитарній диктатурі, та, бо нас називають диктатурою. В диктатурі неможлива критика влади, неможливі журналістські розслідування, неможливі розслідування щодо корупції в органах влади. У нас це все є. Тому стверджувати, що тут у нас ось таке захоплення влади і війна, в якій зацікавлена саме влада, ну це абсолютно нелогічно. І да, треба розуміти, що як тільки війна закінчиться, а війна закінчиться, коли російська армія піде з України, у нас будуть вибори, і у нас тоді Україна, українці скажуть своє слово, кого вони хочуть бачити президентом. І знову ж таки, теж дуже важливо наголошувати на тому, що це і національний консенсус. Та? Тобто різні опитування Разумкова, та вони показують, що більшість українців проти того, щоб під час війни проводилися вибори. Так само навіть депутати та підписували меморандум, що вони проти того, щоб під час війни проводилися вибори.
1: Та, абсолютно. І я бачу вже заяви від притомних українських експертів, зокрема, політолог Євген Махта зазначав, що Федоров цією заявою може серйозно знизити свої рейтинги, і його популярність може мати ефект шампанського, тобто, коли спочатку багато бульок і ажіотажу, а потім все спадає чисто за рахунок того, що українці розуміють про шкідливість виборів під час війни, а хто не розуміє, я думаю, що ми маємо пояснити, і ми підходимо тут до наступної тези, яку поширюють ці шкідливі ресурси. Я зазвичай не називаю їх в етерах, але хочу зараз процитувати один з оцих ресурсів і що вони підхопили, як вони поширюють заяву Федорова, щоб ви також розуміли, що не все те, що називається українським ресурсом або має в назві згадки українських міст, або навіть якщо певні телеграм-канали ведуться українською мовою, це не означає ще, що вони добропорядні і якісно подають інформацію. Відтак, критично мислити завжди вкрай важливо. Зокрема, ресурс, який називається «На самом ділі в Харкові», поширює у телеграмі інформацію про звернення Федорова і, зокрема, називає нас тут же і Федорова самого 404. Водночас цитують його таку маніпулятивний такий момент, що ми зараз цитую, як воно в телеграм-каналі, тобто російською. Мы должны провести выборы, несмотря на войну, украинская демократия не должна зависеть от Кремля. І тут ми маємо, Олено, я думаю, з тобою пояснити, тому що ти вже почала частково аргументувати це щодо самого демократичного процесу, що його невід'ємною частиною є і передвиборча кампанія. Тобто це не вибори в дії, зібралися, миттєво проголосували. Я вже мовчу про те, що якщо уявити собі, що вибори коли-небудь пройдуть у дії, треба задуматися, що видно, хто проголосував, тоді як на демократичних виборах, які проводяться належним чином, ти заходиш у кабінку, голосування є анонімним, і ніхто не знає, хто як проголосував, але от це все ну, відбувається так, що от раз ми демократія, ми зібралися, за 5 хвилин проголосували, все.
2: Угу. Ну, та, абсолютно, я погоджуюсь з тобою. Хоча, насправді, оцей момент там якогось електронного голосування, він в певних країнах є. Просто про це мають коментувати, я думаю, виборчі експерти, які чітко знають, як ці технології працюють. Та, я думаю, що це точно не те, що, не така платформа, як Дія, да? Щось інше абсолютно створюється. Ну, бо ми знаємо, що в Сполучених Штатах можна по-різному голосувати. Ну, але, знову ж таки, в цьому мають розбиратися виборчі експерти і говорити про це, які можуть бути альтернативи в такому випадку. А я просто от хочу по Росії додати, що от, теж, як вона використовує от, те, що у нас виборів немає, вона постійно наголошує на тому, що у них вибори є. І теж, як відбуваються ці вибори, особливо на тимчасово окупованих територіях, це от якраз те, що абсолютно не є демократичним. Те, що відбувається безпосередньо під наглядом, позбавлене таємниці голосування, без допущення міжнародних експертів. Ну, вони, у них є типу експерти, яких вони називають міжнародними, але от попередні вибори, які в них там були парламентські, там ми аналізували тих так званих експертів, і по суті це були просто різні іноземці на зарплаті Кремля, які вже довгі роки просто працюють, відпрацьовують оці рублі і виконують різні завдання, в тому числі грають роль так званих міжнародних спостерігачів.
1: А ти можеш назвати певні приклади?
2: О, не назву тобі зараз ці приклади, але закликаю, ви можете. Да.
1: Це невідома історія, да? Це не такі умовно обличчя, як а-ля позорця Стівен Сігал, і всі вже знають цю історію.
2: Ні, це абсолютно, вони, це такі, зазвичай люди такі використовуються, які себе не знайшли в професії, там є професіоналами, та, і їх якраз підхоплює Кремль і робить із них типу щось значиме. А зазвичай це от різні такі, типу, кореспонденти, які от з 14-го року на Донбасі типу розказують правду, або з Естонії є там, зараз просто не назву ці прізвища.
1: Тобто
2: але
1: це
2: ви
1: не
2: можете
1: тільки спостерігачі, правильно я розумію?
2: Так, це журналісти, які, ну, типу журналісти, да, пропагандисти, по суті, да, які грають роль спостерігачів. З Африки також використовуються і приїжджають. Так як ми знаємо, що Росія активно працює на цей континент, то у них там теж є певний як пул людей, яких вони витягають під різні цілі, і теж так само їх привозять, показують там певну потрібну картинку. От. Ну, але ми розуміємо, що жодних нормальних міжнародних організацій на цих так званих виборах немає, і тим не менш вони показують, і ось це типу вибори, але ми розуміємо, що це абсолютно не є виборами. І це вибори ще й в окупованій території. От, але вони таким чином показують, що от у нас, що Росія більш демократичніша, ніж Україна. Бо взагалі, от, ну, те, що ми є демократичною країною, це теж, по суті, наша важлива різниця, чи ми відрізняємося від агресора, від ворога, і те, що нас єднає з Європою, та те, що нас єднає з нашими союзниками. І тому їм, Росії, важливо зробити все, щоб підважити і показати, що насправді ми не є демократичними.
1: Та, це дуже смішно чути. Ну, от у нас реально серйозна програма, але ми тут з тобою постійно вдаємося до сарказму, тому що спроба росіян зобразити, що вони є більш демократичними зі своїми виборами Путіна кожного разу і поправками до Конституції та голосуванням на пеньках, це я не знаю. Так само, якщо просто суперечити певним законам фізики, я не знаю, ще якихось точних наук, бо мені дивно, чому росіяни кожен раз, тут одразу ж до тебе питання, вдаються до такої пропаганди, здавалось би, безглуздої, хоча певно вони Геббельса наслідують, коли найбільш безглузда брехня, її сприймають на віру, тому що просто не можуть зрозуміти, як так сильно можна брехати.
2: Тому що це створення такого інформаційного хаосу, коли просто поширюються абсолютно несумісні між собою логічно тези. Щоб і людина в результаті просто не розуміла, а кому ж довіряти, і думала, що взагалі нікому краще не довіряти в такому випадку. Тому це те, що, по суті, не тільки Росія робить, але й інші держави, які є активними саме в інформаційній війні проти інших країн. Це не є чимось новим, але, звісно, через те, що у нас є соцмережі, ми всі чітко зафіксовані своїми смартфонами, то легше це робити, масово це робити. Найголовніше, поширення оцих різноманітних тез, це найголовніша мета, і найголовніша мета під час війни – це просто знайти різні точки. У кожного в нас є якісь свої точки напруження, і через оці точки розхитувати різні групи населення, розхитувати. Тут ми зводимо все до загального, вже відомої всім тези, розділяй і володарюй. І от тут задача ворога нас якомога більше розхитати, розділити, щоб перемогти у цій війні і окупувати повністю Україну. Тому тут сила тільки в нашій єдності, в нашому розумінні, що ми є демократичною країною, що якщо щось людям не подобається, у нас люди виходять на мітинги, тому що теж, знову ж таки, Росія і мітинги, ми з тобою говорили, і будь-які акції протесту, які у нас проводяться, теж намагаються зробити так, щоб їх дегімітизувати, показати, що насправді це люди там вийшли за гроші або саме за підтримки якогось політика. Тонкові Майдан, протести, вони чітко один з ініціаторів, вони чітко прокомунікували, вони не підтримували якогось конкретного політика. Тому все це реальність, але ми все ж таки давайте дивитися на світ своїми очима і пам'ятати, що Україна за Україною факти.
1: Так, абсолютно. І тут варто наостанок зауважити, що жодним чином оця теза про те, що ми демократична країна і що вибори не на часі, не говорить про підтримку президента Зеленського, бо я собі вже уявляю, що частина людей може собі подумати, щось там конспірологічну теорію щодо підтримки президента, і тому тут ми зараз розпинаємося і пояснюємо, але ми є незалежним мовником, і ми пояснюємо, що одне іншому не суперечить, ми критикуємо владу, коли це потрібно, але водночас варто розуміти, наскільки вибори шкідливі, і ми про це під час війни саме, і ми про це в етерах громадського радіо регулярно говоримо. Тут справа і у тому, як будуть голосувати військові, і люди за кордоном, і люди, які в окупації. Словом, не купа-купа різних факторів, тому, будь ласка, не ведіться на маніпуляції. Олено, я тобі дуже дякую за сьогоднішній етер. З нами була Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Стоп фейк». Озброєні фактами добігли кінця, як і той самий ранок. Для вас працювала я, Альона Нестеренко. Прощаюся з вами до наступного тижня, а зараз пісня номер 482.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У ніч на 21 серпня безпілотники атакували російську Перм, де знаходиться нафтоприробний завод «Лукойл Пернефтеоргсинтез». В місті працювало ППО «Лунали сирени». Російські пабліки повідомляли, що цілею атаки став саме нафтоприробний завод, який розташований на відстані понад 1500 кілометрів від України. Міністерство тербезпеки Пермського краю також підтвердило атаку безпілотників, а за даними телеграм-каналу «Астра», аеропорт «Велике Савіно» призупиняв прийом і відправлення повітряних суден. Зазначу, що Пернефтеоргсинтез – це один із найбільших нафтоприробних заводів Російської Федерації, потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Воїни 21-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України FPV-дронами уразили російську самохідну артилерійську установку «Гіацинт-С» у Курській області, з якої ворог обстрілював українські позиції. Про це групування військ Курськ повідомило у соцмережах і оприлюднило відповідне відео. Під час ворожого артобстрілу українських позицій бригада підняла у повітря розвідувальний безпілотник, щоб виявити вогневі точки росіян у районі населеного пункту Борки, що в Курській області. Аеророзвідники зафіксували активну САУ, яка ввела вогонь. Для ліквідації цілі на місце оперативно направили ударні FPV-дрони. У результаті їхнього точного влучання ворожу артилерійську установку вартістю 4 мільйони доларів повністю знищили. Росія провела ракетні випробування

Проти поїздки до регіону Путіна 13 серпня. Інший представник міністерства заявив, що Японія подала протест до Російської Федерації після того, як Москва повідомила Токіо про проведення ракетних навчань. Зазначу, що сьогодні Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області Російської Федерації. Проте Японія це оскаржує, вважає 4 острови своєю територією, яку Радянський Союз захопив у Другій світовій війні. Також 21 березня 22-го року Росія вийшла із тривалих перемовин і заморозила спільні економічні проєкти, пов'язані із Курильськими островами. Причиною стало приєднання

0: виявилися вимоги щодо конфіденційності. Однак 18 червня Сейм Латвії ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України. Тепер вони зобов'язують щомісяця оприлюднювати на своєму сайті список підприємств, які експортують товари до Росії чи Білорусі або імпортують продукцію з цих країн. Ці дані відомство надає Служба державних доходів. Як написано в пояснювальній записці, ці зміни покликані підтримати українське суспільство у боротьбі проти держав-агресорів. Список оновлюватимуть щомісяця. Наразі в переліку за липень зазначено близько 170 підприємств. У Києві сьогодні день жалоби у пам'ять про тих, чиє життя забрав масований балістичний удар напередодні. Нагадаю, що внаслідок російської атаки в ніч на 20 серпня у столиці загинули 16 осіб, ще 42 людини постраждали. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 21 серпня в Україні жарка погода із температурою вночі від 15 до 20 градусів. Вдень на південному сході країни від 30 до 34, нарешті території сильна спека – від 35 до 37 градусів. Без опадів лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Києві температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а вдень сильна спека до плюс 35.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
0: 44 гривні 61 копійка.
3: Євро
0: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на Громадському радіо.
1: Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
6: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
8: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електричності.

0: електрики, шукати генератор
1: і слухати новини про удари по підстанціях.
0: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
1: «Кіловат-година».
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
1: І головне
0: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
1: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
1: Щоп'ятниці.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
1: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
7: Тоді Порошенко ще мене любив?
8: Ну, я в шоці.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших –

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українцям, народженим в окупації, які не мають українських документів, спростили процедуру оформлення посвідчення, щоб повернутися на батьківщину. Відтепер оформити його можна безкоштовно на 3 місяці через дипломатичні представництва у Грузії, Вірменії, Казахстані, Туреччині та Білорусі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На жаль, тисячі громадян України, які народилися на тимчасово окупованих територіях уже за часів незалежності, досі не мають українських документів. Причина – перешкода в доступі до українських державних органів та відсутність можливості оформити необхідні документи. Втім, сьогодні для цієї категорії наших громадян є хороші новини. Уряд запроваджує експериментальний проект, який надасть їм можливість оформити посвідчення особи на повернення в Україну, повідомив омбудсман. Посвідчення дає змогу перетнути державний кордон та в'їхати в Україну. Воно діє 3 місяці та оформлюється безкоштовно. А раніше правозахисники критикували цю процедуру, зокрема за те, що уряд не передбачив дистанційну можливість подання документів чи попереднього розгляду заяв. У результаті громадяни України, які виїжджають з ТОТ, змушені спочатку залишити окуповану територію та виїхати до третьої країни, не маючи впевненості щодо строків отримання посвідчення на повернення або результатів розгляду своєї заяви, пояснювали, зокрема, у кримській правозахисній групі. Особливо негативно такий підхід може впливати на молодь, яка виїжджає з окупації та потребує підтримки і інтеграції, а не додаткових бар'єрів чи недовіри, кажуть правозахисники, та додають, що документ був ухвалений урядом України без публічного обговорення та без проведення відкритих консультацій із зацікавленими сторонами. В окупованому Маріуполі попередили про нові обмеження на перевезення вантажів через пункти контролю між окупованою частиною Донеччини та Ростовською областю Росії. Як пише 0629.com.ua, правила мають запрацювати з 15 серпня. Окупаційна адміністрація посилається на наказ ФСБ Росії, заявляє, що обмеження стосуватимуться товарів подвійного обов'язкового призначення. У переліку деталі безпілотників, електродвигуни, акумулятори, плати, камери, тепловізори, обладнання для радіокерування та приймачі. Без документів від російських структур вантажі погрожують вилучати. Як пише видання, контроль на напрямку Маріуполь-Ростовська область може посилитися, а під ризик вилучення можуть потрапити не лише специфічні комплектуючі, а й частини електроніки, акумуляторів, камер та іншої техніки. На окупованій Луганщині з 1 березня змінюють шкільну програму одразу з кількох предметів. У 8 класі історію вкладатимуть уже 3 години на тиждень замість 2, а суспільствознавство почнуть вивчати з 9 класу. Про це повідомляє кластер релокованих медіа. Водночас у 5 класі скорочують кількість уроків іноземної мови з 3 до 2 годин на тиждень. Натомість додають новий предмет – духовна нравственна культура Росії. Для 10-11 класів загального профілю також рекомендують 3 уроки фізкультури на тиждень. Як пише медіа, окупанти продовжують перебудовувати школи на російську ідеологічну модель, більшу історію у російському трактуванні, менше іноземної мови та окремий предмет про духовно-моральну культуру Росії. Це ще один елемент русифікації освіти на тимчасово окупованих територіях. Між тим, у 10 освітніх закладах окупованого Криму стартувала експериментальна програма оцінювання поведінки школярів. Дітям виставлятимуть 1 з 3 оцінок – зразкова, допустима або недопустима. Також з 1 вересня у школах скоригують графіки навчання та способи харчування, а анонсовані раніше пропагандистські підручники Мединського затримуються. Про це повідомила окупаційна міністерка освіти, науки та молоді Криму Валентина Лаврик в етері «Крим-24». Окупаційна чиновниця зазначила, що своєчасне виявлення відхилень у поведінці – сприяє успішній соціалізації дітей та їхньому подальшому розвитку. Центр національного спротиву попереджав, що практика оцінювання поведінки дітей у школах стане ще одним інструментом залякування населення в окупованому Криму. Таким чином, окупанти прагнуть змусити батьків виховувати дітей виключно в руслі російської державної ідеології. Будь-які прояви української ідентичності, критичне мислення чи небажання брати участь у пропагандистських заходах можуть стати підставою для тиску на всю родину. І з першим днем нового навчального року школи на ТОТ отримують ще один інструмент контролю над українськими дітьми. Освітні заклади дедалі більше перетворюються не на місце здобуття знань, а на механізм формування лояльності до окупаційної влади та нав'язування російського світогляду, йдеться у повідомленні. у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про встановлення Дня захисту прав української громади Криму. Документ пропонує запровадити на державному рівні новий пам'ятний день, який щороку відзначатимуть 28 серпня. З чим пов'язана така ініціатива, що вона передбачає і чому цей документ викликав дискусію серед кримчан? Говоримо у нас студії з представником Краєвої ради українців Криму Андрієм Щекуном.
1: Можливості.
0: Пане Андрію, у пояснювальній записці до проєкту постанови вказано, що встановлення пам'ятної дати є відповіддю на масштабні порушення прав української громади в Криму в умовах російської окупації. А яке ще значення цієї дати, крім символічної?
2: В цій даті закладені декілька чинників, таких, давайте так, перший чинник – це історичний. Так як в 1918 році в Криму відбувся перший конгрес етнічних українців Криму, які захищали свої права. На той час наголошую, що Українська Народна Республіка не визнавала Крим як складовою України. І, звісно ж, українська етнічна група, вона все-таки прагнула, що Крим – це Україна, Україна повинна бути в Криму присутня, і, в принципі, вона задекларувала свої права. Ця історична тяглість у нас переходить і в вже період незалежності України, коли ми знаємо, коли Крим – це єдиний регіон України, який занесений в Конституцію України і записано як Автономна Республіка Крим, складовою є. І де в цьому регіоні українці Криму є етнічною меншиною в меншині. Є таке поняття, Наталія Бедліцер, покійна, Юлія Тищенко, вони досліджували, вони мають ряд таких праць. І відповідно до міжнародного права, в принципі, це все є задекларовано. Що таке національна меншина в меншині? В російськомовній, зрозуміло, російській на той час. І не сподіваюся, що ми ситуацію після війни виправимо. І в період цього етнічні українці знаходилися в вакуумі, від і державної політики України як такої до українців не було взагалі. І тому всі проблеми школи, садочків, інформаційного простору, культури, духовного простору українці виборювали в Криму, приходилося виборювати. Вони проводили різні заходи для того, щоб змогти відкрити українську, щоб забезпечити, давайте скажемо так, правами. Це дивно і смішно ніби чути, але правами етнічних українців Криму у своїй державі. Це феномен, але він є. Тому українці об'єднувалися. Українці також об'єднувалися проти загроз російських сепаратистів, шовіністів, які на той момент в Криму період незалежності України існували. Згадаємо період Мішковщини. Да? Тобто на цей період і зразу ж українці перші, що створили комітет Крим з Україною і провели конгреси і чітко дали відсіч на той період, саме українська громада дала відсіч шовіністичній складовій російської агресії. І, в принципі, ми повинні говорити, цей день він повинен дати можливість зрозуміти Крим, кримчан, не тільки кримчан і українців Криму, а й всіх інших, ті, які перебували в тому числі в так званій Автономній Республіки Крим, які фактично нав'язала нам Російська Федерація, сьогодні це визнають і кримські татари, і ми, етнічні українці, що це було штучне утворення. І для цього, щоб розуміли вся територія України, бо що таке українці в Львівщині, там, Харківщині і інші, вони повинні також розуміти, що боротьба за Крим – це не тільки боротьба українців і кримських татар за звільнення. Це боротьба всієї України, це всіх регіонів. І ми намагаємося прив'язати цю дату із першим конгресом українців, який було 18 числа, це 28 серпня 1918 року, якраз той конгрес почав там роботу, щоб мати таку історичну складову. Наполягаємо на захист прав українців, тому що вони фактично на сьогоднішній день, особливо у період окупації, давайте чесно казати, сьогодні всі школи закриті, знищені класи, освіта, культура, і Православна Церква Україна також ліквідована російськими окупантами. Тобто сьогодні перебувають дуже дискримінованих таких умовах українці, і слід треба звертати на це увагу, і треба вживати якісь заходів на державному рівні. Тому цей день, він як і історичної пам'яті, і боротьби за права етнічних українців Криму.
0: Як символ підтримки України, всіх своїх мешканців.
2: Хоча би звернути увагу на цьому і почати щось робити в цьому напрямку. Бо таке враження складалося і до періоду окупації, що найбільше більше українцям Криму треба було Україну в Криму, чим Україні взагалі, щоб Крим був український. От така була політика, на жаль, була така бездарна політика до окупації Криму. І на сьогоднішній день, якщо ми хочемо деокуповувати і реінтегровувати Крим, слід розуміти, що носіями української національної ідентичності, які будуть формувати державну політику в Криму, це якраз українська громада Криму, етнічні українці, які готові будуть повертатися і, в принципі, впроваджувати процес і реінтеграції Криму і до складової України. Тому тут важливо на це звернути увагу, і ми повинні таким чином, ми привертаємо увагу всієї України до проблематики.
0: І тут я нагадаю про дискусію, яка виникла разом з проєктом закону, і, зокрема, серед кримчан, які зараз живуть на іншій, не на окупованій території. Саме до слова «громада» було багато питань, умовно, опоненти казали про те, я не знаю, чи доречно слово опоненти, а умовно критики, да, казали про те, що от громада – це слово, яке не описує українців в Криму, тому що, да, це не меншість, це державоутворююча нація. І якби Крим – це Україна, то українці на півострові – це не можуть бути громади, да, бо це основна нація.
2: Так. Дякую. Це дуже важливо. Ми якраз ці аргументи всі почули. Тому що з деяких розуміннях смисли там оцієї аргументації є. Але давайте повернемося до поняття лексичного значення громада. Якщо ми говоримо про громаду, громада – це об'єднання. І факт є того, що українці як громада об'єднувалися там. Не всі українці, тому що багато асимільовані були, але оті етнічні, які себе асимілювали етнічними українцями, вони об'єдналися в громаду для більш ширшої боротьби. І це факт. І тут не можна порівнювати українську громаду там Канади, коли там вони говорять, і українська громада там Азербайджану і так далі, тому що там етнічне, інше лексичне значення, ми розуміння. Угу. Ну, будь-яке слово українській мові, ну, може, не всі, не будь, але якщо ми візьмемо ключ слово, ну, в принципі, воно має декілька лексичних розумінь. Значень. І так само громада, вона має перше, що основне, це об'єднання. Об'єднання заради мети, цілі і завдач. І я тут нічого не бачу, як навпаки, більш того, що українська громада, це фактично, як правильно кажучи, є носієм титульної нації. І ми посилюємо ці елементи. І ця громада виборювала для титульної нації, самоідентифікувалася як етнічними українцями. Тут навпаки багато позитивних моментів, які в історії тяглості саме української спільноти є на прикладі кримської громади. Тому, коли інші нюанс, коли кажуть, а на що називати кримська, там, а чому не, вибачте, от не може бути Донецька, Луганська, там і так далі.
0: Української громади
2: я Донеччина. Просто пояснюю, а думаю, а чому ви всі нормально відноситеся до Кримської платформи? Нема ж Донецької платформи. А чому ви всі нормально відноситеся до кримського спротиву? День кримського спротиву є? Донецького спротиву нема. Хоча в Донецьку теж
0: спротив. Ну, так.
2: Тут питання ж до формування наративів і того значення, якого ми хочемо, регіонального змісту. Якщо і потім ці наративи, вони стають загальноукраїнського контексту. І це все треба сприймати більш прозоро і більш спокійніше. Ну, нема проблем. Я кажу, якщо вже заклали в Конституції України, що Крим – це невід'ємна територія України, а тоді питання стає, а чому Донецьк не написали так само? Луганськ, значить, якісь певні речі і певні політичні сенси відбувалися. І, ну, вибачте, утверджувати в Конституції Крим – це невід'ємна частина території України, а що інші, значить, є від'ємними частинами, тобто свежі. Це, можливо, помилка також тих конституціоналістів, які формували так саме назву, хоча я підтримую як гасло це, да? Але, можливо, було написати «Автономна Республіка Крим» – це є адміністративно-територіальна одиниця.
0: Ми ж пам'ятаємо, які історичні події передавали.
2: Унітарної держави України. Все. І не треба тут... І тому тут можна дискусію продовжувати. Вона буде не вичерпаною. І я можу поділяти ці думки, погляди, їх поважати, все нормально. Але смисли, які ми ставимо, що ми описуємо і що ми формуємо в це поняття регіонального змісту, Це ось основа, яка має бути.
0: І на вашу думку, ця постанова не розділяє суспільство, як казали деякі критики?
2: Дивіться, і хто хоче себе розділяти, він завжди знайде причину і буде себе розділяти. В даному випадку, давайте подивимося історію української громади Криму, чи нехай називаємо етнічних українців Криму. От нам, ми тут якраз не принципово в назві, да, етнічні українців. І подивимося історію. Вони розділяли Україну. Вони були сепаратистами, наприклад, чи шовіністами? Да ні. Вони формували українську національну ідентичність що в 18-му році, що в період незалежності України. Більш того, воювали проти сепаратизму, шовінізму і сьогодні проти російської агресії Криму 13-14 років. Люди добрі, ну українська громада Криму – це першочергова складова в боротьбі проти російського шовінізму, російської агресії і так далі. Тому як ми можемо розділяти, в мене до всіх тих слов, як може українська громада когось розділяти? Ті, хто не хоче сприйняти, ті, які, можливо, не самоідентифікували себе до української громади і були більш пасивними в період там, незалежності України і так далі, можливо, їм треба пройти шлях самовизначення і самоідентифікації і сказати, ми теж українська громада, тому що в українській громаді закладений великий зміст. Першою складовою етнічні українці, але і не тільки. Бо там є в нашій громаді, українська громада Криму, і кияни, наприклад, Євген Букет, він киянин. Його дружина з Криму, але він в громаді нашій так доєднався, він стільки речей зробив на сьогоднішній день корисних справ, що він вже каже, я українська громада. Так само і інші. Тут простір відкритий. І тут єдність для того, щоб країна була і держава прийшла в Крим, і де окупація Криму відбулася. Тобто я не бачу тут, можна дискусувати, знову ж таки, можна знаходити якісь там речі, там, але я не бачу, щоб українська громада Криму колись розділяла.
0: Ну і чесно, мені теж здається, що оцей постанова, да, вона якось може розділяти. Ну, це не виключає підтримку загальнонаціональної української ідентичності.
2: Українці були. Просто в яких умовах були українці. І як фінансувалися, вибачте, російські структури, як фінансувалися інші. І в яких умовах знаходилися українці, коли ви кажете, що вони були на маргінесі. Тому що нам не давали. І якийсь спротив був органів місцевого самоврядування, щоб відкрити українську школу. Я це пройшов, я можу говорити про це. І я тоді кажу тим, хто кажуть, що такі речі на маргінесі, мені те саме московити говорили в Криму. Ви там нічого не здобудете, ви на маргінесі, та скільки вас там є, а заяв нема, бажаючих нема. А коли ми за 2 місяці приносимо вертикаль заяв і виказується, є і попит є, просто є умови інші. І умови нам не були створені. Держава, Україна, Київ не міг створити належні умови для етнічних українців, щоб вони забезпечити їхні права. Тобто, я зараз говорю емоційно, але я хочу, щоб ви щоб ви дослухалися, мої шановні та аудиторії, тому що це болить. І це болить, і це загострює мої почуття, коли намагаються там щось розмити. Українська ідентичність, громадська ідентичність, ми можемо говорити, а от українська національна ідентичність, теж я таки чую, ми вже не можемо говорити, бо це щось там, воно не так. Як кажу, я вже завжди, українська громадська ідентичність неможливо без української національної ідентичності. Це взаємопов'язано.
0: Ну і потім це основа цього, да? Це мова, культура, це історична пам'ять.
2: І духовний простір. Українська громада виборювала, ви ж всі прекрасно знаєте, українську прославну церкву Київського патріархату, українську греко-католицьку церкву, які там були осередки, вона виборювала. І в період окупації жодна ця з інституцій, так само, як і представники української громади Криму, не сколаборували, вони не пішли на співпрацю. І ми знаємо, є регіональна постанова по захисту прав вірян Православної церкви України, яку ми добилися з митрополитом Кліметом. Верховна Рада проголосувала Кабінет міністрів. І щось такого ніхто не піднімав хаю, і ніхто нічого не кричав, і всі нормально ніби визнавали, що дійсно є проблема. Ми зараз повертаємося до проблеми. І я наводжу ще такий глобальніший приклад. Коли стала загроза українській мові як державній мові в Україні, і тільки в 19-му році ми усвідомили це, і ми створили інституцію уповноваженого захисту державної мови на державному рівні. Тобто питання, в якій іншій країні є така інституція, в Польщі, там, не знаю, в Арменії, там, в Грузії і так далі. Нема таких інституцій. Але ми визнали, що у нас є загрози. І в Криму сьогодні є загроза асиміляції, етноциду українців в Криму на сьогоднішній день. Росія це робить. Якщо до перепису населення останні 2001 року ми фіксували 24%, російський перепис населення сьогодні вже нас фіксує 7%. Де діваються українці? Що відбувається в Криму? Тому я отут кричить в мене все, розумієте? Ну, вибачте, закрити на це очі і не казати, що там нема і що нема етноциду. Ну, вибачте, тоді яку ми державну політику формуємо? Для кого? Чому? І в мене тоді задається багато питань. Тобто, якщо ми сформували, вибачте, в 19-му році вже нарешті закон ухвалили про захист, саме захист державної мови української, бо були ризики, то чому ми не можемо сформувати захист етнічним українцям Криму?
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів Creative States. Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
0: Представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекун. І тут я теж в цьому контексті згадую, да, про відсутність такої, ну, серйозної політики щодо захисту або підтримки української громади в Криму. Все одно, ми згадуємо, да, як у 2003 році, наприклад, я пам'ятаю, коли нещасну ту таблицю в Севастополі ВМС, да, України Морський, не могло, да, повісити, тому що там просто проросійські сили влаштували, ну, страшне. Я згадую просто пам'ятнику УНУПА, який ставили в Сімферополі. Пам'ятаєте, скільки було, і ви були одним з тих, хто захищав і брав участь.
2: Я пам'ятаю, я можу продовжити цей список. Я пам'ятаю, як ми проводили 65-річчя створення УПА і до 100-річниці дня народження Шухевича в тиждень українського кіно в школі гімназії українській з пані Єрвіденко. Якраз тоді Таміла Ташева, до речі, була разом з нами, вона це організовувала, цей захід. Сьогодні народна депутатка України. Корінна кримська татарка. І ми якраз організовували цей захід. І наскільки проти нас було відкриті кримінальні провадження, вже кажу, там Радівіло, Секов написали, нас викликали в прокуратуру. Акції, мітинги біля Чорноморської телекомпанії, бо вона єдина тоді дала рекламу про ці заходи. Бо тому що фактично вони давили будь-які культурні речі, заходи, медіа кримських, на них тиснули російське шовіністичне це кобло, і щоб вони не інформували, не писали про це і не висвітлювали. Тобто я це все пройшов, я це все прекрасно розумію. І я розумію, чому, звідки, от коли тут інколи з'являється таке слово, що ми на маргінесі, тому що нас так хотіли, нас так змовлювали. Але ми боролися, ми жили, і ми виборювали свої права. І я скажу так, ми дуже багато чого, от сьогодні повертається Коновалець. Іван Коновалець, повертаються інші. Я пам'ятаю, що таке ОУН, УПА, Народний рух даже України, в Криму було. А на сьогоднішній день вже Україна усвідомлює, навіть тоді, ще на той час, навіть в Києві не усвідомлювали, хто такий Євген Коновалець. І ми повертаємося. Тому на сьогодні оце, що українці в Криму є, що етнічна група є, що вони боролися і мають свою історію боротьби, дуже важкої боротьби в умовах. І зараз ще в умовах окупації, ну, треба, щоб люди також усвідомили нарешті. І ті самі кримчанам, я їм хочу їх підтримати в дискусії. І тому 28 серпня цього року в 14:00 в Тараврійському національному університеті ми будемо проводити публічний диспут. І запрошую всіх прийняти в цьому участь. Ми відкриті, ми щирі. І ще раз, я і Тамілі Ташеві сказав, у нас позиція одна чітка. Нам не потрібно постанови без усвідомлення. Ви можете її взагалі скасувати рано чи пізно, якщо так прийдеться. А ми хочемо, щоб люди усвідомили, для чого вона робиться, кому вона буде потрібна. І кінцева мета для деокупації, реінтеграції українців, щоб вони були в цій політиці. І якщо ви це зробите, тоді це буде добре. І коли люди усвідомлюють тим, чим кримчани, це дуже важлива дискусія. І тільки так повинно бути, прийматися законні акти. Кажу, нам не треба спішити. Не треба до 28-го цього року це спішити, десь виносити на голосування. Ні! Я хочу, щоб ми спочатку, і ми хочемо, наша команда вся, і ми зустрічалися з Сергієм Ковальським, з Тамілою Ташею, ми хочемо усвідомлення, ми хочемо дискусії, і ми поважаємо, коли люди виходять коректно, спілкуються і проводять дискусії. Тому я закликаю до дискусії і до розуміння, і до усвідомлення. Тому що без цього ми приречені, а нам треба ще деокуповувати Крим і спиратися на тих же громаду, яка самоідентифікувалася, самоорганізувалася. Нема проблем. Можуть бути інші групи самоідентифікуватися, самоорганізуватися і об'єднатися. Але на сьогоднішній день ми даємо широкий простір. Будь ласка, стаємо разом, боремося разом, виборюємо Україну в Криму.
0: Бо все одно це відмінності Криму від інших регіонів України в цьому контексті. Відмінності є в кожному регіоні, ми це розуміємо. Якщо є общонаціональна політика, чому не бути і регіональними окремим політиками?
2: Дивіться, пані Тетяно, я етнічний Бойко з Карпат. Я не народився в Криму. Але на сьогодні я себе самоідентифікую як етнічним українцем, приналежність до цієї громади. І в мене відчуття, що я там приріс, тому що там народилися мої діти, там і моя дружина. Тобто я там прожив більше, ну, скажімо,
0: ви
2: життя.
0: Ви один з головних рушіїв були завжди українськості в Криму.
2: Я ніколи не мовчав, я завжди виходив на акції, ніколи мені не давали можливості бути в державних органах влади, тому що зразу, коли я тільки не заходив в будь-які органи місцевого самоврядування, от Щекун прийшов, і треба на українській розмовляти. Тобто всіх була от така, в голові більше щось свідомо, щоб поговорити не було, ну, скажімо так, представників державних органів влади, місцевого самоврядування в Криму на той момент. Тому я себе самоідентифікую до Української громади Криму, я самовизначився. Я хочу боротися не сам наодинці, чому громада. Бо самому дуже важко, повірте мені. Я завжди спирався на тих кримчан, які хотіли поруч зі мною боротися в Криму. Бо в громаді легше і з'їзд, і виборювати рекомендації, поради. Тому звідси і громада, українська громада, яка виборює свої права. Ну, а те, що так сталося, що прийшлося українській громаді в Криму виборювати таким чином свої права, а десь на Харківщині цього немає, ну це вже місцева специфіка. І тут, я ж кажу, фундаментальні речі заклали навіть в Конституції. Чому і я пояснюю, чому в Конституції є Крим окремою статтєю, а Харків, наприклад, немає. Ну, тому що є там сепаратизм, був політичний сепаратизм, вимоги Російської Федерації, скажімо так, і закладено це все фундаментально. І українці залишилися в Криму наодинці з своїми проблемами. Київ не допомагав. Українці залишилися в меншості до більшості російської громади в Криму. Тому вони виборювали і захищалися, як можуть. Тому тут є історична тяглість складова, починаючи з того періоду, коли Крим ще не входив до складу України. Повторюся ще раз. І Павло Горянський, якого ми віднайшли, українська громада саме Криму віднайшла могилу Павла Горянського, представника української громади, саме тут, в Києві. І ми зібрали свої, і громадою ми зібрали всі кошти самі. Нам жодна копійка держава не дала. І його могилу відновили повністю. І кожен рік ми проводимо там зараз заходи. Що тут погано? Що тут може бути роз'єднувати нас? Навпаки, це історія. регіональна історія великої України. Тому тут треба просто тільки допомагати, підтримувати і вшановувати пам'ять наших українців. Сьогодні, вибачте, і Петро Васильович Войович пішов в ці світи, да? Овчарук Василь пішов в ці світи. Зараз критична ситуація у Ковальського Анатолія Йосиповича. Тобто це вже старше покоління, яке треба вшановувати. І вони всі в громаді. Вони завжди були в цій громаді. Вони боролися за Україну. Леонід Пилунський в тій же громаді помер вже, так? Він себе не відрізняв від громади. Він завжди був, останні події руху Євромайдан Крим, він завжди був поруч з громадою і весь час виборював ці права. Я можу багато про людей, вже, які пішли в ці світи, говорити, але вони себе так особлювали українською громадою у Криму, у боротьбі за свої права українців Криму, за освіту, культуру, інформаційний простір, релігію.
0: І от на сам кінець якраз хотіла запитати, бо ми багато говоримо і зараз про ту підтримку. Звісно, дуже шкода ретроспективно, згадуючи, що не було цієї підтримки раніше, що багато хто з політиків, да, не думав про те, як зробити Крим більш українським, на жаль. Да? На жаль, там вирували російське попри всі намагання, зокрема ваша організація, да, привернути увагу завжди, але Крим був все ж таки таким, і ми побачили, як Росія використовувала потім, в 2014 році, саме ці сценарії, які заглитала багато років. Але зараз, слава Богу, історія змінюється. Ми бачимо, як багато проукраїнської, і якою не дуже можна афішувати на окупованій території Криму, але все одно проукраїнськості, яка так чи інакше, все одно ми бачимо, як проявляється. Як, на вашу думку, повинно після деокупації, ми віримо, що вона відбудеться, повинна будуватися українська політика, яким чином, щоб дійсно Крим був, Крим – це Україна, Крим – український, без взагалі жодного питання чи намагання Росії пошатнути цей дискурс, да, це правило.
2: На сьогоднішній день в державній політиці України багато чого бракує і багато чого вона, скажімо, популяризує. Дуже гарні гасла, дуже гарні державні доктрини, указ президента про реінтеграцію, стратегію реінтеграції Криму. Все дуже чудово ніби. А коли ми починаємо заглиблюватися і розуміти, що окрім гасл, немає підґрунтя для деокупації сьогодні вже і реінтеграції, то я весь час стаю незручним навіть в сьогоднішніх ситуації до представництва президента Автономної Республіки Крим, до інших центральних органів влади Криму, бо я вимагаю результат. Я хочу мати результат. Я звертаюся, хто сьогодні формує цю політику по деокупації і реінтеграції? Представництво не може формувати, тому що це представницький орган президента, він здійснює інші заходи і так далі. А в нас нема. Якщо в Донецька, Луганська є хоча б військові адміністрації, то на 12-13 вже рік війни у нас військова адміністрація Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, ми що говоримо, до сих пор не сформована. Тоді постає питання. Навіщо ті декларації, навіщо ті речі, якщо ми не маємо той, хто буде реалізовувати і формувати? Покажіть мені рядок в бюджеті Верховної Ради України проголосований, де є питання деокупації, реінтеграції Криму. Його нема. Де є план заходів реалізації політики? Да, якісь копійки є, там зараз розбили, коли зліквідували Міністерство з питань окупованих територій, десь перекинули. Але там нічого не зрозуміло, нічого не прозоро, і ніхто не знає, яка політика реальна. Давайте чесно казати, немає політики деокупації. Є Збройні Сили України, які рано чи пізно зайдуть в Крим. Що буде далі? Це вже помилка держави, яка не сформувала до сьогоднішнього дня кадрового резерву.
0: 12 років ми про це говоримо.
2: На цій студії вже неодноразово це поговорив постійно. І потім знову таке питання. Андрій Степанович, ви знову про щось не те говорите. Коли перший раз, ще в 18-му році Порошенко був президентом, ми в РНБО сідали і нам казали, давайте напишемо стратегію деокупації реінтеграції, я задавав дуже прості питання. Яку пишемо стратегію? Довгострокову, короткострокову? І який бюджет фінансовий, ну, то план заходів, щоб ми могли реально дивитися? Десь, пан, що ви хочете? Ви ж розумієте, в держави грошей нема. Я їм кажу, є гроші. У нас заморожені з 2014 року гроші на рахунках казначейства Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Я робив запити в кабінет міністрів, і вони давали відповідь. Зараз цифри не можу назвати, але є вони відповідь. Вибачте, з 2014 року гроші не використовуються. Це не злочин. Політиці хоча б деокупації, да хоча б зараз віддайте Збройним силам України. Це не злочин. Коли мені розказують ще про політику деокупації РНТС, я кажу, результат. Кримська платформа з'явилася. Супер. Міжнародна інституція. Класна. Мені подобається. Я підтримую. Але я весь час вимагаю результат. Що ви ще хочете? Декларація підписали. Я кажу, в декларації підписано, що тільки вже вона встаріла. Що тільки мирним шляхом переговорів. А я хочу, вже є реальні можливості і військовим. Хоча б можливість дайте. Змінити. Друга складова. Давайте створимо фонд реінтеграції Криму на базі цих всіх міжнародних 60 країн, які весь час кожен рік згадуємо, МЗС і всі ці. Створимо фонд деокупації реінтеграції Криму. Бо в нас бюджет дійсно війна нема. І вибачте, колеги, дамо їм. І це будуть кошти на деокупацію реінтеграцію Криму. І готовність, і формування кадрової політики, відновлення військової адміністрації, бо ви кажете, грошей нема. Я вже вам показав два джерела, де можна взяти гроші. Перше. Розморозити гроші Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Там дуже багато грошей. І друге – створити фонд реінтеграції Криму на базі міжнародної кримської платформи. Що тут погано? Все решта для мене –
0: популізм. Сутність політичної волі заважає.
2: Тому я кажу, що це популізм. Ви не хочете насправді деокуповувати і реінтегрувати Крим. Ображаються. Представництві і інші ображаються. А я кажу, ну чому ви ображаєтеся? Я ж, можливо, я навпаки вас підсилюю, а ви просто візьміть тезисно, сформуйте, запросіть нас і переговори, і ми донесемо до президента, запросіть нас, зробіть якусь нараду. Можливо, ми переконаємо разом з вами представництво, що на сьогоднішній день в тому перебуванні, яке представництво президента, воно існує тільки, знову ж таки, завдяки Конституції, я так говорив на одній платформі, завдяки Конституції України воно ще не ліквідовано, як Міністерство з питань окупації та Криму і інші органи, які могли б виконувати ці функції. От і все. І їм чомусь всім правда не подобається. Вони ніби погоджуються, що я правильно все кажу. А з другої сторони, якби, ну, а чого? Ну, от питання в нас. І мені не хочеться це представництво бачити, як воно було до окупації. Я хочу, щоб воно було в вирії боротьби, в вирії, щоб воно доносило президенту правдиву інформацію, а не казати, що ми не можемо налагодити комунікації з українською громадою Криму. Ми їм дали пропозиції. Одна із пропозицій була, вони казали нам, представництво президента Автономної Республіки Крим, що в них дуже мало кадрової забезпечення, у них там дуже важко все, хоча при тому, що штатний склад 40 з чимось людей, ну, 33 там у них зараз існує. Ми їм кажемо, де нема проблем, українці Криму можуть делегувати до вас одного із заступників, там у вас є вакансії. Візьміть, і ми закриємо питання, ми будемо виборювати, вже буде претензія до того заступника, який не працює з нами. Рік пройшов, півтора пройшло, ви знову не так щось говорите. Ми хочемо допомогти, не так говоримо, ми кажемо правду, знову не так. А можливо, тут правильно ви сказали, політичної волі не вистачає. Взяти на себе ініціативу, і навіть якщо вона буде не подобатися президенту, зайти і сказати йому, пане Володимире, давайте переглянемо, дивіться, що тут, які пропозиції формують, і які наративи потрібно. Чому ми військову адміністрацію до сих пор на 2013 році тільки говоримо і не створили? Тому що люди не довіряють вже у цій декларації, у цій стратегії, ніби непоганій. Декларативно, у цій кримській платформі. От я вже до цих інституцій вже довіри не маю. Хоча я людина, яка варюся в цьому. Є одним із керівником робочої групи гуманітарна політика, яку виборювали. Теж мені казали, що гуманітарної політики, коли формували експертну мережу, не потрібно. Достатньо там інші тих далі. І цей вже заступниця міністерки вже нема. І мене. Вона мені так казала. Але я виборю, а сьогодні саме гуманітарна політика, вона сьогодні найбільше запит має і формування цієї політики. І ми робимо багато якихось речей. Але на все треба, щоб реалізовувати більше, треба ресурси. Будь-яка громадська інституція теж повинна мати ресурси. Вона не може запрацювати ефективно без менеджменту. Ну не може представництво президента бути, формувати, реалізовувати політику без менеджменту і без органів, які будуть це реалізовувати.
0: Розуміння проблематики, об'єднання. всіх бажаючих і політична воля для того, щоб
2: ось тому треба об'єднуватися. Тут якраз треба свій пар громадським активістам, які не ходять в громаду чи не в громаду, але об'єднатися, випрацювати стратегію. Пам'ятаєте, ви в 14-15 році ми навіть форуми робили. Я був долучений до цього, і громадську спілку Координаційну раду об'єдналась. Тобто в нас було зрушення, і ми з мертвої точки тоді Крим зрушили і провели парламентські комітетські слухання одні, другі, потім парламентські слухання. І, в принципі, тоді період Яценюка ми прийняли стратегічний документ, парламентські рекомендації щодо стратегії деокупації та реінтеграції Криму, де ті всі закони, навіть про корінні народи і всі інші, вони там всі прописані. Це дороговказ був. І ми це стратегічно мислили тоді, політично ми вибороли. Хоча тоді теж нам казали, та забудьте про Крим, вже все, вже Крим до побачення, вже все, давайте тут щось робити і все так далі. А ми не забули, ми вибороли, знову ж таки, виборювали всі разом, громадою. Тому говорити про так, ну, або встрій, або поза строєм. От є все.
0: Дякую вам дуже, пане Андрію, і за ту енергію, яка у вас є вже стільки років. І я дуже сподіваюся, що зможемо ми об'єднатися всі разом задля цієї мети, бо Крим – Україна, був, є і буде, і нам разом повертатися, да, на нашу землю і виборювати, підтримувати, плекати все українське, що там є і залишається, обов'язково буде. Дякую дуже.
2: Дякую вам за запрошення. Плекаємо українську національну ідентичність разом.
0: Представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекун, Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Це був проєкт «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
1: Наші. На громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Хай тепер не збочить човен мій зі шляху, хай не схоплять мене і не понесуть на схід, хай не матимуть влади наді мною демони. Себек Юрія Грузіна.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
0: Я вже років 20 не читала пригодницької літератури, і мені було так цікаво згадати дитячі часи захоплення Жюлієм Верном, Конан Дойлем, Генрі Гаггардом, Лоренцем Аравійським, ну і, звісно, фільмами про Індіану Джонса. Себек Юрія Грузіна дарує саме таку пригоду. В антуражі колоніального Єгипту, загадкових манускриптів, пошуків скарбів і захопливої експедиції. Юрій Грузін – письменник та журналіст, який захоплюється середньовічним історичним фехтуванням та є учасником і призером українських лицарських турнірів та чемпіонатів. І авторські риси, мені здається, ми знайдемо у головного героя роману – британця, ну але насправді валійця – Емріса Гьюела Гріфіта. Він колишній офіцер британської армії, досвідчений і сміливий мандрівник і, звісно ж, справжній джентльмен. Він чудово тямить у єгиптології та знає Каїр, де давно живе. З перших сторінок вир подій захоплює нас. До майора Гріфіта з проханням про допомогу звернулась міс Розабель Вітхем, чоловік якої з них без сліду. Після першої ж розмови про таємний манускрипт, над яким працював її чоловік, жінку вбивають, а майора втягують у небезпечну експедицію. Звісно, за пошуком скарбів. Але не простих. Це не багато, не мало влади над світом. Ключ до влади захований у таємничому храмі, а шлях туди простим точно не буде.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
0: Одразу скажу, бо це не спойлер. Ми читаємо не класичний пригодницький роман. Сам Єгипет натякає на таємниці і міфологію. І назва роману теж, бо Себек – це давньоєгипетський бог Нілу з головою крокодила. Він вважався покровителем армії, фараонів, а також захисником від сил темрява. У романі ми зустрінемось із міфічною расою втрачених – створінь, які мешкають поряд з людьми, але їхнє існування втаємничене. А яка тут головна героїня? Еліс Пейл. Сильна, абсолютно незалежна жінка. А це ж на хвилиночку вікторіанська доба, яка знається на зброї і точно дасть собі раду у сутичках та боях в рукопашну. І які секрети вона відкриє протягом роману? Отже, пригоди, експедиція, сутички, таємні вороги, фантастичні створіння, дружба і симпатія, що народжується. Гріфіт подумав, яким же дивним може виявитись людське життя. Ось він сидить тут, біля входу до храму, древнішого за найдавніші перекази, і спокійно вечеряє. Праворуч від нього запеклий шукач пригод. А як кинути оком ліворуч, можна побачити тонкий профіль істоти, що геть не належить до роду людського. Сам він нещодавно дістав смертельну рану і у дивовижний спосіб був зцілений. І все це нітрохи не заважає йому відчувати смак кларету, тепло останніх сонячних променів і холод плити, на якій сидить. Відчувати так багато. В книзі є місце і для британського гумору. Це у автора точно вийшло. Очікувано, що багато пригод, але й класичних для подібних жанрових романів, описів природи, міст, традицій, роздумів про вічне теж вистачає. Що, можливо, для когось книжку уповільнює, але мені до душі. Навіть не віриться іноді, що писав і сучасний український письменник. Хоча деякі характеристики мовні на це натякнуть. Ну, якщо чесно, мене аж пересмикнуло, коли Гриффіт почав цитувати Пушкіна і згадував, що мати його до заміжжя мешкала в Петербурзі. І от тут, думаю, це абсолютно зайвий елемент, спокійно можна з тексту при наступному перевиданні прибирати. Отже, читати Себека Юрія Грузіна треба, коли хочеться поринути у атмосферну єгипетську пригоду з фантастичними елементами і містичними загадками.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: Збройні сили України тримають оборону.
22: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
23: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
1: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
6: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок російської атаки на Запорізький район. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Сьогодні близько 10 ранку російська керована авіабомба вдарила по приватному будинку у Комишувасі. Він зазнав руйнувань, також пошкоджені будівлі поруч. Внаслідок атаки загинула 40-60-річна жінка і поранень дістав 53-річний чоловік. Крім того, російський FPV-дрон ударив по приватному будинку у Кошугумі. Там поранень теж дістало двоє людей у цьому ж селі. Ще поранений 59-річний чоловік через удар дрона по відкритій території. А у Балабиному FPV-дрон ударив по автівці, яка була припаркована у дворі приватного будинку. Поранений дістав 59-річний чоловік. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. До 59 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки в Житомирі 19 серпня. Кількість загиблих без змін – троє людей. Про це повідомили в управлінні ДСНС Житомирської області. На місці обстрілу рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи у пошкодженій будівлі головного управління Нацполіції області. Наразі працює важка інженерна техніка для знімання демонтованих плит, перекриття і покрівлі будівлі для подальшого вивезення. Рятувальники верхолази зрізають аварійні конструкції будівлі, щоб забезпечити безпеку на місці робіт. На цей час вже вивезли майже 700 тонн будівельного сміття. Російські війська систематично намагаються інфільтруватися і атакувати українські позиції у межах Вільхуватської та Вовчанської громад Харківської області. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, цим діям передують масовані обстріли із застосуванням безпілотників та артилерії, а також авіаційні удари по українських позиціях. За його словами, ворог сподівається, що це дозволить піхотним групам легше просуватися. Також Демченко поінформував, що останніми днями російські війська дещо активізувалися у напрямку населених пунктів Вовчанські, Вовчанські хутори. Саме ці ділянки він назвав найбільш активними, де нині фіксуються спроби штурмових дій противника. Центральне статистичне управління Латвії почало опублікувати на своєму сайті перелік зареєстрованих в країні підприємств, які експортують товари до Росії чи Білорусі або імпортують продукцію з цих країн. Про це пише латвійський суспільний мовник.

0: За липень зазначено близько 170 підприємств. У Києві сьогодні день жалоби в пам'ять про тих, чиє життя забрав масований балістичний удар напередодні. Нагадаю, що внаслідок російської атаки у ніч на 20 серпня в столиці загинули 16 осіб, ще 42 людини постраждали. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 21 серпня в Україні жарка погода із температурою вночі від 15 до 20 градусів. Вдень на південному сході країни від 30 до 34, на решті території сильна спека – від 35 до 37 градусів. Без опадів лише у північній частині, вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Києві температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а вдень сильна спека до плюс 35.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
0: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: У студії Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
9: За даними Нацбанку, кількість шахрайських операцій із платіжними картками зменшилась, але сама сума збитків зросла до майже 1,5 мільярда гривень. Чому більше шкоди зараз від шахраїв при зменшенні їхньої кількості?
10: Ну, збільшилась сума збитків, тому що збільшилася середня сума шахрайської операції.
9: Тобто зараз середній чек шахрая 5,5 тисяч, я бачу.
10: Раніше він був там десь 4,5 плюс-мінус, так, а зараз він 5,5. Ну, тобто, але це теж пояснюється досить логічно, так, ну, умовно кажучи, ми якийсь товар раніше купували там за 2 тисячі гривень, зараз він подорожчав, коштує, наприклад, 3 тисячі.
9: Це шахрайська інфляція.
10: Так, тобто, так. Шахраї, відповідно, теж ці товари типу продають дорожче, тому, власне, така є.
9: Тобто не те, щоб вони стали працювати більш ефективно?
10: Ні, ну кількість шахрайських операцій менше. Там

0: Ну, незначно, звісно, зменшилося, здається, на років на відсотків 5, але тим не менш ми бачимо, що є зменшення. Тобто, ну, все-таки там громадяни краще реагують на певні ситуації, краще знають правила платіжної безпеки. Тобто є певне покращення, звісно. Але ось ця сума зростає саме за рахунок того, що шахраї збільшили свій чек.
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра
1: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
3: Трамп пообіцяв Ірану найжорсткіші в історії санкції. Чим може завершитися конфлікт між країнами? О 17:30 поговоримо зі сходознавцем В'ячеславом Лихачовим. Як українські традиції вписуються в сьогодення? О 18:45 розберемо з Катериною Гурневич, керівницею проєкту «Витоки».
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
5: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
5: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
16: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
19: Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав скасувати програму Нацкешбеку. Про доцільність цього рішення говоримо з Олегом Саркіцом, експертом з економічних питань. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, інфоприводом для нашої розмови послужила заява Данили Гетманцева, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який фактично визнав, що програма Нацкешбеку – це було популістське рішення і окреслив, що варто було би переспрямувати ці кошти і закрити програму. Зазначив, що програми «Доступні кредити 5-7-9% та розширення страхування воєнних ризиків потребують десятків мільярдів гривень, і ці кошти можна знайти саме через перерозподіл неефективних витрат держбюджету. Так і заговорив про нацкешбек як для як ресурс для цього. Як ви оцінюєте програму нацкешбеку і як вам пропозиція щодо цього переспрямування коштів?
2: Знаєте, взагалі дивно, коли людина знаходиться вже на 7-му році при владі і очолює профільний комітет, робить такі заяви. Тобто це фактично визнається, що некомпетентність прийняття таких рішень, вона призвела до марнотратства бюджетних коштів.
19: Так, визнали нарешті.
2: Визнали, так. Да. Ну, це, я ж кажу, як мінімум, це звучить дивно і некомпетентно, непрофесійно. Тому, безумовно, сказати, що ця програма, вона не була працездатною або неефективною, мабуть, не можна, тому що вона певною мірою стимулювала саме детінізацію економіки, а за даними Міжнародного валютного фонду, у нас тіньова складова нашої економіки, нашого ВВП складає приблизно 45%. Якщо перевести це в абсолютну кількість, це приблизно 90 мільярдів доларів. Мабуть, на цьому варто концентруватися уряду, в першу чергу, також і профільним комітетом, які колись заохочували саме запровадження національних кешбеків, а потім від них відмовляються. Тобто кажучи, що вони
19: пане
2: є
19: Олеже,
2: неефективними.
19: А чи правильно я розумію, даруйте, що перебила, але можливо заява пана Гетманцева пов'язана з тим, що він визнав фактично те, що ця програма не відповідала заявленій меті, а якщо ми згадаємо, то говорили про підтримку населення, і ми неодноразово у студії Громадського радіо обговорювали програму нацкешбеку, зокрема, щодо доцільності цієї підтримки населення, саме коли ми говоримо про нацкешбек, адже він не є адресною допомогою, що, можливо, було б ефективніше.
2: Саме до цього і йду. По-перше, вона не адресна і, в принципі, вона не працює на тих людей, не може не працювати повноцінно на тих людей, хто дійсно потребує цієї підтримки. І по-друге, або навіть це найголовніше, вона була спрямована більше на те, щоб розвивати бізнес український і підприємства, і виробництво, щоб стимулювати людей купувати українське, а не більше підтримати саме населення або пересічних українців. Це робилося в першу чергу для розвитку підприємств. І, як ми бачимо, фактично результату на витрачені 6,3 мільярди гривень на цю програму, такого результату немає. Очікувалося, що підприємства, які розташовані на території України, вони будуть робити певне імпортозаміщення і реалізовуватися буде саме українська продукція. Будуть сплачуватися податки, будуть створюватися робочі місця тощо. Але тут варто подивитися і проаналізувати, наскільки саме ця програма національного кешбеку змогла зробити це стимулювання, щоб українці купували українське. На мою думку, тут вже у нас більше питання нашої єдності і підтримки один одного. Ми розуміємо, я можу сказати особисто про себе і про своє оточення, що з початком повномасштабного вторгнення я, мої друзі, моя родина, ми більше концентруємося на українських товарах. І не тільки через те, що вони дешевші, а через те, що вони дійсно якісні, і ми розуміємо, що ми маємо підтримувати бізнес. Ось це дійсно стимулює і підштовхує людей на те, щоб купувати українське. Тобто тут мала бути більше комунікація уряду і того ж профільного комітету, і народних обранців, як з бізнесом, так і з населенням щодо цієї програми. А вони фактично його запровадили, розуміючи, що якимось чином воно, як зараз зазначає пан Гетманцев, що воно буде популістичним проєктом, який буде заохочувати українців купувати саме місцеві продукти, але воно не спрацювало. І кошти, фактично, які були виділені на це, зараз я тут з ним погоджуюся, що ці кошти можна було перенаправити на фінансування українських підприємств, на підтримку українських підприємств, які зараз дійсно знаходяться у скрутному, у складному становищі. Це дійсно би допомогло підприємствам виживати в складних умовах і розвиватися.
19: Дякую вам за пояснення. І щоб ми тут не тільки критикували, та й був певний баланс, я єдине, що ще зазначу з приводу цієї заяви пана Гетманцева, що навіть якщо говорити про те, що тривалий час вже функціонує Нацкешбек, а тут ми отримуємо цю заяву, зараз у суспільства великий запит на чесність і на прозору комунікацію. Так, це вже плюс, що нам десь відкрито у вічі говорять про помилки, або ж ні, і що у нас, бодай, складається цей діалог. Але, пане Олеже, у нас не так багато часу, а я ще хочу з вами встигнути обговорити економічні плани Кабміну на 26-27 роки. І, зокрема, з того, що є вже у мережі, що планується реалізація програми «Промисловий Рамштайн», який буде спрямований на підвищення інвестиційної привабливості України, залучення капіталу в пріоритетні високотехнологічні сектори для забезпечення готовності до повоєнного відновлення. І, зокрема, йдеться про те, що для бізнесу це може означати потенційне розширення доступу до державних програм підтримки, фінансування та промислової інфраструктури. Чи можемо ми сказати, що ця програма допоможе Україні повноцінно стати на воєнні рейки? І зараз в цьому процесі скільки нам ще шляху, якщо казати грубо, звісно, але йти, щоб стати дійсно на ці рейки?
2: Дозвольте буквально два коментаря стосовно попередньої теми. Я не перекладаю відповідальність суто на Гетманцева, там є ще і Міністерство економіки, так, яке на той момент очолювала пані Свириденко, потім Соболєв очолював, тобто є Міністерство фінансів, які разом мали доопрацювати цю систему, зробити її більш адресною, щоб дійсно підтримувати підприємців. Це так ліричний отступ, скажімо. Стосовно вашого другого питання і промислового Рамштайну, це дійсно гарна ініціатива, яка буде допомагати Україні залучати інвестиції саме в переробку нашої сировини, тому що давайте згадаємо, що ми вже підписали угоду зі Сполученими Штатами Америки, з фондом DFC, яка передбачає видобуток корисних копалин на території України, але загалом не передбачає саму переробку цієї сировини на території України. А саме створення товарів з доданою вартістю – це і є той порятунок для нашої держави, для нашої економіки – не тільки у майбутньому, але і вже, і зараз, і не тільки з точки зору економічних питань, але і безпекових. Чим більше будуть інвестувати наші західні партнери у компанії або підприємства, які будуть переробляти сировину, яка видобувається на території України, і будуть створювати товари з доданою вартістю, відповідно, буде більше залучено українців у ці процеси і більше буде створюватися підприємств, які наші партнери європейські будуть захищати. Це і та ж сама ПРО, ППО, приватні ППО, які зараз створюються великими компаніями на території України. І безумовно наші західні партнери будуть це також робити. Якщо говорити про кількість потенційних учасників, які вже зробили певне волевиявлення участі у промисловому Рамштайні, то це достатньо потужні країни. Це Японія, Австрія, Нідерланди, Італія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Чехія, Корея та Франція. І також я раніше говорив про Сполучені Штати Америки, але зараз ми бачимо, що розвиток тієї співпраці, яка була вже офіційно покладена на папері у минулому році, вона трошки застопорилася. Можливо, це викликано політичними якимось подіями у Сполучених Штатах Америки або глобально-світовою кон'юнктурою і війною на Близькому Сході, але все ж таки це важливо, і ми маємо на цьому концентрувати свою увагу, навіть у комунікації зі Сполученими Штатами Америки зараз, тому що Україна не має бути саме сировинним додатком ані Європейського Союзу, ані США, а ми маємо на партнерських умовах переробляти все, що видобувається на території України, і експортувати до цих країн для того, щоб посилювати нашу взаємодію, для того, щоб посилювати нашу економіку і нашу обороноздатність. Я зараз продовжую ще вивчати план дій уряду на 2026-2027 рік. І ви знаєте, там дійсно є гарні ініціативи, але важливо, щоб це також не було просто популістичними заявами, щоб були передбачені конкретні дії і щоб була вибудована комунікація як з населенням, так і з бізнесом. Це дуже важливо, щоб уряд чув саме людей, які дійсно зараз виживають. Я не тільки про цивільне населення, а також про економіку і про бізнес України. І коли буде ця комунікація, тоді і будуть вибудовуватися правильні рішення, які будуть підсилювати як економічні показники нашої держави, так і обороноздатність і впізнаваність у всьому світі.
19: Це була розмова з Олегом Саркіцом, експертом з економічних питань, про програму Нацкешбеку та програму «Промисловий Рамштайн». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
20: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
21: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
22: Російську дезінформацію проти європейської інтеграції України – головні наративи для української та європейської аудиторії, говорить Олег Рибачок, голова ГО-центру спільних дій, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році. В етері працює Тетяна Літвінова. Сподіваємося, тому що попередня ніч зовсім не тиха, і день такий, так, з перервами, я б сказала, безповітряної тривоги. Та такі реалії маємо зараз, але говоримо про російську пропаганду, зокрема, щодо української євроінтеграції. І от я вже зазначила, які наративи поширюють у певних меседжах росіяни через платформи, через соціальні мережі. І одна з цих тез, що Україну взагалі ніколи не приймуть до Європейського Союзу. І, звісно, тут є певний момент, що переговори, особливо зараз, вони тривають дуже довго. Так, країни зараз, які в черзі на вступ, та ж Чорногорія, вже 14 років в цих переговорах. І це, звісно, це довгий і складний процес. Але де тут закінчується от такий скепсис нормальний щодо термінів вступу, і саме починається маніпуляція. Для чого використовують саме таку тезу, на вашу думку?
23: Ну, точно, я відразу пригадую, можливо, багато хто з вас не пам'ятає такого Константина Затуліна. Він в свій час був там головним ньюзмейкером, ньюзмейкером, він очолював комітет якийсь там країн СНД, і він був частим гостем на наших ток-шоу. У мене з ним було багато таких баталій інформаційних. І я пам'ятаю, що під час одного там із шоу в Москві, там у перерві за чашечкою кави, він сказав одну річ. І це був приблизно 2004 рік. Він сказав про те, що ми чудово розуміємо, що ви будете там в Європейському Союзі і, може, і в НАТО будете. Ми не можемо вас зупинити, але ми можемо дуже багато вам зробити, попити крові. І наступна теза була така, що ми взагалі-то ми не проти вашої європейської інтеграції, далі через кому? У вас там ще років 30-50 ніхто не хоче бачити, а от в НАТО ми вас ніколи не пустимо. Якщо ви хочете в НАТО, то там може там Галіція піде, оці західні області, а Київ і все інше, то буде з нами. Це вони ще говорили там 20 років з чимось тому. І я пам'ятаю, що я їм сказав, що ви будете категорично проти європейської інтеграції, як тільки це стане реальністю. От зараз, коли у нас реально є статус кандидата, і це диво Боже, якби не війна, я думаю, ми б цього статусу не отримали, тому що пам'ятаєте, що тільки під впливом віроломного нападу на нас багаточисельні жертви, коли там 5 чи скільки там президентів приїхали і побачили Бучу ще зі свіжими ранами, все рівно до останньої хвилини ми не були впевнені, що буде прийняте рішення про надання нам кандидатства. А це така епохальна, це вже фінішна пряма. Ви праві, деякі балканські країни там по 15-20 років стоять, але України зараз особливий статус. Але те, що ми стали кандидатом, це вже фінішна пряма, це точно фінішна пряма. І світ дуже міняється, і росіяни це чудово розуміють. Росіяни розуміють, що навіть якщо ми не вступимо в НАТО, а якщо ми станемо членом Європейського Союзу, а ми в багатьох речах уже стали, ми вже частина європейського бюджету, нашу підтримку включають там в семирічні європейські плани. Ми бачимо, як європейські країни там виділяють нам велику допомогу. 90 мільярдів на 2 роки – це величезні кошти. І тому Росія чудово розуміє, що якщо вона втрачає Україну, то вона втрачає далі і Білорусь, і Молдову, бо всі дивляться на нас. І далі і Кавказ. Тому коли перспектива набуття членства стає реальністю, росіяни включаються максимально. І вони зараз стали працювати тонше. Вони підштовхують європейців до того, щоб вони самі, європейці, зрозуміли, що Україна для Європи – це дуже дорого, небезпечно, що у вас є ваші витрати, навіщо вам ці біженці. А українці вони переконують, що Європа їх ніколи не прийме. Оці аргументи, що там йдуть перемовини, і що що для мене особисто болюче, що українська влада дає підстави. От сьогоднішні новини, які я почув, про те, що парламентський комітет взагалі відкинув всі ті реформи, які ми зобов'язалися виконати, щоб пройти цей перший кластер верховенства права. Все повикидали. Просто і реформу Служби безпеки, і реформу Генеральної прокуратури, ДБР, посилення антикорупційних органів, доброчесні судді. Все просто викинули з порядку денного. Я розумію, що до цього питання повернеться. А з іншого боку, я розумію, що у нас значна частина політикуму, починаючи від президента, закінчуючи в парламенті, декларуючи бажання бути в Європейському Союзі, абсолютно не горить ентузіазмом від того, щоб робити необхідні для цього речі. А це вже не побажання, це наше зобов'язання. Ми це маємо зробити.
22: І, звісно, ці прорахунки також будуть лягати в тези російської пропаганди. От, зокрема, ви згадали про те, що поширюють в Європейському Союзі, що Україна стане таким собі фінансовим тягарем для Європейського Союзу і що невигідно так приймати Україну. Це наскільки небезпечно саме такий наратив? У мене викликає оптимізм те, що Орбан, який взяв в основу цю тезу, вибори в Угорщині програв. Тобто воно не зовсім працює, але те, що політики, особливо праві партії, будуть дуже активно це використовувати, це до виборів готується зараз дуже багато європейських країн насправді.
23: Так, і є загроза приходу там ультраправих проросійських сил до влади у Франції, Німеччині, а це ключові європейські держави. У Німеччині там ця альтернатива для Німеччини – це така ну, токсична політична сила, з якою, напевне, не захочуть робити альянси демократичні сили. Але, пам'ятаєте, в Нідерландах була довга сага, коли прийшов ультраправий і мав право сформувати уряд, але йому це не вдалося зробити, тому що ніхто не хотів мати з ним союз. Схожа ситуація з Фаражем в ультраправим в Великобританії, але загалом цей тренд продовжується. У мене сподівання на те, що Трамп просто сильно обламається, тому що він же зараз має, ну, найнижчий рейтинг з там з 2000 якогось року серед усіх американських президентів, але перемога Трампа дуже надихнула ультраправих. І ця мага у різних формах пішла по світу. Там Навроцький вважає себе таким самим, хоча він всього декілька відсотків отримав перевагу над своїм конкурентом. В Польщі це тема, ну, зокрема, і антиукраїнська, і антиєвропейська піднімається, і в інших країнах ми бачимо, яка боротьба йшла за там на виборах в Молдові і Румунії, де намагалися підтримати антиєвропейські, але програла Росія, правда, з невеликим рахунком. Тому так, це буде серйозна боротьба. І досвід Орбана, ви дуже праві, про це часто говорять в Польщі, що будувати на відверто україно-ненависницькі політиці свій політичний капітал набувати, це небезпечно. І навіть Брюссель вже попередив, зокрема, Польщу, що вона, як член Європейського Союзу, зобов'язана гарантувати там вже півтора, я не знаю, скільки мільйонів українців в Польщі, гарантувати біженцям їхні права і не допускати цю ненависницьку мову ненависті в мережах і напади на українських там дітей, жінок, біженців, що це не відповідає зобов'язанням Польщі як члена Європейського Союзу. Але з іншого боку, там, де ультраправі будуть приходити до влади, і в тій же Польщі така політика додає рейтингу. А ви знаєте, що для політиків рейтинг – це як наркотик. Вони не можуть зупинитися. Тому тут такі важкі часи.
22: Так, головне, щоб потім це не повернулося проти них самих, а як показує історія, це часто так і відбувається. Угу. В нас буквально дві хвилинки. Я б ще хотіла ось таку тезу, яка фігурує в пропаганді російській щодо нашої євроінтеграції – це корупція. Це дуже болюче питання для Європи, це і для нас дуже болюче питання, звісно. Але тут просто питання в тому, що тут же є доля правди. В нас зараз тільки корупційних ризиків. І от як працює пропаганда, коли використовує частково правду?
23: Ну, це якраз. Як росіяни удосконалюють свої шахеди і ракети у війні з Україною, вони точно так удосконалюють і свої пропагандистські інструменти. Вони зараз стали працювати тонше. Вони дійсно беруть якісь правдиві речі і не говорять про те, що в Україні, наприклад, яка боротьба з корупцією йде в Україні, що в Україні антикорупційні органи можуть відкрити справу на найближчих соратників президента. Уявіть цю картину в Росії. Вони говорять про те, що в Україні виборів немає, а в Росії вибори є. Ну, це просто якийсь анекдот, але вони на чому стоять. Вони хочуть переконати європейців, що корупція – це є частина, просто невід'ємна частина факту існування української держави, хоча саме українське суспільство, незалежні журналісти, незалежні антикорупційні органи просто висвітлюють ці справи корупційні, і політики, які попадають в корупційні скандали, зараз вимушені відходити з орбіти Зеленського. Той же Єрмак, якого Зеленський просто був змушений посунути. Сьогоднішня новина про заступницю Мудру, заступницю голови Офісу. І те, що в Україні корупція є, але не порівняти рівень боротьби з цією корупцією, рівень так. Суспільної підтримки, ну це очевидно. І європейцям, росіяни про це не говорять, вони просто беруть факти і роздувають їх, як роблять із миші гору.
22: Як Росія намагається підірвати підтримку європейської інтеграції України, використовуючи теми корупції, економічних витрат та складнощів переговорного процесу, говорив Олег Рибачок, голова ГО «Центр спільних дій». Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: із Олегом Саакян
4: на Громадському радіо.
24: На якому етапі перебувають відносини України та Молдови, та які наративи поширює Росія, щоб посварити Київ та Кишинів? Про це ми подискутували із політологом Олегом Саакяном. Розмову з ним веде Влад Бундаш.
4: Технологія впливу.
24: Насамперед хочу поставити тобі питання. Загалом людині, яка стежить за стосунками Молдови та України, як би ти сьогодні описав ось ці відносини? Чи можна їх назвати стратегічними, дружніми, або як ти їх окреслюєш?
25: Це добросусідські і дружні відносини. Відносини стратегічної взаємозалежності, але симетричної, оскільки для України Молдова – це стабільний сусід, стабільні, в тому числі, транзитні коридори і, відповідно, мінімізація ризиків, пов'язаних з Придністров'ям. Бо проросійська Молдова, Молдова, яка була б ворожа до України, це був би серйозний виклик для нас. А для Молдови вага України ще більш важлива. І з точки зору безпеки по відношенню до окупованого Придністров'я, і з точки зору, взагалі, викликів, пов'язаних як з Росією, так і ширше. Оскільки у Молдови тільки двоє сусідів – Україна і Румунія. І, власне, від України і Румунії по 50% від кожної багато в чому залежить буквально все, що пов'язано з геополітикою, зовнішніми зносинами у Молдові. Тому це не просто добросусідські відносини, але це і елементи взаємозалежності для України серйозної, для Молдови критичної.
24: Угу. Але тут давай, можливо, детально розберемося, що загалом Молдова отримує від України у практичній площині, а що Україна отримає від Молдови. Наскільки тут важливі ось ці сегменти, що стосуються там торгівлі, логістики, енергетики, безпеки і так далі?
25: Ну, тут можна йти від найважливішого до там другорядних речей. Ключове, Молдова отримує безпеку. Бо прогнозована Україна і Україна, яка здатна бороти Росію, це запорука незалежності Молдови. Проросійська Україна, або захоплена Україна, або слабка Україна, або агресивна яка-небудь реваншистська, наприклад, Україна. Це все різні елементи критичних загроз для Молдови. Будь-який сценарій, окрім як добросусідської України, яка захищає своєю спиною Молдову і при цьому не загрожує сама Молдові, будь-який інший сценарій для Молдови є буквально катастрофічним. Далі це питання економіки, логістики, товарів, виходу до сервісів, всього іншого. Україна разом з Молдовою завжди були воротами для Румунією разом воротами для Молдови. І зрозуміло, що наразі і через фактор війни, і через фактор включності Румунії в Європейський Союз, відповідно, європейського кордону молдавсько-румунського, то вага Румунії тут більша. Але вихід до Чорного моря, який вкрай важливий для Молдови був завжди і зараз, навіть під час війни, частково важливий після війни, безперечно, залишиться серйозно важливим, завжди створював умови залежності і умови можливостей для Молдови з боку України. Взагалі, якщо так не йти зараз в деталі, порт Джуджулешти і, відповідно, єдині ворота, які в світову торгівлю морську і річкову, які є у Молдови, і все інше не перераховувати, то можна просто сказати, що ключовим містом, другою столицею для Молдови завжди виступала Одеса. Ну, і це беззаперечний факт, який самі молдовани наводять. Тому зрозуміло, що переоцінити вагу і можливості для Молдови України буде вкрай складно. Україна виступала як прихистком для молдовських олігархів і різних груп фінансово-промислового впливу тощо, з негативного, так і з позитивного, завжди виступала воротами в кращі сервіси, в економічні можливості, в бізнесові. Недарма зараз ціла низка можновладців в Молдові є пов'язаними з Україною бізнесменами, і їх статки, власне, формувалися саме працюючи на українському ринку і на торгівлі або взаємодії з Україною.
24: Тут ось щодо цього аспекту добросусідських відносин, тут є також цікавий момент, але перед тим зачитаю останні повідомлення, які ми бачили якраз у контексті безпосередньо відносин України та Молдови. Зокрема, видання Newsmaker писало, що Молдовська асоціація аграріїв, сила фермерів називається, погрожує масштабними протестами, якщо до 21 серпня влада саме Молдови нічого не зробить з їхніми побоюваннями довкола наданої України знижки на залізничний транзит вантажів. Але тут зазначу, що президентка Молдови якраз наголошує, що підтримка транзиту українського зерна, зокрема, необхідна для того, аби Україна могла продавати свою продукцію, мала кошти на оборону від агресії РФ. Наскільки ти щитуєш ось цей розрив щодо політичної комунікації, як, зокрема, каже президентка, і те, що каже молдовське суспільство і безпосередньо бізнес, можливо, сегмент, аграрний сегмент?
25: Ну, тут, звісно, як завжди, є в суперечності. Політична логіка – окремо, електоральна. Безпекова логіка – окремо. І окремо – економіка. І саме виклик для молдовської еліти – правильно оженити ці окремі логіки і задати в них інтегральний понятійний апарат і інтегральні цілі. Бо Молдова не має, наприклад, грошей і здатності сама себе захистити достатньою мірою перед обличчям російських впливів і викликів, які є дуже серйозними, починаючи від гібридних, завершуючи фізичними. Загроза контингенту в Придністров'ї. Якщо для України цей контингент – це дратівливий фактор, не більше, ніж реальної загрози звідтиля не є для України, то для Молдови такий контингент є достатнім для того, щоб серйознішим чином погрожувати самій незалежності і спроможності Молдови. Бо, наприклад, вийде Молдова на фінішну пряму євроінтеграції, постане питання їх включення, і тут Росія активізує тліючий конфлікт з Придністров'я. І, відповідно, на тлі воєнного стану, наприклад, воєнної ситуації, Молдова потрапить рівно в ту саму пастку, в якій знаходиться Україна. Коли, ну, євроінтеграція трішечки стає підваженою. Ми її робимо всупереч. Як і у випадку України, це про загальноєвропейську безпеку, і, відповідно, на деякі речі приходиться дивитися іншими очима і приходиться шукати відповіді і ЄСу, то у випадку Молдови можна просто взяти і сказати, ну окей, не вдалося. Бо вага Молдови і значимість з точки зору загальноєвропейської безпеки, безперечно, вона значно нижча. Інакше б взагалі Придністров'я не існувало би як таке. Так само, як, наприклад, вага Грузії, так само, як вага в Вірменії. На жаль, але ми бачимо, що світ значно цинічніше, ніж нам хотілося би. Тому, безумовно, що для Молдови, перш за все, це все про безпеку. І вони не мають грошей, не мають змоги. А що вони можуть? Правильно, надати певні пільги Україні. І таким чином, фактично, підтримати і розплатитися частково, якщо так можна сказати, або проінвестувати у власну безпеку. З значно меншим коефіцієнтом витрат і значно більшими результатами для себе. І в такому випадку тоді знижка на транзит, пільговий режим транзиту, вже перестає бути про економіку. Він стає про безпеку, і фактично це про безпековий бюджет Молдови і про інвестиції в цю безпеку. Звісно, по аграріям необхідні додаткові певні механізми, але, перепрошую, з євроінтеграційним процесом, який активізувався завдяки Україні, яка всупереч російській агресії проломила цю стіну, куди приєдналася і Молдова, фактично на українському горбі, проїхавши певну дистанцію, а зараз Молдова в багатьох речах випереджає нас, чи як мінімум рухається поруч з нами і без наявності війни на власній території, безумовно, має більше можливостей. Тож, це створило можливості і для молдовського агросектору, це створило можливості для молдовського бізнесу, і вони отримують свої зиски від того, що Україна бореться з Росією. Тому це також може бути спозиціоновано подібним чином. Але електоральна логіка, звісно, створює складнощі, бо проросійські настрої присутні, бо є серйозні російські впливи, є ціла низка викликаних ними політичних середовищ і навіть етнополітичних груп, які, власне, просувають російський порядок денний, проросійські і антиукраїнські меседжі. Тому російська пропаганда все ще себе відчуває в Молдові достатньо твердо, не дивлячись на всі складнощі, які для них складаються, але має можливості. Mm-hmm. Тож, ясно, що Росія хмизу вогонь додає і ускладнює можливості для молдовської еліти правильно і складно пояснити цю ситуацію для молдовського суспільства.
24: Ось про російське втручання безпосередньо з інформаційної точки зору далі і поговоримо, тому що ми провели певний редакційний моніторинг, і ми часто таке робимо, і зараз якраз взяли собі за мету проаналізувати, які наративи поширюють росіяни щодо відносин України та Молдови. Цей моніторинг ми проводили з 21 липня 26 року по 18 серпня, а у 26 року аналізували різні про російські інформаційні ресурси, і логічно, не випадково, як то кажуть, переважна частина матеріалів саме припадає на Телеграм, і тут варто зазначити певні такі ключові тези. Численні публікації представляють якраз транзит зерна, про який ми згадували, і залізничну співпрацю між Україною та Молдовою, як економічно невигідні для самої Молдови, це російський наратив, відразу кажу так, що російські саме ці інформаційні ресурси зображують Молдову як приховану учасницю війни проти Росії через логістичну та військову підтримку. Знову ж таки, ми бачимо абсолютно різні маніпуляції. Але мені цікавий той аспект, чому саме російська пропаганда, російське ІПСО зосереджується на цих двох темах, що стосується економіки, і нібито, що Молдова якраз співучасниця, яка нібито воює проти Росії.
25: Ну, вони концентруються на страхах. І їх активізують страхи економічні, ви втрачаєте гроші. Страх того, що це загрози створює для Молдови, що нібито Молдова допомагає Україні, таким чином стає частиною війни. І все інше, це класичні прийоми, які росіяни використовують в багатьох країнах і різних суспільствах. Нічого нового. Вони не можуть вигадати з нуля точку розламу. Вони можуть вигадати певний факт розіп'ятого хлопчика, умовно, в лапках. Вони можуть задати інтерпретацію абсолютно хибну і задати тисячу інтерпретацій, і серед них буде 999 хибних, і лише одна правдива, і вона просто втратиться в них, захлинеться. Вони можуть захлинути правду. Вони можуть створити цілий бранзбойт, який буде 24/7 шарашити новинами фейковими і таким чином просто заполонити інформаційний простір з тим, щоб модерувати сам порядок денний, на що будуть вимушені реагувати. Але вони не можуть вигадати точки розколу, точки розламу, точки напруження. Вони їх можуть лише розширювати. Тож вони беруть ці реально існуючі точки напруження або питання, які не знайшли своєї відповіді в суспільстві молдовському, і розмухують їх. А потім створюють враження, що всі про це говорять, потім створюють враження, що є однозначна позиція, наприклад, що це невигідно. А хто сказав, що невигідно такий транзит? А якщо Молдова не дасть таких тарифів, то, відповідно, цей транзит піде через Румунію чи з інші країни. Молдова конкурує також за цей транзит, він же не безкоштовно відбувається. Так, пільгово. Але потужності та молдовські в такому випадку не були би задіяні, а так вони задіяні, і так на великих цифрах Молдова може навіть і виграє від цього. А вже не говорячи про сервіси, які супутні цьому працюють, а потім геополітичний ефект від цього, того, що Молдова демонструє, що вона також солідарна з Україною. І можемо подивитися, яке відношення до, наприклад, Болгарії, яка не дуже солідарна зараз при нинішньому уряді, або навіть не так, давайте не європейські країни, а до Грузії, яка не солідарна. І, відповідно, навіть розглядаються можливості призупинення безвізу з Грузією, тому що там ціла низка відкатів відбувається. А Молдова, навпаки, ствердно демонструє, що вони розуміють ці загрози від Росії, вони на правильному боці історії в підтримці України і від цього виграють. Тож, можливо, це навіть менша ціна. Але ж російська пропаганда про це не буде говорити. Вона дасть дуже прості відповіді на дуже складні питання. Тим самим підважуючи можливість молдовського уряду і їх еліти молдовських пояснити це складніше, певними складнішими конструкціями. Тому так і працює пропаганда. Нічого нового Росія намагається по всьому периметру України докластися до будь-яких деструктивних процесів. І в Польщі, і в Угорщині, і в Словаччині, і в Румунії, в усіх країнах, для того, щоб створити враження, що Україна сам на сам залишається, що Україна оточена. І ці меседжі ми з вами неодноразово відслідковували в попередніх моніторингах, як вони завжди, тільки їм вдається щось на зовнішньому контурі України досягнути, як одразу російські ботамережі в Україні піднімають голови і кричать про те, що а от дивіться, зараз Україну будуть шматувати, а от дивіться, Україна ще більш оточена Росією стала. Відповідно, що треба здаватися, навіть не пручатися, все одно все закінчиться українським програшем, кажуть нам російські пропагандисти. Це ціль.
24: Абсолютно. Я тут принагідно зазначу, що якщо ви хочете знати більше про те, як працюють російські боти, агентні щі Росії, загалом як Росія використовує штучний інтелект у війні проти України, закликаю піти на канал Громадське радіо Next Gen, і там є подкаст «Згенеровано щі», де якраз ми по поличках все розбираємо безпосередньо, які наративи, маніпуляції та інструменти використовує Росія у війні проти України за допомогою щі, і як цьому можна протидіяти на особистісному рівні. Олеже, повертаючись до Молдови, ти не дарма згадав про Придністров'я, тому що якраз у нашому моніторингу ми окремо винесли цей наратив, що стосується якраз Придністров'я, і він звучить так, що дипломатичні кроки Молдови загрожують Придністров'ю та Гагаузії. І якраз ці ворожі інформаційні ресурси проросійські, які ми аналізували, вони представляють відкликання Молдовою посла із Росії та інцидент із безпілотником безпосередньо поблизу села Крикмас як провокацію, нібито спрямовано на розширення конфлікту на Придністров'ї і нібито прискорення об'єднання Молдови з Румунією. Чому досі для росіян залишається питання Придністров'я настільки болючим? Невже Україна обмежила їм повністю туди доступ, і вони розуміють, що втрачають контроль? І чи втрачають?
25: Безперечно, проблема. Вони не можуть взагалі жодним чином туди потрапити. В них немає можливостей. Молдова не пропустить тих, хто під санкційні, наприклад. Хоча певні особи російські пробираються туди, зрозуміло, що під або підробленими документами, або вони не відносяться до осіб, які підпадають під санкції, відповідно, вони через Молдову заїжджають. Через Україну навіть у тих, хто не під санкціями, шансів значно менше потрапити до Придністров'я. Відповідно, ситуація така, що з обох боків для Росії немає змоги ні поповнити контингент військовий, ні надіслати туди щось нове, ні провести ротацію, нічого, власне. Для Придністров'я двоє є воріт в світ. Або їх рідна Молдова, і відповідно через материнську державу, або це через Україну. Інших варіантів нема. Зрозуміло, що для росіян це дуже болюче. Але в Придністров'ї у них залишаються серйозні впливи, бо російські спецслужби мають там впливи, бо там все ж таки залишається, хоча й обмежений контингент російський, купа всього, завершуючи економіку і енергетику, так чи інакше залежить від Росії. Тому зрозуміло, що вони намагаються використати цей важіль. Так само, як в Гагаузі, росіяни не одне десятиліття інвестовували в політичну інфраструктуру впливу там, і вони мають і місцеві політичні, і економічні еліти, і ціле покоління виховання своїх агентів впливу всередині Гагаузії. Відповідно, вони зараз з допомогою цих двох важелів, маючи точку опору, опори у вигляді російсько-української війни і, відповідно, кроків і дій молдовського уряду, вони намагаються похитати ситуацію. Вони таким чином пробують і вже неодноразово пробували впливати на електоральний процес в цілому в Молдові, для того, щоб зберігати високий рівень проросійської представленості в парламенті і в місцевих органах влади, на регіональному рівні. І також доволі непогані завжди мали шанси на президентських виборах. Вони серйозний фактор були виборчі, саме російська підтримка, російські впливи, взаємодія з Росією. Тож втрачати все це їм дуже не хотілося. Молдова – це для них такий острівець впливу, який був наразі напівтрачений, але який вони все ще мають надію повернути собі за сприятливих умов.
6: Технологія впливу на громадському радіо.
24: Це була розмова із політологом Олегом Саакяном. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте та дійте.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: із Олегом Саакяном
7: на громадському радіо.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: сили України тримають оборону.
1: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
2: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
3: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
4: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо,

слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Військовий комітет НАТО відвідає Україну. Офіційний візит відбудеться у жовтні вперше за останні 8 років. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Під час розмови з головою військового комітету НАТО головком подякував йому за підтримку України. Він також поінформував адмірала про обстановку на фронті і окреслив пріоритети української армії, а саме далекобійні удари, гнучка тактика піхоти та роботизація передової. Також військові обговорили протиповітряну оборону України. Адмірал Джузеппе Каво Драгоне в соцмережах підтвердив подальшу військову підтримку України із боку НАТО. За його словами, члени Альянсу продовжують нарощувати оборонне виробництво як для захисту громадян своїх країн, так і для підтримки українського війська. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження російських військових аеродромів Маринівка та Ахтубінськ за сотні кілометрів від кордону України. Про це він сказав у своїх соцмережах. Зокрема, вночі проти 21 серпня Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні. Україна також підтвердила результати попередніх ударів на аеродромі Ахтубінськ, пошкоджено російський літак Су-34. Відстань до нього близько 600 кілометрів від лінії фронту. А в Приморсько-Ахтарську за майже 180 кілометрів уражено місце зберігання, підготовки і пуску ударних дронів, якими війська Російської Федерації атакують українців. У тимчасово окупованій Ялті третій день гасять лісову пожежу. Від ранку 19 серпня триває лісова пожежа в гірській місцевості. Тоді окупаційні рятувальники повідомляли, що площа загорання сягає 3 гектарів. Вчора стало відомо, що площа займання суттєво зросла до 10 гектарів, і у Криму оголосили пошук добровольців для допомоги пожежникам. Сьогодні, за словами окупантів, вогонь стрімко поширився через нібито пориви вітру. Про це пише російське держагентство ТАСС. Про причини пожежі окупанти не вказують, а в публікації РІА Новості Крим за 19 серпня зазначалося, що загорання сталося у важкодоступному місці, а пожежникам доводиться добиратися по гірській місцевості пішки, унеможливлений під'їзд техніки. Лише 20 серпня росіяни залучили до гасіння авіацію. Тим часом телеграм-канал

0: Він залучив свою знайому власницю місцевої приватної компанії, яка виступала посередницею під час зустрічей із представниками підрядної організації і передачі коштів. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Києві внаслідок вчорашньої російської атаки 19 людей знаходяться у лікарнях. Вони у тяжкому та стані середньої тяжкості. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. За її словами, внаслідок вчорашньої атаки Російської Федерації загалом постраждали 38 людей, усі дорослі. 19 постраждали, госпіталізували до стаціонарів столиці. І ще 19 людям медичну допомогу надавали амбулаторно або на місці. 16 людей загинули. Нагадаю, що вночі і вдень проти 20 серпня Київ був під дроново-ракетною атакою Російської Федерації. Зранку наслідки атаки фіксували у 3 районах столиці. Значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня і дитсадок. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби у пам'ять про тих, чиє життя забрав масований балістичний удар напередодні. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 21 серпня в Україні жарка погода із температурою вночі від 15 до 20 градусів. Вдень на південному сході країни від 30 до 34, на решті території сильна спека – від 35 до 37 градусів. Без опадів лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Києві температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а вдень сильна спека до плюс 35.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
0: 44 гривні 61 копійка.
3: Євро
0: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
5: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
7: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: Реклама на Громадському радіо.
1: Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
6: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книги?

0: А сьогодні це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку. Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо з літературознавицями і літературними критикинями Вірою Агеєвою та Богданою Романцовою.
1: Стус дуже гарно вміє передати кольористику навколо. От у нього дуже кольорові метафори, дуже сильні. Якийсь є вірш про дитинство, що от єдина, це повоєнне, оце передвоєнне, повоєнне, сіре, оце злиденне дитинство. І цей донбаський, цей сірий, ці терикони, цей сірий краєвид. І єдиним яскравою барвою було яблуко циганка. Яскраво-червоне яблуко, яке можна було тримати в руках. От це дитина, яка вже це побачена очима дитина, але майбутнього поета. Ось є ось яскраве червоне яблуко, як виклик цьому сірому всьому довкола. Тобто дитинство злиденне, дитинство воєнне-повоєнне, але він же не зломлений в цьому дитинстві.
2: І він дуже урбаністичний поет, абсолютно міський автор, і я думаю, що це якоюсь мірою впливає. Так, він про Київ, але оцей абсолютний вкоріненість в сучасне місто у нього постійно відчувається, навіть коли він далеко, навіть коли він у таборі.
0: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
3: Трамп пообіцяв Ірану найжорсткіші в історії санкції. Чим може завершитися конфлікт між країнами? О 17:30 поговоримо зі сходознавцем В'ячеславом Лихачовим. Як українські традиції вписуються в сьогодення? О 18:45 розберемо з Катериною Гурневич, керівницею проєкту «Витоки».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
4: 1791 рік. Російська імперія забороняє євреям селитися та працювати за межами так званої смуги осілості. Відтак утворилась площа в понад 1 200 000 квадратних кілометрів. Пролягала вона, зокрема, українськими землями. Міста Бердичів, Житомир, Вінниця, Умань та інші стають багатомовними і багатолюдними. Єврейський народ займається торгівлею, фінансами, залучений до державного управління, а такі ремесла, як шефство чи кравництво, стають невід'ємною частиною місцевого добробуту. Освіту здобувають у Бейт-Мідраші, домі навчання. Тут вивчають священні книги іудаїзму. У приватних хедерах, кімнатах, де дітей навчають вірі, а також діють талмуд-тори – релігійні школи для хлопчиків із бідних родин, що утримувалися всією громадою. Життя міст насичене та різнобарвне. Воно вирує та змінюється. Як ми чуємо його? Чиїм голосом? Ким дібраними словами ми дізнаємося про цей світ? хто крізь біль та виклики буденного життя розповідає нам історію цілого покоління українських євреїв. Соломон Рабинович – письменник, драматург, громадський діяч. Відомий світові як Шолом Алейхем. Людина, без якої неможливо уявити епоху. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив». Гостею випуску є Ірина Климова, художниця, мистецтвознавиця, директорка музею Шолома Алейхема.
5: Відерштанд. Супротив. На громадському радіо.
6: Пані Ірино, я хочу в першу чергу поставити питання про Шолома Алейхема і ваше особисте ставлення до нього. Як ви його сприймаєте як людину, як постать, як митця, як людину тієї епохи? От хто він для вас? Ким він для вас є?
7: Ну, це мій патрон. Розумієте, я працюю для того, щоб популяризувати його творчість, його літературний спадок, щоб про нього розповідати, щоб привернути увагу до його творчості і до його особистості, звичайно. Тому що він дійсно особистість непересічна. Якось завітав до музею відвідувач і каже, що я маю розповісти, щоб до вас побігли. І я знайшла такий ход. Я показую його ці стенди, які розповідають про його дитинство, про його юнацькі роки. І показую, що він вчився тільки у повітовому училищі. Я про це ще буду розповідати. Це був такий сміливий крок його батька віддати його в це повітове училище. І це все. Це єдина його регулярна освіта. А потім одразу показую вже його останні дні на цьому світі, тобто його похорон. І можна побачити ці фотографії, вони просто вражають. За статистикою, на його проводжати в останню путь прийшли від 150 до 300 тисяч людей. Якщо навіть не вірити статистиці, то на фото можна побачити такий натовп. Просто вулиці вщент заповнені людьми. А і ця людина зазнала прижиттєвої слави. Це не так часто трапляється. Крім того, за єврейською традицією людину мають поховати в той самий день, коли людина померла. А це, мабуть, іде ще із спекотного клімату традиція. Його не ховали 3 дні, тому що йшли дзвінки, йшли телеграми. Зачекайте, ми хочемо проститися із ним. Тобто він був неймовірно популярний. Я можу про це розповідати безліч історій, які свідчать про це.
6: В чому ця унікальність? В чому ця популярність? Через його сміх попри трагедії?
7: Ну,
6: можливість?
7: Це одна з причин. Дійсно, в нього був такий стиль, він читаєш його, смієшся. А потім думаєш, як можна було сміятися над цим? Це ж, ну, просто привід плакати. Я можу наводити багато його творів, які дійсно, ну, начебто смішно. Ну, це начебто. Тому що, коли замислюєшся, то розумієш, що не треба було сміятися. Ну, це не єдине, за що його можна поважати. Він був громадським діячем, дуже сміливим. Знову може навести свідчення тому. Він був неймовірним психологом. Він ніколи цьому не вчився. Він вмів так тримати читача. Є в нього такі оповідання, де в який раз я про них розповідаю і намагаюся не плакати, тому що, ну що ж, така історична лекторка. І в нього є ще багато таких якостей, за які його можна поважати.
5: Відерштанд. Супротив.
6: Одразу постає питання. Людина, котра мала, ну, незначну, скажімо, освіту. Людина, котра народилася в селі, 1859 рік народження. Розуміємо, що часи непрості. Ну, з просвітою, можливо, також були проблеми на той час в імперії російській. Як так сталося? Як так сталося, що людина досягає такого рівня? Якої
7: я
6: є історія?
7: Скажу. З давніх-давен вже йде така традиція у євреїв, що єврей має бути освіченим. Це отакий закон, що був античні часи. Він вчився і у рабина. єврейська освіта, вона дуже така непроста. Коментарі до священних текстів. Дитина це чує з маличку. Дитину вводять у синагогу з 4 років. І дитина вчить, є можливість читати тексти Тори, слухати коментарі до них. Це дуже важливо. Розвинуті єврейські діти навіть були у селах. Це дійсно так. Крім того, ви сказали про просвіту. Це дійсно дуже вплинуло на Шолом Алейхема, тому що ще у 18 столітті у Німеччині було започаткований такий рух Гаскала. Це рух просвіти. От була європейська просвіта, а це була єврейська просвіта. Ну, такий рух, який вже так сталося, що призвів до асиміляції. Це правда. І оці маскіли, представники цього руху Гаскала, бували в домі у Нохума Рабиновича, тобто у батька Шолом Алейхема. Ну, це ж, звісно, це його псевдонім, справжнього прізвища Рабинович. А отже, оці просвітники теж на нього вплинули. Такий послідовник цих просвітників або цього руху Гаскала, він вчив мови не тільки ідиш, на якому розмовляли в домі. Він тому і потрапив до маєтку багатого орендаря Олемелеха Лоєва. Він був його приватним секретарем, тому що він володів ідиш, ну це зрозуміло. Але він володів івритом, тому що він вчив тексти. Він володів російською мовою, тому що це була Російська імперія. І, звичайно, українською, тому що він жив в українському середовищі. Навіть є такі свідчення, що він дуже добре співав українських пісень. Тобто це були люди, які були інтегровані і в українську культуру, і в єврейську. Про нього ще можна, про його таку неординарну освіту можна багато що розповідати.
5: Відерштанд. Супротив.
6: В 13 років помирає його мати.
7: Коли йому було 13 років,
6: Було 13 років. Що нам відомо про ці події? Вони вже травмували тоді?
7: Ну, звісно, травмували. Тому що багатодітна родина, він сам пише, десь 12-13. Не тому, що він не міг порахувати, а тому, що такі були часи, діти народжувались, діти вмирали. Крім того, у дім війшла мачуха, тому що без жінки дуже важко в домі. І треба сказати, ходили такі плітки, що євреї отруюють колодязі, що мати ж померла під час епідемії холери. І ходили плітки, що євреї, тому причина, що є епідемія. Євреї так само вмирали, як і всі інші. Мати Шолом Алейхем померла від холери. Але менше, це правда, тому і були на підозрі. А чому менше? Тому що дуже, це закон, мили руки перед їжею. Називається, спочатку просто мили, а потім називається таке «натілат ядаєм» – благословення на омовіння рук. Тому що кожного тижня ходили у мікву, це ритуальний басейн такий, але ж до того йшли у лазню. Тому що в ритуальний басейн не можна було пірнати брудним. Тобто оці закони гігієни, вони вплинули. Вмирали від епідемії, але менш. І, звичайно, коли помирає мати, як це може не вплинути на дитину? Крім того, щоб не налякати мачуху такою великою кількістю дітей, то спочатку на якийсь час батько відправив частину дітей молодших до бабусі і дідуся. І вони там перебували, і Шолом Алейхем, тобто Соломон Рабинович в тому числі. Крім того, хочу ще сказати, ви сказали, що він народився 2 березня 1859 року. Коли ми про це говоримо, одразу освічені люди нам кажуть, ви помиляєтесь, він народився на рік раніше. Це правда. Як тільки ми відкрили музей, знайшли документи у обласному архіві, повітові книги, в яких сказано, що дійсно він народився на рік раніше. Але ми йдемо за офіційною датою, і мені здається, що це не так важливо, це не так вже вплинуло на його творчість, як про це можна казати.
6: Цікаво, чому так записали, напевно.
7: Ну, є тому багато, так, є тому причини, мабуть, да? Або щоб пізніше віддати в армію, чи це можна тільки так думати, які були причини для того.
5: Відерштанд, супротив. На громадському радіо.
6: Як стається, що Шолом Алейхем опиняється в Софіївці, і ви вже сказали прізвище Лоєва, дуже заможної людини на той момент. Як це так сталося? Знову ж таки, він стає його секретарем, попри те, що мав не аж таку освіту. Ну, університетської освіти він не мав.
7: Не мав. А вона, може, і не потрібна була. Хоча він, в нього була така надія поступити в інститут. Дуже недовго у Житомирі був єврейський інститут, вищий учбовий заклад, але його не взяли, тому що він був призовного віку. Він обійшовся без цієї вищої освіти. А в Лоєва він опинився, тому що після цього повітового училища він давав уроки, а потім вони скінчилися. І в нього все чудом, знаєте, все в нього такі дива в житті. Він, випадково, але нічого ж не випадково, опинився в маєтку і став не тільки секретарем, а він же став вже приватним учителем дочки, оце головне, дочки Ольги. І це оце
6: тут основний поворот в його житті.
7: Ну, звичайно, але ж який? 3 роки він був у Лоєва, у нього все якось так, 3 от сакральне число, все по 3. 3 роки він пробув у Лоєва, потім Лоєв забрав сім'ю, просто дізнався про роман із дочкою. І 3 роки він працював казенним рабином у Лубнах.
6: Але давайте зупинимось на цьому моменті. Як починається цей роман? Тому що Ольга звали.
7: Ольга, Голда. Єврейське ім'я Голда.
6: Голда. Їй 15 років на момент, коли вони знайомляться. Правильно
7: я розумію? Я хочу наголосити, що за єврейською традицією хлопчик бар міцва, тобто він входить у дорослий вік у 13 років, а дівчинка у 12. Тобто тоді дорослішали значно раніше. А 15 років – це доросла дівчина. Mm-hmm. Це правда. І крім того, як в нього не закохатися? Дуже гарний. Він такого був невисокого зросту, але русявий, ясноокий. Ну, він не був, знаєте, в нього є такий роман «Кривавий жарт» або «Як важко бути євреєм». А якраз він і побудований на тому, що єврей не був схожий на єврея, а не єврей з типовою єврейською зовнішністю. І коли вони помінялися документами, що з цього вийшло, він розповідає у цьому романі. Людина, яка зовсім не єврей, мало не була страшена тільки тому, що от назвав себе євреєм. Відважний такий вчинок, але...
6: Скільки йому років на момент знайомства з Голдою?
7: 18. Він закінчив училище 18-19. Ну, тобто, всі готові до роману. А як було не закохатися? Талановитий дуже. Він тоді вже писав. Писав, там, потім знищував, а вона там вихоплювала з Коману ці його твори, щоб їх зберегти. Тобто, все як в романі.
6: Чому тоді зберігали в таємниці ці стосунки, цю симпатію? Зрештою, якщо це вже вік зрілості, якщо є якісь такі
7: тому
6: почуття.
7: Причини? Ну як?
6: Тому що він не був заможним, чи що?
7: Ну, звичайно. Лоєв так і казав, нащо йому цей письменник, такий, який ще ніяк себе не проявив. І коли він був рабином, вони ж намагалися листуватися, намагалися зустрітися і прихоплювали листи, все як в романі. І він казав, а нащо мені той рабин? Да, а казенний рабин – це просто чиновник. Да, цього. Він не реєстрував різні стани громадського, різні там, громадський стан, коротше кажучи. І Лоєв зовсім не був радий йому. Йому потрібний був жених, який був рівним його дочці.
6: Як так сталося, що вони врешті побралися?
7: А тому що, знаєте, долю на возі не об'їдеш. Вони такі зустрілися в Києві, і побралися, і вже приїхали.
6: Як вони? Я знаю історію, що нібито Голда тікала з дому, їй допомагали втекти щоб укласти.
7: Знаєте, я намагаюся у такі,
6: припущення.
7: Це припущення, чутки. Ну, звичайно, втекла з дому, тому що батьки ніяк не привітали його в своєму домі. Вона поїхала до Києва, щоб зробити хупу, тобто єврейські весілля, вже весілля. Це правда. Але коли вже вони приїхали у Софіївку, то їм не зраділи. Вони там дуже довго пробули і вже 3 роки, знову таки, прожили у Білій церкві. Але, знаєте, я, звичайно, змушена розповідати про його особисте життя. Але мені цікавіше розповідати про його твори. Тому що розібратися в чужому житті дуже важко. А твори, ось вони. І він війшов в історію світової літератури. Саме тому, що він став письменником, а не тому, що він був чоловіком Ольги Лоєвої.
6: Безумовно. Але от мені, чому я так розпитую про це? Тому що з того, що я встигла подивитися і дізнатися про Шолом Алейхема, що, мовляв, ось цей тандем саме з Голдою був для нього дуже важливий в його творчому житті також. Тому що вона це все читала, вона йому допомагала, щось там навіть правила. Тобто вплив одне на одного вони мали дуже серйозно.
7: Ви ж знаєте, що за спиною кожного талановитого чоловіка стоїть жінка. Це правда. І колись мене покликали читати лекцію, і я приходжу, а там на афіші Ольга Лоєва і її, навіть не знаю, як перекласти українську, непутьовий чоловік. І я думаю, Боже, треба ж захищати честь мого патрона. І коли я почала розповідати про це подружнє життя, то як його можна було витримати? Вона ж героїня. Розумієте, і з таким генієм дуже важко жити. Якщо розповідати всі подробиці, дуже цікаво. Брати участь у житті такої людини – це честь. Хто б знав про цих Лоєвих? Навіть про таку неймовірну жінку, як Голда, якби вона не була заміжня. Але ж жити з ним було дуже важко.
6: А в чому це проявлялося?
7: Наприклад, в нього був дуже такий недовгий період, коли він був заможною людиною. Дуже недовго.
6: Це після одруження одразу?
7: Це після одруження не одразу.
6: Через якийсь час, коли вже батько прийняв його?
7: Знову-таки через 3 роки помер Лоєв. І він став розпорядником його спадку. Цього не треба було робити. Краще була, мабуть, Ольга. Але була ж смуга осілості, він не міг жити в Києві. А тут вже гроші, вже можна подати декларацію. І він винаймав половину маєтку на Печерську. У Києві перший телефон з'явився у 1886 році. У 87-му був вже у Шолом Алейхема. В нього була своя адреса у телеграфі. Це завжди. Це про нього навіть згадує його брат. Навіть коли він був ще хлопчиком, він дуже любив гарно вдягатися. Весь час у нього був один костюмчик, він весь час начищав якось. А тут вже гроші є. Він вимагає від жінки, щоб вона вдягалася гарно. Сам вдягається, такий був денді. Крім того, він починає грати на біржі. Але цього мало. Він вже такий письменник мовою ідиш відомий. І він починає видавати часопис «Die Jiddische Volksbibliothek», єврейська народна бібліотека.
6: Це який рік?
7: 1887-89, щоб я не помилилась, видає. І дає дуже непогані, не те, що неймовірні, але непогані гонорари тим письменникам, які пишуть на їдиш. А це дуже відомі письменники. Це Іцхак Лейбуш-Перець, це Мендель Мойхерс-Форім, це Лінецький. Можна багатьох перераховувати. І оцього вже гроші не витримали. І гра на біржі, і часопис. Вже другий випуск він під різними псевдонімами сам там писав, потім ще вийшов третій, і на цьому все. Тобто він з грошима не міг мати справу. гроші від нього тікали. Отакий був період його житті. І коли вже кредитори його просто вже на шматки рвали, він поїхав за кордон, і цілий рік його не було, він був в Європі. І його жінка, його теща продали свої дорогоцінності. Ви розумієте, що це жінок? Щоб викупити його з тих боргів.
6: І тоді це вже скільки дітей вони мали з Голдою на той
7: момент? Вже мали шістьох. Чотири дочки, два сини. І коли він повернувся, то вони вже повернулися в Одесу. І там знову таки жили три роки.
5: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
8: Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на громадському радіо.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
6: З чого складалися статки взагалі родини,
7: ну,
6: доходи?
7: Оце цікаве питання, тому що він змушений був піти на біржу, але вже таким біржовим маклером. І цих людей називали зайцями, людьми повітря, люд менш. І він оце життя біржі знав зсередини. І в нього є такий, ну я не знаю, можна це назвати романом чи ні, роман у листах. Коли листуються дві людини, чоловік і жінка, Менахем Мендел і його жінка Шенде Шендел. Це ну просто настільки дотепні листи, і настільки вони ну, малюють просто цю картинку життя містечка і життя оцих людей, які намагаються працювати на біржі. І він якраз пише про себе. І такі дуже мені сподобалось в одній критичній статті, такий пасаж. Він ну, вважається, що його альтер-его – це Тев'є Тевл. Навіть є багато таких дружніх шаржів, де вони поруч. То вони на возі їдуть поруч, розмовляють про життя, ну і багато інших. Але насправді альтер-его Шолома Алейхема – це той самий Менахем Мендел. І Менахем Мендел ну, доти там малював ці повітряні замки, неймовірні якісь обіцянки давав своїй дружині, оцей Шейне Шендел, ну, просто брехав. Аж доки не став журналістом. А став він журналістом, тому що потім наче так досліджують його, хто були його пращури, а він якраз із тих самих орендарів, як Елімелех Лоєв. Тобто він був освіченою людиною. Хоча він містечковий єврей, але зміг стати відомим журналістом. Те саме, що трапилося з Шолом Алейхемом. Аж поки він працював на біржі, то він дуже бідував. А коли він став писати, став заробляти літературним трудом, це дуже непростий був час. Він дійсно працював дуже багато. Змушений був заробляти літературними концертами, тобто він сам себе читав. І хочу розповісти один такий епізод. Він мені дуже подобається. В нас була екскурсія з Одеси, і дівчинка розповідає сімейну історію. В їх родини був будинок в центрі Одеси. Ну, спекотне літо, вони сидять на веранді, п'ють чай. І тут біжить добре вдягнений чоловік у капелюсі білому, залітає на ганок, хапає маленьку дівчинку, цю бабусю цієї дівчинки, і починає щось там пити з її чашки, там щось їсти, і надвигає цей капелюх на очі. І тут повз цей будинок біжить натовп. Коли натовп пробіг, він посадив дівчинку, вибачився, каже: «Ви мене простіть, я письменник Шолом Алейхім. Це натовп моїх шанувальників. Вони б могли мене затримати, а я маю бігти на наступний концерт». Тобто він був дуже популярний за життя, ще раз кажу. І ще хочу сказати одне, те, що дуже важливо, мені здається. Якось у нас був такий пастор з Америки, молода людина, україномовна. Ну, це, мабуть, наш хлопець, ну, живе вже в Америці. І він мені каже: «Я читав всього Шолом Алейхіма». Я кажу: «Боже, а що?» Каже: «Мені цікаво було». А потім каже: «Це найвідоміший український письменник в Америці». Тому що дуже велика діаспора була єврейська. І всі їхали із самим цінним. І серед того цінного були томи Шолом Алейхіма.
6: І тут дуже прикметно, насправді, що це його псевдонім Шолом Алейхім, тобто вітання, воно дуже перегукується, очевидно, з його постаттю, з його образом, з оцією вітальністю його як людини, людини харизматичної, людини, яка може завойовувати і тримати, втримати на собі людську увагу. Це правда?
7: Це правда. Тому що, ну так, знову-таки, за чутками, цей псевдонім йому придумала Голда.
6: Ну, звісно.
7: Ну, ми вже казали, жінка, ну, звичайно. Батько не хотів мати в родині письменника. Вона каже: «Пиши під псевдонімом, це ж так просто. Рабиновичів скільки завгодно, ми зараз зробимо тебе впізнаваним». І вона каже: «Ти ж і так Соломон, Шалом, то ще давай Алейхім вам». І оце з таким привітанням він війшов у світову літературу. Мир вам.
6: Хто впливав на нього як письменника, як митця? Тому що я була дещо здивована, коли дізналася, що Шолом Алейхім дуже любив Тараса Шевченка, насправді.
7: Звичайно, да. Ну, я не знаю, наскільки вплинув Тарас Шевченка на його творчість, але він був людиною читаючою. І я навіть не знаю, хто найбільше. І він досить самобутній, тому що він же писав про мешканців містечка, Штетлу. Це були головні його герої. А цього придумати неможливо, тому що він користувався і фольклором, і профанною така мова була, оця ідиш. Її дуже, цю мову дуже важко перекладати. Там дуже багато ідіом, які просто перекласти, просто в перекладі вони всі вмирають. Мелодія цієї мови вмирає в перекладі. Це правда. Тому він був дуже самобутнім письменником.
5: Відерштанд. Супротив.
6: З приводу його подорожей. Рік він був за кордоном, тому що переховувався від кредиторів. Але це не єдиний епізод,
7: ну, звичайно,
6: його виїзду за кордон, вимушеного виїзду, тому що були погроми. Як взагалі, що це за сторінка в його житті?
7: Він взагалі був такий кочівник. Тільки в Києві є 10 адрес Шолом Алейхіма. Він переїздив, я вже сказала, скільки він переїздив з міста у місто. І з країни в країну, дійсно. І ще у 1903 році був страшенний кривавий погром у Кишиневі. Він туди не поїхав, але він почав видавати такий часопис, називався «Гілф. Допомога». Тобто запросив до участі дуже відомих письменників. І весь гонорар, прибуток з накладів, він передавав тим, хто постраждав. А постраждалих було дуже багато. Ну, можна для того, щоб зрозуміти, що це за страшне явище погром, можна почитати в інтернеті, воно є, оповідання Короленка «Будинок або дім номер 13». Оце якраз про Кишинівський погром. А через 2 роки погром у Києві у жовтні. Він з сім'єю ховався у готелі «Імперіал» в різних, ну, є різні відомості, як називався це. Ну, я думаю, що справедливо казати, що це був «Імперіал» неподалік від якраз того будинку, де зараз знаходиться музей. Це Велика Васильківська, 13, будинок, де він жив, де зараз музей, 5. Швейцару дали в руки ікону, що показував, що тут немає євреїв, але євреї були і заплатили за те, щоб він так їх переховував. І дочка його пригадує, з якою тугою він дивився через вікно на банди цих погромників. Це страшне явище, дуже багато було загиблих. І йому було рекомендовано поїхати.
6: Він їде один без родини?
7: Ні, з родиною. Дочка пригадує, що, по-перше, вона зібралась заміж. І каже, із великою кількістю пірин і великою сім'єю вони переїхали до Львова. А там інша справа зовсім. Це ж Австро-Угорщина. Це вже ніяка не Російська імперія, де погроми і антисемітизм. А там то синагога, то поруч костел, то якийсь єврейський будинок, там, то якийсь культурний заклад. І він був вражений. Зовсім інше життя. І через, ну, він багато там подорожував, частина родини залишилась в Європі, і він приїхав до Америки. Але був там тільки 8 місяців. Велика конкуренція, він повернувся до Європи, навіть повертався до інших міст Російської імперії, але в Київ вже більше ніколи. І навіть у 1909 році він був у нерві, він лікувався дуже багато, він був дуже хворобливою людиною. Він був у санаторії у нерві і якраз 25 років його літературної діяльності. І йдуть поздоровлення з усього світу, а він відповідає: «А я, як завжди, хворий, самотній і без грошей». А на поздоровлення із Києва він відповів так: «Київ – моє місто, і моя душа сумує від того, що я не можу там бути». І ще є таке його листування із племінницею, і він їй пише: «Ах, Наташа, Наташа, як, мабуть, зараз жалюгідно виглядає Київ. Але якщо після чистенького Берліна і парадного Парижу, але якщо вибирати між цими трьома містами, я вибираю Київ, вибираю Поділ і Хрещатик». Дуже любив Київ. Ну, може, ви знаєте, що він у своїх творах називав його Єгупець. Чому Єгупець, він пояснює: тому що в Києві, як і в Єгипті, євреям жити можна було, але жити важко. Тому Київ – це маленький Єгипет, Єгупець.
6: Пані Ірино, на сам кінець, за які тези або на що в творчості Шолома Алейхема спираєтесь особисто ви? За щось зачіпаєтесь? Можливо, за якийсь принцип, за якусь ідею, тезу конкретну?
7: Я вам скажу, він був дуже принциповою людиною. Він йшов на великі конфлікти, навіть попри те, що це була велика загроза. Я можу навести приклад. Він написав памфлет на державну політику. У 1904 році почалася страшна, ганебна війна Росії проти Японії. Ну, ця війна нікому нічого не принесла хорошого, як будь-яка війна. І він написав памфлет «Дядя Піня і тьотя Реся», де Піня – Японія, Реся – Росія. Навіть Михайло Сергійович Грушевський переклав українською і це надрукував у своєму часописі. Я вам скажу, на державну політику памфлет – це неможливо, а він написав. Він написав памфлет на сина государя, спі Альоша. Це відважна людина. Ну і це приклад нам всім.
6: Особливо в ці часи, я думаю.
7: Особливо в ці часи.
6: Дуже дякую вам, пані Ірино. Дякую за цю розмову.
5: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Програма створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
8: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Тисяча копій легендарного прапора незалежності, і кожна може допомогти рятувати життя. Як історичний символ перетворили на благодійну ініціативу та на що спрямують зібрані кошти, розповідає Олег Карпенко, заступник директора фонду «Повернись живим». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо з вами сьогодні про те, що громадська організація, яка має на меті популяризувати українську культуру і в світі, і всередині самої нашої держави, Ukraine WAV, та фонд «Повернись живим», фонд компетентної допомоги армії за підтримки Верховної Ради України, запускають новий проєкт підтримки сил оборони, який має на меті забезпечити кожного, хто має можливість пожертвувати 40 тисяч гривень прапором, який має свою історію, і прапором, який став чи то копією, чи відтворенням цього прапора, що став головним свідком проголошення нашої незалежності України 35 років тому. Цікавий, беззаперечно, проект, як завжди, і щодо фонду, і щодо Ukraine WAV, все нетипово, і тому насамперед цікаво, хто до кого прийшов з цією ідеєю реалізувати саме такий проект цього разу.
10: Так, ми сильні в якійсь технічній складові, ми дуже добре розуміємося на якихось технічних аспектах, як працюють процеси в армії, але не такі сильні, як Ukraine WAV, у якихось таких, знаєте, креативних проявах, які вони вміють помічати. Тому це була, власне, їхня ідея. Пані Ярослава Гресь, яка є засновницем цього проєкту, прийшла до нас з такою ідеєю, яку ми не могли оминути, і ми, власне, одразу на неї погодилися, як то кажуть, увірвалися в її реалізацію, і от, власне, зараз її реалізовуємо.
9: Загалом, наскільки я розумію, кожен, хто задонатить 40 тисяч на цей прапор, отримає точне відтворення того стягу, який внесли до Верховної Ради в 91-му році. Це 7 метрів 34 сантиметри завдовжки і 26 кілометрів полотна знадобиться на це все. І що ще дуже важливо і дуже цікаво, якщо раптом хтось забув або слухає хтось з тих, хто взагалі на свій превеликий жаль не знає, хто такий Іван Заєць, кожен цей прапор має свій номер, і до кожного з них додається листівка власноруч, підписана Іваном Зайцем. Це відомий борець за незалежність України, без перебільшення, в 20 столітті, депутат перших скликань Верховної Ради України, член партії, тому тут іще і про тяглість історії йдеться. Але, звісно, як завжди, це благодійний проект, і він має на меті зібрати кошти на велику амбітну ціль. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Зрозуміло, що збираєте на НРК наземні роботизовані комплекси. Можливо, на яку кількість, для яких цілей?
10: Да, дивіться, в чому емоційність, так би мовити, додатково цього проекту, що дійсно ми намагаємося відтворити, не намагаємося, ми вже відтворили той прапор, який в 91-му році внесли до зали парламенту. Ми зробили його 1000 копій, як ви вже і згадували. Емоційність цієї історії полягає в тому, що за виручені кошти, які ми хочемо обміняти на донати, ми хочемо забезпечити підрозділи наземними роботизованими комплексами, які в свою чергу виборюють право за цей стяг, виборюють право піднімати його в тих населених пунктах, які підконтрольні Україні. Тому для нас це доволі така емоційна історія, і ми хочемо закупити необхідну кількість наземних роботизованих комплексів для підрозділів, які здійснюють в першу чергу евакуацію поранених і доставляють наших воїнів назад додому, доставляють їх до лікувальних закладів, вивозять їх з найбільш критичних точок, тому що питання евакуації наразі доволі складне і подекуди майже неможливе без використання наземної роботизованої платформи. Саме тому ми намагаємося забезпечити їх цими засобами, щоб вберегти життя наших військовослужбовців. Ну і друга складова – це питання логістики, тому що майже вся логістика станом на зараз тримається на НРК. Тобто всі боєприпаси, вся їжа, провізія, вода, всі необхідні засоби живлення радіостанції, воно все доставляється наземними роботизованими комплексами у зв'язку з тим, що дуже складно пройти до тих ділянок, де, власне, до того самого нуля, де, власне, наші військові знаходяться і боронять країну. Тому питання евакуації, питання логістики, воно вкрай важливе. Ми, як фонд, давно працюємо в цьому напрямку, ми його розвиваємо, і, власне, цей проект націлений на те, щоб його подальшому масштабовувати і закуповувати більше засобів для цієї потреби.
9: Скільки стягів уже українці собі придбали? Якщо у вас є ця інформація.
10: Давайте так. Нам з того, що я знаю, станом на сьогодні, ми вже обміняли на донат трохи більше 600 прапорів за цих два дні. Відповідно, у нас залишається їх не так багато, трохи менше 400. І я сподіваюся, що в найближчі дні ми їх також обміняємо на донат.
9: Це точно хороший темп. Більше 50% вже розійшлося. Тішить, що цю акцію підтримують ті, хто має змогу, безперечно, це зробити. І ось для розуміння, НРК, які ви будете закуповувати для Сил оборони, вони українського виробництва чи з-за кордону будуть поставлені?
10: Дивіться, всі НРК, всі засоби, які ми закуповуємо, вони виключно українського виробництва, це українське ОПК, який, як би це можливо дивно не звучало, але який на голову вище іноземних аналогів, оскільки він більш прилаштований до реального поля бою.
9: Якщо
10: і має значно нижчу ціну.
9: Ось. Ви логічно підійшли до того питання, яке я теж хотіла вам поставити. Якщо прапор можна отримувати за донат 40 тисяч гривень, яка ціна НРК?
10: Ну, треба розуміти, що вони різні, так, з різним призначенням, з різним шасі. Давайте я скажу, що ціна коливається від 400 тисяч приблизно до 1 мільйона гривень, в залежності від характеристик цього НРК, бо вони є різним, з різними двигунами, з різними шасі, з різними акумуляторними батареями. Тому, власне, десь орієнтовно від 400 тисяч до 1 мільйона гривень. Тобто за 10 прапорів ми можемо придбати базовий НРК, який здатний здійснювати логістику, який здатний доставляти їжу, провізію для наших військовослужбовців.
9: Після того, як найближчими днями, я переконана, цей збір закриється, можливо, і до 24 серпня він не дотягнеться, коли вже на лінії бойового зіткнення наші військові отримають ваші НРК?
10: Ми очікуємо їх протягом 2 місяців. Перші мають надійти протягом 2 місяців. Тобто ми вже в процесі контрактування, ми вже в процесі перемовин з виробником. Вони зараз суперсильно завантажені, але ведемо перемовини, щоб свої засоби отримати протягом 2 місяців. Тому я сподіваюся, що якщо вийде, то точно будемо це робити раніше. Якщо ні, то я думаю, що через 2 місяці ми вже будемо мати ці НРК вже безпосередньо на лінії зіткнення.
9: З вашого досвіду, пане Олеже, загалом те, як точно успішно стартувала ця кампанія і з яким темпом рухається, і українці за донати забирають собі ці прапори, наскільки це той темп про волонтерства і доєднання і донатів, про які ми говоримо останнім часом, останніми роками точно, коли говоримо, що донатять менше, зрозуміло, в силу абсолютно різних і часто дуже об'єктивних обставин, наскільки ось ця акція показує, що все-таки, коли сильно креативний підхід і потужні сили долучені, то вдається швидко закривати навіть збори на 40 мільйонів.
10: Ви праві, бо за останній час доволі складно стало реалізовувати ті чи інші публічні проекти, тому ми, в свою чергу, на боці своєї організації, ми мінімізуємо кількість публічних зборів, оскільки вони дійсно, правда, дуже важко йдуть, дуже важко з кожним роком стає важче збирати кошти. Якщо говорити саме в контексті цього проекту, давайте, я би оцінив його на 7 з 10 з точки зору його реалізації швидкості розповсюдження цих прапорів. Тобто темп доволі хороший. Звісно, нам би хотілося, щоб він був ще швидший, тому що запитів багато, тому що роботи багато, і хочеться його закривати як раніше, як в 22-му році. Хочеться закривати його за один день або за декілька годин. Але, на жаль, ми існуємо в тих реаліях, яких ми є, і ми це чудово усвідомлюємо. Тому ми вдячні кожному, хто навіть попри всю складність ситуації в країні, продовжує це робити. І це неймовірно велика кількість людей. Тобто це прям хороший результат і хороший темп, враховуючи всі зовнішні фактори, які на це впливають.
9: Про те, як за донат можна отримати одну з 1000 копій легендарного прапора Незалежності, де кожна з них може врятувати життя бійця, ми говорили з Олегом Карпенком, заступником директора фонду «Повернись живим». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські війська атакували в Кошугумській громаді Запорізького району автомобіль із гуманітарною допомогою. Поранення отримав чоловік, про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Нагадаю, сьогодні також російська керована авіабомба вдарила по приватному будинку в Комишувасі. Будинок зазнав руйнувань, також пошкоджені будівлі поруч. На місці події загинула 46-річна жінка і поранень дістав 53-річний чоловік. В Україні планують встановити ще близько 600 камер контролю швидкості, а до кінця місяця на дороги повернуть патрульні машини «Фантом», які фіксуватимуть порушників. Про це на пленарному засіданні Верховної Ради заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, на дорогах уже встановили 60 камер фіксації швидкості дорожнього руху, які мають виявляти порушників. Водночас, щоб перекрити всі аварійні ділянки в Україні, потрібно ще близько 600 таких камер, зазначив міністр. Днями Міністерство внутрішніх справ анонсувала повернення фантомів, спеціальних патрульних авто, які за виглядом не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Такі фантоми працювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. Проте поліціянти встигли притягнути до відповідальності за перевищення швидкості понад 26 тисяч водіїв. Вигівський сказав, що до початку вторгнення таких автівок була невелика кількість, тож до кінця місяця в МВС планують запустити щонайменше 3 фантоми, проте найближчим часом їх будуть закуповувати ще. У лавах спецпідрозділу Нацгвардії викрили російського крота. Про це повідомили в СБУ. Як з'ясувало розслідування, фігурант зливав Російській Федерації таємні відомості із закритої інформаційної системи Нацгвардії. Для цього він надав російським спецслужбістам персональні дані для входу до власного облікового запису відомчої інтернет-платформи. У такий спосіб росіяни сподівалися отримати віддалений доступ до секретної інформації про заходи з планування, підготовки та здійснення бойових операцій, а також алгоритмів управління особовим складом спецпідрозділу. Однак вже на початковому етапі розвідактивності крота кожен його крок документувався Службою безпеки України. Зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Запаси газу у підземних сховищах уже сягнули понад 14 мільярдів кубометрів. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль на годині запитань до уряду Верховній Раді. За його словами, сукупний потенціал імпорту із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини оцінюється на рівні 20 мільярдів кубометрів на рік. Також Шмигаль повідомив, що група «Нафтогаз» цьогоріч вже законтрактувала понад 2 мільярди кубометрів імпортного блакитного палива, із яких близько 2 мільярдів кубометрів вже надійшло до України. Запаси вугілля на теплоелектростанціях також перевищують планові показники і з урахуванням уже законтрактованих поставок достатні для проходження зими. Окремо Шмигаль зупинився на формуванні запасів пального. Основний акцент зауважив на логістиці для лівобережжя України та прифронтових територій. Окрім того, у регіонах на етапі встановлення перебуває понад 280 установок розподіленої газової генерації. Найвищі темпи зберігають Київська і Харківська області. У Києві сьогодні день жалоби в пам'ять про тих, чиє життя забрав масований балістичний удар напередодні. Нагадаю, що внаслідок російської атаки в ніч на 20 серпня в столиці загинули 16 осіб. Ще 42 людини постраждали. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.

0: громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
2: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на громадському радіо.
1: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
2: Трамп пообіцяв Ірану найжорсткіші в історії санкції. Чим може завершитися конфлікт між країнами? О 17.30 поговоримо зі сходознавцем В'ячеславом Лихачовим. Як українські традиції вписуються в сьогодення? О 18.45 розберемо з Катериною Гурневич, керівницею проєкту «Витоки».
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
6: громадське.радіо.
7: Відерштанд.
5: Відерштанд.
7: Супротив.
5: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто

0: Щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Що відбувається з російською мережею RT після запровадження санкцій? Деталі розповідає Ірина Субота, експертка з досліджень та протидії дезінформації, аналітикиня Центру стратегічних комунікацій. У студії працює Альона Нестеренко.
0: Технологія впливу
1: на громадському радіо.
3: Ми з Ірою давно знайомі, тому одразу окреслюю для нашої аудиторії, що я буду пані братське та на ти. Іро, розкажи, будь ласка, про твої спостереження щодо RT і, зокрема, чи правильно я розумію, що після санкцій все одно ми маємо говорити про вплив RT, але не прямий, а таку собі циркуляцію російського державного та прокремлівського контенту через мережу посередників, і яке місце тут займає, зокрема, мережа «Правда».
4: Так, абсолютно правильно зауважила про те, що це дійсно такий непрямий вплив, тому що зараз ми більше маємо справу не з конкретним ресурсом, а самим його контентом. І вплив, відповідно, завдають більше на європейську аудиторію саме наративи і порядок денний, який створює той же RT, але він поширює, відповідно, далі ці наративи, а вже більш децентралізовано. Тобто фактично через мережу різних вебсайтів, через навіть використовуючи ті прогалини, які є під час імплементації самих санкцій. І, зокрема, якраз от після заборони і введення цих санкцій, коли пропаганда РФ втратила як такого доступу до прямого мовлення, вони перейшли до прихованого. І тут ще варто сказати про самі нюанси введення санкцій. Зокрема, я проводила кілька досліджень, і перше дослідження – це коли я перевіряла, чи доступні самі ці офіційні вебсайти RT в країнах ЄС. І коли я переходила за лінками, зокрема, у Франції та Бельгії, то результатом виявилося те, що доступ до цих офіційних веб-ресурсів залежав від інтернет-провайдера. Тобто, фактично, через один я могла легко потрапити на офіційний вебсайт, через інший був заблокований відповідно до цих санкцій. Інше дослідження, яке я також проводила якраз з території Польщі, це було про те, що ми знаємо, що з грудня Telegram підтвердив блокування певних телеграм-каналів на своїй платформі, які перебувають під санкціями в ЄС. І фактично на той момент, це був в 25-му році, під санкції підпадали близько 27 кремлівських пропагандистських ресурсів. Коли я почала перевіряти посилання, так і переходити на їхні телеграм-канали, то дослідження показало, що хоча б один телеграм-канал заблокований лише для 16 із тих 27 ресурсів. Та? Тобто мається на увазі, що, наприклад, один ресурс може мати по кілька телеграм-каналів, які розділяються, наприклад, за різними мовами або рубриками і так далі. Загалом телеграм ще має дуже багато технічних прогалин, які абсолютно не убезпечують, що якщо ми заблокуємо один телеграм-канал, канал, то це не убезпечить поширення контенту як такого на платформі загалом. Якщо говорити про веб-сайти, то знову ж таки дослідження RT France показало, що окрім того, що є варіювання між доступом до офіційних веб-сайтів RT, то до цього ще додаються наявність дзеркальних сайтів, тобто вони абсолютно ідентичні до RT France, але вони мають просто різну адресу, різний оцей от веб-домен. Це убезпечує їх і дозволяє їм обходити ось ці обмеження локальні, зокрема там при видачі в Google чи потрапляння безпосередньо на їхній веб-сайт. Це так само сайти-агрегатори, які допомагають підтягувати цей весь контент в межах європейського інформаційного простору. Але от також згадувалось, і найцікавішим прикладом є якраз мережа оцих от таких новинних вебсайтів «Це правда». І тут ми якраз з колегами з Грузії та Молдови проводили дослідження, яке опубліковане буквально десь 2 тижні тому на естонському ресурсі Propastop, і ми дійшли дуже цікавих висновків якраз в ролі цієї мережі «Правда» в тому, як вони допомагають також обходити санкції. Тому що, коли ми почали аналізувати сегмент український, сегмент Молдови, сегмент Грузії, також естонський сегмент цієї мережі, то ми побачили наявність в джерельній базі, тобто мережа «Правда», вона не генерує оригінального контенту власного, а просто бере його вже готового з різних російських пропагандистських джерел. І фактично в цій джерельній базі була достатня кількість саме підсанкційних ресурсів. Зокрема, якщо взяти приклад саме країни ЄС, тобто естонського сегменту цієї мережі, то ми побачили там наявність і контенту, який переопубліковується з RT, зі Спутник, НТВ, Царьград. Тобто це все ті самі ресурси, які перебувають під санкціями в ЄС. Інша задача якраз цієї мережі – це мовна адаптація. Тобто фактично, якщо певний ресурс не має тобто є тільки російськомовним, наприклад, а наше дослідження якраз це і показало, що залежно від сегменту, але від 85% до 100% першоджерел мережі «Правда» є російськомовними. І фактично ось ця вже мережа, яка забирає звідти контент, вона допомагає перекладати і адаптовувати відповідно тією мовою, на яку поширює вже сама мережа, на ту країну, на ту її мову сегмент. І іншим ще також висновком це оцей багаторівневий такий ланцюжок поширення і, так би мовити, легітимізація цього контенту. Тому що коли ми проаналізували понад 7 тисяч статей, то ми перше побачили, що від 97 до 100%, знову ж таки, залежно від сегменту, першоджерел, вони саме походять з платформи Telegram. І далі цей російськомовний контент з Телеграму через ось цей посередник мережі «Правда» він перекладає, і далі його підхоплюють уже місцеві веб-ресурси. Тобто, як правило, це або проросійські, або праворадикальні чи конспірологічні ресурси, але вони таким чином далі заводять цей контент уже в інформаційний простір європейських країн, і таким чином далі ось цей весь підсанкційний контент продовжує там же циркулювати.
3: Дякую тобі за розлоге пояснення. І у мене тут одразу ж уточнення. Ти зазначила на самому початку про провайдерів, які продовжують це все поширювати, і що від них це залежить безпосередньо, наскільки їхня діяльність є законною, тому що навіть у Раді ЄС прямо зазначають, що обмеження стосуються не лише телемовлення, а і вебсайтів, застосунків та інтернет-платформ. І вони говорять як про RT, так і про оці дзеркальні, так би мовити, робити сайти. Відтак, чи можна вплинути певним чином на ці провайдери? Чи десь зафіксовані випадки, коли їхня діяльність була обмежена, санкціонована, або тут просто все не так швидко і, можливо, процеси йдуть, але як із RT, на це потрібен певний час?
4: Це важливо якраз зазначити те, що ці санкції, вони стосуються навіть не так безпосередньо самого ресурсу, як і його контенту. Тобто будь-який спосіб перепоширення цього контенту, він теж буде незаконним. І фактично, якщо перепоширювати з RT або продовжувати транслювати, то це є порушенням цього санкційного, по суті, імплементації санкцій. І тут варто зазначити, що над цими питаннями дійсно працюють, тому що тут потрібне відстеження внутрішнє кожної із держав, наскільки і ведення взагалі певних механізмів імплементації на рівні національному, на рівні інтернет-провайдера тих санкцій, які введені в ЄС і задля їхнього дотримання. Тому фактично, зокрема, якщо брати приклад Франції, знаю, що є організації, які безпосередньо працюють з цією темою, зокрема комітет Дені Дідро, вони працюють над тим, щоб дійсно були запроваджені механізми імплементації санкцій на національному рівні в межах французького інформаційного простору. І навіть один із випадків був, коли супутникове телебачення продовжувало транслювати під санкційний RT, але завдяки діяльності як французьких організацій, так і завдяки зверненням з українського боку, було припинена трансляція вже після того, як були введені санкції. Ще довгий час це супутникове телебачення продовжувало транслювати його, але, в принципі, через ось таку активність, проактивність і звернення було припинена трансляція в межах цього супутника.
0: Технологія впливу
1: на громадському радіо.
3: Це була розмова з Іриною Суботою, експерткою з досліджень та протидії дезінформації, про російську мережу RT і як вона продовжує функціонувати в країнах Європи попри санкції. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Події спорту з Євгеном Саватєєвим. На громадському радіо. В етері турнір.
3: До нашого етеру вже долучається традиційно автор рубрики «В етері турнір» журналіст Євген Саватєєв. Женю, привіт.
5: Привіт-привіт, доброго ранку. Новин справді багато, вони такі різноманітні і деякі дуже навіть непогані.
3: Чудово. Давай, мабуть, розпочнемо з тенісу, тому що у Цинциннаті проходить турнір, і я вже бачила таку новину оптимістичну для нас, тому що тенісистка, яку називають нейтральною, ми розуміємо, хто зараз виступає під нейтральними прапорами. Аріна Сабаленка сенсаційно поступилася 20-річній чешці Сарі Бейлек. Відповідно, ми дуже тішимось.
5: Ну і в принципі в одній четвертій фіналу не буде нейтральних спортсменок, що для тенісу, для таких турнірів такого рівня, рівня Мастерс, доволі неочікувано, тому що зазвичай вони доходять до чвертьфіналу, півфіналу. Цього разу ні, вони вилетіли, і до цього доклалась і Марта Костюк, яка вибила Міру Андрієву в 1/8, програвши в першому сеті. Вона потім виграла дуже впевнено 6-0, 6-2 в двох наступних сетах. І Міра Андрієва, її неодноразова суперниця протягом цього року, вилетіла. І тепер Марта Костюк буде грати з Коко Гофф, четверткою ракеткою, американкою, в чвертьфіналі сьогодні, 21 серпня. Також чвертьфінальні, в чвертьфіналах є Єлена Рибакіна з Казахстану, Іга Швьонтек з Польщі, американські спортсменки Пегула, Анісімова і Бейлик і Медісон Кіз. Сара Бейлик з Чехії, Медісон Кіз зі Сполучених Штатів. І для Марти Костюк це чергова можливість піднятися в загальному рейтингу, а і зрештою спробувати виграти цей турнір, хоча попереду, можливо, буде гра в разі перемоги над Коко Гофф з Ігою Швьонтек, яка вже неодноразово нам псувала настрій. До речі, хотів виправитися, вона, Іга Швьонтек, не вигравала турнір, про який ми говорили минулого разу, це для неї була перша перемога. Тому ось така, таке виправлення. Так, якщо говорити про теніс, то Еліна Світоліна в цьому турнірі взагалі участі не бере. Вона знялася перед третім колом через травму ноги, але подивимось, наскільки ця травма буде серйозною. От, це те, що стосується тенісу. Ми будемо вболівати за Марту Костюк. Марта Костюк могла і в парному розряді пробитись далі, але так не склалось, не вийшло в неї другий матч за день виграти, і тому вона буде в одній четверті фіналу одноосібно представляти Україну, що дуже-дуже круто.
3: Безумовно, і будемо, звісно, слідкувати за цим всім, інформувати нашу аудиторію, але у нас не тенісом єдиним сьогодні, адже відбувається і чемпіонат Європи зі стрибків у довжину. Розкажи про це більш детально.
5: Так, легка атлетика, і у Бірмінгемі в Англії вже, можна сказати, закінчився чемпіонат Європи з легкої атлетики, а Україна посіла в загальному заліку 11-те місце. І що тут цікаво, те, що минулого разу було, на минулому чемпіонаті Європи було більше медалей, цього разу тільки 4, минулого разу було, треба, по-моєму, 9, але 16-те місце. Цього разу золото Ярослави Магучих суттєво покращило нашу ситуацію. Вона, Ярослава Магучих, утретє поспіль виборола золоту медаль і зі стрибків у висоту. І що цікаво, це побиття рекорду, тому що до цього триразовою, єдиною триразовою чемпіонкою Європи у стрибках була іспанка Рут Бейтя. Вона вигравала в 12-му, 14-му, 16-му роках. І зараз Магучих змогла повторити це досягнення. І для Магучих це вже шостий поспіль титул чемпіонки Європи з урахуванням змагання в приміщенні, та тому що це окремо рахується. І в 21-му, 23-му, 25-му роках Магучих вигравала золото. Але цей фінал Магучих був таким доволі, попри те, що Ярослава очевидна одна з фавориток, він не був таким дуже-дуже простим. Довелося понервувати, тому що Магучих, вона з першої спроби взяла свою висоту чемпіонську 1,97 м, але от 1,95 м за крок до того вона взяла з другої спроби. І першу спробу не взяла, пропустила вперед представницю Польщі Марію Жодзік. І та взяла цю висоту з першого разу, і тому довелося трошки понервувати. Потім Могучих взяла цю висоту 1,95 м, і вже 1,97 м взяла тільки вона, і Жодзік, і Чорногорка Вукович, вони не змогли подолати цю висоту і розділили друге та третє місця. Інша українка Ірина Геращенко стала п'ятою, вона подолала позначку 1,92 м. І такі результати. Треба сказати, що інші медалі України на цьому Євро – це срібло Михайла Дорощука у стрибках у висоту, і Михайло Кохан вдруге поспіль став бронзовим призером у метанні молота. Потім Людмила Оляновська повторила свій бронзовий успіх і в напівмарафоні зі спортивної ходьби. Тому ці чотири нагороди стали для нас можливістю наблизитися до першої десятки, в першій десятці збірні, які здобули принаймні дві золоті медалі. Це що стосується легкої атлетики. Цей турнір закінчився 16 серпня. І якщо переходити до, зазвичай ми з футболу починаємо, цього разу закінчуємо. Ну і не дивно, тому що мало залишилося, принаймні в цих матчах, які відбуваються в ці дні, а це матчі кваліфікації до основних турнірів Єврокубків, не залишилося українських команд. Єдина українська команда, яка буде грати восени і взимку в Лізі Чемпіонів, це Донецький Шахтар, який одразу буде грати в основному турнірі Ліги Чемпіонів. Тому тут нам залишається дивитися тільки за українськими футболістами, які виступають в інших футбольних клубах. Ну і виступають, до речі, досить непогано, тому що, от, наприклад, Данило Сікан вкотре забиває за Андерлехт. Андерлехт на виїзді виграв у казахстанського Кайрата 3-0, і та великі шанси у цього клуба Андерлехта пройти в фінальний етап. Данило Сікан забив третій гол наприкінці першого тайму. Потім Трабзонспор, який зараз виглядає просто як нереальна команда з Мохамедом Салахом, Русланом Маліновським та іншими футболістами, поступився, програв вдома угорському Ференцварошу. А український півзахисник вийшов на цю гру, вийшов в другому таймі, але не зміг відзначитися якоюсь гольовою дією. І Бенфіка, в якій грають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, перемогла данський Орхус. Георгій Судаков зіграв майже весь матч, його замінили на 84-й хвилині, а от Анатолій Трубін, уже це стає якоюсь такою традицією цього сезону, не дуже приємно для нас, сидить на лавці для запасних. От. Поки що ось так. І треба сказати про ще одного українця, який грає за кордоном, Віктор Циганков. У нього продовжується конфлікт із його клубом Жирона. Жирона, яка вилетіла минулого сезону з вищої іспанської ліги до Сегунди. Віктор Циганков, як кількарічний лідер цієї команди, не хоче грати в нижчому дивізіоні і просить його клуб, бо вимагає уже цього, знизити його трансферну ціну для того, щоб якийсь інший клуб міг його купити. Жирона не хоче цього робити і Циганков обирає просто бойкотувати, саботувати тренування і навіть матчі Жирони. От на матчі з Леганесом він навіть не вийшов, і поки що Жирона накладає на нього штрафні санкції, і нам, як українським вболівальникам, залишається тільки сподіватися, що все-таки сторони дійдуть якоїсь згоди, і трансферна ціна на Циганкова справді трошки буде знижена, і він зможе грати цього сезону в якійсь команді достойній його рівня. і в тому дивізіоні, який достойний його рівня, тому що вже зовсім скоро теж матчі національної збірної, в яких хочеться розраховувати і на Віктора Циганкова, і на Михайла Мудрика, який все ще в пошуках нової команди, і на Маліновського, і на інших українців, які грають і в Європі, та й тих, які грають в українській прем'єр-лізі, яка вже набирає обертів.
3: Женю, я тобі щиро дякую за цю за цей огляд та спортивних новин. І будемо слідкувати за всім далі. З нами на прямому зв'язку був Євген Савтєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір» з найактуальнішими спортивними новинами.
1: Слухайте, думайте, перемагайте.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Дефіцит заяв від абітурієнтів на вчителів фізики та хімії у Києві та в Україні в цілому. Чи дійсно він є та як держава мала б на це реагувати? Міркуємо про це з проректоркою з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна Лілією Гриневич. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чому я вирішила поговорити з вами про абітурієнтів і куди цього року подавали свої заяви вступники? Тому що буквально цими днями прочитала декілька новин із заголовками, що, мовляв, на спеціальності фізики, хімії одиниці поданих заяв і що страшний дефіцит вступників на такі спеціальності не вистачає. З іншого боку, бачу буквально також свіжі за ці дні новини від Комітету Верховної Ради з питань освіти і його голови Сергія Бабака про те, що українські вступники різко змінили пріоритети, подаються на інженерію, подаються на авіаційно-ракетно-космічну техніку. І тому цікаво, що відбувається у вашому університеті, про які, можливо, підсумки кампанії, куди більше подавалися, і чи є у вас брак абітурієнтів на подібні спеціальності?
9: Так, зараз такий якраз гарячий час. Вступна кампанія ще не закінчилася, тому неможливо зробити такі остаточні підсумки. Але ця тенденція про низький попит абітурієнтів на педагогічні спеціальності і особливо природничі предмети, от фізика, хімія, вона вже триває декілька років поспіль. І цього року ми теж бачимо низьку дуже кількість заяв саме на середню освіту, фізика, хімія, інформатика. І, до речі, перш за все, взагалі ці спеціальності мали тенденцію до того, що завжди було більше державне замовлення на них, ніж охочих абітурієнтів. Але ось зараз оцей тренд, що діти, які готові, бо це ж треба так, щоб такі абітурієнти мали достатньо високий рівень знань саме з цих предметів, з математики, фізики, хімії. І ось зараз вони пішли на інженерні спеціальності. От, власне, те повідомлення, про яке ви говорили з комітету, це теж насправді хороший знак для України, що ми будемо мати більшу кількість студентів на технічних спеціальностях, але сумний висновок щодо педагогічної підготовки і майбутніх молодих вчителів фізики, хімії, інформатики, біології. Але з доброго, якщо ми подивимося на загальну кількість заяв на бакалаврат, на середню освіту по всіх спеціальностях, то кількість заяв по Україні зросла орієнтовно на 28%. Це означає, що педагогічна професія в цілому чи принаймні ці спеціальності, вони є в десятці пріоритетних для українських абітурієнтів, тому що все-таки вони гарантують точно можливе працевлаштування, низький, але стабільний дохід і місце роботи. І, звичайно, якщо би був підвищений соціальний статус вчителя, то ми би мали ще більше зростання попиту на ці спеціальності. Проте, на жаль, сьогодні цей статус значно нижчий, ніж середня заробітна плата по Україні, і це не мотивує молодих людей. Через те буває так, що вони заходять на спеціальні середні освіти, яка готує саме майбутніх вчителів, але далеко не усі залишаються потім у професії. І саме тому от ми недавно провели дослідження, де опитували молодих вчителів, майбутніх вчителів, які ще завершують навчання, про те, чи підуть вони працювати в школу. І 40% з них сказали, що не підуть або думають розглянути інші пропозиції, а не йти в школу. І коли ми запитали, чому, то виявилося, що це не через те, що в них були інші очікування щодо цієї професії, щодо своєї самореалізації, або їм якось професія розподобалась, поки вони навчалися в університеті. Основна причина була саме низька заробітна плата для того, щоб потім відповідно можна було будувати якусь свою особисту траєкторію життя і кар'єри. Наприклад, зараз молодий вчитель на одну ставку, який працює, отримує орієнтовно там від 9 до 11 тисяч гривень на руки. І, звичайно, що це дуже низька оплата праці. Зараз уряд анонсує ще з вересня підвищення заробітної плати для вчителів на 20%, але навіть з цим підвищенням зарплата на руки для молодого вчителя буде становити орієнтовно 12 800 гривень. Це, без сумніву, недостатньо. Для того, щоб була зарплата більш-менш вища, вчителю потрібно пропрацювати в школі орієнтовно 10-15 років. І тут треба розуміти, що має бути державна політика по підтримці молодого вчителя, тому що так чи інакше сьогодні ми маємо старіння педагогічних кадрів, і для того, щоб появлялися у нас молоді вмотивовані люди, нам треба йти ще шляхом заміщення навіть тих людей, які не отримали педагогічної освіти, за рахунок, наприклад, і зараз, до речі, багато таких вчителів працює в Україні в школах, які не мають педагогічної освіти, були, наприклад, економістами, а потім пішли працювати в школу вчителем математики. Проблема сьогодні цих вчителів, що вони не мають жодної педагогічної підготовки, зокрема, не знають вікової психології і так далі. І як результат, їм складніше працювати у школі, особливо в цій педагогічній рутині, коли відбуваються різноманітні проблемні ситуації. І тут є пропозиція, зокрема, нашої академії вчительства в університеті Каразіна. Для цього, звісно, треба внести зміни в законодавство, але для таких вчителів можна застосувати в Україні практику, яка є в багатьох інших країнах. Якщо людина має вищу освіту і хоче викладати у школі, вона могла б пройти річний курс так званої дуальної освіти, коли вона водночас почала свою роботу, водночас вчиться і, здобуваючи оцю педагогічну складову, також отримує підтримку на своєму першому місці праці. Тому це ті кроки, які необхідно зробити для того, щоб все-таки цей дефіцит вчителів, особливо з природничо-математичних предметів, які для України критично важливі, тому що коли наші учні не отримують адекватної підготовки і мотивації вивчати математику, фізику, хімію, це означає, що в нас менші перспективи для отримання висококваліфікованих інженерних кадрів, які Україні неймовірно потрібні в різних секторах економіки, але і в сьогодні пріоритетному для нас секторі оборони і безпеки.
8: Слухаючи вас, пані Лілію, про те, що ви кажете, що було б добре, якби була можливість іти працювати людям, які не мають педагогічної освіти, і згодом навчатися, це дійсно, мабуть, могло би бути одним з рішень. Але з іншого боку, я думаю, що якщо такі люди заходять у професію, то, очевидно, вони ще мають чи якісь інші джерела доходу, чи ще десь працюють і поєднують. Тому що погоджуватись наразі на таку оплату праці і не мати можливості отримувати якісь ще інші джерела доходу, очевидно, що люди не будуть затримуватися, на жаль, у професії, тому що дійсно суми, які отримують вчителі, вони, очевидно, що за межею розуміння, але з іншого боку, ми розуміємо, що навіть оце підвищення на 20%, воно навряд сильно вплине на ситуацію, тому що якщо зарплата 10 чи 8 тисяч, 20%, вони сильно не змінюють всі ці обставини. І очевидно, що ближчим часом про якийсь значно більший ріст заробітних плат в умовах, в яких ми живемо, в умовах повномасштабного вторгнення 5-й рік, держава не зможе собі дозволити, навіть якщо цього хоче. І усі ці обставини, чи можуть вони спричинити таке, що ми опинимося, коли нам в школах не буде кому викладати ці предмети, цю ж фізику, цю ж хімію, цю ж інформатику. І наскільки може бути близькою ця перспектива, на вашу думку?
9: Ну, ви праві, коли кажете, що складно собі уявити, щоб це було єдине джерело доходів у молодих вчителів, тому що важко утримати свою сім'ю чи зняти якесь житло, і тому вони займаються часто репетиторством і ще іншими видами діяльності, що теж розосереджує їхню увагу. І я би казала, звісно, що дуже важко зараз знайти кошти на таке велике підвищення заробітної плати усіх вчителів, але, можливо, нам варто виділити якось цю категорію і все-таки на старті, саме на старті роботи в професії поставити вищу заробітну плату. Для цього необхідно змінити систему оплати праці. З приводу того, чи чекає нас дефіцит вчителів. Це залежить від предметної спеціалізації, тому що, наприклад, ми бачимо, що наразі з цієї перспективи, принаймні, вступу, нам вистачає вчителів гуманітарних предметів, але в нас дійсно можуть бути великі проблеми з вчителями саме природничо-математичного циклу. Окрім того, треба зважати, що ми йдемо до трирічної старшої профільної школи. На сьогодні в нас ще 11-річка, тобто дворічна старша профільна школа. І така 11-річка, ось така система освіти наразі є тільки в трьох країнах. В Україні, а ще в Росії і в Білорусі. Ясно, що нам треба переходити на трирічну старшу профільну школу, тобто виходити з цієї пострадянської рамки освіти і переходити до європейської рамки освіти 12-річної. І це означає, що буде ще один рік навчання, і нам буде дуже потрібні, власне, вчителі з поглибленим вивченням предметів і, зокрема, природничо-математичного циклу. І ось тут теж може нам бракувати вчителів. Треба розуміти, що насправді нас чекає велике демографічне падіння в системі освіти. Фактично цього року, цьогоріч ми мали пік випуску з загальної середньої освіти. Тобто ми випустили найбільшу кількість дітей. Тобто це ті діти, які йшли колись, як був пік народжуваності, в перший клас. А зараз у нас буде постійно спадати кількість випускників школи. Тому на цьому тлі зменшення кількості дітей, зменшення кількості вчителів не буде виглядати дуже драматично, в загальному, але можуть бути ось такі нестачі нішеві, я б сказала, для старшої профільної школи і саме предметів природничо-математичного циклу.
8: Чи міг би нам бути, не хочеться просто пані Лілі, нашу розмову завершувати на таких трагічних думках і тезах, тому що нам і так вистачає болей і складнощів в нашому повсякденному житті, але чи міг би бути нам ще якийсь закордонний досвід, ось на кшталт, як ви кажете, трирічної вищої освіти, щось ще, що могло б допомогти нам, окрім підвищення заробітної плати, заохочувати молодь іти вчитися на педагогів?
9: Звичайно, що є інші способи, яким чином підтримати вчителя. Наприклад, допомогти йому з житлом. Тому що, як правило, для молодих людей, які, зокрема, закінчили університет у великому місті, а ми бачимо, що нам не вистачає вчителів у великих містах, підтримати їх, наприклад, якимось соціальним житлом, і це практика багатьох країн. Так само в сільській місцевості. Оце питання, де має мешкати вчитель, і певні інструменти підтримки його і надання можливості його родині може бути потужним стимулюючим фактором для працевлаштування у школі, для молодих учителів. По-друге, я хотіла б сказати, що це насправді дуже суспільно значима професія. Тому що те, що ми закладаємо дітям, ну, без пафосу, ми в школі фактично проєктуємо певні правила життя і цінності, за якими має далі жити громадянин. І тому ось така велика суспільна значимість професії, якщо вона буде підтримуватися і в медіа, і без сумніву, загальним сприянням в країні, от така загальна повага до вчителя, не як людини, яка просто десь обслуговує ваших дітей в закладах освіти, а повага до його знань, до тієї праці, яку він щоденно виконує. Тобто, я б сказала, що тут багато складових в цьому суспільному статусі учителя. Окрім того, я все-таки плекаю надію, що ми зробимо певні кроки, Україна зробить певні кроки в зміні системи оплати вчителя для того, щоб оцю дорогу до більш адекватної оплати праці скоротити для молодого вчителя, і він міг все-таки на старті отримати вищу заробітну плату. Тому що я спостерігаю багато років людей в цій професії і бачу, як прекрасно самореалізуються талановиті люди, які, для яких це сродна праця. Тому що до кожної професії ви маєте мати талант. І ті, хто мають талант в цій професії, це насправді оцей момент, коли ти робиш і заробляєш на життя тим, що ти любиш. Але професія є складна, і, зокрема, складна зараз під час війни. Тому що ми маємо дітей з різним досвідом прожиття війни. Дуже часто діти мають навчальні втрати, діти мають психоемоційні травми. І сьогодні від вчителя фактично ми вимагаємо більше, ніж у мирні часи. Тому сама підготовка вчителя, постійний професійний розвиток є теж дуже потрібний. Тому що вони працюють сьогодні, вчителі працюють в особливих умовах. Окрім того, реалізується реформа «Нова українська школа», яка про перехід від трансляції знань до надання дітям не тільки знань, а вміння їх застосовувати для вирішення практичних життєвих ситуацій, а також формування у них ставлень на основі цінностей. І це вимагає активних методів навчання, це вимагає взаємодії вчителя з активною з учнем. Це знову необхідність постійно вчителеві професійно розвиватися і вчитися.
8: Про дефіцит заяв від абітурієнтів на вчителів фізики та хімії в Києві та в Україні в цілому ми говорили з проректоркою з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені Каразіна Лілією Гриневич. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
10: Бути паладином вважалося за честь і в якомусь розумінні навіть за привілей. Адже паладином далеко не кожен може стати, навіть якщо дуже захоче. Цей красивий червоний мундир із золотим шиттям – ознака того, що його власник пройшов багато випробувань і заслужив право на нього. Вартові кордонів і меж, посвята меча – Гаель Алего Грахілія.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
10: Жив у королівстві Фарталія, де людство здавна співіснує з містичним і таємничим, славний метр або метреса Гаель Алего Грахілія, який чи яка знайшли якось в архівах паладинського корпусу приватні мемуари. Старі, але про видатних людей. Художній обробив і випустив у світ. Тож тепер ми можемо дізнатися про життя відважних чоловіків і жінок, про корпус паладинів і колегію Святої Інквізиції, які боронять спокій людства, захищаючи світ від темряви. Хитрі фейрі, підступні демони, чорні чаклуни і прибічники темних культів прагнуть знищити людей, розставляючи смертельні пастки. А як ні, бодай утнути якусь капость. Зупинять їх наші паладини, які пройшли суворий вишкіл, а потім посвяту духа та меча. Він був із родини, де в кожному поколінні хтось ставав посвяченим і отримував мітку діви. Тож йому в певному сенсі було звично бути дотичним до особливої Божої уваги. Він знав, що мітка богів – це не лише про якийсь особливий талант, це й про особливу долю. Не завжди хорошу, але завжди особливу і видатну. Насправді Гаель Алего Грахілія – це літературний псевдонім творчого тандему Галини та Олексія Ліпатових із Дніпра. І коли це дізнаєшся, книга стає ще цікавішою. Оскільки цей аля іспанський гетеронім – це не просто псевдонім, а глибоко пропрацьоване ім'я з біографією та унікальним стилем. І псевдоепіграфіка – це коли текст приписують вигаданої особі. І класно продумана світобудова – це все наше, українське. І я отримала від цієї містифікації величезне задоволення. Для мене тут був вайб мушкетерів, Дон Кіхота, Гаргантюа і Пантагрюеля і трилогії Шаліон моєї улюбленої Лоїс Макмастер Буджолд. Зокрема, на останній схожий прописаний пантеон п'ятьох – богів цього умовного середземноморського всесвіту – діва, матер, майстер, суддя та хранитель. Цікаво тут прописані і три основні верстви населення. Цитата. Це дони, доміни та простолюд, а священство і взагалі посвячені – люди поза верствами. Дони – аристократія меча, яка тримає землю. В об'єднаному королівстві досі дотримуються стародавнього правила «земля не продається, бо за нею плачено кров'ю». Земля належить донам, чиї пращури колись за неї принесли криваву клятву, і кожен спадкоємець повинен цю клятву підтверджувати. Доміни – це аристократія грошей, купці та банкіри. До простого люду належать ці інші – міщани, сіляни, ремісники та купці малих статків. А які тут атмосферні ілюстрації Олексія Ліпатова? Одразу кажу, книга захоплююча, всесвіт добре пропрацьований, характери прописані. І от якщо любите пригодницьке фентезі і вам треба відволіктись, купуйте, не пошкодуйте. Мій знайомий навіть шахет над будинком не почув, так захопився цими історіями. Поки книжок в серії дві. Є ще «Вартові кордонів» і «Меж гострі кігти минулого». Я її тепер теж прочитаю, до речі, бо видавництво Рідбері піймало мене на гачок. І в цих книгах ми бачимо історію дорослішання і випробувань п'ятьох паладинів. Від посвяти, перших випробувань, а тут будуть і величезні миші-загарбники, і привиди-насильники, і полтергейсти, і відьми, до серйозних випробувань життя. До речі, цікава тут концепція отримання паладинами сил через вірність своїм обітницям, зокрема целібату. Отже, книгу «Вартові кордонів і меж посвята меча» Гаель Алего Грахілія треба читати, щоб насолодитися атмосферною та гарно пропрацьованою містифікацією про орден паладинів, які захищають світ від навали темряви.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Краматорську знайшли тіло другої загиблої внаслідок російської атаки напередодні. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. З-під завалів торговельного центру в Краматорську, по якому вчора російські війська завдали авіаудару, рятувальники деблокували тіло жінки 1957 року народження. А ввечері він повідомляв про деблокування тіла жінки 49 року народження. Нагадаю, в Краматорську 20 серпня російські військові завдали 9 ударів, застосувавши авіабомби ФАП-250. Із універсальними модулями планування і корекції. Бомби влучили в супермаркет, підприємство та інфраструктурний об'єкт. Напередодні було відомо про 7 поранених. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що новий голова «Нафтогазу» в ідеальному форматі, за його словами, має з'явитися вже після опалювального сезону для того, щоб пройти стабільно поточний стан справ. Про це Корецький сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Нагадаємо, що очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький в липні був призначений новим прем'єр-міністром України. Його крісло в компанії прогнозували прем'єрці Юлії Свириденко, яку він замінив на посаді. Втім, цього призначення ще не відбулося. Поки компанію тимчасово очолює Сергій Федоренко. Народні депутати запитали Корецького, коли буде призначений очільник енергетичної компанії на тлі наближення очікуваної важкої зими, на що той відповів, що має бути оголошений прозорий конкурс в кращих практиках корпоративного управління. І, за його словами, що в ідеальному форматі, щоб цей новий голова з'явився вже після опалювального сезону, для того, щоб пройти стабільно поточний стан справ. Корецький заявив, що у «Нафтогазі» одна із найкращих, за його словами, структур корпоративного управління, і наглядова рада буде безпосередньо вирішувати питання щодо наступних кадрових змін. Втім, депутати наполягали, що наявність наглядових рад не змогла запобігти виникненню кризових ситуацій у низці державних компаній. Вищий антикорупційний суд у Києві продовжив засідання у справі Форест Гамп щодо колишнього народного депутата Максима Микитася. Про це повідомляє Радіо Свобода. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме взяти колишнього нардепа під варту із заставою у розмірі 200 мільйонів гривень. Зазначу, що вчора виступала сторона обвинувачення. Сьогоднішнє засідання почалося з виступу адвоката Микитася. Після цього слово нададуть самому екс-нардепу. Зазначу, що Максим Микитас є підозрюваним у справі про діяльність злочинної організації, яка, за даними антикорупційних органів, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента. Нагадаю, що 19 серпня Національне антикорупційне бюро заявило, що під час операції «Форест Гамп» викрили групу, яка, за даними слідства, легалізувала 150 мільйонів гривень готівки через рахунки підставних компаній. Як заявили в бюро, йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас». Ім'я фігуранта, за якого вносили заставу, офіційно не розголошується. Водночас на опублікованих записах розмов лунає ім'я Герман, а сума відповідає заставі, призначеній екс-міністру енергетики Герману Галущенку. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров планує поїздку до США, щоб отримати фінансування на нові оборонні технологічні проєкти. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на наближене до Федорова джерело. За даними співрозмовника агентства, Федоров планує запустити низку ініціатив, пов'язаних із війною та українськими стартапами. Водночас джерело заперечує повідомлення окремих медіа про те, що колишній глава Міноборони їде шукати політичну підтримку для проведення виборів в Україні. За його словами, жодних зустрічі з американськими політиками чи посадовцями в межах поїздки не планується. Водночас одним із проєктів, над яким працює Федоров, є інвестиційний фонд. Співрозмовник агентства також повідомив, що екс-урядовець продовжує обговорювати із засновником SpaceX Ілоном Маском роботу супутникового зв'язку Starlink в Україні, проте наразі жодної зустрічі між ними не планується. У Києві сьогодні день жалоби у пам'ять про тих, чиє життя забрав масований балістичний удар напередодні. Нагадаю, що внаслідок російської атаки у ніч на 20 серпня в столиці загинули 16 осіб, ще 42 людини постраждали.

0: градусів і температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а вдень сильна спека до плюс 35.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
2: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
6: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
2: Трамп пообіцяв Ірану найжорсткіші в історії санкції. Чим може завершитися конфлікт між країнами? О 17:30 поговоримо зі сходознавцем В'ячеславом Лихачовим. Як українські традиції вписуються в сьогодення? О 18:45 розберемо з Катериною Гурневич, керівницею проєкту «Витоки».
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.

10 та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо. Пані Троян знає, про що говорить. На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів, про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
7: Добрий день.
8: Вітаємо.
5: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
7: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців України, в Києві, в інших містах України вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими проти спроби знищити незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього, 11 липня, відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. Так. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на 29 справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ, це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив справі, проти яких також були, на нашу думку, сфабриковані кримінальні справи. Тому що, на нашу думку, це були не індивідуальні кейси переслідування окремих людей, а це була скоординована атака влади на антикорупційних діячів, чи вони були всередині державних органів, викривали корупцію, чи поза державою, для того, щоб залякати їх і змусити їм закрити рота. І що дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно. Але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, кого вилучили техніку, не повертали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
6: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремі, наприклад, резонансні якісь випадки?
7: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що метою влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така відома організація, як Центр протидії корупції, яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча це вже була після, тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд осіб. 29, щонайменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
8: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за всю там за весь цей рік лише 29 людей. От саме проти них були різні заходи. Да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуславець, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовувались трохи інші методи. Порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто...
7: Незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи. Зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
5: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, хто кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати, воно доступне онлайн. Ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
7: Так. І це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
5: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток. Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і САП спеціальної антикорупційної прокуратури, і з хвилею публікацій, які намагалися дискредитувати ці органи. Це все вимагає координації на дуже високому рівні. Як взагалі можливо провадити таку кампанію, і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
7: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
5: І ці органи якось, чиє розуміння, в усякому разі, вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
7: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали. І тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
6: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, і антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження? І чи правильно я розумію, що навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему? Антикорупційне.
8: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 25-го року у детективів НАБУ і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, це якби частина однієї історії. Тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута і невідомо скільки розслідувань таких, як справа Дас, ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От і інструменти однакові: вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що ну я не знаю наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки. Але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й ну загалом, коли закон. Формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини, невідповідність статтям. І 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з цими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві скарги, які мали анулювати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову такі формальні механізми, так, але воно чомусь збігається в часі з тим, що вона починає представляти Руслана Магомедрасулова в суді. Потім пройшли обшуки уже не в липні, а в вересні у її брата, який був колишнім детективом НАБУ, Тараса Лікунова і ще у декількох детективів. Олена, вона це розглядала як тиск. Тобто, тут знову таки формально легальні механізми, але використовуються от саме проти тих людей, які починають або розслідувати справи, або допомагати тим, хто ці справи розслідує. І тому ми охопили таку більш глобальну історію не лише детектив, а й інших пов'язаних осіб. Також із пов'язаних осіб є Юсуф Мамеш. Це свідок у справі Руслана Магомедрасулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магомедрасулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан. В Російську Федерацію. І ця все звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збут цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові Узбекистан слово Дагестан, воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, точніше, і говорить про те, що дивіться, розмова Руслана Магомедрасулова була зі мною, ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магомедрасулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі? Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову, ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила, ну, вона сказала те, що є правдою, принаймні із позиції її, з позиції захисту Руслана Магомедрасулова. І проти неї знову кримінальна справа, знову тиск. Він у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти. Ну, якби це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на Громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія?
7: Я вважаю, що був розрахунок і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента, як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все-таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює офіс президента і має підозру і так далі, і так далі. Але на той момент літа минулого року це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5-6 ранку. Після ночі обстрілів російських ракетних атак вривається в дуже багатьох місцях по всій Україні, вривається до детективів, співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати вміст інформації. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, було могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
5: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці от обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску, чи це намагання обійти запобіжні норми законодавства, полегшити собі, так би мовити, оці дії? Тобто, що це?
7: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. Скажіть, будь будь ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі, в 5 ранку, вдиратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді. Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло, чому. Але коли ми маємо ще 20 інших подібних справ, так, тобто в нас 29 справ ми проаналізували, в 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні, без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли волі, не давали там вийти з машини, тривалий час, там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень, і, до речі, була подана заява до Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ. І, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливий суд, стаття 8 це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті, це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ, це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна, вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу. Вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
5: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше, про Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур Європейській конвенції з прав людини. І справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення, чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше. А друге питання, чи очікує на нас низка рішення у Європейському суді з прав людини у справах проти України?
6: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
7: Чи порушує це, встановить Європейський суд з прав людини, і нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи. Але от Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
5: І проти Росії, так, є. І проти України.
7: І проти України є, тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною, і ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди, і, до речі, двох людей виправдали вже в судах, по інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема, там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах, і ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і інтимні фото передавав дружині, очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним, дорослі люди.
6: Там їх передавав, це його справа.
7: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну, і ці фотографії ніяким чином, вони були на тому телефоні, який в нього вилучили, так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідувало, але воно розслідувано, принаймні, на даний момент не було.
5: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням. Там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток, по-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону, ну або є і прямі порушення закону, такі як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хто вже має за це понести відповідальність, які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж можливо наївне питання, але воно виникає.
6: Воно виникає, як і мої всі наївні питання.
8: Ну я можу сказати, що зараз принаймні по трьом випадкам застосування сили до керівників підрозділів НАБУ, керівників підрозділів детектив НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та Цвітков, яких жорстоко били 21 липня. Вони подали заяви в ДБР про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз станом на липень уже 26-го не було жодного розслідування по цим справам. І, ну, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут якби адвокація того, щоб ДБР, воно розслідувало ці справи, тому що ДБР, воно просто ігнорує оці принаймні три випадки. При тому, що випадків насправді було більше, просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але, наскільки ми спілкуємось із адвокаткою, що ще, можливо, подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна й казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
5: Ну так, ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це безумовно криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
6: Але що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове, в принципі, відстоювати свої права, ми бачимо, коли це порушується, ми виходимо, а діється щось протилежне.
7: Ну, це означає, по-перше, це означатиме констатацію того факту, що влада використовує формально законні, а також незаконні методи з метою порушення прав людини і переслідування антикорупційних діячів, тих, хто викриває корупцію. Це буде негативно відображатися на іміджі країни, зокрема в контексті того, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми маємо реформувати нашу систему правосуддя, щоб вона не використовувалася для політично мотивованих розправ. Ну і, в принципі, такі прямі наслідки – це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так? Тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча, я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
5: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, у всякому разі, періоду 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу Генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це не виконання рішень судів, зрештою. Ну, коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там вже не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
7: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть, ну якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так. На жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну хоча спочатку суди на 5 місяців українців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що ну справа були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів з СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей, вибачте, продовжують тягати по судах.
5: Ну, це, до речі, було одним з моїх наступних питань, тому що дослідження, як вже згадували неодноразово, аналізує події протягом 11 місяців від липня 25-го року до травня 26-го включно. Але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
8: Це не означає. Якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова. Воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня. Судове засідання по його справі. Його виправдали. Ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися. У березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а в принципі це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО. Оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволи державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому, за що взагалі людина
7: що
8: сиділа?
7: Це було? Що це в жахливих умовах в київському СІЗО? Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави от, їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору». І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
5: Взагалі, здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тискові на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть побічного. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян-співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в «Я чую інших» в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
7: Денис Гюльмагомедов.
5: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну як порівняно, вони останніх років, от, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, а особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є пропозиції хоча б щось зробити. От що можна зробити з анонімними телеграм-каналами, з їх використанням для дискредитації, очорнення і так далі? Якщо взагалі можна щось зробити?
8: Ну, я тут можу сказати, що загалом про використання каналів у цій системній атаці, що, на нашу думку, і використовувалося якраз для того, щоб потім, коли на наступний день, там 22 липня, був ухвалений після обшуку, був ухвалений закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, щоб суспільство суспільство на це відреагувало спокійно. Зеленський теж він комунікував, що так, незалежні антикорупційні органи мають працювати, але без російського сліду. Тобто це навіть Зеленський говорив. І тут питання в тому, що оця використання там трухи, використання інших телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу про російський слід, а російський слід в українському суспільстві під час війни це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто там, не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Є дуже класно, так, коли ти хочеш когось, ну, сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 липня, абсолютно з прізвищами детективів і про цей російський слід і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що тому що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають, що дивіться, ми тут позбуваємось російського сліду, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, що я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими,
7: і вони в цьому році
8: і вони такі, ну ми, і це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може ця історія про російський слід це правда, причому це казали люди, які освічені, ну якби, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що ну все-таки там це не все так однозначно. Не все так однозначно, може там, ну дійсно, російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжився протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки, знову-таки, не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
7: На нас.
8: Да, набагато. Зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, вже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там умовний Ярослав Желізняк проводить розслідування своє власне, яким виявляє, що власники цих телеграм-каналів найбільших, які атакували НАБУ і САП, заброньовані в СБУ. Ну і є велике питання, а як так получилося, що власники заброньовані власники телеграм-каналів в СБУ, вони чомусь у липні вирішують атакувати НАБУ, САП, Шабуніна, ЦПК і антикорупційні органи, потім СБУ, ДБР, вони проводять масові обшуки, потім Верховна Рада ухвалює законопроект 12414. І от чомусь воно так все стається, і оце взагалі ніяк не скоординовано.
7: Але відповідаючи на питання про телеграм-канали і чому вони існують, от ми приходимо до того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
6: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, і щоб, ну, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
7: Два механізми. Перше – розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге – власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
5: У вас ціла низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво, почитайте. Це дуже цікавий перелік, сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
6: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проєктною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
5: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
0: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Президент Зеленський заявив про необхідність посилення відповідальності для систематичних порушників ПДР. Що треба змінити, нам розповів Микола Ільчук, експерт компанії «Забезпечені дороги». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Наскільки ви погоджуєтесь, що одна з головних проблем зараз саме недостатньо сувора відповідальність? Чи це проблема більше в тому, що покарання за певні дії на дорогах не є відворотними?
10: Питання безпеки дорожнього руху – це дуже комплексне питання. Воно включає в себе дуже багато різних складових, дуже багато різних підходів, дуже багато різних напрямків, інституцій, які ним опікуються. І саме тому воно є таким складним, і в той же час воно є таким непопулярним серед політиків, як серед депутатів, так і президента. І перш ніж загалом більш детально пояснити, я хочу сказати, що ще 2 місяці тому це питання взагалі, як і попередні 5 років, не стояло на жодному порядку денному. Воно не стояло на порядку денному народних депутатів, воно не стояло навіть близько в порядку денному і в картинці світу президента та офісу президента, і взагалі ніхто в українській владі не хотів це питання хоч якось розглядати, хто мав на це вплив. Тому те, що відбулося за останні 2 місяці, в призмі 5 років, це дуже великі системні зрушення. Ну і ми, як компанія «Забезпечені дороги», наші партнери, ми, скажемо, задоволені, що і ми дуже тішимося, що цьому питанню нарешті приділили увагу, тому що втрачати щороку більше 3000 людей загиблими на дорогах, коли у нас повномасштабна війна, погодьтеся, це жахливо. Щодо вашого питання по відповідальності, так, звичайно, це як і все питання безпеки дорожнього руху, це питання на часі, питання на вчора. Відповідальність потрібно посилювати, але не тільки, не лише відповідальність, тобто не тільки і не лише суто штрафи, якщо ви про це питалися.
9: Так, тут важливий момент зараз проговорити, що ми маємо станом на сьогодні. Якщо говорити про людину, яка порушила правила дорожнього руху, безпосередньо, якщо навіть брати, до прикладу, цю ситуацію, яка була нещодавно в Києві. Що відбувається з людиною безпосередньо, якщо навіть вона це не вперше порушує, яка відповідальність є станом на сьогодні?
10: Якщо відповісти дуже коротко, відповідальність є недостатньою, вона є непропорційною, і головне, вона є такою, яка не відповідає часу та тим реаліям, які ми маємо сьогодні. Якщо подивитися, я б ще пропонував це подивитися з іншої сторони, не з точки зору водія-порушника, тому що багато, на жаль, українців, коли говориться там про штрафи, про відповідальність, вони це чомусь сприймають як, не знаю, ніби податки піднімають, чи там ціни на харчування, ціни на комуналку піднімають. От, типу, зараз піднімуть штрафи, та більшість людей наберуть грошей. Насправді ні. А що відбувається з точки зору того ж будь-якого українця, мене, вас, так будь-яких інших, які є учасниками дорожнього руху, які їдуть в автомобілі, які ходять пішки, їдуть в громадському транспорті? Ви жодним чином не застраховані від того, що з вами станеться ДТП. Але на відміну від країн Європейського Союзу, де середній показник загиблих в ДТП складає 41-42 людини на 100 тисяч населення, в Україні цей показник складає більше 100. Тобто він більше, ніж 2 рази вищий. Водій, який є... На щастя, таких водіїв меншість є, така агресивна меншість, він є злісним порушником. Водій може порушувати швидкісний режим стільки, скільки він захоче. От буквально скільки він захоче, і доки в нього вистачить грошей на кредитній картці, щоб оплачувати свої штрафи. І за якоїсь іншої відповідальності йому за це просто не світить. Аж до того моменту, коли не на сотий, а на 101-й раз ви... або я станем його жертвою, як у цих от ДТП, оцих відео, в тому числі, які ми вчора бачили, де чудом просто на терасі не було людей, і там ніхто не загинув. ми не захищені жодним чином від того, що водій перевищує швидкість там, де можна 50, їде 100, безліч разів.
9: Так, пане Микола, ми, а що треба поміняти? Так. Що треба змінити безпосередньо в законодавстві? Підняти штрафи, збільшити відповідальність? Що треба зробити?
10: Якщо я можу про це довго говорити, але якщо казати так коротко, от прямо на вже і таке, що швидко дасть результат, це, звичайно ж, законодавчі зміни. Потрібно почати саме законодавчих змін, саме у частині відповідальності. Так, я спочатку казав, що не однією відповідальністю можна вирівнювати ситуацію, але ситуація настільки критична, що потрібно почати саме з цього. Перше – це швидкість. Перевищення швидкості – це причина номер один ДТП з загиблими та травмованими в Україні. Страшна не стільки саме швидкість і навіть не стільки перевищення, як поняття безпечної швидкості. А безпечна швидкість – це не є 50, це не є 90, це навіть не є 30. Безпечна швидкість – це така швидкість, при якій водій почувається впевнено на дорозі, але впевнено не так, що він їде стоя впевнено, а так, що він може зреагувати на зміну дорожньої обстановки, появу інших учасників дорожнього руху і уникнути ДТП. Ось це ключове. І коли держава підмінює поняття, каже водію, що ти можеш їхати 50, але якщо дуже хочеш, можеш їхати 70, тобі ж за це нічого не буде. Це вводить в оману водіїв. Водій їде 70, наприклад, по дорозі у місті, він впевнений, що він нічого не порушує. Але якщо, не дай Бог, він скоює наїзд на пішохода і пішохід гине або травмується, водій за це буде нести кримінальну відповідальність. І буде 100% його вина за перевищення швидкості.
9: Це була розмова із Миколою Ільчуком, експертом кампанії «За безпечні дороги». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо,

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Сумах триває ліквідація наслідків нічної атаки російських безпілотників. Один багатоквартирний будинок зруйнований, ще 27 будівель пошкоджені. Про це повідомляють у Сумській міській раді. За даними місцевої влади, зокрема, пошкоджені 5 нежитлових, 8 багатоквартирних та 14 приватних будинків. У багатоповерхівках вибито 60 вікон, пошкоджено 32 балконні рами та 5 вікон загального користування. У приватному секторі 36 вікон і 8 дахів. До ліквідації наслідків залучили 49 одиниць техніки та 180 людей. Мешканцям надають гуманітарну і психологічну допомогу. Нагадаю, вночі армія РФ масово атакувала Суми. За інформацією начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, щонайменше 6 людей постраждали, їм надають необхідну медичну допомогу. Сили оборони України вночі уразили нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На території НПЗ у Пермі зафіксували пожежу. Підприємство розташоване більш як за 1500 кілометрів від кордону України, має проєктну потужність понад 13 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє понад 60 видів продукції. За даними Генштабу, завод задіяний у забезпеченні російської армії. Також уражено аеродром Маринівка у Волгоградській області РФ. Ступінь пошкоджень аеродрому наразі уточнюється. Для військовослужбовців, які пішли у самовільне залишення частини, до 12 червня 26-го року включно залишилося 30 днів, щоб повернутися на службу за спрощеною процедурою. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України. Подати рапорт за спрощеною програмою можна до 20 вересня. Після цього військовослужбовці можуть обрати нове місце служби серед понад 70 підрозділів та без зайвих етапів перейти до нового підрозділу. Після повернення відновлюється грошове та інше забезпечення. За даними ЗСУ, цією можливістю вже скористалися тисячі військовослужбовців. Українців закликають бути особливо пильними напередодні та під час відзначення Дня Незалежності України, зокрема через можливі російські обстріли, провокації, диверсії та кібератаки. Про це попереджають у Службі безпеки України. В СБУ радять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь знати розташування найближчого укриття, не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти правоохоронцям про підозрілих людей чи ознаки незаконної діяльності. Також закликають не публікувати дані про розташування військових, ППО, блокпостів і критичної інфраструктури та не поширювати інформацію про наслідки обстрілів і роботу українських військових. Окремо в СБУ попереджають про спроби російських спецслужб вербувати українців для диверсій і терактів. У відомстві закликають не погоджуватися на пропозиції грошей за підпали, пошкодження майна чи збір інформації про військові об'єкти та одразу повідомляти про такі спроби правоохоронцям. У Києві сьогодні день жалоби в пам'ять про тих, чиє життя забрав масований балістичний удар напередодні. Нагадаю, що внаслідок російської атаки у ніч на 20 серпня в столиці загинуло 16 осіб, ще 42 людини постраждали. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 21 серпня в Україні жарка погода із температурою вночі від 15 до 20 градусів. Вдень на південному сході країни від 30 до 34, на решті території сильна спека – від 35 до 37 градусів. Без опадів лише у північній частині, вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Києві температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а вдень сильна спека до плюс 35.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 61 копійка.
3: Євро
4: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті

0: Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Тетяна Машлаковська, головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
1: Як зараз шахраї використовують штучний інтелект?
2: Ну, скажімо так, немає такого, що шахраї з'явився штучний інтелект, і це щось змінило так в сфері платіжної безпеки, так що шахраї якось почали його активно використовувати, якісь нові методики придумали. Ну, поки що вони його використовують, як і ми з вами, там генерують контент. Так, можливо, вони там пишуть якісь смс-повідомлення, які більш влучно звучать за допомогою штучного інтелекту, генерують якісь віжули. Так, є така схема, яка теж не нова, коли взламують аккаунт, там, наприклад, в Телеграмі, і потім просять позичити гроші. Це така не нова схема. Але з появою штучного інтелекту шахраї ще почали генерувати аудіозапис, так, просити голосом, так, скажімо так, в борг. Але що в випадку з використанням штучного інтелекту, що без нього, протидія одна й та сама. Зателефонувати людині, спитати, чи це справді ти, а якщо не хочете телефонувати, то можна просто написати якесь питання, яке знає тільки ви і ця людина. Де ви познайомились, щось особисте і все. Тобто це не змінює того, от використав шахрай штучний інтелект, але протидіяти цьому шахрайству можна так само, як і би він його не використав.
0: Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
3: Трамп пообіцяв Ірану найжорсткіші в історії санкції. Чим може завершитися конфлікт між країнами? О 17:30 поговоримо зі сходознавцем В'ячеславом Лихачовим. Як українські традиції вписуються в сьогодення? О 18:45 розберемо з Катериною Гурневич, керівницею проєкту «Витоки».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші. Діпфейки.
5: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
7: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
4: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Правда.

0: подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
1: Чи може від слова краси чи від щастя аж заціпати? Так, звичайно. А хіба це слово не має негативного емоційного забарвлення, наче на силу тягне важкий глек зневаги, презирства чи лайки? Вітаю, високодобірне товариство! З вами Світлана Біла та Ошатна українська на громадському радіо. Нумо з'ясовувати, щоб вдовольнити ввічливу пані цікавість.
2: Ошатна українська.
1: Річ у тім, що часто мовці кажуть скальковано, що втрачають дар мови від краси, чи їм відняло мову від захоплення. Проте в українській мові є відповідник варіант. Пропонова, так? З вервечки різних значень, різних смислових відтінків. Одного дієслова, що має недоконаний вид, тобто незавершену, тривалу або повторювану дію без вказівки на її результат. Заціплювати, наприклад, мені заціплює, та доконаний вид – завершену дію з результатом або обмежену в часі. Заціпати, як от мені заціпило. Які, як царі, сходяться в битві сучень, напружують біцепси, тиснуть немов у зіткненні щитів, допоки один із них не буде змушений поступитися, намагаючись водночас зберігати незворушні конотаційні обличчя, коли міряються силою стилістичних відтінків значень. Слід розуміти, що це колоритне слово у тлумачному словнику 20-томнику має 3 значення та окремо входить у фразеологізми. Розгляньмо їх. Отже, перше значення – щільно стуляти. Зуби, губи, пальці і таке інше – зціплювати. У Івана Франка «Аж тут шершень, як не шпигне лиса в найболючіше місце». «Ой, лишенько!» – скрикнув лис і знизив хвіст наполовину. «Що там? Що там?» – загомоніли звірі. «Мабуть, якась засідка!» – пробубонів лис, а сам аж зуби заціплює з болю. У Володимира Винниченка Фріц стискає кулаки, заціплює щелепи. А у Марка Черемшини Анничка залишилася. Голову схилила додолу, заціпила уста. Личко мимохідь прикрасила міною засоромлення. У Юрія Логвина від напруги аж пальці заціпило на залізнім ложі самострілу.
2: Подкаст про українську мову.
1: Друге значення – відбирати мову, здатність говорити. У Ганни Барвінок читаємо. Просить батько й мати на хліб, на сіль і на весілля. Та й заціпило їй сказати «І я прошу». Письменниця Любов Яновська пише. «Чи ти спиш? Чи тобі заціпило? Я ж питаюся. Де ви саме тепер лісу глядите?» Спалахнула вона, занепокоєна впертою мовчанкою чоловіка. У Григорія Тютюнника знаходимо. «Тебе заціпить сьогодні чи ні?» Озвірів Тимко, охрім замовк і довго не обзивався. Третє значення – тримаючи щонебудь у руці, в зубах, стискувати. Олесь Досвітній писав, Йоган заціпив у руці краї сіточки і перелякано дивився на сердитого дядька. А у Григорія Косинки Василь мовчки вислухав Грищине оповідання, аж на виду помітно було, одмінився, міцно заціпив у руці револьвера і крутив ним у всі боки. Також заціплювати вживають і образно, так метафорично. На землі попід стінками ворушилися сірі френчі і, намагаючись бути непоміченими, заціплювали в зубах зойки, що рвались із скриблених ротів. Це приклад образного вживання слова «заціплювати» новелістом, повістярем і романістом Петром Панчем. Втім, слово «заціпити» вживають і лайливо, у безособовій формі. Бодай заціпило. Щоб заціпило кому? Як побажання кому-небудь втратити здатність говорити. Наприклад, Іван Нечуй Левицький писав: «Микола тихо промовив, або дай тобі заціпило! Кричить, мов скажений, наче нам позакладало вуха». Наступна репліка належить Феногену з класичної сатиричної комедії «Хазяїн» драматурга Івана Карпенка-Карого. «Та не кричіть так, бо дай вам заціпило!» У повісті «Феєрії» Олеся Бердника «На вогні святому спалимо розлуку» читаємо. «Цитьте!» – репетував Горевій. «Ах, щоб вам заціпило!» А у творі Євгена Гуцала «Голодомор» «Казала тобі погасити світло, не сидіти при світлі». Казала, щоб тобі вже заціпило. Стійкі вирази «як заціпило», «мов заціпило рот кому», «ніби заціпило» і таке інше, чи «заціпило язик» фіксуємо й на сторінці 255-й словника фразеологізмів української мови. За укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дядчук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Саме у безособовій формі та у зневажливому контексті, щоб хто-небудь раптово замовк, втратив здатність говорити. Розгляньмо приклади.
2: Шатна українська.
1: Іван Нечуй Левицький писав: «Як натякнув я за гроші, зараз моїй барчисі як рот заціпило, вже й не гримає і не сердиться». У фольклориста та письменника Матвія Номиса читаємо: «Заціпило йому язик». А у драматурга Миколи Куліша «Юрбу, мов, заціпило». У Бориса Антоненка Давидовича знаходимо: «Так таки справді не знаєш, що таке приросток?» Нахилився до мене Степан Васильович. «Мовчу, мов заціпило мені». Зверніть увагу. Одне слово, так? Заціплювати чи заціпити? Та яка палітра значень? Ой, леле! Почуття страху, боязні чи недоброзичливості, докір, біль, обурення, роздратування, зневага, лайка, застереження, мовчання. Загалом, тут можна було б поставити крапку і сказати «все». Так, це слово для вишуканої мови не підходить, бо перенасичене негативом, бо надто грубе для краси. Наче на силу тягне важкий глек цих значень. Так помилково вважає більшість. Але чи так це насправді? Бо заціпити може і від дива, щастя, краси, що й забуваєш, як дихати. І як складати букви у слова. Нас цікавить сьогодні лише друге значення дієслів «заціплювати», «заціпити» у сумі 20. Тобто, коли відібрало мову, здатність говорити, але йдеться про стан, коли хтось настільки вражений чи приголомшений, що буквально занімів. Втім, від краси. Зокрема, вишуканості мовлення – чи то, наприклад, від жіночої чепорності, від м'язистих литок, від тембру голосу, від довколишнього краєвиду тощо. Також нас цікавить і образне вживання. Тож наведу приклади у різних формах та контекстах. Дмитро Куровський образно писав: «І поле вже заціпило вуста». В історичному романі «Хатідже Турхан. Султана Українка на Османському престолі. Книга друга» Олександри Шутко читаємо. Випроставшись, Мехмед Гірей побачив перед собою молоду Валіде у коштовному вбранні. Її світло шовковисте волосся прикрашало золота тіара з алмазів та рубінів, що виблискували у променях яскравого сонця. Такі ж коштовні камінці були й у її золотих сережках та перснях. Цей блиск коштовностей затьмарило сяяння виразних блакитних очей Хатідже Турхан, уміло підведених сурмою. Вони причарували хана? Чи добре приймали вас у столиці? Вдивляючись у обличчя знатного кримця, запитала султана. Проте у відповідь не отримала й слова. Мехмеда Гірея ніби заціпило від краси цієї жінки, яка з українки-простолюдинки, котру викрали його земляки, перетворилася на чарівну і владну Валіде султана. Або, наприклад, для визначення індивідуальної манери колориту мовлення пропоную уривок з роману Ірен Роздобудько «Зів'ялі квіти викидають». Стевка поглянула у вікно і їй заціпало. Вона ще ніколи не бачила такої краси. Але здивувала її не сама краса, насиченої кольорами осені, а те, що вона раніше не помічала її. Це ж слово у формі «заціпило» теж вжив письменник Микола Мачківський, автор художньо-документального роману про проскурівське антифашистське підпілля «Пароль проскурів», який порушив тему всенародного опору чужоземним загарбникам. Бродячи у тутешніх берегах, спостерігав подільський зорепад, що освітив ріку аж до камінчика на дні русла, здійнявши з її глибу хвилі такої невиданої краси, що Москві однеї либонь заціпило б. Які то зорепади при ліхтарях! Цитую уривок з «Кіберіади» Станіслава Лема. Бачить він кімнату виняткової краси. Всю золотоглавом оздоблену. Крізь кришталеві шибки лється світло, мов джерельна вода. А при перламутровім будуарі стоїть королівна. Позіхає і спати лаштується. Здивувався Розпорик, побачивши таке. Хотів голосно кашлянути, аби вона завважила його. Та не може й пари з вуст пустити. Не мов би заціпило.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
1: Знаєте, дорогі слухачі та слухачки, коли я писала, що цей випуск, готувала його тільки до запису, пролунала вкотре повітряна тривога. І мені заціпало. Язик мій немов задерев'янів. Губи не слухались. Мені здалося, що все моє тіло затинається. Таким сум'ятливим було відчуття, коли читала побіжно «Волинь». Роман-трилогію, найвідоміший твір Уласа Самчука зі збірним образом молодого українця початку 1930-х, де родині Довбенків визначено долею жити у час великих соціальних зрушень, боротися за збереження своєї сім'ї на тлі воїна, зміни кордонів і національного пробудження. Тобто все так само, як і зараз, тільки в іншій формі, в інший спосіб. Річ у тім, що біографічна канва головного героя повністю повторює життєпис його автора. Перша світова війна з масовим відбуванням селянами трудових повинностей і корупцією на всіх рівнях імперської машини. Революція, війна всіх проти всіх, здирства і реквізиції з боку всіх властей, всіх мастей. І намагання більшості селян втекти від оборони, проголошеної в Києві УНР. Відсидітись у крайній хаті. І кара за власну байдужість. Польська окупація з безжальним придушенням будь-якого протесту. Усі відповіді насправді чатують на сторінках історії. І поки я міркувала, чому кожне, абсолютно кожне, покоління українців мало травму від росіян, чи то через більшовицький терор, чи голодомор, розстріляне відродження, жорна Другої світової, чи радянські репресії та сибірські табори, у мене визріла гірка думка. Це пекло, мабуть, буде циклічним. Але доти, доки геть усі українці не усвідомлять себе як українців. Ну а поки послухаємо уривок художнього літопису української історії ХХ століття, в якому я й віднайшла наше слово «заціпити». І ще раз благаю тебе, творче Всесвіту, відкрий вуха всім живим тепер і тим, що будуть після, щоб чули слово правди правд. Пошли згоду, мир, пошли їм свободу і те, що дає право на неї, розум, силу і хоробрість. Хай буде святе ім'я Твоє вовіки вічні. Так молиться Володько, слухаючи концерт. Не цими словами. Ні, але душа його повна молитви, повна прагнення великого. Він не згадує слова «Бог». Нащо? Хіба неприємніше заціпити уста, зуби, заплющити очі, забути всі слова? І тільки всупереч усьому і всім відчути найбільше зближення з найвищою силою. І тоді не страшне безвір'я, І тоді навіть не страшне все те, що твориться там, за муром зали в селах, містах, степах широкої його батьківщини. Він добре знає цей мент, тобто дуже короткий проміжок часу, так, момент, і має готове для нього ім'я. Не лякайся, хлопче, мук народження. Лякайся кінця, смерті, забуття. Он вийшов на сцену хор. Мають барви, ті самі барви, яких повно серед ланів, гаїв, степів, ті самі радісні барви. Бризнули голоси. Такі голоси родяться тільки в одному місці на землі. Там, де небо й земля широкі без меж. Вінок дівчат дзвінких, мов струни. Які щасливі мужі тієї землі, на якій виросли ті пишні квіти. Які радісні діти будуть сходити по сходах вічності з самого низу до самого верху. Їм вічність, їм слава, їм будучина. Ціла зала повна, повна людей зникає. Нема вже нічого в очах, тільки Дніпро, тільки пороги. Тільки величний, жорстокої барви місяць маєстатно встає з-за чорного муру дубового лісу, підноситься вверх і зупиняється над самою серединою могутнього Дніпра.
2: Ошатна українська.
1: Але не варто плутати, заціплювати та заціпити з дієсловами доконаного виду «заціпеніти» та «заціпнути». Чи дієсловом недоконаного виду «ціпеніти», що означає ставати нерухомим, втрачати гнучкість, рухомість, чи то від холоду, вогкості, хвороби і таке інше. Тобто, наче задубіти, заклякнути. Щоб краще зрозуміти, розгляньмо приклади вживання. Від часу до часу піднімався сильний вітер і бив її дощем так у лице, що волосся на чолі перемокло, а рука, що піднімала довгу сукню, заціпеніла із студені, писала Ольга Кобилянська. Заразом Олесь Досвітній образно змальовував, як мокра зима заціпеніла в цупких обценьках морозу. До речі, обценьки – це ручне металеве знаряддя у формі щипців для обхоплювання і затискування. Втім, переносне значення слова «заціпеніти» – ставати нечутливим, стиснутися від почуття, страху, обурення, сильного переживання і таке інше. Тобто теж втратити на деякий час здатність рухатися під впливом якогось сильного відчуття. Почуття може послугувати нам навіть синонімом, якщо йтиметься про стан, коли мову відбирає від захвату, краси тощо. Наприклад, у Бориса Антоненка-Давидовича читаємо, що малий роззявив рота й заціпенів у захваті. Можна й ціпеніти також від несподіваного видовища. Наприклад, як при сонці при повному дні вилітає із-за колючих маслин степова кіннота. Заразом у Вадима Собка це слово вже має відтінок батьківського хвилювання і тривоги. Батько заціпенів, уявивши собі шляхи, якими доведеться пройти синові. А в Дмитра Міщенка читаємо, що щось незбагненне, якийсь підлий страх закрався у серце, і тіло заціпеніло. У Ганни Барвінок як ударить грім, як хрясне, так усі й заціпли. У Михайла Старицького холола кров і мозок ціпенів. Також може серце ціпеніти в грудях із жалю, або душа може ціпеніти від прочитання творів, чи німіти та холонути, коли бачиш, як гинуть знедолені люди, коли чуєш, як вони лементують, волають у розпачі, в безнадії. Є ще вираз, мов заціпеніти, наче заціпнути, що означає стати нерухомим. Повітря, небо, дерева – все, мов заціпло, мов закаменіло, не ворухнеться. Цей рядок я взяла з повісті Івана Франка «Великий шум». До слова, Борис Грінченко на сторінці 114 другого тому свого словника української мови подав дієслово «заціпеніти» як відповідник російському слову «акаченіть». А у словнику з творів Івана Франка я натрапила на дієслово «засклепити», яке письменник вживав у значенні «заціпити». А ми нині цим словом перекладаємо й російський вираз «потерять дар речі». коли щось надто вразило, коли реальність перевершує здатність мовного апарату її обробити. Наприклад, коли краля увійшла до кімнати, йому ніби заціпило. Або коли ви йдете вулицею, ошатні слухачі та слухачки, і привертаєте погляди своєю вродою і вишуканістю мовлення, та отримуєте вітальні кивки, можливо, ховаючи рум'янець. Знайте, людям довкола може заціпити. Їхні м'язи можуть щільно стиснутися, що аж голова паморочиться. Люди можуть розгубити слова. Їхній язик немов задерев'янів, а все тіло затинається. Їм може перехопити дух або стати млосно. Тобто можуть пережити те млосне завмирання, що справляє на людину краса. Вони можуть солодко мліти, бути в стані приємної млості. Можуть буквально оніміти чи заніміти, застигнути. А фразеологічно у них може язик стати руба чи колом. І всі ці варіанти про один стан, коли людина раптово втрачає здатність говорити, вимовляти слова. Коли мову відбирає.
2: Ошатна українська.
1: Отже, заціплювати та заціпити передають і раптовість, і безсилля говорити. Коли потрапляють в царину краси та величі, так маєстату, легко скинувши з себе всі інші значення, які ми сьогодні розглянули. Буває, виходиш у досвіта до Дніпра, де сонце тільки починає заливати місто рідким золотом, і тобі заціпило. Заціпило від катарсису. І не тому, що немає слів у словнику, а тому, що будь-яке вимовлене слово в таку мить буде надто дрібним, надто малим і надто прісним. Тож не бійтесь вживати дієслова «заціплювати» та «заціпити», коли від краси навколо справді перехоплює дух. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо.
0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Ви слухаєте Громадське радіо.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
3: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви з цього приводу робить українська сторона, розберемо із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Анастасія Середа.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
3: Наскільки коректно зараз говорити, що російські війська відступили з Дніпропетровщини, і чи є підстави вважати, що російські підрозділи справді повністю вийшли за адміністративну межу області? Якщо зважати на заяви української сторони, що ось є Дачне і за нього нині йдуть бої?
4: Ми чомусь, зрозуміло, чому ми Україну ділимо на адміністративні райони, області, райони тощо. І коли йдуть бойові дії, ми говоримо там, о, на Сумщині почались бойові дії, чи о, на Дніпропетровщині, чи ось тривають бої на Миколаївщині, Кінбурзька косата, це Миколаївщина чи ні? От так, ні, в воєнних діях так не працює. Ворогу байдуже, там є адміністративна межа між Дніпропетровщиною і Запорожчиною чи ні, він дотримується свого стратегічного задуму. Який був стратегічний задум росіян на півдні? Це допоміжний був напрямок, в принципі, для них, але їх основна мета – це Запоріжжя. І пригадайте, минулий рік, коли на фоні боїв, важких боїв на сході, на Покровському напрямку, росіяни перехопили ініціативу на півдні. Коли ми чекали їх з півдня на північ в дирекції, от тут потужна у нас лінія оборони була на Херсонщині, Запоріжжині, і далі аж до Курахового, вони вдарили в фланг. Виявилося, що у нас сил там недостатньо. Це фактично в тил вони нашим ті лінії оборони заходили. І протягом півроку, просуваючись від Курахівського водосховища, вони до зими цього року дійшли аж до Гуляйполя. Це вздовж траси Донець-Запоріжжя. Фактично, навіть далі пройшли за Гуляйполе. Фактично силами трьох армій, захоплюючи великі території України. І протиставити цьому ми, на жаль, просуванню нічого не могли, допоки не знайшлись ресурси, обмежені ресурси, дуже обмежені ресурси для контрударів на північних ділянках. Це якраз от і мається на Олександрівський, на Новопавлівський напрямок. І десь з лютого там тривали і тривають важкі зустрічні бої. Це не контрнаступ, це зустрічні бої. Тобто ворог намагається далі просунутися, а наші сили намагаються вибити його на зустріч. Це найскладніша і найважча така битва. То і мали успіх. Протягом 4-5 місяців наше командування просило і блогерів, і експертів не акцентувати увагу суспільства на південному напрямку. Ну, от наступив час, коли командування десантно-штурмових військ вирішило, що настав час оприлюднити інформацію про частину інформації про бої на цих напрямках, ну і там, очевидно, там дійсно там просування, ну, ви уявіть собі, за 4 місяці просування 15-16 кілометрів наших сил. Гуляйполем ми так і не змогли звільнити південніше. І ворог там продовжує тиснути. Звісно, що зетники зразу завили, шукаючи причину, ну, безумовно, вони причину знаходили, правильну причину, тому що в умовах жорсткої оборони битви і на сході ресурси їх сточуються, і вони вимушені, в тому числі причина, одною з причин є те, що зі складу тих армій, які наступали намагаються наступати на півдні, частину сил росіяни перекидали продовжують перекидати на Константинівський напрямок, на північ від Покровська, де не менш запеклі бої. Але це ж не тільки одна з причин. Друга причина, знову ж повторюсь, те, що ми знайшли в умовах, коли у нас ресурсів на порядок менше, знайшли сили для активної оборони. Як це було свого часу на Добропільському напрямку, пам'ятаєте, ліквідація Добропільського виступу противника, чи на Куп'янському напрямку, коли відрізали цей північну Пташню, це були несподіванки для росіян, і тут те саме. А потім другий фактор – логістичний локдаун. Ми всі говоримо про той логістичний локдаун в контексті, я розумію, мадяр такий задав тренд, молочки, да? Москва ляже через Крим, але до Криму там як до Києва рачки ще. Головна задача логістичного локдауну – це знекровити наступаючі сили противника, лишити їх боєприпасів, харчів, паливомастильних матеріалів, всього. І от часто це дало свій результат. Зараз битва така відкрилася. Скрили цю обстановку для загального. І це не наступ за тиждень. Це результат тривалих боїв майже за півроку. Як далі буде розвиватися ситуація? Чи зможемо ми знайти ще сили продовжити витіснення ворога на цьому напрямку? Сказати дуже складно.
3: Пане Павло, російські провоєнні ресурси самі пишуть про тимчасовий вихід і звинувачують командування Росії у провалі на цій ділянці. Наскільки показовим є те, що російські військові блогери фактично визнають проблеми своєї армії? І чи правильно я вас зрозуміла, що мова тут якраз іде про ось наслідки цих мідл-страйків і логістичного локдауну?
4: В тому числі, повторюся, самі по собі логістичний локдаун, коли противника позбавляють ресурсів, він не може переламати ситуацію. Можна зупинити наступ ворога. Да? Нема ресурсів, немає людей, немає боєприпасів для продовження активних наступальних дій. Наступ захлинається. А розвернути його в зворотньому боці потрібні люди, потрібні штурмові підрозділи, в яких у нас обмаль. І перша і головна заслуга – це якраз наших десантно-штурмових військ, наших штурмових з'єднань в звільненні цих територій. Ну, звісно, що зетники ниють на своє військове командування. Ну, але що вона могла зробити, коли сили оборони керуються такими двома стратегіями? Перша, ми про логістичний локдаун говорили, це знекровлення ворога, це його ресурсів, матеріальних ресурсів позбавити. А друга – це виносити його, їхній особовий склад. Адже для наступу теж потрібні люди. І коли там екс-міністр Федоров говорив про планку 50 тисяч орків на місяць, які ми маємо знищувати для того, щоб змінити баланс сил. Ну, це така чемпіонська ланка. 30-35 тисяч ми змогли вийти на таке плато, це якраз спроможності російської мобмашини. От вони можуть поставити в армію 30-35 тисяч людей в місяць, наші сили оборони приблизно 30-35 тисяч росіян виводять з ладу, знищують або через поранення виводять їх з бойових дій. Тобто тут у них вибір або відновлювати сили, поточні втрати, або накопичувати ресурси, резерви для подальшого наступу. А якщо зважитись на те, що за минулий місяць, вже за статистикою, десь ми вийшли тимчасово, чи вже такий тренд є, на 40 і більше тисяч, то виходить, що вони не можуть не тільки відновлювати сили, а й не тільки накопичувати резерви, а повноцінно і відновити сили, ті, які тримають оборону. От і виявляються у них шпарини чи кармани, коли доводиться їм маневрувати тими силами, які є, переміщувати з другорядних які ділянки, які не жалко втратити, так скажемо. Не зовсім правильно це місце. На ті ділянки, де треба докласти основні усилля. Ну, ніде їм взяти для наступу на той же на Дружківку, на захоплення Константинівки чи на Добропілля з боку Покровського. Там уже виснажені сили, десь треба їх брати. От вони перекидають туди, а це відповідно призводить до того, що наші захисники мають певні успіхи на інших ділянках, на півдні.
3: Цікаво почути ще вашу думку, ось з якого приводу. Попри те, що повідомляється, що дійсно російські війська відходять і йдуть там бої за останній населений пункт, а Росія продовжує активно застосовувати авіабомби по населених пунктах області. Якщо її наземні війська на цій ділянці відходять, то ось ці обстріли, це що? Це спроба зупинити українське просування, да, чи компенсувати втрату наземних позицій? І наскільки загалом далеко російська авіація може працювати по Дніпропетровщині?
4: Термін «відходять» – це не зовсім правильно. Відходять, вони не відходять і не збираються відходити. Їх видавлюють, витісняють з певних територій з боєм, з важкими боями. Вони впираються. Ніхто тікати там не збирається. От. А удари якраз кабами, до слова, по всій лінії фронту, не тільки на півдні, чи не тільки на сході, вони збільшуються. І це от та зараза, по якій вони якраз мають перевагу. Якщо ракетами, дронами, там, коли вони б'ють по нашим містам, по нашій інфраструктурі, то це точкою ударить. Щось можна протиставити. Так, не можемо ми балістиці протистояти, але і балістики вони там десяток ракет максимум можуть за день використати. Я розумію, що це страшно важко чути, але це десяток. А коли авіабомб вони можуть скинути за добу декілька сотень, до 300, от на всій лінії оборони. Так, це переважно не по містах чи населених пунктах, це по позиціям наших військ, які тримають оборону чи наступають, але це от по ним. Коли прилітає не шахет, там чи FPV-шка, чи навіть молнія, там з відносно невеликим зарядом, так, високоточний, а прилітає 250-кілограмова авіабомба або 3-тонна авіабомба, це виносить величезні ділянки. Це те, що вони мають, чи в чому свою перевагу, і намагаються нею скористатись для того, щоб на одних ділянках зупинити наш наступ, а на інших ділянках прорвати нашу оборону.
3: Пане Павло, цікаво ще спитати вашу думку з приводу того, що на тлі російських ударів по портовій та залізничній інфраструктурі очікується, що будуть з'являтися маніпулятивні новини з проросійських джерел про зупинку морського і залізничного сполучення, різке подорожчання там логістики і неминучий економічний колапс. Наскільки мета ось цих обстрілів – це саме паралізувати українську логістику і чи має сьогодні Росія можливості повністю зупинити морське та залізничне сполучення України?
4: Так, дійсно, мета противника це зруйнувати взагалі нашу економіку, нашу логістику, наш транспорт повністю. Це стосується і автомобільного сполучення, залізничного сполучення. Залізничне ми бачимо, що вони намагаються вибивати локомотиви. Першим ділом така больова точка, ну, для всієї залізниці, тягловий склад, це серце залізниці, намагаються бити по нашим портам, щоб зупинити взагалі морські перевезення, але це не так-то просто реалізувати. Так що другою складовою, звісно, цих всіх ударів є якраз і інформаційно-психологічна операція. Посіяти паніку. Паніка, вона має доробити сама свою справу. І якраз тут треба не панікувати, а навпаки гуртуватись для протидії ворогу. Це від нас залежить.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
3: Вихід російських військ із Дніпропетровської області, наскільки інформація відповідає дійсності і які заяви української сторони з цього приводу, ми розбирали із Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо,

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Чернігові зафіксували два влучання реактивних шахедів по одному з підприємств міста. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, постраждалих серед людей немає. Наслідки атаки наразі уточнюються. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави у справі Форест Гамп. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на репортера у залі суду. Під час засідання Микитась заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, назвав справу політичною маніпуляцією та заявив, що оскаржуватиме запобіжний захід в апеляції. Водночас спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для колишнього нардепа заставу у 200 мільйонів гривень. Нагадаю, 19 серпня НАБУ заявило про викриття під час операції «Форест Гамп» групи чиновників, яка, за даними слідства, легалізувала 150 мільйонів гривень готівки через рахунки підставних компаній та націоналізованого Сенсбанку у минулому Альфа-Банк. За версією слідства, ці кошти використали для сплати застави або звільнити з-під варти одного з підозрюваних учасників справи Мідас. У медіа зазначають, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенко. У Вищому антикорупційному суді також триває засідання про обрання запобіжного заходу колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для неї заставу у 150 мільйонів гривень. Про це повідомляють кореспонденти Радіо Свобода із зали суду. Захист Мудрої попросив провести засідання у закритому режимі через можливе розголошення приватної інформації про її сімейне життя, а також перенести розгляд через нібито погіршення стану здоров'я підозрюваний. Прокурор САП заперечив, зазначивши, що лікарі не рекомендували її госпіталізацію, тож суддя частково задовольнив клопотання захисту. Виступ адвокатів перенесли на 24 серпня, а до цього часу захист має ознайомитися з матеріалами справи. Сьогодні свою позицію у суді висловлює лише прокурор САП. Нагадаю, Ірина Мудра є фігуранткою справи Форест Гамп. Вона, ймовірно, залучена до відмивання 150 мільйонів гривень коштів застави для звільнення з-під варти Германа Галущенка. Підготовка України до зими є ключовим пріоритетом уряду. Цьогоріч планують відновити та збудувати понад 10 гігаватів генеруючих потужностей. Про це йдеться у повідомленні міністра енергетики Дениса Шмигаля. За його словами, 4,8 гігават генерації вже відремонтовано, ще близько 4 перебувають у ремонті. У газових сховищах накопичили 14,3 мільярда кубометрів газу. Також завершили будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту енергооб'єктів. На стійкість регіонів і громад передбачено 40 мільярдів гривень, понад 35 мільярдів із них уже уряд спрямував на місця. Нагадаю, Україна також розвиває розподілену генерацію, нині працює 1,8 гігават газової генерації, до кінця року планують додати ще 800 мегават. Понад 280 установок перебувають на етапі встановлення або будівництва. Від початку року міжнародні партнери спрямували до Фонду підтримки енергетики України майже 507 мільйонів євро. Це були новини на громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 21 серпня в Україні жарка погода із температурою вночі від 15 до 20 градусів. Вдень на південному сході країни від 30 до 34, на решті території сильна спека – від 35 до 37 градусів. Без опадів лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Києві температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а вдень сильна спека до плюс 35.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: 23 серпня – час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
5: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: покійних забутих предків, коли вони, це ж було домовлено наперед, тобто це було, ну, сплановано. От коли вони вийшли на сцену і сказали, що ми проти арештів, і хто проти арештів, встаньте, ось це момент, коли ілюзії почали, ну, зникати. Це вже пряме протистояння системі. І десь потім смерть Горської, яка була, звичайно, яка була абсолютним потрясінням для них. І ось тоді, очевидно, ну, десь якийсь момент кожен з них робив вибір, і Стус зробив вибір найрадикальніший. Він сказав собі, що...
1: Я була дуже подивована, коли дізналася, власне, з книжки Мокрика, що Стус не був посвячений в цей план, що, ну, він як молодший був трошки так збоку. Там Михайлин, наприклад, знала, а Стус не був достатньо близький. І коли він після Чорновола встає і проговорює цю фразу, це була абсолютна імпровізація. Це був такий порох природний. Тобто він не сидів вдома і так, не хвилюючись, не готувався до цього.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
4: 44 гривні 61 копійка.
3: Євро.
4: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
2: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
4: Трамп пообіцяв Ірану найжорсткіші в історії санкції. Чим може завершитися конфлікт між країнами? О 17:30 поговоримо зі сходознавцем В'ячеславом Лихачовим. Як українські традиції вписуються в сьогодення? О 18:45 розберемо з Катериною Гурневич, керівницею проєкту «Витоки».
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Екомайбутнє. Сьогодні.
5: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
6: Енергетика України після початку повномасштабної війни змінилася назавжди. Російські атаки зруйнували та пошкодили великі об'єкти генерації. Тому Україна зараз не просто відновлює втрачене, а фактично заново думає про те, якою має бути наша енергосистема у майбутньому. Сьогодні ми будуємо нові потужності, розвиваємо розподілену генерацію, встановлюємо системи накопичення, шукаємо нові рішення для газової генерації та водночас дедалі більше інвестуємо у відновлювальну енергетику. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. У новому сезоні говоримо про те, як змінюється українська енергетика і як їй стати зеленою, стійкою та незалежною. Але почнемо із найактуальнішого. З якою енергосистемою Україна входить у наступну зиму? І що ми встигаємо побудувати до початку нового опалювального сезону? Наш перший гість – Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках.
2: Екомайбутнє
5: сьогодні.
7: Для мене головний критерій готовності до зими – це скільки ми побудували нової генерації для того, щоб скомпенсувати вибуття традиційних оцих великих електростанцій, які ворог постійно атакує. Ми чули таку гучну заяву президента. До речі, вона вже не вперше лунає за останні декілька тижнів, що от у нас розбиті всі електростанції теплові, дуже буде складна зима. І велике питання, окей, а що ми зробили для того, щоб побудувати нові електростанції у форматі розподіленої генерації, тобто замість одної на 1000 мегаватт, 1000 по 1 мегаватту, і розосередити їх по території України. І якщо говорити про цифру, яка побудована, наприклад, газової генерації, яка взимку допоможе найбільше, то це приблизно 700 мегаватт. Ці дані я вже озвучив.

0: Чув публічно, але це не мої дані, це, в принципі, офіційна остання інформація, яка звучала на одному з публічних заходів нещодавно енергетичних. І 700 МВт – це 1/10 від минулорічного дефіциту взимку, який озвучив сам Зеленський. Тому, якщо не будувати нову генерацію, якщо між побудовою нової генерації і, умовно, там, створенням якихось бек-офісів в енергетиці обирати друге, то можна безкінечно ще 10 років бідкатися і жалітися, що у нас, бачите, всі традиційні електростанції побиті і буде дуже складна зима. Тому по цьому критерію двійка, дуже низький рівень розгортання нових генеруючих потужностей, на жаль, в країні. За ті декілька років, які пройшли з початку повномасштабного вторгнення, ми точно могли би собі побудувати не 700 МВт, а 3-4 тисячі. І набагато простіше проходити зимові піки споживання. Та й, чесно кажучи, влітку ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Весною ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Все це сигнали того, що наша енергосистема не виробляє просто достатньо електроенергії для того, щоб покривати в певні періоди споживання. З інших аспектів, захист, розгортання якихось резервних там джерел живлення для лікарень, котелень. Ну, тут є більше приводів для оптимізму, тому що дійсно в минулому році тільки держава заходилася будувати бетонні сховища від шахедів для об'єктів, окрім Укренерго. Чому це було зроблено тільки в минулому році? Це велике питання, але зараз таких об'єктів дійсно більше. Біда в тому, що навіть повністю захищена енергосистема не допомагає, якщо у тебе не виробляється фізична електроенергія. Тому можна захистити все, можна поставити в усіх лікарнях дизель-генератори, але це не полегшує нам проходження зими, якщо не вистачає просто виробництва електроенергії.
1: Угу.
2: Твій кіловат.
1: Ось, коли ми чуємо такий певний песимістичний прогноз, я думаю, що і українці та українки не очікували, що він буде оптимістичним. Звісно, виникає запитання, як нам готуватися на особистісному рівні. Тобто, кожен і кожна. Що ви можете порадити?
0: Дуже залежить від типу домогосподарства. Хтось живе в багатоповерховому будинку. І тут я би радив якось об'єднатися із сусідами і принаймні поставити генератори для забезпечення роботи насосів, які качають воду на верхні поверхи, для забезпечення роботи ліфтового обладнання, наприклад, це можна зробити. На рівні індивідуальної квартири, тут мало що нового, не рекомендується, я не буду рекомендувати ставити генератори прямо в квартирі, там вішати їх замість кондиціонерів назовні, це небезпечно. Але системи накопичення енергії типу EcoFlow або інших, це хороша ідея. Якщо це приватний будинок в селі, чи це якийсь котедж, то там варіантів більше. Тут уже можна дійсно ставити якийсь бензиновий чи дизельний невеликий генератор. Можна його поєднувати також з системою накопичення енергії, щоб забезпечити стійкість свого домогосподарства. Ну і, звичайно, будь-які вкладення у енергонезалежність власної оселі, такі як утеплення будинку, або перехід на більш енергозберігаючі, енергоефективні електроприлади, все це, безумовно, допоможе. Є багато таких побутових лайфхаків, я не буду їх зараз перераховувати, я впевнений, що українці сукупно набагато краще за мене знають і мають тих лайфхаків в своєму побутовому житті, але є, наприклад, також і обігрівальні прилади, які працюють на газу, на таких невеликих балонах з газом, тобто вони не залежать теж від зовнішнього енергопостачання. Ну, це ж стосується і приготування їжі, і багато чого іншого. Тому все, що можна зробити для того, щоб полегшити собі проходження потенційно складної зими, це хороша ідея це зробити. Тобто, якщо ми говоримо про сімейний бюджет і опцію, там, не знаю, купити нову пральну машину, чи новий автомобіль, чи новий одяг, і вкластися в енергонезалежність, напевно, перед такою зимою, яка, на жаль, перед нами зараз, краще вкластись в енергостійкість, енергонезалежність своєї оселі.
1: Безпосередньо.
2: Енергія навколо нас.
1: Я тут хочу перейти, пане Володимире, до того етапу обговорення, що ми загалом дали більш глибше контекст нашій аудиторії, а що загалом ми зараз будуємо по сегментах. Ось ви вже згадали газову генерацію, у нас є сонячна, у нас є вітрова, у нас є розподілена генерація. Ось що нам говорять цифри, якими ви володієте?
0: Моделювання «Укренерго», який як оператор енергосистеми єдиний знає, що треба побудувати в системі, щоб подолати дефіцит, показує, що це має бути не одна, а мікс технологій, тому що різні типи електростанцій, вони по-різному, в різному режимі виробляють електроенергію. Потрібне поєднання сонячної, вітрової енергетики, яка здешевлює вартість електроенергії, адже з того моменту, як сонячна або вітрова електростанція побудована, виробництво цієї електроенергії майже дорівнює, вартість виробництва майже дорівнює нулю, в силу того, що ти не палиш ніякого палива. Ти користуєшся природніми багатствами, так би мовити, безплатними, які є в оточуючому середовищі. Але проблема цієї генерації полягає в тому, що вона мінлива. І такі електростанції, вони виробляють електроенергію не тоді, коли потрібно споживачеві, а тоді, коли просто погодні умови склались для цього. І тому їх треба поєднувати з так званою гарантованою генерацією. Це, перш за все, системи накопичення енергії, великі батарейні системи, великі батарейні комплекси в контейнерах великих, які слугують такими павербанками для тільки в масштабі енергосистеми. І вони здатні, коли є надлишок сонячної чи вітрової генерації, закачувати цю надлишкову електроенергію в батарею і видавати її з цієї батареї в енергосистему, коли це потрібно споживачу, наприклад, ввечері, коли спостерігається вечірній пік споживання. Так що поєднання сонячної, вітрової генерації і батареї – це така дуже хороша ідея, концепція, яка дозволяє і дешево виробляти електроенергію, і забезпечувати споживача тоді, коли потрібно. Але бувають такі ситуації, коли батареї, її ємності недостатньо, споживачу все ще треба більше, ніж може дати ця сонячна, вітрова енергія з батареї. І тоді потрібен інший вид гарантованої генерації – це газова генерація. Тільки не така, яка от встановлена у нас тут в Києві чи в Харкові, величезні радянські ТЕЦ, яким потрібно там декілька годин для того, щоб запуститися, які споживають купу газу на вироблену мегаватт-годину електричної енергії. Це контейнеризовані такі газопоршневі сучасні двигуни, які можна встановлювати в дуже великій кількості локацій в нашій країні. Там, де є газ середнього тиску, там, де є електромережа середнього класу напруги. Це дуже щільне покриття по нашій території, це цими видами інфраструктури. І оці газопоршневі двигуни в контейнерах стандартних, вони здатні за 5 хвилин досягти максимального навантаження, тобто максимальної потужності виробництва, і так само швидко зупинятися. І вони слугують такими балансирами для енергосистеми, коли всі інші види генерації недоступні, вже вичерпані можливості всіх інших видів генерації. Тому от це поєднання вітер-сонце для здешевлення і батарейки з газопоршнями для контролю над тим, що покриваються всі потреби споживача в кожну секунду часу, це і є той рецепт, який потрібен нашій енергосистемі. І ми тут говоримо про тисячі мегаватт кожної технології, яку треба побудувати в українській енергосистемі. «Укренерго» оцінює бюджет цієї вправи, трансформації нашої енергосистеми у 8 мільярдів євро. І це дуже маленький бюджет. Справа в тому, що Україна, яка з 22-го року з'єднана з енергосистемою Європи, є п'ятою за масштабами енергосистемою континенту. І якщо говорити про співставність з Україною енергосистеми, то вони витрачають сотні мільярдів євро на так званий зелений перехід або на трансформацію своїх енергосистем. Для України ця цифра, на щастя для нас, дуже невелика. 8, до 10 мільярдів євро. І це на порядки менше, ніж витратить Франція, Німеччина, Нідерланди чи Іспанія на трансформацію своїх енергосистем. Тому це відносно невелика інвестиційна вправа, особливо, якщо вона розтягнута там на 5-10 років. І проблема полягає тільки в тому, щоб залучити під час війни інвестиції, необхідні хоча б для часткового покриття дефіциту, того, який ми бачили минулої зими.
2: Енергія майбутнього сьогодні.
1: Ви багато говорите в своїх інтерв'ю, коментарях про газову генерацію безпосередньо, що вона будується. Я розумію, що газова генерація – це частина такої маневрової генерації, яка дуже важлива зараз для України. І я тут хочу на цьому більш ґрунтовно зупинитися, тому що бачу два аспекти. Перший, звісно, ми будуємо, тому що це буде нам допомагати пройти ту ж зиму, але є інший аспект, що газ – це викопне паливо. Україна, як і багато країн світу, поставила собі таку амбітну ціль відмовитись від викопного палива. Тому в мене виникає запитання, а ці системи інвестиції в технології газові, які ми зараз робимо, чи не будуть вони неактуальними через 10-15 років?
0: Ні, тому що, по-перше, треба розуміти, що альтернативний формат енергосистеми без газової генерації, він передбачає або використання вугільної генерації. Причому, якщо газову електростанцію ти включив ввечері на 3 години і вимкнув її, то вугільну електростанцію ти тримаєш в роботі 24/7. Її не можна просто так вмикати, вимикати протягом дня. Вона вимагає 10 годин тільки для того, щоб з нуля піднятись на номінальне навантаження. Тому в 10 разів більше ти викинеш того двоокису вуглецю, якщо замість поєднання оцієї невеликої кількості газової генерації сонячної, вітрової, батарейними системами, батарейними електроустановками, ти будеш просто сидіти на вугіллі. Тому ми повинні рахувати альтернативу. Газова генерація дозволяє в 10 разів, в рази принаймні, скоротити викиди, застосовуючи оцей розумний принцип, що вона, по суті, відкриває можливість інтегрувати більше відновлювальної енергетики в систему. Друга історія, пов'язана з газопоршнями цими двигунами, полягає в тому, що вони зараз є можливість їх замовляти в так званому форматі hydrogen ready. Це значить, що такі електроустановки будуть в майбутньому готові для розбавлення цього газу водним, який є відновлювальним паливом, коли з'явиться відповідний водневий ринок, і ця технологія водню буде комерціалізована, тобто вона буде співставна по своїм витратам з газом, з природнім газом. І це відповідь, яким чином ця газова генерація стає таким перехідною ланкою від системи, побудованої на викопному паливі, до системи, яка відповідає критерію net zero, тобто не викидає CO2 в атмосферу. Тому газова генерація, без неї, на жаль, ми не обійдемося. Ми не можемо зробити так, як Німеччина, яка відмовилася одночасно від атомки і від вугільної генерації. І вона перейшла на російський газ, до речі.
1: Який тепер, купує зараз?
0: І тепер, вона зараз купує мікс, і Росія не постачає фізично газ в Європу, практично тільки через один там трубопровід, але суть в тому, що відмовитися одразу від всіх видів викопного палива неможливо. Україна має досить потужний фундамент в вигляді атомної генерації, але ж для балансування все одно потрібно щось. І тут вибір невеликий. Або це вугілля, або це газ, або це інтерконектори з сусідами. Але на відміну від тої ж Німеччини, ми не можемо імпортувати стільки, скільки нам потрібно ввечері, і це дуже дорого. Тому газова генерація на цьому етапі єдине можливе для нас рішення, і воно буде залишатися актуальним ще років 15-20.
1: Чи бачите ви реалістичним сценарієм, що Україна повністю відмовиться від викопного палива і від атомної енергії?
0: Ні, це нереалістично. Я розумію, що в певних, скажімо так, якихось аудиторіях, ком'юніті, правильна відповідь буде, звичайно, але це можливо, тільки якщо ви погодитеся, що ви будете споживати електроенергію за тими паттернами, за якими дме вітер. Тобто не тоді, коли вам потрібно, а тоді, коли є генерація вітрова. Якщо готові так жити, але це означає радикальну перебудову всього нашого людського способу життя людської цивілізації. Якщо готові, то це технічно тоді можливо. Якщо не готові, то тоді доведеться, напевно, протягнути з атомкою. І принаймні, такої можливості не буде, доки не буде, ще раз повторюся, комерціалізована технологія воднева.
1: Угу.
0: Але воднева ця економіка, коли замість передачі виробництва і передачі електроенергії, споживання електроенергії одночасно, як одночасний процес від великих електростанцій або малих до споживача, буде розірваний, і ми просто будемо споживати воду з умовних балонів, які будуть привозити до наших там будинків відповідні служби. Це виглядає поки що як футуристична така картина. Ми до цього стану є дуже далекими. І перехід до такої економіки, якщо вона взагалі буде економічно доцільною, він буде тривати десятиліттями. Тому поки він триватиме, нам потрібна буде атомна енергетика, яка у нас є, і буде поступово виводитися з експлуатації, і газова генерація так само. Інша справа, що я вважаю будівництво нових атомних електростанцій, в тому числі в Україні, ідіотським задумом, просто через економічні причини. Надто дорого, надто довго, і надто дорога електроенергія, як це не парадоксально, з цих атомних електростанцій буде вироблятися. Вона дорожча навіть, ніж газова, якщо порахувати вартість капіталу, який треба вкласти, щоб побудувати ці нові великі енергоблоки. Тому ці всі історії з болгарськими реакторами, з добудовою Хмельницької атомної електростанції, з новою Чигиринською АЕС, я вважаю, що це такі казки для відволікання уваги. Mm-hmm. І насправді нам треба просто доамортизувати той атомний портфель атомної генерації, який у нас є, який нам дістався в спадок, і добре, що він є. І після цього вже можна буде дійсно замінювати поступово ці атомні станції тим енергоміксом, який я назвав. Газ або водень. Плюс батарейки, плюс вітер, плюс сонце.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
1: Ось про атомні станції згадували. Це якраз те, що минулого року дуже активно обговорювалося. Та людина, яка дуже пушила це питання, зараз під арештом безпосередньо. Тут про атомку хочу уточнити з приводу того, що чи залишається досі у стратегії уряду, у стратегії політиків, ось саме розбудова атомної енергії. Тому що те, що ми говоримо, що це нерелевантно безпосередньо, це логічно, але на рівні держави, що ми маємо.
0: А на рівні держави політики не хочуть відмовлятися від цих історій таких гігантоманських про побудову нових великих атомних блоків. І ми чули це в минулому році, що нам треба Енергоатом нам розказував, що він побудує там 10 великих блоків, 28 малих. Зараз ми чуємо, що в урядовій стратегії ці 20 атомних блоків збереглися. Мені здається, що це такий білий шум, який існує тільки тому, що там одній людині в країні подобається презентація або стратегія, де є 20 гігават нової атомної генерації. Тому зміниться там політична влада, зміниться і вектор розвитку енергетики. Він просто буде приведений до реалій життя і до того, що власне енергосистемі потрібно. Зараз ніяких 20 атомних блоків, 20 тисяч мегаватт нової атомної потужності нашій енергосистемі, яка в стрибку споживає 18, звичайно, цього не потрібно. Але воно є в стратегії, нікому не заважає, окрім того, що відлякує інвесторів в інші види генерації, які не можуть зрозуміти, що держава взагалі хоче. Вона хоче децентралізовану генерацію будувати, чи вона хоче будувати оці радянського такого типу величезні електростанції, в які прилітає 3 ракети і відключає їх від мережі.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.

0: Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Сьогодні. Кіловат-година.
1: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
3: Наступний блок, який я хочу з вами обговорити, він буде безпосередньо стосуватися вашого досвіду. Я нагадаю для нашої аудиторії, що ви майже 5 років були головою Укренерго, і це насправді такий величезний експіріенс, на якому ґрунтується, зокрема, і ці впроваджені зміни, які ми мали. Але загалом для українців і українок питання енергетики, воно болюче. І ми розуміємо, чому. І я не один раз просто наштовхувався на різні там заяви, коментарі в тому ж самому у Фейсбуці, де люблять дуже сильно розводити срачі, що якщо б ми до війни будували більше ВДЄ, то не було б такої ситуації, як є зараз. З вашої точки зору, оцінюючи ретроспективно, що ми мали до війни і що ми маємо зараз? Чи на вашу думку, якщо ми реально будували більше, якщо б, звісно, на те були можливості, як би ми зараз відчувалися з точки зору енергетичної системи?
4: Знаєте, до вторгнення мене часто звинувачували в тому, що ми збудували, ну, в енергосистемі дозволили збудувати занадто багато ВДЄ.
3: Mm-hmm.
4: Справа в тому, що в 2017 році, коли я тільки прийшов в компанію, я ще не був керівником, ми відкрили дані по тому, скільки у нас вільного місця, так би мовити, є в енергосистемі, в яких точках. Прямо це була електронна така мапа. І ми дуже сильно спростили процес приєднання. І у нас був такий бум реально побудови зеленої генерації в Україні. 18-й рік, 19-й рік, 20-й рік. Дуже багато проєктів і сонячної генерації, і дуже багато вітрової генерації побудовано було фізично. І як я вже сказав, наприклад, зимку 21-22 року у нас в середньому майже гігават, майже 1000 мегават в системі було вітру, потужності від вітрових електростанцій. І це генерація з найнижчими витратами, я підкреслюю, тому що якщо навіть з атомкою порівняти, ти маєш там спалити ядерне паливо, все одно його закупити, обслугувати цю величезну атомну станцію, там працюють тисячі людей. Там великі операційні витрати. Для сонячної станції вони майже відсутні, для вітрової також дуже низькі. Так що збудовано було дуже багато, до 10 тисяч мегаватт ВДЄ до вторгнення. І проблема в тому, що багато з цих електростанцій опинилися на окупованих територіях. Ну, знаєте, спрогнозувати, що у нас не буде заблокований Чангар, і, як сказав колись пан Арістович, я так це слово трошки видозміню, провтикали. Ну, на це дійсно енергетики не закладалися, але решту, власне, ми зробили. І саме головне, що ми зробили перед вторгненням, ми підготувалися до від'єднання від російської енергосистеми і приєднання до європейської. Я просто хочу пояснити, що без приєднання до європейської енергосистеми, скоріш за все, ми мали би колапс нашої енергосистеми і, скоріш за все, ми би програли війну. Тому що без працюючої енергосистеми опір чинити ворогу ми би навряд чи змогли. Так що зараз треба виходити з того, що є. Рецепт сформульований, його сформулював оператор системи, тобто компанія, яка єдина знає, що енергосистемі потрібно, краще за політиків там, і за всіх інших. І просто треба, є дорожня карта, по ній треба рухатись. Треба просто зробити так, щоб ця генерація якомога швидше будувалась, ту, яку Укренерго визначив як цільову для побудови.
3: На сам кінець я хочу поставити питання про ВДЄ. Після нашої розмови якраз буде розмова більш глибша, що стосується відновлювальної енергетики. Ось ви сказали, що в нас вже є певна така дорожня карта, пакет, як ми маємо розбудовувати нашу енергетичну систему. Але тут цікаво, яке місце в цьому пакеті, загалом у 100% співвідношенні, буде посідати саме ВДЄ?
4: 20-25%.
3: Угу.
4: В загальному енергоміксі 50 атомка, решта – це газ, батарейки, експорт-імпорт.
3: Угу. Це до якого року ми маємо це приблизно?
4: До якого встигнемо.
3: До якого встигнемо.
4: Я би, як людина, яка, ну, якій небайдуже доля галузі, хотів би бачити це завтра. Знаєте чому? Тому що перший раз цей звіт, скільки чого треба побудувати, ми випустили в 2017 році. І я вам можу сказати, що з тих пір він не сильно змінився.
3: Дякую вам за цю розмову.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
2: Сьогодні. Кіловат-година.
1: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
3: Це була розмова із Володимиром Кудрицьким, екс-головою правління «Укренерго». Ми розібрали загальну картину – від газової генерації та нових потужностей до проблем і ризиків, які залишаються перед енергосистемою. А тепер окремо глибше поговоримо про відновлювальну енергетику. Які її сегменти сьогодні розвиваються найшвидше? Скільки потужностей вже має Україна? І на що ми робимо ставку далі? Про це розповідатиме Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.
1: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
5: Наразі нам відомо, що за останню інформацію «Укренерго» в Україні досі найбільший сегмент у ВДЄ займає саме сонячна енергетика. Це не сюрприз ні для кого, тому що до повномасштабного вторгнення саме сонячна енергетика найактивніше розвивалася, і за зеленим тарифом її будували і великі інвестори, і побутові споживачі, бізнес її майже не будували, але почали будувати максимально активно якраз під час повномасштабного вторгнення. Власне, зараз сонячної енергетики трішки більше 7 гігават в мережі. Це те, що «Укренерго» бачить. Минулого разу ми обговорювали, що насправді є ще ж великий сегмент сонячної енергетики, побудований поза мережею, по факту.
3: Так, приватних домоволодінь.
5: Так, приватних домоволодінь та бізнесу, яка не підключена взагалі до мережі, тому її «Укренерго» не може порахувати прямо на настільки якісно, і, в принципі, ніхто не може її порахувати настільки якісно. Але, власне, це той тренд, з яким нам ще доведеться працювати, і вже ми працюємо зараз, тому що от буквально я сьогодні дивилася новину про те, що споживання у липні цього року на 8% менше, ніж минулого року. І одна з причин, чому так, це якраз масове встановлення сонячної генерації, яка дає можливість споживачам перекривати їхнє споживання за рахунок власної генерації. От, але повертаючись до питання сегментації у відновлюваній енергетиці, далі у нас іде вітер. Як я сказала, вітер якраз буде технологією, яка буде найактивніше розвиватися, але встановлена потужність його зараз насправді не така велика. Це трішки більше 1 гігаватта.
3: Угу.
5: Що насправді, ну, наразі це дуже класна тенденція, тому що цей показник зростає. На жаль, знову таки, минулого разу ми обговорювали про те, що Україна до початку повномасштабного вторгнення мала майже 2 гігавати вітру. І майже 80% цієї потужності ми втратили через окупацію. Тому в мережі залишилась там невеличка частина вітру, близько 500, мені здається, мегават після окупації. Але за період повномасштабного вторгнення завершувалися певні проєкти, які вводили в експлуатацію вітрові потужності. Тобто по них будівництво навіть ще могло початися до повномасштабного вторгнення, або в деяких випадках будівництво вже почалося під час повномасштабного вторгнення. Але, ну, більша частина проєкту, вона була зроблена до повномасштабки.
1: Енергія майбутнього сьогодні.
5: Зараз уже імплементовані проєкти, які отримали фінансування під час повномасштабного вторгнення. Це, наприклад, той самий проєкт «Око на Волині». Це великі, класні проєкти, якими варто насправді пишатися в енергетичному секторі, тому що ми усвідомлюємо, наскільки їм важко це було зробити, наскільки їм важко було отримати це фінансування, переконати донорів, переконати партнерів, знайти офтейк, знайти, куди продавати цю електроенергію надійним шляхом. Тому для вітру цей показник ринок, хоч порівняно і невеликий зараз, але це насправді дуже хороша тенденція.
3: Та тут я уточню щодо регіонів, які так. є лідерами безпосередньо, де найбільше будують, що стосується зокрема вітряків, та й може зможете сказати, що стосується сонячних електростанцій.
5: Так. По сонцю, в принципі, у нас по всій країні досить активно воно будувалося і до повномасштабного вторгнення. Ну і більшість, в принципі, звісно, що більшість концентрувалася як вітру, так і сонця на півдні. Там класні умови, що для сонечка, що для вітру, особливо там ця частинка між двох морів, там було дуже класно
3: будувати. Яка є окупована зараз.
5: Так. Але по вітру лідерами залишаються Миколаївська область, Одеська область. В Одеській області плануються і нові проєкти, що теж досить цікаво, як з точки зору і безпекової в тому числі, але інвестори обирають цей регіон, продовжують там будувати, і це насправді теж дуже хороший показник. Ну і звісно, що в тому числі через безпекові ризики багато інвесторів почали дивитися на центральну Україну в контексті вітрових проєктів, на західну частину країни, очевидно. Тому, от, власне, ми будемо багато бачити нових проєктів там в тій самій Волинській області, у Львівській області.
3: А Закарпаття?
5: Я не впевнена, до речі, з приводу Закарпаття і вітру. Але може бути, може бути. Ну, тобто, там є один інвестор, Так, я зараз згадала, до якого проєкту була відсилка. Так, але ну там щонайменше є декілька інвесторів, які або на межі Львівської, Закарпатської областей будують. Ну і, звісно, цей проєкт українського інвестора прокид.
3: Та, ми ще детальніше про вітряки будемо говорити в нашому окремому випуску, і що стосується певних навіть таких скандальних моментів, так, будівництво вітряків в українських горах.
0: Енергія навколо нас.
3: Тут хочу запитати з приводу біоенергетики, біометан, біогаз. Наскільки зараз ми на тому шляху, що ми можемо його розвивати? Тому що за сонце, за вітер я чую багато. Про біоенергетику, ну, вкрай мало хотілося більше чути. Я розумію, що це окремі потужності, це окреме там виробництво, і це насправді великий технологічний компонент, який ми маємо мати. Але що, який тут стан справ у нас тут?
5: Насправді, стан справ досить непоганий, зважаючи на те, що Україна проробила фантастичну роботу регуляторів для того, аби розблокувати експорт біометану за кордон. Тому що українські інвестори зрозуміли, що їм в Україні виробляти біометан досить комфортно, економічно вигідно. Більше того, є ринки, преміальні ринки, наприклад, німецький ринок, де готові український біометан купувати ще з доплатою за те, що він виготовлений зеленим способом. І це дуже важливий фактор. Україна, знову-таки, проробила дуже хорошу роботу для того, аби прибрати ось цю колізію, яка існувала на момент підняття цього питання, тому що по факту біометан, він за фізичними і хімічними характеристиками це природній газ. Ну, він дуже схожий на природній газ. А в Україні діє в мораторії на експорт природного газу з очевидних причин. І для того, аби біометан, який за всіма характеристиками схожий на природній газ, зміг отримати можливість бути експортованим за кордон, Україна зробила ось цю роботу, тепер це можливо. Українські компанії вже експортували, щонайменше три компанії експортували біометан за кордон різними способами. Це насправді дуже хороша новина, яка дуже вселила багато впевненості у нових інвесторів і в тих інвесторів, які безпосередньо цим займалися вже на момент прийняття цього рішення. Тому великі агрохолдинги, вони вже точно дивляться на це, вони розширюють свої потужності, вони будують нові біометанові заводи. Єдиним, звісно, що нюансом в цьому всьому є те, що в Україні немає власного ринку для споживання біометану. Це, знову таки, повертаючись до того, що це за всіма характеристиками природній газ. А природній газ просто дешевший. В Україні немає ще споживачів, яким було би принципово купувати саме зелений газ, а не будь-який інший. І якби для них було це пріоритетним, то вони були б готові за нього доплачувати ту там зелену надбавку, як це відбувається за кордоном. Зараз в Україні цього немає, і звісно, що тут можна дуже довго дискутувати насправді, чи там ми готові до цього кроку, чи ні, тому що в країні насправді не проста ситуація. Промисловість, яка власне найчастіше споживає газ, вона в дуже поганому стані насправді. І останні дані, які ми там могли чути про стан української промисловості, звісно, що вони не були втішними. Ми бачили, як потужності виробничі закривають. ми розуміємо, що на промисловість, особливо важку промисловість, там виробництво сталі, металу, дуже сильно впливає СІБАМ. І виробники не були до цього готовими.
3: СІБАМ – це що? Розшифровувати?
5: СІБАМ – це вуглецевий податок на кордоні.
3: Угу.
5: Тобто це європейський механізм, який вимагає експорт на територію ЄС лише товарів, які були вироблені зеленим шляхом. Тобто там рахують по факту викиди, які ти створив, як там виробник електроенергії, сталі. Там є цілий перелік товарів, до яких це стосується. І це якраз переважно такі вуглецево насичені, скажімо так, галузі промисловості, які, власне, типу, найчастіше є тими, хто генерує багато викидів. От, і, власне, це те, що дуже сильно впливає, ну, додатково до всього іншого, з чим стикнулася українська промисловість, ще й це.
1: Струм змін.
3: Коли я оцінюю певні такі ознаки, що стосуються розвитку, видає в Україні, так. Я свідомий того, що війна певним чином підштовхує так нас переробляти сценарії, загалом будувати за новим сценарієм нашу енергетику. Але водночас я розумію, що коли йдеться навіть про ці ж атомні електростанції, коли йдеться про загалом енергооб'єкти, які працюють на викопному паливі, та ота структура, яка вже напрацьована, і ми знаємо, як це робить. Атомні електростанції дають левову частку електроенергії, і звісно, у людей виникає запитання, то навіщо нам так зараз робити на цьому акцент, будувати, якщо атомка нам дає більше для того, щоб хоча б якось пройти ту зиму, якою нас лякають безпосередньо. Ось тут про ці стратегічні цілі, які вирішує відновлювальна енергетика, це варто проговорити, як на мене.
5: Так, перш за все, це питання стратегії різного масштабу. Тобто, в короткостроковій перспективі для нас важливо дійсно пройти зиму, далі пройти весну і так далі. От, в середньо- і довгостроковій перспективі ми маємо розуміти, що нам пріоритетна безпека постачання електроенергії, нам пріоритетне виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, нам важливо, аби була заміщена або добудована певна потужність там, де у нас є дефіцит, тому що дефіцит у нас є навіть влітку.
3: Так.
5: І це те, що, в принципі, на те, що варто дивитися в комплексі, тому що ти не можеш вирішувати лише короткострокові проблеми, бо ті, що зараз видаються середньостроковими або довгостроковими, вони в певний момент стануть для тебе проблемами короткостроковими, якщо ти не будеш їх вирішувати зараз. Тобто, для того, аби в там через 5 років у нас був менший дефіцит, і дуже б хотілося сподіватися, що через 5 років нашу енергосистему принаймні не будуть обстрілювати, але ніхто не може цього гарантувати. І навіть за умови обстрілів ми маємо розуміти, що наша енергосистема ставатиме якоюсь сильнішою, більш децентралізованою, більш захищеною і так далі. І для того, аби через 5 років ми досягли оцієї картинки, ми вже маємо зараз думати про те, як це зробити. Власне, в цій всій історії важливу роль відіграє відновлювана енергетика, тому що вона якраз буде давати ось цю електроенергію, яка по факту от вітер особливо, він із відновлюваної генерації найбільш схожий по графіку генерації на базову генерацію, ту, яка дає, наприклад, атомка. Звісно, що не в повній мірі, це не той рівний графік, який може забезпечити атомна генерація, але у поєднанні, наприклад, зі стореджем, вітер може дати це. І будівництво нової вітростанції певної потужності, і будівництво нової атомної станції такої ж потужності – це різні цифри. І там ще можуть бути значно більші в випадку атомної генерації, ще значно більші там безпекові питання, які тобі треба закрити як інвесторів і так далі. Це те, що впливає на капекс безпосередньо проєкту. Тобто будувати вітер в такому випадку дешевше. От, і там додати туди сторідж, і ти, в принципі, виходиш на таку досить безпечну базову генерацію, яка ще й буде відносно недорогою для кінцевого споживача, що теж дуже важливий насправді фактор, тому що ми зараз розуміємо, що економіка не в найкращій ситуації, платіжні можливості, що бізнесу, що кінцевого споживача електроенергії, вони також не найкращі, очевидно. Але тут уже починаються більше соціальні питання і так далі. Це там трішки інший сегмент, про який теж можна дуже довго говорити. Тому, власне, ми говоримо про ось цю частинку, яку, тобто, нам в енергосистемі точно треба закрити ось цей геп у вигляді такої базової генерації, яка би просто мала би бути в енергосистемі, яку дає атомка, але може давати ще щось, тому що там ми будемо розуміти, буде зростання споживання, не буде зростання споживання. Це теж буде впливати насправді на сценарії для розвитку енергосистеми. Що нам іще потрібно в енергосистемі? Це маневрова генерація. Маневрова генерація чому нам потрібна? Тому що...
3: Що це таке насамперед?
5: Почнемо з дефініцій. Так. Маневрова генерація – це генеруючі потужності, установки, електростанції, які можуть дуже швидко вмикатися або вимикатися. Або ж навіть забирати з мережі певну частинку електроенергії, якщо вона не споживається. Бо в енергосистемі основне – це баланс. Тобто завжди кількість електроенергії, яка згенерована, і кількість електроенергії, яка спожита, має бути однаковою. За цим слідкує Укренерго, і якщо десь щось відпадає, тобто якийсь споживач не може спожити якусь електроенергію, то Укренерго треба вимкнути когось, хто генерує електроенергію. Так це й працює. Власне, для того, аби це можна було збалансовувати і всі могли ще й в економічній площині адекватно працювати, треба, аби були різні маневрові потужності, які би допомагали Укренерго це все робити. Що це може бути? Це стореджі, це те, що зараз суперактивно будується, і от за останні...
3: Система накопичення.
5: Так, система накопичення, так. Установки зберігання енергії. Це великі павербенки.
3: Це важливо, зокрема.
5: Так. Так, це супер важливо для енергосистеми. Так. Це нова технологія. Її будують зараз приватні інвестори. Укренерго зробили фантастичну роботу для того, щоб стимулювати цей ринок своїми аукціонами на допоміжні послуги, і це дуже-дуже вдало вийшло.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: На громадському радіо.
3: Я хочу перейти зараз до такого особистісного рівня безпосередньо, тому що завжди намагаюся в своїх подкастах донести аудиторії безпосередньо, як той чи інший розвиток різних джерел відновлювальної енергії впливає на їхнє життя безпосередньо. Ми вже згадували, що ми готуємося до зими, так? Ми не знаємо, наскільки вона буде важка, але знову ж таки ми розуміємо, що росіяни будуть продовжувати обстрілювати. Сьогодні, коли ми записуємо наш подкаст, 27 липня 26 року, це для розуміння хронології, і тут хочу поставити питання. Зважаючи на те, що ми зараз уже маємо побудоване, і, можливо, те, що добудується в наступні місяці до наступного опалювального сезону, як ці джерела ВДЄ допоможуть нам пройти зиму? Що вони дадуть людям безпосередньо?
5: Найбільш помічною буде маневрова генерація, яка побудована. Це не зовсім ВДЄ. Це переважно газ, це переважно газові станції, але, знову-таки, це дуже добре, що вони в нас будуть. Нам треба буде ця балансуюча потужність, і це максимально помічно. В нас буде вже значно більше вітру, насправді в половину майже більше вітру, ніж в минулі зими, повномасштабного вторгнення, що насправді теж дуже хороший фактор. Він навряд буде прям вирішальним, але знову таки, ми бачили, як наявність вітрових електростанцій там в Одеській області допомагала цьому регіону отримувати більше годин без відключень для населення. Це, знову таки, питання може йти на годину додаткову без відключень, але знову таки, ми розуміємо, що це дуже цінно мати цю додаткову годину, коли ти можеш там щось підзарядити і, в принципі, мати трішки комфортнішу ситуацію. Особливо взимку ми всі пам'ятаємо, як це було важко минулої зими. Тому наявність стореджів газової генерації трішки більше зараз стало вітрової генерації, яка насправді взимку буде працювати ще ефективніше. І тому, власне, це те, що так ми по крупиночках збираємо там цю нову енергосистему, яка для нас буде працювати значно ефективніше, ніж та, яка у нас була, централізована, на яку можна було так легко атакувати і так далі. Але, звісно, що це дуже залежить від питання захисту мереж, від того, наскільки добре будуть захищені підстанції, наскільки добре вдаватиметься, на жаль, або, на щастя, не вдаватиметься ворогу їх атакувати, оскільки там самі станції можуть бути цілими і готовими генерувати електроенергію, але якщо є проблеми з мережею, то скільки б у нас не було тієї набудованої генерації, ми як споживачі відчуємо, на жаль.
3: Не буде чим передавати, по суті.
1: Екомайбутнє сьогодні.
3: Це був перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні». Повну текстову версію цієї розмови читайте на сайті громадське.радіо. І залишайтеся на хвилях громадського радіо, попереду ще більше розмов про енергетику України та її майбутнє. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Сьогодні. Кіловат-година.
1: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо. Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Це лише здається, що здорові і сильні потрібні тим, хто має інвалідність. Насправді ми потрібні одне одному. Дуже потрібні. Диваки моєї школи Анастасії Лавринішиної.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
6: Петрик – хлопчик, який сам себе називає Їжак. У нього волосся стирчать на всебіч, він такий же колючий, насторожений. Їжак живе лише з татом, вони приїхали в нове місто і тепер він йде у незнайомий клас. А клас його непростий, бо у ньому вчаться діти з особливими освітніми потребами. Їжак знайомиться з ураганом, який переміщується у кріслі колісному, доброю красуною з синдромом Дауна, інжиром з аутизмом, який пригощає всіх інжирними батончиками. Спочатку Петрик Їжак зовсім не розуміє, як взаємодіяти з цими диваками. Тут ще й директорка кидає йому виклик – стати капітаном класу на змаганнях і отримати кубок. Але у змаганнях мають брати участь усі. Спочатку Їжаку здається, що це неможливо. Він не хоче своїй команді диваків, називає їх зайвими і слабкими. Але поступово він проходить шлях від тотального неприйняття і відсторонення від дивних однокласників до прийняття інакшості та розуміння, що справжня дружба будується на взаємній підтримці, а не на схожості. Саша, чий слуховий апарат нещодавно шукала вся школа, як виявилось, непогано бігає. В команді зелених є Аліна з дитячим церебральним паралічем. Їжак бачить її вперше. Аліна справді дивна. Вона химерно пересувається, закидаючи одну ногу назад. Ясно, що бігати так неможливо. Але дівчата з команди допомагають Аліні, тож всі вони врешті не так вже й далеко від фінішу. Попри всі випробування команди Їжака, таки виборює славетний кубок і розуміння. За зовнішніми особливостями чи діагнозами завжди насамперед людина, у якої є сильні сторони, таланти та різні можливості. І якщо кожному знаходиться місце відповідне до його сильних сторін, буде справжня командна робота. В книжці немає засудження поганої поведінки Їжака, а пояснюється, чому виникає якесь упередження і як його долати. Разом з Їжаком ми дізнаємось про людей з синдромом Дауна, ПТСР, аутизмом, ДЦП, спінальний м'язовою атрофією. Цікаво, Анастасія Лавринішина обіграла і термінологічні вставки. Тут їх озвучують голуби коментатора, які всюди літають, підглядають, емоційно коментують і пояснюють. Вийшло легко, терміни пояснювалися простими словами, і це не переобтяжувало текст. І наприкінці є ще словничок термінів. Завдяки Їжакові ми розповіли про диваків і про героїв, про сраду і дружбу, про місто і про гори. Ці диваки навчили колючого Їжака співчувати та піклуватися про інших. І це важливо. Мені здається, що книга «Диваки моєї школи» Анастасії Лавринішиної повинна бути у кожній родині з дітьми. Її можна читати вже з 5-6 років. В цікавому, не патерналістському тоні вона роз'яснює поняття емпатії, прийняття інакшості та дружби. Показує, що бути диваком – це нормально, а відмінності від інших роблять нас унікальними та сильними. Справжня крутість полягає не в бажанні бути самостійним і закритим від усіх, а у вмінні підтримати того, хто поруч. Слава всім богам, що ми вже не повернемось до часів Радянського Союзу, де людей з інвалідністю нібито не існувало. На жаль, ми живемо у такі часи, коли кожна з нас може отримати цей статус, коли на вулицях все більше і більше людей, які відрізняються. Тому всім нам треба вчитися адекватно реагувати, правильно називати і коректно допомагати. Самі по собі діти дуже гнучкі, стереотипи та стигми у дітей якраз формуємо ми. Тому такі книжки я б вголос читала і багатьом дорослим. Диваки моєї школи Анастасії Лавринішиної треба читати, щоб навчитись долати стереотипи, сформувати культуру прийняття і взаємоповаги і зняти нарешті тавро з усіх диваків. Підтримуйте видавництво «Ранок» і інше українське виробництво, які постраждали від російських атак. Купуйте книжки.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
0: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Трамп пообіцяв Ірану найжорсткіші в історії санкції. Чим може завершитися конфлікт між країнами? О 17:30 поговоримо зі сходознавцем В'ячеславом Лихачовим. Як українські традиції вписуються в сьогодення? О 18:45 розберемо з Катериною Гурневич, керівницею проєкту «Витоки».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
5: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Усе важливе на цю годину. Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Леся Виговська. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
8: Упродовж наступних 10 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці 21 серпня. І далі про найважливіше коротко.
7: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю.
8: Також ВАКС розглянув справи народної депутатки від «Слуги народу» Людмили Марченко та екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.
7: Президент Володимир Зеленський підписав санкції проти мультсеріалу «Маша та ведмідь».
8: Росія провела ракетні випробування поблизу Курильських островів, які СРСР анексувала в Японії.
0: Детальніше про головне.
7: Росіяни вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є поранені та зайнялася пожежа у торговельному центрі. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За даними місцевої влади, російський удар припав на великий торговельно-розважальний центр «Сонячна галерея», де на момент атаки перебували люди. Інформація про кількість постраждалих та характер їхніх травм уточнюється. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків атаки.
8: Українців закликають бути особливо пильними напередодні та під час відзначення Дня Незалежності, зокрема через можливі російські обстріли, провокації, диверсії та кібератаки. Про це попереджають у Службі безпеки України. У СБУ радять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь знати розташування найближчого укриття, не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти правоохоронцям про підозрілих людей чи ознаки незаконної

0: ЕС у Курській області, з якої ворог обстрілював українські позиції. Про це угрупування військ «Курськ» повідомило у Фейсбуці та оприлюднило відповідне відео. Під час ворожого артобстрілу українських позицій розвідка бригади підняла у повітря розвідувальні БПЛА, щоб виявити вогневі точки росіян в районі населеного пункту Борки, що в Курській області РФ. Аеророзвідники зафіксували активну САУ, яка вела вогонь. Для ліквідації цілі на місце оперативно направили ударні FPV-дрони. У результаті їхнього точного влучання ворожу артилерійську установку вартістю близько 4 мільйонів доларів повністю знищили.
1: Сили оборони України вночі уразили нафтопереробний завод «Лукойл Перемнефтеоргсинтез» у Пермському краї Росії, розташований більш як за 1500 кілометрів від кордону України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На території НПЗ у Пермі зафіксували пожежу. За даними Генштабу, підприємство має проєктну потужність понад 13 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє понад 60 видів продукції. Завод задіяний у забезпеченні російської армії.
0: Також вночі проти 21 серпня сили оборони уразили російський військовий аеродром «Маринівка» у Волгоградському регіоні за сотні кілометрів від кордону України. Про це повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський. Україна також підтвердила результати попередніх ударів. На аеродромі «Ахтубінськ» пошкоджено російський літак Су-34. Відстань до нього близько 600 кілометрів від лінії фронту. А в Приморсько-Ахтарську за майже 180 кілометрів уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими війська РФ атакують українців.
1: У жовтні військовий комітет НАТО відвідає Україну. Офіційний візит відбудеться вперше за 8 років. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Під час розмови з головою військового комітету НАТО головком подякував за підтримку України. Він також поінформував адмірала про обстановку на фронті та окреслив пріоритети української армії. Далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. Також військові обговорили протиповітряну оборону України. Адмірал Джузеппе Каво Драгоне в соцмережах підтвердив подальшу військову підтримку України з боку НАТО. За його словами, члени Альянсу продовжують нарощувати оборонне виробництво як для захисту громадян своїх країн, так і для підтримки українського війська.
0: Президент Володимир Зеленський підписав санкції проти авторів і дистриб'юторів російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». В офісі президента наголосили, що цей мультсеріал, цитую, поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. Кінець цитати. Санкції запровадили проти 5 росіян і 4 організацій, які причетні до його створення та дистриб'юції. Зокрема, студія «Анімакорт», яка є автором цього мультсеріалу, засновник, генеральний директор студії, автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу, який сплачує в бюджет Росії кошти, власник прав на мультсеріал. Нагадаю, торік Міністерство культури та стратегічних комунікацій України виступили за введення санкцій проти російського мультсеріалу, а Нацполіція підтвердила зв'язок Маші та ведмедя з Росією. Попри це, торік Маша та ведмідь став найпопулярнішим дитячим ютуб-каналом в Україні.
1: Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи народної депутатки від «Слуги народу» Людмили Марченко на понад 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Йдеться про 5 квартир, майнові права на квартиру та автомобіль Toyota Land Cruiser. Формально майно було оформлене на батька депутатки та співмешканку її брата. Водночас, за даними прокурорів, фактично ними користувалася Марченко, а її законних доходів було недостатньо для придбання цих активів. Суд задовольнив позов САП у повному обсязі. Нагадаю, у березні 26-го року ВАКС засудив Людмилу Марченко та її помічницю до 2 років позбавлення волі у справі про зловживання впливом. Їх визнали винними в отриманні хабарів за внесення військовозобов'язаних до системи «Шлях» для виїзду за кордон.
0: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави у справі «Форест Гамп». Під час засідання Микитась заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, назвав справу політичною маніпуляцією та заявив, що оскаржуватиме запобіжний захід в апеляції. Водночас САП просила для колишнього

0: нардепа заставу у 200 мільйонів гривень. Нагадаю, 19 серпня Національне антикорупційне бюро заявило, що під час операції «Форест Гамп» викрило групу, яка, за даними слідства, через підставні підприємства та націоналізований Сенсбанк легалізувала кошти, отримані злочинним шляхом. Як заявили в бюро, йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас. На опублікованих записах розмов лунає ім'я Герман, а сума відповідає заставі, призначеній екс-міністру енергетики Герману Галущенку.
1: У Вищому антикорупційному суді також триває засідання про обрання запобіжного заходу. Колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій САП просить для неї заставу у 150 мільйонів гривень. Захист Мудрої просив провести засідання у закритому режимі через можливе розголошення приватної інформації про її сімейне життя, а також перенести розгляд через нібито порушення стану здоров'я. Підозрюваний, однак, прокурор САП заперечив, зазначивши, що лікарі не рекомендували її госпіталізацію. Нагадаю, Ірина Мудра є фігуранткою справи «Форест Гамп». Вона, ймовірно, залучена до відмивання 150 мільйонів гривень коштів застави для звільнення з-під варти Германа Галущенка.
0: Це були головні новини п'ятниці, 21 серпня на Громадському радіо.
1: У студії працювали Анастасія Середа та Леся Виговська. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Я ж повернуся до вас із наступним випуском новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 21 серпня в Україні жарка погода із температурою вночі від 15 до 20 градусів. Вдень на південному сході країни від 30 до 34, на решті території сильна спека – від 35 до 37 градусів. Без опадів лише у північній частині, вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. У Києві температура повітря вночі від 18 до 20 градусів, а вдень сильна спека до плюс 35.
2: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Драйв тайм на Громадському радіо.
0: Вітаю усіх, хто проводить вечір п'ятниці в компанії Громадського радіо в ефірі «Драйв Тайм». І найближчі дві години з вами буду я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Наталя Потюк, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години ми поговоримо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
0: Про Протягом доби на Сумщині зафіксували майже 60 обстрілів у 12 громадах. Про безпекову ситуацію в регіоні поговоримо за кілька хвилин з Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради, командиром роти добровольчого формування Сумської громади. У США пообіцяли подвійний удар проти Ірану, запровадити найжорсткіші санкції в історії. Що вони включатимуть, поговоримо із В'ячеславом Лихачовим, сходознавцем і членом експертної ради Центру громадянських свобод о 17:30. Фермери в Молдові погрожують вийти на протести через пільговий транзит для України. Чи загрожує це повтором польського сценарію із блокуванням українських фур? Поміркуємо о 17:45 з Ігорем Тодоровим, доктором історичних наук, професором, кандидатом, перепрошую, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступником голови Координаційної ради Громадянської ліги України. І на НАТО.
2: Драйв тайм на Громадському радіо.
0: І традиційне нагадування, що ви можете доєднатися до обговорення в студії, зателефонувавши за номером телефону 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні, або ж пишіть ваші запитання до нашого студійного вайберу. Номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
0: Сумщина знову під масованим вогнем Росії. Лише за останню добу область пережила майже 60 обстрілів. Під ударами були 12 громад. У Сумах російські дрони атакували житловий сектор та цивільну інфраструктуру. Шестеро людей отримали поранення і травми. Серед постраждалих 16-річна дівчинка. Ще одна людина постраждала в Османській громаді. І це на тлі систематичних атак по прикордонних громадах, використання FPV-дронів, артилерії, мінометів, ударних БПЛА та керованих авіабомб. Детальніше про безпекову ситуацію ми поговоримо із Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради і командиром роти добровільчого формування Сумської громади. Пане Володимире, доброго вечора.
6: У вас вітає північно-східний форпост оборони нашої держави. Доброго вечора.
0: Яка ситуація на Сумщині і безпосередньо в Сумах нині? Бо майже 60 обстрілів на добу. Наскільки критичною є нинішня ситуація для Сумщини? Чи можемо ми говорити про те, що тенденція щодо збільшення інтенсивності атак таки прослідковується?
6: Так, дійсно, кількість обстрілів збільшується, на превеликий жаль. На превеликий жаль, максимальна Сумщина потерпає зараз від КАБів, і вони, на превеликий жаль, стали систематичними. Майже кожного дня, якщо один день якийсь немає, що по місту Суми, то вже містяни чекають, але вже усвідомлюють небезпеку, і що треба раніше, як то кажуть, щось там стріляє, там працює БПО, всі розривають рти і дивляться. Зараз вже такого немає, вже більше усвідомлюють небезпеку і вже біжать по якимсь сховищам, по укриттям. З приводу того, що дійсно вчора увечері, чи точніше вночі, 9 реактивних шахедів було по різним секторам нашого міста, були влучання в знищений двохповерховий будинок, прямо перекриття. Він то, що такий, скажімо так, давно побудований, то навіть перекриття від вибуху пошкодилось між першим і другим поверхом. І ви вже зазначили, скільки людей постраждало. Тому ми бачимо цю кількість збільшення, кількість і дронів, і кабів, і на оптоволокні, в тому числі, і в місті Суми, от, наприклад, на минулому тижні прямо у центрі міста оптоволоконний дрон вбив прямо в цивільну автівку, влучив і вбив чоловіка. Суддя.
0: Чи правильно я розумію, що загалом характер атак трохи змінився? Ми вже говорили в ефірі про те, що ворог починає атакувати як транспортні засоби, безпосередньо маршрутки, автобуси. Зараз починають говорити про те, що спостерігається неприємна, жахлива тенденція, коли дрони починають залітати безпосередньо до житла. Чи, можливо, є якась інформація про те, яким чином на Сумщині, чи є такі випадки зафіксовані?
6: Так, дійсно, є. В місті Шуми на цьому тижні була влучена на одній з вулиць фура. Перед тим на цій же вулиці був знищений водовозка, яка просто для поливу квітів, клумб їхала о 4-й ранку. Тому тенденція така є. Намагаємось робити більше цього приводу, там виставлять більше людей, більше постів для того, для знешкодження впівдронів. Ну, скажімо так, робота на цьому напрямку триває. Роботи багато, хотіло б, не вистачає, звісно, що дронів перехоплювачів. Ну, це кажу безпосередньо про наше добровільче формування. Якщо хто чує, які благодійники, які можуть надати, то ми з великою радістю їх би прийняли і дали б звіт про збиття, про виконану роботу з цими дронами. Студія.
0: А чи достатньо в області укриттів? Тому що в Києві останній місяць так точно говорять про те, що ну не може метро вмістити таку кількість людей. В Сумах метро немає. І місто загалом розташоване таким чином, що ну воно таке камерне. А наскільки відчувається гостра нестача укриттів? Або ж навпаки її не відчувають, їх достатньо цих укриттів, куди б можна було спуститися?
6: Звісно, ні, по-перше, метро ми обов'язково в Сумах побудуємо після нашої перемоги. А то, що не вистачає, це факт. Так як і в Києві, так я думаю, що по всім містам України цих сховищ, ну, ми розуміємо, що якщо летить там БПЛА, от реактивна, наприклад, от нещодавно, що прямо я пішов по дитячому майданчику і летів над головою на низькій висоті, вискочив реактивна герань. І ну, щоб надо, треба було миттєво кудись забігти. Благо, що там була рядом школа, в якої це сховище було. Діти туди побігли. Вони вже знали, куди бігти. Ну, якщо ти там по місту йдеш, там по центру міста, ну просто не їх ну катастрофічно мало. А ну ми всім розуміємо, чому. Тому що це великі кошти. Тому також благодійники хотіли закликати якісь іноземних, тому може хотіли б, щоб вони також думали про небезпеку, яка до них дойде. Рано чи пізно, тому що ми також думали, що війна десь на Донбасі була у 2014 році, а зараз вона вже майже у нас вдома.
0: Раніше ми говорили про те, що на Сумщині виникає проблема із пальним, тому що росіяни активно атакували АЗС, тоді ще говорилось про те, що будуть впроваджувати мобільні заправні станції. Яка ситуація нині, і чи не змінив ворог своєї тактики і продовжує обстрілювати автозаправні станції?
6: Ну, вчора тактика та ж. Вчора тільки за ніч було два удари по АЗС. Це за вчорашнє. Але я би назвав би так, що робота по відновленню, я бачу, що їжу по місту, робота триває. Тобі ж там, де вони вдарили, вже там, де знищені взагалі є АЗС, знищена була вщент. Я бачу зараз, як то око радіє, коли вивозиться там все там металобрухт, завозиться, люди, бачу, працюють, щось привозять, або нові колонки. Тому я вірю і знаю, що буде все добре, що буде всі на машинах їздити, але, звісно, власникам АЗС треба більше займатися натягуванням сіток, тому що це таке для мене особисто больне питання, то коли я звертався до власника одного з АЗС, він каже, так це ж там 1,5 мільйона гривень для того, щоб я сіткою курив. Так кажу, так одна колонка стоїть стільки ж коштів, а вам ще знищать АЗС і все, і у вас бізнесу не буде. Тому хотілося б звернутися до власника АЗС, більше приділяти уваги захисту ваших автозаправочних станцій.
0: А загалом, чи не спостерігається паніка серед населення? Тому що у мене на Сумщині і в Сумах безпосередньо живуть знайомі, які ще там в липні панікували і говорили про те, що якщо знищать всі автозаправні станції, то не буде де заправитись, не буде як їхати. І тоді люди активно намагалися якось запастися пальним. Чи змінилися зараз настрої?
6: Значить, з приводу панічних настроїв, ті, хто хотів, хто панікував, вже 4 роки сидять за кордоном по Германіях, по Польщах. І, до речі, вже відношення в Польщі вже всі бачать. По-друге, в місті Суми, ну, ті, хто хотів з дітьми, я розумію, ті вже, в принципі, хто хотів, мог виїхати. Але зараз я в центрі міста, встановлені вже святкові прапори, встановлена святкова інсталяція. Люди з колясками, зараз бачу, працюють фонтани, люди з колясками гуляють, дітвора, вони де молодь. Також я кажу, що радується око. Панічні настрої такі, щоб прям... Ну, ми вже живемо в цьому 5-й рік майже. І ми всі розуміємо цю небезпеку. Ну, але усвідомлюємо реалії сучасного українського життя на прикордонні.
0: Тобто, по суті, попри те, що під постійними обстрілами місто все рівно готується святкувати День Незалежності. Я правильно вас почула?
6: Ну, масових заходів, звісно ж, не буде, але для того, щоб там так бойовий дух був і люди, українці, бачили, що влада присутня, влада хоче відсвяткувати хоча б такими заходами, хоча б святкової інсталяції.
0: І на завершення нашої розмови хотіла би почути вашу думку з приводу того, чи є, можливо, розподілення, скажімо так, умовне, коли певні райони міста потерпають від атак більше, а деяким, ну, скажімо, грубо пощастило трохи більше і прилітає не так часто. Чи для Сум це зараз не актуальне питання?
6: Ні, є такі розподілення, є таке розділення, тому що також виїжджу там на я вам скажу так, по місцям, по пляжам. Наприклад, там є у нас район Баранівка, де дуже круті, класні пляжі, але там я був на цьому тижні двічі, там немає нікого. А ближче туди вже, як то кажуть, від сторони москалів, рашистів, там уже пляжі забиті. Тому є розділення, і інколи знайомим кажеш, поїхали там на Барановку, там на той чи інший пляж, там на Мальдіви, наприклад. Вони кажуть, да ні, там же ж, ну там небезпека більше. Тому така є така ситуація.
0: Я вам дякую за те, що ви доєдналися. Оперативно розповіли, що нині відбувається у Сумах та на Сумщині. З нами на зв'язку був Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради та командир роти добровольчого формування Сумської громади. А ми далі перервемось на коротку рекламу і потім до нас в студію включиться із останніми новинами по удару по ТРЦ по Кривому Рогу місцева кореспондентка.
7: Реклама на громадському радіо.
8: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
7: Реклама на громадському радіо.
9: Драйв тайм на громадському радіо.
0: У п'ятницю, 21 серпня, російські окупанти вдарили по найбільшому торговельному комплексу Кривого Рогу. Постраждало багато людей. Конкретні дані ще уточнюються. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул і начальник Дніпропетровської УВА Олександр Ганжа. Говориться про те, що на місці обстрілу розпочато аварійні рятувальні роботи. Про те, що там відбувається, ми розпитаємо у спеціальної кореспондентки громадського радіо і головної редакторки онлайн-медіа «Експерт КР» Ольги Гончар. Вона з нами на прямому зв'язку. Ольго, доброго вечора.
10: Вітаю.
0: Яка остання інформація і обставини удару у вас є?
10: Наразі можу говорити про те, що бачу на власні очі. Я перебуваю безпосередньо поруч біля місця удару. Я бачу, як виїжджають швидкі допомоги, як люди виходять із тимчасового умовного такого укриття. От, і люди, звісно, дуже налякані. Ми бачимо це. Зараз тривають всі роботи, під'їхало кілька машин ДСНС, очевидно, напевно, буде починатися гасіння пожежі, тому що перед цим цього почати було неможливо, бо тривала так само повітряна тривога, були повідомлення про те, що ворожі безпілотники дуже на дуже низькій висоті перебувають над Кривим Рогом, неподалік від місця удару. От наразі із того, що я бачила, моніторила, встигла, що дві людини, на жаль, загинули і 15-ро зазнали поранень, проте ну, мені складно судити, але, можливо, буде ця кількість збільшуватися, але я не знаю точно.
0: Чи правильно я розумію, що ось цей торговельний центр, він містив собі всередині ще і розважальний комплекс, бо з'явилася інформація начебто про те, що всередині перебувала чимала кількість дітей?
10: Так, дитячий розважальний комплекс був частиною, є частиною цього торговельного центру.
0: Чи була оголошена тривога, чи була можливість евакуюватися? Тому що зазвичай, наскільки я розумію, в містах відбувається евакуація з торговельних центрів під час повітряної тривоги. Чи була тут можливість у людей вийти? Чи повітряну тривогу просто не встигли оголосити?
10: Я не можу сказати твердо, тому що ми, власне, перебуваючи за кілька кілометрів від місця удару, не чули удару, і відповідно ми не відразу зорієнтувалися, що навіть і повітряна тривога чи була оголошена чи ні. Потім по повідомленнях ми вже побачили, що нібито о 4-й годині було оголошено цю повітряну тривогу, але, повторюсь, навіть я не зафіксувала початку повітряної тривоги, тому мені про це складно судити, я не можу дати якусь оцінку цьому, чи була у людей можливість евакуюватися, чи ні, не візьмусь коментувати.
0: І буквально останнє уточнювальне питання. Ви говорили, що перебуваєте безпосередньо на місці подій. Чи правильно я розумію, що атака відбулася кількома дронами? Тому що ось на тих фотографіях, які постять, то там просто стовпи диму, які тягнуться до неба. Тобто масштаб возгорання який?
10: Стовпи диму тягнуться до неба. Чорні стовпи, великі і моторошні, тягнуться до неба. Масштаб дуже великий. Я, звісно, не можу судити з посередини, я не була, але зовні, масштаб великий. От і те, що кілька безпілотників вдарили, також ми бачили із тих повідомлень моніторингових чатів, які були, є. Тому, але скільки саме, сказати не зможу, проте більше, ніж один.
0: Я вам дякую за те, що так оперативно змогли доєднатися до ефіру Громадського радіо. З нами на зв'язку була головна редакторка онлайн-медіа «Експерт КР» і спеціальна кореспондентка Громадського радіо Ольга Гончар. Ми говорили про те, що російські війська вдарили по найбільшому торговельному центрі і розважальному центрі у Кривому Розі. Нині відомо про двох загиблих та 15 постраждалих. Ми переходимо до наступної теми.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
0: США готує новий безпрецедентний пакет санкцій проти Ірану. Міністр фінансів США Скотт Бесент назвав його найжорсткішим в історії і фактично заявив про подвійну стратегію Вашингтона – економічний тиск у поєднанні із блокадою. У США переконані, що це має послабити іранський режим і зменшити потребу в новій масштабній військовій операції. Але з цими заявами, за цими стоявами стоїть значно глибший конфлікт. Ми могли місяцями спостерігати, як дві країни намагалися знайти якогось консенсусу і дійти до перемирення, проте цього так і не сталося. Детальніше про те, що можуть передбачати ось ці санкції, найжорстокіші в історії, як заявляє США, і загалом, чи може завершитися цей конфлікт, ми поговоримо із ходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеславом Лихачовим. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю.
11: Добрий вечір, вітаю вас.
0: А наскільки нинішнє загострення США та Ірану є новим етапом конфлікту? Чи все ж таки це є продовженням протистояння, яке вже тривало перед цим, тривало десятиліттями? Чи змінилося щось принципово? Що змусило США зробити ось таку заяву про найжорстокіші санкції в історії і заявити про подвійний удар?
11: Про будь-які голосні заяви, передусім їх змушують робити необхідність у піарі, тому що сама по собі заява, анонсування якихось санкцій не є ніяким новим етапом, а є просто голосною заявою. А наскільки це буде справді така безпрецедентна акція і наскільки вона буде ефективною, ми ще побачимо, оскільки ми насправді нічого не знаємо, про що власне йдеться. А з точки зору контекстуалізації, наскільки цей етап є принципово новим, можна обережно стверджувати, що застосування економічних санкцій є спробою уникнути продовження прямого збройного конфлікту. Тобто, принаймні, на цьому етапі Сполучені Штати не зацікавлені до повернення до активних бойових дій. Передусім тому, що за допомогою бойових дій вони не спромоглися досягти того результату, на який розраховували. А економічний тиск та морська блокада – це така зброя повільної дії, яку треба застосовувати впродовж довгого часу для того, щоб вона надала результат. Це виглядає як така імітація деескалації напередодні проміжних виборів, яка необхідна передусім Дональду Трампу. Наскільки це буде ефективним, ну, побачимо. Зрозуміло, що треба чекати доволі довгий період, щоб зрозуміти, наскільки спроможності режиму буде послаблено внаслідок цього економічного тиску. Тут швидкого результату очікувати не варто. З огляду на останні місяці, це скоріше виглядає як така обережна спроба деескалації без домовленості та досягнення якоїсь угоди. З огляду на динаміку останніх, там, 79-го року, ну так, звісно, в останній рік, коли Сполучені Штати та Іран дійшли до прямих бойових дій, це виглядає значним загостренням, але саме поточний етап виглядає як спроба Сполучених Штатів з цього загострення вийти. І скидається на те, що саме Сполучені Штати більш зацікавлені у деескалації, а в Ірані навпаки вперто демонструють здатність продовжувати конфлікт високого ступеню ескалації.
0: Тобто, по суті, США дещо недооцінили Іран в цій битві. Я правильно вас зрозуміла?
11: Так, так, звісно. Так все виглядає так, що Сполучені Штати розраховували на швидкий та ефективний результат, не досягли його і наразі намагаються намацати стратегію виходу з цього глухого кута так, щоб вона не виглядала капітуляцією.
0: США фактично поєднують санкції та блокаду. Наскільки небезпечною, на вашу думку, є така комбінація? Чи може економічний тиск безпосередньо підштовхнути Іран до військової відповіді?
11: Гадаю, що до військової відповіді ні. Але Тегеран так само вважає, що його блокада Армузької протоки та ті економічні наслідки від цієї блокади, від яких потрапляє весь світ, є...
0: Ви нас чуєте? Трохи переривається зв'язок, пане В'ячеславе. Я нагадаю всім, хто щойно до нас приєднався, що ми говоримо зі сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеславом Лихачовим про те, що США готує новий безпрецедентний пакет. Так, пане В'ячеславе, я попрошу вас повторити буквально два останніх речення, тому що, на жаль, зникає зв'язок.
11: Так, я перепрошую, що було зі зв'язком.
0: Ви нас чуєте? Так.
11: Економічні санкції є дієвим інструментом. Ми звикли констатувати, що там в Ірані проблеми з економікою, але наразі вони є найбільш складними з 79-го року за усіма показниками, такими як там рівень безробіття, рівень інфляції, падіння покупельної спроможності населення. Але чи призведе це до падіння режиму або до зменшення військової спроможності Ірану? Навряд чи. Низка чинників сприяють тому, що режим навпаки відчуває себе наразі набагато більш міцним, ніж він був півроку тому, наприклад. Тому що стосується воєнної відповіді, то гадаю, що ні. Економічні санкції і тиск на Іран не призведуть до безпосередньо воєнної відповіді з боку Ісламської Республіки. В Тегерані вважають, що той економічний тиск, який він спроможний зробити на усю світову економіку внаслідок блокади Армузької протоки, є достатнім. І в Тегерані вважають, що світова економіка, відповідно, терпіння адміністрації Білого Дому можуть закінчитися раніше, аніж закінчитися таке стратегічне терпіння населення Ірану.
0: Якщо врахувати, що Іран десятиліттями живе під санкціями, можна припустити, що, імовірно, країна вже пристосувалася до такого життя. Чи може очікуваний ефект, на який розраховує США, не виправдати себе?
11: Він виправдає собі в тому сенсі, що об'єктивні економічні показники будуть зменшуватися, соціально-економічна ситуація погіршуватися, а вони не виправдають себе в тому сенсі, що Тегеран як має наразі, так і зберігатиме можливості загрожувати країнам навколо, загрожувати вільному судноплавству, і вони не виправдаються у тому сенсі, що режим залишиться потужним, соціальні заворушення йому наразі не загрожують і в якоїсь середньостроковій перспективі і не будуть загрожувати.
0: Окреме питання Китай. Бесент фактично натякнув, що Вашингтон може тиснути і на країни, які продовжують бізнес з Іраном. На вашу думку, чи готові США піти на конфлікт із Пекіном заради ізоляції Тегерана?
11: Звісно, ні. Ну, Бесент може натякнути, але ну, ми бачили неодноразово в останній там рік більше, як Сполучені Штати погрожували якимись санкціями за тим, хто торгує з Росією, тим, хто там торгує з Іраном, але жодного разу це не було застосовано до Китаю. Інколи це було важелем впливу на Індію, а на деякі інші країни, але з Китаєм у Сполучених Штатів набагато більший обсяг взагалі стосунків в масштабі американо-китайської торгівлі Китаю з Іраном, вона просто втрачається. У Трампа є про що домовлятися всі, і це не тільки з позиції сили, а можливо і навпаки. Щось потрібно від Китаю, а Китай у свою чергу має важелі впливу на Сполучені Штати. І, звісно, ні, через Іран з Китаєм Сполучені Штати сваритися не будуть. Усі ці санкції, як і ті, що неодноразово були анонсовані раніше, це пустопорожні голосні заяви.
0: І наостанок, ми з вами говорили вже про те, що імовірного військового удару у відповідь на санкції США Тегеран завдавати не буде. Можливо, спробує використати Ормузьку протоку на свою користь?
11: Ну, він її вже використовує, наскільки він на це здатний. Він намагається її блокувати, якщо від кораблів, які не узгоджують з Тегераном своє проходження, він намагається стягувати кошти з кораблів, що узгоджують. Інша справа, що не завжди все у Тегерану виходить, але Тегеран це робить зараз, робитиме у майбутньому і робитиме це в незалежності від будь-яких санкцій чи дій з боку Сполучених Штатів. Це важіль впливу на світову економіку та джерело надходжень до бюджету, які Тегеран намацав на початку війни ще у березні, і він його буде тримати у руках міцно стільки, скільки буде здатен.
0: Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Сходознавець та член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Лихачов був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що США готують новий безпрецедентний пакет санкцій проти Ірану, наскільки він буде ефективний. Ми переходимо до останньої теми першої години драйв-тайму.
12: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
0: Молдовські фермери погрожують масовими протестами через транзит українського зерна. Аграрії побоюються, що пільгові умови для українського експорту можуть додатково обвалити ціни на зернові та олійні культури на молдовському ринку. Влада Молдови вже погодила 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів до кінця року. Для України це важливий альтернативний маршрут на тлі проблем із морською логістикою. І тут виникає важливе політичне питання. Чи може економічний конфлікт навколо українського зерна перерости у серйозніший і дипломатичний? І найголовніше, подібні сценарії ми бачили в інших країнах. Найяскравіший приклад – це Польща, де були протести фермерів у 24-му році. Вони супроводжувалися блокуванням пунктів пропуску та обмеженням руху українського транспорту. Тож, детальніше в ситуації із молдовськими фермерами ми розбиратимемося з Ігорем Тодоровим, доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету та заступником голови Координаційної ради Громадянської ліги «Україна-НАТО». Пане Ігоре, доброго вечора.
13: Добрий вечір. Ну, спочатку два невеликих уточнення. Я не Тодоров, а Тодоров. І, по-друге, не громадянська ліга, а громадська ліга «Україна-НАТО».
0: Я вам дякую за уточнення.
13: Деталі. Щодо вашого питання. Дійсно, одразу кидаються в очі можливі аналогії з блокуванням українського зерна в Польщі в 24-му році. Але я думаю, що те, що кидається одразу в очі, воно не зовсім відповідає дійсності. Бо там своєрідна позиція була і у польської влади. От. Щодо теперішньої ситуації, дійсно Україна зіткнулася з таким викликом, пов'язаним з російськими ударами по наших портах і неможливістю експортувати зерно через море. От. І, звісно, шукаються інші альтернативні шляхи, і в цьому контексті Молдова є дуже важливим і корисним партнером. Саме Молдова, я маю на увазі владу Молдови, ініціювала зниження тарифів для перевезення аж на 50%. Це суттєво. І одразу молдовські фермери виступили категорично проти, бо таким чином вони втрачають власні конкурентні спроможності. Тобто, ще раз підкреслюю, зовні ситуація схожа з Польщею. Але тут я сподіваюся на політичну волю саме влади Молдови, яка однозначно є нашим партнером, який нас підтримує і у війні, і в Молдові чудово розуміють небезпеки, які йдуть з боку Росії. Тим більше, власний досвід був в 92-му році, коли відбулася така маленька локальна війна з Придністров'ям. От. І саме політична воля теперішньої молдовської влади засвідчує, що вона не збирається кидати Україну, кидати у підтримці, зокрема, ось з цього важливого питання. Але водночас, звісно, що кожна країна має власні національні інтереси, які, зокрема, включають інтереси власних громадян. І те, що ми чуємо в останній час, то якраз і президентка Молдови, і уряд Молдови новий збираються знаходити компроміси з власними виробниками для того, щоб не було якихось протестів, щоб цей конфлікт не переріс в політичну площину. І я думаю, що в влади Молдови є усі шанси нейтралізувати ось цей виступ власних фермерів. Ну і на кінець я хочу тут додати, що зрозуміло, мабуть, я не прибічник якихось конспірологічних теорій, але враховуючи фактично тотальну війну, як через обстріли України на лінії зіткнення, Росія продовжує вести глобальну війну проти нас, використовуючи різноманітні засоби. І мені здається, що враховуючи, що населення Молдови, ну, так, значною мірою займає проросійські позиції, тобто є підґрунтя для того, щоб Росія впливала на позицію тих фермерів для того, щоб знов-таки нашкодити Україні. Це, ну, я думаю, абсолютно зрозуміло. Тут треба усвідомлювати, кому це вигідно, щоб молдавські фермери виступали. Звісно, вони мають власні економічні інтереси, і я сподіваюся, що все ж таки вдасться обладнати цей конфлікт, не доводити до якогось критичного протистояння, так як це було в Польщі. Тобто я глибоко певен, що все ж таки Молдова – це не Польща. І тут, ну, я думаю, що все вдасться вирішити.
0: Пане Ігоре, я правильно вас зрозуміла, що, по суті, Молдова зараз опинилася перед вибором. З одного боку, допомогти Україні з логістикою, підтримувати європейський курс. З іншого боку, це реагувати на вимоги власних фермерів. І тут уточнення з приводу, а наскільки загалом справедливими є побоювання молдовських аграріїв? Чи справді там збільшення транзиту українського зерна може суттєво вплинути на їхній внутрішній ринок?
13: Ну, відверто кажучи, тут йдеться, мабуть, все ж таки не про внутрішній ринок, а саме про експортні спроможності. Я не є експертом з цих питань, звісно, але як мені здається, то якогось суттєвого впливу зниження тарифів перевезення українського зерна не вплине на економічні інтереси молдовських виробників. Але я думаю, що тут головне – це політична складова, яка ініціюється саме Росією.
0: А наскільки важливо, на вашу думку, Києву зараз дипломатично працювати саме з аграрними асоціаціями сусідніх держав, та в тому числі там і Польщі, і Молдови, а не тільки на дипломатичному рівні там говорити з їхніми урядами?
13: Ну, я думаю, що дійсно це існує об'єктивна потреба, враховуючи те, що ми обмежені в своїх можливостях експорту зерна, тому треба шукати домовленості не лише з дипломатами, а й з відповідними бізнесовими структурами, можливо, через наші бізнесові структури, пов'язані з сільським господарством. Ну і я глибоко певен, що тут треба долучати і споживачів українського експорту. Тобто я розумію, що це не передбачає якихось кроків дійових, але на політичному рівні я думаю, що на споживачі, покупці українського збіжжя можуть заявляти про власні потреби і що ці потреби можуть бути нереалізовані через позиції тих виробників сільськогосподарської продукції в сусідніх з Україною країнах. Тобто, ну, тут я вважаю, треба діяти комплексно, бо це з одного боку критично і для України, але це і критично для споживачів нашої продукції.
0: Якщо говорити на те, що Україна зараз, звичайно, велика проблема з портами, їх обстрілами і безпосередньо доставкою збіжжя в сезон врожаїв, цікаво почути вашу думку з приводу того, чи не створює ситуація, яку, скажімо так, створила Росія, те, що Україна зараз дуже залежить від сусідніх країн щодо транзиту. Чи не створює це додаткових важелів впливу на Україну саме через контроль цих транзитних шляхів?
13: Ну, об'єктивно так. Бо Україна знаходиться в складній ситуації саме через неможливість експортувати власну продукцію через море. От, і тому позиція сусідніх країн, зокрема Польщі, Молдови, вона має значення. Тому я ще раз підкреслюю, що враховуючи нашу взагалі доволі складну, іноді критичну ситуацію, пов'язану саме з російською агресією, треба діяти комплексно, використовуючи абсолютно всі можливі важелі для того, щоб, ну, принаймні нейтралізувати оці негативні речі.
0: Ну і буквально хвилинку ще коротко хочу почути вашу відповідь з приводу того, на вашу думку, як розвиватимуться стосунки з Польщею, Україною надалі?
13: Ну, я думаю, це дуже таке складне і глибоке питання. Тут важко відповісти коротко, але я спробую. Бо я думаю, що в осяжному майбутньому ця польська внутрішньополітична істерія відносно України, вона не згасне. Але в нас є надія і на теперішній уряд Польщі, який більш-менш адекватний, і на те, що польське суспільство все ж таки схаменеться. Але, ну, поки що, на жаль, тут перспективи доволі туманні. Це така реальність. Я вже казав, що це теж є результатом саме російської діяльності і пропаганди, і гібридних таких впливів, бо згадується, що в 2010 році...
0: А пане Ігорю, маємо завершувати, тому вимушено вас перебити.
13: Добре. Я вам добре, дякую. Ну, єдине, що відповідь тут складна і неоднозначна.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ми з вами так змістовно поговорили. Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО» був з нами на зв'язку. Ми почуємося з вами одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Слух. Росіяни атакували Кривий Ріг, двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них шестеро дітей. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 20 постраждалих перебувають у тяжкому стані, за його словами, медики оперують їх. На місці продовжується аварійно-рятувальна операція, кількість постраждалих може зростати. Нагадаю, російський ударний безпілотник влучив у торгівельно-розважальний центр «Сонячна галерея», де перебували люди. У торгівельному центрі триває пожежа. Росіяни атакували Запоріжжя. Над містом видно стовп диму. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформація про наслідки удару та постраждалих наразі уточнюється. Повітряна тривога в області триває, тож очільник області закликає мешканців Запоріжжя залишатися в безпечних місцях до завершення загрози. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відбулася кадрова ротація. НКРКП знову очолив колишній керівник Юрій Власенко. А чинний Руслан Слободян, якого призначили на посаду лише 5 серпня цього року, добровільно склав повноваження та продовжуватиме роботу як член комісії. Рішення ухвалили під час закритого засідання членів комісії шляхом таємного голосування. Про це повідомляє прес-служба НКРКП. Юрій Власенко очолював НКРКП з серпня 24-го до серпня 26-го, а до цього з травня 21-го до липня 24-го він був першим заступником міністра енергетики. Нагадаю, НКРКП регулює ринки електроенергії, газу, теплопостачання, водопостачання та інших комунальних послуг. Зокрема, комісія встановлює тарифи, видає ліцензії та контролює дотримання ліцензійних умов. Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олександр Абакумов заявив про необхідність змінити правила внесення застави у кримінальних справах, щоб запобігти використанню коштів злочинного походження для звільнення підозрюваних. Про це повідомляє Абакумов у соцмережі Facebook. За його словами, у справі Мідас застави за топ-посадовців на десятки і сотні мільйонів гривень вносили компанії, які формально не були пов'язані з підозрюваними. Абакумов стверджує, що джерелом коштів могла бути готівка, отримана від протиправної діяльності, яку через підставні компанії переводили у безготівкову форму. За таку послугу, за даними НАБУ, могли брати від 10 до 30% суми застави. Абакумов вважає, що застава у таких випадках може перетворюватися на механізм збереження злочинної діяльності та фактично ставати платою за мовчання. Він закликав перевіряти реальних власників компанії заставодавців, походження коштів та їхній зв'язок із підозрюваними ще до внесення застави. Нагадаю, законопроект 15388 про зміни у процедурі внесення застави зареєстрували у Верховній Раді 8 липня 2026 року. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях в день місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На решті території України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. В день в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
1: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Тетяна Машлаковська. Головна експертка управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України.
7: Одразу, якщо ви розумієте, що ви спілкуєтеся з шахраєм, потрібно просто покласти слухавку і одразу телефонувати в банк. Тобто, навіть якщо ви от поспілкувалися з шахраєм і ви там розхвилювалися, так, і ви не пам'ятаєте, яку інформацію ви повідомили, яку не повідомили, одразу телефонуйте в банк, пояснюйте ситуацію, тоді банк вам дасть рекомендацію, скоріше за все, там заблокувати ваші рахунки, картки, так, якщо ви не знаєте, що ви саме повідомили. В вашій ситуації мова йде тоді про те, що шахраї хотіли викрасти ваш, скоріше за все, фінансовий номер телефону. Це номер телефону, який прив'язаний до банківських рахунків.
8: Так.
7: Дійсно, це таке досить небезпечне шахрайство, так, тому що коли шахрай викрадає ось цей номер телефону, в нього є можливість отримати доступ.

0: Про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
2: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10-10? Демократія через право і незламна українська нація. У студії громадського радіо Марина Ставнійчук, 11-10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
12: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Drive Time на громадському радіо.
2: Drive Time продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Наталя Потюк, редакторка Етеру Альона Нестеренко. І найближчу годину мова піде про таке.
0: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
2: Андрій Сибіга закликав повернутися до активного обговорення використання заморожених російських активів для України. Про реальну перспективу використання цих коштів поговоримо з кандидатом економічних наук, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом за кілька хвилин. Нестача товарів на продуктових полицях, чого очікувати найближчим часом, розберемо разом із членом економічного дискусійного клубу Ігорем Гарбаруком. Інтеграція української культури в сучасність, як проєкт «Витоки» повертає традиції прадідів у сьогодення. У 18.45 розпитаємо у Катерини Гурневич, керівниці проєкту про збереження та осмислення традицій.
0: Drive Time на громадському радіо.
2: Я традиційно нагадую вам, що ви можете доєднатися до нашого ефіру і задати питання по темі, які ми нині обговорюємо з експертом. Зробити це можна за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні. Або ж пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми цієї години.
0: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
2: Заморожені російські активи знову опинилися в центрі дискусії між Україною та Європейським Союзом.

0: Союзом. Бельгія, яка раніше виступала одним із головних противників прямого використання цих коштів, тепер заявляє, що принципових заперечень проти передачі російських грошей на користь України немає. Але є ключова умова – юридичні та фінансові ризики мають розділити всі країни ЄС. І це принциповий момент, адже значна частина, приблизно 210 мільярдів євро російських суверенних активів зберігається саме у бельгійському депозитарії. Чи справді позиція Бельгії змінилася, що на неї вплинуло і, зокрема, яка перспектива нарешті отримати ці кошти, ми поговоримо з Іваном Усом, кандидатом економічних наук і головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, доброго вечора.
1: Доброго вечора, студія. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
0: Чи можна заяву бельгійського міністра вважати реальною зміною позиції, чи це поки лише готовність обговорювати питання за умови, що всі ризики візьме на себе ЄС?
1: Знаєте, тут важливий момент, який вплинув на позицію Бельгії, одразу відповідаючи на те питання, що ви ставили на початку, що вплинуло на позицію Бельгії, це прийняття 21-го пакету санкцій. Тобто, знаєте, коли його прийняло, ну так, там обговорювали певні речі, що там щось відмова від чогось, щось не потрапило, що там Кирил не потрапив під санкції і таке інше, але упустили дуже важливий момент. В 21-му пакеті було сказано, що європейські компанії, європейські країни не будуть нести юридичну відповідальність за позовами в не лише в Росії, а й в судах дружніх до Росії країн. Тобто, що малось на увазі? Тут, знаєте, є певною мірою матеріалізація відомого жарту Рональда Рейгена, коли під час саундчеку він не знав, що там запис іде, і він сказав фразу, що він підписав нормативні акти, згідно з яких Росія буде оголошує, причому він сказав на Радянський Союз, а Росія, оголошується поза законом, починаємо бомбардування за 5 хвилин. Ну, тоді це був жарт, але зараз якраз взяли оцю частину, що Росія оголошується поза законом, і відповідно ніякої юридичної відповідальності за позову Росії в судах багатьох юрисдикцій європейські країни, європейські компанії, а в даному випадку нас цікавить компанія Євроклія, в Бельгії нести не будуть. І тому ті 190 мільярдів євро, які знаходяться російських грошей в Євроклія, вони, як то кажуть, вони з чого хвилювалась Бельгія раніше, що ось буде звернення до суду, скажуть, що це було не правове рішення направити їх на допомогу Україні, а отже треба буде за це відповідати. А тут Європейський Союз говорить, так слухайте, якщо це буде рішення суду з Росії або близької до них юрисдикції, то це рішення буде нікчемним, і його наслід приймати до розгляду, а відповідно на нього можна не зважати, якщо на нього можна не зважати, то відповідно і виконувати його не треба. Тому зараз Бельгія і міняє позицію, бо прибрали те, що її хвилювало, це юридична складова. Єдине, що вони швидко, звісно, не зроблять це, і тому вони говорять про розподіл відповідальності, але вони про це і раніше казали. Тому, дійсно, як на мене, ось прийняттям 21-го пакету було зроблено суттєвий крок в напрямку реальної, скажімо так, передачі цих грошей Україні, принаймні, пробрали юридичну перепону, і далі будемо дивитись, чи підуть на це наші партнери. Але, знаєте, як людина, яка дуже довго слідкує за цим питанням і вивчав праці багатьох науковців, бо тут же не лише політики приєднувалися до цих дискусій. Наприклад, Нобелівський лауреат по економіці ще 2001 року Джозеф Стігліц, він в січні 2024 року дуже гарну статтю написав, присвячену цим саме грошам. Він сказав, що слухайте, що немає ніяких побоювань, що це буде якийсь поганий прецедент. Навпаки, всі повинні розуміти, що якщо якась країна, неважливо, до речі, це не суто щодо Росії, верніше, але якщо будь-яка країна в світі хоче порушити світоустрій і при цьому бути впевнена, що юридично її активи в західних країнах захищені, ось такої впевненості не повинно бути. І, власне, зараз ми рухаємося цією траєкторією.
0: Я правильно зрозуміла? Тобто, по суті, якщо там через 10-15 років Росія захоче звернутися з претензією до Бельгії, що ось де мої активи, то через 21-й пакет санкцій знайти відповідальних за тих, хто передав ці кошти Україні, вона не зможе.
1: Абсолютно. Ну, якщо вона звернеться до Європейського суду, тут, безумовно, гіпотетично щось може бути. Але якщо вона звернеться, ну, там Центральний банк Росії, він вже звернувся до Російського суду. А ось 21 пакет сказав, що так, нас не хвилює рішення і Російського суду, і нас, до речі, не хвилює рішення близьких до Росії юрисдикцій. Тобто, грубо кажучи, до там Білоруського суду, чи, можливо, навіть Китайського суду. Якщо Росія звернеться, то скаже, ви знаєте, ми не приймаємо до розгляду це питання. Тобто, ось що, врешті-решт, що дуже важливо, а як на мене, найважливіше навіть, було в 21-му пакеті, це початок побудови оцієї юридичної лінії захисту. І я сподіваюся, до речі, що будуть зараз проаналізувати якісь, скажімо так, похідні моменти, як Росія може це обійти, і далі вибудовувати захист в такому плані, що дія щодо передачі Україні російських активів ні в якому разі не може бути піднана сумніву саме з юридичної сторони.
0: Йдеться про приблизно 210 мільярдів євро. Чи реально Україна може отримати доступ до конкретно ось його тіла, так? Чи мова йде лише про відсотки, які нараховуються, доки вони перебувають в бельгійському банку?
1: Дивіться, відсотки так не давали. Тобто в даному випадку якраз мова йде про тіла кредиту. Єдине, що 210 мільярдів – це Бельгія плюс Люксембург. Тому що це ще в 23-му році, коли ця цифра вплила, то сказали, що це Бельгія, ну Бельгія це там майже все в Євроклі, а тобто 190 мільярдів євро це вони, ну інші трошки ще є в інших структурах Бельгії, в Люксембургу. Тобто ці 210, які вони і тоді фігурували, і зараз це про них мова, але це не про те, що там щось кредитами, а саме про основне тіло, тобто про те, що ці гроші підуть на, скажімо так, на підтримку України, але знаєте, я завжди порівнюю цю цифру і цифру збитків, які Росія принесла Україні. Слухайте, там вже ця цифра збитків з Київської школи економіки, там взагалі за майже 2, скажімо так, мільярди нарахувала, тому євро, маю на увазі. Тому 210 мільйонів – це навіть ще дрібничка, і, як на мене, треба буде виходити за межу заморожених коштів, а шукати інші активи Росії. Ну, це, знаєте, це завдання, як то кажуть, на майбутні періоди, а зараз важливо просуватися саме по траєкторії того, щоб ці заморожені 210 мільярдів євро все ж таки були надані Україні.
0: А наскільки сильно на позицію європейських країн може впливати те, що Росія продовжує війну? Збитки вже перевищують сотні мільярдів доларів, ви якраз згадали. Чи може масштаб війни, зрештою, переважати юридичні побоювання?
1: Я думаю, що так, тому що наразово казав, до речі, я помилився, коли я сказав, що збитки там мільйони, вони, звісно, там пішли на значно більше цифри, тобто ми в мільярдах їх рахуємо вже давно. І безумовно, і головна ідея яка, що саме через юридичні моменти Україну підтримують наші партнери своїми грошима, замість того, щоб кинути на це саме російські гроші.
0: У нас знову переривається зв'язок. Пане Іване, ви нас чуєте? Я нагадую для наших слухачів, що нині ми спілкуємося з Іваном Усом, кандидатом економічних наук та головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень щодо заморожених російських активів. Напередодні Бельгія виступала проти того, щоб користуватися цими активами. Нині ж вона сказала, що нічого проти немає. Мені підказують, що пан Іван до нас доєднується. Пане Іване, не чули останніх пару ваших речень, тому попрошу повторити.
1: Ага, добре. Тобто я, власне, ну, по-перше, сказав, що я там трошки помилився в цифрах, я казав про мільйони та мільярди, насправді річ іде. І найголовніше, що зараз все більше говорять нашим партнерам європейським, що слухайте, ви, ваші платники податків, своїми грошима розраховуються замість того, щоб примусити це робити Росію за ті активи, які є. І найголовніше, ну давайте не забувати, що ми зараз все ж таки апелюємо замороженими активами Центробанку Росії, оці навіть і 210 мільярдів євро, і принципі, 300, яка фігурувала, це і Бельгія, Люксембург і всі інші, то це лише гроші Центробанку Росії, є і інші гроші, насамперед, пов'язані з російською владою приватних компаній. А в Росії слід розуміти, що олігархат, він був 90-ті. Тобто це там Фрідман, Дерипаска, оці, ну, Ходорковського посадили туди. А дуже багато сучасних олігархів, вони сформувалися саме дякуючи владі Путіна. І вони вважаються саме гаманцями Путіна. А якщо їх так розглядати, то і гроші також слід заарештувати і використовувати їх на потреби України. Я розумію, що тут будуть юридичні питання. І ось тому, власне, дуже важливо, щоб оцей шлях, який 21 пакет розпочав, щоб вибудовувати юридичний захист від зазіхань на них, вірніше, від спроби оскарження Росією будь-яких дій з її активами, які були заморожені.
0: А чи не боїться Європа створити прецедент для міжнародної фінансової системи, що інші держави після цього стануть менше довіряти європейським депозиторіям і триматимуть свої резерви там в інших місцях, в інших юрисдикціях?
1: Свого часу. Що каже в Китаї? Хтось тримає гроші в Індії, хтось тримає гроші взагалі не в європейських або американських юрисдикціях, ні. Тому що довіра є саме до Заходу, нема альтернативи Заходу. Тобто говорить, що ось не будуть тримати гроші в Європі. А він пише, а де тоді будуть тримати? Ну, Європа, США. Там, каже, просто саме через те, що тут десятиріччя, що це найбільш надійні місця, то ніхто не буде шукати альтернативу. А що стосується прецеденту від замороження, то, по-перше, він вже відбувся, тобто вже заморозили, і це давно було. А по-друге, це повинно слугувати певним уроком будь-якій країні в світі, що не слід підривати світоустрій. Що якщо держава, подібна до Росії, буде вважати, що треба переглянути основи, на яких світ тримається по завершенню Другої світової війни, то принаймні про свої активи вона може не думати. Якщо будь-яка інша країна не буде цих речей робити, то вона не може не хвилюватися за свої активи.
0: А чи можуть заморожені російські активи стати не лише джерелом фінансування України, але й певним інструментом, таким тиском на Москву під час майбутніх переговорів про завершення війни? Бо свої ж гроші втрачати не хочеться.
1: Ну, безумовно. Тобто, взагалі, Росії треба чітко дати зрозуміти, що не сподівайтесь на те, що ці гроші до вас повернуться, якщо ви будете продовжувати війну, і б, якщо ви не компенсуєте Україні збитки, які ви щодня завдаєте. І ще розумієте, що кожна ваша атака, яка відбувається щодня, збільшує суму, яку вам треба буде відшкодувати, і без якої з вас не знімуть санкції, і вам не повернуть ваші активи. Хоча, повторюсь, враховуючи, що ця сума збитків вже давно перевищує всі заморожені активи, треба суттєво розширити цю суму і дати зрозуміти Росії, що окрім вже заморожених грошей, може так трапити, що і інші, поки що не заморожені російські активи, вони опиняться під питанням. Тобто Росія повинна чітко для себе малювати оці великі цифри, що можуть бути під санкціями в перспективі, якщо вона не зупинить війну. Тобто що оце усвідомлення того, що ціна війни для неї зростає і треба буде готовим розсадитися значно більшими сумами, ось це те, що, про що Росія повинна думати перед тим, як планує наступний обстріл України.
0: І підсумовуючи нашу з вами розмову, якщо ЄС таки домовиться про спільну відповідальність за ризики, наскільки швидко Україна реально може отримати ці кошти? Мова йде про місяці чи все одно про роки?
1: Я думаю, місяці. Я думаю, що коли буде психологічне це рішення, що все, ми домовилися, що у нас буде колективна відповідальність, то, думаю, протягом там 2 місяців всі ці кошти. Ну, єдине, що там будуть думати, як їх краще витратити. Не думаю, що їх фізично дадуть Україні. Їх, скоріш за все, переведуть в Європейський фонд, з якого будуть фінансування і закупівельне зброєнь, і Перл. також будуть фінансувати закупівлю США озброєнь. Тобто, в принципі, ці гроші, скоріш за все, будуть в юрисдикції Європейського Союзу, але витрачатись саме цільове призначення цих грошей буде на військову, а можливо і не лише військову підтримку України.
0: Я вам дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру. Іван Ус, кандидат економічних наук і головний консультант, був з нами на прямому зв'язку. Ми далі перериваємося на рекламу і потім переходимо до наступної теми.
2: Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
2: Реклама на громадському радіо.
4: Драйв тайм на громадському радіо.
0: Ми продовжуємо наш ефір. Я нагадаю, що нині ми переходимо до теми, яка останні тижні між українцями активно обговорюється. Зокрема, мова йде про дефіцит товарів на прилавках, продовольчу кризу. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів. Про це він розповів під час спілкування із журналістами. Мінсоцполітики, за його словами, проводить щотижневий моніторинг цін, і попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема, у Києві. Про те, яка ситуація в інших регіонах і, зокрема, чому ця тема все частіше стає спекулятивною, ми поговоримо із членом економічного дискусійного клубу Ігорем Гарбаруком.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
7: на громадському радіо.
0: Пане Ігоре, доброго вечора. Дякую, що доєднались до нашого ефіру.
8: Вітаю вас.
0: Тема доволі цікава, і перш за все хочу розпочати її з дослідження нашої редакції. Скажу одразу, що наші слухачі вже подібну тему в нашому ефірі і обговорення її чули, проте, попри те, що минуло кілька тижнів, дискусії щодо цієї теми не затихають, ну і шкідливі проросійські телеграм-канали продовжують спекуляцію. Я нині озвучу дослідження, яке провела редакція. Говориться, що протягом 19-20 серпня шкідливі ресурси сформували концентрований сплеск повідомлень, посилаючись на раніше зафіксований наратив про те, що українські удари по Росії зрештою призведуть до того, що українці зіткнуться з голодом і холодом протягом майбутньої зими. У публікаціях російські атаки на порти енергетичної інфраструктури, склади, логістику, паливні об'єкти та підприємства неодноразово подавалися як передбачуваний наслідок, ніби, цитую, ескалаційної авантюри Зеленського, вибудовувалося причинно-наслідковий ланцюг, за яким українські удари подавались так, що вони пророкують російську відповідь, що руйнує здатність країни виробляти, зберігати і транспортувати продовольство та забезпечувати до нього доступ. Повідомлялося, що прогноз продовольчої кризи до описів майбутньої гуманітарної катастрофи. У деяких публікаціях використовували терміни «голодомор» і «холодомор», тоді як в інших стверджувалося, що мир міг би запобігти руйнуванням, а українська влада вводить громадян в оману, покладаючи провину на Росію. Активність сукупно набрала понад 1 мільйон переглядів станом на 10.00 20 серпня. На вашу думку, навіщо загалом в інформаційний простір потрапляють повідомлення про те, що Росія б'є по логістичним і харчовим складам, начебто провина української влади? Навіщо населення налаштовують так і грають на емоціях, тому що ну багато не треба для того, щоб запанікувати.
7: Ви знаєте, ну давайте будемо щиро казати. Ви абсолютно правильно сказали, це абсолютно шкідлива інформація, причому це абсолютно брехлива інформація зі сторони російських, скажімо, спеціалістів, які займаються ІПСО, а які просто наганяють певну хвилю занепокоєння в нашому суспільстві. Знову ж таки, згадайте, коли наші Збройні Сили України почали застосовувати далекобійні санкції не тільки по нафтопереробним потужностям Росії, не тільки по газорозподільчим станціям, але і по їхнім великим логістичним центрам, там, наприклад, той самий Вальборіс, і казали, що от удар Росії – це ніби якісь там відповіді на ці наші удари Збройних сил України. Це абсолютно дурниця. Давайте згадаємо, з 24 лютого 22 року, хай запитають ці, хто в це вірить, співробітників Нової пошти, співробітників Епіцентру, інших великих роздрібних операторів, які були удари по ним. Згадаємо удари по торгівельним центрам, де в цей час були люди великими балістичними ракетами. Тобто в даному випадку не є відповіддю оці от удари зі сторони Росії. Це є їхньою цілеспрямованою політикою, починаючи з 24 лютого 22 року. Тобто вони усвідомлено намагаються знищити Україну, а коли самі отримали, вибачте, по мордасам, коли зрозуміли, що в них проблеми, починають нас ніби залякувати, ніби далі буде гірше. Це вже буде п'ята зима, зараз починається осінь, вже невдовзі. Я більш ніж впевнений, що так, проблеми якісь будуть. Але знову ж таки, це навіть не проблеми, а питання, які потрібно буде вирішувати. Не більше того. Тому в даному випадку ніяких там нестачі продуктів чи нестачі продуктів в великих розрібних мережах цього не буде. Знову ж таки, в нас на сьогоднішній день настільки прекрасно вибудована, скажімо, роздрібна торгівля. Я як людина достатньо довго часу пропрацював в цій системі, я прекрасно розумію, що ніякого апокаліпсису, який там нам намагають нас залякати, нічого цього не буде. Не знаю, наприклад, візьмемо там перехрестя, де я живу, вулиця Щербаківська, Салютна. Величезний магазин «Сільпо», величезний АТБ, величезний мегамаркет, поруч продуктовий ринок, на вихідні приїжджають фермерські базарчики, неподалік магазин «Фора», ще один АТБ, маленький продуктовий спеціалізований магазин, там м'ясо, наприклад, або винесна торгівля по овочам. Тобто в нас на сьогоднішній день система вибудована добре. І безумовно, що ці удари по великим розподільчим складам, розподільчим центрам великих мереж, вони, ну, скажімо, тимчасово заповільнять певні процеси. Можливо, тимчасово буде якесь певне здорожчання. Чому? Тому що прийдеться подрібнювати логістичні шляхи. А знову ж таки, можливо, скажімо, виробникам продукції доведеться не на склади великі вести продукцію, а безпосередньо розвозити по магазинам. Це теж не тяжче, це потрібно лишні зусилля, це безумовно якісь лишні кошти будуть витрачатись. Але ці всі питання, які є на сьогоднішній день, їх можливо абсолютно вирішити. А все інше – це дурниця, яку розповсюджують проросійські канали.
0: Я думаю, тут ще питання в тому, що українці, навчені, можливо, якимись голодними 90-ми, щойно з'являється інформація про те, що буде дефіцит якогось продукту, змітають все з полиць. Решта приходить до магазину, бачить, що там порожно, і думають, ну все, починається дефіцит. Але насправді ось ця паніка, спричинена саме такими проросійськими вкидами, власне, і створює таку загальну картину. Мінагрополітики запевняє, що дефіциту продовольства немає. Наскільки ця оцінка відповідає реальній ситуації, якщо ми говоримо про регіони? Якщо брати не лише там середній показник по країні, а можливо там образно до Харківської області довести складніше, ніж до Дніпропетровської?
7: Дивіться, насправді рідко погоджуюсь з нашими можновладцями, але в даному випадку повністю їх підтримую, тому що ніякої проблематики і по регіонам теж немає. Безумовно, можуть бути якісь там невеличкі проблемні, скажімо так, питання, які стосуються там, де все, що стосується ближче до лінії бойового зіткнення, там, де є великі обстріли, там, де є велика кількість ворожих літаючих цих безпілотних літаючих апаратів. Так, це може бути, але знову ж таки, це питання, які просто потрібно вирішити. Знову ж таки, в нас достатньо гарно вибудована мережа, скажімо, регіональних постачальників, регіональних виробників продуктів харчування. Тому ні в центрі, ні на сході України, ні на заході ніякої проблематики немає. Знову ж таки, давайте згадаємо просту річ. На жаль, ми колись з вами, як країна, як Україна, входили в п'ятірку найбільш промислових, скажімо, розвинутих країн в Європі. На сьогоднішній день там за останні там 20-30 років ми стали в більшій мірі аграрно спрямованою країною. Тобто, ну, в нас великі аграрні потужності. Тобто, всіх тих продуктів, які ми виробляємо всередині нашої країни, їх з головою абсолютно вистачає для того, щоб забезпечити власне населення. Ми, давайте згадаємо, по зерну, по всім іншим сільгосп, скажімо так, продукції, ми кормимо, половину світу. Та сама Африка, Азія, Латинська Америка. Тому в даному випадку, так, їхні удари, вони перешкоджають логістики, вони її затримують, вони її, скажімо, подрібнюють. Тому що, якщо, наприклад, раніше великий виробник продукції там віз там 20-тонну машину на розподільчий склад мережі, і вже звідти вони розходились за потреби в той чи інший магазин, то на сьогоднішній день, безумовно, що 20-тонною машиною там в кожен з маленьких магазинчиків розрівної мережі не повезеш. Але з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, наприклад, та сама мережа Сільпо, яка входить в групу ФОЗІ. В них є більші магазини, є менші магазини. Відповідно, великі магазини можуть стати таким певним розподільчим центром для менших магазинів, як підстоп, відповідно, як кажучи, автомобільною тематикою. Тому в даному випадку ніякої проблематики на сьогоднішній день немає і в найближчому майбутньому бути не може.
0: До речі, я спілкувалася із продавчинею, в мене в магазині є теж, скажімо так, поінт великого супермаркету, але така його зменшена версія. Щоранку люблю приходити за свіжою чиабатою, ось прийшла, її немає, мені говорять, згоріла на складі. Але запропонували мені там три варіанти, чим її можна замінити.
7: Абсолютно.
0: Якщо говорити про те, що дефіциту немає, а що робити з цінами? Чи може означати те, що якщо товар є, то його аналог може бути дещо недоступним, завезеним із-за кордону?
7: Дивіться, в даному випадку я би все ж таки отут якраз Міністерству Мінагрополітики і Мінекономіки порадив би все ж таки вивчити той досвід, який був колись у нас на з приводу регулювання цін по соціально значущим групам товару. Тому в даному випадку я ще просто зараз очолював департамент роздрібної торгівлі Міністерства економіки. Це було давно, правда, але досвід все одно залишився. Тому в даному випадку можна спокійно зробити для наших найбільш незахищених верств населення, переговорити, зібрати великих виробників продуктів, великі мережі і встановити, наприклад, там внормовані націнки для роздрібних мереж, там плюс 10% максимальна націнка на соціальні товари, ну там борщ. Ви набор, оця вся ситуація для виробників, там 12%, ну так принаймні раніше було. І таким от чином забезпечити найбільш незахищені верстви населення. Безумовно, можна погратися з податковою політикою, можна погратися з інструментами стимулювання, але в даному випадку це абсолютно можливо зробити. Знову ж таки, на місці Міністерства аграрної політики я би все ж таки запровадив певні програми стимулювання, наприклад, для, скажімо, потужних великих фермерських господарств. Для чого? Тому що ми прекрасно розуміємо, яка ціна на паливо на сьогоднішній день є. От, відповідно, мають бути не просто якісь там кешбеки на паливо для всіх, коли, не знаю, там маленький Ланус чи Шевреле приїжджає, і великий С-клас Мерседес приїжджає, і всі отримують на рівних умовах. От, тому в даному випадку програми стимулювання для великих фермерських господарств також мають бути. Тому ці всі інструменти, вони давним-давно відомі, Міністерство аграрної політики про них прекрасно знає, головне їм, як так, розуму і сил їх впровадити.
0: Ну і головне, щоб українці не розганяли паніку. На вашу думку,
7: абсолютно,
0: чи є якісь категорії, якщо говорити про імпорт, де Україна особливо залежить від постачальників? І якщо врахувати, що відбуваються удари і по залізничній, і по портовій, там, по складській інфраструктурі, чи можуть зрости вартість продуктів? Ті, які коштували раніше помірну ціну, зараз стають захмарними.
7: Коли, ну, в даному випадку, знаєте, я би все ж таки трошки, як так, переформатував це питання в інше. Давайте будемо, знову ж таки, згадаємо таку колись кампанія була «Купуй українське». Давайте все ж таки будемо купувати, перепрошую, не польські продукти, а українські продукти українських виробників. Давайте, можливо, краще все ж таки будемо купувати не банани, а будемо купувати українські яблука, українські груші, сливи. От все те, що виробляє Україна, на чому живе Україна. Чому? Тому що, як кажуть, гроші не мають виходити з сім'ї, і я менше за все турбувався за товари іноземного походження. Тому що, я перепрошую, з однієї сторони ми тих самих польських фермерів і виробників стимулюємо своїми грошима, купуючи їхні товари в українських магазинах, а при цьому не зважаємо на українські товари аналогічні. Тому в даному випадку, навіть якщо відбудеться десь якесь скорочення асортименту, якщо ви, наприклад, будете бачити не там 30 найменувань овочів, а будете бачити їх там 15 чи 20, в цьому нічого абсолютно страшного немає. Купуйте українські товари і все буде прекрасно.
0: Підсумовуючи розмову, якщо російські удари по інфраструктурі триватимуть і восени, і взимку, який сценарій для продовольчого ринку ви вважаєте найбільш реалістичним? Чи будуть стабільні ціни? Чи буде там помірне подорожчання? Чи буде ризик дефіциту окремих позицій?
7: Дивіться, ризик є завжди, непередбачуваність певних речей є завжди, певні позиції можуть випадати, тому що дійсно ну, згорів склад, як то кажуть, і чиабати немає, наприклад, але є щось інше. Тому завжди можна буде замінити певний продукт, який випав іншим. Щодо цін, тут дійсно потрібно працювати разом Мінекономіки, Мінфіну, Мінагрополітики, разом з нашими ключовими виробниками ці ціни стримувати, робити певну програму лояльності по цінам на соціальні товари важливі. І я вважаю, що якоїсь катастрофічної залежності від цих всіх подій не буде. Знову ж таки, для ринку роздрібної торгівлі це так само перспектива, з якої точки зору. Якщо ми прекрасно з вами вже звикли ходити в величезні мережі, там, де все більш-менш дешево, з іншої сторони, ми маємо подрібнювати все ж таки наші роздрібні мережі, щоб це були, наприклад, не продуктова мережа, там 1500 магазинів, 800, 1000 магазинів, хай це будуть 15 магазинчиків, 20 магазинчиків, але, знову ж таки, стимулювати український бізнес до цього формату роботи з нашим споживачем. І, знову ж таки, це теж варіант розвитку, ну, скажімо так, наших підприємців, щоб вони не йшли працювати десь за кордон, а працювали тут в Україні на благо своєї держави і народу України.
0: Я вам дякую дуже, що стали частиною ефіру Громадського радіо. Ігор Гарбарук, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що в Україні не прогнозується дефіцит окремих товарів. І попри те, що проросійські шкідливі телеграм-ресурси розганяють паніку і прогнозують голодну і холодну осінь, ніяких передумов попри обстріли немає. Ми рухаємося далі і переходимо до наступної теми нашої програми.
8: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
0: Українська традиція – це не лише про обряди, вишиванки чи святковий стіл, це про пам'ять, цінності і відчуття приналежності, яке передається із покоління в покоління. І сьогодні в умовах війни питання власної культурної ідентичності набуває особливого значення. Як зберігати українські звичаї, не перетворюючи їх на музейний експонат, як говорити про традиції сучасною мовою і знаходити для них місце у повсякденному житті, зокрема й у робочому середовищі, ми поговоримо із керівницею проєкту про збереження та осмислення традицій витоки Катериною Гурневич. Пані Катерина, доброго вечора.
9: Добрий вечір.
0: Якщо говорити про проєкт витоки, розкажіть, з чого все почалося і про що він, у чому його суть?
9: Проєкт розпочався у 2023 році у фонді Загорій Фаундейшн як окремий незалежний проєкт. Від початку хотіли його автори загалом створити такий дуже зрозумілий гід для HR-ів про те, як імплементувати традиції у повсякденне життя роботи компанії. Але ця гіпотеза не справдилась насправді, тому що HR-ам не так було діло до традицій, але до традицій було діло іншим – маркетологам, креативникам, вчителям, людям, які намагаються віднайти для себе спадок, набути його ті, у кого цього спадку не було, або для тих, хто безпосередньо працює з цією традицією і хоче впроваджувати у свою роботу, у свій продукт. Загалом проєкт про те, щоб мати вибір, Про що я маю на увазі? Тому що якщо ми знаємо лише про глобальні традиції і не знаємо українські, у нас немає вибору. Якщо ми знаємо, як святкують у світі Різдво, ми це і відтворюємо. Якщо ми знаємо, як святкується Різдво у світі, як святкувалося раніше в Україні, в різних регіонах, ми можемо подумати собі і обрати, що саме ми хочемо. І тому ми, як проєкт, створюємо навколо себе таку велику базу знань. Це і путівники українськими звичаями різних циклів, це і сценарії впровадження того у повсякденне життя, і різні події, партнерства, де можна спробувати взяти участь загалом у традиції, прожити оцей імерсивний досвід, тому що якщо ти не проживаєш традицію, ти не можеш її потім передати далі наступним поколінням у своїй родині або у своїй спільноті.
0: Для багатьох українців, не будемо ототожнювати, що для всіх, але для багатьох сприймання українських традицій – це наче щось застаріле. Загалом, наскільки складно донести до сьогочасного покоління важливість цієї традиції і чому співпраця з бізнесами є настільки важливою?
9: Важливість донести насправді складно, тому що якщо потрібно доносити важливість, тоді складно співпрацювати надалі. Якщо говорити про бізнеси, ми працюємо з тими, кому безпосередньо це цікаво. Для того, щоб співпраця була класною, щоб вийшов хороший продукт, має бути і взаємне зацікавлення темою, з якою ти працюєш, і спільні цінності, і бажання про цю тему щось створювати, робити або якийсь спільний продукт, або якусь спільну подію. Але, звісно, доводиться працювати з різними аудиторіями. У нас, наприклад, було опитування серед вчителів перед тим, як ми наш освітній напрямок запускали, і ніби вони зазначали, що їм цікаві традиції, і вони хотіли би їх імплементувати. Але коли ми провели вже фокус-групу, по-чесному, під кінець фокус-групи, багато вчителів зізналися, що вони відчувають, що традиції їм не цікаві, і дітям не будуть цікаві. І ми зрозуміли, що нам треба робити кілька кроків назад, і потрібно працювати з аудиторією, яка у більшості своїй вважає, що традиції не є цікавими. І це дуже великий виклик. Що робити? Те, про що ми знаємо багато, вже з часом може здаватися нам і більш цікавим. Якщо ми нічого не знаємо, якщо нуль інформації, і нас нічого не дивує, не вражає про традицію, нічого не викликає якихось певних емоцій, тоді дійсно буде важко довести і важко почати працювати з цим. Тому ми і створюємо навколо себе так багато різного формату продуктів. Ми маємо і путівники українськими звичаями, які на сайті Vitik.com можна безкоштовно завантажити, ознайомитись, там загальна інформація про всі традиції, в такому більш скороченому і науково-популярному форматі. Якщо людина зацікавиться, вона може, або бізнес зацікавиться, може почитати більше і дізнатися більше. Ми створюємо окремі такі продукти. Наприклад, ми робили гайд про те, як закличати свої простори, офіси, і достатньо багато бізнесів, прочитавши цей гайд, долучилися і на зелені свята прикрашали свої простори. Найбільший перевізник в Україні, наприклад, зробив цілий флешмоб серед своїх співробітників, щоб прикрасити. І до нас долетіло багато класних відгуків про те, як люди, будучи в просторі цього бізнесу, випадково зустрічалися з цією традицією прикрашання зеленню, згадували і, наприклад, плакали або завмирали. Тому що ця зустріч з традицією один на один, вона неймовірна. Дуже багато в кого саме прикрашали, наприклад, на зелені свята вдома простори, особливо якщо це південь, там ближче до сходу. Отримуючи ці відгуки, ми зрозуміли, що спрацювало. Але якщо б ми просто надіслали путівник, такий там фізичний надрукований сам видав, ми би складніше достукалися до цієї аудиторії. А так як ми зробили на кілька сторінок такий малесенький гайд і принесли безпосередньо бізнесу, ми сказали, якщо ви зробите отак, отак, отак, буде ось так. І так нам вдалося їх залучити і принести безпосередній результат. От створення таких менших продуктів на різні цільові аудиторії, в тому числі бізнес, допомагає їх залучати до корпоративної діяльності.
0: Раніше була лагідна українізація, а ви лагідно навчаєте українців любити свої традиції. В моєму уявленні, для того, аби скажімо так, дізнатись про якусь традицію, її треба детально дослідити. І я думаю, що, ймовірно, у вас тісна співпраця з етнографами.
9: Да, так і є. У нас є багато дослідників, з якими співпрацюємо. У нас на проєкті є наукова редакторка Дар'я Анцибор, яка допомагає нам верифікувати, якщо дуже потрібно попрацювати з якоюсь темою, в якій ми раніше не працювали. Дійсно, ми пропагуємо і дуже активно пояснюємо бізнесам, що якщо вони хочуть створювати щось про традицію, вони мають звернутися до науковця, який займається тією чи іншою темою, тому що люди вже вивчили, вони вже зробили дуже велику роботу, і поспілкувавшись з ними, ви зможете народити щось нетривіальне, нове. І дуже важливо, звісно, платити науковцям за їхню роботу, за їхню працю, тому що приходити до людей, які все життя займаються певною темою, і просити щось зробити безкоштовно, тому що вони такі божевільні і дуже цю тему люблять, це не окей. І ми завжди платимо науковцям за роботу, з якими ми співпрацюємо, і коли ми йдемо до бізнесу, або бізнес приходить до нас з якоюсь ідеєю і просить щось порадити, ми там радимо науковця, але просимо, звісно, заплатити йому за його роботу.
0: А можете більше розповісти про дослідження традицій? Які там традиції найбільше люблять чи практикують українці? Звідки дізнаються там, окрім родинного кола чи робочого середовища, про ці традиції?
9: Дійсно, на замовлення проєкту «Витоки» ми робили кількісне дослідження соціологічної традиції для того, щоб дізнатися за етнорегіонами, де деякі традиції практикуються, чи є у людей родинний спадок, чи є власні родинні традиції. Можна на сайті нашого фонду «Загорій Фондейшн» загалом завантажити, почитати, це дуже цікаво. І те, що мене вразило, що найбільш відтворюваною традицією насправді в Україні в усіх регіонах є гробки, тобто поминальні дні. Це із таких неочевидних, тому що ми абсолютно не очікували то побачити. Загалом із цікавого і того, що хотілося б донести, ми побачили, що, звісно, через родини найчастіше передаються традиції. І це такий найзручніший і важливий спосіб передачі традицій. Проте в деяких регіонах, звісно, традиції передаються і через школу, через телебачення, через інші неочевидні такі неочевидні канали. Да. І тому дуже важливо насправді говорити про традицію не шароварно, говорити правдиво, тому що дійсно, особливо в деяких регіонах, це, наприклад, Південь або Схід, це може бути єдиним доторком до традиції людини. І отримавши знання там з вашого ролика або отримавши знання там від певного вчителя, людина потім буде нести цю інформацію з собою надалі все життя. Можливо, це буде її найголовніший доторк з традицією, тому це супер відповідально. Якщо бізнес хоче співпрацювати з традиціями, треба ставитися до цього дійсно відповідально.
0: А які українські звичаї, на вашу думку, сьогодні найбільше потребують переосмислення, аби вони там не лишилися лише елементами фольклору або черговим трендом на українськість, а стали частиною сучасного життя?
9: Ми у проєкті зазвичай говоримо не переосмислити, а осмислити, тому що багато традицій ще досі не осмислені, і лише коли ми їх осмислимо, ми зможемо казати, що от зараз ми їх переосмислюємо. Щодо того, які саме, я думаю, що це індивідуально для кожного. Дуже важливо загалом просто вивчати їх, читати, цікавитись і знаходити, що для тебе цікаво, як і для, наприклад, бізнесу, якщо ви працюєте з темою традицій, так і безпосередньо до кожної людини, яка хоче вивчити трохи більше на цю тему. Просто дійсно читати, дивитися, бачити, що саме тобі цікаво і що ти хочеш забрати з собою в майбутнє, що ти хочеш практикувати, що ти хочеш передати у своїй родині і у своїй спільноті. От через інтерес найважливіше працювати. Тому що якщо буде приходити хтось конкретний і казати, так, зелені свята, тепер практикуємо. Це супер важливо. Воно не буде працювати. Традиція – це така річ, вона має бути Достатньо добровільною, тому вивчати, дивитися і помічати, що подобається. Мені, наприклад, особисто дуже подобається традиція вирізання гарбузів, схожа на ту традицію, яка є на Хеллоуін, на Спаса і на Михайлове чудо. Михайлове чудо – це 6 вересня. Я прям в захваті від цієї традиції, що люди вирізали гарбузи, іноді навіть прямо як на Хеллоуін ставили свічку. Це була частина ритуальних бешкетів. Так намагалися молодь в цей період там налякати своїх сусідів, наприклад. Іноді ставили на такий уквічений хрест, і іноді ставили на палку і світили там у вікна. І це дуже прикольна традиція, вона не очевидна, вона у частині Київщини та Житомирщини існує. І коли я про неї дізналася, я подумала, що хочу колись собі з друзями сходити в цей період, спробувати повирізати ці гарбузи і, там, наприклад, віднести додому, поставити на підвіконня. І це така традиція, яка мені особисто сподобалась. І кожен може обрати, яка подобається їм.
0: Я думаю, що після сьогоднішньої нашої розмови чимало українців здивуються або здивувалися тим, який широкий спектр українських традицій є, скільки всього вивчати і вивчати. Я дякую вам і проєкту «Витоки» за те, що знаходять правильний підхід, аби донести українську культуру українцям. А з нами на хвилях громадського радіо була Катерина Гурневич, керівниця проєкту про збереження та осмислення традицій «Витоки». Дякую, що були з нами ці 2 години. Запрошую долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Драйв-тайм добігає свого завершення. З вами ці 2 години була я, Анастасія Середа. Вам бажаю хороших вихідних. Проведіть їх у своє задоволення, бо літо добігає кінця.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Внаслідок удару по торговельному центру у Кривому Розі загинуло шестеро людей. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, 5 загиблих виявили на місці. Ще один чоловік помер у лікарні. Він отримав важкі поранення. Кількість поранених зросла до 91 людини, серед них шестеро дітей. За його інформацією, 21 постраждалому надають допомогу у медзакладах. Вони перебувають у важкому стані, у тому числі одна дитина. Усім постраждалим також надають необхідну медичну допомогу на місці. Росіяни атакували торгівельний центр у Кривому Розі у 2 хвилі, приблизно через півгодини після першого влучання та початку пожежі. Російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали рятувальники. Аварійна рятувальна операція продовжується. Вищий антикорупційний суд взяв під варту фігурантів справи Форест Гамп, колишнього народного депутата Максима Микитася та його підлеглого Валентина Єлізарова. Про це повідомляють у Transparency International Ukraine. Для Микитася суд визначив заставу 30 мільйонів гривень, для його підлеглого Єлізарова – 20 мільйонів. Прокуратура просила для Микитася арешти з можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень. Екс-нардепу інкримінують створення та керівництво злочину і організації, рейдерські захоплення, підготовку до заволодіння майном і легалізацію коштів для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у справі Мідес. Єлізарова слідство називає координатором операційної діяльності схеми та пов'язує з легалізацією коштів. Нагадаю, 19 серпня НАБУ заявило про викриття злочинної організації, яка за версією слідства легалізувала 150 мільйонів гривень готівки для внесення застави за одного із фігурантів справи Мідес Германа Галущенка. У межах цієї ж операції підозру отримала колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Голова правління Націоналізованого Сенсбанку Дмитро Ступак та голова наглядової ради банку Георгій Гладишенко безпосередньо брали участь у проведенні транзакції для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це заявив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання у справі Форест Гамп. За словами прокурора, підлеглий Микитася Валентин Єлізаров зустрічався із Ступаком щодо відкриття рахунків, переказу 50 мільйонів гривень та отримання банківської випустки. Також, за версією слідства, саме Ступак передав Микитасю та його оточенню контакт керівниці фінансового моніторингу Сенсбанку. Прокурор стверджує, що працівникам фінмоніторингу передавали повний ланцюг платежів, а ті повідомляли, коли транзакції можна проводити. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишнього депутата Верховної Ради від забороненої партії регіонів Юрія Іванющенка, відомого як Юра Єнакіївський. Відповідний указ 746/2026 оприлюднений на сайті президента. Іванющенка позбавили державних нагород України, заблокували його активи, зупинили дію ліцензій та інших дозволів, а також запровадили повну заборону на операції з цінними паперами. Нагадаю, Національне антикорупційне бюро розшукує Іванющенка у справі про ймовірну легалізацію державних земель під Києвом вартістю понад 160 мільйонів гривень. І ще у березні цього року НАБУ зверталося до президента України та Служби безпеки України про запровадження санкцій щодо колишнього нардепа. А проєкт Радіо Свобода схеми встановили, що він має громадянство України, Болгарії та Російської Федерації принаймні з 2004 року. У 2017 році ЄС скасував санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні. Згодом його зняли з розшуку. І лише у 2019 році Генеральна прокуратура України повідомила про відновлення кримінального провадження проти Юрія Іванющенка. У травні 2022 року Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів Юрія Іванющенка на суму понад 100 мільйонів франків. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На решті території України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
2: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо.

0: жив такий собі Андрій Клоча. Андрій Клоча – це один з зацілілих з 20-х. Він був в Харкові 20-х років, ну, другорядним собі там якимсь літератором, його мало хто знав, але от він зацілів. І він жив в Сталіно, і в нього була бібліотека журналів 20-х років. Оті всі літературні ярмарки, оті всі видання там Хвильового, тощо. Ну, не знаю, чи Хвильового він ховав, але ну, в кожному разі там було дуже багато видань. І студент Василь Стус це прочитав. І, очевидно, для нього дуже рано відкрилося. Для мене це відкрилося дуже пізно. Я якраз закінчила університет, коли все це почалося, ми почали це читати. Для Стуса це відкрилося рано, і це дуже важливо.
1: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді». У партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 61 копійка.
2: Євро.
3: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10-10? Демократія через право і незламна українська нація. У студії громадського радіо Марина Ставнійчук, 11-10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.

0: Серада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Далі заголовки.
1: Далі заголовки на громадському радіо.
2: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: Форест Гамп, Феміда, Сенсбанк та Федоров, що розчарував своїх прихильників.
4: Це випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з політологом Ігорем Рейтеровичем.
3: Добрий день.
5: Вітаю.
3: Я так міфологічно почала цей випуск, але це наша реальність. І, зокрема, це про корупцію знову. Знову фігуранти минулої великої корупційної справи Мендічгейта виринають. І тепер ця операція називається «Феміда» та «Форест Гамп». Ми цей тиждень знову обурювалися діями чиновників. І дуже важливе питання, яке турбує зараз всіх. Якщо навіть заступниця голови Офісу Президента дотична до цих схем, а я нагадаю, що через Сенсбанк промили кошти для того, щоб заплатити за заставу Галущенко, то чи може те, що відбувається зараз в нашій країні, відбуватися без погодження чи то без вказівки від верхівки влади?
5: Ну, теоретично може, і я думаю, що це буде ключове.

0: слабка позиція влади в цій історії про те, що ми нічого не знали, вони самі чимось там займалися, і людину звільнили, чи вона сама звільнилася, там так і не зрозуміло, да, указ президента вийшов, то от у нас є судова система, є антикорупційні органи, хай вони ним розбираються. Я знаю, що зараз багато ходить чуток про те, хто міг, власне, давати вказівки заступниці голові Офісу президента, да, робити ці речі, але вони поки без підтвердження. І багато хто звернув увагу, що от на цих плівках, які були опубліковані, дуже багато прізвищ і імен там затерті. Тобто там кажуть, говориться, якийсь там високопосадовець, але невідомо який. І тут, я думаю, дві причини є. З одного боку, можливо, частина людей є свідками, і відповідно їх не світять. А можливо, частина людей – це майбутні або вже нинішні фігуранти. Які
1: а може їх там називають нецензурними словами?
0: Ну, частково, можливо, їх називають нецензурними словами, ну, бо ми побачили рівень спілкування, на цих плівках. Ну і попередньо на плівках Міндічгейда ми рівень спілкування теж, власне, бачили, то я думаю, що це якби не кінець історії. Історія буде, очевидно, мати своє продовження, але Банкова, я не скажу, що вона до цього так підготувалася, але пару днів назад було якесь там інтерв'ю Сергія Притули, і мені здається, от він там озвучив ключовий меседж, який буде озвучувати тепер Банкова. Його запитали там про Міндіча, і він сказав, що коли він спілкувався з Зеленським, Зеленський сказав, що Міндіч – це злодій, і, ну, і там було нецензурне слово. Да? Оце буде, мабуть, позиція влади, що ми, на жаль, не можемо якби там контролювати певні дії, які відбуваються, але ми будемо приймати рішення там звільняти людей, відсторонювати людей. Але оскільки там поки, як мінімум, немає інших прізвищ, ну якби до нас ніяких питань немає. Ну і плюс, взагалі, комунікація ж залишає бажати кращого. Я, чесно кажучи, слабко собі уявляю там попередніх президентів, ну можливо, крім Януковича, тому що там взагалі своя специфіка була, да? Щоб на фоні такого скандалу ми там кілька днів, ну вже скільки там, вже третій день, да, взагалі жодних коментарів, ну, від президента, хай і в режимі монологу, тому що у нас такий режим зараз, не чули. Там, очевидно, була б якась реакція, була б якась заява, можливо, була б якась прес-конференція. Тут таке відчуття, що на Банковій або дуже розгубилися, ну, от вони не знають просто, що далі робити. Ну, або вони вирішили грати отаку роль дурника, вибачте, да, надалі, що ми якби не до чого тут, в нас є більш важливі питання, давайте ними будемо займатися.
2: Але ж кредит довіри, він вичерпується. Якщо Міндічгейт відбувався і тривав, і Банкова взяла позицію, ну, ми не знали. Ну, та, дуже погано, не треба так робити,
0: ось
2: ми не
0: санкції,
2: знали.
0: Да.
2: Ось вам та санкції, і ми незадоволені, обурені. То зараз те саме, знову ж таки, Банкова бере цю тактику, ну, ми не знали, ми руки піднімаємо.
1: І тут я пригадую гасло якраз часів згаданого Ігорем Рейтеровичем Януковича. Тому що послідовний.
0: Да. Ну, там в нього ще було гасло «почую кожного», да? Але щось тут нікого не чують. Ну,
1: «Почую кожного» – це не передбачає, що кожному відповім.
0: Так, да, кожному відповім, це абсолютно точно. Я думаю, що ну, на Банковій, можливо, обрали просто тактику, як вони вважають, меншого зла. Розумієте, тут така ж історія. У президента України Володимира Зеленського якраз за час війни сформувався свій ядерний електорат. От того, чого в нього до 22-го року і близько не було. Це була дуже аморфна така історія. Зараз він в нього є. І ми це бачимо і там в соціальних мережах, там же живі люди пишуть, не боти. Ну, розумієте, там наявність певної кількості там різноманітних груп, які займаються просуванням там тих чи інших наративів. І мені здається, що Банкова от вирішила, в нас оце є ядерний електорат, що би ми там не робили, не говорили, з ним буде типу все окей, він буде нас підтримувати. А з приводу інших питань, ну ми будемо переводити фокус уваги на якісь там проблеми, ми будемо атакувати інших людей, казати, що дивіться, а вони ще гірші. От логіка приблизно така. Тобто зараз, я думаю, у нас спливуть якісь нові історії, але вже історії зі сторони влади вони будуть спливати, коли будуть шукати привід якогось іншого там медійно атакувати і казати, що от ви тут розказуєте про корупцію у владі, а от подивіться, є ж люди, які типу не у владі, а от якими речами вони займаються. Ну, такими не дуже якби позитивними. І, до речі, вже ж прилітає і колишнім представникам влади, і та ж історія з Федоровим, там і ще когось там витягнуть. Ну, от логіка
1: так,
0: така.
1: Федоров вже ж їхній насправді.
0: Ну, насправді ми це розуміємо. Але от хтось вважає, що можливо там для відволікання уваги можна якби такими речами займатися. Знаєте, оця ж мережа, в тому числі анонімних телеграм-каналів, які зараз виконують функцію головного комунікатора, фактично, між владою і суспільством, просто вони це подають в специфічній манері. Вона ж працює не просто так. Там же ж люди не прокидаються, знаєте, як я там чи ви, і думаю, ой, я щось напишу, от мені щось в голову прийшло, або я там щось побачив, я це відрефлексую. Там же ж очевидно приходять завдання, що робити, як робити і про що писати. І ми якби це вже зараз бачимо. Але от ключова проблема все ж таки влади в тому, що вони можуть і цю кризу пережити. Можуть. Ну, зараз в нас є багато інших проблем, обстріли, підготовка до зими, ще якісь там моменти будуть виникати. Але тут проблема ключова в тому, що воно все накопичується, як просто сніговий ком. І потім, коли воно якось ну, вже вибухне, от тоді вже це може бути історія, там, не знаю, ледь не про ідеальний шторм для системи взагалі всього управління в державі. Ну, от давайте на секундочку уявимо, там, що колись ще якісь прізвища там спливуть в плані НАБУ там, і САМ, да? Але це вже будуть прізвища
1: НАБУ,
0: людей.
1: НАБУ, це ви маєте на увазі, починається прізвище НАБУ?
0: В тому числі, да? Тому що зараз багато теж розмов про це ходить, ну, і всі ж нам намагаються з'ясувати, а хто міг там давати вказівки, да, там, і взагалі знати, не знати. Просто історія про те, що там президент не знав, вона вже значну частину суспільства починає дратувати. Тому що суспільство задає просте питання. Ми допускаємо, що таке може бути. Дійсно, ну, президент там багато працює, їздить по закордонах, постійно з кимось зустрічається. Але, якщо ти раз не знав, два не знав, три не знав, чотири не знав, то тоді виникає питання ну, про компетентність, а ти взагалі розумієш, що відбувається. Ну, як в тебе приймаються рішення і що в тебе за люди працюють. І, знаєте, от в тому сумнозвісному, мабуть, зверненні Федорова був один момент, на нього, до речі, мало хто звернув увагу. Ну, що всі зосередилися там на виборах, там ще на якихось речах. Він там багато розказував про погану систему, яка в нас побудована, будучи частиною і, власне, фундатором цієї системи. Але от мені здається, там такий прозвучав натяк, що як можна цю систему поміняти без виборів. Ну, тому що вибори неможливі просто. А треба, ну, її політично децентралізувати. Треба, щоб президент, мабуть, якось вийшов і сказав, що, ну, от не вийшло з 5-6 менеджерами. Давайте от перейдемо до реальних якихось питань. Нормальна коаліція в парламенті, нормальна, а не та, яка зараз є, бо її немає насправді. Так. Два депутата пишуть заяви, що приносять присягу, два пишуть, що ми хочемо піти. Те, що їх там не відпускають, це взагалі абсурдно виглядає, тому що ну це трошки якби дивно. І там же ж ми знаємо, 20 чи 40 заяв лежить за різними підрахунками людей, які хочуть просто піти з парламенту. То президенту треба вийти і визнати, що ну мені не виходить працювати виключно зі своїми людьми, тим більше, що значна частина на цих людей виявляється тепер під підозрами. Давайте пропозиції, кого можна взяти зі сторони. А там же людей вистачає. Просто проблема в тому, що ці люди говорять іноді не ті речі, які хоче почути президент. Або його не
1: сторона почути. Від Києва так на південний схід, де один дядько починає їздити по сусідніх областях. Терехов.
0: Ну, багато є таких моментів, да. Але до речі, ж там ходили чутки, що його можуть там призначити, ну, і так далі. Плюс оця ж історія з Кімом, це ж вона не просто так з'явилася, оскільки соціологи, я думаю, ви це знаєте, вони вже давно міряють такі гіпотетичні проєкти, і вони бачать, що якась там перспектива є. Ну, вона прям не супервелика, але це ж зараз, а як воно там буде після війни, це ж інше питання. Тому оця децентралізація політична, вона потенційно можлива. І, знаєте, я чомусь навіть впевнений, що ми рано чи пізно до неї прийдемо. Але президент до неї прийде, тому що вже просто не буде куди діватися. І ситуація буде настільки критична, що, по суті, треба буде обирати або там збереження ну, влади формально, да, або якісь отакі дії. Хоча це можна було зробити ще на початку війни, і ми б взагалі зараз не мали ніяких отаких проблем. Нормально би працювала система, і не було б ніяких питань.
1: І тут я маю зробити важливу заяву. У далі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося. Разом з гостями намагаємось з'ясувати причини, додаємо контекст новинам, аналізуємо наслідки подій. Якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
2: Якщо говорити про Федорова, таке можливо теоретично, що ця абсурдна заява, ну давайте відверто, це було дуже дивно. І він цей же кредит довіри, який я вже згадувала, використав так, викинув в один день навіть серед своїх дуже палких прихильників. Це могло бути частиною піар-технології, політтехнології або ще чогось, щоб зіграти на руку Банковій. Чи все ж таки це прям його ініціатива і його відповідальність особиста?
0: Є така версія або теорія, ну дещо конспірологічна, да, що Федоров виходить, робить таку заяву, потім в Треці, а це там основна його аудиторія, я просто Трецом не користуюся так активно, ну просто тільки читаю, але мені от там колеги, які прям там сидять, вони мені буквально за годину після там звернення Федорова накидали дуже багато речей, які там були написані.
2: Мій улюблений коментар, перепрошую, що перебуваю, в Треці під зверненням Федорова одна з активісток, найпопулярніший коментар, там 8 тисяч вподобайок, взагалі-то ми скидались на штори, а не на машину директора, якщо вам зрозуміла моя метафора.
0: От приблизно так. І там ще були коментарі такого плану, що та ні, ну які вибори, давайте повертатися до Зеленського. Приблизно так. Да? Що, в принципі, ми там його критикували, але ну зараз, очевидно, нічого такого робити не можна. Є така теорія, і я в неї не сильно вірю, тому що я, по-перше, не розумію, на біса це Федорову взагалі. Ну це одні мінуси. І другий момент, я не вірю, що просто на жаль, нинішня влада може так далеко технологічно дивитися і думати. Вони ну не схожі на тих, хто, знаєте, от готові такі цікаві робити якісь історії. Там вони дуже прямолінійно, як правило, діють. Тому мені здається, що Федоров тут мав якісь свої інтереси. Один, до речі, з інтересів міг полягати в тому, що воно, оскільки воно вийшло ввечері, да, таким чином спробувати, наприклад, зірвати там теж голосування на наступний день в парламенті. Наскільки мені відомо, у нього в команді реально була впевненість, що це може зайти. По факту вийшло з точністю до навпаки. Деякі депутати написали, що після цієї дитячої заяви інфантильної, я принципово натиснув на кнопку, значить, за Хмару, хоча, наприклад, збирався там утриматися просто і не голосувати. Тобто, да, у Федорова вийшов десь фальстарт, але знов-таки, от всі звернули увагу на вибори, а мені здається, що все ж таки в нього посил був такий, що система погана, але, ну як там, боярі погані. Про президента він не згадував. Давайте ми якось її переформатуємо, і він сподівається, що туди повернутися. Тобто він собі ці шляхи залишив. Ну і як би там подякував людям, які вийшли його там підтримувати і так далі. З приводу, до речі, цієї довіри, я от спілкувався з колегами-соціологами, і бо в мене спочатку була одна позиція, але вони мене переконали, ну, з розкладками на руках. Я думав, що от якщо щось подібне відбудеться, Федоров дуже швидко все це своє рейтинги і так далі втратить. Вони кажуть, що ні. Те, що там сформувалося, дозволить йому ну, мати, звісно, вони там зменшаться, але він буде мати певну базу, як мінімум там ще кілька місяців. От головне питання, що він з цією базою буде далі там робити, як він її буде використовувати. Це залежить від того, де він далі буде. Бо от сьогодні зранку з'явилася інформація, що він начебто збирається з командою їхати в Штати. Вони сказали, ми їдемо чисто говорити про мілтех, ну, говорити про технологічні речі, ніяких зустрічей з політиками, окремо сказали представники його команди, і всі відразу повірили,
1: ну,
0: що звісно...
1: Хіба хтось нас випадково зустріне у фойє готелю?
0: Да. Ну, і всі відразу повірили, що, звісно, їдучи в Сполучені Штати, навіть говорячи про війну і про технології, ніяких зустрічей з конгресменами і сенаторами чи ще кимось там не буде. Мені здається, що от Федоров, можливо, зараз трохи переоцінить те, що він там робив, ну, і буде пробувати там далі якось залишатися в цій системі, сподіваючись, в тому числі, що його там можуть повернути в якісь там критичні моменти, і він якби повернеться там на білому коні, от я прийшов вас рятувати і так далі. Ну, подивимося. Тут насправді по-різному воно може піти. В нас же неодноразово такі особи от виникали, в них рейтинги зростали, потім вони там обвалювалися. От згадуваний вами там Терехов, в нього в деяких опитуваннях прям дуже гарні були відсотки, але потім виявлялося, що опитування замовляли.
1: Так я думаю, у Терехова ще достатній ресурс, щоб вони були знову гарні.
0: Знову гарні, так. Тут ситуація якби інша, але ну, якась частина людей, вони все одно будуть там десь на Федорова дивитися, або за Федоровим якби спостерігати, бо він же в своєму цьому зверненні, от єдине, що в нього добре вийшло, він непогано скосплеїв Зеленського, так. Але, дивіться, це був, от мені здається, ну, фізично, так би мовити, зовнішнього косплей нинішнього Зеленського, а понятійно це була спроба скосплеїти Зеленського часів 2019 року. 19-го року. От наскільки воно там вдало, ну, скоро побачимо.
2: Так хотілося одразу серіал переглянути якийсь після його звернення, правда? Ну, це просто один в один. Може, ті самі політехнологи працюють, ні?
0: Так, так і є. Слухайте, Федоров – це та людина, яка в 2023 році і в 2024 році приводила до Офісу Президента кількох політехнологів, і тому що президент якось на якійсь нараді, кажуть, там, ну, вузькій нараді, Федорову сказав, що а що в нас там з партією, може треба щось там з нею далі робити. І він якби приводив якихось політехнологів і пропонував якийсь там ребрендінг і так далі. І потім, я так розумію, ці ж політехнологи йому розробили оцей план реформи Офісу Президента, коли в нього була співбесіда на цю посаду, але там реально був дуже радикальний план. Дуже радикальний. От бачите ж, президент відмовився, він більше схилявся в бік тоді вже Буданова. І відповідно, я думаю, що там якісь люди працюють, вони брали вже якісь готові там кальки, їх десь там використовували. Ну, вийшло не дуже по великому рахунку, тому що вони просто не зрозуміли от взагалі нерв суспільства, да? Що мова не навіть не стільки про персоналі йшла, мова йшла про певні там, скажімо, принципи. Ну, і в мене є питання і до фаховості тоді цих політехнологів, тому що якби Федоров вже хотів грати в якусь серйозну гру, йому треба було б сказати цей спіч про погану систему влади і в кінці обов'язково зазначити: я визнаю свою причетність і те, що я там доклався до цього, я намагався щось змінити там, ну от не вийшло, наприклад, але це визнати треба було. Тут він цього не зробив, і мені здається, це історія просто про поки не надто високий рівень саме політичного інтелекту, давайте так скажемо.
1: Тут може бути зовсім інший варіант, а саме, що він свідомо закриває собі спокусу піти в політику.
0: Ну, спокусу може, але слухайте, ну, якщо ти туди не хочеш іти, то тебе туди дуже складно затягнути. Іноді буває навпаки, ми це знаємо.
1: Так.
0: Ми це знаємо. От це як історія з деякими іншими нашими неполітиками, які мають там колосальні рейтинги. І знов-таки є ж такий соціологічний феномен, да, коли кажуть, що якщо в тебе рівень там довіри від суспільства і рівень впізнаваності 99%, а рівень довіри там 75%, ти собі не належиш. Ну, ти, в принципі, вже повинен це враховувати. Ну, тут заради справедливості треба зазначити, що 75% там і 50% – це трошки різні речі. Да? І у Федорова це дуже сильно, якби так, всплеск пішов, але воно зараз десь відкотиться до якихось речей. Але чи хоче він себе бачити десь в політиці, так, а він же в політиці і так був. Оце теж, знаєте, наївна
1: не
0: заява.
1: Не тією мірою.
0: Ну, я розумію, але просто, знаєте, виникають відразу питання, він взагалі закон про кабінет міністрів нас читав, де написано, що міністр – це політична фігура, да? Політична персона. Може, зараз він в таку політику прямо не хоче, але ну, я не виключаю, що в майбутньому чому ні.
2: Про українське суспільство, яке дуже любить створити собі кумира. І потім так само швидко в ньому розчаруватися, захейтити, відмінити. Не захейтити, Андрію, як сказати?
1: Ненавидіти. Зацькувати.
0: Заканцелити, да, як зараз кажуть.
1: Ух! Я у цьому, я до цього не контриб'ютитиму.
2: Так от, про кумирів. Це загальнолюдське чи це саме наше? Ну, згадайте, та, ми там Зеленського возводили на п'єдестал, Залужного, кого ще. Тепер от Федоров, але Федоров щось недовго протримався. Це потрібно людям мати цього кумира?
0: Ну, це десь специфіка наша, власне. Тому що, звісно, ми можемо в будь-якій країні знайти багато подібних випадків. Тут не треба казати, що от вони розвинуті демократично, в них таке неможливо. Ну, слухайте, ми ж всі бачимо, що там в Штатах відбувається, наприклад. Да? І дивишся іноді на Трампа, і ти прекрасно розумієш, що да, в нас ще не так і погано. В принципі, в нас ще більш-менш навіть на фоні всього того трешу, що там несеться. Але у нашого суспільства, ну, дійсно, ця тяга до простих рішень, які особлюються, як правило, з людиною, воно було завжди. Ми ж це ж бачили, ну, як мінімум, там, з 91-го року, там, регулярно. Навіть Кравчук, там, перший раз, коли він там ставав президентом, яка логіка була? Та ми зараз заживемо, да в нас все є.
1: Насправді це не від Кравчука йшло.
0: Ні, воно ще раніше було закладено. Тобто треба розуміти, що, от, знаєте, є там люди, які кажуть, що навіщо ви коперсаєтеся в якихось там психологічних чи ментальних моментах, моментах, а вони насправді дуже важливі. Тому що от Україна, звісно, вибачте, від Харкова до сьогоднішнього дня, там 70 чим-то років того режиму, який був, який знищував там індивідуалізм в гарному розумінні цього слова, да? Віру в свої сили. У нас же до сих пір значна частина населення є, і не тільки, до речі, поважного віку. От це ж парадокс теж. Які реально вважають, що держава повинна бути максимально патерналістською і повинна їм там все роздавати. Я чому кажу, що не тільки люди там похилого віку, бо це стереотип. Якщо подивитися на деякі опитування, там дуже багато людей середнього віку, які от чогось, от здавалося, ну ви вже скільки років живете в незалежній Україні, ви знаєте, як працює ця система, вони все одно все вірять. І очевидно, що ця ж система потребує тоді простих відповідей на складні питання, а ці прості відповіді часто особлюються з якоюсь конкретною людиною. Єдине, що з Федоровим, отут цікавий момент. Мені здається, що такий сплеск довіри типу до нього був чим спричинений? Тим, що він, і це мені здається факт, один з небагатьох у владі, хто за останній час показав певну візію. Він не просто сказав, що ми там виграємо, він сказав, що ну, як ми це зможемо зробити. І от ми будемо там вбивати 50 тисяч росіян на місяць, ми будемо виробляти в 5 разів більше дронів, ми візьмемо тут все під контроль дронами, і ми якби їх переможемо і виграємо війну. І людям це сподобалося, тому що вони почули, ну, якби візію, як це може бути. А потім людину прибирають, і дуже тупо зі сторони влади, до речі, тому що ну, жодних пояснень, жодних аргументів. Паралелі ж з Залужним, вони ж просто напрошуються теж. Звільняють головнокомандувача. Яка причина? Ну, ми хочемо щось зробити по-новому. Ну, зробили. Ну, в принципі, да? До чого це призвело, не зрозуміло. А Федоров, оскільки цю візію озвучив, от люди якби за нього і вписалися. Була б це якась би інша людина, мені здається, було б те ж саме. Тут питання вже не стільки в особистості, скільки у самій візії.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
3: Реклама на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Далі заголовки.
4: Далі заголовки на громадському радіо.
3: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
1: Пане Ігорю, тут, можливо, я вперше навіть подумав, бо ви так виразно про це сказали. Так, 50 тисяч вбивати на місяць, дрони і так далі. А замість цього удари по Wildberries.
0: Ні, ну в нас же ж і, дивіться, в нас же і 50 тисяч на місяць, може, і не було, але було і під 40. Тобто, очевидно, що там були певні зміни. З приводу, до речі, ударів по Wildberries, ну, в цьому є економічна логіка. Вона є. Вона є дуже серйозна насправді, тому що Wildberries, ну хтось каже, а чому там не чіпають Озон, ще якісь там речі. Ну, розумієте, ми живемо ж в епоху гібридної війни. І коли ми б'ємо по Wildberries, то це в тому числі розганяє на Росії конспірологічні теорії про якісь домовленості, про якісь, вибачте, я зараз цитату наведу, да, там єврейський капітал, значить, в Озоні, який там домовився, значить, з українським єврейським капіталом. Це я просто розказую, що на Росії пишу, да? І це ж породжує певні проблеми. Суть Wildberries в тому, що ця кампанія максимально підв'язана до банківської системи. І логіка така, що ми її покладемо, це потягне за собою банки і піде далі. Ми ж паралельно б'ємо, що дивіться, по НПЗ, ми топимо ці лоханки в Чорному і Азовському морях. Тому, розумієте, був певний комплекс. І цей комплекс людям сподобався. І мені здається, це в результаті Федорова і погубило, тому що цю візію озвучив не інша людина. і вона асоціюється не з іншою людиною. І, відповідно, його зняли з посади.
1: Ну, поки ми покладемо російські банки, у нас тут лягає один з державних банків. Та? І у мене запитання, а який сенс у тому, щоб у нас було стільки державних банків?
2: Ну, сенс чим... банка вже не буде, все продають.
1: Ну, так. Чим так, виправдовували створення в свій час оцього сенс банку?
0: Так, це, до речі, дуже дивне питання. І ну, нормально розвинуті країни, вони можуть мати державні банки, але це повинно бути там 1-2, не більше. Як було, в принципі, в Україні. У нас був там Ощад, потім в силу різних причин таким банком став Приват. І, в принципі, катастрофи ніякої не відбулося. Якби воно там для стабільності банківської системи було нормально. От історія з Сенсбанком...
1: Ну, ще це... був не дуже помітний, але важливий Укргазбанк.
0: Так, був ще один, є, да. Але просто, ну, ми ж говоримо там про долю на ринку, ну, наприклад. Так. А от, да, історія з Сенсбанком, це вийшла дуже дивна така історія, і багато хто з представників фінансової сфери казали, що це перебір. Нам, в принципі, це не треба. Ну, от зараз уряд каже оперативно, ми як його якби продамо.
1: Так і не треба.
0: Да, і гроші віддамо на ЗСУ.
2: Ну, не так було треба, щоб відмивати гроші по версії НАБУ, звісно.
1: Це якщо... ви пропонуєте спрощену версію того, що...
0: Ні, ну чого спрощена версія? Ну це ж версія НАБУ насправді. Ну, вони от прямо кажуть, банк займався цим. Ми бачимо, що там люди, які взагалі не є політичними фігурами, державними службовцями, телефонують в офіс президента, я маю на увазі Міндіча, да? І кажуть, там, та візьміть там під контроль Сенсбанк і так далі. Розказують якісь історії, що якийсь там глава комітету хотів взяти його під контроль. Ну, правда, цей глава комітету вже вийшов з публічною заявою і сказав, що я готовий прям поліграф пройти. Я гетьманство маю на увазі. Да, він публічно це зробив. Він сказав, що я ніколи не розмовляв не з Мудрою, ні з ким про контроль над Сенсбанком. Якщо є якісь питання, я готовий прийти, я подав заяву в НАБУ, пройти якби поліграф і так далі. Ну, тут, знаєте, історія така цікава. Можна ж прийти і сказати, дійсно, я ніколи не хотів взяти під контроль Сенсбанк. І це буде повна правда. Яка буде відрізнятися від реальності, що я хотів мати вплив на Сенсбанк, або там хотів його частково контролювати. Або, як сказали на цих плівках, корупцію треба не очолювати, її треба просто контролювати. Тобто тримати в певних якби межах і використовувати в якості теж політичного інструмента. Ну, тут історія дійсно дуже дивна. Ну, уряд, я от хочу зараз з нею розібратися, але от в мене, наприклад, є сумніви, що вони швидко знайдуть покупця. Або це буде якась сума, або людина, там група людей, яка купить цей банк, і, можливо, до цих людей потім вже виникнуть питання.
1: В енергетиці є таке поняття, як гарантований покупець.
0: Гарантований покупець. Ну, під когось комплекс фактично виписується, приходить якась одна людина і каже, що ну, я от навіть там заради ЗСУ, тут же ж розумієте ж логіка, яка буде, я там готовий заплатити якусь там суму і, власне, цей банк купити. Але вийшло все, насправді, дуже погано, тому що ми ж бачимо фактично глобальну систему, і ця система прив'язана напряму до влади. Історія навіть з цими грошима, які там відмивали, ну тепер за логікою взагалі-то їх треба заарештувати, Галущенка повернути під варту. Тому що, ну як, виходить, що це ж унікальна схема. Корупційні гроші, щоб випустити, значить, за корупційне правопорушення, тепер вони виявляються корупційні, значить, забирайте їх, а його повертайте. І от мені здається, зараз історія з цими 150 мільйонами, вона для влади насправді є ключовою. Тому що, я нагадаю, Галущенко 4,5 місяці сидів в СІЗО, і ніхто нічого не збирав. А що потім сталося, що різко з ним зібрали 150 мільйонів? А кажуть, він просто передав вітання на волю, вісточку, да, як то кажуть, і сказав, що я, мабуть, піду завтра до слідчого і почну говорити більш предметно по деяким питанням. І після цього йому швидко знайшли 150 мільйонів. Тобто тут от питання, якщо зараз їх заберуть і його повернуть, вже швидко 150 не знайдуть. От я думаю, що Микитасю і 200 не знайдуть, чи скільки йому там суд сьогодні 200. Винесе. Ну, він хоче. Може, суд там щось десь коротить, але тепер до кожної ж копійки буде величезна якби увага. То от може ця історія вона зараз за собою потягне інші, бо з'ясується багато інших якихось речей. З іншого боку, історія з Сенсбанком, ну от Пишник каже, ми там прийняли рішення, відсторонили і так далі, але йому народні депутати різні про це говорили більше року, що там величезні проблеми. Ну, що знімайте людей, відсторонюйте, проводьте перевірки. Ну, от, доки не грянув грім, нічого ніхто не робив.
2: Ну і можна зробити такі висновки чи уявити, що ті люди, які зараз не побоялись вступити в ще одну корупційну схему заради того, щоб витягти Галущенка під заставу, теж пов'язані з попередніми кримінальними справами.
0: Ну, так виходить, тому що ми бачимо взагалі величезну картинку. От бачите, вони кажуть, там є плани, всередині ще плани, бо є там Міндічгейт, частина Міндічгейта Форрест Гамп, тепер всередині Форрест Гампа є Фініда. Я думаю, що ми з'ясуємо ще потім щось, тому що там же нас сказали, що гроші витрачали в тому числі на якихось там хакерів, суддів, от яких суддів, да, питання. Якщо гроші витрачалися, значить комусь вони роздавалися, то воно буде тягнути за собою, в результаті, ну, ми побачимо, мабуть, якусь глобальну схему. Тут вже з'являється колишній завод «Арсенал», ну, принаймні, територія, да, там цього заводу фігурує. І я думаю, що це ще не кінець. Знаєте, от в довкола політичних колах останні пару тижнів активно ходять такі розмови, що нас щось таке екстраординарне очікує в жовтні, в листопаді місяці. Не чули про це, да?
1: Ні, але ну, я це я до того, що у нас зараз все екстраординарне.
0: Ні, там от саме ходять такі розмови, вплоть до того, що окремим організаціям там громадсько-політичного спрямування і так далі кажуть бути готовими там на кінець жовтня, на початок листопада. Питання, до чого готове, воно закрите.
1: Ой, це мені нагадує апокриф про Марка Твена, який в мандрах Сполученими Штатами приїхав до якогось маленького містечка і написав листа 10 найповажнішим громадянам, де сказав, все розкрито, тікайте.
0: І втекли 8 з 10. Да. Але от такі розмови ходять. Причому різні там і політичні сили це обговорюють. Ні, мова не йде про якийсь там переворот чи ще якісь такі речі. Але я так ну, не виключаю, що можливо це от буде якийсь фінал тих історій, які ми бачимо зараз. Але при цьому фіналі ми почуємо такі речі, які вже просто не можливо буде не коментувати. Розумієте? І це може призвести потім до чогось. На фоні обстрілів, на фоні війни. От до чого? Це питання на сьогоднішній день найголовніше.
1: Ходжа Насреддін, котрий ховався при дворі еміра Бухарського під личиною Гусейна Гуслія, свого часу, коли емір Бухарський оголосив нагороду за те, що впіймають головного прихильника, того, хто ховає Ходжу Насреддіна, він для того, щоб врятувати людей, зірвав з себе фальшиву бороду, чолму і сказав, ти, еміра, мій головний захисник, відрубай собі голову. Може, йдеться про це?
0: Можливо. Але я думаю, що це ну, дійсно, мабуть, буде така історія, яка, ну, як мінімум, змусить дуже серйозно замислитися про переформатування всієї системи влади, яка є на сьогоднішній день. Я відразу скажу, що я не вірю в якісь історії там про, що хтось кого, чогось зречеться, віддасть якісь повноваження, чи піде там куди, цього не буде. І це для країни абсолютно не потрібна історія, давайте відверто скажемо. Але те, що може бути такий період, коли прийдеться, ну, дійсно, вже серйозно все це міняти, прям кардинально міняти, оце може мати місце. І, бачите, багато політичних сил, на всякий випадок, вже до цього починають готуватися.
1: І тут я маю зробити другу важливу заяву. Я попередньо закінчив на заклику долучатися, доєднуватись до спільноти громадського радіо. Так от, для спільноти маємо дещо особливе. Секретний чат із редакцією, де ви можете спілкуватися з нашими журналістками і журналістами, редакторками і редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовків», отримувати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати ексклюзивний контент з річ по-нашому винятковий вміст. Чекаємо вас у нашій спільноті. Посилання на сайті громадського радіо.
2: І в описі під цим відео теж можете знайти всі деталі. Ще будемо вдячні за вподобайку, якщо вам цікаво. А якщо ви на цьому моменті, значить вам цікаво і не складно нам поставити вподобайку і підписатись на наш канал. Пане Ігоре, якщо говорити про те, що теоретично в жовтні щось може статись, то може зараз і Федоров вже до цього готується?
0: Так я ж про це і казав, що коли він вийшов з цією заявою, от всі зосередилися на виборах, але мені здається, вибори – це була така історія. Давайте, типу, про це поговоримо, вирішимо за 3 тижні, що це неможливо, і подумаємо, який є інший варіант. А інший варіант – це якраз, що він там казав, призначення за політичну лояльність, там, да, і так далі. Оце це, типу, пробираємо і повертаємо професіоналів. А хто в нас головний професіонал? на думку Федорова.
2: Федоров.
0: Ну, Федоров. Ну, тому тут, розумієте, тут є особисті якісь там моменти. І, як ми вже згадували, він же жодним чином не згадував Зеленського. Він жодним чином Зеленського не атакував. Тому що він розуміє, він залишає шлях, що коли щось таке буде, він може повернутися. Плюс зверніть увагу. Володимир Олександрович дуже, да, з деякими людьми він розстається, от як розстається, да, там, рве і так далі, там, історія з Богданом, там, і так далі. Але от з тими людьми, які йдуть, але які, наприклад, не мають там кримінальних якихось справ і так далі, він їх намагається все ж таки далеко від себе не відпускати. Ну, за винятком однієї особи, яка в нього колись прес-секретаркою працювала, там, там своя історія, але ви зверніть увагу по іншим. Він навіть Кулебу, який от пішов, причому так, теж якби не сильно задоволений, да? Ледь почав щось робити, якісь заяви вже такого там опозиційного трохи плану, і тут хоба, президент відразу з ним зустрівся, вони поговорили, тепер подивіться на риторику Кулеби. Вона просто перевернулася. Він от намагається таких людей, ну принаймні з ними ну, не переходити в стан якихось там ворогів. Плюс не забувайте, Кулеба, Федоров, Умєров і ще низка людей, які до сих пір залишаються з президентом, це люди, які знають, що було в 21-му році, в 22-му році, що було на перших перемовинах з Росією, так званих, і багато-багато інших речей, які ну, до сих пір є ще не публічними. І ніхто ще не писав з цього приводу ніякі мемуари. Да? Ви ж бачили, яка реакція була Офісу, навіть на ті книжки, які там Саймон Шустер написав, наприклад, і трошки привідкрив, да, от те, що в нього була якась там інформація, або ще деякі, які були публікації от, про ці моменти. Тому я думаю, що президент просто цих людей не хоче в стан ворогів десь переводити, а люди це розуміють. І вони не хочуть до кінця ці мости якби спалювати. Бо колись президент скаже, ну там повертайся. От історія з Кубраковим, наприклад. Спочатку, типу, він відійшов, але потім президент його повернув. Да? З Єрмаком теж сама історія. Ну тут єдине, що вони публічно, типу, не спілкуються. Але ну ми ж дорослі люди, ми прекрасно розуміємо, що якщо людина пішла, але при цьому безліч людей, які він вона привела, залишається, їх ніхто не міняє, то, мабуть, у людини вплив залишається, починаючи від наглядових рад. І закінчуючи, ну, власне, тими людьми, які працюють в Офісі Президента.
2: А з Арахамією, виходить, не страшно воювати?
0: Зеленському?
2: Федорову.
0: А, Федорову. До речі, Арахамія теж людина, яка була на всіх цих перемовинах. Mm-hmm. І він зараз один з ключових людей в, особ... ну, в оточенні президента. Ну, дивіться, там страшно чи не страшно. Да, Федоров прізвище не називав, але дав відповідний відеоряд, де було дві людини. Значить, Єрмак і Арахамія. Ну, Федорову в даному випадку нема чого втрачати. Він прекрасно знає, що да, в нього були з ними конфліктні якісь там певні історії. З іншого боку, ну, коли там Федоров розказує, що парламент нас перетворився на що там, на групові інтереси і так далі. Йому це сильно не муляло, коли він раніше працював з парламентом, і все було якби окей. Але це ж логіка, ту, яку я згадував. Цар хороший, бояри погані. От треба цих бояр прибрати, повернути професіоналів, і все буде типу окей.
1: Залишається тільки царя підмінили.
0: Ну, можливо, але я думаю, тут вони так далеко вже не підуть. Плюс давайте не будемо забувати, що проти багатьох людей, з якими Федоров типу воює, проти них вже або відкриті кримінальні справи, або, як ходять розмови, можуть бути відкриті. Ну, тобто НАБУ може там піти далі і згадати ці історії там з конвертами, ще якісь там речі і так далі. Тому я думаю, що тут Федоров вирішив якби трохи контратакувати, натякнувши, що ну, якщо що, то я можу от якісь речі там озвучити, і мене, типу, чіпати не треба. До речі, що показово, фактично це звернення не надто сильно атакувалося, не надто сильно атакувалося в тих же оцій мережі провладних телеграм-каналів. Не надто сильно. Я думав, що там набагато більше буде. Якось вони там трохи щось закинули, потім два дні поговорили про бронювання Федорова, там така тема, да, зараз яка от крутиться, і на цьому якби тиша. Ну, то просто не порівняти, наприклад, з тим, як ці канали там в режимі нон-стоп продовжують до сьогоднішнього дня атакувати, наприклад, того ж посла України в Великій Британії. Вони ж це роблять, просто не зупиняючись. Їм навіть інформаційний привід іноді не треба, просто якась фотографія і обов'язково якусь там, ну, там паскудство треба написати. А тут, якось, знаєте, спочатку поатакували, потім раз різко затихли, ну, знов-таки, це ж не просто так відбулося. Це ж не люди встали зранку, випили кави і вирішили, та, Бог з ним, з Федоровим. Це ж прийшла вказівка, що не чіпайте, поки йдемо в інший бік. У нас он проблеми важливіші є. треба щось робити з чотирма мішками грошей, бо президент вчора виходить, каже, у нас головна проблема грошей немає. Йому народ в коментарях фото, значить, НАБУ і САП чотирма мішками в багажнику. От як на це реагувати?
2: Про атаки в соціальних мережах і про ще одного колишнього міністра оборони Резніков заявив, що треба жіночу мобілізацію впроваджувати в Україні, і що зрештою ми до цього прийдемо. Це все паралельно, ну я не кажу, що це спеціально відбувається одночасно, але так співпало, мабуть, що зараз величезна інформаційна атака росіян несеться в соцмережах, і є відповідні дослідження наших колег з цього приводу, що жіноча мобілізація – один з наративів, яку дуже-дуже сильно, на фоні того, що Європейський Союз обмежує теж захист для українців. Це треба і буде в Україні впроваджено, і, звісно, що це обурює частину населення, то, що тут виходить Резніков і як начебто підсилює ці всі наративи і вкиди, каже, ні, все ж таки жіноча мобілізація буде, вона потрібна і все решта. А для чого зараз це робиться і, ну, в чому сенс, в чому, для чого і росіяни це роблять, і для чого українські політики можуть підважувати такі штуки.
0: Ну, росіяни розуміли, для чого роблять. Да? Їм треба якось розхитувати ситуацію всередині країни. З приводу Резнікова, знаєте, ну він така людина, ну як на мене, яка дуже виважено ставилася до певних заяв, коли він там був міністром оборони і так далі. Мені здається, що він не просто так це сказав. Можливо, це було якесь прохання. Звідкись, що, а ну вкинь тему там. Ну якби він, до речі, я бачив цей фрагмент, ще повністю інтерв'ю не дивився. Він там каже: зараз вас там захейтять в коментарях, але я скажу, як є. Ну знов там традиційно приклад Ізраїля, і нам от треба якби мобілізація жіноча, тому що жінки прекрасно можуть працювати, значить, на тилових посадах, і в нас же гендерна рівність. Ну тут вже якби він її трошки порушив, коли почав розказувати, що є окремі посади для жінок і чоловіків.
2: Тилових посадах.
0: Да, да. Ну слухайте, ну якщо ти кажеш про гендерну рівність, то ну навіщо знецінювати? Да, там те, що в нас прямо в Збройних силах дуже багато жінок служить на передовій, і вони прекрасні просто результати демонструють з точки зору там утилізації того ж ворога. Тому я не виключаю, що це якраз така історія. А давайте ми це вкинемо. Народ зараз за це зацепиться. 2-3 дні буде про це говорити, а ми не можемо про це не говорити, бо воно вже несеться. Бо це вже починають обговорювати. Ну і воно трошки відволічує увагу від того, що якби відбувається. І не виключно, що це він зробив не з власної ініціативи, а якесь прохання було озвучити. Врешті-решт, слухайте, людини скільки часу не було чутно. Він взагалі ніде ніякі коментарі не давав, а тут він виходить, розказує про яйця про 17, про те, що це мем, багато інших речей. І я не здивуюся, якщо він зараз вже десь знов спливе в якійсь владі, вже подумає, що часу достатньо пройшло, трошки воно якби там присадилося.
2: Ну, може, якраз до жовтня до чогось екстраординарного.
0: Так, от давайте його кудись там повертати. Врешті-решт, у нас, здається, 40% вакансій послів не займані до сих пір, то може якісь кудись...
1: А у нас ще скільки невідкритих посольств.
0: Взагалі про це мовчу. У нас просто 40% з тих, що є, вони вакантні на сьогоднішній день. І розказувати, наприклад, про кризу кадрову не треба, тому що в нас дипломатів отак. Просто що цим людям свідомо обрізають будь-які можливості робити нормальну кар'єру, як це прийнято на, ну, на дипломатичній, скажімо, службі. Так що я не виключаю, що може зараз кудись його десь там повернуть, і він якимись такими речами буде займатися. Але очевидно, що ця тема, вона не злетить. Я взагалі не представляю, за яких умов Верховна Рада не те, що там прийняти може таке рішення, а воно навіть його почне розглядати. І крім того, якщо ви говорите про проблеми з мобілізацією, ну то може треба починати з 2,5 мільйонів людей, які тупо не оновили свої дані і взагалі знаходяться поза системою. Тому що, знаєте, в нас ну дійсно парадоксальна ситуація. У нас за все відповідають військові, які мобілізовані, плюс ті люди, які все оновили, хтось має відсрочки, хтось має бронювання, хтось має якісь інші обставини, але вони от в фокусі уваги і в фокусі якогось тиску там і ще якихось речей. Ну, то ви ж займіться іншими моментами, які є.
2: Я дякую вам. Дякую за аналітику і нагадую, що ви дивились далі заголовків. Щоб не пропустити наступний випуск, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайки і пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу всіх продовжень Міндіча у вигляді ФМІД і Форест Гампів. Слухайте, думайте, дійте і ставайте частиною спільноти Громадського радіо.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
16: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: В Україні 8 година вечора.
18: Ви слухаєте Громадське радіо.
19: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. У Кривому Розі через російський удар по торгівельному центру загинуло 14 людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Кількість поранених, за інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, зросла до 103 людей, серед них 11 дітей. За його словами, 27 осіб перебувають у важкому стані, троє з них – діти. 14-річну дівчину з черепно-мозковою травмою переводять реанімаційною бригадою до обласної дитячої лікарні. Нагадаю, російські війська атакували торгівельний центр у Кривому Розі двома хвилями. Приблизно через півгодини після першого влучання та початку пожежі ворог завдав повторного удару по місцю роботи рятувальників. Аварійно-рятувальна операція продовжується. Увечері російські війська завдали удару по Миколаївщині. Загинуло четверо людей, серед них троє дітей. Про це повідомляє Національна поліція України. За попередніми даними, двом загиблим дітям було по 11 років, третій – 12. Внаслідок удару загорілися крамниця, аптека та поштове відділення. На місці працюють рятувальники та інші служби. Обставини атаки встановлюються. У селищі Комишани на Херсонщині внаслідок російського артилерійського обстрілу загинуло двоє людей, 92-річна жінка та чоловік старшого віку. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Удар, за його словами, стався близько 16-ї години. Чоловік загинув від отриманих поранень на місці. Його особу нині встановлюють. Жінка, яка отримала травми несумісні з життям, є жителькою Комишан. У Запоріжжі внаслідок російського удару пошкоджено маршрутне таксі. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, попередньо люди не постраждали. Інформація про інші наслідки атаки уточнюється. У Чернігові пролунали три вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бржинський. За попередньою інформацією, пошкоджень та інших негативних наслідків не зафіксовано, але наслідки атаки ще уточнюються. Внаслідок удару російського безпілотника на Сумщині загинула одна людина. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За інформацією ДСНС, на місці влучання загорівся житловий сектор, горіли два будинки та господарські споруди. Рятувальники ліквідували всі осередки пожежі. Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прибув до України та відвідав Одеський морський торгівельний порт. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Американська делегація оглянула пошкодження портової інфраструктури внаслідок російських атак. Разом із першим заступником міністра Сергієм Деркачем американські представники обговорили безпеку судноплавства, роботу українського морського коридору та стійкість експортної логістики. Деркач наголосив, що було важливо, аби американські партнери на власні очі побачили умови, в яких працюють українські порти попри російські удари. Окремо йшлося про участь американського бізнесу у відновленні портової, дорожньої та залізничної інфраструктури. Нагадаю, Кіт Келлог був спецпредставником американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії. Посаду в адміністрації президента США він залишив у січні 26-го року. У Москві знайшли мертвим 83-річного генерал-майора ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва. Про це пишуть російські ЗМІ. Лаптєв, його виявили мертвим у його квартирі на Верхній Краснопільській вулиці. Обставини смерті наразі з'ясовуються. Він багато років працював у КДБ та ФСБ та займався питаннями інформаційної безпеки, а наприкінці 90-х був заступником міністра з податків і зборів Росії. Із 98-го року очолював раду директорів компанії «Інформтехніка і зв'язок», серед замовників якої були російські силові відомства. Нагадаю, у липні у Москві також помер 57-річний Олексій Коршенков, колишній заступник гендиректора компанії «Авіагруп». Російські ЗМІ повідомляли про версію самогубства, однак друзі Коршенка ставили її під сумнів. Це були новини на громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На решті території України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека – 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень – плюс 35.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
2: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
6: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
6: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10-10? Демократія через право і незламна українська нація. У студії Громадського радіо Марина Ставнійчук, 11-10.

0: у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
0: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
0: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
0: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ші.
1: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
5: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка не буде потрібна, бо вони все знають завдяки комп'ютерним іграм.
6: Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Наступного місяця починається формування нового батальйону для захисту від російської агресії. Він буде складатися тільки з місцевих жителів не старше 20 років. Це молоді, швидкі і спритні патріоти. Їх не потрібно навчати. Вони вже все знають завдяки комп'ютерним іграм.
7: Звучить як фейк.
5: Так і є, і як ти здогадуєшся, Терехов ніколи такого не казав. Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що жодних подібних заяв мер Харкова не робив.
7: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
5: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ші.
7: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
5: Це програма «Згенеровано ші» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляції. Тому швиденько підписуйтесь на ютуб-канал громадського радіо Next Gen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
1: Згенеровано ші.
4: Згенеровано ші.
1: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
5: Юлі, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий ші-клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
7: Є два підходи. Перший – фан-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
5: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
7: Другий – Zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
5: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
7: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
5: А сьогодні як звучить?
7: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів ші-озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
5: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
7: Формально так, але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
5: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне. Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?
7: Так, буквально пару голосових

0: хоча сторіз в Інстаграм і привіт, цифровий двійник. Ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр, і мозок вже готовий повірити.
1: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
0: Але і голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше. Згенеровано ще. Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
1: Але насправді не все зовсім так. Дефейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
0: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. Через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
1: Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
0: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
1: Так, це частина дизайну буквально. Мольфар Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook.
0: І що там за персонажі?
1: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат, який говорить про мігрантів у ТЦК.
2: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
1: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенероване інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні і з якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
3: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
0: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
1: Емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
0: І як це завжди з російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
4: Згенеровано ще.
5: Подкаст про штучну реальність.
6: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований відео нарізка кадрів літньої Олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої Олімпіади.
0: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
1: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
0: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків, бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
1: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал Одноденка із абстрактною назвою і 5 відео на каналі?
4: Згенеровано ші.
6: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових – і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту ШИІ часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або тікток-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. У 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з ШИІ згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту двох українських полонених зі 116-ї окремої механізованої бригади. На відео вони зізнаються, що їхні побратими розстріляли двох цивільних жінок за наказом командира. Фактчекери з VoxCheck за допомогою софту для аналізу відео виявили використання FaceSwap. Це коли справжнє обличчя підмінюють іншим згенерованим. Або Центр протидії дезінформації задокументував цілу хвилю роліків у TikTok про нібито масову здачу в полон українських військових у Покровську. Всі згенеровані. Раніше найлегше було звертати увагу саме на звук. Картинка вже могла бути більш-менш переконливою, але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російською акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. Перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом. Або використовувати спеціальні ШИІ-детектори.
1: До речі, Юлю, а як же розробники цих ШИІ-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
0: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
1: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
0: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю. Resemble AI теж робить і клонування, і детекцію одночасно. Шкода лише, що жоден ШИІ-детектор не дає 100% результату.
1: Тобто технологія виявлення женеться за технологією генерації, а не навпаки.
0: Так і є.
4: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано ШИІ.
1: Законодавство, до речі, теж намагається швидко встигати за розвитком технології. В Україні у липні 26-го року зареєстрували законопроєкт номер 15379, який вперше офіційно визначає дипфейк і клонування голосу як спосіб шахрайства. А в ЄС це вже не проєкт, а закон, що от-от запрацює. 2 серпня набирають чинності норми AI Act, які які, серед іншого, вимагають позначати щі-контент, схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
0: А хто буде змушувати підписувати щі анонімні телеграм-канали?
1: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Telegram мав би впроваджувати та покращувати маркування щі-контенту на платформі, як це роблять Meta, YouTube чи TikTok. Та і ті все ще маркують його не ідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального щі-детектора.
0: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
1: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
0: Але що тоді робити?
1: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
0: Ні, ну, принаймні, поки що. А для чого воно?
1: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
0: І це все?
1: А ще завжди краще передзвонити самі чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
0: А якщо в паніці про все це забудеш?
1: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски «Згенеровано щі» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо NextGen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
4: Згенеровано щі. Подкаст про штучну реальність.
5: Згенеровано щі.
4: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
10: на Громадському радіо.
11: Що відбувається з російською мережею RT після запровадження санкцій? Деталі розповідає Ірина Субота, експертка з досліджень та протидії дезінформації, аналітикиня Центру стратегічних комунікацій. У студії працює Альона Нестеренко.
12: Технологія впливу
13: на Громадському радіо.
11: Ми з Ірою давно знайомі, тому одразу окреслюю для нашої аудиторії, що я буду пані братське та на ти. Іро, розкажи, будь ласка, про твої спостереження щодо RT і, зокрема, чи правильно я розумію, що після санкцій все одно ми маємо говорити про вплив RT, але не прямий, а таку собі циркуляцію російського державного та прокремлівського контенту через мережу посередників, і яке місце тут займає, зокрема, мережа «Правда».
14: Так, абсолютно правильно зауважила про те, що це дійсно такий непрямий вплив, тому що зараз ми більше маємо справу не з конкретним ресурсом, а з самим його контентом. І вплив, відповідно, завдають більше на європейську аудиторію саме наративи і порядок денний, який створює той же RT, але він поширює, відповідно, далі ці наративи, а вже більш децентралізовані. організовано. Тобто фактично через мережу різних вебсайтів, через навіть використовуючи ті прогалини, які є під час імплементації самих санкцій. І, зокрема, якраз от після заборони і введення цих санкцій, коли пропаганда РФ втратила як такого доступу до прямого мовлення, вони перейшли до прихованого. І тут ще варто сказати про самі нюанси введення санкцій. Зокрема, я проводила кілька досліджень, і перше дослідження – це коли я перевіряла, чи доступні самі ці офіційні вебсайти РТ в країнах ЄС. І коли я переходила за лінками, зокрема у Франції та Бельгії, то результатом виявилося те, що доступ до цих офіційних веб-ресурсів залежав від інтернет-провайдера. Тобто, фактично, через один я могла легко потрапити на офіційний вебсайт, через інший був заблокований відповідно до цих санкцій. Інше дослідження, яке я також проводила якраз з території Польщі, це було про те, що ми знаємо, що з грудня Telegram підтвердив блокування певних телеграм-каналів на своїй платформі, які перебувають під санкціями в ЄС. І фактично на той момент, це був в 25-му році, під санкції підпадали близько 27 кремлівських пропагандистських ресурсів. Коли я почала перевіряти посилання, так і переходити на їхні телеграм-канали, то дослідження показало, що хоча б один телеграм-канал заблокований лише для 16 із тих 27 ресурсів. Та? Тобто мається на увазі, що, наприклад, один ресурс може мати по кілька телеграм-каналів, які розділяються, наприклад, за різними мовами або рубриками і так далі. Загалом телеграм ще має дуже багато технічних прогалин, які абсолютно не убезпечують, що якщо ми заблокуємо один телеграм-канал, то це не убезпечить поширення контенту як такого на платформі загалом. Якщо говорити про вебсайти, то знову ж таки дослідження RT France показало, що окрім того, що є варіювання між доступом до офіційних вебсайтів RT, то до цього ще додаються наявність дзеркальних сайтів, тобто вони абсолютно ідентичні до RT France, але вони мають просто різну адресу, різний оцей от веб-домен. Це убезпечує їх і дозволяє їм обходити ось ці обмеження локальні, зокрема там при видачі в Google чи потрапляння безпосередньо на їхній веб-сайт. Це так само сайти-агрегатори, які допомагають підтягувати цей весь контент в межах європейського інформаційного простору. Але от також згадувалось, і найцікавішим прикладом є якраз мережа оцих от таких новинних вебсайтів «Це правда». І тут ми якраз з колегами з Грузії та Молдови проводили дослідження, яке опубліковане буквально десь 2 тижні тому на естонському ресурсі «Пропастоп». І ми дійшли дуже цікавих висновків якраз в ролі цієї мережі «Правда» в тому, як вони допомагають також обходити санкції. Тому що коли ми почали аналізувати сегмент український, сегмент Молдови, сегмент Грузії, також естонський сегмент цієї мережі, то ми побачили наявність в джерельній базі, тобто мережа «Правда», вона не генерує оригінального контенту власного, а просто бере його вже готового з різних російських пропагандистських джерел. І фактично в цій джерельній базі було достатня кількість саме підсанкційних ресурсів. Зокрема, якщо взяти приклад саме країни ЄС, тобто естонського сегменту цієї мережі, то ми побачили там наявність і контенту, який переопубліковується з РТ, зі Спутник, НТВ, Царьград. Тобто це все ті самі ресурси, які перебувають під санкціями в ЄС. Інша задача якраз цієї мережі – це мовна адаптація. Тобто фактично, якщо певний ресурс не має тобто є тільки російськомовним, наприклад, а наше дослідження якраз це і показало, що залежно від сегменту, але від 85% до 100% першоджерел мережі «Правда» є російськомовними. І фактично ось ця вже мережа, яка забирає звідти контент, вона допомагає перекладати і адаптовувати відповідно тією мовою, на яку поширює вже сама мережа, на ту країну, на той її мовний сегмент. І іншим ще також висновком це оцей багаторівневий такий ланцюжок поширення і, так би мовити, легітимізація цього контенту. Тому що коли ми проаналізували понад 7 тисяч статей, то ми перше побачили, що від 97 до 100%, знову ж таки, залежно від сегменту, першоджерел, вони саме походять з платформи Telegram. І далі цей російськомовний контент з Телеграму через ось цей посередник мережі «Правда» він перекладає, і далі його підхоплюють уже місцеві веб-ресурси. Тобто, як правило, це або проросійські, або праворадикальні чи конспірологічні ресурси, але вони таким чином далі заводять цей контент уже в інформаційний простір європейських країн, і таким чином далі ось цей весь підсанкційний контент продовжує там же циркулювати.
11: Дякую тобі за розлоге пояснення. І у мене тут одразу ж уточнення. Ти зазначила на самому початку про провайдерів, які продовжують це все поширювати, і що від них це залежить безпосередньо. Наскільки їхня діяльність є законною, тому що навіть у Раді ЄС прямо зазначають, що обмеження стосуються не лише телемовлення, а і вебсайтів, застосунків та інтернет-платформ. І вони говорять як про RT, так і про оці дзеркальні, так би мовити, сайти. Відтак, чи можна вплинути певним чином на ці провайдери? Чи десь зафіксовані випадки, коли їхня діяльність була обмежена, санкціонована, або тут просто все не так швидко і, можливо, процеси йдуть, але як із RT, на це потрібен певний час?
14: Це важливо якраз зазначити те, що ці санкції, вони стосуються навіть не так безпосередньо самого ресурсу, як і його контенту. Тобто будь-який спосіб перепоширення цього контенту, він теж буде незаконним. І фактично, якщо перепоширювати з RT або продовжувати транслювати, то це є порушенням цього санкційного, по суті, імплементації санкцій. І тут варто зазначити, що над цими питаннями дійсно працюють, тому що тут потрібне відстеження внутрішнє кожної із держав, наскільки і ведення взагалі певних механізмів імплементації на рівні національному, на рівні інтернет-провайдера тих санкцій, які введені в ЄС і задля їхнього дотримання. Тому фактично, зокрема, якщо брати приклад Франції, знаю, що є організації, які безпосередньо працюють з цією темою, зокрема комітет Дені Дідро, вони працюють над тим, щоб дійсно були запроваджені механізми імплементації санкцій на національному рівні в межах французького інформаційного простору. І навіть один із випадків був, коли супутникове телебачення продовжувало транслювати підсанкційний RT, але завдяки діяльності як французьких організацій, так і завдяки зверненням з українського боку, було припинена трансляція вже після того, як були введені санкції. Ще довгий час це супутникове телебачення продовжувало транслювати його, але, в принципі, через ось таку активність, проактивність і звернення було припинена трансляція в межах цього супутника.
8: Технологія впливу
10: на громадському радіо.
11: Це була розмова з Іриною Суботою, експерткою з досліджень та протидії дезінформації, про російську мережу RT і як вона продовжує функціонувати в країнах Європи попри санкції. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
10: на громадському радіо.
15: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
16: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Як допомогти дитині адаптуватися до навчального періоду після канікул, розповідає Катерина Гольцберг, дитяча та сімейна психологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Катерино, от я просто згадую себе у шкільні роки і насамперед таке питання пов'язане з тим, чи взагалі потрібні аж такі довгі канікули, тому що я згадую, як я перший місяць взагалі нічого, по суті, корисного не робила. І лише з другого місяця, вже відпочивши, починала там читати літературу, яку дали на літо, якось готуватися. І вже в третій місяць я розуміла, що мені треба якось морально себе підготувати до того, що починається навчальний рік. Тож, ваша думка з приводу тривалості цих канікул. І кому, якщо брати за віком, легше, а кому важче адаптуватися до того, що відпочинок вже завершено і час вже входити в режим?
17: Ну, дивіться, на мій погляд, будь-яка дитина має право на повноцінний відпочинок. І дійсно, можливо, тут є два такі аспекти. З одного боку, має бути цей відпочинок. З другого боку, за літній період дійсно відбувається дуже великий відкат в знаннях. І тому, ну, наскільки ми знаємо, так, світова практика, канікули набагато менші. І у дітей, ну, навіть під час канікул є якісь там такі на кшталт таборів чи секційних таких занять, де вони можуть вчити те, що там їм там, можливо, складніше дається. Тому дійсно канікули трохи завеликі, але те, що вони мають бути повноцінними і навантажувати дітей саме в цей період, ну, дуже якимись заняттями без бажання дитини, можливо, і не варто. Але, скажімо, коли ми вже підходимо до навчального року, дійсно треба якісь налаштування змінити і спробувати, ну, створити алгоритми легкого входження в навчальний рік. От, ви знаєте, не можу сказати, хто краще, хто легше входить в навчальний рік. Єдине можу сказати, що яку дуже часто батьки роблять помилку, вони запитують: ну, ти вже, мабуть, хочеш в школу. Дитина може хотіти там зустрітися з друзями,
11: не
17: вона може хотіти.
11: Не нагадувати,
17: а просто не питати оце запитання, на яке дитина не має відповіді. Вона, ну, можливо, щось інше хоче, а не, ну, я маю на увазі, є приємні речі в школі, там є друзі, є спілкування, і тоді вона може, ну, хотіти цього. Але ж в наших реаліях ми усвідомлюємо, що не всі діти ходять в реальні школи, і багато дітей навчаються онлайн, і це, ну, дуже змінює ці всі налаштування. Щоб я порадила, просто трошки підлаштувати режим дня до тих, ну, опцій, які будуть вже в навчальний рік, бо найскладніше дитині увійти в цей режим раннього вставання, в школу, там лягати треба тоді теж трошки раніше. І якщо от зараз вже батьки почнуть цей режим налаштовувати, дитині буде легше вже з 1 вересня, наприклад, бути в цьому режимі. Це перше. Друге, ну, будь-які, знаєте, такі питання, ну, а що ти робив, а там, ну, вони трошки, мабуть, стають такими токсичними від дорослих, от як і чи хочеш ти до школи. І, ну, нам, скоріше, важливо, знаєте, от я розкажу свій власний дитячий досвід, мені та-та дуже подобалося підручники переглядати. От я в такому передчутті, що я буду це потім дізнаватися, я листала ці підручники, мені подобалося от таке налаштування, ну, там, піти купити собі якісь там нові зошити, нові ручки, але, ну, так, щоб це було з задоволенням, щоб це не було, ну, як примус, знову-таки, з боку батьків. Іноді там більш дорослим дітям я б радила взагалі доручити це зробити самостійно, і вони тоді можуть, знаєте, от коли ти обираєш, ти десь трошки налаштовуєшся на цей, як кажуть підлітки, вайб навчання. Дуже часто діти перед школою зустрічаються з однокласниками, щоб, ну, поспілкуватися. Теж, знаєте, є таке передчуття добре, що все, ну, скоро відбудеться. І такі, знаєте, я дуже хочу, щоб це не було токсично. Але я маю дуже важливі речі сказати, що у нас зараз іде війна. І одні із найважливіших налаштувань, які ми маємо дитині дати, це алгоритми безпеки. Будь-якого віку дитина йде в школу, ми маємо нагадати про правила. Особливо, якщо це маленькі діти, якщо йдуть в перший клас, ми маємо сказати, що на час, ну, твого перебування в школі найголовніша людина у тебе вчителька. Тепер не я керую твоєю безпекою, я доручаю тебе от оцій вчительці там, і ми тоді з тобою, ну, на зв'язку тільки по необхідності, а ти маєш виконувати ті алгоритми, які, ну, потрібно заради твоєї безпеки. Ти слухаєшся вчительку, не сперечаєшся, якщо там тривога. І важливо пояснити дитині, якщо вона вперше йде в школу, які алгоритми, де, що, ну, знаходиться, щоб вона не заблукала, щоб вона не розгубилася, щоб їй не було там страшно, що вона не знає, що робити. І, ну, вчителі навчені цим алгоритмам, що діяти, а дитина має бути, скажімо, навчена, скажімо, слухати дорослу людину, які її довірили.
11: Дякую вам, що окреслили, як готувати дитину, але ви вже почали відповідати частково на питання щодо того, як же допомогти дитині адаптуватися до нового режиму, зазначили про дотримання режиму сну. Як ще можна батькам допомогти дитині пройти цей період початку навчального року максимально безпечно?
17: А ви знаєте, я б сказала так, важливо не тиснути. От мені здається, що ми маємо реагувати по мірі надходження проблеми. Іноді ми прогнозуємо якісь проблеми, яких може не статися. Ну, дійсно, не дуже хочеться, можливо, деяким дітям іти до школи. Але якщо ми тиснемо дуже, ми навпаки створюємо такий дія дорівнює протидії. Ми маємо запитати, яка допомога від мене потрібна. Ми маємо там подбати про обов'язкові речі. Але ми маємо уникати такого тиску. Ой, ти не читав докорів таких, знаєте, там, що ой, що ти будеш робити, залякування якихось. От цього треба уникнути. Особливо в режимі тих стресів, які взагалі зараз має кожна, ну, людина, яка знаходиться в Україні. Тобто ми маємо прибрати тиск. Але важливо створити алгоритми. От сучасні діти, вони дуже люблять, коли все передбачувано. І якщо загально у нас дуже багато речей непередбачуваних, то ми маємо в цьому непередбаченому світі створити хоч якісь зрозумілі алгоритми для дитини. Що вона робить, як вона там готується, щоб ми просто ці налаштування створюємо. І тоді з'являється певний спокій у дитини, що я знаю, що буде далі. Ну, хоч в якійсь мірі знаю, що буде далі. І це зазвичай я пропоную і батькам робити, і вчителям в школі. Ми маємо трошки більш давати інформації про те, що буде далі. Ну, наскільки це можливо. І тоді в цьому легше рухатися вперед. А ось якщо вже ми бачимо якісь ознаки дезадаптації, тоді ми включаємося, намагаємося з'ясувати, чому ця дезадаптація, чи то там в школі є якийсь булінг, чи можливо щось дитина не розуміє і боїться про це сказати там вчительці чи вчителю. Тобто ми маємо бути чутливими до якихось речей, які можуть стати помітними. Там дитини хоче йти в школу, у дитини там дуже часто болить живіт, у дітей старшого віку болить голова. Тобто це такі соматичні ознаки того, що є якісь небажання йти до школи, і от тоді ми маємо з'ясовувати. Тому що загально діти, ну, входять більш-менш, просто на це йде певний час. І зазвичай на адаптацію, ну, от, наприклад, до першого класу йде 2 місяці мінімум, ми маємо, ну, ці 2 місяці, ну, трошки почекати. А у дітей, які вже ходили до школи, адаптація трошки швидше може пройти, якщо це не нова школа. Тому що дуже багато дітей зараз змінюють школи, і тому в новій школі, знову-таки, можливо, адаптація буде трошки довше. І ми маємо допомогти дитині створити умовно ті опції, які допоможуть їй навчитися знайомитися. Ми от навіть можемо пояснювати дітям, як знайомитися, що важливо, наприклад, запам'ятати ім'я вчителя, що це теж допомагає, ну, звернутися до нього, якщо є якась така ситуація, яка потребує допомоги. Бо багато дітей, на жаль, не можуть звернутися до вчителя, тому що забули, як його звуть. І через це страждають від неможливості отримати цю допомогу. І ми потрошки чатуємо ці речі, як дорослі, і це не прямі запитання там. У тебе там, як у тебе в школі, а через якісь запитання, як ти себе почуваєш, чи комфортно тобі, чи є у тебе друзі, це теж іноді дуже прямі запитання, але ми можемо опосередковано дізнатися про загальний стан дитини, її психічний стан, її стан здоров'я, що відбувається з нею, коли вона прийшла до школи, і що, як. Можна іноді, якщо це діти молодшого шкільного віку, зазвичай вчителі дають таку інформацію, ми можемо дізнатися, як поводить себе дитина. Бо іноді дитина приходить зі школи і щось не дуже хороше каже, а виявляється, що в школі все добре і непогано. Можливо, вона хоче більше уваги від батьків в цей момент, і тому може трошки більше жалітися навіть.
11: Дякую вам, що окреслили. У нас буквально лишається хвилинка. І попрошу вас коротко проговорити, як підтримати дитину, якщо вона навпаки чекає початку навчального сезону і насправді дуже хотіла би зустрітися офлайн з однолітками, з тими, з ким вчиться, але з певних причин, пов'язаних із війною, не може цього зробити, що казати, як підтримувати.
17: Ну, в цій ситуації ми, на жаль, можемо тільки, знаєте, втішити дитину. Ми можемо розділити її почуття, сказати, що це дійсно дуже сумно, що ви усвідомлюєте, як це вона переживає. І, можливо, іноді треба дати дитині проплакати цю ситуацію, що вона може емоційно реагувати. Наша задача, можливо, там більше там тілесно обійняти дитину, посидіти і послухати її. От просто іноді нам треба дати час на вияв цих емоцій і не заперечувати їх, не казати оце там якась дрібниця, а сказати, що наше розуміння і підтримка цих емоцій все ж таки існує, і ми розділяємо ці емоції з дитиною. Мабуть, тільки так, бо, на жаль, певні обставини ми превентивно змінити не можемо.
11: Я думаю, тут варто зазначити, що потрібно чесно говорити з дитиною, дійсно, як ви зазначили, підтримувати, а не брехати їй, да, там заколисувати, що все вирішиться
17: точно,
11: найближчим
17: точно
11: часом.
17: Брехати не можна.
11: Угу. Це була розмова з Катериною Гольцберг, дитячою та сімейною психологиною, про те, як допомогти дитині адаптуватися до навчального року. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
18: Громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Кривому Розі кількість загиблих внаслідок російського удару по торгівельному центру зросла до 14 осіб. Також постраждала 121 людина, серед них 22 дитини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, 29 постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них 5 дітей. 8 пацієнтів зараз в операційних, одна дитина вже переведена до Дніпра. Рятувальники продовжують розбирати завали. Є люди, які не виходять на зв'язок, поки можуть вважатися зниклими безвісти. На допомогу місцевим підрозділам прямують рятувальники Харківської, Запорізької, Кіровоградської та Донецької областей. Нагадаю, російські війська завдали по торгівельному центру 2 ударів, другий під час евакуації людей та роботи рятувальників. Пожежа охопила третину площі комплексу, її ліквідацію ускладнює загроза повторних обстрілів. У Токарівці на Миколаївщині внаслідок російської атаки загинуло 4 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його інформацією, загинули 2 11-річних та 13-річних хлопчики, а також 30-річний чоловік. Госпіталізовано із травмами 36-річну жінку. Російські БПЛАти «Пошахет» влучив у будівлю, де розташовані магазин, поштове відділення та аптека. Внаслідок удару виникла пожежа на загальній площі 300 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники та інші служби. У Харкові російський ударний дрон влучив у приватний будинок. Є постраждала людина. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. Внаслідок удару пошкоджено будинок, прилеглі оселі. На місці влучання виникла пожежа. Усі екстрені служби працюють на місці. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. У Запоріжжі Росія вдруге за день атакувала безпілотниками маршрутку з мирними мешканцями. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок повторної атаки відомо щонайменше про 3 важкопоранених людей. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Інформація про інші наслідки уточнюється. У селі Старий Білоус Чернігівського району російський БПЛА влучив у приватний будинок. На місці виникла пожежа. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки удару та можливих постраждалих уточнюється. У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи після масованої російської атаки в ніч на 20 серпня. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зачистили зруйновані квартири у 9-поверхівці, розібрали та вивезли 56 кубометрів будівельних конструкцій. Водночас 19 постраждалих від атаки залишаються у лікарнях Києва у тяжкому стані та стані середньої тяжкості. Ще 19 особам допомогу надали амбулаторно або на місці. Загалом, за даними міської влади, загинуло 16 людей, поранено 42. Внаслідок атаки в столиці пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про тих, чиє життя забрав російський масований балістичний удар. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга ініціював спеціальний антибалістичний пакет санкцій ЄС проти Росії після останньої масованої атаки на Київ. Про це він повідомив у соцмережах. За словами Собіги, він порушив це питання у розмові з верховною представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Калас. Міністр наголосив, що після кожного російського удару мають бути конкретні рішення партнерів, зокрема посилення української протиповітряної оборони. Заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська візьме участь у засіданні коаліції охочих щодо підтримки України. Про це повідомляє прес-служба НАТО. Засідання спільно організують прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Шекерінська долучиться дистанційно. Нагадаю, попередня зустріч коаліції охочих відбулася 13 липня у Парижі. Тоді 9 європейських країн разом з Україною домовилися створити інтегровану коаліцію антибалістичного захисту, а Володимир Зеленський заявляв, що наступне засідання має відбутися в Україні.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про діяльність злочинної організації. Серед них колишній народний депутат, його помічник та генеральний директор з питань правової політики Офісу президента України. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро. Колишнього нардепа Максима Микитася суд відправив під варту з альтернативою застави 30 мільйонів гривень. Його підлеглого Валентина Єлізарова із заставою 20 мільйонів гривень. Працівника Офісу президента Віктора Дубовику визначили заставу у 7 мільйонів гривень. За версією слідства, злочинна організація, до якої входили чинні та колишні народні депутати і високопосадовці, могла бути причетна до рейдерських захоплень нерухомості та підприємств, а також до легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Дубовик, який до роботи в Офісі президента очолював Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції, за версією слідства, надавав учасникам організації юридичні поради щодо блокування скарг законних власників майна. Нагадаю, справа розслідується НАБУ і САП у межах операції «Форест Гамп» та «Феміда». Під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор САП офіційно оголосив список із 13 осіб, які згадуються на записах розмов у цій справі. Разом із Дубовиком у справі фігурує його кураторка, заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яку нещодавно звільнили і вручили підозру, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, а також топ-менеджмент націоналізованого Сенсбанку, раніше Альфа-Банк. Це голова правління Дмитро Ступак та голова наглядової ради банку Георгій Гладишенко, які безпосередньо брали участь у проведенні транзакції для внесення застави за колишнього міністра енергетики Галущенка. Посли країн-членів ЄС в Україні заявили про подальшу підтримку антикорупційних зусиль України. Про це повідомляє представництво ЄС у Києві після зустрічі з керівниками НАБУ Семеном Кривоносом та САП Олександром Клименком. Сторони провели зустріч у будівлі делегації ЄС і назвали її відкритою та конструктивною. У Євросоюзі наголосили, що продовжать підтримувати антикорупційні зусилля України у мірі її просування до членства в ЄС. Сили оборони України підтвердили ураження російського аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області внаслідок удару 20 серпня. На території аеродрому зафіксували пошкодження Су-34 та розлив палива. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, аеродром є базою 929-го державного льотного випробувального центру Міноборони Росії та використовується для базування Су-34, які російська армія застосовує для ударів керованими авіабомбами по Україні. Об'єкт розташований за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Також в Приморську-Ахтарську за майже 180 кілометрів уражено місце зберігання підготовки та пуску ударних дронів, якими війська РФ атакують українців. Вночі проти 21 серпня сили оборони уразили російський військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні та нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї Росії, розташований більш як за 1500 кілометрів від кордону з Україною. За інформацією Генштабу, на території НПЗ у Пермі зафіксувала пожежу. Завод задіяний у забезпеченні російської армії паливно-мастильною продукцією. Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент чисельністю близько 8,5 тисяч військових, серед яких є близько 400 операторів безпілотників, здатних виконувати розвідувальні та ударні завдання. Про це повідомляє CNN із посиланням на заступника начальника ГУРМО України Вадима Скібіцького. Основна частина північно-корейських військових перебуває в Курській області. За даними української розвідки, вони можуть посилити російські тилові позиції, що дозволить російським військам вивільнити додаткові сили для бойових дій проти України. Скібіцький також заявив, що Владимир Путін може просити Кім Чен Іна направити до Росії ще до 50 тисяч військових. Загалом, за оцінкою ГУР, через Росію вже прийшло або були розгорнуті близько 25 тисяч військовослужбовців КНДР. Нагадую, Північна Корея також постачає Росії балістичні ракети та боєприпаси. За даними ГУР, Москва вже отримала щонайменше 150 ракет КН-23 та КН-24, а Пхеньян в обмін на військову допомогу розраховує отримати від Росії, зокрема, комплекси С-400.
Українська фрідайверка Наталія Жиркова встановила новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у дисципліні вільного занурення по тросу. Вона заглибилася на 107 метрів. Про це повідомляє Федерація фрідайвінгу України. Для Жиркової це стало реваншем після невдалого старту на 121 метрів.

0: Євровікна. Якісно, надійно, тепло.
1: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На решті території України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень плюс 35.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 61 копійка.
2: Євро
3: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10.10. Демократія через право і незламна українська нація. У студії громадського радіо Марина Ставнійчук, 11.10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
9: Відерштанд.
0: Відерштанд.
9: Супротив.
0: Супротив.
9: Пам'ять виростає із забуття.
10: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що

0: 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знаєте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Путівник декомунізованими науковими вулицями Києва. Написала Олеся Павлишин, начитав Кирило Безкоровайний. Комету Чурюмова-Герасименко неможливо побачити без телескопа. Її зоряна величина для цього надто мала. Українські астрономи Клим Чурюмов та Світлана Герасименко відкрили її ще в 1969 році в Києві, коли вивчали матеріали, які Світлана зібрала в обсерваторії Алматы. За своє життя Чурюмов встиг покерувати київським планетарієм, стати головним редактором журналу «Наше небо» і викладачем Київського національного університету, написати кілька книжок та стати співвідкривачем другої комети. Можливо, робив би ще, проте у 2016 році помер від інсульту. І хоча неозброєним оком його комети не помітити, віднедавна у Києві можна звернути з бульвару Академіка Вернадського й потрапити на вулицю Клима Чурюмова. Одну з кількох десятків, перейменованих після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З 2022 року в Києві дерусифікували понад 300 вулиць. Тут більше немає парку імені Пушкіна чи вулиці російського біолога Тімірязєва. Натомість з'явилися парк Багряного і вулиця Садово-Ботанічна. Восени 2023-го видання Bird in Flight порахувало, що вчених на основних табличках 9%. Це менше, ніж письменників чи військових, але більше, ніж художників чи музикантів. Багато – це чимало враження суб'єктивне. Проте варто згадати, що наукова спільнота подала десятки пропозицій для перейменування, активно займалася адвокацією цього питання під час голосування містян. Деяких порад дослухалися. Вулиця Ломоносова тепер справді має ім'я Юлії Здановської, математикині та волонтерки з Харкова, яка загинула у березні 2022 року внаслідок російських бомбардувань Харкова. Цікаво, що росіянин Ломоносов, ім'я якого зникло з київських карт, навчався у Києво-Могилянській академії. Зокрема, на граматиці українського мовознавця 16 століття Мелетія Смотрицького. Його вулиця натомість нещодавно з'явилася на Троєщині, поруч із Деснянським парком. Ломоносов називав Києво-Могилянську академію вратами ученості і базував на ній свою російську граматику. Гуляючи теремками, сьогодні можна йти вулицею Юлії Здановської і не щутися, як потрапити на сусідню, названу на честь Бориса Балінського, яка раніше звучала іменем петербурзького біохіміка і в пізній кар'єрі прихильника Євгеніки Сергія Костичева. Балінський – автор одного з найвідоміших у світі підручників з ембріології, репресований вчений, який працював у закладах від Мурманська до Південно-Африканської Республіки. У статті про науковця, опубліковані на сайтах «Моя наука» і «Куншт», його справедливо називають «витертим з історії». Важливо, що такі заголовки нарешті втрачають актуальність, а Балінського вписують в історію знову. Звернувши за ріг, можна зазирнути на вулицю основоположника українських географічних досліджень Степана Рудницького. Вченого, який встиг пожити у Львові і Харкові, був членом Всеукраїнської академії наук. Саме таку назву мала наша Національна академія наук з 1921 до 1936 року. Перед затриманням і розстрілом в урочищі Сандармох в 1937-му він встиг написати понад 100 наукових праць, здійснити кілька експедицій, створити важливі мапи України. А світових географічних товариств, членом яких він був, не злічити. Михайло Грушевський, який викладав у Рудницького, називав його одним зі своїх найздібніших учнів. І вони чимало перетиналися у науці та суспільній діяльності. А ще Грушевський був товаришем та колегою, а часом опонентом історії. Історика Дмитра Багалія, іменем якого нещодавно назвали колишню вулицю Пожарського на лівому березі Києва. Без національної української держави доживемо в найкоротшому часі до нових тяжких воєнних і революційних катастроф, писав Рудницький. Загалом його українська справа зі становища політичної географії – надзвичайно цікавий текст, що потребує більш детального вивчення і вартий до прочитання сьогодні. За рік до того, як Рудницький здобув ступінь доктора філософії, в 1900 році у родині його добрих знайомих Грушевських народжується дочка Катерина. До вулиці, нещодавно названої на її честь, з Рудницького доведеться йти трішки довше – 40-50 хвилин. Минаючи майже всю декомунізовану в 2016 році вулицю Михайла Максимовича, одного з найвідоміших українських гуманітарів 19 століття, першого ректора університету Святого Володимира, який зараз називається Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Символічно, що Максимович був одним із близьких друзів Шевченка, а ще колегою історика і генеолога Олександра Лазаревського, чиє ім'я також з'явилося на одній з київських вулиць з початком повномасштабного вторгнення замість російського повстанця Кузьми Мініна. Етносоціологині і культурологині Катерині Грушевській випало непросте і насичене життя. Як дитина видатного науковця і політика, вона була винятково освіченою. Вона знала 4 іноземні мови і мала велетенську бібліотеку, яку могла змалку вивчати. Вже у 18 років її друкують у літературно-науковому віснику під псевдонімом «Професорівна», а в 31 арештовують вслід за батьком. Так, науковиця, яка готувала шеститомник «Українські народні думи», з яких вийшло лише 2, і роками редагувала часопис «Первісне громадянство і його пережитки на Україні», опиняється в Росії. А після смерті Михайла Грушевського її заганяють по в'язницях і, ймовірно, вона помирає також на Росії. Російські території. Перетнувши кілька вулиць і проспект Валерія Лобановського, можна потрапити на вулицю етнографа Миколи Миклухо Маклая, якого багато років намагалися привласнити Росія. Це їй вдається досить успішно. Наприклад, в англомовній Вікіпедії його називають російським вченим українського походження. Деякі нащадки дослідника досі живуть у Петербурзі. І хоч народився Миклухо Маклай на території сучасної Росії, його родинні зв'язки, маєтки, чимало дружніх і професійних кіл були пов'язані з Україною. Козацьке походження, родинні обійстя, а батька ледь не арештували за грошову допомогу Тарасові Шевченку в засланні. Самого ж Миколу вигнали з Російського університету, де він вивчав фізику. Вигнали за активізм. І це, як виявилося, пішло йому лише на користь. Миклухо Маклай вчився в європейських університетах, подорожував і досліджував населення Нової Гвінеї, Меланезії, Філіппін, довго жив у Австралії, написав 150 наукових праць. На ще один невеличкий науковий кластер можна потрапити на Серці та у Святошинському районі. Окрім вулиці Рене Декарта, тут є також 2 гуманітарні – Омеляна Пріцака та Мирослава Поповича. Чимало сучасних українських науковців ще встигли з ними попрацювати. Пріцак – один із головних українських сходознавців, учень Аватангела Кримського, професор Гарварду, який прожив 87 років і помер у 2006-му в Бостоні шанованим професором. А Мирослав Попович, директор Інституту філософії імені Сковороди, замінив на табличках сумнозвісного лікаря Семашка, якому ми завдячуємо, в лапках, звісно, застарілій системі фінансування лікарень. Дослухалися і до ще однієї пропозиції наукової спільноти – дати колишнім вулиці та провулку радянського фізика і інженера Сергія Чаплигіна ім'я кібернетика Олексія Вахненка. Поки Київ був охоплений боями Другої світової, він у 1943 році захистив докторську дисертацію в Москві, але вже за рік повернувся до української столиці, щоб працювати тут, в Інституті енергетики. Він став автором першої української монографії з кібернетики і усе життя займався покращенням роботи автоматичних систем. Працював із одним з основоположників кібернетики Норбертом Бінером. На лівому березі Києва теж відтепер є кілька нових локацій, названих на честь людей, що покращили українську науку і стимулювали суспільні зміни. Вулиця Карла Маркса стала вулицею Олексія Курінного, політолога й юриста, викладача Києво-Могилянської академії, який роками адвокував ідею декомунізації вулиць і загинув в автокатастрофі у 2017 році. А в Бортничах з'явилася вулиця Ніни Строкатої, одеситки, лікарки, політув'язненої. Мікробіологиня і медикиня, вона так і не змогла реалізувати свій науковий потенціал через звільнення, допити, звинувачення в націоналізмі, зрештою арешт і мордовські табори. До відродження української незалежності Ніна Строката не могла приїхати до України, попри завершення терміну ув'язнення. Сьогодні її ім'я повертається на українські вулиці. Це далеко не вичерпний перелік науковців, імена яких дедалі звичніше звучатимуть киянам. Зазирніть за ріг, можливо, якась із забутих постатей зовсім поруч. А ми закликаємо вас цікавитися постатями, на честь яких названі вулиці, якими ви гуляєте. розділяєте. Якщо ж це науковці або науковиці, про яких ми ще в Куншт не розказували, напишіть нам, і ми постараємося це неодмінно виправити. Також в описі до цього подкасту ви знайдете посилання, щоб долучитись до спільноти друзів Куншт і підтримати наше медіа. І буде вам наука!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: З книгою «Поведешся, розуму, може, й наберешся». Написав Олексій Болдирєв, начитала Таня Стус. Чи впливає читання на мозок? Та що значить «впливає»? Мозок – це вкрай динамічна структура. Звичайно, кількість звивин при знайомстві зі світом не зростає. Але нова інформація створює відбитки в різних частинах мозку, які пов'язані з пам'яттю, досвідом, емоціями. Нейрони виставляють більше білків рецепторів на мембрану та активніше передають той самий сигнал, що був і раніше. У них виростають нові відростки, які контактують з відростками сусідніх нейронів. Усе більше і більше нейронів залучається до регулярної роботи, а ті, що не виконують певної функції, переходять до іншої спеціалізації. Тобто мозок не тільки досліджує світ, а й змінюється під впливом цього читання. А що ж тоді значить читати? Під час читання людина перетворює написані чорним по білому закарлючки на звуки своєї мови. Згадайте, як ви самі вчилися читати. Вголос, повільно, по складах. Лише у віці 6-8 років люди вчаться читати мовчки, подумки. Це теж здібність, яку потрібно тренувати, робити перекодування закарлючок у звуки автоматичним, що не потребує коливання барабанних перетинок. Нейронауковці за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, ФМРТ, відстежують зони кори, які задіяні у читанні. Виявляється, що навіть при читанні очима, без вимовляння слів, у людини активізується та сама слухова зона кори, як і при прослуховуванні цього тексту у виконанні іншої людини. Тобто, при мовчазному читанні мозок відтворює у вигляді електричних сигналів ту інформацію, яка за інших умов приходить через коливання барабанної перетинки та волоскові клітини в нашому внутрішньому вусі. Одночасно задіяність зорових і слухових шляхів мозку перетворює сам перелік нервових механізмів, задіяних в процесі читання, на вельми складну історію. Адже обробка отих чорних закарлючок розпочинається на задньому краї вашого ока, де представники мозку, гангліонарні нейрони сітківки, збирають інформацію з тисяч паличок і колбочок. Далі зоровим нервом вони надсилають її до ядер таламусу, які розподіляють картинку на важливі і неважливі частини та доносять сутнісний залишок до потиличної частки кори. У ній сприймається зображення. Але це тільки первинна кора, а далі вмикається значно більша вторинна зорова кора, де проста картинка співставляється з усім, що ми бачили в житті, а заразом і з іншими елементами нашого досвіду. Надалі сигнал про побачене передається з потиличної кори до скроневої зони. Там якраз розташована первинна і вторинна слухова кора, а також зони Брока і Верніке. Ви, напевно, чули, що вони пов'язані з мовою. Звісно, це дуже спрощений переказ руху електричних імпульсів при читанні. Коли людина читає в томографі, в неї активуються зони зорової, слухової, соматосенсорної кори, що відповідає за шкірні відчуття, зокрема дотик. Але задіяні й інші зони, які ми використовуємо при раціональному мисленні, аргументації, обдумуванні та розв'язку задач, насамперед зони у лобних частках. Звідси не дивно, що здатність розуміти складні тексти напряму залежить від інших наших когнітивних здібностей. Утім, нам не обов'язково розуміти мову, щоб відбувався процес читання. В одному з досліджень люди читали псевдослова на кшталт «Rump Cruts Lips», і мозок працював так само, як і тоді, коли вони читали усвідомлені речення. Ба більше, здається, передні зони кори в людей, що вміють добре читати, активувалися сильніше, ніж при читанні речень. Ймовірно, мозок навіть підробку сприймає як текст і пробує шукати сенс, хоча його там нема. Ми насправді мало знаємо про прямий вплив читання на мозок. Але вже є дослідження зв'язку між цими двома явищами. Так, ми можемо непогано передбачити за активністю певних зон, чи дитина буде добре читати, чи матиме проблеми з навчанням читання. Такі дослідження дозволяють приділяти більше уваги дітям зі схильністю до проблем з навчанням, щоб вони не відставали від однолітків. Виявляється, що в скроневій корі кількість сірої речовини, тобто кількість нервових клітин, зменшується у період між 5 і 15 роками. Так ось, у тих дітей, у яких це зменшення йде з середньою швидкістю, саме читання і аналіз прочитаного відбувається швидше. А ось у тих, у кого об'єм сірої речовини зменшується повільніше, із читанням є проблеми. Правду кажуть, не в кількості, зокрема сірої речовини, щастя. Дехто, можливо, скаже, ой, ті вчені, чим вони займаються, чому досі нічого не відомо, але читанням займається тільки людина, на тваринах його вивчати не виходить. А з людиною ми обмежені так званими неінвазивними методами, тобто без проникнення всередину. І справді, хто дасть розрізати власний череп лише для того, щоб дізнатись, як на нього вплинула класична література? Тому ми можемо записувати електричні сигнали електроенцефалографом або просвічувати мозок сканером FMRT чи з допомогою позитрон-емісійної томографії. Ми бачимо, які зони мозку з сотнями мільйонів нейронів кожна задіяні при конкретних діях чи вправах. Але це свідчить лише про прилив свіжої крові з киснем і поживними речовинами до певної зони. Саму роботу нейронів людини ми не можемо побачити. Іноді дослідженням допомагає нещастя людини. Деякі травми та спадкові захворювання виявляють слабкі ланки, залучені до формування можливості читати. Учені звертають увагу на конкретні групи нейронів, а також на гени та зчитані з них білки, що є критичними для читання. Виявляється, що мутації в певних генах пов'язані з нездатністю розпізнавати слова візуально, дислексією. Що роблять білки, продукти цих генів? На перший погляд, нічого особливого. Перші два допомагають іншим білкам рухатися по цитоскелету, мікротрубочках клітини. Інші два розташовані на клітинній мембрані і допомагають клітинам спілкуватися між собою. І всі вони працюють в нейронах. Логічно припустити, що порушення роботи скелету відростків нервових клітин і контактів між цими клітинами призводять до нездатності читати. Як саме це відбувається, ми поки не знаємо. Утім, більшість досліджень активності мозку під час читання фокусуються на коротких текстах, які люди читають, зручно вмостившись у томографі. Але як перевірити, чи змінює наш мозок читання тоді, коли ми вже відклали книжку? Чи лишає сліду нашому мозку прочитаний художній роман? На це питання не було ніякої відповіді до 2013 року, допоки група американських науковців під керівництвом Грегорі Бернса не взялася його перевірити. Вони взяли роман британського автора Роберта Гарріса «Помпеї» та дали його прочитати 21 добровольцю. Студенти читали розділ роману ввечері, а вранці приходили півгодинки полежати в томографі. Виявилося, що на наступний день після читання драматичних сцен у них була підвищена активність у зонах скронової кори, які зазвичай активуються під час читання. Але ж учасники та учасниці експерименту не читали під час вимірів. Значить, думають дослідники, читання впливає на роботу мозку на багато годин уперед. Цікаво також, що рівень електричного збудження в мозкових нервових ланцюгах достатньо точно відповідав класичній схемі драматичного твору. Вступ, зав'язка, кульмінація, розв'язка. Активність наростала по мірі розвитку сюжету. Найбільша активність у читачів спостерігалася через ніч після читання романтичних і кульмінаційних сцен. Оргії, вивершення Везувію, руйнування Помпеїв. Отже, читання є складною функцією мозку, яка залучає різноманітні ділянки кори великих півкуль і залишає слідову активність задовго після завершення статті, розділу чи роману. Це означає, що читанням ми тренуємо значну частину нашого мозку, а це завжди добре. Крім того, книжки доносять нам додаткову інформацію про аспекти світу, куди не можуть дотягнутись наші органи чуття. І хоча ми досі не повністю розуміємо вплив читання на мозок, загалом він позитивний. Адже тренування – це те, що робить нас живими і активними.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Червоне то рубін, а чорне то опал. Написав Петро Мацкевич, начитала Олена Павлова. Кольорова гама дорогоцінних каменів неймовірно широка. Від безколірних, як чистий алмаз, до майже чорних, як чорний опал. Нерідко колір каменя, а інколи його назва, визначається невеликою кількістю домішок того чи іншого хімічного елемента до бездоганного кристала, тобто його забрудненням. Усі кольори веселки. Одразу після Великого вибуху та створення перших гігантських зірок атоми гелію, які утворилися внаслідок ядерного синтезу з водню, почали об'єднуватись, утворюючи різні атоми. Передовсім, надзвичайно важливий для життя вуглець. За кілька мільйонів років оболонки перших зруйнованих зірок, що розширювалися і охолоджувалися, стали ідеальним середовищем для утворення мікроскопічних кристалів. Крихітні монокристали чистого вуглецю, алмаз і графіт, найімовірніше, були першими мінералами у Всесвіті. Ці первісні кристали були схожі на тонкий пил. Кожна маленька кристалічна зернина непомітна окремо, але, вочевидь, достатньо велика, щоб надати космосу алмазну облиску. Це була, мабуть, фантастично гарна картина. Коли ви чуєте слово «діамант», штучно огранений і відшліфований алмаз, найчастіше в уяві виникає образ прозорого блискучого каменя. Насправді алмази і діаманти можуть бути інших кольорів – червоні, рожеві, жовті, оранжеві, лілові, голубі, зелені та навіть чорні. І безколірні, і кольорові алмази утворюються за допомогою одного і того самого процесу – кристалізації атомів вуглецю під високим тиском. Та через мікродомішки алмаз, що формується, зафарбовується. Наприклад, жовті алмази отримують свій кольор за рахунок домішок азоту, а сині – бору. Та алмази набувають кольору не лише внаслідок цього, а й через низку дефектів кристалічної структури. Наприклад, червоні, коричневі і рожеві алмази отримують свій кольор внаслідок досить великих структурних неоднорідностей кристалів, спричинений зміною тиску в процесі їхнього формування. А от зелений кольор алмазам надають маленькі, точкові дефекти, які виникають внаслідок опромінення кристалів радіоактивними променями, передовсім гамма-променями природного походження. Штучно опромінені гамма-променями в лабораторних умовах алмази також набувають зеленого кольору. Через свою рідкісність та красу ціна кольорових алмазів та діамантів неймовірно висока, хоча насправді такі кристали або забруднені домішками, або мають дефекти структури, тобто у певному сенсі недосконалі. Сьогодні кристали алмазу вже навчилися вирощувати штучно. У них досконаліше, ніж у природних структура, а під час їхнього вирощування можна додавати необхідні домішки. Алмази ювелірної якості, вирощені в лабораторії, хімічно, фізично та оптично ідентичні природним кристалам найвищої якості. Уже зараз вирощують алмази, з яких можна отримати діаманти масою 10 каратів. Поки що штучно вирощені алмази займають близько 2% усього ринку, але в майбутньому їхня частка може суттєво збільшитися і почати домінувати. До того ж, вже сьогодні понад 95% алмазів, що використовуються в промисловості, вирощені в лабораторії. Решта продається для використання в ювелірних виробах. Вирощування щораз більших кристалів алмазу у лабораторіях робить їх значно дешевшими та досконалішими за натуральні. Тому алмаз, внаслідок своїх унікальних фізичних властивостей, дедалі ширше використовується в оптичних пристроях та електроніці, зокрема для створення фотодіодів та лазерів в ультрафіолетовому діапазоні, польових транзисторів з робочою частотою до 50 ГГц, потужних силових транзисторів для електростанцій. Алмазні транзистори можуть працювати за вищих температур, ніж кремнієві, опиратись радіаційному та механічному пошкодженню. Синтетичні алмази використовуються в детекторах випромінювань. Вони вже працюють на Стенфордському лінійному прискорювачі. Не варто забувати і про манікюрні пилочки для нігтів, алмазні свердла та диски.
5: червоне то рубін. Криваво-червоні рубіни прикрашали королівські корони та трони багатьох володарів. Корону Британської імперії прикрашає рубін чорного принца вагою 170 каратів, а велику імператорську корону Російської імперії, виготовлену для коронації Катерини ІІ, рубін вагою 398 каратів. Раніше він прикрашав корону Єлизавети Петрівни. Втім, як виявилося пізніше, в обох цих коронах зовсім не рубіни, а благородна шпінель червоного кольору, про яку йтиметься далі. Навіть сьогодні натуральні рубіни – найдорожчі кольорові коштовні камені. На найпрестижніших аукціонах вони за ціною випереджають навіть кольорові діаманти. Буває, що один карат цих каменів оцінюється в понад мільйон доларів. І це попри те, що у наш час рубіни, їхні материнські кристали, корунди та брати і сестри сапфіри вирощуються сотнями тонн на рік. А якість цих штучних кристалів є суттєво вищою, ніж у натуральних. Чистий кристал корунду – прозорий і безколірний. Такі кристали сьогодні називають лейкосапфірами. Залежно від виду домішок, кристали корунду набувають різних кольорів. Синій колір різної насиченості надають кристалам іони титану і заліза. Власне, такі кристали називають сапфірами. Домішка хрому дає червоний колір різної насиченості. Такі кристали називають рубінами. Ванадій зафарбовує кристали у фіолетовий колір, а залізо без домішок титану – у жовті та зеленкуваті тони. Інколи корунди всіх кольорів, окрім червоного рубін, називають сапфірами. Лише 1800 року в Європі відкрили спорідненість рубіну і сапфіру, а вже 1835 року було відкрито спосіб отримання штучних рубінів. Сьогодні сапфіри та рубіни вирощуються у промислових масштабах – сотнями тонн, а окремі кристали вдається виростити вагою 300 кілограмів. Однак інтерес до природних каменів не зникає. Наприклад, 15 травня 2015 року на аукціоні Сотбі за 30 мільйонів доларів був проданий бірманський рубін кольору голубина кров, яскраво-червоного, масою 25,59 карата. Зрозуміло, що промислове виробництво рубінів та сапфірів пов'язане не лише з використанням у ювелірних виробах. Так, синтетичні лейкосапфіри використовують для виготовлення офтальмологічних скальпелів та очних кристаликів, виробництва міцних оптично-прозорих елементів, ілюмінаторів космічних станцій, захисного скла для оптичних засобів ракет та літаків. Вони також можуть бути підкладками для мікросхем. Але особливі заслуги цих кристалів у сфері лазерної техніки. Перший твердотільний лазер, створений американським ученим Тедом Майманом на основі штучного рубіну, запрацював ще 1960 року. Лазери на основі штучних рубінів та сапфірів чудово працюють і сьогодні. Самозванка. На відміну від корунду, який є кристалом чистого окису алюмінію, шпінель – кристал суміші окису алюмінію та магнію з низкою домішок, які надають їй різного кольору та властивостей. Благородна шпінель – це прозорі кристали, зафарбовані в різні кольори. Якщо це густий червоний колір, її називають рубіновою шпінеллю. Якщо фіолетовий – східним аметистом. Якщо синій – сапфір шпінеллю. Червоного кольору надають благородні шпінелі домішки хрому, як в рубіні. Червону благородну шпінель називають найбільшою самозванкою серед дорогоцінних каменів, через те, що багато рубінів насправді виявилися шпінелю. Така підміна не була шахрайством. І червону шпінель, і рубіни знаходили в однакових породах. Візуально вони подібні, а під час огранення виявляють однакові властивості. Аж до 1783 року шпінель не відрізняли від корунду, тобто від рубінів та сапфірів. Згадаємо лише 398-каратний камінь у короні Російської імперії і 170-каратний камінь – рубін Чорного принца. Рубін Тімура вагою 361 карат, подарований 1851 року королеві Вікторії Ост-Індською компанією, також виявився шпінеллю. Тоді ще не робили лазерів і не було навіть МООСа з його знаменитою шкалою твердості. Щоб зрозуміти, що твердість шпінелі – 8, трохи поступається рубіну – 9, твердість якого трохи поступається алмазу – 10. Прозорі кольорові шпінелі використовуються для виготовлення ювелірних виробів. А от у техніці шпінель не знайшла такого широкого використання, як корунд. Щоправда, інженери дослідницької лабораторії Військово-морських сил США розробили технологію виготовлення куленепробивного скла із синтетичної шпінелі. На відміну від традиційного куленепробивного скла, що складається з кількох шарів різних матеріалів, ця технологія дозволяє виготовляти скло довільної форми, меншої ваги та здатне пропускати інфрачервоні промені. Найдорожчий неотеса. І смарагд, і аквамарин є берилом з різними домішками, які надають йому різного кольору. Хоча сам берил є кристалом прозорим і без забарвлення. Кристали берилу трапляються в багатьох країнах, зокрема в Україні. Рекордний за розміром кристал був знайдений на Мадагаскарі. Його довжина становить 18 метрів, діаметр 3,5 метра, а маса – 380 тонн. Різноманіття забарвлення кристалів берилу визначається складом домішок. Різні відтінки блакитного, блакитно-зеленого, жовтого кольорів пов'язані з домішками заліза, червоний та рожевий – з домішками марганцю, а яскраво-зелений – з домішками хрому, тими самими, які надають рубіну яскраво-червоного кольору. Залежно від кольору, кристали берилу називають по-різному – августит – темно-синій, аквамарин – блакитний, зеленувато-блакитний, бікс-біт – червоний, його ще називають червоним смарагдом, смарагд – насичений та яскравий густо-зелений, трав'янисто-зелений до салатово-зеленого. Чим блідіший кольор, тим нижче цінується такий камінь. Геліодор – жовтий, золотисто-жовтий, помаранчево-жовтий. Відомі чудові кристали геліодорів Житомирської області, України та з Волині. В Україні 2009 року навіть випустили поштову марку, на якій зображений геліодор з Волині, хоча там написано просто «берил». Звичайно, найвідомішим з усіх різновидів берилу є яскраво-зелений смарагд, камінчики якого вагою понад 5 карат цінуються дорожче за діаманти. Втім, у більшості випадків природні смарагди мають низку дефектів – домішки, зокрема бульбашки повітря, тріщини, тоді як діаманти оцінюють за щонайменше 10-кратного збільшення. Смарагди оцінюють на око. Саме через дефекти у смарагдах їх дуже рідко огранюють. Найвідоміші у світі смарагди огранені у формі кабошона. Це гладка випукла поверхня овальної або кулеподібної форми, плоска з однієї сторони. І хоча сучасні технології дозволяють отримувати смарагди, які за кольором неможливо відрізнити від природних, а їхня якість буде суттєво вищою, вартість синтетичного смарагду на міжнародних ринках десятки разів нижча за природний через рідкісність останнього. Легенди про магічні властивості смарагду та злочини, пов'язані з заволодінням його кристалами, мають тисячолітню історію у різних народів. А сьогодні смарагди та інші похідні від берилу, окрім ювелірних виробів, використовуються у твердотільних лазерах та квантовій електроніці. Камінь-хамелеон. Хризоберил, як і корунд чи берил, є основою кількох відомих коштовних каменів, найвідоміший з яких – олександрит. На відміну від корунда, який найчастіше використовується як абразив, порошок для полірування твердих поверхонь, чи берила, який нерідко використовується як руда для отримання берилію, хризоберил вважається дорогоцінним каменем, відомим ще з античності. Чистий хризоберил – велика рідкість. Він майже не трапляється у природі без домішок. А його різновид олександрит – смарагдово-зелений за природного освітлення і фіолетово-червоний за штучного. Так відбувається через домішки хрому. Цей іон в кристалах є унікальним. Він робить червоним рубін і благородну шпінель, зеленим – смарагд, а олександрит примушує змінювати колір за різного освітлення. Ювелірні вироби з олександритом майже завжди виготовлялися на замовлення. Його вартість на міжнародних ринках варіюється від 5 тисяч до 37 тисяч доларів за карат. Ціна цього каменя залежить від його кольору, чистоти та ваги. Варто зауважити, що природній олександрит – вельми невеликий камінь і після обробки рідко перевищує 1 карат. Ще одним різновидом хризоберилу є цимофан – золотисто-жовтий із синім відтінком. Він використовується як коштовний камінь передовсім у М'янмі та на Цейлоні. А от сам хризоберил має дуже хороші перспективи як робоче тіло у мазерах. Адже хризоберили, як і інші дорогоцінні камені, вже навчились вирощувати в лабораторіях. Мазер – це те саме, що лазер, тільки не у видимому намі діапазоні випромінювання, а в радіодіапазоні, тобто на тих частотах, на яких працюють наші мобільні телефони чи звичайне телебачення. Кристал із СРСР. Цього каменя не існує в природі, він повністю штучний. Фіаніту ніколи не існувало, поки його штучно не виростили у фізичному інституті Академії наук Радянського Союзу. Звідки назва «Фіан» – фізичний інститут Академії наук. Щоправда, за межами колишнього Радянського Союзу ці кристали мають іншу назву – цирконіт або кубічний цирконій. Але на відміну від інших кристалів, які вирощували штучно з метою технічного використання, переважна більшість фіаніту створюється для потреб ювелірної промисловості, щоб імітувати коштовні камені. Ще трохи їх застосовують у стоматології та хімічній промисловості. То що таке фіаніт і з чим його їдять? Це кубічний кристал двоокису цирконію – тугоплавкого металу, який стабілізований додатками окису марганцю – кальцію або ітрію. Відрізнити чистий оброблений фіаніт від прозорого діаманту, не маючи сучасної технічної бази, майже неможливо. Це можна було б зробити тільки з часом. На фіанітах після використання з'являються подряпини, адже вони не такі тверді, як діаманти. Сьогодні є можливість отримувати фіаніти найрізноманітніших кольорів і навіть багатоколірні. Робиться це традиційно. Додається бруд, тобто домішки елементів. Якщо додати цирій, то фіаніт матиме жовтий, помаранчевий чи червоний колір. Хром надасть кристалу зеленого кольору, неодим – пурпурового, ербі – рожевого, а титан – золотаво-коричневого. Якби фіаніти, особливо їхні кольорові версії, потрапили б до рук ювелірів 250-300 років тому, вони б, мабуть, цінували їх більше за діаманти, сапфіри чи смарагди. Але ми живемо сьогодні, тому користуємося фіанітами, вони того варті.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Кривому Розі кількість загиблих внаслідок російського удару по торгівельному центру зросла до 14 осіб. Також постраждала 121 людина, серед них 22 дитини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За його словами, 29 постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них 5 дітей. 8 пацієнтів зараз в операційних, одна дитина вже переведена до Дніпра. Рятувальники продовжують розбирати завали. Є люди, які не виходять на зв'язок, які можуть вважатися зниклими безвісти. На допомогу місцевим підрозділам прямують рятувальники Харківської, Запорізької, Кіровоградської та Донецької областей. Нагадаю, російські війська завдали по торгівельному центру 2 ударів, другий – під час евакуації людей та роботи рятувальників. Пожежа охопила третину площі комплексу, її ліквідацію ускладнює загроза повторних обстрілів. У Токарівці на Миколаївщині внаслідок російської атаки загинуло 4 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його інформацією, загинули 2 11-річних та 13-річних хлопчики, а також 30-річний чоловік. Госпіталізовано із травмами 36-річну жінку. Російський БПЛА по шахет влучив у будівлю, де розташовані магазин, поштове відділення та аптека. Внаслідок удару виникла пожежа на загальній площі 300 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники та інші служби. У Харкові російський ударний дрон влучив у приватний будинок. Є постраждала людина. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. Внаслідок удару пошкоджено будинок, прилеглі оселі. На місці влучання виникла пожежа. Усі екстрені служби працюють на місці. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. У Запоріжжі Росія вдруге за день атакувала безпілотниками маршрутку з мирними мешканцями. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок повторної атаки відомо, що не менше про 3 важкопоранених людей. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Інформація про інші наслідки уточнюється. У селі Старий Білоус Чернігівського району російський БПЛА влучив у приватний будинок. На місці виникла пожежа. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брожинський. На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки удару та можливих постраждалих уточнюється. У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи після масованої російської атаки в ніч на 20 серпня. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зачистили зруйновані квартири у 9-поверхівці, розібрали та вивезли 56 кубометрів будівельних конструкцій. Водночас 19 постраждалих від атаки залишаються у лікарнях Києва у тяжкому стані та стані середньої тяжкості. Ще 19 особам допомогу надали амбулаторно або на місці. Загалом, за даними міської влади, загинуло 16 людей, поранено 42. Внаслідок атаки в столиці пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про тих, чиє життя забрав російський масований балістичний удар. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціював спеціальний антибалістичний пакет санкцій ЄС проти Росії після останньої масованої атаки на Київ. Про це він повідомив у соцмережах. За словами Сибіги, він порушив це питання у розмові з верховною представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Калас. Міністр наголосив, що після кожного російського удару мають бути конкретні рішення партнерів, зокрема посилення української протиповітряної оборони. Заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська візьме участь у засіданні коаліції охочих щодо підтримки України. Про це повідомляє прес-служба НАТО. Засідання спільно організують прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Шекерінська долучиться дистанційно. Нагадаю, попередня зустріч коаліції охочих відбулася 13 липня у Парижі. Тоді 9 європейських країн разом з Україною домовилися створити інтегровану коаліцію антибалістичного захисту, а Володимир Зеленський заявляв, що наступне засідання має відбутися в Україні. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про діяльність злочинної організації. Серед них колишній народний депутат, його помічник та генеральний директор з питань правової політики Офісу президента України. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро. Колишнього нардепа Максима Микитася суд відправив під варту з альтернативою застави 30 мільйонів гривень. Його підлеглого Валентина Єлізарова із заставою 20 мільйонів гривень. Працівника Офісу президента Віктора Дубовику визначили заставу у 7 мільйонів гривень. За версією слідства, злочинна організація, до якої входили чинні та колишні народні депутати і високопосадовці, могла бути причетна до рейдерських захоплень нерухомості та підприємств, а також до легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Дубовик, який до роботи в Офісі президента очолював Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції, за версією слідства, надавав учасникам організації юридичні поради щодо блокування скарг законних власників майна. Нагадаю, справа розслідується НАБУ і САП у межах операції «Форест Гамп» та «Феміда». Під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор САП офіційно оголосив список із 13 осіб, які згадуються на записах розмов у цій справі. Разом із Дубовиком у справі фігурує його кураторка, заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яку нещодавно звільнили і вручили підозру, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, а також топ-менеджмент націоналізованого Сенсбанку, раніше Альфа-банк. Це голова правління Дмитро Ступак та голова наглядової ради банку Георгій Гладишенко, які безпосередньо брали участь у проведенні транзакції для внесення застави за колишнього міністра енергетики Галущенка. Посли країн-членів ЄС в Україні заявили про подальшу підтримку антикорупційних зусиль України. Про це повідомляє представництво ЄС у Києві після зустрічі з керівниками НАБУ Семеном Кривоносом та САП Олександром Клименком. Сторони провели зустріч у будівлі делегації ЄС і назвали її відкритою та конструктивною. У Євросоюзі наголосили, що продовжать підтримувати антикорупційні зусилля України у мірі її просування до членства в ЄС. Сили оборони України підтвердили ураження російського аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області внаслідок удару 20 серпня. На території аеродрому зафіксували пошкодження Су-34 та розлив палива. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, аеродром є базою 929-го державного льотного випробувального центру Міноборони Росії та використовується для базування Су-34, які російська армія застосовує для ударів керованими авіабомбами по Україні. Об'єкт розташований за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Також в Приморсько-Ахтарську за майже 180 кілометрів уражено місце зберігання підготовки та пуску ударних дронів, якими війська РФ атакують українців. Вночі проти 21 серпня сили оборони уразили російський військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні та нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї Росії, розташований більш як за 1500 кілометрів від кордону з Україною. За інформацією Генштабу, на території НПЗ у Пермі зафіксувала пожежу. Завод задіяний у забезпеченні російської армії паливно-мастильною продукцією. Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент чисельністю близько 8,5 тисяч військових, серед яких є близько 400 операторів-безпілотників, здатних виконувати розвідувальні та ударні завдання. Про це повідомляє CNN із посиланням на заступника начальника ГУРМО України Вадима Скібіцького. Основна частина північно-корейських військових перебуває в Курській області. За даними української розвідки, вони можуть посилити російські тилові позиції, що дозволить російським військам вивільнити додаткові сили для бойових дій проти України. Скібіцький також заявив, що Владимир Путін може просити Кім Чен Іна направити до Росії ще до 50 тисяч військових. Загалом, за оцінкою ГУР, через Росію вже пройшло або були розгорнуті близько 25 тисяч військовослужбовців КНДР. Нагадую, Північна Корея також постачає Росії балістичні ракети та боєприпаси. За даними ГУР, Москва вже отримала щонайменше 150 ракет КН-23 та КН-24, а Пхеньян в обмін на військову допомогу розраховує отримати від Росії, зокрема, комплекси С-400. Українська фрідайверка Наталія Жиркова встановила новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у дисципліні вільного занурення по тросу. Вона заглибилася на 107 метрів. Про це повідомляє Федерація фрідайвінгу України. Для Жиркової це стало реваншем після невдалого старту на 121 метр. Уже наступне занурення на глибину 107 метрів принесло українці перемогу та новий світовий рекорд. Спортсменка зазначила, що після першої невдачі важливо було не втратити концентрацію і зосередитися на наступному зануренні. Нагадаю, Наталія Жиркова – багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу з фрідайвінгу. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 22 серпня в Україні очікується жарка погода.

0: 35.
1: Погода
2: на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 61 копійка.
2: Євро.
3: 52 гривні 13 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10-10? Демократія через право і незламна українська нація. У студії громадського радіо Марина Ставнійчук, 11-10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
1: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час

0: підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Андрій Сибіга закликав повернутися до активного обговорення використання заморожених російських активів для України. Про реальну перспективу використання цих коштів поговоримо з кандидатом економічних наук та головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. У студії працює Анастасія Середа. Чи можна заяву бельгійського міністра вважати реальною зміною позиції, чи це поки лише готовність обговорювати питання за умови, що всі ризики візьме на себе ЄС?
3: Знаєте, тут важливий момент, який вплинув на позицію Бельгії, одразу відповідаючи на те питання, що ви ставили на початку, що вплинуло на позицію Бельгії, це прийняття 21-го пакету санкцій. Тобто, знаєте, коли його прийняло, ну так, там обговорювали певні речі, що там щось відмова від чогось, щось не потрапило, що там Кирил не потрапив під санкції і таке інше, але упустили дуже важливий момент. В 21-му пакеті було сказано, що європейські компанії, європейські країни не будуть нести юридичну відповідальність за позовами в не лише в Росії, а й в судах дружніх до Росії країн. Тобто, що малось на увазі? Тут, знаєте, є певною мірою матеріалізація відомого жарту Рональда Рейгана, коли під час саундчеку він не знав, що там запис ідеї, він сказав фразу, що він підписав нормативні акти, згідно з яких Росія буде оголошується, причому він сказав на Радянський Союз, а Росія, оголошується поза законом, починаємо бомбардування за 5 хвилин. Ну, тоді це був жарт, але зараз якраз взяли оцю частину, що Росія оголошується поза законом, і відповідно ніякої юридичної відповідальності за позову Росії в судах багатьох юрисдикцій європейські країни, європейські компанії, а в даному випадку нас цікавить компанія Євроклія, в Бельгії нести не будуть. І тому ті 190 мільярдів євро, які знаходяться російських грошей в Євроклія, вони, як то кажуть, вони з чого хвилювалась Бельгія раніше, що ось буде звернення до суду, скажуть, що це було не правове рішення направити їх на допомогу Україні, а отже треба буде за це відповідати. А тут Європейський Союз говорить, так слухайте, якщо це буде рішення суду з Росії або близької до них юрисдикції, то це рішення буде нікчемним, і його не слід приймати до розгляду, а відповідно на нього можна не зважати, якщо на нього можна не зважати, то відповідно і виконувати його не треба. Тому зараз Бельгія і міняє позицію, бо прибрали те, що її хвилювало, це юридична складова. Єдине, що вони швидко, звісно, не зроблять це, і тому вони говорять про розподіл відповідальності, але вони про це і раніше казали. Тому, дійсно, як на мене, ось прийняттям 21-го пакету було зроблено суттєвий крок в напрямку реальної, скажімо так, передачі цих грошей Україні, принаймні, пробрали юридичну перепону, і далі будемо дивитись, чи підуть на це наші партнери. Але, знаєте, як людина, яка дуже довго слідкує за цим питанням і вивчав праці багатьох науковців, бо тут же не лише політики приєднувалися до цих дискусій, наприклад, Нобелівський лауреат по економіці ще 2001 року Джозеф Стігліц, він в січні 2024 року дуже гарну статтю написав, присвячену цим саме грошам, він сказав, що слухайте, що нема ніяких побоювань, що це буде якийсь поганий прецедент. Навпаки, всі повинні розуміти, що якщо якась країна, неважливо, до речі, це не суто щодо Росії, верніше, але якщо будь-яка країна в світі хоче порушити світоустрій і при цьому бути впевнена, що юридично її активи в західних країнах захищені, ось такої впевненості не повинно бути. І, власне, зараз ми рухаємося цією траєкторією.
2: Я правильно зрозуміла? Тобто, по суті, якщо там через 10-15 років Росія захоче звернутися з претензією до Бельгії, що ось де мої активи, то через 21-й пакет санкцій знайти відповідальних за тих, хто передав ці кошти Україні, вона не зможе.
3: Абсолютно. Ну, якщо вона звернеться до Європейського суду, тут безумовно гіпотетично щось може бути. Але якщо вона там Центральний банк Росії, він вже звернувся до Російського суду. А ось 21 пакет сказав, що так, нас не хвилює рішення і Російського суду, і нас, до речі, не хвилює рішення близьких до Росії юрисдикцій. Тобто, грубо кажучи, до там Білоруського суду, чи можливо навіть Китайського суду. Якщо Росія звернеться, то скажуть, ви знаєте, ми не приймаємо до розгляду це питання. Тобто, ось що врешті-решт, що дуже важливо, а як на мене найважливіше навіть, було в 21-му пакеті, це початок побудови оцієї юридичної лінії захисту. І я сподіваюся, до речі, що будуть зараз проаналізувати якісь, скажімо так, похідні моменти, як Росія може це обійти, і далі вибудовувати захист в такому плані, що дія щодо передачі в Україні російських активів ні в якому разі не може бути піднана сумніву саме з юридичної сторони.
2: Йдеться про приблизно 210 мільярдів євро. Чи реально Україна може отримати доступ до конкретно ось його тіла, так? Чи мова йде лише про відсотки, які нараховуються, доки вони перебувають в бельгійському банку?
3: Дивіться, відсотки так не давали. Тобто в даному випадку якраз мова йде про тіла кредиту. Єдине, що 210 мільярдів – це Бельгія плюс Люксембург. Тому що це ще в 23-му році, коли ця цифра вплила, то сказали, що це Бельгія. Ну, Бельгія – це там майже все в Євроклія, тобто 190 мільярдів євро – це вони. Ну, інші трошки ще є в інших структурах Бельгії, в Люксембургу. Тобто ці 210, які вони і тоді фігурували, і зараз це про них мова, але це не про те, що там щось кредитами, а саме про основне тіло, тобто про те, що ці гроші підуть на, скажімо так, на підтримку України, але, знаєте, я завжди порівнюю цю цифру і цифру збитків, які Росія принесла Україні. Слухайте, там вже ця цифра збитків з Київської школи економіки, там взагалі за майже 2, скажімо так, мільярди нарахувала, тому євро, маю на увазі. Тому 210 мільйонів – це навіть ще дрібничка, і, як на мене, треба буде виходити за межу заморожених коштів, а шукати інші активи Росії. Ну, це, знаєте, це завдання, як то кажуть, на майбутні періоди, а зараз важливо просуватися саме по траєкторії того, щоб ці заморожені 210 мільярдів євро все ж таки були надані Україні.
2: А наскільки сильно на позицію європейських країн може впливати те, що Росія продовжує війну, збитки вже перевищують сотні мільярдів доларів, ви якраз згадали. Чи може масштаб війни, зрештою, переважати юридичні побоювання?
3: Я думаю, що так, тому що наразово казав, до речі, я помилився, коли я сказав, що збитки там мільйони, вони, звісно, там пішли на значно більше цифри, тобто ми в мільярдах їх рахуємо вже давно. І найголовніше, що зараз все більше говорять нашим партнерам європейським, що слухайте, ви, ваші платники податків, своїми грошима розраховується замість того, щоб примусити це робити Росії за ті активи, які є. І найголовніше, ну давайте не забувати, що ми зараз все ж таки апелюємо замороженими активами Центробанку Росії. Оці навіть і 210 мільярдів євро, і в принципі 300, яка фігурувала, це і Бельгія, Люксембург і всі інші. То це лише гроші Центробанку Росії, є і інші гроші, насамперед, пов'язані з російською владою приватних компаній. А в Росії слід розуміти, що олігархат, він був в 90-ті. Тобто це там Фрідман, Дерипаска, оці, ну, Ходорковського посадили тоді. А дуже багато сучасних олігархів, вони сформувалися саме дякуючи владі Путіна. І вони вважаються саме гаманцями Путіна. А якщо їх так розглядати, то і гроші також слід заарештувати і використовувати їх на потреби України. Я розумію, що тут будуть юридичні питання. І ось тому, власне, дуже важливо, щоб оцей шлях, який 21 пакет розпочав, щоб вибудовувати юридичний захист від зазіхань на них, вірніше, від спроби оскарження Росією будь-яких дій з її активами, які були заморожені.
2: А чи не боїться Європа створити прецедент для міжнародної фінансової системи, що інші держави після цього стануть менше довіряти європейським депозиторіям і триматимуть свої резерви там в інших місцях, в інших юрисдикціях?
3: Значить, тримає гроші взагалі не в європейських або американських юрисдикціях, ні. Тому що довіра є саме до Заходу, нема альтернативи Заходу. Тобто говорить, що ось не будуть тримати гроші в Європі. А він пише, а де тоді будуть тримати? Ну, Європа, США. Там, каже, просто саме через те, що тут, що це найбільш надійні місця, то ніхто не буде шукати альтернативу. А що стосується прецеденту від замороження, то, по-перше, він вже відбувся, тобто вже заморозили, і це давно було. А по-друге, це повинно слугувати певним уроком будь-якій країні в світі, що не слід підривати світоустрій. Що якщо держава, подібна до Росії, буде вважати, що треба переглянути основи, на яких світ тримається по завершенню Другої світової війни, то принаймні про свої активи вона може не думати. Якщо будь-яка інша країна не буде цих речей робити, то вона не може не хвилюватися за свої активи.
2: А чи можуть заморожені російські активи стати не лише джерелом фінансування України, але й певним інструментом, таким тиском на Москву під час майбутніх переговорів про завершення війни? Бо свої ж гроші втрачати не хочеться.
3: Ну, безумовно. Тобто, взагалі, Росії треба чітко дати зрозуміти, що не сподівайтесь на те, що ці гроші до вас повернуться, якщо ви будете, продовжувати війну, і б, якщо ви не компенсуєте Україні збитки, які ви щодня завдаєте. І ще розумієте, що кожна ваша атака, яка відбувається щодня, збільшує суму, яку вам треба буде відшкодувати, і без якої з вас не знімуть санкції, і вам не повернуть ваші активи. Хоча, повторюсь, враховуючи, що ця сума збитків вже давно перевищує всі заморожені активи, треба суттєво розширити цю суму і дати зрозуміти Росії, що окрім вже заморожених грошей, може так трапити, що і інші, поки що не заморожені російські активи, вони опиняться під питанням. Тобто Росія повинна чітко для себе малювати оці великі цифри, що можуть бути під санкціями в перспективі, якщо вона не зупинить війну. Тобто що оце усвідомлення того, що ціна війни для неї зростає і треба буде готовим розсадити значно більшими сумами, ось це те, що про що Росія повинна думати перед тим, як планує наступний обстріл України.
2: І підсумовуючи нашу з вами розмову, якщо ЄС таки домовиться про спільну відповідальність за ризики, наскільки швидко Україна реально може отримати ці кошти? Мова йде про місяці чи все одно про роки?
3: Я думаю, місяці. Я думаю, що коли буде психологічно це рішення, що все, ми домовилися, що у нас буде колективна відповідальність, то, думаю, протягом там 2 місяців всі ці кошти. Ну, єдине, що там будуть думати, як їх краще витратити. Не думаю, що їх фізично дадуть Україні. Їх, скоріш за все, переведуть в Європейський фонд, з якого будуть фінансування і закупівельне зброєнь, і Перл. Також будуть фінансувати закупівлю США озброєнь. Тобто, в принципі, ці гроші, скоріш за все, будуть в юрисдикції Європейського Союзу, але витрачатись саме цільове призначення цих грошей буде на військову, а можливо і не лише військову підтримку України.
2: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав повернутися до активного обговорення використання заморожених російських активів для України. Про реальну перспективу використання цих коштів ми поговорили з кандидатом економічних наук та головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Фермери у Молдові погрожують вийти на протести через пільговий транзит для України. Чи не загрожує це повтором польського сценарію із блокуванням українських фур? Ми поміркуємо із Ігорем Тодоровим, доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступником голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО». У студії працює Анастасія Середа.
5: Дійсно, одразу кидаються в очі можливі аналогії з блокуванням українського зерна в Польщі у 24-му році. Але я думаю, що те, що кидається одразу в очі, воно не зовсім відповідає дійсності. Бо там своєрідна позиція була і у польської влади. От щодо теперішньої ситуації, дійсно, Україна зіткнулася з таким викликом, пов'язаним з російськими ударами по наших портах і неможливістю експортувати зерно через море. От і звісно, шукаються інші альтернативні шляхи, і в цьому контексті Молдова є дуже важливим і корисним партнером. Саме Молдова, я маю на увазі владу Молдови, ініціювала зниження тарифів для перевезення аж на 50%. Це суттєво. І одразу молдовські фермери виступили категорично проти, бо таким чином вони втрачають власні конкурентні спроможності. Тобто, ще раз підкреслюю, зовні ситуація схожа з Польщею. Але тут я сподіваюся на політичну волю саме влади Молдови, яка однозначно є нашим партнером, який нас підтримує і у війні, і в Молдові чудово розуміють небезпеки, які йдуть з боку Росії. Тим більше власний досвід був в 92-му році, коли відбулася така маленька локальна війна з Придністров'ям. От. І саме політична воля теперішньої молдовської влади засвідчує, що вона не збирається кидати Україну, кидати у підтримці, зокрема, ось з цього важливого питання. Але водночас, звісно, що кожна країна має власні національні інтереси, які, зокрема, включають інтереси власних громадян. І те, що ми чуємо в останній час, то якраз і президентка Молдови, і уряд Молдови новий збираються знаходити компроміси з власними виробниками для того, щоб не було якихось протестів, щоб цей конфлікт не переріс в політичну площину. І я думаю, що в влади Молдови є усі шанси нейтралізувати ось цей виступ власних фермерів. Ну і на кінець я хочу тут додати, що зрозуміло, мабуть, я не прибічник якихось конспірологічних теорій, але враховуючи фактично тотальну війну, як через обстріли України на лінії зіткнення, Росія продовжує вести глобальну війну проти нас, використовуючи різноманітні засоби. І мені здається, що враховуючи, що населення Молдови, ну так, значною мірою займає проросійські позиції, тобто є підґрунтя для того, щоб Росія впливала на позицію тих фермерів для того, щоб знов-таки нашкодити Україні. Це, ну, я думаю, абсолютно зрозуміло. Тут треба усвідомлювати, кому це вигідно, щоб молдавські фермери виступали. Звісно, вони мають власні економічні інтереси, і я сподіваюся, що все ж таки вдасться обладнати цей конфлікт, не доводити до якогось критичного протистояння, так як це було в Польщі. Тобто я глибоко певен, що все ж таки Молдова – це не Польща. І тут, ну, я думаю, що все вдасться вирішити.
2: Пане Ігоре, я правильно вас зрозуміла, що, по суті, Молдова зараз опинилася перед вибором. З одного боку, допомогти Україні з логістикою, підтримувати європейський курс. З іншого боку, це реагувати на вимоги власних фермерів. І тут уточнення з приводу, а наскільки загалом справедливими є побоювання молдовських аграріїв, чи справді там збільшення транзиту українського зерна може суттєво вплинути на їхній внутрішній ринок?
5: Ну, відверто кажучи, тут йдеться, мабуть, все ж таки не про внутрішній ринок, а саме про експортні спроможності. Я не є експертом з цих питань, звісно, але як мені здається, то якогось суттєвого впливу зниження тарифів перевезення українського зерна не вплине на економічні інтереси молдовських виробників. Але я думаю, що тут головне – це політична складова, яка ініціюється саме Росією.
2: А наскільки важливо, на вашу думку, Києву зараз дипломатично працювати саме з аграрними асоціаціями сусідніх держав, та в тому числі там і Польщі, і Молдови, а не тільки на дипломатичному рівні там говорити з їхніми урядами?
5: Ну, я думаю, що дійсно це існує об'єктивна потреба, враховуючи те, що ми обмежені в своїх можливостях експорту зерна, тому треба шукати домовленості і не лише з дипломатами, а й з відповідними бізнесовими структурами, можливо, через наші бізнесові структури, пов'язані з сільським господарством. Ну і я глибоко певен, що тут треба долучати і споживачів українського експорту. Тобто я розумію, що це не передбачає якихось кроків дійових, але на політичному рівні я думаю, що на споживачі, покупці українського збіжжя можуть заявляти про власні потреби і що ці потреби можуть бути нереалізовані через позиції тих виробників сільськогосподарської продукції в сусідніх з Україною країнах. Тобто, ну, тут я вважаю, треба діяти комплексно, бо це з одного боку критично і для України, але це і критично для споживачів нашої продукції.
2: Якщо говорити на те, що Україна зараз, звичайно, велика проблема з портами, їх обстрілами і безпосередньо доставкою збіжжя в сезон врожаїв, цікаво почути вашу думку з приводу того, чи не створює ситуація, яку, скажімо так, створила Росія, те, що Україна зараз дуже залежить від сусідніх країн щодо транзиту. Чи не створює це додаткових важелів впливу на Україну саме через контроль цих транзитних шляхів?
5: Ну, об'єктивно так. Бо Україна знаходиться в складній ситуації саме через неможливість експортувати власну продукцію через море. От, і тому позиція сусідніх країн, зокрема Польщі, Молдови, вона має значення. Тому я ще раз підкреслюю, що враховуючи нашу взагалі доволі складну, іноді критичну ситуацію, пов'язану саме з російською агресією, треба діяти комплексно, використовуючи абсолютно всі можливі важелі для того, щоб, ну, принаймні нейтралізувати оці негативні речі.
2: Ну і буквально хвилинку ще коротко хочу почути вашу відповідь з приводу того, на вашу думку, як розвиватимуться стосунки з Польщею, Україною надалі?
5: Ну, я думаю, це дуже таке складне і глибоке питання. Тут важко відповісти коротко, але я спробую. Я думаю, що в осяжному майбутньому ця польська внутрішньополітична істерія відносно України, вона не згасне. Але в нас є надія і на теперішній уряд Польщі, який більш-менш адекватний, і на те, що польське суспільство все ж таки схаменеться. Але, ну, поки що, на жаль, тут перспективи доволі туманні. Це така реальність. Я вже казав, що це теж є результатом саме російської діяльності і пропаганди, і гібридних таких впливів, бо згадується, що в 2010 році...
2: А пане Ігорю, маємо завершувати, тому вимушено вас перебити.
5: Добре. Дякую. Ну, єдине, що відповідь тут складна і неоднозначна.
2: Фермери у Молдові погрожують вийти на протести через пільговий транзит для України. Чи не загрожує це повтором польського сценарію із блокуванням українських фур? Ми поміркували з Ігорем Тодоровим, доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступником голови Координаційної ради Громадянської ліги «Україна-НАТО». У студії працювала Анастасія Середа.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Інтеграція української культури в сучасність як проєкт витоки повертає традиції прадідів у сьогодення. Ми розпитаємо у Катерини Гурневич, керівниці проєкту про збереження та осмислення традицій. У студії працює Анастасія Середа. Якщо говорити про проєкт витоки, розкажіть, з чого все почалося і про що він, у чому його суть?
7: Проєкт розпочався у 2023 році у фонді Загорій Фаундейшн як окремий незалежний проєкт. Від початку хотіли його автори загалом створити такий дуже зрозумілий гід для HR-ів про те, як імплементувати традиції у повсякденне життя роботи компанії. Але ця гіпотеза не справдилась насправді, тому що HR-ам не так було діло до традицій, але до традицій було діло іншим – маркетологам, креативникам, вчителям, людям, які намагаються віднайти для себе спадок, набути його ті, у кого цього спадку не було, або для тих, хто безпосередньо працює з цією традицією і хоче впроваджувати у свою роботу, у свій продукт. Загалом проєкт про те, щоб мати вибір Про що я маю на увазі? Тому що якщо ми знаємо лише про глобальні традиції і не знаємо українські, у нас немає вибору. Якщо ми знаємо, як святкують у світі Різдво, ми це і відтворюємо. Якщо ми знаємо, як святкується Різдво у світі, як святкувалося раніше в Україні, в різних регіонах, ми можемо подумати собі і обрати, що саме ми хочемо. І тому ми, як проєкт, створюємо навколо себе таку велику базу знань. Це і путівники українськими звичаями різних циклів, це і сценарії впровадження того у повсякденне життя, і різні події, партнерства, де можна спробувати взяти участь загалом у традиції, прожити оцей імерсивний досвід, тому що якщо ти не проживаєш традицію, ти не можеш її потім передати далі наступним поколінням у своїй родині або у своїй спільноті.
2: Для багатьох українців, не будемо ототожнювати, що для всіх, але для багатьох сприймання українських традицій – це наче щось застаріле. Загалом, наскільки складно донести до сьогочасного покоління важливість цієї традиції і чому співпраця з бізнесами є настільки важливою?
7: Важливість донести насправді складно, тому що якщо потрібно доносити важливість, тоді складно співпрацювати надалі. Якщо говорити про бізнеси, ми працюємо з тими, кому безпосередньо це цікаво. Для того, щоб співпраця була класною, щоб вийшов хороший продукт, має бути і взаємне зацікавлення темою, з якою ти працюєш, і спільні цінності, і бажання про цю тему щось створювати, робити або якийсь спільний продукт, або якусь спільну подію. Але, звісно, доводиться працювати з різними аудиторіями. У нас, наприклад, було опитування серед вчителів перед тим, як ми наш освітній напрямок запускали, і ніби вони зазначали, що їм цікаві традиції, і вони хотіли би їх імплементувати. Але коли ми провели вже фокус-групу, по-чесному, під кінець фокус-групи багато вчителів зізналися, що вони відчувають, що традиції їм не цікаві, і дітям не будуть цікаві. І ми зрозуміли, що нам треба робити кілька кроків назад, і потрібно працювати з аудиторією, яка у більшості своїй вважає, що традиції не є цікавими. І це дуже великий виклик. Ну, що робити? Те, про що ми знаємо багато, вже з часом може здаватися нам і більш цікавим. Якщо ми нічого не знаємо, якщо нуль інформації, і нас нічого не дивує, не вражає про традицію, нічого не викликає якихось певних емоцій, тоді дійсно буде важко довести і важко почати працювати з цим. Тому ми і створюємо навколо себе так багато різного формату продуктів. Ми маємо і путівники українськими звичаями, які на сайті vitik.com можна безкоштовно завантажити, ознайомитись, там загальна інформація про всі традиції, ну, в такому більш скороченому, але і науково-популярному форматі. Якщо людина зацікавиться, вона може, або бізнес зацікавиться, може почитати більше і дізнатися більше. Ми створюємо окремі такі продукти. Наприклад, ми робили гайд про те, як закличати свої простори, офіси, і достатньо багато бізнесів, прочитавши цей гайд, долучилися і на зелені свята прикрашали свої простори. Найбільший перевізник в Україні, наприклад, зробив цілий флешмоб серед своїх співробітників, щоб прикрасити. І до нас долетіло багато класних відгуків про те, як люди, будучи в просторі цього бізнесу, випадково зустрічалися з цією традицією прикрашання зеленню, згадували і, наприклад, плакали або завмирали. Тому що ця зустріч з традицією один на один, вона неймовірна. Дуже багато в кого саме прикрашали, наприклад, на зелені свята вдома простори, особливо якщо це південь, там ближче до сходу. Отримуючи ці відгуки, ми зрозуміли, що спрацювало. Але якщо б ми просто надіслали путівник, такий там фізичний надрукований сам видав, ми би складніше достукалися до цієї аудиторії. А так як ми зробили на кілька сторінок такий малесенький гайд і принесли безпосередньо бізнесу, ми сказали, якщо ви зробите отак, отак, отак, буде ось так. І так нам вдалося їх залучити і принести безпосередній результат. От створення таких менших продуктів на різні цільові аудиторії, в тому числі бізнес, допомагає їх залучати до корпоративної діяльності.
2: Раніше була лагідна українізація, а ви лагідно навчаєте українців любити свої традиції. В моєму уявленні для того, аби скажімо так, дізнатись про якусь традицію, її треба детально дослідити. І я думаю, що, ймовірно, у вас тісна співпраця з етнографами.
7: Да, так і є. У нас є багато дослідників, з якими співпрацюємо. У нас на проєкті є наукова редакторка Дар'я Анцибор, яка допомагає нам верифікувати, якщо дуже потрібно попрацювати з якоюсь темою, в якій ми раніше не працювали. Дійсно, ми пропагуємо і дуже активно пояснюємо бізнесам, що якщо вони хочуть створювати щось про традицію, вони мають звернутися до науковця, який займається тією чи іншою темою, тому що люди вже вивчили, вони вже зробили дуже велику роботу, і поспілкувавшись з ними, ви зможете народити щось нетривіальне, нове. І дуже важливо, звісно, платити науковцям за їхню роботу, за їхню працю, тому що приходити до людей, які все життя займаються певною темою, і просити щось зробити безкоштовно, тому що вони такі божевільні і дуже цю тему люблять, це не окей. І ми завжди платимо науковцям за роботу, з якими ми співпрацюємо, і коли ми йдемо до бізнесу, або бізнес приходить до нас з якоюсь ідеєю і просить щось порадити, ми там радимо науковця, але просимо, звісно, заплатити йому за його роботу.
2: А можете більше розповісти про дослідження традицій? Які там традиції найбільше люблять чи практикують українці? Звідки дізнаються там, окрім родинного кола чи робочого середовища, про ці традиції?
7: Дійсно, на замовлення проєкту «Витоки» ми робили кількісне дослідження соціологічної традиції для того, щоб дізнатися за етнорегіонами, де деякі традиції практикуються, чи є у людей родинний спадок, чи є власні родинні традиції. Можна на сайті нашого фонду «Загорій Фаундейшн» загалом завантажити, почитати, це дуже цікаво. І те, що мене вразило, що найбільш відтворюваною традицією насправді в Україні в усіх регіонах є гробки, тобто поминальні дні. Це із таких неочевидних, тому що ми абсолютно не очікували то побачити. Загалом із цікавого і того, що хотілося б донести, ми побачили, що, звісно, через родини найчастіше передаються традиції. І це такий найзручніший і важливий спосіб передачі традицій. Проте в деяких регіонах, звісно, традиції передаються і через школу, через телебачення, через інші неочевидні такі неочевидні канали. Да. І тому дуже важливо насправді говорити про традицію не шароварно, говорити правдиво, тому що дійсно, особливо в деяких регіонах, це, наприклад, Південь або Схід, це може бути єдиним доторком до традиції людини. І отримавши знання там з вашого ролика або отримавши знання там від певного вчителя, людина потім буде нести цю інформацію з собою надалі все життя. Можливо, це буде її найголовніший доторк з традицією, тому це супер відповідально. Якщо бізнес хоче співпрацювати з традиціями, треба ставитися до цього дійсно відповідально.
2: А які українські звичаї, на вашу думку, сьогодні найбільше потребують переосмислення, аби вони там не лишилися лише елементами фольклору або черговим трендом на українськість, а стали частиною сучасного життя?
7: Ми у проєкті зазвичай говоримо не переосмислити, а осмислити, тому що багато традицій ще досі не осмислені, і лише коли ми їх осмислимо, ми зможемо казати, що от зараз ми їх переосмислюємо. Щодо того, які саме, я думаю, що це індивідуально для кожного. Дуже важливо загалом просто вивчати їх, читати, цікавитись і знаходити, що для тебе цікаво, як і для, наприклад, бізнесу, якщо ви працюєте з темою традицій, так і безпосередньо до кожної людини, яка хоче вивчити трохи більше на цю тему. Просто дійсно читати, дивитися, бачити, що саме тобі цікаво і що ти хочеш забрати з собою в майбутнє, що ти хочеш практикувати, що ти хочеш передати у своїй родині і у своїй спільноті. От через інтерес найважливіше працювати. Тому що якщо буде приходити хтось конкретний і казати, так, зелені свята, тепер практикуємо. Це супер важливо. Воно не буде працювати. Традиція – це така річ, вона має бути достатньо добровільною, тому вивчати, дивитися і помічати, що подобається. Мені, наприклад, особисто дуже подобається традиція вирізання гарбузів, схожа на ту традицію, яка є на Хеллоуін, на Спаса і на Михайлове чудо. Михайлове чудо – це 6 вересня. І я прям в захваті від цієї традиції, що люди вирізали гарбузи, іноді навіть прямо як на Хеллоуін ставили свічку. Це була частина ритуальних бешкетів. Так намагалися молодь в цей період там налякати своїх сусідів, наприклад. Іноді ставили на такий уквічений хрест, і іноді ставили на палку і світили там у вікна. І це дуже прикольна традиція, вона не очевидна, вона у частині Київщини та Житомирщини існує. І коли я про неї дізналася, я подумала, що хочу колись собі з друзями сходити в цей період, спробувати повирізати ці гарбузи і, там, наприклад, віднести додому, поставити на підвіконня. І це така традиція, яка мені особисто сподобалась. І кожен може обрати, яка подобається їм.
2: Інтеграція української культури в сучасність як проєкт витоки повертає традиції прадідів у сьогодення. Ми розпитували у Катерини Гурневич, керівниці проєкту про збереження та осмислення традицій. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: На хвилі громадського радіо. Thank you.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У Києві оголошений день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Пам'ятаймо –

0: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Кривому Розі кількість загиблих внаслідок російського удару по торгівельному центру зросла до 14 осіб. Також постраждала 121 людина, серед них 22 дитини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, 29 постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них 5 дітей. 8 пацієнтів зараз в операційних, одна дитина вже переведена до Дніпра. Рятувальники продовжують розбирати завали. Є люди, які не виходять на зв'язок, які можуть вважатися зниклими безвісти. На допомогу місцевим підрозділам прямують рятувальники Харківської, Запорізької, Кіровоградської та Донецької областей. Нагадаю, російські війська завдали по торгівельному центру 2 ударів, другий під час евакуації людей та роботи рятувальників. Пожежа охопила третину площі комплексу, її ліквідацію ускладнює загроза повторних обстрілів. У Токарівці на Миколаївщині внаслідок російської атаки загинули 4 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його інформацією, загинули 2 11-річних та 13-річні хлопчики, а також 30-річний чоловік. Госпіталізовано із травмами 36-річну жінку. Російський БПЛА-ти Пошахет влучив у будівлю, де розташовані магазин, поштове відділення та аптека. Внаслідок удару виникла пожежа на загальній площі 300 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники та інші служби. У Харкові російський ударний дрон влучив у приватний будинок. Є постраждала людина. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. Внаслідок удару пошкоджено будинок, прилеглі оселі. На місці влучання виникла пожежа. Усі екстрені служби працюють на місці. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. У Запоріжжі Росія вдруге за день атакувала безпілотниками маршрутку з мирними мешканцями. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок повторної атаки відомо щонайменше про 3 важкопоранених людей. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Інформація про інші наслідки уточнюється. У селі Старий Білоус Чернігівського району російський БПЛА влучив у приватний будинок. На місці виникла пожежа. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки удару та можливих постраждалих уточнюється. У Києві завершили аварійно відновлювальні роботи після масованої російської атаки в ніч на 20 серпня. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зачистили зруйновані квартири у 9-поверхівці, розібрали та вивезли 56 кубометрів будівельних конструкцій. Водночас 19 постраждалих від атаки залишаються у лікарнях Києва у тяжкому стані та стані середньої тяжкості. Ще 19 особам допомогу надали амбулаторно або на місці. Загалом, за даними міської влади, загинуло 16 людей, поранено 42. Внаслідок атаки в столиці пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про тих, чиє життя забрав російський масований балістичний удар. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга ініціював спеціальний антибалістичний пакет санкцій ЄС проти Росії після останньої масованої атаки на Київ. Про це він повідомив у соцмережах. За словами Собіги, він порушив це питання у розмові з верховною представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Калас. Міністр наголосив, що після кожного російського удару мають бути конкретні рішення партнерів, зокрема посилення української протиповітряної оборони. Заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська візьме участь у засіданні коаліції охочих щодо підтримки України. Про це повідомляє прес-служба НАТО. Засідання спільно організують прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Шекерінська долучиться дистанційно. Нагадаю, попередня зустріч коаліції охочих відбулася 13 липня у Парижі. Тоді 9 європейських країн разом з Україною домовилися створити інтегровану коаліцію антибалістичного захисту, а Володимир Зеленський заявляв, що наступне засідання має відбутися в Україні. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про діяльність злочинної організації. Серед них колишній народний депутат, його помічник та генеральний директор з питань правової політики Офісу президента України. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро. Колишнього нардепа Максима Микитася суд відправив під варту з альтернативою застави 30 мільйонів гривень. Його підлеглого Валентина Єлізарова із заставою 20 мільйонів гривень. Працівника Офісу президента Віктора Дубовику визначили заставу у 7 мільйонів гривень. За версією слідства, злочинна організація, до якої входили чинні та колишні народні депутати і високопосадовці, могла бути причетна до рейдерських захоплень нерухомості та підприємств, а також до легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Дубовик, який до роботи в Офісі президента очолював Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції, за версією слідства, надавав учасникам організації юридичні поради щодо блокування скарг законних власників майна. Нагадаю, справа розслідується НАБУ і САП у межах операції «Форест Гамп» та «Феміда». Під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор САП офіційно оголосив список із 13 осіб, які згадуються на записах розмов у цій справі. Разом із Дубовиком у справі фігурує його кураторка, заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яку нещодавно звільнили і вручили підозру, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, а також топ-менеджмент націоналізованого Сенсбанку, раніше Альфа-Банк. Це голова правління Дмитро Ступак та голова наглядової ради банку Георгій Гладишенко, які безпосередньо брали участь у проведенні транзакції для внесення застави за колишнього міністра енергетики Галущенка. Посли країн-членів ЄС в Україні заявили про подальшу підтримку антикорупційних зусиль України. Про це повідомляє представництво ЄС у Києві після зустрічі з керівниками НАБУ Семеном Кривоносом та САП Олександром Клименком. Сторони провели зустріч у будівлі делегації ЄС і назвали її відкритою та конструктивною. У Євросоюзі наголосили, що продовжать підтримувати антикорупційні зусилля України у мірі її просування до членства в ЄС. Сили оборони України підтвердили ураження російського аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області внаслідок удару 20 серпня. На території аеродрому зафіксували пошкодження Су-34 та розлив палива. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, аеродром є базою 929-го державного льотного випробувального центру Міноборони Росії та використовується для базування Су-34, які російська армія застосовує для ударів керованими авіабомбами по Україні. Об'єкт розташований за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Також в Приморську-Ахтарську за майже 180 кілометрів уражено місце зберігання підготовки та пуску ударних дронів, якими війська РФ атакують українців. Вночі проти 21 серпня Сили оборони уразили російський військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні та нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї Росії, розташований більш як за 1500 кілометрів від кордону з Україною. За інформацією Генштабу, на території НПЗ у Пермі зафіксувала пожежу. Завод задіяний у забезпеченні російської армії паливно-мастильною продукцією. Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент чисельністю близько 8,5 тисяч військових, серед яких є близько 400 операторів безпілотників, здатних виконувати розвідувальні та ударні завдання. Про це повідомляє CNN із посиланням на заступника начальника ГУРМО України Вадима Скібіцького. Основна частина північно-корейських військових перебуває в Курській області. За даними української розвідки, вони можуть посилити російські тилові позиції, що дозволить російським військам вивільнити додаткові сили для бойових дій проти України. Скібіцький також заявив, що Владимир Путін може просити Кім Чен Іна направити до Росії ще до 50 тисяч військових. Загалом, за оцінкою ГУР, через Росію вже пройшло або були розгорнуті близько 25 тисяч військовослужбовців КНДР. Нагадую, Північна Корея також постачає Росії балістичні ракети та боєприпаси. За даними ГУР, Москва вже отримала щонайменше 150 ракет КН-23 та КН-24, а Пхеньян в обмін на військову допомогу розраховує отримати від Росії, зокрема, комплекси С-400. Українська фрідайверка Наталія Жаркова встановила новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у дисципліні вільного занурення по тросу. Вона заглибилася на 107 метрів. Про це повідомляє Федерація фрідайвінгу України. Для Жаркової це стало реваншем після невдалого старту на 121 метр. Уже наступне занурення на глибину 107 метрів принесло українці перемогу та новий світовий рекорд. Спортсменка зазначила, що після першої невдачі важливо було не втратити концентрацію і зосередитися на наступному зануренні. Нагадаю, Наталія Жаркова – багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу з фрідайвінгу. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 22 серпня в Україні очікується жарка погода. За інформацією Укргідрометцентру, лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. На решті території України без опадів. На більшості території України температура вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35, плюс 37. І лише у західних областях трохи прохолодніше – 27-32 градуси тепла. У столиці та Київській області 22 серпня також буде без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 18 до 23 тепла. Вдень сильна спека 35-37. У Києві вночі 21-23 градуси тепла, вдень

0: євро купують за 51 гривню 76 копійок, продають за 52 гривні 48 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Які акценти у міжнародному і безпековому становищі України розставив Київський безпековий форум наприкінці літа 2026-го, 10-10? Демократія через право і незламна українська нація. У студії Громадського радіо Марина Ставнійчук, 11-10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
2: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
8: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Протягом доби на Сумщині зафіксували майже 60 обстрілів у 12 громадах. Про безпекову ситуацію в регіоні поговоримо з Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради, командиром роти добровільного формування Сумської громади. У студії працює Анастасія Середа. Яка ситуація на Сумщині і безпосередньо в Сумах нині? Бо майже 60 обстрілів на добу. Наскільки критичною є нинішня ситуація для Сумщини? Чи можемо ми говорити про те, що тенденція щодо збільшення інтенсивності атак таки прослідковується?
12: Так, дійсно, кількість обстрілів збільшується, на превеликий жаль. На превеликий жаль, максимальна Сумщина потерпає зараз від КАБів, і вони, на превеликий жаль, стали систематичними. Майже кожного дня, якщо один день якийсь немає, що по місту Суми, то вже містяни чекають, але вже усвідомлюють небезпеку, і що треба раніше, як то кажуть, щось там стріляє, там працює ППО, всі розривають рти і дивляться. Зараз вже такого немає, вже більше усвідомлюють небезпеку і вже біжать по якимсь сховищам, по укриттям. З приводу того, що дійсно вчора увечері, чи точніше вночі, 9 реактивних шахедів було по різним секторам нашого міста, були влучання, знищений двохповерховий будинок, прямо перекриття. Ну, він то, що такий, скажімо так, давно побудований, то навіть перекриття від вибуху пошкодилось між першим і другим поверхом. І ви вже зазначили, скільки людей постраждало. Тому ми бачимо цю кількість збільшення, кількість і дронів, і кабів, і на оптоволокні, в тому числі, і в місті Суми, от, наприклад, на минулому тижні, прямо у центрі міста, оптоволоконний дрон вбив, прямо в цивільну автівку влучив і вбив чоловіка. Студія.
11: Чи правильно я розумію, що загалом

0: Характер атак трохи змінився. Ми вже говорили в ефірі про те, що ворог починає атакувати як транспортні засоби, безпосередньо маршрутки, автобуси. Зараз починають говорити про те, що спостерігається неприємна, жахлива тенденція, коли дрони починають залітати безпосередньо до житла. Чи, можливо, є якась інформація про те, яким чином на Сумщині, чи є такі випадки зафіксовані?
1: Так, дійсно, є. В місті Шуми на цьому тижні була влучена в одну з вулиць фура. Перед тим на цій же вулиці був знищений водовозка, яка просто для поливу квітів, клумб їхала о 4-й ранку. Тому тенденція така є. Намагаємось робити більше цього приводу, там виставлять більше людей, більше постів для знешкодження FPV-дронів. Ну, скажімо так, робота на цьому напрямку триває, роботи багато, не вистачає, звісно, що дронів-перехоплювачів. Ну, це кажу безпосередньо про наші добровольчі формування. Якщо хто чує, які благодійники, які можуть надати, то ми з великою радістю їх би прийняли і дали б звіт про збиття, про виконану роботу з цими дронами. Студія.
0: А чи достатньо в області укриттів? Тому що от в Києві останній місяць так точно говорять про те, що не може метро вмістити таку кількість людей. В Сумах метро немає. І місто загалом розташоване таким чином, що воно таке камерне. А наскільки відчувається гостра нестача укриттів? Або ж навпаки її не відчувають, їх достатньо цих укриттів, куди б можна було спуститися?
1: Звісно, по-перше, ми обов'язково в Сумах побудуємо після нашої перемоги. А то, що не вистачає, це факт. Так як і в Києві, так я думаю, що по всім містам України цих хостховищ, ми розуміємо, що якщо летить там БПЛА, от реактивна, наприклад, от нещодавно, що прямо я пішов по дитячому майданчику і летів над головою на низькій висоті, вискочив реактивна герань. І щоб треба було миттєво кудись забігти. Благо, що там була рядом школа, в якої це сховище було. Діти туди побігли. Вони вже знали, куди бігти. Ну, якщо ти там по місту йдеш, там по центру міста, їх катастрофічно мало, а ми всі розуміємо, чому. Тому що це великі кошти. Тому також благодійники хотіли закликати якісь іноземних, тому може хотіли б, щоб вони також думали про небезпеку, яка до них дойде. Рано чи пізно, тому що ми також думали, що війна десь на Донбасі була у 2014 році, а зараз вона вже майже у нас вдома.
0: Раніше ми говорили про те, що на Сумщині виникає проблема із пальним, тому що росіяни активно атакували АЗС, тоді ще говорилось про те, що будуть впроваджувати мобільні заправні станції. Яка ситуація нині, чи не змінив ворог своєї тактики і продовжує обстрілювати автозаправні станції?
1: Вчора тактика та ж. Вчора тільки за ніч було два удари по АЗС. Це за вчорашнє. Але я би назвав би так, що робота по відновленню, я бачу, їжу по місту, робота триває. Тобі ж там, де вони вдарили, вже там, де знищені взагалі є АЗС, знищена була вщент. Я бачу зараз, як то око радіє, коли вивозиться там все там металобрухт, завозиться, люди, бачу, працюють, щось привозять, або нові колонки. Тому я вірю і знаю, що буде все добре, що будуть всі на машинах їздити, але, звісно, власникам АЗС треба більше займатися натягуванням сіток, тому що це таке для мене особисто больне питання, то коли я звертався до власника одного з АЗС, він каже, так це ж там 1,5 мільйона гривень для того, щоб я сіткою укрив. Так кажу, так одна колонка стоїть стільки ж коштів. А вам зараз знищать АЗС і все, і у вас бізнесу не буде. Тому хотілося б звернутися до власника АЗС, більше приділяти уваги захисту ваших автозаправочних станцій.
0: А загалом, чи не спостерігається паніка серед населення? Тому що у мене на Сумщині і в Сумах безпосередньо живуть знайомі, які ще там в липні панікували і говорили про те, що якщо знищать всі автозаправні станції, то не буде де заправитись, не буде як їхати. І тоді люди активно намагалися якось запастися пальним. Чи змінилися зараз настрої?
1: Значить, з приводу панічних настроїв, ті, хто панікував, вже 4 роки сидять за кордоном по Германіях, по Польщах. І, до речі, вже відношення в Польщі всі бачать. По-друге, в місті Суми, ну, ті, хто хотів з дітьми, я розумію, ті вже, в принципі, хто хотів, мог виїхати. Але зараз я в центрі міста, встановлені вже святкові прапори, встановлена святкова інсталяція. Люди з колясками, зараз бачу, працюють фонтани, люди з колясками гуляють, дітвора, де молодь, також я кажу, що радується око. Панічні настрої такі, щоб прям, ну, ми вже живемо в цьому п'ятий рік майже. І ми всі усвідомлюємо цю небезпеку, але усвідомлюємо в реалії сучасного українського життя на прикордонні.
0: Тобто, по суті, попри те, що під постійними обстрілами місто все рівно готується святкувати День Незалежності. Я правильно вас почула?
1: Ну, масових заходів, звісно ж, не буде, але для того, щоб там так бойовий дух був, і люди, українці, бачили, що влада присутня, влада хоче відсвяткувати хоча б такими заходами, хоча б святковою інсталяцією.
0: І на завершення нашої розмови хотіла би почути вашу думку з приводу того, чи є, можливо, розподілення, скажімо так, умовне, коли певні райони міста потерпають від атак більше, а деяким, ну, скажімо, грубо пощастило трохи більше і прилітає не так часто. Чи для Сум це зараз не актуальне питання?
1: Ні, є такі розподілення, є таке розділення, тому що також виїжджу там на я вам скажу так, по місцям, по пляжам. Наприклад, там є у нас район Баранівка, де дуже круті, класні пляжі, але там я був на цьому тижні двічі, там немає нікого. А ближче туди вже, як то кажуть, від сторони москалів, рашистів, там уже пляжі забиті. Тому є розділення, і інколи знайомим кажеш, поїхали там на Барановку, там на той чи інший пляж, там на Мальдіви, наприклад. Вони кажуть, да ні, там же ж, ну там небезпека більше. Тому така є така ситуація.
0: Протягом доби на Сумщині зафіксували майже 60 обстрілів у 12 громадах. Про безпекову ситуацію в регіоні ми поговорили із Володимиром Біцаком, заступником голови Сумської районної ради та командиром роти добровільчого формування Сумської громади. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: У США пообіцяли подвійний удар проти Ірану, запровадять найжорстокіші санкції в історії. Що вони включатимуть, поговоримо із В'ячеславом Лихачовим, сходознавцем та членом екстреної ради Центру громадянських свобод. У студії працює Анастасія Середа. А наскільки нинішнє загострення США та Ірану є новим етапом конфлікту? Чи все ж таки це є продовженням протистояння, яке вже тривало перед цим, тривало десятиліттями? Чи змінилося щось принципово? Що змусило США зробити ось таку заяву про найжорстокіші санкції в історії і заявити про подвійний удар?
3: Ну, про будь-які голосні заяви, передусім, їх змушують робити необхідність у піарі, тому що сама по собі заява, анонсування якихось санкцій не є ніяким новим етапом, а є просто голосною заявою. А наскільки це буде справді така безпрецедентна акція і наскільки вона буде ефективною, ми ще побачимо, оскільки ми насправді нічого не знаємо, про що власне йдеться. А з точки зору, ну, контекстуалізації, наскільки цей етап є принципово новим, можна обережно стверджувати, що застосування економічних санкцій є спробою уникнути продовження прямого збройного конфлікту. Тобто, принаймні, на цьому етапі Сполучені Штати не зацікавлені до повернення до активних бойових дій, передусім тому, що за допомогою бойових дій вони не спромоглися досягти того результату, на який розраховували. А економічний тиск та морська блокада – це така зброя повільної дії, яку треба застосовувати впродовж довгого часу для того, щоб вона надала результат, це виглядає як така імітація деескалації напередодні проміжних виборів, а яка необхідна передусім Дональду Трампу. Наскільки це буде ефективним, ну, побачимо. Зрозуміло, що треба чекати доволі довгий період, щоб зрозуміти, наскільки спроможності режиму буде послаблено внаслідок цього економічного тиску. Тут швидкого результату очікувати не варто. З огляду на останні місяці, це скоріше виглядає як така обережна спроба деескалації без домовленості та досягнення якоїсь угоди. З огляду на динаміку останніх, там, 79-го року, ну так, звісно, в останній рік, коли Сполучені Штати та Іран дійшли до прямих бойових дій, це виглядає значним загостренням, але саме поточний етап виглядає як спроба Сполучених Штатів з цього загострення вийти, і скидається на те, що саме Сполучені Штати більш зацікавлені у деескалації, а в Ірані навпаки вперто демонструють здатність продовжувати конфлікт високого ступеня ескалації.
0: Тобто, по суті, США дещо недооцінили Ірану в цій битві. Я правильно вас зрозуміла?
3: Так, звісно. Так, все виглядає так, що Сполучені Штати розраховували на швидкий та ефективний результат, не досягли його і наразі намагаються намацати стратегію виходу з цього глухого кута так, щоб вона не виглядала капітуляцією.
0: США фактично поєднують санкції та блокаду. Наскільки небезпечною, на вашу думку, є така комбінація? Чи може економічний тиск безпосередньо підштовхнути Іран до військової відповіді?
3: Гадаю, що до військової відповіді ні, але Тегеран так само вважає, що його блокада Армузької протоки та ті економічні наслідки від цієї блокади, від яких потрапляє весь світ, є економічні санкції є дієвим інструментом. Ми звикли констатувати, що там в Ірані проблеми з економікою, але наразі вони є найбільш складними з 79-го року за усіма показниками, такими як там рівень безробіття, рівень інфляції, падіння покупельної спроможності населення. Але чи призведе це до падіння режиму або до зменшення військової спроможності Ірану? Навряд чи. Низка чинників сприяють тому, що режим навпаки відчуває себе наразі набагато більш міцним, ніж він був півроку тому, наприклад. Тому що стосується воєнної відповіді, то гадаю, що ні, економічні санкції і тиск на Іран не призведуть до безпосередньо воєнної відповіді з боку Ісламської Республіки. В Тегерані вважають, що той економічний тиск, який він спроможний зробити на усю світову економіку внаслідок блокади Армузької протоки, є достатнім. І в Тегерані вважають, що світова економіка, відповідно, терпіння адміністрації Білого Дому, можуть закінчитися раніше, аніж закінчитися таке стратегічне терпіння населення Ірану.
0: Якщо врахувати, що Іран десятиліттями живе під санкціями, можна припустити, що, імовірно, країна вже пристосувалася до такого життя. Чи може очікуваний ефект, на який розраховує США, не виправдати себе?
3: Він виправдає собі в тому сенсі, що об'єктивні економічні показники будуть зменшуватися, соціально-економічна ситуація погіршуватися. Вони не виправдають себе у тому сенсі, що Тегеран як має наразі, так і зберігатиме можливості загрожувати країнам навколо, загрожувати вільному судноплавству. І вони не виправдаються у тому сенсі, що режим залишиться потужним, соціальні заворушення йому наразі не загрожують і в якоїсь середньострокової перспективі і не будуть загрожувати.
0: Окреме питання Китай. Бесент фактично натякнув, що Вашингтон може тиснути і на країни, які продовжують бізнес з Іраном. На вашу думку, чи готові США піти на конфлікт із Пекіном заради ізоляції Тегерана?
3: Звісно, ні. Ну, Бесент може натякнути, але ну, ми бачили неодноразово в останній там рік більше, як Сполучені Штати погрожували якимись санкціями за тим, хто торгує з Росією, тим, хто там торгує з Іраном, але жодного разу це не було застосовано до Китаю. Інколи це було важелем впливу на Індію, на деякі інші країни, але з Китаєм у Сполучених Штатів набагато більший обсяг взагалі стосунків в масштабі американо-китайської торгівлі Китаю з Іраном, вона просто втрачається. У Трампа є про що домовлятися з Сі, і це не тільки з позиції сили, а можливо і навпаки. Щось потрібно від Китаю, а Китай у свою чергу має важелі впливу на Сполучені Штати. І, звісно, ні, через Іран з Китаєм Сполучені Штати сваритися не будуть. Усі ці санкції, як і ті, що неодноразово були анонсовані раніше, це пустопорожні голосні заяви.
0: І наостанок, ми з вами говорили вже про те, що імовірного військового удару у відповідь на санкції США Тегеран завдавати не буде. Можливо, спробує використати Ормузьку протоку на свою користь?
3: Ну, він її вже використовує, наскільки він на це здатний. Він намагається її блокувати, якщо від кораблів, які не узгоджують з Тегераном своє проходження, він намагається стягувати кошти з кораблів, що узгоджують. Інша справа, що не завжди все у Тегерану виходить, але Тегеран це робить зараз, робитиме у майбутньому і робитиме це в незалежності від будь-яких санкцій чи дій з боку Сполучених Штатів. Це важель впливу на світову економіку та джерело надходжень до бюджету, які Тегеран намацав на початку війни ще у березні, і він його буде тримати у руках міцно стільки, скільки буде здатен.
0: У США пообіцяли подвійний удар проти Ірану, запровадити найжорстокіші санкції в історії. Що вони включатимуть, ми поговорили із В'ячеславом Лихачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Нестача товарів на продуктових полицях, чого очікувати найближчим часом, розберемо разом із членом економічного дискусійного клубу Ігорем Гарбаруком. У студії працює Анастасія Середа.
4: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Тема доволі цікава, і перш за все хочу розпочати її з дослідження нашої редакції. Скажу одразу, що наші слухачі вже подібну тему в нашому ефірі і обговорення її чули, проте, попри те, що минуло кілька тижнів, дискусії щодо цієї теми не затихають. Ну і шкідливі проросійські телеграм-канали продовжують спекуляцію. Я нині озвучу дослідження, яке провела редакція. Говориться, що протягом 19-20 серпня шкідливі ресурси сформували концентрований сплеск повідомлень, посилаючись на раніше зафіксований наратив про те, що українські удари по Росії зрештою призведуть до того, що українці зіткнуться з голодом і холодом протягом майбутньої зими. У публікаціях російські атаки на порти енергетичної інфраструктури, склади, логістику, паливні об'єкти та підприємства неодноразово подавалися як передбачуваний наслідок, ніби, цитую, ескалаційної авантюри Зеленського, вибудовувалося причинно-наслідковий ланцюг, за яким українські удари подавались так, що вони пророкують російську відповідь, що руйнує здатність країни виробляти, зберігати і транспортувати продовольство та забезпечувати до нього доступ. Повідомлялося, що прогноз продовольчої кризи до описів майбутньої гуманітарної катастрофи. У деяких публікаціях використовували терміни «голодомор» і «холодомор», тоді як в інших стверджувалося, що мир міг би запобігти руйнуванням, а українська влада вводить громадян в оману, покладаючи провину на Росію. Активність сукупно набрала понад 1 мільйон переглядів станом на 10.00 20 серпня. На вашу думку, навіщо загалом інформаційний простір потрапляють повідомлення про те, що ось те, що Україна, перепрошую, те, що Росія б'є по логістичним і харчовим складам, начебто провина української влади. Навіщо населення налаштовують так і грають на емоціях, тому що багато не треба для того, щоб запанікувати.
5: Ви знаєте, давайте будемо щиро казати. Ви абсолютно правильно сказали, це абсолютно шкідлива інформація, причому це абсолютно брехлива інформація зі сторони російських, скажімо, спеціалістів, які займаються ІПСО, які просто наганяють певну хвилю занепокоєння в нашому суспільстві. Знову ж таки, згадайте, коли наші Збройні Сили України почали застосовувати далекобійні санкції не тільки по нафтопереробним потужностям Росії, не тільки по газорозподільчим станціям, але і по їхнім великим логістичним центрам, там, наприклад, той самий Вальборіс, і казали, що от удар Росії – це ніби якісь там відповіді на ці наші удари Збройних сил України. Це абсолютно дурниця. Давайте згадаємо, з 24 лютого 22 року, хай запитають ці, хто в це вірить, співробітників Нової пошти, співробітників Епіцентру, інших великих роздрібних операторів, які були удари по ним. Згадаємо удари по торгівельним центрам, де в цей час були люди великими балістичними ракетами. Тобто в даному випадку не є відповіддю оці от удари зі сторони Росії. Це є їхньою цілеспрямованою політикою, починаючи з 24 лютого 22 року. Тобто вони усвідомлено намагаються знищити Україну, а коли самі отримали, вибачте, по мордасам, коли зрозуміли, що в них проблеми, починають нас ніби залякувати, ніби далі буде гірше. Це вже буде п'ята зима, зараз починається осінь, вже невдовзі. Я більш ніж впевнений, що так, проблеми якісь будуть. Але знову ж таки, це навіть не проблеми, а питання, які потрібно буде вирішувати. Не більше того. Тому в даному випадку ніяких там нестачі продуктів чи нестачі продуктів в великих розрібних мережах цього не буде. Знову ж таки, в нас на сьогоднішній день настільки прекрасно вибудована, скажімо, роздрібна торгівля. Я як людина достатньо довго часу пропрацював в цій системі, я прекрасно розумію, що ніякого апокаліпсису, який там нам намагають нас залякати, нічого цього не буде. Не знаю, наприклад, візьмемо там перехрестя, де я живу, вулиця Щербаківська, Салютна. Величезний магазин «Сільпо», величезний АТБ, величезний мегамаркет, поруч продуктовий ринок, на вихідні приїжджають фермерські базарчики, неподалік магазин «Фора», ще один АТБ, маленький продуктовий спеціалізований магазин, там м'ясо, наприклад, або винес на торгівлю по овочам. Тобто в нас на сьогоднішній день система вибудована добре. І безумовно, що ці удари по великим розподільчим складам, розподільчим центрам великих мереж, вони, тимчасово заповільнять певні процеси. Можливо, тимчасово буде якесь певне здорожчання. Чому? Тому що прийдеться подрібнювати логістичні шляхи. А знову ж таки, можливо, скажімо, виробникам продукції доведеться не на склади великі вести продукцію, а безпосередньо розвозити по магазинам. Це теж тяжче, це потрібно лишні зусилля, це безумовно якісь лишні кошти будуть витрачатись. Але ці всі питання, які є на сьогоднішній день, їх можливо абсолютно вирішити. А все інше – це дурниця, яку розповсюджують проросійські канали.
0: Я думаю, тут ще питання в тому, що українці, навчені, можливо, якимись голодними 90-ми, щойно з'являється інформація про те, що буде дефіцит якогось продукту, змітають все з полиць. Решта приходить до магазину, бачить, що там порожно, і думають, починається дефіцит. Але насправді ось ця паніка, спричинена саме такими проросійськими вкидами, власне, і створює таку загальну картину. Мінагрополітики запевняє, що дефіциту продовольства немає. Наскільки ця оцінка відповідає реальній ситуації, якщо ми говоримо про регіони? Якщо брати не лише там середній показник по країні, а можливо там, образно, до Харківської області довести складніше, ніж до Дніпропетровської?
5: Дивіться, насправді рідко погоджуюсь з нашими можновладцями, але в даному випадку повністю їх підтримую, тому що ніякої проблематики і по регіонам теж немає. Безумовно, можуть бути якісь там невеличкі проблемні, скажімо так, питання, які стосуються там, де все, що стосується ближче до лінії бойового зіткнення, там, де є великі обстріли, там, де є велика кількість ворожих літаючих, цих безпілотних літаючих апаратів. Так, це може бути. Але, знову ж таки, це питання, які просто потрібно вирішити. Знову ж таки, в нас достатньо гарно вибудована мережа, скажімо, регіональних постачальників, регіональних виробників продуктів харчування. Тому ні в центрі, ні на сході України, ні на заході ніякої проблематики немає. Знову ж таки, давайте згадаємо просту річ. На жаль, ми колись з вами, як країна, як Україна, входили в п'ятірку найбільш промислових, скажімо, розвинутих країн в Європі. На сьогоднішній день, там, за останні там 20-30 років ми стали в більшій мірі аграрно спрямованою країною. Тобто, в нас великі аграрні потужності. Тобто, всіх тих продуктів, які ми виробляємо всередині нашої країни, їх з головою абсолютно вистачає для того, щоб забезпечити власне населення. Ми, давайте згадаємо, по зерну, по всім іншим сільгосп, скажімо так, продукції, ми кормимо, половину світу. Та сама Африка, Азія, Латинська Америка. Тому в даному випадку, так, їхні удари, вони перешкоджають логістики, вони її затримують, вони її, скажімо, подрібнюють. Тому що, якщо, наприклад, раніше великий виробник продукції там віз там 20-тонну машину на розподільчий склад мережі, і вже звідти вони розходились за потреби в той чи інший магазин, то на сьогоднішній день, безумовно, що 20-тонною машиною там в кожен з маленьких магазинчиків розрівної мережі не повезеш. Але з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, наприклад, та сама мережа Сільпо, яка входить в групу ФОЗІ. А в них є більші магазини, є менші магазини. Відповідно, великі магазини можуть стати таким певним розподільчим центром для менших магазинів, як підстоп, відповідно, як кажучи, автомобільною тематикою. Тому в даному випадку ніякої проблематики на сьогодні немає і в найближчому майбутньому бути не може.
0: До речі, я спілкувалася із продавчинею, в мене в магазині є теж, скажімо так, поінт великого супермаркету, але така його зменшена версія. Щоранку люблю приходити за свіжою чіабатою, ось прийшла, її немає, мені говорять, згоріла на складі. Але запропонували мені там три варіанти, чим її можна замінити.
5: Абсолютно.
0: Якщо говорити про те, що дефіциту немає, а що робити з цінами? Чи може означати те, що якщо товар є, то його аналог може бути дещо недоступним, завезеним із-за кордону?
5: Дивіться, в даному випадку я би все ж таки отут якраз Міністерству Мінагрополітики і Мінекономіки порадив би все ж таки вивчити той досвід, який був колись у нас на з приводу регулювання цін по соціально значущим групам товару. Тому в даному випадку я ще просто всі час очолював департамент роздрібної торгівлі Міністерства економіки. Це було давно, правда, але досвід все одно залишився. Тому в даному випадку можна спокійно зробити для наших найбільш незахищених верств населення, переговорити, зібрати великих виробників продуктів, великі мережі і встановити, наприклад, там внормовані націнки для роздрібних мереж, там плюс 10% максимальна націнка на соціальні товари, борщовий набор, оця вся ситуація для виробників, там 12%, так принаймні раніше було. І таким от чином забезпечити найбільш незахищені верстви населення. Безумовно, можна погратися з податковою політикою, можна погратися з інструментами стимулювання, але в даному випадку це абсолютно можливо зробити. Знову ж таки, на місці Міністерства аграрної політики я би все ж таки запровадив певні програми стимулювання, наприклад, для, скажімо, потужних великих ферм, фермерських господарств. Для чого? Тому що ми прекрасно розуміємо, яка ціна на паливо на сьогоднішній день є. От, відповідно, мають бути не просто якісь там кешбеки на паливо для всіх, коли, не знаю, там маленький Ланос чи Шевроле приїжджає, і великий С-клас Мерседес приїжджає, і всі отримують на рівних умовах. От тому в даному випадку програми стимулювання для великих фермерських господарств також мають бути. Тому ці всі інструменти, вони давним-давно відомі, Міністерство аграрної політики про них прекрасно знає, головне їм, як сказати, розуму і сил їх впровадити.
0: Ну і головне, щоб українці не розганяли паніку. На вашу думку,
5: абсолютно,
0: чи є якісь категорії, якщо говорити про імпорт, де Україна особливо залежить від постачальників? І якщо врахувати, що відбуваються удари і по залізничній, і по портовій, там, по складській інфраструктурі, чи можуть зрости вартість продуктів, ті, які коштували раніше помірну ціну, зараз стають захмарними?
5: Коли, ну, в даному випадку, знаєте, я би все ж таки трошки, як так, переформатував це питання в інше. Давайте будемо, знову ж таки, згадаємо таку колись кампанія була «Купуй українське». Давайте все ж таки будемо купувати, перепрошую, не польські продукти, а українські продукти українських виробників. Давайте, можливо, краще все ж таки будемо купувати не банани, а будемо купувати українські яблука, українські груші, сливи. От все те, що виробляє Україна, на чому живе Україна. Чому? Тому що, як кажуть, гроші не мають виходити з сім'ї. І я менше за все турбувався за товари іноземного походження. Тому що, я перепрошую, з однієї сторони ми тих самих польських фермерів і виробників стимулюємо своїми грошима, купуючи їхні товари в українських магазинах, а при цьому не зважаємо на українські товари аналогічні. Тому в даному випадку, навіть якщо відбудеться десь якесь скорочення асортименту, якщо ви, наприклад, будете бачити не там 30 найменувань овочів, а будете бачити їх там 15 чи 20, в цьому нічого абсолютно страшного немає. Купуйте українські товари, і все буде прекрасно.
0: Підсумовуючи розмову, якщо російські удари по інфраструктурі триватимуть і восени, і взимку, який сценарій для продовольчого ринку ви вважаєте найбільш реалістичним? Чи будуть стабільні ціни? Чи буде там помірне подорожчання? Чи буде ризик дефіциту окремих позицій?
5: Дивіться, ризик є завжди, непередбачуваність певних речей є завжди, певні позиції можуть випадати, тому що дійсно, ну, згорів склад, як то кажуть, і чиабати немає, наприклад, але є щось інше. Тому завжди можна буде замінити певний продукт, який випав, іншим. Щодо цін, тут дійсно потрібно працювати разом Мінекономіки, Мінфіну, Мінагрополітики, разом з нашими ключовими виробниками ці ціни стримувати, робити певну програму лояльності по цінам на соціальні товари важливі. І я вважаю, що якоїсь катастрофічної залежності від цих всіх подій не буде. Знову ж таки, для ринку роздрібної торгівлі це так само перспектива. З якої точки зору? Якщо ми прекрасно з вами вже звикли ходити в величезні мережі, там, де все більш-менш дешево, з іншої сторони, ми маємо подрібнювати все ж таки наші роздрібні мережі, щоб це були, наприклад, не продуктова мережа, там 1500 магазинів, 800, 1000 магазинів, хай це будуть 15 магазинчиків, 20 магазинчиків, але, знову ж таки, стимулювати український бізнес до цього формату роботи з нашим споживачем. І, знову ж таки, це теж варіант розвитку, ну, скажімо так, наших підприємців, щоб вони не йшли працювати десь за кордон, а працювали тут в Україні на благо своєї держави і народу України.
2: Технологія впливу
0: на громадському радіо. Нестача товарів на продуктових полицях, чого очікувати найближчим часом, ми розібрали разом із членом економічного дискусійного клубу Ігорем Гарбаруком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Процес виховання – це саме взаємодія, і заглядати в себе не менш важливо. Усі ми маємо певний внутрішній сценарій, де розписано, як саме має поводитись батько чи мати. Утім, якщо ми не готові відійти від цього сценарію, можна не помітити, що помилкові уявлення та упередження заважають нам сформувати справді міцний зв'язок зі своїми дітьми. Серія психологічних книжок для батьків «Про що думає дитина 2-7 років», «Про що думає майже підліток», «Про що думає підліток».
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
6: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні у «Книжковій полиці» оглядаємо цілих 3 книжки. І не просто книжки, а практичний психологічний дороговказ для сучасних батьків. Авторка Тані Ткері та психологиня-консультантка Ангеле Труткін на 2 мають 5 дітей. І вирішила написати книги, практичні порадники батькам, щоб допомогти зрозуміти, що відбувається в голові у дитини. Книги ґрунтуються на результатах досліджень у сферах дитячої психології та неврології. Мені от здається, що нам, сучасним батькам, дуже пощастило. Бо часи змінились, з'явились дійсно ґрунтовні дослідження, ми відходимо нарешті від авторитетного, іноді авторитарного батьківства, до чуйного та розуміючого. Щиро прагнучи вчиняти якнайкраще, ми можемо не усвідомлювати, що наші слова, які мали б дисциплінувати дитину, навпаки, ще більше вибиваються із психологічної рівноваги. Отже, це перша книга про виховання, яка водночас показує думки і батьків, і дітей. За її допомогою ви зможете зорієнтуватися у більш ніж сотні життєвих ситуацій та точок напруги. Ви зможете поглянути на світ очима дитини та згадати, наскільки дитяче сприйняття відрізняється від дорослого, наголошують авторки. Мені особисто дуже імпонує, що кожна книга серії починається з визначення цінності батьків. Бо для того, щоб виховувати дитину, треба усвідомлювати власні думки, принципи та переконання. Я знаю, як банально може звучати порада «виховуй не дитину, а себе». Але я ще точно знаю, що це найдієвіший шлях до гармонійних стосунків. А довіра між батьками і дітьми формується через щоденне спілкування, а не через контроль. У кожній книзі детально розібрано більше 100 сценаріїв, які демонструють найпоширеніші повсякденні ситуації, пояснюється, що відчуває дитина, як вам реагувати і негайно, і пропонуються поради на майбутнє. Це дуже зручний формат, не обов'язково студіювати всю книгу одразу, можна розбиратися з окремими ситуаціями при нагоді. Перша книга серії «Про що думає дитина 2-7 років». Для мене особисто вона і була найкорисніша, бо має дитину 3-річку, і насправді це найчудовіше, але і найвідповідальніший час, бо саме у віці 2-7 років відбувається становлення особистості, формування нейронних зв'язків дуже активно відбувається, мозок пластичний, а ми, батьки, цілий всесвіт для маленької людини. В книзі наведено багато повсякденних сценаріїв, як от напади гніву, відмови від сну, вимагання гаджетів, суперництво між братами і сестрами, страхи і ще багато-багато іншого. Всі сценарії розділені на 3 вікових категорії – 2, 3, 4, 5 та 6, 7 років. Книга не просто демонструє алгоритми поведінки дітей і батьків, вона вчить реагувати адекватно і, головне, спокійно. Наступна книга серії, про що думає майже підліток, охоплює період з 8 до 12 років, коли мозок дитини швидко розвивається. Авторки наголошують, що діти мислять у більш складний спосіб, омірковують, ким хочуть бути та з ким дружити, визначають, що їм добре вдається. Часом майже підлітки можуть почуватися як на тренінгу чи на іспиті. Статеве дозрівання починається раніше, ніж у попередніх поколінь. А чимало батьків не готові до того, як сильно зміниться їхня дитина у 8-12 років. Тому напоготові чергові сотні сценаріїв з корисними практичними порадами. Ну і найскладніша, як на мене, частина – про що думає підліток 13-18 років. Тут авторки розбирають тиск однолітків, хвилювання через іспити, стрес, безпеку в інтернеті, завдання собі шкоди, наркотики та питання контрацепції. І авторки вкотре наголошують – ключ до міцного зв'язку між батьками та дитиною-підлітком – відкритість у спілкуванні. Тані Ткері та Ангеле Труткін радять читати цю книжку з підлітком і разом обговорювати прочитане, відкрите, висловлюючи свої почуття. Найтиповіша реакція на ризикову поведінку – грубість чи неохайність – бажання покарати підлітка. А втім, щоденні подразники не здаватимуться такими нестерпними чи незбагненними, щойно ви зрозумієте глибинні процеси, приховані за ними. Пропонований докладний порадник підкаже, коли бити тривогу, а що – нормально та очікувано. Попереджаючи вас про можливі майбутні проблеми, книжка покликана зробити неймовірну мандрівку в доросле життя, зрозумілішою та приємнішою для вас обох. Книга з цієї серії, як на мене, чудовий подарунок будь-яким батькам, які хочуть зрозуміти причини дитячої поведінки, емоцій, конфліктів та змін, що відбуваються на різних етапах дорослішання. Авторки допомагають видихнути, підказують ефективні способи взаємодії з дитиною та надають тривалі стратегії, покликані зміцнити ваш зв'язок із підлітком. Серію «Про що думають діти» треба читати, щоб допомогти дитині впоратися з віковими кризами, знати, як діяти в конкретних ситуаціях і формувати справжні довірливі стосунки. Підтримати українські видавництва, які постійно страждають від обстрілів. Купуйте книжки.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
8: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Chicken Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії.
5: Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
6: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут якби питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які у них можливості і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
5: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
6: Наприклад, все, що стосується школи. Угу. Все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. І знову ж таки, то питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що от так по правилам, так, про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно от в такому от стані. Якщо постійно центруватися тільки на питання безпеки, то якби життя і не станеться взагалі. Життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, чому в житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. Це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що от як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже все весь час. Школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що, знову ж таки, треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, ну і так далі.
5: А що, що найкраще може статися?
6: Ну, ми про це насправді говорили ще в 22-му році. Ну, просто там на старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, норм і все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору школи, це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина в першу чергу поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
5: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є повна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які... Великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є, ну, от, відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
6: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуація, в моєму розумінні, це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
5: Ну, так.
6: Да, тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я незрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
5: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
6: Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Знаєте, як часто мені от ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що. А давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блядь, нічого, я здох. От, ну, звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас якби будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене дві лінії мають бути. Одна, якнайшвидше звідси вирватись. І поки я не можу звідси вирватись, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Да? Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що, ну, вони...
5: Може, колись, коли вирветься з цих умов.
6: Да. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От, тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка яка. В принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом. Ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що ну, дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс ну, якби тут про неї говорити. Не знаю.
5: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, в яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом просто якось...

0: типу, візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей КОМТ працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких КОМТ працює швидше, катехоламіни трошки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої КОМТ повільний, ну, повільніший, вона ще в найменшому віці. От вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, ну, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Да, там, впав, ну, трошечки там крикнув, а потім підсхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей КОМТ, ну так, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить дітями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що ну, після будь-якої проблеми якийсь час хреново, і, коротше, ну, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
1: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
0: Ну, як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей от досвід успішний, він суттєво вищий у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. От. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні, там, не знаю, що якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна, да, там, оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про от складне переплітання того, як воно спрацьовує. От. І да, це сильно грає. Тобто деякі люди, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
1: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
0: От, скоріш за все, да. Ну, тобто, звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Ну, як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. Тобто, може, там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це, це принципово впливає.
1: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
0: Ну, тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість,

0: це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Ну, або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, які з ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От, тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі, оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От, тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджував. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, та про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
1: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
0: В тому числі, так.
1: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
0: Угу. Однозначно. Chicken Kyiv.
1: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
0: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
1: це завжди так казали.
0: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються, ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми, на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. О, да, от так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже, ну, практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
1: З ключем на шиї в тролейбусі,
0: да,
1: їдеш,
0: да,
1: в інший кінець міста на курси.
0: Ну, так, да, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж 7-річним. І їхав, як, з Голосіїва на автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
1: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль-трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми. Але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
0: Так, однозначно.
1: Тобто це ж знання теж має бути.
0: Так, да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але кажу,
1: да,
0: стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків, в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити, ну, це теж дуже важлива фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
1: Це рольові моделі.
0: Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, а діють на рівні якихось автоматичних дій, то звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, і коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, от ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. Це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс, взагалі, як це все має працювати.
1: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони ну, мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
0: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити із того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
1: Угу.
0: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги радикально впливають на те, як працює мозок. От, тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну, це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але з моєї точки зору фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там складне питання, тобто, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу, але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок, дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність, тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу, а вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією, добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. І, а всі інші начебто нормально. Але ну це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще їй знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «Ну, я тупий, ну, йдіть всі в жопу, нахер мені там математика» і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніше, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути і розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде там, типу, відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
1: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це, ну, це складно.
0: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
1: так,
0: вона як
1: так, працювала конвеєр. Освітня система Радянського Союзу.
0: Ну,
1: дуже
0: вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. Uh-huh. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених, якусь кількість ще когось, а всі інші – це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа – це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи, автономії кожного вчителя і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
1: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
0: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високоймовірно. Хоча дефіцити так само високоймовірні, запалення так само. Купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
1: Тобто нема ресурсу.
0: Так. Друга штука, що може бути, і це знову ж таки в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було з одного боку достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішали, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалося. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ніхто не знає,
1: килим.
0: Де ми. Так чому килим? Я гуляв на вулиці, я хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження килиму. Це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження килиму – це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І якщо є тільки килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. Але якщо ми собі знову ж таки повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
1: Друге фундаментальне питання, воно в принципі...
0: Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз робити?
1: Так, що з цим робити,
0: підлітків?
1: Власне?
0: Це дуже складно. І це знову ж таки передбачає, що таки мають бути люди, дорослі, які цим будуть займатися. Тому це, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить, ми вже поговорили чому. Це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходить. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні. І разом з іншими вони починають цікавитись світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. У нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести отут до перемоги в Олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, і це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
1: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння, це, мабуть, буде покоління наших дідусів-бабусь, а то і прадідусів-прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
0: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
1: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців. Більше на нашому сайті, а також в YouTube-каналі «Громадське радіо Next Gen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Дорослішання – річ непроста. Утім, якщо знаєш, що і до чого, то буде легше. Бачу, ти вже зробила серйозний крок на цьому шляху. Адже шукаєш відповіді на сторінках цього путівника, а не збереш чутки на шкільному подвір'ї. Путівники для хлопців та дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо подорож підлітковою літературою разом із видавництвом «Ранок». Ви знаєте, як росіяни планомірно знищують і видавництво, на жаль. Тому пропонуємо вам підтримати «Ранок», а вибрати книжки є з чого. От, зокрема, путівники для хлопців і для дівчат. Пригадуєте той дивний момент, коли власне тіло починає поводитися, як накерований космічний корабель. Раптові зміни настрою, незрозумілі сигнали організму, тисяча запитань, які соромно поставити близьким. Не знаю, як вам, а мені було трішки соромно розпитувати батьків про незручні, як мені тоді здавалось, речі. Ну, а коли вже батьки пропонували обговорити щось, я відповідала, що вже і так все знаю, допомога мені не потрібна. І хто б там ще перевіряв, що знання у часи відсутності інтернету були з довідників 60-х років і досвіду друзів старшого віку. Ну, а таких яскравих, чесних і відвертих книжок я в своїй юності не мала. А шкода, бо цей нонфікшн просто обов'язково має бути на полицях ваших підлітків. У видавництві кажуть, що книжки орієнтовані на 9-13 років. Але мені здається, що і в 7-8 дітям точно не буде зайвим їх почитати. Ці книжки – не нудний підручник з біології, а щира та відкрита розмова про все, що чекає на підлітків на шляху до дорослості. Наприклад, путівник для дівчат делікатно пояснює, чому ростуть груди, що таке місячні, як доглядати за шкірою, коли з'являються перші прыщі, і як не збожеволіти від емоційних гойдалок. Обидві книжки розповідають і про закоханість, і нові переживання, і про інші зміни пубертату. Це такий мудрий порадник, який каже – все гаразд, ви не одні, і це абсолютно нормально. Бо дорослішання – природний етап життя, якого не варто боятися. Знання про зміни в організмі допомагають почуватися спокійніше та впевненіше. А розуміння процесів статевого дозрівання допомагає прийняти власне тіло. Без паніки, кажуть нам у цих книжках, не повчаючи, а підтримуючи. Мені особисто дуже сподобались розділи, які просто не могли б існувати у моєму пубертаті. Про особисті кордони, про відсутність стереотипів, стигми та сексизм. Боже, як я згадаю, що ми росли на журналах Cool Girl і тотальні забороні на чесні діалоги з дорослими. Радію, що зараз підлітки можуть почути відверті відповіді на незручні запитання, які допомагають позбутися страхів, міфів, дійсно поважати своє тіло та особисті кордони, говорити відкрито, без сорму та табу. Книжки написані легко, але базуються на наукових фактах. Путівники для хлопців і для дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш. Треба обов'язково купити підліткам, бо вони доступною, дружньою та зрозумілою мовою пояснюють всі ключові зміни, що відбуваються з тілом, емоціями та самосприйняттям під час статевого дозрівання. Ці довідники знімають страхи, сором та невизначеність, даючи щирі відповіді на найінтимніші запитання про гігієну, фізіологію, психологію стосунків і самооцінку.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга у 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українцям, народженим в окупації, які не мають українських документів, спростили процедуру оформлення посвідчення, щоб повернутися на батьківщину. Відтепер оформити його можна безкоштовно на 3 місяці через дипломатичні представництва у Грузії, Вірменії, Казахстані, Туреччині та Білорусі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На жаль, тисячі громадян України, які народилися на тимчасово окупованих територіях уже за часів незалежності, досі не мають українських документів. Причина – перешкода в доступі до українських державних органів та відсутність можливості оформити необхідні документи. Втім, сьогодні для цієї категорії наших громадян є хороші новини. Уряд запроваджує експериментальний проєкт, який надасть їм можливість оформити посвідчення особи на повернення в Україну, повідомив омбудсман. Посвідчення дає змогу перетнути державний кордон та в'їхати в Україну. Воно діє 3 місяці та оформлюється безкоштовно. А раніше правозахисники критикували цю процедуру, зокрема за те, що уряд не передбачив дистанційну можливість подання документів чи попереднього розгляду заяв. У результаті громадяни України, які виїжджають з ТОТ, змушені спочатку залишити окуповану територію та виїхати до третьої країни, не маючи впевненості щодо строків отримання посвідчення на повернення або результатів розгляду своєї заяви, пояснювали, зокрема, у кримській правозахисній групі. Особливо негативно такий підхід може впливати на молодь, яка виїжджає з окупації та потребує підтримки інтеграції, а не додаткових бар'єрів чи недовіри, кажуть правозахисники, та додають, що документ був ухвалений урядом України без публічного обговорення та без проведення відкритих консультацій із зацікавленими сторонами. В окупованому Маріуполі попередили про нові обмеження на перевезення вантажів через пункти контролю між окупованою частиною Донеччини та Ростовською областю Росії. Як пише 0629.com.ua, правила мають запрацювати з 15 серпня. Окупаційна адміністрація посилається на наказ ФСБ Росії, заявляє, що обмеження стосуватимуться товарів подвійного обов'язкового призначення. У переліку деталі безпілотників, електродвигуни, акумулятори, плати, камери, тепловізори, обладнання для радіокерування та приймачі. Без документів від російських структур вантажі погрожують вилучати. Як пише видання, контроль на напрямку Маріуполь-Ростовська область може посилитися, а під ризик вилучення можуть потрапити не лише специфічні комплектуючі, а й частини електроніки, акумуляторів, камер та іншої техніки. На окупованій Луганщині з 1 березня змінюють шкільну програму одразу з кількох предметів. У 8 класі історію вкладатимуть уже 3 години на тиждень замість 2, а суспільствознавство почнуть вивчати з 9 класу. Про це повідомляє кластер релокованих медіа. Водночас у 5 класі скорочують кількість уроків іноземної мови з 3 до 2 годин на тиждень. Натомість додають новий предмет – духовна нравственна культура Росії. Для 10-11 класів загального профілю також рекомендують 3 уроки фізкультури на тиждень. Як пише медіа, окупанти продовжують перебудовувати школи на російську ідеологічну модель, більше історії у російському трактуванні, менше іноземної мови та окремий предмет про духовну моральну культуру Росії. Це ще один елемент русифікації освіти на тимчасово окупованих територіях. Між тим, у 10 освітніх закладах окупованого Криму стартувала експериментальна програма оцінювання поведінки школярів. Дітям виставлятимуть 1 з 3 оцінок – зразкова, допустима або недопустима. Також з 1 вересня у школах скоригують графіки навчання та способи харчування, а анонсовані раніше пропагандистські підручники Мединського затримуються. Про це повідомила окупаційна міністерка освіти, науки та молоді Криму Валентина Лаврик в етері «Крим-24». Окупаційна чиновниця зазначила, що своєчасне виявлення відхилень у поведінці сприяє успішній соціалізації дітей та їхньому подальшому розвитку. Центр національного спротиву попереджав, що практика оцінювання поведінки дітей у школах стане ще одним інструментом залякування населення в окупованому Криму. Таким чином, окупанти прагнуть змусити батьків виховувати дітей виключно в руслі російської державної ідеології. Будь-які прояви української ідентичності, критичне мислення чи небажання брати участь у пропагандистських заходах можуть стати підставою для тиску на всю родину. І з першим днем нового навчального року школи на ТОТ отримують ще один інструмент контролю над українськими дітьми. Освітні заклади дедалі більше перетворюються не на місце здобуття знань, а на механізм формування лояльності до окупаційної влади та нав'язування російського світогляду, йдеться у повідомленні. У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про встановлення Дня захисту прав української громади Криму. Документ пропонує запровадити на державному рівні новий пам'ятний день, який щороку відзначатимуть 28 серпня. З чим пов'язана така ініціатива, що вона передбачає і чому цей документ викликав дискусію серед кримчан? Говоримо у нас студії з представником Краєвої ради українців Криму Андрієм Щекуном.
1: Можливості.
0: Пане Андрію, у пояснювальній записці до проєкту постанови вказано, що встановлення пам'ятної дати є відповіддю на масштабні порушення прав української громади в Криму в умовах російської окупації. А яке ще значення цієї дати, крім символічної?
2: В цій даті закладені декілька чинників, таких, давайте так, перший чинник – це історичний. Так як в 1918 році в Криму відбувся перший конгрес етнічних українців Криму, які захищали свої права. На той час, наголошую, що Українська Народна Республіка не визнавала Крим як складовою України. І, звісно ж, українська етнічна група, вона все-таки прагнула, що Крим – це Україна, Україна повинна бути в Криму присутня, і, в принципі, вона задекларувала свої права. Ця історична тяглість у нас переходить і в вже період незалежності України, коли ми знаємо, коли Крим – це єдиний регіон України, який занесений в Конституцію України і записано як Автономна Республіка Крим, складовою є, і де в цьому регіоні українці Криму є етнічною меншиною у меншині. Є таке поняття, Наталія Бедліцер, покійна Юля Тищенко, вони досліджували, вони мають ряд таких праць, і відповідно до міжнародного права, в принципі, це все є задекларовано. Що таке національна меншина в меншині, в російськомовній, зрозуміло, російській на той час. І не сподіваюся, що ми ситуацію після війни виправимо. І в період цього етнічні українці знаходилися в вакуумі, і державної політики України, як такої, до українців не було взагалі. І тому всі проблеми школи, садочків, інформаційного простору, культури, духовного простору українці виборювали в Криму, приходилося виборювати. Вони проводили різні заходи для того, щоб змогти відкрити українську, щоб забезпечити, давайте скажемо так, правами. Це дивно і смішно ніби чути, але правами етнічних українців Криму у своїй державі. Це феномен, але він є. Тому українці об'єднувалися. Українці також об'єднувалися проти загроз російських сепаратистів, шовіністів, які на той момент в Криму період незалежності України існували. Згадаємо період Мішковщини. Да? Тобто на цей період і зразу ж українці перші, що створили комітет Крим з Україною і провели конгреси і чітко дали відсіч на той період, саме українська громада дала відсіч шовіністичній складовій російської агресії. І, в принципі, ми повинні говорити, цей день він повинен дати можливість зрозуміти кримчан, не тільки кримчан і українців в Криму, а й всіх інших, ті, які перебували в тому числі в так званій Автономній Республіки Крим, які фактично нав'язала нам Російська Федерація, сьогодні це визнають і кримські татари, і ми, етнічні українці, що це було штучне утворення. І для цього, щоб розуміли вся територія України, бо що таке українці в Львівщині, там, Харківщині і інші, вони повинні також розуміти, що боротьба за Крим – це не тільки боротьба українців, кримських татар за звільнення. Це боротьба всієї України, це всіх регіонів. І ми намагаємося прив'язати цю дату із першим конгресом українців, який було 18 числа, це 28 серпня 1918 року, якраз той конгрес почав там роботу, щоб мати таку історичну складову. Наполягаємо на захист прав українців, тому що вони фактично на сьогоднішній день, особливо у період окупації, давайте чесно казати, сьогодні всі школи закриті, знищені, класи, освіта, культура, і Православна Церква Україна також ліквідована російським окупантом. Тобто сьогодні перебувають дуже дискримінованих таких умовах українці, і слід треба звертати на це увагу, і треба вживати якісь заходів на державному рівні. Тому цей день, він як і історичної пам'яті, і боротьби за права етнічних українців Криму.
0: Як символ підтримки України, всіх своїх мешканців.
2: Хоча би звернути увагу на цьому і почати щось робити в цьому напрямку. Бо таке враження складалося і до періоду окупації, що більше українцям Криму треба було Україну в Криму, чим Україні взагалі, щоб Крим був український. От така була політика, на жаль, була така бездарна політика до окупації Криму. І на сьогоднішній день, якщо ми хочемо деокуповувати, орієнтувати Крим, слід розуміти, що носіями української національної ідентичності, які будуть формувати державну політику в Криму, це якраз українська громада Криму, етнічні українці, які готові будуть повертатися і, в принципі, впроваджувати процес реінтеграції Криму і до складової України. Тому тут важливо на це звернути увагу, і ми повинні таким чином, ми привертаємо увагу всієї України до проблематики.
0: І тут я нагадаю про дискусію, яка виникла разом з проєктом закону, і, зокрема, серед кримчан, які зараз живуть на іншій, да, не окупованій території. Саме до слова «громада» було багато питань, умовно, опоненти казали про те, я не знаю, чи доречно слово опоненти, а умовно критики, да, казали про те, що от громада – це слово, яке не описує українців в Криму, тому що, да, це не меншість, це державоутворююча нація. І якби Крим – це Україна, то українці на півострові – це не можуть бути громади, да, бо це основна нація.
2: Так. Дякую. Це дуже важливо. Ми якраз ці аргументи всі почули, тому що з деяких розуміннях смисли там цієї аргументації є, але давайте повернемося до поняття лексичного значення «громада». Якщо ми говоримо про громаду, громада – це об'єднання. І факт є того, що українці як громада об'єднувалися там. Не всі українці, тому що багато асимільовані були, але от ті етнічні, які себе асимілювали етнічними українцями, вони об'єдналися в громаду для більш ширшої боротьби. І це факт. І тут не можна порівнювати українську громаду там Канади, коли там вони говорять, і українська громада там Азербайджану і так далі, тому що там етнічне, інше лексичне значення, ми розуміння. Угу. Ну, будь-яке слово української мови, ну, може, не всі, не будь-яке, але якщо ми візьмемо ключ словом, ну, в принципі, воно має декілька лексичних розумінь.

0: не, вибачте, от не може бути Донецька, Луганська,
1: да,
0: там
1: і так далі. Української громади.
0: І я просто пояснюю, а думаю, а чому ви всі нормально відноситеся до Кримської платформи? Нема ж Донецької платформи. А да, чому ви всі нормально відноситеся до Кримського спротиву? День Кримського спротиву є? Донецького спротиву нема. Хоча в Донецьку теж
1: був спротив. Ну так.
0: Тут питання ж до формування наративів і того значення, якого ми хочемо, регіонального змісту. Якщо і потім ці наративи, вони стають загальноукраїнського контексту. І це все треба сприймати більш прозоро і більш спокійніше. Ну, нема проблем. Я кажу, якщо вже заклали в Конституції України, що Крим – це невід'ємна територія України, а тоді питання стає, а чому Донецьк не написали так само? Луганськ, значить, якісь певні речі і певні політичні сенси відбувалися. І, ну, вибачте, утверджувати в Конституції Крим – це невід'ємна частина території України, а що інші, значить, є від'ємними частинами, тобто свежі. Це, можливо, помилка також тих конституціоналістів, які формували так саме назву, хоча я підтримую як гасло це. Да? Але, можливо, було написати «Автономна Республіка Крим» – це є адміністративно-територіальна одиниця.
1: Ми ж пам'ятаємо, які історичні події передавали.
0: Унітарної держави України. Все. І не треба тут... І тому тут можна дискусію продовжувати. Вона буде не вичерпаною. І я можу поділяти ці думки, погляди, їх поважатися нормально. Але смисли, які ми ставимо, що ми описуємо і що ми формуємо в це поняття регіонального змісту, це ось основа, яка має бути.
1: І на вашу думку, ця постанова не розділяє суспільство, як казали деякі критики?
0: Дивіться, і хто хоче себе розділяти, він завжди знайде причину і буде себе розділяти. В даному випадку, давайте подивимося історію української громади Криму, чи нехай називаємо етнічних українців Криму. От нам, ми тут якраз не принципово в назві, да, етнічних українців. І подивимося історію. Вони розділяли Україну. Вони були сепаратистами, наприклад, чи шовіністами? Да ні. Вони формували українську національну ідентичність що в 18-му році, що в період незалежності України. Більш того, воювали проти сепаратизму, шовінізму і сьогодні проти російської агресії Криму 13-14 років. Люди добрі, ну українська громада Криму – це першочергова складова в боротьбі проти російського шовінізму, російської агресії і так далі. Тому як ми можемо розділяти, в мене до всіх тих слов, як може українська громада когось розділяти? Ті, хто не хоче сприйняти, ті, які, можливо, не самоідентифікували себе до української громади і були більш пасивними в період там, незалежності України і так далі, можливо, їм треба пройти шлях самовизначення і самоідентифікації і сказати, ми теж українська громада, тому що в українській громаді закладений великий зміст. Першою складовою етнічні українці, але і не тільки. Бо там є в нашій громаді, українська громада Криму, і кияни. Наприклад, Євген Букет, він киянин. Його дружина з Криму, але він в громаді нашій так доєднався, він стільки речей зробив на сьогоднішній день корисних справ, що він вже каже, я українська громада. Так само і інші. Тут простір відкритий. І тут єдність для того, щоб країна була і держава прийшла в Крим, і деокупація Криму відбулася. Тобто я не бачу тут, можна дискусувати, знову ж таки, можна знаходити якісь там речі, але я не бачу, щоб українська громада Криму колись розділяла.
1: Ну і чесно, мені теж здається, що оця постанова, да, вона якось може розділяти. Ну, це не виключає підтримку загальнонаціональної української ідентичності.
0: Українці були. Просто в яких умовах були українці? І як фінансувалися, вибачте, російські структури, як фінансувалися інші? І в яких умовах знаходилися українці, коли ви кажете, що вони були на маргінесі? Тому що нам не давали. І якийсь спротив був органів місцевого самоврядування, щоб відкрити українську школу. Я це пройшов, я можу говорити про це. І я тоді кажу тим, хто кажуть, що такі речі на маргінесі, мені те саме московити говорили в Криму. Ви там нічого не здобудете, ви на маргінесі, та скільки вас там є, а заяв нема, бажаючих нема. А коли ми за 2 місяці приносимо вертикаль заяв, і виказується, є, і попит є, просто є умови інші. І умови нам не були створені. Держава, Україна, Київ не міг створити належні умови для етнічних українців, щоб вони забезпечити їхні права. Тобто, я зараз говорю емоційно, але я хочу, щоб ви щоб ви дослухалися, мої шановні та аудиторії, тому що це болить. І це болить, і це загострює мої почуття, коли намагаються там щось розмити. Українська ідентичність, громадська ідентичність, ми можемо говорити, а от українська

0: українська національна ідентичність, теж я такі чую, ми вже не можемо говорити, бо це щось там, воно не так. Я кажу, я вже завжди, українська громадська ідентичність неможливо без української національної ідентичності. Це взаємопов'язано.
1: Ну і потім це основа цього, да? Це мова, культура, це історична пам'ять.
0: І духовний простір. І, тобто українська громада виборювала, ви ж всі прекрасно знаєте, українську православну церкву Київського патріархату, українську греко-католицьку церкву, які там були осередки, вона виборювала. І в період окупації жодна ця з інституцій, так само, як і українські представники української громади Криму, не сколаборували, вони не пішли на співпрацю. І ми знаємо, є регіональна постанова по захисту прав вірян Православної церкви України, яку ми добилися з митрополитом Кліметом. Верховна Рада проголосувала Кабінет міністрів. І щось такого ніхто не піднімав хаю, і ніхто нічого не кричав, і всі нормально ніби визнавали, що дійсно є проблема. Ми зараз повертаємося до проблеми. Я наводжу ще такий глобальніший приклад. Коли стала загроза українській мові як державній мові в Україні, і тільки в 19-му році ми усвідомили це, і ми створили інституцію уповноваженого захисту державної мови на державному рівні. Тобто питання, в якій іншій країні є така інституція, в Польщі, там, не знаю, в Арменії, там, в Грузії і так далі. Нема таких інституцій. Але ми визнали, що в нас є загрози. І в Криму сьогодні є загрози асиміляції, етноциду українців в Криму на сьогоднішній день. Росія це робить. Якщо до перепису населення останні 2001 року ми фіксували 24%, російський перепис населення сьогодні вже нас фіксує 7%. Де діваються українці? Що відбувається в Криму? Тому я отут кричить в мене все, розумієте? Ну, вибачте, закрити на це очі і не казати, що там нема, і що нема етноциду? Ну, вибачте. Тоді, яку ми державну політику формуємо? Для кого? Чому? І в мене тоді задається багато питань. Тобто, якщо ми сформували, вибачте, в 19-му році вже нарешті закон ухвалили про захист, саме захист державної мови української, бо були ризики, то чому ми не можемо сформувати захист етнічним українцям Криму?
2: Наші на громадському радіо.
1: Представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекун. І тут я теж в цьому контексті згадую, да, про відсутність такої, ну, серйозної політики щодо захисту або підтримки української громади в Криму. Все одно, ми згадуємо, да, як у 2003 році, наприклад, я пам'ятаю, коли нещасну ту таблицю в Севастополі ВМС, да, України не могло, да, повісити, тому що там просто проросійські сили влаштували, ну, страшне. Я згадую просто пам'ятнику УНУПА, який ставили в Сімферополі. Пам'ятаєте, скільки було, і ви були одним з тих, хто захищав і брав участь?
0: Я пам'ятаю, я можу продовжити цей список. Я пам'ятаю, як ми проводили 65-річчя створення УПА і до 100-річниці дня народження Шухевича. В тиждень українського кіно в школі гімназії українській з пані Ерведенко. Якраз тоді там Міла Ташева, до речі, була разом з нами, вона це організовувала, цей захід. Сьогодні народна депутатка України. Корінна кримська татарка. І ми якраз організовували цей захід. І наскільки проти нас було відкриті кримінальні провадження, вже кажу, там Радівіло, Секов написали, нас викликали в прокуратуру. Акції, мітинги біля Чорноморської телекомпанії, бо вона єдина тоді дала рекламу про ці заходи. Бо тому що фактично вони давили будь-які культурні речі, заходи, медіа кримських, на них тиснули російське шовіністичне це кобло, і щоб вони не інформували, не писали про це і не висвітлювали. Тобто я це все пройшов, я це все прекрасно розумію. І я розумію, чому, звідки, от коли тут інколи з'являється таке слово, що ми на маргінесі, тому що нас так хотіли, нас так змовлювали. Але ми боролися, ми жили, і ми виборювали свої права. І я скажу так, ми дуже багато чого, от сьогодні повертається Коновалець, Євген Коновалець, повертаються інші. Я пам'ятаю, що таке УУН, УПА, Народний рух навіть України в Криму було. А на сьогоднішній день вже Україна усвідомлює, навіть тоді, ще на той час, навіть в Києві не усвідомлювали, хто такий Євген Коновалець. І ми повертаємося. Тому на сьогодні оце, що українці в Криму є, що етнічна група є, що вони боролися і мають свою історію боротьби, дуже важкої боротьби в умовах. І зараз ще в умовах окупації, ну, треба, щоб люди також усвідомили нарешті. І ті самі кримчанам я їм хочу, хочу їх підтримати в дискусії. І тому 28 серпня цього року в 14:00 в Тараврійському національному університеті ми будемо проводити публічний диспут, і запрошую всіх прийняти в цьому участь. Ми відкриті, ми щирі. І ще раз, я і Тамілі Ташеві сказав, у нас позиція одна чітка. Нам не потрібно постанови без усвідомлення. Ви можете її взагалі скасувати рано чи пізно, якщо так прийдеться. А ми хочемо, щоб люди усвідомили, для чого вона робиться, кому вона буде потрібна. І для і ми, кінцева мета для деокупації і реінтеграції українців, щоб вони були в цій політиці. І якщо ви це зробите, тоді це буде добре. І коли люди усвідомлюють тим, чим це кримчани, це дуже важлива дискусія. І тільки так повинно бути, прийматися законні акти. Кажу, нам не треба спішити. Не треба до 28-го цього року це спішити, десь виносити на голосування. Ні! Я хочу, щоб ми спочатку, і ми хочемо, наша команда вся, і ми зустрічалися з Сергієм Ковальським, з Тамілою Ташею, ми хочемо усвідомлення, ми хочемо дискусії, і ми поважаємо, коли люди виходять коректно, спілкуються і проводять дискусії. Тому я закликаю до дискусії і до розуміння, і до усвідомлення. Тому що без цього ну, ми приречені, а нам треба ще деокуповувати Крим і спиратися на тих же, на тих же громаду, яка самоідентифікувалася, самоорганізувалася. Нема проблем. Можуть бути інші групи самоідентифікуватися, самоорганізуватися і об'єднатися. Але на сьогоднішній день ми даємо широкий простір. Будь ласка, стаємо разом, боремося разом, виборюємо Україну в Криму.
1: Бо все одно це відмінності Криму від інших регіонів однозначно, України в цьому контексті. Відмінності є в кожному регіоні, ми однозначно. Це розуміємо. Якщо є общонаціональна політика, чому не бути і регіональним окремим політиками?
0: Дивіться, пані Тетяно, я етнічний бойко з Карпат. Я не народився в Криму. Але на сьогодні я себе самоідентифікую як етнічним українцем, приналежність до цієї громади. І в мене відчуття, що я там приріс, тому що там народилися мої діти, там і моя дружина. Тобто я там прожив більше, ну, скажімо, життя.
1: Ви один з головних рушіїв були завжди українськості в Криму.
0: Я ніколи не мовчав. Я завжди виходив на акції, я ніколи мені не давали можливості бути в державних органах влади, тому що зразу, коли я тільки не заходив в будь-які органи місцевого самоврядування, ось щекун прийшов, і треба на українській розмовляти. Тобто всіх була от така, в голові більше щось свідомо, щоб поговорити, не було. Ну, скажімо так, представників державних органів влади, місцевого самоврядування в Криму на той момент. Тому я себе самоідентифікую до Української громади Криму, я самовизначився. Я хочу боротися не сам наодинці, чому громада? Бо самому дуже важко, повірте мені. Я завжди спирався на тих кримчан, які хотіли поруч зі мною боротися в Криму. Бо в громаді легше і з'їзд, і виборювати рекомендації, поради. Тому звідси і громада, українська громада, яка виборює свої права. Ну, а те, що так сталося, що прийшлося українській громаді в Криму виборювати таким чином свої права, а десь на Харківщині цього немає, ну це вже місцева специфіка. І тут, я ж кажу, фундаментальні речі заклали навіть в Конституції. Чому і я пояснюю, чому в Конституції є Крим окремою статтєю, а Харків, наприклад, немає. Ну, тому що є там сепаратизм, був політичний сепаратизм, вимоги Російської Федерації, скажімо так, і закладено це все фундаментально. І українці залишилися в Криму наодинці з своїми проблемами. Київ не допомагав. Українці залишилися в меншості до більшості російської громади в Криму. Тому вони виборювали і захищалися, як можуть. Тому тут є історична тяглість складова, починаючи з того періоду, коли Крим ще не входить до складу України. Повторюся ще раз. І Павло Горянський, якого ми віднайшли, українська громада саме Криму віднайшла могилу Павла Горянського, представника української громади, саме тут, в Києві. І ми зібрали свої, і громадою ми зібрали всі кошти самі. Нам жодна копійка держава не дала. І його могилу відновили повністю. І кожен рік ми проводимо там зараз заходи. Що тут погано? Що тут може бути роз'єднувати нас? Навпаки, це історія, регіональна історія великої України. Тому тут треба просто тільки допомагати, підтримувати і вшановувати пам'ять наших українців. Сьогодні, вибачте, і Петро Васильович Войович пішов в ці світи, да? Овчарук Василь пішов в ці світи. Зараз критична ситуація у Ковальського Анатолія Йосиповича. Тобто це вже старше покоління, яке треба вшановувати, і вони всі в громаді. Вони завжди були в цій громаді. Вони боролися за Україну. Леонід Пилунський в тій же громаді помер вже, так? Він себе не відрізняв від громади. Він завжди був, останні події руху Євромайдан Крим, він завжди був поруч з громадою і весь час виборював ці права. Я можу багато про людей вже, які пішли в ці світи, говорити, але вони себе так особлювали українською громадою у Криму, у боротьбі за свої права українців Криму, і за освіту, культуру, інформаційний простір, релігію.
1: І от на сам кінець якраз хотіла запитати, бо ми багато говоримо і зараз про ту підтримку. Звісно, дуже шкода, ретроспективно згадуючи, що не було цієї підтримки раніше, що багато хто з політиків, да, не думав про те, як зробити Крим більш українським, на жаль. Да, на жаль, там вирували російське попри всі намагання, зокрема ваша організація, да, привернути увагу завжди, але Крим був все ж таки таким, і ми побачили, як Росія використовувала потім, в 2014 році, саме ті сценарії, які заглитала багато років. Але зараз, слава Богу, історія змінюється. Ми бачимо, як багато проукраїнської, і якою не дуже можна афішувати на окупованій території Криму, але все одно проукраїнськості, яка так чи інакше, все одно ми бачимо, як проявляється. Як, на вашу думку, повинно після деокупації, ми віримо, що вона відбудеться, повинна будуватися українська політика, яким чином, щоб дійсно Крим був, Крим – це Україна, Крим – український, без взагалі жодного питання чи намагання Росії пошатнути цей дискурс, да, і це правило.
0: На сьогоднішній день в державній політиці України багато чого бракує, і багато чого вона, скажімо, популяризує. Дуже гарні гасла, дуже гарні державні доктрини, указ президента про реінтеграцію, стратегію реінтеграції Криму. Все дуже чудово ніби. А коли ми починаємо заглиблюватися і розуміти, що окрім гасл, немає підґрунтя для деокупації сьогодні вже і реінтеграції, то я весь час стаю незручним навіть в сьогоднішніх ситуації до представництва президента Автономної Республіки Крим, до інших центральних органів влади Криму, бо я вимагаю результат. Я хочу мати результат. Я звертаюся, хто сьогодні формує цю політику по деокупації і реінтеграції? Представництво не може формувати, тому що це представницький орган президента, він здійснює інші заходи і так далі. А в нас нема. Якщо в Донецька, Луганська є хоча б військові адміністрації, то на 12-13 вже рік війни у нас військова адміністрація Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, ми що говоримо, до сих пор не сформована. Тоді постає питання. Навіщо ті декларації, навіщо ті речі, якщо ми не маємо той, хто буде реалізовувати і формувати? Покажіть мені рядок в бюджеті Верховної Ради України проголосований, де є питання деокупації, реінтеграції Криму. Його нема. Де є план заходів реалізації політики? Да, якісь копійки є, там зараз розбили, коли зліквідували Міністерство з питань окупованих територій, десь перекинули. Але там нічого не зрозуміло, нічого не прозоро, і ніхто не знає, яка політика реальна. Давайте чесно казати, немає політики деокупації. Є Збройні Сили України, які рано чи пізно зайдуть в Крим. Що буде далі? Це вже помилка держави, яка не сформувала до сьогоднішнього дня кадрового резерву.
1: 12 років ми про це говоримо.
0: На цій студії вже неодноразово це поговорив постійно. І потім знову таке питання. Андрій Степанович, ви знову про щось не те говорите. Коли перший раз, ще в 18-му році Порошенко був президентом, ми в РНБО сідали і нам казали, давайте напишемо стратегію деокупації і реінтеграції, я задавав дуже прості питання. Яку пишемо стратегію? Довгострокову, короткострокову? І який бюджет фінансовий, ну, то план заходів, щоб ми могли реально дивитися? Андрій Степанович, що ви хочете? Ви ж розумієте, у держави грошей нема. А я їм кажу, є гроші. У нас заморожені з 2014 року гроші на рахунках казначейства Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Я робив запити в кабінет міністрів, і вони давали відповідь. Зараз цифри не можу назвати, але є вони відповідь. Вибачте, з 2014 року гроші не використовуються. Це не злочин. Політиці хоча б деокупації, да хоча б зараз віддайте Збройним силам України. Це не злочин. коли мені розказують все про політику деокупації РНЦС, я кажу, результат, Кримська платформа з'явилася, супер, міжнародна інституція, класно, мені подобається, я підтримую. Але я весь час вимагаю результат. Що ви ще хочете? Декларація підписали. Я кажу, в декларації підписано, що тільки вже вона встаріла, що тільки мирним шляхом переговорів, а я хочу, вже є реальні можливості і військовим. Хоча б можливість дайте, змінити. Друга складова. Давайте створимо фонд реінтеграції Криму на базі цих всіх міжнародних 60 країн, які весь час кожен рік згадуємо, МЗС і всі ці. Створимо фонд деокупації реінтеграції Криму. Бо в нас бюджет, дійсно, війна нема. І вибачте, колеги, дамо їм. І це будуть кошти на деокупацію реінтеграцію Криму. І готовність, і формування кадрової політики, відновлення військової адміністрації, бо ви кажете, грошей нема. Я вже вам показав два джерела, де можна взяти гроші. Перше. Розморозити гроші Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Там дуже багато грошей. І друге, створити фонд реінтеграції Криму на базі міжнародної кримської платформи. Що тут погано? Все решта для мене...
1: Сутність політичної волі заважає.
0: Тому я кажу, що це популізм. Ви не хочете насправді деокуповувати і реінтегровувати Крим. Ображаються. Представництві і інших ображаються. А я кажу, ну чому ви ображаєтеся? Я ж, можливо, я навпаки вас підсилюю, а ви просто візьміть тезисно, сформуйте, запросіть нас і переговори, і ми донесемо до президента, запросіть нас, зробіть якусь нараду. Можливо, ми переконаємо разом з вами представництво, що на сьогоднішній день в тому перебуванні, яке представництво президента, воно існує тільки, знову ж таки, завдяки Конституції, я так говорив на одній платформі, завдяки Конституції України воно ще не ліквідовано, як Міністерство з питань окупації та Криму і інші органи, які могли би виконувати ці функції. От і все. І їм чомусь всім правда не подобається. Вони ніби погоджуються, що я правильно все кажу. А з другої сторони, якби, ну, а чого? Ну, от питання в нас. І мені не хочеться це представництво бачити, як воно було до окупації. Я хочу, щоб воно було в вирії боротьби, в вирії, щоб воно доносило президенту правдиву інформацію, а не казати, що ми не можемо налагодити комунікації з українською громадою Криму. Ми їм дали пропозиції. Одна із пропозицій була, вони казали нам, представництво президента Автономної Республіки Крим, що в них дуже мало кадрів. Забезпечення, у них там дуже важко все, хоча при тому, що штатний склад 40 з чимось людей, ну, 33 там у них зараз існує. Ми їм кажемо, де нема проблем, кажемо, українці Криму можуть делегувати до вас одного із заступників, там у вас є вакансії. Візьміть, і ми закриємо питання, ми будемо виборювати, вже буде претензія до того заступника, який не працює з нами. Рік пройшов, півтора пройшло, ви знову не так щось говорите. Ми хочемо допомогти, не так говоримо, ми кажемо правду, знову не так. А можливо, тут правильно ви сказали, політичної волі не вистачає. Взяти на себе ініціативу, і навіть якщо вона буде не подобатися президенту, зайти і сказати йому, пане Володимире, давайте переглянемо, дивіться, що тут, які пропозиції формують, і які наративи потрібно. Чому ми військову адміністрацію до сих пор на 13-му році тільки говоримо і не створили? Тому що люди не довіряють вже оцій декларації, оцій стратегії, ніби непоганій. Декларативно, у цій Кримській платформі. От я вже до цих інституцій вже довіри не маю. Хоча я людина, яка варюся в цьому. Є одним із керівником робочої групи гуманітарна політика, яку виборювали. Теж мені казали, що гуманітарної політики, коли формували експертну мережу, не потрібно. Достатньо там інші тих далі. Це вже заступниця міністерки вже нема. І мене. Вона мені так казала. Але я виборю, а сьогодні саме гуманітарна політика, в нас сьогодні найбільший запит має і формування цієї політики. І ми робимо багато якихось речей. Але на все треба, щоб реалізовувати більше, треба ресурси. Будь-яка громадська інституція теж повинна мати ресурси. Вона не може запрацювати ефективно без менеджменту. Ну не може представництво президента бути, формувати, реалізовувати політику без менеджменту і без органів, які будуть це реалізовувати.
1: Ну, розуміння проблематики, об'єднання. всіх бажаючих і політична воля для того, щоб
0: ось тому, ось тому треба об'єднуватися. Тут якраз треба от якраз свій пар громадським активістам, які не ходять в громаду чи не в громаду, але об'єднатися, випрацювати стратегію. Пам'ятаєте, в 2014-2015 році ми навіть форуми робили. Ну, я був долучений до цього, і громадську спілку Координаційну раду об'єдналися. Тобто в нас було зрушення, і ми з мертвої точки тоді Крим зрушили. І провели парламентські, комітетські слухання одні, другі, потім парламентські слухання. І, в принципі, тоді період Яценюка ми прийняли стратегічний документ, парламентські рекомендації щодо стратегії деокупації реінтеграції Криму, де ті всі закони, навіть про корінні народи і всі інші, вони там всі прописані. Це дороговказ був. І ми це стратегічно мислили тоді, політично ми вибороли. Хоча тоді теж нам казали, та забудьте про Крим, вже все, вже Крим до побачення, вже все, давайте тут щось робити і все так далі. А ми не забули, ми вибороли, знову ж таки, виборювали всі разом, громадою. Тому говорити про так, ну, або встрій, або поза строєм. От і все.
1: Дякую вам дуже, пане Андрію, і за ту енергію, яка у вас є вже стільки років. І я дуже сподіваюся, що зможемо ми об'єднатися всі разом задля цієї мети, бо Крим – Україна, був, є і буде, і нам разом повертатися, да, на нашу землю і виборювати, підтримувати, плекати все українське, що там є і залишається, обов'язково буде. Дякую дуже.
0: Дякую вам за запрошення. Плекаємо українську національну ідентичність разом.
1: Представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекун, Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Це був проєкт «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
5: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали нагнітають паніку. Тему розберемо разом з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. У студії працює Анастасія Середа.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
5: Що зараз насправді відбувається з продуктовими полицями в українських супермаркетах? Це дефіцит, перебої з логістикою чи це тимчасове скорочення асортименту?
6: Ні, в дійсності основна причина того, що відбувається, і ми прекрасно це розуміємо, це логістичні проблеми. Дефіцит – це тоді, коли даного виду товарної позиції немає в жодній пропозиції, тобто немає в жодному представника рітейлу. У нас з вами аналогічний вид товару, наприклад, можна абсолютно спокійно придбати там в тих мережах, які не постраждали від ударів, або можна там придбати в невеличких продуктових магазинчиках, там, де більш-менш ситуація також прогнозована. Той рітейл, який постраждав, дійсно були удари по логістичних центрах і відповідний обсяг товарних позицій, які мали бути відправлені на полиці, вони були знищені. Тому, як наслідок, треба певний час для того, щоб відновити загальний обсяг постачання. Це раз. По-друге, ми знаємо, що були зустрічі представників бізнесу з прем'єр-міністром, з відповідними міністерствами, де обговорювалося питання, що треба зробити, щоб максимально подолати ту проблему, які виникли. І там піднімалися питання бізнесом щодо кредитних канікул, щодо канікул по сплаті податків, піднімалося питання про страхування воєнних ризиків. Та й навіть про приватне ПВО піднімалося питання, я перепрошую. Але в будь-якому випадку зараз все це достатньо активно обговорюється, і я думаю, що в найближчий час ситуація буде вирішена. Тут просто треба розуміти наступне. Це ми з вами обговорюємо статичну ситуацію з конкретно взятим обстрілом. Але коли ми з вами розуміємо, що ворог не буде зупинятися, і будь-який обласний центр України, де знаходяться логістичні центри рітейлу, можуть стати об'єктом ударів, то вже сьогодні є достатньо великий виклик і для місцевої влади, і для рітейлу, і для, власне, уряду в цілому. Це питання децентралізації постачання товарів першої необхідності, продуктів харчування на наші з вами полиці. Це, власне, то, що в свій час зробили продавці паливомастильних матеріалів. Пам'ятаєте, в 22-му році ж ми мали такі самі проблеми з обстрілом «Нафтобаз», які робили росіяни, і потім 2,5 місяці було потреба, щоб, власне, мережі по продажу паливомастильних матеріалів змогли відпрацювати децентралізовану систему постачання палива. Зараз прийшов час для товарів народного споживання, для продовольства, щоб знайти механізми, яким чином, не скупчуючи величезні партії товарів в логістичних центрах, зробити максимально простим, власне, логістичні ланки пересування товарів по Україні. Ну і треба розуміти то, що, власне, і уряд достатньо активно допомагає в цьому напрямку. АРМА отримала відповідні доручення, щоб надати постраждалому рітейлу максимальні можливості щодо оренди в площі, що є у АРМА, для використання в якості місць збереження товарних позицій. Тому я думаю, що питання, пов'язані з логістикою, будуть вирішені в найближчий час. А наскільки швидко ми зможемо перебудуватися і зробити децентралізоване постачання по наших магазинах товарних позицій, це, безперечно, виклик для приватних компаній, і для уряду.
5: А чи може ось, скажімо так, зникнення одного бренду з полиці, знайти йому швидку альтернативу і замінити його на іншим виробником-постачальником? І мова йде про українську заміну, чи це ж таки про закордонну?
6: Ну, дивіться, ми ж з вами маємо певні рітейли, які не постраждали, правда? Тому в даній ситуації, по-перше, треба розуміти наступне. То, що ви бачите на полицях великих супермаркетів, в більшості випадків це не є власність супермаркету. Супермаркет бере, власне, цей товар на реалізацію. Тобто це є товар у власності виробника. Якщо виробник не постраждав, він далі продовжує виробляти товар, і в даній ситуації, якщо це не той конкретно взятий там рітейл, якийсь інший, ми завжди зможемо придбати товар даної позиції від конкретного товаровиробника. Другий момент. Ви абсолютно праві. На сьогоднішній момент у нас є достатньо велика пропозиція імпортних товарів продовольчої групи, які з величезним задоволенням замістять українського товаровиробника. Ну, щоб ми з вами навіть не сумнівалися. Тому є надзвичайно важливим все-таки зберігти вітчизняного товаровиробника і максимально забезпечувати реалізацію для них, купувати українське для того, щоб підтримати нашого виробника в важкі умови війни. Ну і останній момент. Дивіться, ще раз повторюю. Коли ми з вами подивимося, як саме формується продовольча корзинка середньостатистичної української сім'ї, то в основному це не тільки там супермаркети, це і, скажімо, організовані сільськогосподарські ринки, неорганізовані. Це може бути якісь невеличкі магазинчики недалеко від місця проживання тої чи конкретної сім'ї. Тому будь-яких питань щодо дефіцитних позицій по споживанню для українців на сьогоднішній момент немає. Дефіциту немає по жодній позиції. Ще раз повторюю, є певні складнощі по логістиці для тих мереж, які постраждали. Але я думаю, що вони в найближчий час їх вирішать.
5: А чи можуть проблеми з логістикою, там пошкодження складів, транспортної інфраструктури, перебої з електроенергією суттєво підняти кінцеву ціну продуктів?
6: Ну, дивіться, ми ж з вами живемо ж в конкурентному світі, правда? Тобто у нас ринкова система з достатньо потужною конкуренцією. І загальна пропозиція товарних позицій на українському ринку є велика. Україна є великою аграрною країною, і загальний обсяг того, що ми споживаємо, в дійсності набагато менше, ніж той обсяг, що ми виробляємо. Тобто дефіциту немає по визначенню. Більше того, через складнощі з портами Чорного моря в Україні зараз лишилася достатньо велика кількість тої аграрної продукції, яка мала би бути вивезена за межі України. Тобто з цієї точки зору ще й достатньо серйозний тиск на внутрішній ринок з точки зору зменшення цін навіть, а не збільшення. На сьогоднішній момент у сільськогосподарського товаровиробника фактично закупівельна ціна там тонни зерна впала нижче реальної собівартості. Просто тому, що зерно не можна вивезти і його немає де дівати. Зараз вже пішов врожай 26-го року. Так що оті проблеми, які ми зараз бачимо по обстрілах, по проблемах з логістикою, вони точно на сьогоднішній момент не спричинять зростання цін. У нас є зараз сезон, і сезон у нас буде продовжуватись реально десь до кінця вересня місяця по різних позиціях товарної продукції. Ми ще з вами, вибачте, картоплю не збирали, і ще нас очікує достатньо велика пропозиція на ринку борщового набору. Тому в даній ситуації навряд чи вартує очікувати, що дані удари можуть суттєво змінити ціну на ринку. Ще раз повторюю, ми в конкурентній мережі знаходимося, і якщо якийсь рітел би і хотів підняти ціну товару, але його конкуренти завжди переб'ють його пропозицію більш дешевими цінами, і він може втратити обсяг реалізації. Тому я думаю, що сьогодні ніхто не буде ризикувати подібними речами.
5: Цікаво, що наша редакція провела дослідження щодо цієї теми, і в ряді проросійських телеграм-каналів поширюється версія, що нібито бізнес навмисно створює дефіцит продуктів, і всі порожні полиці – це штучно створений дефіцит, щоб підняти ціни на 30-50%. Я для наших слухачів озвучу ось ці дані, які ми дослідили, а потім задам вам питання. 8 серпня публікації каналу «Легітимний» описують брак продуктів на полицях українських магазинів як штучно створений бізнесом для підвищення цін і перекладання збитків від російських ударів на споживачів. У дописах стверджується, що Зеленський нібито приватно повідомив постраждалим компаніям, що держава не компенсовуватиме їхні збитки, і вони мають відшкодувати їх коштом населення, після чого бізнес нібито почав створювати штучний дефіцит, щоб підвищити ціни на продукти на 30-50%. Аналогічна нібито схема поширювалася і на паливний ринок, і з прогнозами дефіциту та різкого зростання цін. Дві публікації сукупно набрали понад 301,7 тисячі переглядів станом на 11.00 10 серпня. Брак продуктів подавався от якраз як штучно створений механізм. І тут питання, а для чого такі вкиди робляться? Наскільки вони є маніпулятивними? Які ознаки могли би бути помітними на ринку, якби дефіцит справді створювався б штучно, а не через реальні проблеми там зі складами і логістикою?
6: Ну, дивіться, ми би з вами в будь-якому випадку це б бачили і відчули, відвідуючи магазини, відвідуючи сільськогосподарські ринки. Ну, коли ви приходите на ринок, коли ви приходите в магазин і бачите стрімке зростання ціни, вам не треба ніяких додаткових доказів. Ви розумієте, що ціна пішла вверх, тому що на касі обов'язково ви відчуєте це по власному гаманцю. Якщо цього не відбувається, ну то вибачте, будь ласка, про яке зростання цін можна говорити? Це перше. Друге. Коли ми з вами обговорюємо ситуацію з пустими полицями, ну навіть якщо подивитися оті дописи в Тіктоку, оті там рілси, що публікувалися, та в основному показували групу товарів, які власне стосуються власне групи борщового набору, овочів. От скажіть мені, будь ласка, хіба на сьогоднішній момент є якісь питання з овочевою групою? Хіба не можна вільно придбати на сьогоднішній момент на будь-якому стихійному і організованому сільськогосподарському ринку будь-якого родину? Ні, абсолютно. Тобто з цим проблем немає, тим більше зараз є сезон, є надзвичайно велика пропозиція. Коли ми з вами говоримо про молочку, ну, в дійсності, ще раз повторюю, все то, що стояло на полицях супермаркетів, воно в більшості випадків було продукції, які супермаркети брали на реалізацію. Тобто ні молокозаводи, ні виробники сирів на сьогоднішній момент від тих ударів не постраждали. Та, постраждали певні обсяги їх продукції, які знаходилися в логістичних центрах для подальшої поставки. Але виробник працює. Більше того, виробник працює не з одним супермаркетом, виробник працює з мережею різними, з різними мережами. Тому я вже говорив, що аналогічна продукція того чи іншого виробника ми можемо абсолютно спокійно купити і в інших супермаркетах, які формально не постраждали від тих ударів. І все це спростовує ті заяви, про які от тільки щойно ви озвучили. І треба розуміти, що, безперечно, легко лякати населення, яке і так знаходиться в достатньо нервовій ситуації після тих обстрілів. І, власне, основна мета – це більше посіяти паніку серед населення, аніж реальні якісь речі, пов'язані з дефіцитом продуктів харчування.
5: Ще звертаю увагу на те, що окремо поширюється твердження, що нібито Володимир Зеленський повідомив постраждалому від атак бізнесу, що держава не компенсовуватиме збитки, а компанії мають повернути їх за рахунок споживачів. А чи є в цій версії хоча б якась економічна логіка, що мало підтверджувати її на практиці?
6: Ну, дивіться, була зустріч постраждалого бізнесу із Кабінетом міністрів. Зустріч проводив прем'єр-міністр Турецький. Президента України на цих зустрічах, ну, і навіть теоретично не могло би бути. Були представники міністерства відомств, які залучені до конкретних питань, пов'язаних із, скажімо, виправленням тої ситуації, що сталося після обстрілів. Кабінет міністрів чітко формує ті заходи, які мають допомогти. Це не питання президента, це не питання Офісу президента, це питання Кабінету міністрів, і саме там була зустріч. Тобто Зеленський точно не міг нікому ні про що повідомити, просто тому, що він не був присутній на тих нарадах.
5: Тобто, по суті, тут використовується ось така маніпуляція, і порожні полиці, які часом зустрічаються в магазинах, використовуються для того, аби посіяти ось цю паніку.
6: Безперечно.
5: Є ще цікаво, якщо підприємство втрачає склад або товар через російський удар, в реальності, наскільки я зрозуміла, то несе відповідальність саме підприємство за все це, так? І воно має мати якісь там певні, ну, скажімо так, резерви грошові для того, аби відновитися. І, ймовірно, на п'ятому році повномасштабного вторгнення у більшості підприємств такі резерви, по ідеї, є.
6: На зустрічі підприємств Кабінету міністрів піднімалося питання щодо відшкодування збитків за рахунок заморожених російських активів. Це питання піднімалося, це питання обговорювалося. Відповідні, я розумію, що юридичні служби підприємств, що постраждали, готують відповідні матеріали для власне передачі їх в базу даних загальнонанесених збитків. Але питання відшкодування за рахунок заморожених активів – це питання майбутнього. На сьогоднішній момент максимум, що може зробити уряд, це зробити питання, пов'язані з податковими канікулами для цих підприємств. Це Національний банк України, питання кредитних канікул. Ну і піднімається питання, щоб програма 5-7-9, яка на сьогоднішній момент є програмою пільгового кредитування, була відкрита для підприємств, які постраждали від, власне, оцих ударів, які потребують фінансового ресурсу для закінчення, власне, оцих відновлювальних робіт. До речі, вже на сьогоднішній момент програма 5-7-9 «Кредити для українського аграрія», який сьогодні через серйозні, власне, складнощі з експортом своєї продукції, несе також фінансові збитки, які потребують фінансового ресурсу, щоб закінчити осінньо-польові роботи і посадити у зимі. Для аграрія вже на сьогоднішній момент програма 5-7-9 відкрита для роботи.
5: Підсумовуючи ось цей блок, де ми обговорюємо ці російські, проросійські наративи, про те, що начебто штучно створюється дефіцит, щоб підняти ціни. А чи може, скажімо так, скажу грубо, що бути практика, коли компанії, які втрачають товар, переносять ось всю цю втрату, закладають її в ціну на плечі споживачів?
6: Ну, дивіться, от якби у нас з вами умовно в країні був один рітейл, ну, умовно там, назвемо там Новус, наприклад, один в країні, та, і ми би всі користувалися виключно би цим рітейлом, і більше б нічого не було. Тобто є один супермаркет в кожному там населеному пункті, він один. Тоді, безперечно, повна відповідальність за підняття ціни і переклад видатків на плечі, скажімо, населення вирішувалося б набагато легше для постраждалого бізнесу. Але я ще раз говорю, ми живемо в конкурентному середовищі. І на сьогоднішній момент товарні позиції, які потребує людина для забезпечення своєї продовольчої безпеки, можна придбати в абсолютно різних місцях. В різних магазинах, в різних рітейлах, на сільськогосподарських ринках. Тобто, ну, немає сенсу піднімати ціну на товар, коли твій конкурент продає дешевше. Ви реально втратите і, власне, обсяг реалізації, і доходи. Тому основний стримуючий фактор сьогодні навіть не свідомість бізнесу, а саме то, що він знаходиться в конкурентному середовищі і не може просто так підняти ціну на товарну позицію, тому що він хоче щось там додатково заробити від продажу цих товарів. Йому це не дасть зробити його конкурент.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
5: Після ударів країни-агресорки Росії по складах українських супермаркетів у багатьох мережевих магазинах зменшилася кількість товарів на полицях. На фоні цього проросійські телеграм-канали наганяють паніку. Тему розбирали разом із виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензенем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. В Україні друга година ночі.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
4: Енергетика України після початку повномасштабної війни змінилася назавжди. Російські атаки зруйнували та пошкодили великі об'єкти генерації. Тому Україна зараз не просто відновлює втрачене, а фактично заново думає про те, якою має бути наша енергосистема у майбутньому. Сьогодні ми будуємо нові потужності, розвиваємо розподілену генерацію, встановлюємо системи накопичення, шукаємо нові рішення для газової генерації та водночас дедалі більше інвестуємо у відновлювальну енергетику. Усім привіт! Мене звати Влад Бундаш. Це перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. У новому сезоні говоримо про те, як змінюється українська енергетика і як їй стати зеленою, стійкою та незалежною. Але почнемо із найактуальнішого. З якою енергосистемою Україна входить у наступну зиму? І що ми встигаємо побудувати до початку нового опалювального сезону? Наш перший гість – Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках.
0: Екомайбутнє
3: сьогодні.
5: Для мене головний критерій готовності до зими – це скільки ми побудували нової генерації для того, щоб скомпенсувати вибуття традиційних оцих великих електростанцій, які ворог постійно атакує. Ми чули таку гучну заяву президента, до речі, вона вже не вперше лунає за останні декілька тижнів, що от в нас розбиті всі електростанції теплові, дуже буде складна зима. І велике питання, окей, а що ми зробили для того, щоб побудувати нові електростанції у форматі розподіленої генерації, тобто замість одної на 1000 мегаватт, 1000 по 1 мегаватту, і розосередити їх по території України. І якщо говорити про цифру, яка побудована, наприклад, газової генерації, яка взимку допоможе найбільше, то це приблизно 700 мегаватт. Ці дані я вже озвучував публічно, але це не мої дані, це, в принципі, офіційна остання інформація, яка звучала на одному з публічних заходів нещодавно енергетичних. І 700 мегаватт – це 1/10 від минулорічного дефіциту взимку, який озвучував сам Зеленський. Тому, якщо не будувати нову генерацію, якщо між побудовою нової генерації і, умовно, там, створенням якихось бек-офісів в енергетиці обирати друге, то можна безкінечно ще 10 років бідкатися і жалітися, що у нас, бачите, всі традиційні електростанції побиті і буде дуже складна зима. Тому по цьому критерію двійка, дуже низький рівень розгортання нових генеруючих потужностей, на жаль, в країні. За ті декілька років, які пройшли з початку повномасштабного вторгнення, ми точно могли би собі побудувати не 700 мегаватт, а 3-4 тисячі. І набагато простіше проходити зимові піки споживання. Та й, чесно кажучи, влітку ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Весною ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Все це сигнали того, що наша енергосистема не виробляє просто достатньо електроенергії для того, щоб покривати в певні періоди споживання. З інших аспектів, захист, розгортання якихось резервних там джерел живлення для лікарень, котелень. Ну, тут є більше приводів для оптимізму, тому що дійсно в минулому році тільки держава заходилася будувати бетонні сховища від шахедів для об'єктів, окрім «Укренерго». Чому це було зроблено тільки в минулому році? Це велике питання, але зараз таких об'єктів дійсно більше. Біда в тому, що навіть повністю захищена енергосистема не допомагає, якщо у тебе не виробляється фізична електроенергія. Тому можна захистити все, можна поставити в усіх лікарнях дизель-генератори, але це не полегшує нам проходження зими, якщо не вистачає просто виробництва електроенергії.
6: Угу.
0: Твій кіловат.
6: Ось коли ми чуємо такий певний песимістичний прогноз, я думаю, що і українці та українки не очікували, що він буде оптимістичним. Звісно, виникає запитання, як нам готуватися на особистісному рівні. Тобто кожен і кожна. Що ви можете порадити?
5: Дуже залежить від типу домогосподарства, хто живе в багатоповерховому будинку. І тут я би радив якось об'єднатися із сусідами і принаймні поставити генератори для забезпечення роботи насосів, які качають воду на верхні поверхи, для забезпечення роботи ліфтового обладнання, наприклад, це можна зробити. На рівні індивідуальної квартири, тут мало що нового, не рекомендується, я не буду рекомендувати ставити генератори прямо в квартирі, там вішати їх замість кондиціонерів назовні, це небезпечно. Але системи накопичення енергії типу EcoFlow або інших, це хороша ідея. Якщо це приватний будинок в селі, чи це якийсь котедж, то там варіантів більше. Тут уже можна дійсно ставити якийсь бензиновий чи дизельний невеликий генератор. Можна його поєднувати також з системою накопичення енергії, щоб забезпечити стійкість свого домогосподарства. Ну і, звичайно, будь-який вкладення у енергонезалежність власної оселі, таке як утеплення будинку, або перехід на більш енергозберігаючі, енергоефективні електроприлади, все це, безумовно, допоможе. Є багато таких побутових лайфхаків, я не буду їх зараз перераховувати, я впевнений, що українці сукупно набагато краще за мене знають і мають тих лайфхаків в своєму побутовому житті, але є, наприклад, також і обігрівальні прилади, які працюють на газу, на таких невеликих балонах з газом, тобто вони не залежать теж від зовнішнього енергопостачання. Ну, це ж стосується і приготування їжі, і багато чого іншого. Тому все, що можна зробити для того, щоб полегшити собі проходження потенційно складної зими, це хороша ідея це зробити. Тобто, якщо ми говоримо про сімейний бюджет і опцію, там, не знаю, купити нову пральну машину, чи новий автомобіль, чи новий одяг, і вкластися в енергонезалежність, напевно, перед такою зимою, яка, на жаль, перед нами зараз, краще вкластись в енергостійкість, енергонезалежність своєї оселі.
6: Безпосередньо.
0: Енергія навколо нас.
6: Я тут хочу перейти, пане Володимире, до того етапу обговорення, щоб ми загалом дали більш глибше контекст нашій аудиторії, а що загалом ми зараз будуємо по сегментах. Ось ви вже згадали газову генерацію, у нас є сонячна, у нас є вітрова, у нас є розподілена генерація. Ось що нам говорять цифри, якими ви володієте?
5: Моделювання «Укренерго», яке як оператор енергосистеми єдиний знає, що треба побудувати в системі, щоб подолати дефіцит, показує, що це має бути не одна, а мікс технологій, тому що різні типи електростанцій, вони по-різному, в різному режимі виробляють електроенергію. Потрібне поєднання сонячної, вітрової енергетики, яка здешевлює вартість електроенергії, адже з того моменту, як сонячна або вітрова електростанція побудована, виробництво цієї електроенергії майже дорівнює, вартість виробництва майже дорівнює нулю, в силу того, що ти не палиш ніякого палива. Ти користуєшся природніми багатствами, так би мовити, безплатними, які є в оточуючому середовищі. Але проблема цієї генерації полягає в тому, що вона мінлива. І такі електростанції, вони виробляють електроенергію не тоді, коли потрібно споживачеві, а тоді, коли просто погодні умови склались для цього. І тому їх треба поєднувати з так званою гарантованою генерацією. Це, перш за все, системи накопичення енергії, великі батарейні системи, великі батарейні комплекси в контейнерах великих, які слугують такими павербанками для тільки в масштабі енергосистеми. І вони здатні, коли є надлишок сонячної чи вітрової генерації, закачувати цю надлишкову електроенергію в батарею і видавати її з цієї батареї в енергосистему, коли це потрібно споживачу, наприклад, ввечері, коли спостерігається вечірній пік споживання. Так що поєднання сонячної, вітрової генерації і батареї – це така дуже хороша ідея, концепція, яка дозволяє і дешево виробляти електроенергію, і забезпечувати споживача тоді, коли потрібно. Але бувають такі ситуації, коли батареї, її ємності недостатньо, споживачу все ще треба більше, ніж може дати ця сонячна, вітрова енергія з батареї. І тоді потрібен інший вид гарантованої генерації, це газова генерація. Тільки не така, яка от встановлена у нас тут в Києві чи в Харкові, величезні радянські ТЕЦ, яким потрібно там декілька годин для того, щоб запуститися, які споживають купу газу на вироблену мегаватт-годину електричної енергії. Це контейнеризовані такі газопоршневі сучасні двигуни, які можна встановлювати в дуже великій кількості локацій в нашій країні. Там, де є газ середнього тиску, там, де є електромережа середнього класу напруги. Це дуже щільне покриття по нашій території, це цими видами інфраструктури. І оці газопоршневі двигуни в контейнерах стандартних, вони здатні за 5 хвилин досягти максимального навантаження, тобто максимальної потужності виробництва, і так само швидко зупинятися. І вони слугують такими балансирами для енергосистеми. Коли всі інші види генерації недоступні, вже вичерпані можливості всіх інших видів генерації. Тому от це поєднання вітер-сонце для здешевлення і батарейки з газопоршнями для контролю над тим, що покриваються всі потреби споживача в кожну секунду часу, це і є той рецепт, який потрібен нашій енергосистемі. І ми тут говоримо про тисячі мегаватт кожної технології, яку треба побудувати в українській енергосистемі. «Укренерго» оцінює бюджет цієї вправи, трансформації нашої енергосистеми у 8 мільярдів євро. І це дуже маленький бюджет. Справа в тому, що Україна, яка з 22-го року з'єднана з енергосистемою Європи, є п'ятою за масштабами енергосистемою континенту. І якщо говорити про співставність з Україною енергосистеми, то вони витрачають сотні мільярдів євро на так званий зелений перехід або на трансформацію своїх енергосистем. Для України ця цифра, на щастя для нас, дуже невелика. 8, до 10 мільярдів євро. І це на порядки менше, ніж витратить Франція, Німеччина, Нідерланди чи Іспанія на трансформацію своїх енергосистем. Тому це відносно невелика інвестиційна вправа, особливо, якщо вона розтягнута там на 5-10 років. І проблема полягає тільки в тому, щоб залучити під час війни інвестиції, необхідні хоча б для часткового покриття дефіциту, того, який ми бачили минулої зими.
7: Енергія майбутнього сьогодні.
6: Ви багато говорите в своїх інтерв'ю, коментарях про газову генерацію, безпосередньо, що вона будується. Я розумію, що газова генерація – це частина такої маневрової генерації, яка дуже важлива зараз для України. І я тут хочу на цьому більш ґрунтовно зупинитися, тому що бачу два аспекти. Перший, звісно, ми будуємо, тому що це буде нам допомагати пройти ту ж зиму, але є інший аспект, що газ – це викопне паливо. Україна, як і багато країн світу, поставила собі таку амбітну ціль відмовитись від викопного палива. Тому в мене виникає запитання, а ці системи інвестиції в технології газові, які ми зараз робимо, чи не будуть вони не актуальними через 10-15 років?
5: Ні, тому що, по-перше, треба розуміти, що альтернативний формат енергосистеми без газової генерації, він передбачає або використання вугільної генерації. Причому, якщо газову електростанцію ти включив ввечері на 3 години і вимкнув її, то вугільну електростанцію ти тримаєш в роботі 24/7. Її не можна просто так вмикати, вимикати протягом дня. Вона вимагає 10 годин тільки для того, щоб з нуля піднятись на номінальне навантаження. Тому в 10 разів більше ти викинеш того двоокису вуглецю, якщо замість поєднання оцієї невеликої кількості газової генерації сонячної, вітрової батарейними системами, батарейними електроустановками, ти будеш просто

0: ну, з'явиться відповідний водневий ринок, і ця технологія водню буде комерціалізована, тобто вона буде співставна по своїм витратам з газом, з природнім газом. І це відповідь, яким чином ця газова генерація стає таким перехідною ланкою від системи, побудованої на викопному паливі, до системи, яка відповідає критерію Net Zero, тобто не викидає СО2 в атмосферу. Тому газова генерація, без неї, на жаль, ми не обійдемося. Ми не можемо зробити так, як Німеччина, яка відмовилася одночасно від атомки і від вугільної генерації, і вона перейшла на російський газ, до речі.
1: Який купує і зараз?
0: І тепер, ну, вона зараз купує мікс, і Росія не постачає фізично газ в Європу, практично тільки через один там
1: Так.
0: трубопровід. Але суть в тому, що відмовитися одразу від всіх видів викопного палива неможливо. Україна має досить потужну, фундамент потужний в вигляді атомної генерації, але ж для балансування все одно потрібно щось. І тут вибір невеликий: або це вугілля, або це газ, або це інтерконектори з сусідами. Але на відміну від тої ж Німеччини, ми не можемо імпортувати стільки, скільки нам потрібно ввечері, і це дуже дорого. Тому газова генерація на цьому етапі єдина можлива для нас рішення, і воно буде залишатися актуальним ще років 15-20.
1: Чи бачите ви реалістичним сценарієм, що Україна повністю відмовиться від викопного палива і від атомної енергії?
0: Ні, це нереалістично. Я розумію, що в певних, скажімо так, якихось аудиторіях, ком'юніті правильна відповідь буде звичайно, але це можливо тільки якщо ви погодитеся, що ви будете споживати електроенергію за тими паттернами, за якими дме вітер. Тобто не тоді, коли вам потрібно, а тоді, коли є генерація вітрова. Якщо готові так жити, але це означає радикальну перебудову всього нашого людського способу життя людської цивілізації. Якщо готові, то це технічно тоді можливо. Якщо не готові, то тоді доведеться, напевно, протягнути з атомкою. І принаймні такої можливості не буде, доки не буде, ще раз повторюся, комерціалізована технологія воднева. Але воднева ця економіка, коли замість передачі виробництва і передачі електроенергії, споживання електроенергії одночасним, як одночасний процес від великих електростанцій або малих до споживача, буде розірваний, ми просто будемо споживати воду з умовних балонів, які будуть привозити до наших там будинків відповідні служби. Це виглядає поки що як футуристична така картина. Ми до цього стану є дуже далекими. І перехід до такої економіки, якщо вона взагалі буде економічно доцільною, він буде тривати десятиліттями. Тому, поки він триватиме, нам потрібна буде атомна енергетика, яка у нас є, і буде поступово виводитися з експлуатації, і газова генерація так само. Інша справа, що я вважаю будівництво нових атомних електростанцій, в тому числі в Україні, ідіотським задумом. Просто через економічні причини. Надто дорого, надто довго і надто дорога електроенергія, як це не парадоксально, з цих атомних електростанцій буде вироблятися. Вона дорожча навіть, ніж газова, якщо порахувати вартість капіталу, який треба вкласти, щоб побудувати ці нові великі енергоблоки. Тому ці всі історії з болгарськими реакторами, з добудовою Хмельницької атомної електростанції, з новою Чигиринською АЕС, я вважаю, що це такі казки для відволікання уваги. І насправді нам треба просто доамортизувати той атомний портфель атомної генерації, який у нас є, який нам дістався в спадок, і добре, що він є. І після цього вже можна буде дійсно замінювати поступово ці атомні станції тим енергоміксом, який я назвав: газ або водень. Плюс батарейки, плюс вітер, плюс сонце.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
1: Ось про атомні станції згадували. Це якраз те, що минулого року дуже активно обговорювалося. Та людина, яка дуже пушила це питання, зараз під арештом безпосередньо. Тут про атомку хочу уточнити з приводу того, що чи залишається досі у стратегії уряду, у стратегії політиків, ось саме розбудова атомної енергії. Тому що те, що ми говоримо, що це нерелевантно безпосередньо, це логічно, але на рівні держави, що ми маємо.
0: А на рівні держави політики не хочуть відмовлятися від цих історій таких гігантоманських про побудову нових великих атомних блоків. І ми чули це в минулому році, що нам треба

0: Енергоатом там розказував, що він побудує там 10 великих блоків, 28 малих. Зараз ми чуємо, що в урядовій стратегії ці 20 атомних блоків збереглися. Мені здається, що це такий білий шум, який існує тільки тому, що там одній людині в країні подобається презентація або стратегія, де є 20 гігават нової атомної генерації. Тому зміниться там політична влада, зміниться і вектор розвитку енергетики. Він просто буде приведений до реалій життя і до того, що, власне, енергосистемі потрібно. Зараз ніяких 20 атомних блоків, 20 тисяч мегаватт нової атомної потужності нашій енергосистемі, яка в стрибку споживає 18, звичайно, цього не потрібно. Але воно є в стратегії, нікому не заважає, окрім того, що відлякує інвесторів в інші види генерації, які не можуть зрозуміти, що держава взагалі хоче. Вона хоче децентралізовану генерацію будувати, чи вона хоче будувати оці радянського такого типу величезні електростанції, в які прилітає 3 ракети і відключають їх від мережі.
1: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
2: Наступний блок, який я хочу з вами обговорити, він буде безпосередньо стосуватися вашого досвіду. Я нагадаю для нашої аудиторії, що ви майже 5 років були головою Укренерго, і це насправді такий величезний експіріенс, на якому ґрунтується, зокрема, і ці впроваджені зміни, які ми мали. Але загалом для українців і українок питання енергетики, воно болюче. І ми розуміємо, чому. І я не один раз просто наштовхувався на різні там заяви, коментарів в тому ж самому Фейсбуці, де люблять дуже сильно розводити срачі, що якщо б ми до війни будували більше ВДЄ, то не було б такої ситуації, як є зараз. З вашої точки зору, оцінюючи ретроспективно, що ми мали до війни і що ми маємо зараз? Чи, на вашу думку, якщо ми реально будували більше, якщо б, звісно, на те були можливості, як би ми зараз відчувалися з точки зору енергетичної системи?
0: Знаєте, до вторгнення мене часто звинувачили в тому, що ми збудували, ну, в енергосистемі дозволили збудувати занадто багато ВДЄ.
2: Mm-hmm.
0: Справа в тому, що в 2017 році, коли я тільки прийшов в компанію, я ще не був керівником, ми відкрили дані по тому, скільки у нас вільного місця, так би мовити, є в енергосистемі, в яких точках. Прямо це була електронна така мапа. І ми дуже сильно спростили процес приєднання. І у нас був такий бум реально побудови зеленої генерації в Україні. 18-й рік, 19-й рік, 20-й рік. Дуже багато проєктів і сонячної генерації, і дуже багато вітрової генерації побудовано було фізично. І як я вже сказав, наприклад, взимку 21-22 року у нас в середньому майже гігават, майже 1000 мегаватт в системі було вітру, потужності від вітрових електростанцій. І це генерація з найнижчими витратами, я підкреслюю, тому що якщо навіть з атомкою порівняти, ти маєш там спалити ядерне паливо, все одно його закупити, обслугувати цю величезну атомну станцію, там працюють тисячі людей. Там великі операційні витрати. Для сонячної станції вони майже відсутні, для вітрової також дуже низькі. Так що збудовано було дуже багато, до 10 тисяч мегаватт ВДЄ до вторгнення. І проблема в тому, що багато з цих електростанцій опинилися на окупованих територіях. Ну, знаєте, спрогнозувати, що у нас не буде заблокований Чангар, і, як сказав колись пан Арістович, я так це слово трошки видозміню, провтикали. Ну, на це дійсно енергетики не закладалися, але решту, власне, ми зробили. І саме головне, що ми зробили перед вторгненням, ми підготувалися до від'єднання від російської енергосистеми і приєднання до європейської. Я просто хочу пояснити, що без приєднання до європейської енергосистеми, скоріш за все, ми мали би колапс нашої енергосистеми і, скоріш за все, ми би програли війну. Тому що без працюючої енергосистеми опір чинити ворогу ми би навряд чи змогли. Так що зараз треба виходити з того, що є. Рецепт сформульований, його сформулював оператор системи, тобто компанія, яка єдина знає, що енергосистемі потрібно, краще за політиків там, і за всіх інших. І просто треба, є дорожня карта, по ній треба рухатись. Треба просто зробити так, щоб ця генерація якомога швидше будувалась, ту, яку Укренерго визначив як цільову для побудови.
2: На сам кінець я хочу поставити питання про ВДЄ. Після нашої розмови якраз буде розмова більш глибша, що стосується відновлювальної енергетики. Ось ви сказали, що в нас вже є певна така дорожня карта, пакет, як ми маємо розбудовувати нашу енергетичну систему. Але тут цікаво, яке місце в цьому пакеті, загалом у 100% співвідношенні, буде посідати саме ВДЄ?
0: 20-25%.
2: Угу.
0: В загальному енергоміксі 50 атомка, решта – це газ, батарейки, експорт-імпорт.
2: Угу. Це до якого року ми маємо це приблизно?
0: До якого встигнемо.
2: До якого встигнемо.
0: Я би, як людина, яка, ну, якій не байдуже доля галузі, хотів би бачити це завтра. Знаєте чому? Тому що перший раз цей звіт, скільки чого треба побудувати, ми випустили в 2017 році. І я вам можу сказати, що з тих пір він не сильно змінився.
2: Дякую вам за цю розмову.
1: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
2: Це була розмова із Володимиром Кудрицьким, екс-головою правління «Укренерго». Ми розібрали загальну картину – від газової генерації та нових потужностей до проблем і ризиків, які залишаються перед енергосистемою. А тепер окремо глибше поговоримо про відновлювальну енергетику. Які її сегменти сьогодні розвиваються найшвидше? Скільки потужностей вже має Україна? І на що ми робимо ставку далі? Про це розповідатиме Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.
1: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
3: Наразі нам відомо, що за останню інформацію «Укренерго» в Україні досі найбільший сегмент у ВДЄ займає саме сонячна енергетика. Це не сюрпризні для кого, тому що до повномасштабного вторгнення саме сонячна енергетика найактивніше розвивалася, і за зеленим тарифом її будували і великі інвестори, і побутові споживачі, бізнес її майже не будували, але почали будувати максимально активно якраз під час повномасштабного вторгнення. Власне, зараз сонячної енергетики трішки більше 7 гігават в мережі. Це те, що «Укренерго» бачить. Минулого разу ми обговорювали, що насправді є ще ж великий сегмент сонячної енергетики, побудований поза мережею, по факту.
2: Так, приватних домоволодінь.
3: Так, приватних домоволодінь та бізнесу, яка не підключена взагалі до мережі, тому її «Укренерго» не може порахувати прямо на настільки якісно, і, в принципі, ніхто не може її порахувати настільки якісно. Але, власне, це той тренд, з яким нам ще доведеться працювати, і вже ми працюємо зараз, тому що от буквально я сьогодні дивилася новину про те, що споживання у липні цього року на 8% менше, ніж минулого року. І одна з причин, чому так, це якраз масове встановлення сонячної генерації, яка дає можливість споживачам перекривати їхнє споживання за рахунок власної генерації. От, але повертаючись до питання сегментації у відновлюваній енергетиці, далі у нас іде вітер. Як я сказала, вітер якраз буде технологією, яка буде найактивніше розвиватися, але встановлена потужність його зараз насправді не така велика. Це трішки більше 1 гігаватта.
2: Угу.
3: Що насправді, ну, наразі це дуже класна тенденція, тому що цей показник зростає. На жаль, знову таки, минулого разу ми обговорювали про те, що Україна до початку повномасштабного вторгнення мала майже 2 гігавати вітру. І майже 80% цієї потужності ми втратили через окупацію. Тому в мережі залишилась там невеличка частина вітру, близько 500, мені здається, мегават після окупації. Але за період повномасштабного вторгнення завершувалися певні проєкти, які вводили в експлуатацію вітрові потужності. Тобто по них будівництво навіть ще могло початися до повномасштабного вторгнення, або в деяких випадках будівництво вже почалося під час повномасштабного вторгнення. Але, ну, більша частина проєкту, вона була зроблена до повномасштабки.
1: Енергія майбутнього сьогодні.
3: Зараз уже імплементовані проєкти, які отримали фінансування під час повномасштабного вторгнення. Це, наприклад, той самий проєкт «Око на Волині». Це великі, класні проєкти, якими варто насправді пишатися в енергетичному секторі, тому що ми усвідомлюємо, наскільки їм важко це було зробити, наскільки їм важко було отримати це фінансування, переконати донорів, переконати партнерів, знайти офтейк, знайти, куди продавати цю електроенергію надійним шляхом. Тому для вітру цей показник ринок, хоч порівняно і невеликий зараз, але це насправді дуже хороша тенденція.
2: Та тут я уточню щодо регіонів, які є лідерами безпосередньо, де найбільше будують, що стосується, зокрема, вітряків, та й може зможете сказати, що стосується сонячних електростанцій.
3: Так. По сонцю, в принципі, у нас по всій країні досить активно воно будувалося і до повномасштабного вторгнення, ну і більшість, в принципі, звісно, що більшість концентрувалася як вітру, так і сонця на півдні, там класні умови, що для сонечка, що для вітру, особливо там ця частинка між двох морів, там було дуже класно
2: будувати. Яка є окупованою зараз.
3: Так. Але по вітру лідерами залишаються Миколаївська область, Одеська область. В Одеській області плануються і нові проєкти, що теж досить цікаво, як з точки зору і безпекової в тому числі, але інвестори обирають цей регіон, продовжують там будувати, і це насправді теж дуже хороший показник. Ну і звісно, що в тому числі через безпекові ризики багато інвесторів почали дивитися на центральну Україну в контексті вітрових проєктів, на західну частину країни, очевидно. Тому, от, власне, ми будемо багато бачити нових проєктів там в тій самій Волинській області, у Львівській області.
2: А Закарпаття?
3: Я не впевнена, до речі, з приводу Закарпаття і вітру. Але може бути, може бути. Ну, тобто, там є один інвестор, Так, я зараз згадала, до якого проєкту була відсилка. Так, але ну там щонайменше є декілька інвесторів, які або на межі Львівської, Закарпатської областей будують. Ну і, звісно, цей проєкт українського інвестора, про який.
2: Так, ми ще детальніше про вітряки будемо говорити в нашому окремому випуску, і що стосується певних навіть таких скандальних моментів, так, будівництво вітряків в українських горах.
1: Енергія навколо нас.
2: Тут хочу запитати з приводу біоенергетики, біометан, біогаз. Наскільки зараз ми на тому шляху, що ми можемо його розвивати? Тому що за сонце, за вітер я чую багато. Про біоенергетику, ну, вкрай мало й хотілося більше чути. Я розумію, що це окремі потужності, це окреме там виробництво, і це насправді великий технологічний компонент, який ми маємо мати. Але що, який тут стан справ у нас тут?
3: Насправді, стан справ досить непоганий, зважаючи на те, що Україна проробила фантастичну роботу регуляторів для того, аби розблокувати експорт біометану за кордон. Тому що українські інвестори зрозуміли, що їм в Україні виробляти біометан досить комфортно, економічно вигідно. Більше того, є ринки, преміальні ринки, наприклад, німецький ринок, де готові український біометан купувати ще з доплатою за те, що він виготовлений зеленим способом. І це дуже важливий фактор. Україна, знову таки, проробила дуже хорошу роботу для того, аби прибрати ось цю колізію, яка існувала на момент підняття цього питання, тому що по факту біометан, він за фізичними і хімічними характеристиками це природній газ. Ну, він дуже схожий на природній газ. А в Україні діє в мораторій на експорт природного газу з очевидних причин. І для того, аби біометан, який за всіма характеристиками схожий на природний газ, зміг отримати можливість бути експортованим за кордон, Україна зробила ось цю роботу, тепер це можливо. Українські компанії вже експортували, щонайменше 3 компанії експортували біометан за кордон різними способами. Це насправді дуже хороша новина, яка дуже вселила багато впевненості у нових інвесторів і в тих інвесторів, які безпосередньо цим займалися вже на момент прийняття цього рішення. Тому великі агрохолдинги, вони вже точно дивляться на це, вони розширюють свої потужності, вони будують нові біометанові заводи. Єдиним, звісно, що нюансом в цьому всьому є те, що в Україні немає власного ринку для споживання біометану. Це, знову таки, повертаючись до того, що це за всіма характеристиками природній газ. А природній газ просто дешевший. В Україні немає ще споживачів, яким було би принципово купувати саме зелений газ, а не будь-який інший. І якби для них було це пріоритетним, то вони були б готові за нього доплачувати ту там зелену надбавку, як це відбувається за кордоном. Зараз в Україні цього немає, і звісно, що тут можна дуже довго дискутувати насправді, чи там ми готові до цього кроку, чи ні, тому що в країні насправді не просто та ситуація, промисловість, яка, власне, найчастіше споживає газ, вона в дуже поганому стані насправді. І останні дані, які ми там могли чути про стан української промисловості, звісно, що вони не були втішними. Ми бачили, як потужності виробничі закриваються. Ми розуміємо, що на промисловість, особливо важку промисловість, там виробництво сталі, металу, дуже сильно впливає СІБАМ. І виробники не були до цього готовими.
2: СІБАМ – це що? Розшифровувати?
3: СІБАМ – це вуглецевий податок на кордоні.
2: Угу.
3: Тобто це європейський механізм, який вимагає експорт на територію ЄС лише товарів, які були вироблені зеленим шляхом. Тобто там рахують по факту викиди, які ти створив, як там виробник електроенергії, сталі. Там є цілий перелік товарів, до яких це стосується. І це якраз переважно такі вуглецево-насичені, скажімо так, галузі промисловості, які, власне, типу, найчастіше є тими, хто генерує багато викидів. От, і, власне, це те, що дуже сильно впливає, ну, додатково до всього іншого, з чим стикнулася українська промисловість, ще й це.
1: Струм змін.
2: Коли я оцінюю певні такі ознаки, що стосуються розвитку, видає в Україні, так. Я свідомий того, що війна певним чином підштовхує так нас переробляти сценарії, загалом будувати за новим сценарієм нашу енергетику. Але водночас я розумію, що коли йдеться навіть про ті ж атомні електростанції, коли йдеться про загалом енергооб'єкти, які працюють на викупному паливі, та ота структура, яка вже напрацьована, і ми знаємо, як це робить. Атомні електростанції дають левову частку електроенергії, і звісно, у людей виникає запитання, то навіщо нам так зараз робити на цьому акцент, будувати, якщо атомка нам дає більше для того, щоб хоча б якось пройти ту зиму, якою нас лякають безпосередньо. Ось тут про ці стратегічні цілі, які вирішує відновлювальна енергетика, це варто проговорити, як на мене.
3: Так, перш за все, це питання стратегії різного масштабу. Тобто, в короткостроковій перспективі для нас важливо дійсно пройти зиму, далі пройти весну і так далі. От, в середньо- і довгостроковій перспективі ми маємо розуміти, що нам пріоритетна безпека постачання електроенергії, нам пріоритетне виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, нам важливо, аби була заміщена або добудована певна потужність там, де у нас є дефіцит, тому що дефіцит у нас є навіть влітку.
2: Так.
3: І це те, що, в принципі, на те, що варто дивитися в комплексі, тому що ти не можеш вирішувати лише короткострокові проблеми, бо ті, що зараз видаються середньостроковими або довгостроковими, вони в певний момент стануть для тебе проблемами короткостроковими, якщо ти не будеш їх вирішувати зараз. Тобто, для того, аби в там через 5 років у нас був менший дефіцит, і дуже б хотілося сподіватися, що через 5 років нашу енергосистему принаймні не будуть обстрілювати, але ніхто не може цього гарантувати. І навіть за умови обстрілів ми маємо розуміти, що наша енергосистема ставатиме якоюсь сильнішою, більш децентралізованою, більш захищеною і так далі. І для того, аби через 5 років ми досягли оцієї картинки, ми вже маємо зараз думати про те, як це зробити. Власне, в цій всій історії важливу роль відіграє відновлювана енергетика, тому що вона якраз буде давати ось цю електроенергію, яка по факту вітер особливо, він із відновлюваної генерації найбільш схожий по графіку генерації на базову генерацію, ту, яка дає, наприклад, атомка. Звісно, що не в повній мірі, це не той рівний графік, який може забезпечити атомна генерація, але у поєднанні, наприклад, зі стореджем, вітер може дати це. І будівництво нової вітростанції певної потужності, і будівництво нової атомної станції такої ж потужності – це різні цифри. І там ще можуть бути значно більші в випадку атомної генерації, ще значно більші там безпекові питання, які тобі треба закрити як інвесторові і так далі. Це те, що впливає на капекс безпосередньо проєкту. Тобто будувати вітер в такому випадку дешевше. От, і там додати туди сторідж, і ти, в принципі, виходиш на таку досить безпечну базову генерацію, яка ще й буде відносно недорогою для кінцевого споживача, що теж дуже важливий насправді фактор, тому що ми зараз розуміємо, що економіка не в найкращій ситуації, платіжні можливості що бізнесу, що кінцевого споживача електроенергії, вони також не найкраще, очевидно. Але тут уже починаються більше соціальні питання і так далі. Це там трішки інший сегмент, про який теж можна дуже довго говорити. Тому, власне, ми говоримо про ось цю частинку, яку, тобто, нам в енергосистемі точно треба закрити ось цей геп у вигляді такої базової генерації, яка би просто мала би бути в енергосистемі, яку дає атомка, але може давати ще щось. Тому що там ми будемо розуміти, буде зростання споживання, не буде зростання споживання. Це теж буде впливати, насправді, на сценарії для розвитку енергосистеми. Що нам іще потрібно в енергосистемі? Це маневрова генерація. Маневрова генерація чому нам потрібна? Тому що...
2: Що це таке насамперед? Так.
3: Почнемо з дефініцій. Так. Угу. Маневрова генерація – це генеруючі потужності, установки, електростанції, які можуть дуже швидко вмикатися або вимикатися. Або ж навіть забирати з мережі певну частинку електроенергії, якщо вона не споживається. Бо в енергосистемі основне – це баланс. Тобто завжди кількість електроенергії, яка згенерована, і кількість електроенергії, яка спожита, має бути однаковою. За цим слідкує Укренерго, і якщо десь щось відпадає, тобто якийсь споживач не може спожити якусь електроенергію, то Укренерго треба вимкнути когось, хто генерує електроенергію. Так це й працює. Власне, для того, аби це можна було збалансовувати, і всі могли ще й в економічній площині адекватно працювати, треба, аби були різні маневрові потужності, які би допомагали Укренерго це все робити. Що це може бути? Це стореджі, це те, що зараз суперактивно будується, і от за останні...
2: Система накопичення.
3: Так, система накопичення, так. Установки зберігання енергії. Це великі павербенки.
2: Це важливо, зокрема.
3: Так. Так, це супер важливо для енергосистеми. Це нова технологія. Її будують зараз приватні інвестори. Укренерго зробили фантастичну роботу для того, щоб стимулювати цей ринок своїми аукціонами на допоміжні послуги, і це дуже-дуже вдало вийшло.
1: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
2: Я хочу перейти зараз до такого особистісного рівня безпосередньо, тому що завжди намагаюся в своїх подкастах донести аудиторії безпосередньо, як той чи інший розвиток різних джерел відновлювальної енергії впливає на їхнє життя безпосередньо. Ми вже згадували, що ми готуємося до зими, так? Ми не знаємо, наскільки вона буде важка, але знову ж таки ми розуміємо, що росіяни будуть продовжувати обстрілювати. Сьогодні, коли ми записуємо наш подкаст, 27 липня 26 року, це для розуміння хронології, і тут хочу поставити питання. Зважаючи на те, що ми зараз уже маємо побудоване, і, можливо, те, що добудується в наступні місяці до наступного опалювального сезону, як ці джерела ВДЄ допоможуть нам пройти зиму? Що вони дадуть людям безпосередньо?
3: Найбільш помічною буде маневрова генерація, яка побудована. Це не зовсім ВДЄ. Це переважно газ, це переважно газові станції, але, знову-таки, це дуже добре, що вони в нас будуть. Нам треба буде ця балансуюча потужність, і це максимально помічно. В нас буде вже значно більше вітру, насправді, в половину майже більше вітру, ніж в минулі зими, повномасштабного вторгнення, що, насправді, теж дуже хороший фактор. Він навряд буде прям вирішальним, але, знову-таки, ми бачили, як наявність вітрових електростанцій там в Одеській області допомагала цьому регіону отримувати більше годин без відключень для населення. Це, знову таки, питання може йти на годину додаткову без відключень, але, знову таки, ми розуміємо, що це дуже цінно мати цю додаткову годину, коли ти можеш там щось підзарядити і, в принципі, мати трішки комфортнішу ситуацію, особливо взимку. Ми всі пам'ятаємо, як це було важко минулої зими. Тому наявність стореджів газової генерації трішки більше зараз стало вітрової генерації, яка насправді взимку буде працювати ще ефективніше. І тому, власне, це те, що так ми по крупиночках збираємо там цю нову енергосистему, яка для нас буде працювати значно ефективніше, ніж та, яка у нас була, централізована, на яку можна було так легко атакувати і так далі. Але, звісно, що це дуже залежить від питання захисту мереж, від того, наскільки добре будуть захищені підстанції, наскільки добре вдаватиметься, на жаль, або, на щастя, не вдаватиметься ворогу їх атакувати, оскільки там самі станції можуть бути цілими і готовими генерувати електроенергію, але якщо є проблеми з мережею, то скільки б у нас не було тієї набудованої генерації, ми як споживачі відчуємо, на жаль.
2: Не буде чим передавати, по суті.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: З Це був перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні». Повну текстову версію цієї розмови читайте на сайті громадське.радіо. І залишайтеся на хвилях громадського радіо, попереду ще більше розмов про енергетику України та її майбутнє. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Війна спричиняє багато стресу і тривоги за своє життя та життя рідних. Кожен по-різному сприймає новини, сирени та навіть розмови про війну. Часто люди не можуть впоратися з тим, що коїться, і тому шукають порятунку в препаратах, які продають в аптеці поруч. Від валеріани та трав'яних чаїв до барбітуратів і заспокійливих. Чи варто приймати ці ліки і яких ефектів слід від них чекати, ми з'ясовували разом з Іваном Парчуком, психіатром, який використовує в своїй практиці когнітивно-поведінкову терапію – КПТ. У пошуках спокою. Чи працюють заспокійливі ліки? Написала Маріен Лізак, начитав Костянтин Трембовецький. Що таке тривога? Тривога – занепокоєння. Це емоція відчуття небезпеки у майбутньому. Вона виникає під час роботи ділянки мозку, яка має назву мигдалеподібне тіло. Мигдалеподібне тіло – мигдалина. Це орган, який відповідає за реакцію на потенційну небезпеку і як спосіб підготовки до неї вмикає тривогу. Мигдалина реагує в реальному часі на дані, отримані з нашої лобної кори, співставляючи їх з даними про наш досвід у минулому, отриманими з гіпокампу. Емоція тривоги не виникає просто так і здебільшого спровокована хвилюваннями. З'являється занепокоєння через певну ситуацію, а що якщо? І після нього виникає тривога. А сама тривога може продовжувати та підігрівати ті ж самі переживання. Цикл замикається. З іншого боку, наша тривога провокує поведінку, бо потрібно гарантувати безпеку. Інколи це способи захисту та уникнення в нерозумних межах. І це запам'ятовує мигдалина та гіпокамп. Потім робити щось інше, окрім цього, складно, бо досвіду в нас іншого немає. І знову коло замикається. До прикладу. Ми чуємо сирену. Вмикається тривога, яка говорить про загрозу життю, і ми біжимо в укриття. Або йдемо пізно ввечері вулицею, коли навколо нікого немає, і виникає почуття тривоги. Тоді ми починаємо бігти, щоб дістатись до безпечнішого місця. Якщо ми на висоті, то тривога означатиме, що потрібно бути обачним. Якщо біжить тигр, не потрібно чекати, поки він нас з'їсть. Достатньо звуку, щоб тривога спонукала ховатися або втікати. Еволюційно тривога закладена в нас як корисна система для виживання і не повинна заважати повноцінно жити. Тривога може бути вмотивованою реальною небезпекою, з якою ми щось можемо зробити. А може виникнути навіть тоді, коли безпосередньої загрози для нас немає і ми боїмося надмірно. Різниця між корисними та шкідливими хвилюваннями згідно з КПТ-підходом. Корисні хвилювання не заважають концентруватися на тут і зараз, стосуються реальної, а не гіпотетичної загрози, дають змогу реалістично оцінити наслідки загрози, призводять до виконання конкретного списку завдань і не заважають їх виконувати. Контрольовані у часі, некорисні хвилювання, пов'язані не з наявною загрозою, а з гіпотетичною, десь там у майбутньому. У думках будується найгірший з імовірних сценаріїв. До прикладу, ви почули сирену і думаєте про те, що зараз точно помрете. Не дозволяють жити тут і зараз, забирають багато часу та сил. Людина живе в переживаннях, а не в реальності. Не ведуть до конкретних дій. Людина просто думає і нічого не може зробити. Мають ланцюгову реакцію. Переживання за щось одне призводить до переживання за щось інше. Корисні переживання. Чую сирену, хвилююсь і йду в бомбосховище, укриття. Далі собі даю раду. Після виходу з укриття продовжую жити, концентруюся на справах, які виконую. Некорисні переживання. Спускаюсь в укриття і далі думаю про сирену, хвилююсь, що вона знову повториться і не роблю ніяких корисних дій, а тільки обдумую і не можу дати собі раду. Якщо тривога корисна, ніяких ліків приймати не потрібно. Що таке стрес? Стрес – це захисна реакція організму на зовнішні подразники, сукупність переживань за різні аспекти життя. Щоб виник стрес, потрібен якийсь стресор, надзвичайний подразник, подія або ситуація, який викликає сильні хвилювання. На стресор реагує гіпофіз. Він збільшує адренокортикотропний гормон, що стимулює кору наднирників, з яких виділяються кортикостероїди. Ці гормони готують організм до швидкої реакції на небезпеку. Біжи, замри або бийся, що допомагає нам вижити. Проте, якщо небезпеки немає, а кортикостероїди виділяються, бо організм майже весь час перебуває у стані підвищеної готовності, то це може призвести до навантажень на серце, надмірного напруження м'язів, збільшення або зменшення апетиту, розладів шлунково-кишкового тракту, нічних жахів або складнощів із засинанням. Стрес буває різноманітним і по-різному сприймається, адже в кожної людини свій рівень стресостійкості. Для зменшення стресу теж не підходять заспокійливі ліки, бо стрес не має одного вираженого симптому, а має сукупність декількох. Заспокійливі ліки. Такої групи, як заспокійливі ліки, в доказовій медицині не існує. Це поняття вживають у народі або ж у деяких ЗМІ. У психіатрії немає таких станів, як гарячка чи головний біль, за яких ви самостійно можете прийняти парацетамол або ібупрофен. Ви можете загуглити симптоми, але без спеціаліста поставити діагноз практично неможливо. Усі ліки в психіатрії виписуються за рецептом, і їх використання у режимі «сам собі лікар» призводить до поганих наслідків. Якщо ви йдете в аптеку і вам щось рекомендують, це не зовсім коректно, адже не можна визначити діагноз людини з допомогою одного лише погляду через скло. Всі ліки для лікування розладів ментального здоров'я є рецептурними. Рецепти потрібні, щоб люди безконтрольно не купували непотрібні ліки. Є протоколи лікування, згідно з якими потрібно їх призначати. А ліки, які рекомендують в аптеках як безрецептурні заспокійливі, не прописані в жодному протоколі з лікування ментальних розладів. Вони можуть мати якусь незрозумілу і малопрогнозовану ефективність, але не мають доведеної ефективності в лікуванні жодного розладу. Тобто немає підтверджених клінічних досліджень про те, щоб препарат вилікував хоч якийсь ментальний розлад. Магній B6, гліцин та народна медицина. Магній B6 часто призначають сімейні лікарі, бо він начебто має протитривожну властивість. Ним складно нашкодити, і він відпускається без рецепта. Вилікувати жодний ментальний розлад цим препаратом не можна. Так само немає жодних досліджень, які б довели ефективність гліцину. Краще просто випити улюблений чай. Це буде й приємніше, і смачніше. Немає досліджень стосовно чаїв з меліси чи м'яти, проте у цих чаях немає кофеїну, який призводить до труднощів із засинанням. Має значення лише те, що краще людині смакує. Якщо людина думає, що її заспокоїть чай з меліси, то нехай так і буде. Пацієнтів часто запитують: якщо вам потрібна валеріана, то подумайте, чи не можете обійтися без неї? Якщо говорити про препарати на рослинній основі, то вони не мають доведеної ефективності. Дію всіх цих препаратів можна пояснювати хіба ефектом плацебо. Плацебо називають речовину, яка не має лікувальних властивостей, але рекомендується пацієнту як ліки. Феномен, коли людина почувається краще після прийняття такого препарату, називається ефектом плацебо. Часто людині стає легше не від конкретної таблетки, а від самого факту, що вона щось зробила для того, щоб їй стало краще. Так би мовити, взяла ситуацію під контроль. Барбітурати та бензодіазепіни. Ці препарати можна застосовувати лише тоді, коли є призначення від лікаря. Часто їх продають у формі крапель із різними добавками. Вони мають характерний запах. Там є ефект транквілізатора. Усуває або пом'якшує тривогу, емоційну напругу, розлади сну. Але він незначний і мало прогнозований. Розвивається швидке звикання. Крім усього, ці препарати можуть зменшити корисну тривогу, таким чином ще більше посилюючи брак толерантності до невизначеності. Корисна тривога допомагає нам бігти в укриття та перебувати в безпеці. Вживання цих препаратів може спричинити думки, що в укриття бігти не потрібно, і цим ви наразите себе на небезпеку. Тому в умовах війни не рекомендовано зменшувати корисну тривогу, бо це небезпечно для життя. Також брак толерантності до невизначеності означає, що надалі будь-які чинники невизначеності в житті будуть викликати ще сильнішу тривогу, і ви будете відчувати потребу у прийомі ліків. Можна переживати синдром скасування після неправильного лікування і взагалі злякатися медикаментозного лікування. Загалом, побічну дію пояснює лікар, коли призначає препарати. Ці ліки безпечні, якщо їх правильно застосовує лікар. Такі препарати, як барбовал, корвалтап чи валокордин, не вказані у практичній науці як такі, що діють. Вони можуть давати ефект плацебо чи мати слабкий результат. Лікарі ж призначають препарат, який діє, і ефективність якого можна спрогнозувати. Що робити? Щоб позбутися шкідливої тривоги, можна спробувати обійми, медитації та різні корисні заняття. Проте, якщо ці способи вам не допомагають, варто подумати над тим, щоб відвідати спеціаліста. Якщо маєте підозру, що вам потрібна медикаментозна терапія, звертайтеся до лікаря. Згідно з законодавством України, лише лікар має право визначати діагноз та прописувати ліки проти конкретного розладу. Проблеми із психічним здоров'ям, зокрема тривожні розлади, діагностує та лікує психіатр. Незалежно від того, в якому регіоні ви живете і яка у вас зараз фінансова спроможність, можна знайти фахівця, наприклад, з консультацією онлайн. Зараз є безліч психологів, психіатрів, психотерапевтів, які волонтерять і надають безкоштовні консультації. До прикладу, можна зайти на Facebook-сторінку Української спілки психотерапевтів. Якщо лікар визначить діагноз та призначить препарати, то деякі з них можна отримати за державний кошт. Деталі уточніть у свого лікаря. А якщо вас чи ваших близьких цікавить тема психічного здоров'я, зокрема тривога, можете прочитати книги «Якщо ви надмірно тривожитесь за все» Ольги Сергієнко та «Mind over mood» – «Розум над настроєм» Деніса Грінбергера та Крістін Падескі.
5: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Зараз я дуже детально не рахую свою калорійність, але знаю, що в моєму сніданку було 35 грамів білка, до 20 грамів жирів і приблизно 50-60 грам вуглеводів. Настю, а ти знаєш, скільки в тебе було калорій сьогодні в сніданку?
3: Приблизно, да, я думаю, десь біля 600.
2: А чим ти снідала? Розкажи, будь ласка.
3: Коли я про це розказую, люди мене питають, а чи можна мішати вермішель? Ні, не так. Макарони з яйцями. Шановні глядачі, можна. Що в мене було на сніданок? У мене зараз стандартний сніданок, насичую годин на 5-6 без перебільшень. Це 200 грамів варених макаронів, звісно ж, з твердих сортів пшениці.
2: Звісно.
3: Десь 10-15 грамів сиру і 3 яйця.
2: Сиру?
3: По-різному, сьогодні був якийсь трюфелем, ну, типу твердий.
2: Ага, тобі твердий сир, не кисломолочний.
3: Да, так, да, да, да, такий.
2: А що по овочах? Були овочі?
3: Я не їм на сніданок овочі.
2: Ага, ага, а чого
3: просто,
2: так?
3: Просто вони мені не заходять, мені потім дискомфортно протягом дня. Можливо, це якась самонакрутка, але я добираю свою норму клітковини іншими, типу, інструментами, скажімо так.
2: А от скажи, будь ласка, коли ти рахуєш калорії, чи ти враховуєш овочі, ти їх зважуєш?
3: По-різному, дивлячись, які овочі, дивлячись, на якому етапі побудови форми я знаходжусь. Якщо це, ну, типу, там, останні кілька тижнів перед змаганнями, да, я буду рахувати умовні помідори. Uh-huh. Якщо це просто життя, я буду рахувати тільки картоплю і умовний батат. Ну, тобто, крохмалості овочі, в яких є, щоб рахувати.
2: І цвітну капусту не рахуєш?
3: Я її просто не їм.
2: Вона що? Це відповідала Анастасія Віхрова. Вона експертка з харчування, хелс-коуч і бодібілдерка. Ходить на змагання з фітнес-бікіні.
3: Ходить.
2: Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч. Я ще повернусь до своєї інтерпретації підрахунку калорійності. Але зараз хочу запитати Юлю Яроцьку. Юля, чим ти сьогодні снідала?
4: Я сьогодні снідала, як іноді кажуть мої клієнти, які говорять, не можна їсти вчорашню кашу, Катя. Ти знаєш про це?
2: А чому?
4: Ну, Боже, вона же не смакує, вона же вчорашня.
3: А макарони?
2: Ну, так.
4: Макарони, Настя, теж вчорашні. Це не так. Але я сьогодні їла реально вчорашню кашу, бо вчора там на обід в мене була гречка, і сьогодні вона лишилась в мене гречка, я до неї додала всяких овочів, сира халумі і два яйця.
2: Ага. Юля, чи рахуєш ти калорії? Тобто ти не знаєш, скільки в тебе було калорій в твоєму прийомі їжі?
4: Ну, я думаю, що десь біля 550-600 отак от було.
2: Угу. А ти рахуєш білок, наприклад?
4: Зараз теж не рахую, але я вже знаю, скільки виглядає десь 30 грам білка на прийоми, тому я візуально бачу, скільки. Якщо менше, то докладаю або допиваю.
2: А скажи, будь ласка, ти, коли працюєш з клієнтами, як хелс-коуч, як експертка з харчування, чи рекомендуєш ти їм рахувати калорії?
4: Дивлячись, та від багатьох, я дуже індивідуально, я завжди пропоную порахувати білок. Так, білок, прям завжди, прям кожному клієнту, який заходить, я пропоную. Всю калорійні стрілки не завжди.
2: Я, до речі, працюю схожим чином, але я теж відштовхуюся від цілей, які є в людини. Інколи ми калорії рахуємо, інколи не рахуємо. Але скажу так, якщо цікавить точність, то моя думка така, що кожній людині, дай раз в житті, дай три дні, треба порахувати калорії.
0: З понеділка на Громадському радіо.
2: Це програма «З понеділка». Мене звати Катя Мацюпа, я її ведуча, хелс-коуч. І сьогодні